0: eluke suposatuko gurasoen menpekotasun ekonomikoa duenik, eta beraz eluke balio. Zemateko epea du administrazioak nola baite bazpen amateko?
1: Ba, administrazioak 6 hilabeteko epea du aurkezten duzu momentutik ebazpen zehatz bat emateko, baina hemen interesgarria dena da, ez baldin badu 6 hilabete horietan ebazpen zehatz bat ematen, administrazioaren isiltasun hori positibotzat hartuko dela. Hau da, onartutzat emango zaiela. Normalean, gehienetan administrazioaren ezetz hori negatiboa izaten da.
0: Orduan, isiltasuna negatiboa izaten da, ez?
1: Hori da. Ta kasu honetan positiboa da, orduan, bueno, ba, 6 hilabetek pasata ez baldin badu ezer esaten, ba, onartutzate hartuko da.
0: Ez ezkoa balitz, errekursorako espazioa badago?
1: Bai, notifikatzen dizutenetik ez ezko hori, biharamunetik hasita 1 hilabeteko epea dago, gora jotzeko errekurtsoa jarri daiteke.
0: Ari gara nola baite Euskal Autonomia Erkidegoa zoraintxe, Euskal Herria zabalagoa da noski, eta estatu mailan bizi diren hainbat Euskal Herritarrek ere entzuten dute bigarren kafea, hemendik kanpo badago alako biderik lehenik eta behin Nafarroan, nola baite gertuen geratzen zaigun horretan, baina bueno, estatu mailan orokorrean esaten duan bezala, ba, egon daitezkelako entzuleak beste espazio batutan bizi direnek.
1: Ba, estatuan ez dago arau uniforme bat esango dugu arautzen duna guraso bakartasuneko familiak arautzen dituna, eta karonek askotan sortzen du, autonomia erkidego batetik bestera eskakizunak desberdinak izan daitezkela, eta edo igual batzutan ez dagoela ez da araututa. Tarduan, ez egote araututa leku guztietan berdin, ez egote horrek sortzen ditu desberdintasunak autonomia erkidego batean eta bestean, eta horrek askotan arazoak ere sortzen ditu, ze batzuetan igual dokumentazio bat aurkeztu behar da, beste batzuetan ez, batzuetan baldintza gehiago bete behar dira, eta orduan egia esan egoera nahiko komplikatua da.
0: Ados, 3 hilabete igaro dira Euskal Autonomia Erkidegoan hori martxan doa indarrean sartu zenetik, badakigu zenbat familiak egin duten eskaera, neurriak arrakaste izan duen edo?
1: Ba, dekretua martxan jarri zenean gutxi gora bera estimatzen zen 21.000 familiak eskatu zezaketela aitortza hau esango dugu, eta daukagun edo dagon publikatudan datua da lehen egunean lehen 24 ordutan 225 eskaera aurkeztu ziala, orduan ikusten da jendea bai zegola zai, edo, beharrean ere bai, noski, eta espero geroztik jende gehiago ere animatu izana.
0: Jendea zai egoturrak suposatzen du nolabait jakituria edo ezagutza bazegoela, ez nolabait hau martxan jarriko zela, eta jendea zai zegoela, baina nolabait ezagututa benetan errealitate hau, ez?
1: Bai, hori da, eta bai, ustete komunikadietan baita ere, egintzitzaion, oihartzuna eukizun, eta orduan kasuntan bintzat, eragina eukidula ikusia.
0: Zergatik esango zenuke Maite garrantzitsua dela, araudi berri hau?
1: Zergatik dan garrantzitsua, azkenen lehen esan bezala, lehen etzegolako oso garbi zeintzuk sartzen zian talde honen, kolektibo honen barruan edo, eta azkenen honekin lortu dalako guztiek eta deno jakitea horren barruan egon edo ez, zeinei emango zaion aitortza hori, ze dokumentazio behar duten, ze lortuko duten, eta hemendik aurrera aitortza hori edukita nola funtzionatu halko duten, ez? Eta azkenen, araututa ez baldin badago, pixkat interpretazioa libra izan daiteke batzun eta besteen artean, kasuntan guraso bakarko familiekiko, eta orain behintzat denok dakigu ze bete behar dan, prozesua jarraituz gero ze lortzen dan, eta horrei gero bazera bilera emandakioken.
0: Horre, ez dakit, zuek ema abokatuaken horrelako kontsultarik, horrelako, ez dakit, beharrik izan dute duzuen dagoeneko?
1: Ba, kontsulta batzuk jaso ditugu, eta zalantzak argituta gero bideratu ditugu nola eskatu behar dituzten laguntza hauek, eta gero baita egin duguna da, aurretik geneuzkan bezerak eta uste genunak suposto hauetan egon daitezkeenak informatu diegu eta animatu ditugu alde batetik beti izaten dugu bezala informatzera, eta bestetik baldintza betetzen baldin badituzte eskatzera noski.
0: Egia esan, nahiko ez da egiten, neurri praktikoa dirudi, zuek bezalako profesional batzuk horrelako eskakizun bat kudeatuta baldintzak betezkero horrek ekonomikoki ere inpaktu zuzena daukal, aipatu dugu, ez? Semea labako 200 euroko
1: Bai, bueno, momentu ondan semela bakoitzeko 200 euroko laguntza daude, eta aitortza egiten zaienak 100 euro gehiago izango lituzkete, orduan, bueno, aldea, esan nahi, laguntza majoa da, eta seguro, asko eskertuko dutela, familiek.

0: Epa, entzuliok, abenduan esan da bezala Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindari onartu zuen, bertan guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoran daudenak, bueno, ba, familia direla aitortzeko eta egiaztatzeko prozedura bat jarri zen martxan, eta orduzkeroztik entzun duzuen bezala, ba, izan dira eskakizun eta esleipen batzuk, eta, bueno, ba, gaur Maite Tolosa, ema abokatuakeko gure lagunekin, ba, aztertu dugu neurri guztia, zalantzak eta bestelakoak, eta, bueno, ba, entzulari esango digu, arazorik edo zalantzarik balut ere, zuekin zuzenan harremanetan jartzeko aukerare badutela.
1: Noski.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ez zindu, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan. Baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, sei urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazken bidez gordetzen. Argazketan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz. Egunon eta ongietorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuegi, bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso, ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzun da eta hemen egotea, ba, oso pozik.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzun du Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ez da?
1: Bai, bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, gartxotzun sainek onduzuen zurekin?
1: Anaiakin,
2: Mikelekin. Anaiarekin, Mikelekin, bai, ados, ados. Beraz, zu Pablorekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkagu zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzakezu akaso.
1: Bueno, vale, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da, bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezakez horiek etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatute ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, ba, hauen azken hiru lau urtetako etapa hau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita esku gustatzen zaitu gonbidatuak esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari naizena edo azken urte hauek horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, etapa politian zaudetela
1: bintzat,
3: edo kontatzeko asko dagoela
1: bintzat. Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela, nola, hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola?
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba, 2019an, anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genun, eta ba, ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, ni hasten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nitun, ba, beste hiru lagun, kamarakene bai zebienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe horrekin, ba, joten ginen lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zen pixkat manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere hor sortu zenez zuk gaur egun daukazun harreman bai, bat ez da irakurri dudana batik.
1: Hoi da, oi hartzeneko xagurrekan, hor daun baserri batean pasanun konfinamendua eta hor hasi zen pixkat nire mendiztaletasun hori ba gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta ba etxetik atera eta erreka aukitzea hor mendia eta zuaitzak eta animalik, ba hori izan zen nire hasiera hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den bibak egitea, eta galdetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun bibak.
1: Bueno, bibak deitzen da, ba, praktika, dala gauean, mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu, ba, struktura, baina normalen izatea, ba, nire kasuan esterila bota, eta esterila gainean elu egin zakuarekin, eta pues, igual udaran, ba, igual zaku gainean jarrita, baina bai, normalean hori da struktura gabe, bakarrikan Zuetamendi kasuntan.
4: Eta Zuetamendi horretan zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
1: Bueno, ne lengusua komentatu zian, ba bea txikita zen, bueno, txikia zenean, ba jutezala surfeatzea ondartzeta da taskotan ba bertan pasatzen zutela gaua. Eta ba ideia horrek ba sakustatu zitzaidan ikaragarri. Ta hor hasi nintzen ba pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, ta gehiago ba ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko ba kondizio batzuk diala ba eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan ba mendi tontorrean badaka bere xarma oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat bertan gaua pasatzea. Orduan da eskusa honena, ba bertan gaua pasatzeko.
4: Aipatu duzu ez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
1: Bai, bai, asko. Bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste eta azken urteetan ba, sensiblea de asko galdu degula argazkik igo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bueno, ba, bai uste badaudela argazki argazkilari asko, ba, beraien argazkiak ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba hori, oza, merito asko dakala argazki batek. Eta, ba, pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
4: Eta nola prestatzen da argazki bat, egon da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
1: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan, ba, pentsatzet, ba, nire gustatuko litzadaken, ba, kasu ondan igual, ez dakite, Hernioko, ba, igual, iparraldeko aurpegia edo, ba, imaginatzen dut, orduan, ba, jutena izudaran, eta, ba, pixka, ba, esten ez bueltak ematen ingurotekan. Aber, nondik anatea dezakedan, ba, nik buruan dakadan argazki hori, igual elurrakin edo ilun nabarrean edo egun sentian, eta horrazten ez ba gauza jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
4: Hoi galdetu nahi nizun zegoengo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek, behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak, gertatu
1: bai,
4: zaizu.
1: Bai, asko, asko. Eta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da, ba, beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk, baina igual Pirineotako mendi tontor ba oso urruteago, ordu asko daude eta hoe dia igual zaienako.
4: Eta suposatzen dut ere prestaketa horretan bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak bakarrik egoten zara askotan. Ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
1: Bueno, ba lasaitasun asko. Bai. Hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Ta orduan ba nomek daba otra. Orduan ba juten nintzen bakarrikan, ta bueno, horregatik ane bai, nik uste desarroiatu dela pixkat, ba bakarda da, bazakin maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, bueno, argazkia balin bada helburua, ba igual bakarrikan juten naiz. Nahi balin bada beste plan diferente bat egin edo, ba igual, ja, pos, norbait deitzen dut, edo norbait animatzen dut da, ba, horrela.
4: Eta egon dia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egon dia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, nik gustatuko litzaidake zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egon dira?
1: Bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta ta jendeaki, bueno, egutegioek saltzen ditut, ta orduan ba jendea ezagutzietela, ba egutegio hoien esker. Eiek geroste jate, eta gero elkartzen gara, eta igual, pues, kafe bat hartzen dugu. Eta, ba, kontatzen jate, ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei, ba, nerekin bueltat ematea, edo gehi ezagutzea, eta, bueno, ba, ditut, hainbat ideia, ba, hoa indikan garatu baritu dala, baina igual mendi buelta, bla, generala, zakit, sortzea, edo, ba, daude ideia batzu, baina hoa indikan, ba, garatu behar dira, hoi da.
4: Aipatu dut ez, bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
1: Bueno, nik uste dela, bazu lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideengatik edo ez dakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kietza delako oso prest. Mm-hmm. Ta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara, ba, ikasietela, ba, hori dana ez dela pentsatzegun bezain zaila.
4: Mm-hmm. Eta bat zegoen hasi zinenean edo bueno, bide honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana lortu duzu egonda horrelakorik?
1: Bai, bai, bueno, badaude oraindik an lortu nahi ditudanak ere. Mm-hmm. Baino bai Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan ditugun kondizio horietan. Eta bueno, Euskal Herri oraindik an nortzen hau burrokan hainbat argazkirekin oraindik an, baino bueno. Iritsiko dia, iritsiko dia.
4: Jakien daiteke horietako oren bat
1: bai, zen. Bai, bueno, azken urtean arama jaztakit, zortzi jabete o burrokatzen aiako harrian siluetakin eta eiargi bete ateatzen, pustatzetik an. Orduan, bai, naiz txaiatzen teleobjetiboakin, ba, Donostitik ateratzen, iargia handia ikusteko, eta igual iargi bete daunean, ba, laino bat sartzea eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ez dut, edo orduan, ba, beti da burroka bai.
4: Bueno, borroko horretan jarraituko dugu sareetan argazki hori bat batean publikatzen den eta egongo gara.
2: Horrek ematen dizu, esan duzu zortzi hilabete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
1: Hori da, hori da.
2: Ego itamar egun ez behin edo.
1: Edo bai, bai, oza oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainurik ez egotea, zu libre egotea.
1: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako dalarditikan, eta igual ateatzea oso ezkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
1: Hori da ez du bali. Orduan ba, ba hori ba berriz zuzendu eta ikasi eta bai jabete bat itxoin.
2: Eta jabete barru ere bere irtera puntua zertxo bai desplazatu egingo da. Eta...
1: Hori da, seguramente bai.
2: Eta ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo...
1: Hori da, bai,
2: ez?
1: Bai ikusteko ba, ezin dan bai, jarriak edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo uh-huh. ibilbidea.
4: Uhum, beraz oso oso landutako argazkiak izaten dira, bai, bidaiak ere ikusi ditugu zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
1: Hori da.
4: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukan.
1: Bai, bai, bai. Lehen gaztean ibili nintzen Eskozia aldetik eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai justen una baino jatorrago eta bai, bai. Ba, hindi gama ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
4: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen.
1: Bai, bai, zorionez, bai, orduan, ba, nik jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba hainbat argazki eta ba nere sare sozialetan ba reperkusio edo pixkat. Orduan ba bueno, kolaborazio nahiko txukuna da. Así que oso pozik, hortatik oso pozik.
4: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba hainbat musika talde jarraitzen edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
1: Bai, bai, netzat bai, bai mendia eta bai musika dia nere bi zutabe oso garrantzitsuak. Mm-hmm. Eta bakat bai zortea ba hainbat musika talderekin lan egin dutela eta oso eskertuta bereekin.
4: Mm-hmm. Bai galdetu nahiko nizukena ere badela bueno, erakusketara pixka bideratuta nola sortu zen erakusketa egiteko ideia. Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
1: Ni nintzen, ni klub asko kanpainako bazkida naiz, eta askotan jo naiz ba, bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nuen, eta joe, duela bi urte egin un lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik bazkat gogo hoiek, eta argazki gehiago. Eta ba, idatzi nien, eta elkartu ginen, eta asko gustatu zitzaien ideia eta ba gaztea naizen ez da ilusionekin ba esan zuten aurrera. Mm-hmm. Ta hoe ekainan aurkeztu genuen ta irai arte egongo da. Orduan ba super pozik egia esan.
4: Ikusi nahi duen oroko eraz orain diktartea dauka ikustera joateko, ezta?
1: Hori da, bai.
4: Mm-hmm. Eta gordeleku izena du behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik gordeleku?
1: Bueno, gordeleku izenburua bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dala madala oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, ez dakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela, ba, mendia, ba, nire nire gordelekua. Mm-hmm. Eta bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Ta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtuet, ba, nire txoko goxo bat.
4: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
1: Bueno, ba, Hernio, gure Hernio, eta Aiako Herriare bai. Aiako Herria bai asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
4: Ba, Erki, mila eskara guztia kontatzeagatik, adi egongo gara ea zure saretan Aiako Herriaren argazkia ba, agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen den egun horretan telefonazo bat bintzat jo behar
4: diogu. Jo beharko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila esker, hau guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleoak, amaikak eta amaika minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren biderekin, ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Jaiotzen garenetik euskara entzuten dugu Euskal Herriko etxe askotan. Naiz eta agian familian hizkuntza ondo ez jakin, aurrari ere euskaraz hitz egiten saiatzen gara, eta beraz entzuten ditugun lehen hitzak euskaraz izaten dira. Handitzen goazen heinean, etxeetan edo eskolan euskara ikasten dugu. Eta horrekin batera iristen da euskaraz dakigunok beti entzun dugun eta esan dugun esaldia. Gure hizkuntza altxor bat da, ez badugu erabiltzen galdu egingo da. Bada, ez dakit Europan dauden beste 60 hizkuntza minoritarioetako hiztunek ere esaldi bera hain errotuta izango duten, baina gehiengoak gara kontziente gure realitateez, gure hizkuntzek dituzten zailtasun eta edertasunez. Esan bezala, Europa osoan zehar zabalduta 60 hizkuntza minorizatu inguru daude. Naiz eta denek ez duten egoera bera, erabiltzaile asko kontziente dira elkarren artean saretu eta elkar laguntzeak gure hizkuntzentzat babesgune eta indarguneak sortzea dakarrela. Hizkuntzen lanketa eta ikerketa hauetan hainbat pertsona dabiltza lanean egunero, eta horietako bat da Ellen Huff Gratiff Jones. Hizkuntza aniztasuneko eta sormen industrietako unibertsitateko irakaslea da, eta Gales aurreratuko eta ikerketa zeltikoetako zentroko zuzendaria ere bada. Hizkuntza ezberdinak ikertu, ikasi eta lantzen ditu, eta horien artean euskara ere badaki. Baina Galeseko Aberystwyth herrian bizi den emakume batek euskaraz zergatik dakien jakiteko hobeto bere burua aurkeztea.
1: Nire izena da Ellen Huff Gratiff Jones, eta hemen Galesko Unibertsitatean lan egiten dut. Ikasi nuen euskeraz orain dela urte asko, orain dela hogei tama bost urte, eta orain dela hogei tama bost urte erderaz banekien euskera, kastelaniaz eta frantsesa ere. Orduan banekien hizkuntza herri bat ezagutu nahi duzu eta hizkuntzaren egoera ikasi nahi duzu, bueno, hizkuntza ikasi behar duzu, ezin duzu ezer jakin hizkuntza gabe. Orduan horregatik hasi nintzen.
0: Elinek bere unibertsitateko irakasle lanetan jarduteaz gain, beste hainbat ikerketa ere egiten ditu, eta entzun duzuen bezala euskaraz ondo egiten du, naiz eta galesen praktikatzeko zailtasunak ere badituen, eta ba, beste hainbat proiektutan ere parte hartzen du. Proiektu horietako bat Plurilink Media izeneko ikerketa sarea da, Europako hizkuntzen aniztasuna eta edabide aldakorren esparrua ardatz dituena. Hau da, Plurilink Mediak ikertzaileak, praktikanteak eta arduradun politikoak biltzen ditu, Europako hizkuntza minorizatuen edabideen azterketa indartzeko eta sustatzeko. Proiektu honek adar ezberdinak ditu eta horietako bat kazetaritza da. Eta irailaren 15etik 17ra bitarte, gai honen inguruan antolatutako lehen prestakuntza eskolak egin ziren Galeseko Aberystwyth herrian. Helburuak bada Elinek azaldu dizkigu, kasu honetan ingelesez.
1: Our aim is to enhance the linguistic
2: then. Gure helburua da hizkuntza aniztasuna indartzea eta hizkuntza aniztasunari eustea Europako komunikabideen esparruan. Badakigulako oso zaila dela globalizazioa indarren aurka lan egitea. Badakigu erronka asko daudela gizartean beste hizkuntza batzuk menderatzen dituzten hizkuntza txikientzat.
1: Challenges for smaller languages or languages that are dominated in society by other languages, and we know that if we don't do anything at all,
2: ta badakigu ez ere egiten ez badugu, globalizazio linguistikoak jarraitu egingo duela.

0: And that only dominant languages.
1: Eta hizkuntza nagusiek bakarrik hartu ahal izango dituztela espazio komunikatiboak.
0: So we think it's really important that languages like Welsh, like Basque, like
1: horregatik uste dugu oso garrantzitsua dela galesa, euskera, kaxubiera, gaeliko eskoziarra edota katalana bezalako hizkuntzatzat, egoera minarizatean dauden hizkuntza guztientzat garrantzitsua dela espazio komunikatibo onak, komunikabideen sektore onak, eta kazetaritza ona izatea.
0: Because it's so vital for the language community, and we know that it's really important to produce lots of digital content.
1: Eta badakigu benetan garrantzitsua dela eduki digital asko ekoiztea, hori eskura jartzea, belaunaldi guztietako pertsonentzat.
0: From within the language.

0: Helburuak argiak dira beraz. Globalizazioak ekar ditzaken arriskuei aurre egitea du asmotzat Plurimediak. Eta esan bezala, hainbat herrialdetako kideak elkartu ginen Galeseko herri hartan, lehen prestakuntza eskola horretan parte hartzeko. Elinek azaldu zidan zergatik antolatu zuten lehen eskola hau eta zergatik diren beharrezkoak horrelako esparruak.
1: One of the main reasons for bringing people together is, yes, for people to make those personal connections, but also...
2: Izan ere, jendea elkartzeko arrazoi nagusietako bat da, bai jendeak lotura pertsonal horiek egitea, baina baita ideiak elkarri sorraraztea ere. Eta baita energia eta ikuspegia ere, badakizue hizkuntza gutxitu bat, edo hizkuntza minorizatu bat, hitz eginez gero, segur asko bizitza osorako kanpaina egin beharko duzuela horregatik, eta uste dut oso garrantzitsua dela herri alde ezberdinetako jendea biltzea.
0: Eta hala da, punta ezberdinetako kideak elkartuz, bakoitzaren egoerak ezagutzeaz gain, lana elkarrekin egiteko aukera dagoela ere ikusteko balio izan zuen. Hiru egunetan zehar plangintza zabala antolatu zuten, ikartzaileen hitzaldiak, kazetarienak, bisitak eta beste hainbat saio.
1: Prepared a varied program over three days. And also we wanted people to introduce their own country.
3: Askotariko programa prestatu genuen. Eta jendeak bere herrialdeak eta hizkuntzak aurkeztu zitzan nahi genuen. Horrela, jendeari bere herrialdearen edo hizkuntzaren aurkezpen bat prestatzeko lana eman genion. Bere komunitateetan dagoen gai hori bati buruz hitz egin behar zuten. Oso interesgarria izan zen, gai ugari genituelako. Gero, hizlari batzuk ere izan genituen. Hizlare akademiko eta praktikante desberdinak. Beraz, kombinazio bat izan dugu. Ikerketa orientatuagoak eta gero praktikoagoak. Uste dut, garrantzitsua zela, Jenik eta Orsik gidatutako eztabaida. Eztabaida ondorengoa izan zen. Hizkuntza gutxituko edo minorizatutako kazetaria izatea, edo sektore berdinen lan egitea, baina hizkuntza majoritariokoa izanik edo hizkuntza majoritarioa erabiliz bakarrik lan egitea. Beraz saio hori hizkuntzan edo hizkuntzagatik izenekoa izan zen, eta uste dut saio horrek ere ideia asko bildu zituela eta gauza komunak nabarmendu zituela.
1: Working in the media and working in that sector.

0: Elinek esan duen bezala hainbat hizlarik bakoitzak bere ikerketa esparrutik edota lanbidetik azaldu zituzten gure hizkuntzek izan ditzaketen zailtasunak edota horien aurrean eman daitezkeen pauso ezberdinak. 15 bat entzule joan ginen bertara, hungariera hiztunak, karxubiera hiztunak, galesak, albaniera hiztunak, kataloniarren bat eta horien artean bi euskaldun ginen. Mikel García Martikorena eta ni neu. Mikel Berriako kazetaria da, eta berak azalduko digu nolako esperientzia izan zuen hiru egunetan.
1: Bueno, ba, hiru egunak deskribatza aldera edo, esango nuke oso esperientzia aberasgarria izan dela, batez ere pertsonalki. Azkenean, ba, Europako, ba, ia, mutur guztitako jendea ezagutu izana, ba, zehozerrona da, esango nuke. Zehozera aberasgarria. Azkenean, bueno, ba, beste realitate batzuk ezagutzeko balio du. Eta entzule bezala joan da, ba, behira, nik azpimarratuko nuke hango egoera, galesko egoera eta galesaren inguruan ikasitakoa izan dela, ba, ez dakit, nola bait, ona ekarri dudan gauzetako bat. Azkenean, ba, ez dugu hainbeste hitz egiten ez, galesen dagaten egoeraren inguruan, haien hizkuntzarekin, eta ba, borroka polita eukizun dute. Beraz, ba, hori da niretzako interesgarrena. Eta gainera borroka horretan parte hartu zuten, eta oraindik parte hartze duten jendearekin bildu izana, ba, sekulakoa izan zen.
0: Ikasitako eta entzundako hainbat gauzak ekarri ditu berekin Mikelek, horrez gain, aitortu beharra dago hizkuntza batzuk minorizatuak kontsideratzen badira ere, errealitateak ez direla berdinak bertan elkartu ginenen artean. Hori ere aipatu digu Mikelek, ezberdintasunak badirela.
1: Bueno, ni egingo nituzke bi ezberdintasun bezala. Alde batetik, Euskal Herrian azkenean ezakagu estaturik, euskara hitz egitean estaturik, esan nahi dut, eta adibidez, ba, Hungariako gutxiengoak Europan azkenean sakarmeta daude, leku pilo batetan daude, hori ere ikasi izan dut, honekin, horretarago balio izan dit. Eta horiek azkenean, bueno, igual Errumanian daudenak adibidez, ba, Errumanian dia gutxieneko bat, baino gero badituzte adibidez pelikulak ikusteko, filmeak ikusteko, telebista ikusteko, seriak ikusteko adibidez telesaiak. Ba, ondo atorki ez, azkenean badakate Hungarian egindako produkzioa, eta idatzezako liburuak adibidez, azkenean kulturaren munduan, esan nahi dut, ba, aukera gehiago dituzte. Gure kasua, manik parekatuko nuke pixka bat galesen duten egoerarekin. Ez nuke berdin jarriko, ze azkenean, bueno, testu ingurua ez oso ezberdina da, baino, bueno, bagu gara, bia gara nazio txiki batzuk, guk geuk, bueno, sortu behar dugu sorkuntza gana, ez? Eta gainera gure kasuan, ba, herrialdea dakagu banatuta bi estatutan. Dakagu iparraldea Frantziako estatuan eta hegoaldeana Espainiako estatuan markatu. Beraz, ba, bueno, hor ezberdintasunak ikusi daitezke eta nola, ba, bakoitzaren borroka goza batzutan antzekoak izan daitezkeen arren beste askotan, ba, bueno, testu inguruak asko egite dula.
0: Entzuleen artean topatu genituen. Ezberdintasunak eta ezberdintasun nagusia Mikelke aipatutakoa izan zen, hala ere ideiak hartzeko ere balio izan zuen eta besteengandik ikasteko eta gurearen berri emateko ere balio izan zigula, adierazi zuen Garziak.
1: Bai, nik uste garrantzitsuak direla batez ere ikusteko nola lantean beste leku batzuetan, ez? Azkenean, ba, tresnak topa baldituzu. Adibidez, nahi asko gustatu zitzaidan galesen duten kate bat, bueno, dago galesera asko katea, dala ese lauze, eta horrek sortu du, ba, azpi proiektu bat bezala, marka horren azpian, dala gazten gana gerturatzeko. Eta hori, ba, oso interesgarri ditu zitzaidan. Eta uste dut horrelakoak, ba, aplikagarriak direla gurean ebai, eta nola bait, ba, egunerokotasunean euskara ikusi ahal izateko, ez?
0: Yesterday. Beraz, Mikelek esan bezala hainbat ideiarekin etorri gara bertatik eta baita sare batzuk sortuta ere. Eta orain nik pixka bat nire esperientziatik esan nahiko nuke erabat bat egiten dudala Mikelek aipatutako hainbat punturekin. Ez dakit hain garbi gelditu den azkenean, bueno, gubertara joan ginen entzutera eta ikustera ea zer kontatzen ziguten. Eta Elinek ere aipatu duen tarte batean hitz egin zen kazetaritzaz espezifikoki, ba bai, nola bizitzen den kazetaritza hizkuntza minorizatu batetik. Eta hasi ziren gure bi hizlariak hitz egiten eta momentu batean bai sentitu nuela ez enkajatzearen edo sentsazio berdinak ez izatearen, ba hori, sentimendu hori, eta suertez Mikel bertan zegoen eta Mikelekin kontrastatu ahal izan nuen. Kontua da hau azaltzen ari zirenak bat bazela suediera hitz egiten duena, baina Finlandian bizi den komunitateko pertsona bat, eta bestea Errumanian bizi den, baina hungariarra den pertsona bat. Eta hungariera hitz egiten duen pertsona bat. Claro, beraiek dauden tokietan badira hizkuntza minorizatu bat, azkenean hungariera ez delako Errumaniako hizkuntza, eta bazuden horrela ere, ba beste hainbat albaniera hitz egiten zuen beste pertsona bat horrela, eta bazuden horrelako pertsonak, eta bai izan zen kontziente izatea hau hizkuntza minorizatua ere konsideratzen da dauden herrialdeagatik, baina claro, hitzaldia beraiek ematen ari ziren. Eta momentu horretan batek aipatzen zuen haien prentsa askotan, bueno, ez zela hain serioa, edo lasaiago egin zezaketela, ba pixkatu humoretik zerbait edo, eta momentu batean Mikeletan ibili giratu ginen zan genuen, eske gurean guztiz kontrakoa da. Guk daukagu presioa ondo egiteko. Euskaraz hanka sartzen baldin badegu da 10 aldiz hanka sartuko bagenu bezala. Eta hori partekatu genuen noski, eta hor sortu zen eztabaidatxo bat, ba pixka bat bueno, eztabaida baino bai izan zela gehiago partekatzea esperientziak eta partekatzea gure artean bakoitzaren errealitateak, ba galesdarrek ere berdin begiratzen zigutelako, kaxu bera hitz egiten zuen neskak ere, ba berdina esaten zuelako guk gauzak ondo egin behar ditugu, ze Polonian ez da kaxu bera hitz egiten iainon. Eta bai, izan zen esperientzia nire ustez behintzat eta niretzat oso aberasgarria, ba ezagutu genituelako ere pertsona oso ezberdin eta interesgarriak, errealitate ezberdinak, eta uste dudalako horrelako espazioak egiten jarraitu behar direla saretze bat dakarrelako eta ikasketak dakartzalako, baina bueno, hizkuntza minorizatuen barruan ere badaude maila ezberdinak.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Kambra, arratsaldeon. Iraia,
3: arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ui, bio batera. Ni ondo.
0: Zu ondo?
3: Aste luzea.
0: Aste luzea.
3: Aste luzea, gogorra.
0: Gogorra, zergatik baina kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
3: Bai,
0: goizean entzuten hori da.
3: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
0: Bai, gean.
3: Horre izan nahi du oso goizartzen direla.
0: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
3: Bai, bai, bai, orain.
0: Bueno, orain ja, esnatzen nahi egongo dira.
3: Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
0: Ez dakit, bueno, pertsona bat iristen baldin badago ordu bietan etxera, bazkaldu,
3: lauta bat eta beste. Zaude mugituta.
0: Bueno, segun zemateko siesta botatzen duzu.
3: Claro. Nik ez dut siestari botatzen.
0: Nik ere bueno, ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
3: Bai, hori hori gaurtza. Claro. Nahi bai, zuk, baina ezin.
0: Nahi, baina ezin da.
3: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizteko txandan, goizean mm-hmm. goiz.
0: Goizean goiz.
3: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, mm-hmm. irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat arduradu nahi naiz, baina, bueno,
0: arizako, bai.
3: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu gara izan naiz, eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruzitze egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela, bueno, ideala esango dugu.
0: Gaizeko bostetan sartzen zara.
3: Bai, seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
0: Naiz irratia.
3: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Nien ez oso berandun joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
0: Zoro daño dentzara lotera?
3: Nahi edo joan.
0: Jo atentzara.
3: Bederatzietan.
0: Eta nahi?
3: Nahi, zortzitan jau behan.
0: Baizea.
3: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzitan oian sartuko naiz. Eta gero zortzitan hori indizu dut kalean, esaten duzu, ja, igual, seme komplika.
0: Alean, bai.
3: Bai, eta gero, errealki, beranduenik bederatzi terdiak, baina ja pixka berandu da, ze, lo hartzen duzunerako amarrak amar terdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, ez da da imeste ordu.
0: Claro.
3: Sei ordu, ba, bueno.
0: Bai.
3: Bere zortzi dira, ez?
0: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu.
3: No? Claro, ba lau faltu zaizkit.
0: Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantzatzeko. Yeah. Ze, claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan
3: mugitzen
0: funtzionatzen
3: gara,
0: du claro, gure gorputzak, beraz, ba, horrere badaude kontu ezberdinak. Ze, honetaz no hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues,
3: goizean, bai,
0: goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan. Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
3: Mundua orokorrean.
0: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
3: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
0: Metiko kontuak, bai.
3: Ba, bera, nik hauen ekin, oso interesgarria.
0: Bai.
3: Eskerrik asko, gero jakituria batek.
0: Gero dena gaizki egongo da, baina...
3: Ez, gero begiratuko dugu.
0: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona...
3: Ez, ah,
0: klaro, orain ja ez tozu aria iru eukiko.
3: Bai, bai, bai.
0: Eukiko zu.
3: Nein gauzak berdin funtzionatzen
0: dut. Vale.
3: Hori ez taldatzen.
0: Ah, dos, dos.
3: Ez, hor jarraitzen
0: bueno, dugu. Gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
3: Nola bait, bai.
0: Ados?
3: Gero horren azalpen... ez fisikoa ez.
0: Zientifiko.
3: Zientifikoa ez, kerrik asko. Arintzen fisikarekin, zaten fisikakoa dauka zer ikusia, klaro, zientia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango, ez dakigulako.
0: Ados?
3: Baina, bai. Gaur itzen gugu gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza da, etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait autokontrolean norbait ikusi dudala.
0: Ados?
3: Baina gero, eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolaren etzegoen inor.
0: Eta atea ari zen bakarrik izten.
3: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
0: zein den. Ikusten duzu ze kristala dago.
3: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edo izan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi.
0: Nik uste ala ere izan dela manex, marketingekoa.
3: Ba, ez dakit.
0: Bai, ze...
3: Baina gala iserita dago.
0: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
3: Aurreratu gaitu.
0: Agian, bai, ez dakit, baina
3: ba,
0: horrelako...
3: Baina gala gaitu
0: egin bartzaio,
3: eh? Baina bai. Gero raiatuta jongo naiz.
0: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
3: Ez da bakarrik izten.
0: Ez da bakarrik izten.
3: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
0: Baina hori aizeak ere...
3: Eta naiz iratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu tamari mazaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, ezak baina, diren fantasmak, txoriak edo ura.
0: egia da, ni batzuetan beldurtzen naizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... ez balde bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik, erredakzio osoan.
3: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
0: Pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
3: Hori da, baina...
0: Eta kitxo.
3: Bai, eta hemen egontan da bizpairu orduz, eta gero periodikoko bat emat, bezala arratsaldean...
0: Hori da.
3: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, isilt... Redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula,
0: guztia.
3: Irratia...
0: Bai.
3: Eta edifiziaren estruktura guztia.
0: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek... Eta
3: tuberi asko.
0: Hori da, eta sekulako soinu egiten dute, euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak bai. Egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
3: Bai, isilik bali madago, klaro.
0: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
3: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati hauki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
0: Nei, bueno, ira, ez dakizu ez dugu, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
3: Bueno, edo zerrekin ez.
0: Bai, iraia.
3: Susto bane badidazu, ba, erraiz emango didazu.
0: Esaten duzu kaixo eta agian susto hartzen duzu.
3: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
0: Nik batzuetan ere.
3: Badakit. Baina zuri normalean ikusten dizut tortzen. Esartzen zarenean, kero ja ez.
0: Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
3: Claro. Normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
0: Karo.
3: Bestela ez.
0: Karo.
3: Bakitzu zer den gauza, nigoten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
0: Hori izango da
3: claro,
0: kontua,
3: eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
0: Karo, esaten nuen manik. Karo, karo, karo.
3: Karo hori da gauza, hori da gauza.
0: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, eh? Wow.
3: Bazkalostean kenduta.
0: Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
3: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justu hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
0: Nik uste horrela horretzen dudala enuke esango.
3: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar.
0: Hmm.
3: Hau da, ez da, bapatean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da, gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
0: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
3: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
0: Bai, baina dira kontu batzuk.
3: Bai, deiauak eta bezala.
0: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, edo horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
3: Ui,
0: eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakiten zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
3: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona, eta intuizioz. Hmm. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
0: Wow.
3: Oda, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsonat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskizakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
0: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko, jotzen dut, sentsazioetara, bibrak esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak, pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da, arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
3: Ez, horregatik.
0: Da, intuizio kontua.
3: Bai, eta energia kontua. Ez hori ja sartzen da energia mistikotasuna.
0: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
3: Bai, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez zer nintzen gauzak.
0: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia.
3: Bai.
0: Bai.
3: Bai,
0: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
3: Bai, pia duzen.
0: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da.
3: Norbait landarekin.
0: Bai, landarekin, gainera badakin norde.
3: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste nabiz behit gratu zeik.
0: Da, ekologista da, bai.
3: Ah,
0: vale. bueno, ekologista, bai. Ustaz biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
3: Oksigeno, torrelako gozak, bai, gaten bitartean.
0: Bai. Bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, aberzi esaten duen horoskopoak,
3: bai,
0: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze, yeah. Irakurtzen dizu gauza batzuk eta eske ez.
3: Ja. Yeah. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Ordan ez dituz egiten.
0: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
3: Nik ez da, baina maten didalako errespetua, badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Ordan bazpare ez du nahi.
0: Nik nahi zuait horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea benetan funtzionatzen duen, edo ez.
3: Eta ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen dit mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
0: Ze, homeopatiako medikoak?
3: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetkin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi eta hiru tik gora, hiru edo lautik gora, pizten baziren, zen organoa ondo zegoela. Hortik bera, organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, ezakit, behatz potoloan, eta horrek esan nahi zuen, ez dakit ze organo. Ba ez baziren pizten, lau argi, zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak, ba, hori ekiditeko, edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko, ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Eta nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
0: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
3: Bai.
0: Goxo-goxoak zauden. Ziren, azukrea azkenean.
3: Bai, basikam.
0: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
3: Ba oso gaizki.
0: Ez baldima da gaixo nagoela, anginekin edo horrelak zerbait, normalen enaiz medikura joaten, etzait gustatzen.
3: Inorretza gustatzen.
0: Ez, baina puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
3: Ah, bai,
0: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
3: osasun txuago
0: hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
3: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar eta ilepia bat erori zaio eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura hori dena da, azkenean burua estresaren menpedagoelako, eta hori dena ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen monori ere badela azalekoa.
0: Nei.
3: Tardun, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatut zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
0: Baina hau ez da gauza paranormala.
3: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eske zakiten paranormala.
0: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
3: Adibidez,
0: mamu bat nirik, ikusta?
3: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
0: Niri oraingoz ez eta espero dut ez gertatzea.
3: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena.
0: Egia
3: da nik lo oso txara daukadala, asko amesten dudala.
0: Nik ikaragarri amesten dut.
3: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
0: eta
3: oso,
0: zer ikusi zenuen?
3: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
0: bai?
3: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Eta mitxetan ari zara?
3: Ez. Zaude esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
0: Ados?
3: Orduan zaude gelik. Oean, muskulek ez izu erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gertatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
0: Ai, ama.
3: Bai, da oso txarra.
0: Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen eta ezin nuen mugitu eta horrelako
3: bai, hori da ametxe barrua, baina gero gertatzen da zu esna egon eta da zure gorputza oraindik ez da esnatu baina zure garuna bai edo arrebes ez dakit nola den edo gorputza lo dago Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ezin duzu erantzun.
0: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta
3: hori oso fuerte, nire
0: da, sueño lúcido, gazteleraz uste horrela daitzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko, kontatuko dituzu amaika. Zeranera, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta zenon, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
3: ze fuertea.
0: Amaika bat.
3: Ze fuertea.
0: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mehestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
3: hori nire gertatzen zait.
0: Aztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, eta lo hartu, eta beste amets bat.
3: Hori, niri hori bai.
0: Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
3: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Ba, klar, ez que hori ere hota gauza paranormala, berez ez?
0: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
3: Okerrena. Bizitako gauza okerrena. Bai?
0: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
3: Bai?
0: Normalea...
3: Hori da ez dituzula ametxarrak egiten.
0: Karo, ametx... Nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixonagoela.
3: Ez, nik askotan.
0: Gaixonagoela txikitan deliratu egiten nuen.
3: Egatzen dizu horren beste.
0: Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
3: Baina hori igual sukarraren gauza da.
0: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
3: Meske honek dena baduka base zientifikoa.
0: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
3: Amets
0: berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bideo guztia hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
3: Nik ez.
0: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai da dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten edo eski berdina gertatzen zait.
3: Wow.
0: Aspaldian enaiz gaixotu orduan ez dut horrelakorik izan, baina bai?
3: Wow.
0: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
3: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako,
0: sugeak.
3: Bai, ez diot ez herria inbesteko beldurra.
0: Sugei?
3: Bai.
0: Baina noiz ikusi duzuk suge bat?
3: Zakit, bizitzan behin obitan ikusten honen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
0: Nik dut pikofobia.
3: Hori zer da?
0: Egaztei.
3: Ah, benetan?
0: Bai.
3: Ah, enekin hori zego, baina, suposatzen honen egaztei bat zegoela, baina,
0: dei.
3: Begira, wow. Bueno, gaira bueltatuz.
0: Bai.
3: Gauza paranormaletara. Niri nuki esango gauza paranormalak horrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean garate sartuko
0: da gian gure lana.
3: Nahi ez etorri? Ez
0: du nahi. Ez du etorri nahi.
3: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, beni bilabonako nahi, jendeak ezan badaki, bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
0: Ados?
3: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik hitzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut nire sorbaldetan pixua helduko balirate bezala.
0: Wow!
3: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat, da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
0: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu, da,
3: Niri bai, joaten naizen, behira, hon nire amari ez diot esan, joaten naizen bakoitzean,
0: baina badaki.
3: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
0: Wow.
3: Bai, eta da polita, baina liberean, gogorarazten dizu zer galdu duzu, orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ere asko joaten, baina bai.
0: Wow.
3: Hori bai da
0: paranormala. Bai, bada paranormala, bada paranormala hori, ez?
3: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
0: Ja.
3: Nik ez, nik igual, claro, nik ez aukat aitona monik, ja.
0: Ados.
3: Orduan ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela eta nahizta joan hemen jarraitzen dutela nirekin, edo ondaren zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
0: Ja, baina agian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
3: Behar bada ez dakit.
0: Ez dakit. Naiz, inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona
3: Jesus.
0: Bat, eta birramona bat hiltzen, ba, hori 2018an, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilobira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela hor edo beti eman izan dit errespetua
3: niri hilerrietara sartzera bai baina horko atmosfera ez dago mundeko honena
0: bai.
3: Zure amonarekin batera da beste bere orduan bueno ba alde horretatik bai. Baina guk orain adibidez aitona mon hauek beste aitona monak hilerrian ditugu baina aitona mon hauek daudela basoan da zerbait polita ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan
0: claro.
3: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela orduan. Ta klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hala, hor bai.
0: Wow. Txan, daudela limbo batean bakea hor bai. Dago serie bat horrela.
3: Bai, entre fantasmas.
0: Bale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
3: Ai, ikusten nuen eta pia gustatzea
0: da. Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
3: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai.
0: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
3: Hori jaztakit.
0: Claro, es que niri hor gertatzen zait.
3: Ezakit askatasun, baina gero nik alde beran pentsatzen dut ni hiltzen naizen, bueno, ez dakit. Enaiz jarri pentsatzen ere.
0: Ni normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan erlijioa ni ez naiz erlijiotsua, ez dakit nola esaten den.
3: Bai.
0: Ez dut bat bera ere sinisten, nola ateoa esaten bai. Da. Ateoa naiz, orduan, esaten baden norbaitek zerura joan geudela ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi geroia Eliza eta guzti hori beste bai. Kontu bat da.
3: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
0: Nik uste hori dela kontua askok bai. Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek katekesis ematen zen, baina Eliza gorroto du.
3: Begira, bale.
0: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berarekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan, hor daude bi kontu desberdin. Behar bada
3: erlijioa bai, baina Eliza ez.
0: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
3: claro,
0: Eliza
3: bai.
0: Bat edo besterekin
3: bai.
0: Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalean iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
3: bai.
0: Defentsa mekanismo moduko bat ez dakit.
3: Bai, nik ere. Baina gustatzen zaidik gero horrelako gozatzen.
0: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, joan bidente baten gana ez dakiena zure bizitza zetzer,
3: eta esaten, dituela.
0: Esaten dizula, zure atzean dago emakume bat, duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
3: Ni horregatik enezkoten, bedura baten
0: dit. Eta zure amona da, gaitzen zara horrela, eta da, wau. Nik horrelako historioak, nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina gero, ez dakitze puntutaraino sinisten dudan edo ez.
3: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
0: Bai eta ez.
3: Egunaren arabera.
0: Egunaren arabera. Gaur adibidez, iraia.
3: Gaur bai.
0: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugitu
3: claro,
0: da.
3: Gaur bai. Kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai, bai, bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
0: Wow.
3: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazio. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
0: Claro, claro, bai.
3: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendio ditza.
0: Adibidez, begira ze ongi, bai.
3: Ongi ez.
0: Azte buruan adibidez, momentu batean,
3: begira, ordena,
0: bai,
3: adibidez,
0: baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
3: Joarrek esango zizun makinaren arazo izan dela edo gizakiarena, nik espirituarena.
0: Ados.
3: Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
0: Baina lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
3: Egia da, bai, kontatzen.
0: Nik ez dut korri egiten, baina korretan korri genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
3: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, eta zuk sinisten baduz eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
0: Osundo.
3: Nik bezala, nik argudiatuko dizut,
0: osongi, atope. Osongi, urrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
3: Bai, bakizu ze apuntatu egingo dudala.
0: Osongi.
3: Zebrabiderako tarteak.
0: Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
3: Baina guk ez du gine hitz egiten.
0: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzurleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik kontatu guri eta
3: hemendik bi astera analizatuko ditugu.
0: Hori da. Oso ongi, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik eta hemendik bi astera arte. Hori da.
3: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Atzo abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna zen, GIB IESaren pandemiaren aurkako aintzinapenak ezagutaraztea du helburu, prebentzioa etengabea egitea ere, eta behar bada ez gira uartzen beti.

0: jada, abenduaren leheneko egun horretaz?
1: Ba, nik uste dut datuak goraka doazen enean, baduela bere garrantzia eguna markatzeak eta bereziki geroz eta diru gehiago inbertitzea ba, ikerketan, ez? Ez bakarrik iesaren kasuan, baita beste edozein ba, eritasunen kasuan. Nik uste dut garrantzitsuak direla. Batzuetan simbologikoki bakarrik, baina behintzat hor dagoela esateko.
2: Mm-hmm. Bai, betiko gaia da ezagian. Urte oso, beti esaten dugu ez, urte oso landu barekoak direla, baina egia da auzi askok behar dutela gutxienez urtean egun bat ba, denek ere barrura begiratzeko, bilana egiteko eta ikusteko zer egiten ari den, da zer egiten ez den ari, eta nazioarteko egunek bueno, behintzat ematen dute horretarako bide ez da.
0: Mm-hmm. Bai, hori da, eta lehen erraiten nuena, Usaian ala ere iesa eritasun bereziak akotzen hartan emaiten du, baina dela eta berezituekin gehiago aipatzen den gaia da, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
2: Bai, horren sendabidea eta bintzat, bai, ez? Edo zehazki, ez? Gaitzak berak duen eragina baino egia da. Ni uste, bueno, iesa bintzat nire belaunaldiaren zat eta zarragoen zat ere bueno, gauza asko ekarri zituen, ez? Politikoki ere, zer pentsa handia eta badira gai asko nahasten direnak, azkenean orain ere ez, laguntzen murrizketa eta karo, laguntzen murrizketa gere ingo diez gehien bat, garapen bidean diren herrialdeak deitzen diren hoiei, bertan delako gaur egun ere iesa ba ondorio larrienak egiten ari direna, eta egia da, bueno, gaitzonen inguruan zenbat ertzirikitzen diren, ez? Batetik, sexu bidezko transmisioaz zabaltzen diren gaixotasunen inguruko estigma guztiak, horren inguruan dagoen bueno, informazio eta formazio falta guztia, garaian iesa ezagutarazi zenean ba, kolektibo oso baten estigmatizazio eta kriminalizazio erabateko bide ere eman zen, orduan, badira, ba, hainbat ertz, jende berezito bilatzen hasita ere, eraz guzti horietatik, heldu dakiokena.
0: Gai, transversala, ez, Aitziber?
1: Bai, azken batean, hainbeste ezaugarri edo alako pixua daukan eritasun bat, nik uste dute zehar lerro gisa aipatu zitekela, edo kontsideratu zitekela, baina beste eritasun asko bezala, ez? Agian Jonek esan du, ez? Egia da sexu harreman bidezko transmisioa duela eta horrek agian eransten dio gaiari zailtasun bat, bueno, ba hemen denok laiko garen mundu honetan kristautasunak asko pixatzen du gure burua erlijiosotzat ez dugun ongan ere, orduan ez da sexu harremanetaz eta sexu bidezko eritasunen transmisioaz libre eta aske hitz egiten. Nik gogoan dut gure garaian agian kolegioan batzutan aipatzen zela zerbait, preservatiboa zertarako balio edo erabil genezaken edo erabili behar den, eta nik uste dut oraindik ere berriz maiganean jarri beharreko gaia dela.
0: Ia, dola 42 urte deskubritu zutela, hori datuak begiratuta, sekatuta edo ikusi dute, baina iesa ez duen aspaldi, azkenean, belaunaldi iesaren lekoa, egunerokoan, panorama mediatikoan, prebentzioan ere desberdina izan da, eragina ere gizartean horrekin bizitzea edo ez, eta dakitzuek zuek belaunaldian edo zuen gaztaroan eta nola bizi izan duzu zuen iesaren presentzia hori, jada.
2: Baina nik, zuk gaia proposatzean berela etorri zitzaidan burura aspaldi ikusi nuen Philadelphia filma, eta Bart ikusi dut berriz. Gaurkorako gogoratzeko nahiko gogoan nuen iesan, Niste garaian gu ume, bueno, umea ginen egin zuten pelikula hori, baina oso harrakastetxu izan zen, ikusi zuen narentzat, esango dugu, bueno, zuek ikusi duzu,
0: Ez.
1: Uste dut ez.
2: Bueno, ba, zuentzat ere orduan. Bueno, bertan Tom Hanks da, protagonista nagusia, Philadelphiaan kokatzen da, eta da abokatu arrakastatxu bat, bufete hola garrantzitsu handi batekoa, gainera, bueno, estereotipo guztiak oso ondo betetzen dira, ez? Bera homosexuala da, bufeteko buruak gizonaren estereotipoan sartezak ez zuen, hori lau gizon zar, puruarekin, koinat kopa

0: bestean, ez, tipologia horretan edo sartzen dena, abokatu bikaina da, nahi dute eskintzen diote kargu hartzea altuago bat, baina justu kargu hori eskintzen diotenean horretik ikusten dio arrasto bat kopetan, eta hortik ba, antzematen dute ba, iesa duela, eta ezkutuka kanporatzen dute, eta da azkenean ba, gizonen mundu horretan ere goi-goian dagoen pertsona bat, nola zorura doan, eta bueno, pelikulak pixe bat hori kontatzen du, ez? Eta pelikula horretan azkenean nik usteo ondo kontatzen dutena, batetik bere izten dituzte, nahitara kritika bezala, kulpa duten gaixoak eta kulparik ez dutenak, orduan, agertzen da pertsona bat ultrasusio baten bidez kutsatu dena, eta aldiz ba, protagonistaren kasuan iradokitzen dute ba, seksu harreman arriskutsuak izateagatik izan dela, eta gainera asko nabarmentzen dute harreman gehiak izateagatik izan dela kutsatu, eta ondorioz nolabait errua berak ez, izango balu bezala, eta ondorioz badagokion karga guztia zuzena dela, eta pelikula ere eramaten dute azkenen azaltzera ez dela kaleratu egiten dute, eta berak horregatik planta jartzen die bere nagusiei, eta bere defentsa abokatuak momentu bat ere aipatzen du, hau ez da kaleratze bidegabe baten inguruko epaiketa, homofobia epaiketa bat da, ez, eta bueno, mai gainean jartzen du, eta bueno, pixo bat LGTB kolektiboaren borroka guztia ere lehen lerroan jartzen dute, jendaren estereotipoak, aurre iritziak guzti horiek mai gainean jartziz, ez, eta egia da gumea ginenean iesaren iritsiera horrekin etorri zela. Alegia, etzen seksu transmisiozko gaixotasun bat gehiago bezala ageri, gaur agian pixkanaka hartu duen irudia hori denarren, zen, bueno, hori ez, homofobia kutsu guztiarekin, kutsu atzerakoi guztiarekin, eta azkenean eragiten zuen arriskuak areagotzen zituen ikuspegi horretatik lantzeak, ez, hortik kanpo sentitzen zen guztiak ikusten zuelako etzuela arriskurik, eta azkenean mai gainean ere, ba, hori bera jartzen du, ez, bueno, gaitz askorekin gertaliteke antzekoa, ez, sektore zaurgarrienak direla zapalduenak, ni uste garai hortan gu bereziki horrela bizi izan genuela, eta eta iesaren aurkako mugimenduetan eta asko nabarmentzen zela, azkenean oso agerian uzten zuen postura atzerakoiek, eta Itziberrek aipatzen zuen eliza, ez, elizatik kanpo bizi nahi dugun on bizitzan ere nola sartzen den baruraino, eta usteko dezentziaren izenean ba zenbat milaka pertsona hil diren, eta ez da delako ba, gai batzu behar den bezala ez lantzeagatik, ba, ikastetxetan, gizartean, ez tabu bihurtzen dira, edo zerbait zikina bihurtzen dira, edo praktika moralaren arabera praktika zikinak dituztenen gaitzak bihurtzen dira, eta azkenan da politika atzerako ikuspegi itxia atzerako horrek nola jartzen den arriskuan milioika pertsonen bizitza. Hor briefina, Filadelfia, filmanena.
1: Interesgarria egin zait kulparena, ez?
0: Bai.
1: Errua, ardura, zurea da, eta seguraski zoritxarrez jende asko korrela biziko zuen, ez? Nik ez dut inorrezagutu inguruan eritasunarekin. Pentsatzen dute daukanak ere ez duela laua izetara edatzen, ez? Zeren asko kostatu dare barneratzen nola transmititzen den, ez? Garai batean iduri zuen baukitzearekin bakarri ja, ez, kutsatua zinela. Eta uste dut, ez duela bat ere erresa izan behar, ba, gaitza ukan eta sentitzea zure errua dela, gizarteak baztertu egiten zaituela, ez dakite apenas nazka dizun edo, bai?
2: Bai, beldur bat ere sortzen duela, bada eritasun, lehen aipatzen ziren azkenan eritasun hainitzekin ala gertatzen aldela edo, baina eritasun honek dakarren estigmatizazioa bada ala ere, iesarekin edo hori ez da ba, besteak bai, bezala ez, alde hortatik.
0: Bai, horrekin ikusten nuen, karo, lekuan leku izango da, baina adiez, karo, ba, gauza guztiekin gaitz guztiekin bezala, ba, gero eta lurralde pobreagoa, geroz eta edapen handiagoa, eta arrisku handiagoak daude, eta karo, estigma sozialaren kontuarekin ere, maiz, ba, gertatzen den kontua, eta azkenean, gaitza duenak edo ezkutatzeko beharra, horrek sozialki sor dezaken kalteagatik, sor dizaioken minagatik, eta ezkutatze horretan, atzo aritu nintzen beste ikerlan bat edo irakurtzen, aipatzen zuen hola, ezkutatu edo jende askok leko askotan ez dituela probak egiten adibidez, positibo izateak dakarren estigma guzti horregatik, eta horrek ere egiten duena da azkenean kutsatzea ere gehiago zabaltzea, ez? Eta hori, bueno, ba, sexu bidezko transmisiozko ba, gaixotasun askorekin gertatzen den gehitza da. Azkenean, hor bada berriz moralaren kontura eramango dute, zaino, bada ikuspegi bat, hitz egiten ez diren gauzak existitzen ez direna, bezala, ez? Eta azkenean, eta gai batzuk mai gainean jartzea, zerbait txarra, gaiztoa, zikina, balitz bezala, eta eragiten duen bakarra da, gaitz hori areagotzea. Zezkenean, beste naturaltasun batekin, beste normaltasun batekin, beste egi batetik aztertuko bagenitu, aukerak ematen dizkizulako, ba, informazioa beto zabaltzeko, estigma kendu eta gaitza duenak ere lasai tratatu alizateko, eta horrek berak, ba, kutsatzea, edapera dena gutxituko luke izugarri ez, eta nola, ba, askotan ez, horren gizarte aurrera tutzat hartzen garen honetan, nola, ba, ezkenean, bueno, moral faltsu baten izenean, ba, milioi pertsona hiltzen diren. Ze ezkenean, kostua hori da. Eta mende baldean gutxiago gaur egon, ba, badirelako, ez, neurri asko aurre egiteko, baina herrialde, ba, alako, ba, baliabideak ez dituztenetan, horren di milioi pertsonen eriotzera egiten du.
2: Bada, bai, mamu baten itxura baitu ere, erzen duzuna, biskat tabu alde hori duelako eta ez da sobera aipatzen ere, baina, zakitzer bai gehitu nahi zinuen hori buruz, Aitziber, Jonek erranduenaz, baina...
1: Ados nago, ez, aipatzen ez denak badirudi ez dela existitzen. Hai. Eta kasu honetan aipatu dezakegu, aipatu daiteke, tresnak eman daitezke, informatu daiteke... Ez da egiten.
2: Egeski ahantzten alden eritasuna da, azkenean, pixka bat edo, ahantzi nahi den eritasuna ere berdin.
1: Bai, ze azkenean ikusten dira tratamentuan daudenak kako txartean guk ez dakigu, beraz gure begietara bizimodu normala dara mate. Beraz, entzun izan dare gaur egun nerabe eta gaztetxoek eroz eta gutxiago erabiltzen dituztela antisorgailuak, pentsatzen dutelako ere, bueno, kutsatu ezkero bizimodu normala eraman dezaket. Beraz, agian ez dutelako ikusi belaunaldi bat nola joan den, ez? Urrun gelitzen zaie, ez gara, nik ustut ez gai honetan bakarri, beste gai askotan ez gara gai transmititzeko duela 40, 30 eta 40 urte arte, bueno, gurean Euskal Herrian gertatu diren hainbat gauza, ez? Ikastetxetan ematen da gerra guztien berri, dena aski normale, ba, bigarren mundu gara arte, ez, harin ez gutxo gara bera Ipar Euskal Herriaz, eta gero ja, bum, ez, eta oraindik, bueno, badira gizarte gaiak diren hainbat gai historikoak, eriotzak ekarri dituenak, eta uste dut hor lan bat dagoela.
0: Mm-hmm. Atera kontuak, ez, zestakit, bueno, Aitzi bertzuk igual gogoan izango, zorendik, pontelo, ponselo, edo, gero
1: iritzizu, bai, bai,
0: Espainiako gobernuak egindako kanpaina izan zen, egualdean izugarrizko sona hartu zuena, eta gure umezaroa, eta nera bezaroa, asire esango nuke markatu zuena, zela kondoiaren eta preserrate iboaren erabilera edo, sustatzen zuena, eta denean zegoen, eta zen, bueno, gero ez da gitorre erainkorra ze puntutainoaraino izan zen, baina momentu horretan mintzat, ezagutza aldetik eta ezinbestean kondoia erabiltzearen beharra mintzat, asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegia da, ez dakit, badirudi olako gauzetan, bai, ez da nik uste ikastetxetan da noski programa asko aurreratuagoak egongo dira gaur egun erabentzat, pentsatu nahi dut behintzat, informazioa aldetik eta jo, estigma sozial ez dut uste asko aldatu denik, oraindik kondoia zerbait zikina bezala ikusten da, honen erailpena ez da naturaltasunez hitz egiten, bueno, sexu harremanak eurak, ez, badirudi ezkutuko zerbait dela edo, belaunaldien artean mintzat ezkutukoa, suposatzen dut gazteek errazago hitz egingo dutela euren artean, seksualitatea zagia, baina belaunaldien arteko komunikazioa bintzat, ia ez deusa da, eta karo, horren ondoriak ezagutza falta dira, informazio falta dira, eta gero, ba, Aitziberra aipatzen zenuen bidetik, noski, ezkenean lantzen ez zen, izketa egiten ez zen, zerbaiten aurrean, eta OBB baldin bada zerbaitetaz hitz egitea, hartar ez delako existituko, ba, gehienean berandu akorratzen gara, eta orain, ba, azken aurtengo datuetan da garbi ikusten da, IESaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan, gorakadarik ez da, baina gainontzeko sexu bidezko transmisiozko gaixotasunen, tan bai, eta gainera handia, gorakada handia ikusten ari dira.
2: Eta zueko nola oroi duzue azkenean nola prebentzioak bizi izan dituzue berdin eskolan, ikastolan, eta gero ba, nerabe eta heldu gazte gisa eraginik izan ote duten oroitziste, edo iesaren presentzia hori gogoan duzue, zuen ahemantze momentu horietan, eta gogoan zenuten, edo nola gogoratzen duzue garai hori berdin?
1: Nik oroitzen dut gurean kolegioan pare bat aldiz, ba, edo agian gehiago, baina biologiako irakasleak, gero aditu batzuen interbentzioa, baina oso modu puntualean bezala oroitzen dut, eta nire ustez oraindik ere aski gazte ginela.
2: Sobera gara duzu?
1: Bai, sobera gazte, nik adiz gehiago landuko nuke, ba, malago, mabosta, maseitik aurrera, eta ez, amaika, amabi, amairu, nik hor dut gogoan, ez? Mm-hmm. Gaina gure kasuan, ba, ginen irakasle bat, iesa ordez, beti zero positibo, ez, esaten zuen, eta guri beti atentzia egiten zegoen, ze pentsatzen ginen, etzekila esaten zero.
3: Zero.
1: A behar bain zuten ari da irakasle hori, baina...
2: Ez dugu izan nahi manen.
1: Ez dugu, bueno, identifikatuko da erraz. Baina, bueno, ba, arrazu izokan, bazekien esaten zero, baina zero zen guginen ez genekienak, ez? Baina, ustez, goizegi zen.
2: Uh-huh. Baina, goizik hasi behar zen, nola ere berdin? Eta
1: bai,
2: gero segitu?
1: Baina, gero berri gogorerazi behar da, ez? Zuzakin, niretzat amabi urtetan harreman seksualak ez ziren normalak. Uh-huh. Orduan, ez liceoan ez genuen behin ere izketaldi bat ukan, etzen inoiz etorri kanpokorik arriskuetaz hitz egitera, ez? Zergaitik jarri kondoia, zer da ies harrapatzea, nola bizi beharko zenuke ies harrapatu ezkero, guzti hori nik behintzat ez dut bat ere gogoratzen.
2: Mm-hmm.
0: Nik egia esan ez dut gogoan, izango ziren, dut iragarki hori lehen aipatu dudan iragarki hori da bai, hori oso gogoan dut, baina gero ez dakit egia esan lanketan dirik egin genuen. Gero bai esango nuke girora, azkenean kondoiarekin eta asko geratu zela antikontzeptibo gisa, ordunez geratzeko tresna gisa, eta ez horren beste sexu transmisiozko gaitzak ekiditeko tresna gisa, ez, eta orduan, karo, bai izan zela erabateko ezarpena, erabilpena, kondoiarena, neagian gehiago lotua, ba, nola hori ere kanpainaren bat izango zen, baina buruan sartu ziguten iaia ikutzearekin aurdun geratzeko aukera, gero gurasotasunea sartzetzaren ikustezu, maiz ondo ikututa ere ez dela horrela izaten hori. Kasualide gehiago ere eman behar direla, ez? Garai parekoak tokatzea eta bata beste, baina bai hori ere bazen ikutu orduko, ez? Aurdun baneska aurdun gatzeko arrisku edo bazela eta ni uste horri lotzen zitzaiola gehiago. Ez dut ni kontzientzia handiri behintzat sexu bidezko gaixotasunen inguruko kontzientzia handirik eduki izana. Ez da neronek ere, nire azalean ere.
2: Mm-hmm. Bon, gero bada, sigira aipatzen pixka bat, prebentzioarena, bon, seksualitatearen alde tabu horrek ala ere hori pixkata gertzen da, aipatzen ez den gaia, eta beraz horrek ere arrailiria ere sortzen alduela, baina eskolatik pasatzen dela, bai badela behar bada adin tarte bat gazte egi aipatu zuaitzi behar, eta gehiago behar ditaikela nera bezaro bukaera horretan gehiago iago sakondu, baina zuek adibidez buraso gisa hori orain gogoetatzen baitugu gaur, behar bat zinuten hori pentsatu orain arte, baina nola ikusten duzu hori?
1: Nik uste dut etxetik ere hasten dela, nik esan nahi nuen txikitan bai, baina gero ja helduaroagoan askoz gehiago, ez? Nik oraindik oso txikiak ditut, beraz, bueno, begira, justuki antxeta irratian preserbatiboak ateratzen ditugu Irungo bestetarako, horri izaten da herri bazkari handi bat, eta guk sarietan parte hartzen dugu, eta horrez gainera bazkaltzera doan bakoitzari preserbatibo bat, eta gero Hendaiako gaztetxean utzi izan ditugu, eta baita bera eta Lesakako bestetan ere orduan justu egun batez familiarekin nintzen eta semezarrenak hartu zuen, da zer da hau. Eta orduan azalpenak eman izkion, eta ze ulertu zuen ez dakit, zenbait urte ditu, baina nik uste dut importantea dela, zenbait gai ezin dira bakarrik ikastetxaren bizkarrean utzi, ez? Orduan, ni alik eta modu naturalenean lantzekoaren aldekoa naiz. Batzutan entzute dizkiet hitz batzuk, ba, ez dituanak maite, eta nik esaten dit gauza bakoitzak daukala bere izena, eta euskaraz ere bai. Orduan entzatzen gara, ba hoiek azaleratzen, gero badira ere liburu interesgarriak umeekin, edo entziklopediak, ba, aipatzen hasteko. Nire ustez etxeak badu funtzio importante bat.
0: Bele, uste, naturaltasunaren aipatu duzuna, jakinda gero, ez, bakoitza bere naturaltasuna ere izan alduela, baino, azkenan tabuaren kontua da, gertaliteken arriskutsuena, ez, edela, pitxatzea gai batzuetaz ezin dela hitz egin, o gai batzuak zikinak direla, edo, o batzutan, aurrak tontoak balira gisa ere tratatzea, eta goza bat, aurrak direla, baina tontoak ez dira, eta pertsonak dira, eta individuo bezala ere, ba, pertsona batek duten, jabetze guztia duten, ez eta aurrak izan oraindik, eta nik hor bai dudala bentsat garbi, nezela ibiliko itzulin gurutan, ez, eta tokatzen denean, ba, gauzak aldean neurrean berak ulertzeko moduan, galdetu ala, ba, behar den guztia lasaitasunez hitz egiteaz, azkenean, hori lortzen baldin badugu uste dut hori dela tabua kentzeko modua, ez, eleku guztietan, eta azkenean gauzak diren bezala kontatuta, aurrek badute doai bat, eta da, ulertzen dute, ulertzen dutena, eta ulertzen ez duten ez dute ulertzen, baina ulertzen ez dutena kontatzeagatik iztiozu kalterik egingo, lasaitasunez horiek hitz egin da, ez, eta ni uste dut, hortik, noski etxetik hasten dela, baina gero etxetik bezala, komunitate bezala edo gizarte bezala ere, ba, bai dela tabu horiek ezaren nahi dituztenak isila, guk isilara, nahi dituzte gaiak isilarazi eta agian, bai isilarazi behar ditugu guk eurak, ez? Zain Nafarroako bertsolari txapelketa entzun zenuten asteburua, baina xabati jarri zioten abortuaren aurkazio gazten erregioso horietako baten parean, ez? Eta esaten zuen, azkenan damu bakarra zela eurak jaio izana, ez? Parean zeuden horiek jaio izana botatzen zien. Eta egia da, bueno, jaio dira, baina isildu egin beharko ditugu, ze bestela eurek agindutako isiluneek gaitzak dakartzate, eta ba, ezinbestekoak direna baino arrisku gehiago eragitea ere bai.
2: Bo, berdin bururatzeko bi hitzez atzo erramezala benduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna eta beraz aktualitatean jarri dute edo gaia diru murrizketak izan direla prebentzioan mundu mailan senitzen direna direnak bereziki eta beraz herri pobreenetan ondorio zuzenak dituzte. Hortaz, zerbait erraiteko?
1: Ba, olako zoritxarrez privilegiatuak garela, batzuetan ez dakit gertatzen zaizuen hola muturreraino eraman da, baina nazka da etortzen zaidan hitza, baina esan nahi dut, guoden plataforma hau, pixka bat aratago begiratu ezkero oso privilegiatua da, oso erosoa da. Ikerketak apaltzen direnean, da hain zuzen ere kasu honetan, bai esaz ari garelako, hemen jada aski kontrolpean dagoen kontu bat naiz eta gora doan, baina beste herrialde batzuetan egoerak hain kaskarrak dira, non ziurrenik tratamenturik ere ez duten egunerokoari aurre egiteko, ez? Orduan, nik uste dut batzutan ez garela ohartzen gure mesedetan edo guri ongi datuzkigun neurri batzuen ondorio ez? Guk ezin dugu apenas ezer egin horren kontra, baina moral bikoitzara egiten dit neri.
0: Baina uste azkenean gauza guztiekin ez, bada beti da aldagai hori ez, gauze guri nola eragiten diguten eta nola eragiten dioten baliabide gutxiago dituzten zonaldetan lurraldei ez, eta kasu honetan IESarekin badakigu ba, munduko leku askotan izugarrizko epidemia izaten jarraitzen duela, izugarrizko eriotza pila eragiten jarraitzen duela, gorko gairako begiratzen, orain ere nintzen begiratzen, Ego Afrikako nintzen akoratzen ongo datua ziren, eta Ego Afrikan iesaren aurkako borrokareken bakarrik azken bi hamarkadetan 13 urte igo da bizitxaropena, tera kontuak, 13 urteko bizitxaropen ze aurrera penden herrialde batentzat. Eta azkenean, honetan ere beste mila gozetan bezala egiten dugu, kaso honetan, ez? Itxi, diru iturria, han nonbait urruti sufrituko dutena pentsatuz, konturatu gabe, gainera, ikuspegi ez humanista batetik, erabat bereko ikeritik ere, gaur ezarritako gaitzoiek bueltan etortzen direla, eta irikoiztuta etortzen direla, beraz, da oraingo, egiteko modu suizida hori badugu, mundu kapitalistagan ezarrita, eta hortik ere etorriko zaizkigu bultak. Txerrio dolkiak ordainetan ziotan.
2: Ebe, ala, horretan horrekin bururatzen dugu, beraz, gaurkoa Jonteliria, Itziber, Zapirain, mil esker, eta bi astere muru berriz izanuntza.
0: Ondo izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Igandean kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, hamarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxe bizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik, laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibide hau hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean, ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekela beraz erakutsina izan dute. Laborantza guneen mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean, Inesa Dekan Garazi Zabal, eta gurekin ditugu horren aipatzeko atxaldeon.
4: Arrestu.
5: Iep, atxaldeon.
2: Untxasizte.
4: Baduz.
5: Bai, zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi.
2: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan erran irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen Inesa eta Garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik zuek hori zer dio zuen Marieñan gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku Inesa?
4: Zer dio dan ez dakit uste dit aski eder izan dela agitu dena hor ardian ekartia eta artegia ebai jaikidizi uste dit burroka luze bena normal ki elkibide bat elkiko duzu untxe komprenitu bat dut.
2: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, Garazi, segitu duzu pixka bat, Marieñarena?
5: Bai, zerbait bai, baina, bueno, esango dugu distantzitik, baina bai, orokorren interes handikin bizi ditot orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieñakoa, baina bueno, halako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez, nik burun adibidez datorkit Arbonakoa, ja, urte batzuk, tontoan, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez, ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin seitzen dituten borroka batzuk, bai, ostia kolektiboana, lurzein dia, elebe, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura buruia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
2: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, Garazi, eran nahi duzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
5: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke, bai, laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektu denetarik, baina bai, uste dut beti badela guretzat nola bat, Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez? Horre historikoki baduzu bai Euskal Herriko Laborantza Ganbara, aipatu goten LB sindikatu uste dut, bueno, Ipar Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez? Akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba, garatua gaudela proiektu batzuk, edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
2: Bai, egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean Lugaman eztabaida bat animatu bai nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gu pixkatu hituak girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada ezain presente, hori ere bada ez, zakit garazi, segitzeko.
5: Bai. Nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxo hortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta hegoalden.
2: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, ba, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, ba, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukuri?
4: Bai, uste dit leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu Siberun uste dit enplegu habusenak dela zerbitziak eta industrian, baitzia horrelante gizun baita Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egia duzu laboantza lur franko bat dela Sibiun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, idiztazu itzale badela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez baziazu elaboai jale baduz atxikimentia lurraekin, etxaltiaekin, gehienek familian badizi edo kuji bat, edo anai bat, edo aitani amaini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela. Bena, ala, beste lekietan bezala, uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisioni aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantza kanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen, eta lekuanitzek ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gaztean dana bat horra instalatzeko, guk eben Sibiun azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zezain ezateeko, edo etxalte bat anaka hartzeko kabalekin eta beste. Eta uste dit bai dinamika eze jadera, bena jale ez gizitzu guan horretan, ez peita beti aiza transmititia bai lujak, bai etxaltia, ez duzu beti aiza, uste dit afea hoi.
2: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzarentzat, baina luga, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lugak, transmititu behar direnak familian, gibelean...
4: Etxea, eskolegin etxea en importantzia, bai.
2: Eta zaitasunak hor direla ere, ez, kulturalak azkenean ere.
4: Bai, ne ustez bai, baduzu hoi, eta baduzu bai nukbaitek ez erridileik be bizi osua, be txaltin nahi din manean egitia, gaitzu duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gugur duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normalen bezala, justia beste nukbait egiten be egizan.
2: Bai, hori segur. Baina badira, hala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzoi ere, olako bidea hartzeko edo?
4: Bai, prefosta bat ere adibide... Hunak bat utzi ebai sibirotar zonbait ez denak lauantza etxetan sortuik eta etxaltik aga hartzen zenak bat utzi kanpotik zinik zonbait. Hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben bena jazin duzu sibirulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin. Ezu haik baz behitzuten bi alhaba bena zenak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat utzi... Adibide hunak eta uste dite bai jentia ohartzen den ba, gehu antako hori bus jun behar dela bena ala, uste ditu behartiela tresnak sortu jentik gusok isen ditzeko alde batetik eta bestetik bai gaztik instalatzen zenak eta bai usten zenak.
2: Bai, bai, dena den ez da simple eta hori lantxakonak dira ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laburantza lugen atxemaitea, zakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
5: Bai, bai, nik uste dut nire kasu, desberdin eda kasu, zein esak esaten zuen ez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola ez, ba, laborantzan ari dena. Nire kasun, ba, lagunen bat bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak, edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela, eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek, eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba, topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
2: Bai.
5: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat horre, sanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
2: Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galderan dia.
5: Pentsatzen dut baiet, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako, orduan. Bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten. Baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
2: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko. Bon, horren garrantziari buruz galdetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
4: Bai, prefosta. Lekiko kontsumitiz lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia dizu biziazten izan bortzia biziaztia biziazten iziel laboiek heben ez bat zutzu koizpenak heben josten hoiko desagertuko dizu horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai eta badakiz ebai nula eginik den nur sustengatzen duzun ez zu berra izan supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresa lodiak hasten tutzula geho ala behar dizu ahala uken behar dizu bat duzu hoi ebai uste dit behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen moskinak. Uste dut hoi keinu hona dela, jana hitzu jentik interesatuak dira, eta hobe.
2: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure erri inguruan, Garazi?
5: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmenta iteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintzea, bai bertako produktuk ere sartzea, baino bai bueno, esango nuke, bai, batez ere nire ingurun adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala Leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko konsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatu eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketarekin, orduan, ba, saiatzen ga, behintzat alden neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorreneko itzie izatea.
2: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
4: Bai, uste dit, gisa bat ez, gio, dena politiko duzu. Ja, nabina, zue haitziak, zue harremanak dena, ordina. Bai, bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, egia duzu ahalaena bat dela, ebai, sumaitetan, ala, biologiko, jostia, kaiuago duzu ez, eta Lidlen jostia zerbait, fe. Ala, geho, haitu iktit, zue haiten duzun bezala, zuk sortzen batut, zuzoi biskotxak meherkigo pakatuko duzu ez, eta jostia, ala, duzu beste gizabat, ez ebai, kontsumitzia, konsientizatia, eta... desberdinen kizatzi, eta uste dit korpitzentako bardine, hobet dugula hola eginik, segur.
2: Hori segur, bai, dirudienez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran, zure bizian, justuki, bilbide bat baduzu, autu hartze hortan, edo?
5: Bai. Azkeneko urtetan esango nuke, kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egin ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun eta zer erosketa egin ditugun guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela ba, kasoni leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte ez, gaztetxeko urte urrenen bazkari bat edo otordu bat antolatu behar ginunen, egia da ez ginola inbeste behitzen ba, otordu oitarako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola ez ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginunez. Mm-hmm. Bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendun ere esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egia dela hori, badugula alako eraldaketarako botere puske txiki bat, egia da bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko edo sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko bizkoat.
2: Mm-hmm. Bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo egiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar bada merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
4: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kaxe eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Bai, eduz eta zut lehen, bazela lekuzun bai duen zinez kaxe maiten zen EHS-etan, Lujaman eta hola. Bina, eta geho bestetan gutigo, guai eduz eta zut, geoz eta habok kaxe maiten dela bai alkarteetan, bai herriko ba, besta bat zordetan. Duz eta zut kaxe maiten dela hori nuntik horra den, nurek ekoitzik din eta laguntzeko fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agia lekukua iostia, alde laik batekiak, eta guai gaduz ebai Ipar Euskal Herrin sortu dela erriko gara gardua. Ama duzu erriko marka, baina guai edaten ahal duzu ebai ordin sustengatzen zeben kolaboantza, hoi berritarzun bat lehen etzena. Ega duzu, ala horako iniziatiba gehoz eta habo badira, eta jentek haitia egiten dira ebai desberdinki kontsumitzea. Duz eta zut. Mm.
2: Mm-hmm. Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko, eta zuek gero nola biziziste, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin hainbeste jateko urtean zehar edo ez, Garazi?
5: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere, horre, bueno, ba, besteko edo bultzatzeko gogo hori ere badot, orduan. Bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero ba herri gora bezalako proiektu handiri ere aprobetsatzen dugu, ba, urte osorako despentsa betetzeko, ez? Ba, olioa edo kontserbak eta lakoak. Eta gero etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea txiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatu, edo ezakite ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere iten ditugu etxeko despentsa pikimat betetzeko, eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iten ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea, edo aldena ere guk geuk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak iten joatea.
2: Mm-hmm. Zuki Inesa?
4: Nik ebini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uanu gaiza zumaiten tako. Beste zumait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi, bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut banuzu, eta hor berriki etxez kambiatu dit, eta badit bat ze bat. Hor din aita jentzitazu eta zoldu jai ingitzia, ototutu jaikin, eta lantatzit itxigit tomatik, piperak. Hor din aga iko eganen daizi, eta dagun sartzin ukentzit ditan ez da ez.
2: Untxa, justu beraz, orain landatuta, untxa, berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zu eman aldiz, dirudienez hor zaila izango da. Do batzuek diote zela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ontsa, ba, ongi, hori gaurko gaiaren zata erran bezala, gaur ba, azkena duzue, Garazi Zabaleta eta Inesa Deken sasoia ere finitzen baita. Inintzen behar badazuen irratien berri ere hartzen algenuela, ordan Garazi erran diguzu antenatik kanpo ba, urte bukaerak beti bereziak direla, zuek hor irratian bedaren pausa egiten duzu, ez? Nola pasatzen da hor urte bukaera hori?
5: Bai, guk egunero magazina, bai, ikasturten zehar goizero emititzen duguna zuzenen, hori geldialditxoa iteko aprobetsatzen dugu da, oain, iaia hemen eskolak hartzen ditu, opor berdintxuk hartzen ditu irratik, hola esateko, bai, iraile erdi arte edola. Eta urtero saiatzen ga ikasturteri bukara, bueno, ba, festa edo ekimen bereziren batekin ematen, eta urten hori ostegune emanen diogu bukaera denboraldiri, hemen jauntxaratzen badugu erreka ondoan alako txoko oso polit bat, itzalakin eta belarretan etzateko tokikin eta bainu bat hartzeko lekukin, eta ostegun arratsalden horrinen dugu zuzeneko azken irratsaioa jendaurren, eta gaina gure irratiko kolaboratzaioa duela gutxin martxan jarri do Jan Talo izeneko food truck bat, berak taloak iten ditu, gaina Ipar Euskal Herritik ekartzen duen arto gorrikin, eta oso talo goxoak iten ditu, eta bera ere etorriko da ba, bere postukin, eta taloak, eta edari freskoa salduko ditu, beraz, ba, ostegun arratsalde nortxe badugu plana.
2: Ados. Eta gero udan, irratian pausa bat emaiten duzu, eta gehiago idatzian ari segitzen duzu edo?
5: Bai, aldizkarie, bueno, guk hemen hilabetekarie esan erran irratik hartzen duen baiara berdinen, bueno, zazpi baiara dieguztira, ba, toki oitara banatzen da pulumpe aldizkarie, hilabetekarie, pulumpe bai, bueno, baterako dugula udan ere, baina irratie, esan bezala, gure magazine bai, geldi alditxoa egiten dugu, hori bai, irratin, ba, musika, Euskal Herria irratia, naiz irratia, ba, programazioak segituko do, baino irratsaio propio hori bada. Uh-huh. Beraz, ba, hoxe, ba, udako martxan, ja udara behide.
2: Untxa. Eta zuek beraz, Inesa, Siberoko botzan urte bukaera eta uda nola pasatzen da zuen dako?
4: Beuda, Euskal Irratietan bezara, gue lekuko uenak eta Euskal Irratietako uenak apaltzen zitzugu, denek bakantzak hartzeko. Hoi iztailetik hat, rodina hasten gututu behantago sortziak laur denetan eta ez eta aseiak eta erditan. Eta bestaldi hor urte ondara, biltzar nausia igan berri dizugu. Lehen dakaia kamiatu duzu Sibioko botzan. Eta beste kamien hemen zumaitz bat utuketsu ondoko sartzean. Egiten baitutugu obrak, hor ustainan seian abiazten zitzugu obra handiak Sibioko botzako engongian. Reberitzeko zoradua, plafua, murik, beogailik, dena egiten izug elektrizitatea ebai. Ordin, hoi, idako plan handia dikezu. Eta ala, urte ondara bestatzeko hor badizug emankizun bat beti bostak eta seiak hartin emaiten egin arrestiez, Big Beniat quiz deitzen dena. Duzu jokio handi bat eta urte usun eginoz ordin jente baginizun irratian jokio hortan parte hartzeko. Eta ordin, ala, orte ondara baita, eta obren kai egiten behitugu sos kampaina bat, eloa zuan atzamaiten ahalduzena. Eta ordin, prefosta alkartiak proposatu dikutzu egitia gai aldi bat, eta azken Big Beniat hantik susenin egitia, ordin, hat junen gitutzu hor ahamaiatzen hogeita lauan, ez ban niztrumpatzen. Hantzik studio bat montatuko dizugu, grabatuko dizugu han, eta geogai aldean badukezu pintxo eta edateko eta musika mini bat. Ordin hoi dizugu urte ondareko azken besta.
2: Untxa, bikain. Entzuleak ere elkartzeko parada izan daiteken pestatxoa Sibiroko botzako entzatere. Bikain. Ebe ongi, ba, milesker urtean zer hemen txe goneikin esa dekadenga eta Garazi Zabaleta eta uda ona pasa izan untxa?
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zinema bai aipatzeko ordua eta badakizu ezoinekin Itziar Perezekin atxaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bon, untxa, eta olako eguzki, euri, giroarekin, beti zinemarako ze leku emaiten diogun ere aldatzen da, ez? Aroak beste leku bat ekartzen du zinemari, zer diozu? Eguzkiarekin zailago behar, ba?
6: Bai, bai, nik, bueno, ez dakit entzulek zer nahia duten, nik egun euritxuekin, ez, gustatzen zait gehiago la zinemara joatea, edo etxean ola pelikula bat jartzea, baina, bueno, beti da garaiona, bai, zerbait ikusteko, ez, behintzat merezi duena.
2: Bai, hori segur. Baina euriak, bai, euriek hartzen aldu ala ere etxean edo zuk diozu mezala zinemara joiteko goa. Eta gaur beraz film zuzendari bat daukuzu aipatuko eta berak beraz proposatu bi film uste dut, Isabel Goixet, hola ezan behar dut edo...
6: Hori da, bai, Isabel Goixeten bi film aipatuko dizkizuet, bera zuzendari katalana da, baina frantziar estatuko erritxo batean uste dut bizi dela okerrez banago. Bueno, nik orain arte ez nekien gehiegi berari buruz, baina bai, azken aldian ikusi izan dut ola telebistan eta kasikeka kasualitatez pelikula bat ikusi nuen berarena, eta bueno, bai, pertsona interesgarria iruditu zait.
2: Eta badituzu bi film aipatzeko?
6: Lehenengo Un Amor pelikula eta gero La Libreria pelikula ere aipatuko dizuet. Un Amor ikusi dut duela oso gutxi zera telebistan harrapatu nuen eta tira ba, bai osorik ikusi nuen eta eskemak apurtu zizkidan nolabait eta oso gomendagarri iruditzen zait horregatik nahi nizuen hemen ere gomendatu eta orduan hartu nintzen aspaldi ikusian nuela ere La Libreria pelikula eta hau ere Isabel Goixetena da baina nahiko pelikula ezberdinak dira bueno, ikusiko dugu gauza mankomunak ere badituztela baina oso pelikula ezberdinak dira dira, eta horregatik, bueno, interesgarri iruditzen zait kontraste hori ere erakustea, beraz, bai, nahi baduzue, bukaeratik hasiko gara, eta Un Amor pelikula aipatuko dizuet lehenengo, izan delako, ba, ikusi dudan azkena, eta duela ezain beste gainera estrenatu zena, ba, 2023ko pelikula baita, eta horixe aipatuko dizuet lehenengo. Sara Mesa idazlearen eleberrian oinarrituta dago, esan bezala 2023an estreinatua, eta Laia Kosta aktore zoragarria da protagonistaren azalean jartzen dena. Bere ondoan beste hainbeste aktore izanen ditu, ba, Jobik Keutskerian, esango dut, ziurraski ez da horrela esaten, baina bere abizena zaila da esaten, baina bai. Jobik Keutskerian horrela idazten da, bai?
2: Ez, ez zaitu da lagunduko aldiontan.
6: Bai, bai. Luis Bermejo ere izaren da, ba, aktoren artean, Hugo Silva, Francesco Carril eta Ingrid García Johnson, eta hauek ere gainer lan nahiko harrigarriak egin dituzte pelikula honetan, baina nahi baduzue entzungo dugu lehenengo trailerra eta gero komendatuko dizuet zerbait. Corre.
7: Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
8: ¿Por qué no?
9: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro.

0: Kutsuegia egiten zaio eta lana utzi eta herri txiki batera joanen da lasaitasuna eta osasun mentalaren bila. Han ezagutuko ditu bertako herritarrak, horre Zukarantxa bat trailerrean ikusi dituzunak, asteburuetan joaten diren urbanitak ere eta etxea lokatu duen jabe nahiko nazkagarria haien artean. Eta behar bada, bueno, ba, kalek kumek buruan dugun herriko giro idiliko hori bilatzea zailagoa izanen da, zaila egin zaio nati, eta baita osasun mental hori aurkitzea ere ez da inarraza izanen, eta artean harreman sexuafektibo korapilatxu batean ere ikusiko du bere burua gainera, hau da pixka bat ba, historiaren laburpena, baina pelikula definitzeko ba, adjektibo bat bakarrik aukeratu beharko banu, hori ba, harrigarria edo ez, izan eritzateke harridura sortzen duen pelikula dela uste dut. Bai, ez dakit neri burua lehertu ninduen pixka bat, gelditu nintzen hola deskolokatua bezala.
1: Trailegan ez du emaiten hola film harrigarria izango denik?
0: Bai, bai, izan ere, bueno, kontatu dizudan laburpentxo hori, edo abia puntu hori, bueno, nahiko konbentzionala izan daiteke, ez? Edo, bueno, pelikula ezberdinetan ikusi dezakeguna, baina, tira, ez dakit, una amor gainera du, ez? Izena maitasun bat, baina izenburu arrosa xamar horren atzean, ba, historia ez da hain xamurra eta hain arrosa izanen. Ez dut gehiegi kontatu nahi, ba, spoilerrik ez egiteko, baina, bueno, no, historiaren arietako bat izanen da, ba, herri txiki infernu handi, ez? Esan molde hori, ba, esan bezala, Natek ez du bilatzen duen aurkituko herri txiki horretan, eta gutxi gora bera, ba, konbentzionala izan daitekeen argumentu hori, ba, trama nagusi batek zeharkatuko du, eta hemen sartuko da Hobbit Ketchkerian aktorea, berak gorpuzten du el aleman deitzen duten herritarra, alemandarra alegia, eta ai, Naten artean eta bere artean harreman bat sortuko da. Toki nahiko ilunetik hasiko dena, baina bueno, gero bueno, bai, bira harrigarri bat izanen du edo joan etorri asko izanen ditu harreman horrek, eta harreman horrek ere lagunduko digu nolabait, ba, Naten pertsonaiaren alde, bueno, sakonago bat erakutsiko digu, ikusiko dugu, eta bere barneko, bai, ba, gertaera garrantzitsuak ere agertuko zaizkigu. Ez dakit, esan bezala, ez dut gehiegi esan nahi horregatik, ba, ba, nik ere ezer jakin gabe ikusi nuelako, eta bai, bai, gelditu nintzen hola, ez nekiela oso ongi zer pentsatu.
1: Ahapatua. Behar bat pertsonaiak aipatzen ditugu, el aleman hori aipatu duzu?
0: Bai, eta hau oso pertsonaia interesgarria iruditu zait. Bueno, egia da orokorrean pelikulan agertzen diren pertsonaia guztiak direla interesgarriak, eta Nat protagonistarekin batera, ez dakit oinarri sendoa ematen diote gidoiari, harrigarriak esan dutez, harrigarriak bezain sinisgarriak direlako, hau paradoja bat ematen du, baina hala iruditu zait, bai, pelikula konbentzionaletan aurkitzen ez ditugun pertsonaia sakonagoak eta osatuagoak iruditu zaizkit, eta bueno, bai, bai, historian ez, biraje, hola, bira harrigarriak ematen dituztenak. Eta esan dudan bezala, telebistan ikusi nuen pelikula, eta gainera ba, pelikula eman baino lehen, ez, emanaldi hasi baino lehen, zuzendaria bera eta oinarritzen den eleberriaren autorea zeuden horre elkarrizketan, Isabel Koixet eta Sara Mesa alegia, pelikula aurkezten nolabait, eta Koixetek hause esan zuen, ez, niri ere atentzioa eman zidan gainera. Eskatzen zuen, pertsonaiak ez epaitzeko, ez? Gero nolabait matizatu zuen eta esan zuen, bueno, nahi badi maditu epaitu, baina inoiz ez epaitu Nat protagonista, ez? Eta esan dunara, zergatik esango du hori. Gero, bueno, zentzua hartu zuen, neri, ezakit, esan dudan bezala, iruditzen zaidalako pertsonaiak oso ongi aurkezten direla pelikula honetan,

0: ez, dialogoa oso urria da, ez dago dialogo asko, ez dago elkarrizketa asko haien artean, baina asko esaten dute beraien interpretazioarekin, eta iruditzen zait gainera, ba, zuzendariak eta gidoilariek sakontzen dutela, ez, haien izaeran, eta pixkat, ezakit ulertzen dituzu, ulertzen duzu nondik datozen, non dauden, ez, eta zergatik egiten dituzten hainbat gauza, eta haien oker guztiekin ere, ez dakit, esan dan bezala ulertzera, ez? Ere iristen zara nolabait. Edo behintzat grisak ikusten dituzu, ez? Ez dakit, inorrez da hain ona eta hain garbia eta inorrez da hain txarra, ez? Edo bihotz txarrekoa, ez? Tira, batzuk pixka nazkagarriak ere badira eta horre lehen ere aipatu dut etxearen jabea, horre, bueno, ez diot justifikaziorik ikusten bere jarrerari, baina bai, ba, bizitzan ere topo egiten dugu, ez, horrelako jendearekin. Eta hori, bueno, ez dut esan bezala, ez dut gehiago esanen, baina horregatik bakarrik ja merezi du pelikula ikustea. Eta ez dut ere, noski, esango ezer, baina amaiera ere nahiko bitxia da, eta, bueno, ez dakit, bai, bai.
1: Ados, un amor, eta berdin irudia edo aipatzeko, giro, kolore giroa, fotografia ere nolakoa da filma hortan?
0: Bai, bai, zuke Arantxa behar bada ikusi duzu ere pixkate trailerrean, aipatu dut historia eta horregatik bakarrik esan duan bezala merezi du pelikula ikustea, baina iruditzen zait teknikoki ere oso ongi jorratuela, eta nabarmenduko nuke argazkia edo fotografia, ez? Historiari teknikoki laguntzen diolako, ez? Sortzen den giroa izugarri laguntzen dio, ba, argia eta incluso pelikulan bertan egiten duen eguraldia bera, ba, historiaren eskutik eramaten gaitu, ez? Ez dakit, oso bai bide beretik joaten dira, eta bai, zentzu horretan bitxia da, baina ba, aktoren lan izugarri horrekin batera, ba, honek laguntzen du nola bait historiari esan duan bezala, baina baita pertsonaien emozioekin empatizatzen, ez? Edo sentitzen pixka bat aiek sentitzen dutena, ez dakit. Eta bestetik aipatu nahi nuen ere, eta fotografiarekin pixka bat ere zer ikusia du, ba, filmatzeko aukeratu zuten herria eta tokia, oso bitxia delako, La Riojan filmatu zen, La Escapa herrian, nik ez nun herri hori ezagutzen, eta mendi oso bitxi baten magalean dago, eta mendiak gainera badu garrantzia film honetan ere, Glauko du izena mendiak, ikusi dut hortik interneten arakatzen, eta bueno, bai, batokiak berak ere laguntzen du izugarri, ez? Historia jarraitzen edo historiarek historian gertatzen diren gauza horiek sentitzen, eta gero aipatuko dizuet ere etxea bera, nat bizi den etxe hori, ba, bueno, alokatzen duen herriko etxe hori, eta gainera, bueno, ba, nahiko kaskarra dago, zaharro herritze bat behar du, eta kasu honetan, ez dakit, iruditzen zait, nat beraren, pertsonaia beraren metafora bat izan daitekela, ez? Berak bere gorputza gorpuzten duen bezala etxea bera ere gorpuzten du, eta ez, habitatzen du nolabait, eta berak sufritzen duen bezala etxeak ere, ez, hori erakusten du, ez, etxeak ere sufritzen du, eta nat igual pixkatu beto dagoenean, etxea igual ere pixkatu beto dago, ez dakit, horre nik uste baduela esan nahi hori ere. Eta hori, hori da kontatu nahi nizuena pelikula honen inguruan, Un Amor, eta ikusi dezakezue, hori bai gazteleraz, baina RTV Playen doainik. Beraz, bueno, ba, bai, norbaitek nahi baldin badu, hor aurkituko du.
1: Untxa, Un Amor, beraz, eta behagian beste batzuk, beste leku batzuetan ere aurkitzen aldute, eta segitzeko, beraz, Isabel Koixetekin nahi ziren beste film bat ikusi, hori, 2017an atera zuena, La Libreria, eta beste estilo batean, diozu, dela, zinez?
0: Bai, Bai, egia da, esan dut oso bestelakoa dela, ez, pelikula hau, La Libreria, baina, bueno, baditu ere Un Amor pelikularekin amankamuneko gauzak, eta adibidez hau ere eleberri batean oinarriturik dago, Penelope Fitzgerald idazlearen izen bereko liburuan alegia, bueno, inglesez idatzita jatorrien, The Bookshop, da liburu honen izenburua, eta nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
2: Tubo el detalle de plantearme una pregunta seria, creyendo que yo sería imparcial. No cabe duda de que creyó que yo estaba solo en el mundo.
3: Nunca. No pensé ni por un segundo.
2: Imagino que le habrán contado todo tipo de cosas sobre mí, y todas malas.
3: No. ¿En serio?
2: Que soy viudo. Seguro que le han dicho eso. Imagino que también le habrán dicho que mi esposa murió mientras recogía moras para hacerme una tarta, que es la última versión que circula por el pueblo. Bueno, nada de lo que se dice por ahí es verdad.
1: Beraz, hortxe, beraz, astapena, trailerren astapena.
0: Bai. Bo. Bai, trailerra baino gehiago, trailerra esan dut, baina, bueno, pelikularen eszena bat da, eta uste dut horre ere gainera ikusten dela, ba, Un Amorrekin baduela zer ikusia, batez ere, ba, hemen ere ikusiko dugulako herri txiki infernu handi hori, ez? Pelikula hau, ba, herri txiki batean ere gertatzen delako, kasu honetan Britaniar kostaldeko herri batean, Hartborough herrian, eta pelikula honen protagonista Florence Green izanen da, 1949an kokatzen da historia, eta ba, bera ailegatu berria da herri txiki honetara, eta helburu bat dauka, ez? Liburu denda bat irekitzea, baina, bueno, ba, bertakoek ez diote ametxori betetzen erraza jarriko, eta herrietan munduan bezala gainera, ba, botere harremanak ere izaten dira, eta eragina izaten dute horrelako erabakietan, eta, bueno, ba, hori da pixka bat pelikula honen abia puntua.
1: Uh-huh. Eta hor ere irudia, fotografia garrantzitsu ere?
0: Mm-hmm. Bai, ez igual beste pelikularen zentzu berean, baina hemen planoak oso irekiak izanen dira, sekulako paisaiak agertzen dira, behintzat gogoratzen dudana, ez? Hau, zineman bertan ikusi nuen estreinatu zenean, bai, baina bai gogoratzen dut ba, sekulako irudiak agertzen direla, eta koloreak ere neri arreta eman zidan, ez dakit, la kolore pastelak bezala, bueno, bai, giroa ere sortzen dutela, ez? Nolabait. Eta kasu honetan, ekoizpena britaniarra da, ze Isabel Coixet katalana dela esan dugu, baina nazioarteko ekoizpenetan parte hartu izan du askotan, eta kasu honetan ekoizpena britaniarra eta alemandarra da okerezmanago, eta aktore anglosajoiek, ez, gorpuzten dituzte pertsonaiak, eta gainera, bueno, ba, historia bera Britaniar kostaldean gertatzen da esan dugun bezala, eta horrek beste giro bat ematen dio, ez? Nolabait pelikula honi. Gainera, bueno, esan dugu, ba, 1949 urtera eramaten gaituela, eta, baina batez ere, nabarmendu nahi nuke Britaniar kutsu hori, ze horri ikusten dut ere ezberdintasun handia, ba, Un Amor pelikularekin, ez? Pertsonaiak ez dakite, antzestuagoak bezala direla esango nuke. Ez dira Un Amor pelikulan ikusten ditugun pertsonen nahiak bezain gordina, ez? Eta ez dakit hor bada esaera bat, ez? English politeness edo britaniarren gehiagizko edukazio hori edo. Ai, eta ez dakit horregatik ere izanen den, baina bai iruditzen zait pertsonaiak direla ba, karikaturizatuagoak edo bai, olako zerbait esango nuke. Ez dutala ere, esan nahi hori kaltegarria denik, edo txarra denik. Osea, beste digabe esaten dut, ba, beste pelikularekin konparatuta oso giro ezberdina ikusten dugula hemen. Bai, badu humore ukitu gehiago, esango nuke, eta esan doan bezala horrek guztiak ez besan nahi kaltegarria denik, ez emozioak ere transmititzen ditu, baina behar bada beste modu batean, eta nik bai nabarmenduko nuke hola gustora ikusten den pelikula bat da. Hau da, un amor, adibidez, nik oso gomendagarria dela uste dut, baina, bueno, batzutan igual sufritzen duzu pixka bat, eta bai, batzutan ibitzen zaite angustia pixka sentitu dezakezula. Kasu honetan, naiz eta pertsonaiak oztopo asko dituen bere ametsa hori betetzeko, gustora ikusten den pelikula bat da. Bai.
1: Eta beraz ara, un amor gogorago da zailago, eta Isabel Coixeten sinadura edo orkitzen da, ala ere, film hortan, nezta desberdinak izan?
0: Bai, esango nuke baietz. Esan dut, ez, giroa oso ezberdina da, historia bera, naiz eta gauza mankomunak izan, desberdina da, baina esango nuke Isabel Coixeten sinadura bat izan daitekeela detaileen zaintza, ez? Izugarria, bai gidoian, baita irudian ere, eta gainera detaile horiek nik uste badutela zer ikusia, ba, berak mundua ikusteko duen moduaren gatik, edo ba, detaileetan jartzen duela arreta, keinuetan, ez dakit, hori iruditzen zait izan daitekela bere sinaduretako bat. Eta gainera, bueno, historiak osatzeko izugarrizko trebetasuna erakusten duela ere iruditzen zait, gainera okerrez banadogo ba gaztetatik kalderatu ditu hola pelikula handiak, eta gero egia da harrigarria dela ere publizitatean ere lan asko egin duela, eta berak ez dakit lotxarik edo pudorri gabe onartzen du, ez? Ba, bueno, batzutan ekonomikoki zinemea egintza ez da gauzarik egonkorrena, eta pues publizitatean ere lan egin du, baina gainera iruditzen zait naiz eta ez jakin berak zuzendutako espotak edo direla, horiek ere bereziak direla, eta batzuk ziurraski gogoan izanen ditugula. Bai, lehen ere esan dut, ez dut oso gertutik jarraitu bere ibilbidea, eta gainera La Libreria esan dizuet, ba, espaldi ikusi nuela, baina ez nintzen oso konsciente bere pelikula zenik, ez? Eta una morri ikusi nuenean, esan nun, ara, Isabel Coixet nik uste La Libreriaren zuzendaria da, ez? Eta horregatik karri izan ditut, baina tira, azken aldian gainera ikusi ditut bere Elkarrizketa de Xente pelikula bat atera berri duelako, Tresa Dios ez du izenburua, eta bai, ba, emakume interesgarria iruditzen zait, eta gogoak, bai, gogoekin gelditu naiz, ba, bere lan gehiago ikusteko, eta adibidez, ba, Tresa Dioses pelikula hau, okerrez banago zinemetan dagoela, bintzate hegoaldean, ba, bai, nik apuntatua dute ikusteko. Uhum. Beraz, behar bada beste batean komentatuko dugu berriz ere Isabel Coixeten lanen bat.
1: Ja, ebe tres adioses edo trois adieu, beraz frantsesez, eta italiar, ez ere tres iotole, iduriz italiar espanol bai. Filma dela diote.
0: Bai, esan dizuet, ba, behin baino gehiagotan parte hartu izan duela nazioarteko koizpenetan, eta hau ere hala dirudi, italiarre koizpen, edo zati batean itala, italiarra dela, eta, bueno, bai, kontatzen duen historia, hola labur esan da, ba, Marta eta Antonio bikotearen banaketa, ez, kontatzen digu, gainera, dirudienez, tonto xamar edo garrantziri gabeko eztabaida baten ondoren banatuko dira, eta bakoitzak banatze hori nola kudeatzen duen, edo nola eramaten duen kontatzen du. Orduan, bueno, ikusten dugu hor ere, ba, bizitzako, ez, eguneroko gauzetan jartzen duela arreta pelikula honek.
1: Edos, ebe, ala, guk ere ustut ezagutu dugula pertsona berri bat, filmegile berri bat, nik behintzat bai, Isabel Coixet eta bi film, hiru film aipatu dituzu, berriz horretarazteko berdin tituluak.
0: Un amor 2023koa, La Libreria 2017koa, eta estreinatu berri duen Tres Adioses edo Trois adios,
1: bai, jos adios, hori da.
0: Hau, hori, okerrezoan nago, oraindik zinemetan dago, azken hau. Bai, eta hori, da, oraindik ikusi ez dudana, eta gogoak ditu dana ikusteko.
1: Bikain, ba, horrekin gelituko gira beraz gaurko, eta bi asteren buruan beste zerbait, beste norbait, beste film batzu deskubritzera, beraz joango gira. Zurekin Itziar Perez esan erran irratetik, mil esker, izan untxa?
0: Eskerrik asko zuei, agur.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko seiak dira Naiz Irratian zaude. Sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte igande goizean Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera, helmuga Euskal preso iheslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburuetako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
1: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, bost hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu, urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, iheslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, iheslari eta deportatuak etxera.
0: Gutxienez 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Zeutako Tarajal mugako kai muturrean larun batean jarritako itsasesiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioa jakinarazi duenez. Eta bestalde Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daiteke lagoartarazi dute. Eta Inigo Etxezarre eta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia atzo egin zen Abuztuaren 2an Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan du. Pregoian ETS taldearekin batera abestu du Etxezarretak eta ekitaldiak ohikoa baina izera gazteagoa eta jai giro handiagoa izan du.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Ikeri Barluzearen eskutik.
3: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goimailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Herriberan.
2: Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 44. emankizunerako Madame Birrotz taldeko abeslaria Katalin Eskerra gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Katalin Eskerraren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Katalin Eskerra sobrino Hondarribian jaio zen 1905, baina erroak Baztanen ditu, eta konturatuko zarete gero nola mintzatuko den Baztanekoa dela esateko. Gizarteratze ikasketa ditu, ikastetxeetan ezitzaile lanetan ibili da, anistasun funtzionala duten ikasleekin. Gaur egun, LAB sindikatuan irakaskuntzako liberatua da. Madame Birrotz taldeko abeslaria da eta ez du beste talderik izan orain arte. Ritxe izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo Katalin, ze moduz?
2: Jepa, ongi, ba, olakotan izaten den bezala, ba, ordurik xamar, baino prest elkarrizketarako.
1: Ba, ez dakit, kenduko dizut urduritasun hori, agian areagotu. Ekintza politikoa alda euskaraz abestea?
2: Bai, kontzientzia edo kontzientziari gabekoa, baina ekintza politikoa da, bai.
1: Azaldu jazu, kontzientzia edo kontzientziari gabekoa?
2: Bueno, autu bat egiten dugu momentuan, zerbaitegatik egiten dugu, egoera batean bizi garelako, egoera hori aldatu nahi dugulako, irauli nahi dugulako, beste realitate batzuk sortu nahi ditugulako, arrazoia desberdina izan daiteke, baina, bueno, autu, erraten bali madugu, bai, autu politiko bat izan daiteke.
1: Orduan horrekin izan nahi duzu, agian, askoitiko, aspeitiko talde batek euskaraz egitea ez dela autopolitikoa, normalean euskaraz egiten dutelako, bizitza guztia euskaraz eman dutelako?
2: Politikoa izanen da, ez dakitze puntutaraino autua izanen den. Bueno, hor kontzientziaren kontu hori ez, ba, hautatzen dugu, bai, egia da, hautatzen dugu, kontziente izan edo ez, hautatze horrena.
1: Txerikatu zaitu.
2: Pizkutu. Bai, ulertzut, baina nahi diot, horreri bertzu buelta bat eman. Ba, zalantzak ditut ze puntutaraino autopolitikoa izanen den beti edo ez. Autaketa ez dakit kontzientia izan behar den edo ez, hor dagolako niretako zera eztabaida edo
1: bai.
2: Bai.

0: Birrotxak da kantuaren izenburua eta Madame Birrotx taldea. Eta gurekin Katalin. Katalin, Birrotx, Birrotxak, neskazarrak, baldago desberdintasunik.
1: Bueno, gure taldearen izena eta Birrotxak izenaren artean bai, badago desberdintasun bat. Birrotxak, erranduzun bezala, neskazarrak dira, teixakin idatzita, Birrotxa, eta guk egin duguna da hitz joku bat. Birrotx erraten dugunean, badago hortik, baina badago ere guk gu hasi ginelako hotsak bir sortzen. Orduan, bir hots gehi Birrotxa da bi gauza hoien nasketa. Hoi da.
0: Bai, la, lauki aurpegia geratu zai. Ba, antzeko anipetatzen nuen, ba, bastanen edo erabiliko dute Birrotx te zerekin.
1: Ez, guk neskazarrak.
0: Neskazarrak?
1: Bai.
0: Neskazarra zergatik?
1: Neskazarra, ba, ezkondu ez egona. Eta zarra, ba, neska izatetik etzuelako utzi, ezkondu etzelako, Andre izatera pasatzeko ezkondu behartzelakoz, baino, heldutua zagolako eta zimurrak zituen ez, zarra ez? Hortaz, neska zarra, ulertzen dut, horrela llegatuko zitzaiela izen hori.
0: Eta mutxurdinak hor laboari harrapatuko diot esaldia, ez da, bueno, etzen laboaren esaldia, baina laboak kantatu zuen, mutxurdinak lehioetan aizegoa abestian.
1: Ba, ez nire nago sobera arremandua mutxurdina hitzarekin. Ez dut erabili, bai kantu hortan doike aitua dut. Baina pixka tarrotza guaiten zait mutxurdina hitza. Ez dut sobera ausnartu horren inguruan.
0: Lesbianak aldira hor kantu horretan agertzen diren Birrotxak?
1: Bo izan daitezke, ez dakigu.
0: Ez dakigu, zuk jakingo duzu.
1: Ba ez dut sobera pensatu hortan.
0: Zuek idatzi duzu, eh?
1: Ez. Letra ez da guria.
0: Ah, barkatu.
1: Bai.
0: Berriro ere lauki aurpegia.
1: Mariluz Estebanen letra bada, bere Andre Zarraren manifestua liburuko lehendabiziko poema, eta horregatik nire naiz ausartzen erratera lesbianak diren edo ez.
0: Baina, zuk ze iritsi dut?
1: Ba, nik ez dut sekula hortan pensatu. Guk kantatzen dugulaik, ez dut beraien... nola erraten zaio, ba, heteroseksualak diren, edo lesbianak diren, edo boierak diren, ez dut nahi zortan sekula paratu. Ez dakit ez diot garrantziarik emanak aso.
0: Lehen esan didazu mutxurdinak ez dituzula hain gustoko, edo ez duzula horren beste erabiltzen, sorginak aldira mutxurdinak edo Birrotxasko?
1: Bueno, zer da sorgina izetia? Claro, eske sorgina hitzak seguraski adiera bat bazuen eta gero bertze bat eman zaio, historiak bertze adiera bat eman dio eta bertze nola bait erabili dugu.
0: Azalduko duzu lehena eta historiak eman dion adiera.
1: Bueno, ni naiz filologoa, baina niretako ez sorgin, ba sortzian laguntzen duena, sortzia egiten duena, izan daiteke emagina, kaso. Baina gero, bueno, ba, historiako pasarte batek holako seinalamendu ikaragarria jarri zien emakume hauei, ba, bertze konotazio bat hartu duela, ez? Sorgin hitzak ba, gaizto edo konjuruak edo magia edo gaitasun berezi batzuk, baina berezi hori ez naturalak edo ez edo nork izan ditzaken gaitasunak zituztelako edo holako zerbait eta gero ja patratu genien zapel hori edo paratu zioten zapel hori eta isetxa eta egan egiteko gaitasuna eta biluzik akerrarekin dantzan aritziana.
0: Naturala aipatu duzu lehen mikroa itzalita zegoela, naturala ere aipatu duzu, esan dizut, ez dugu itzaingo naturalidadei buruz. Naturala alda sorgin izatea?
1: Ze sorgin?
0: Sorgin izatea.
1: Naturala. Ze zaila.
0: Oda, magia hori dago, berezkoa da sorgin izate hori?
1: Ez dut uste. Nik uste dut, berezkoa, oska, ber, zait erresa egiten erantzutia. Nik uste dut naturala zela sorginak egotea gure jendartean.
0: Claro, jendartean Zugarramurdi inguruan, ez?
1: Bueno, Euskal Herrien edo garai hortan. Inkisizioak emakume hoiek jazarri zituen garaian sorginak egotia naturala izan entzen, berri honek behar zituelako, edo zein herrik bezala, ba sendatze prozesutan lagunduko zuten personak, edo aurren jaiotzetan lagunduko zuten personak, edo ba inguruko belarrez eta naturak ematen ditun baliabideak erabiltzeko jakintza zuten personen beharra bazen, ordun naturala izan entzen sorginak egotia, eta beraz naturala izan entzen sorgina izatea. Nikola ikustut.
0: Gaur egun petrikilioak eta ez
1: nahi
0: funtzio hori egiten dute, petrikilio zein
1: bai.
0: Gizon zein emazte.
1: Bai, edo medikuak, edo erizainak. Bai, nik benetan uste dudana da hor izan zela, ba, erlijioaren bitartez, erlijio eta patriarkatuaren arteko aliantza baten bitartez, ba, emakume boteretsu batzuk, baziren herrietan, boteretsuak ziren, bazituztelako jakintza batzuk, herriak baloratzen zituenak, eta etortzen zen jendarte berri horrek, edo inposatzera zetorren sistema berri horrek, zituen ontzat ematen, eta nahi zituen paratu bertze batzuk, bertze jakintza batzuk, bertze sistema bat, bertze sendatzeko era bat, eta horregatik izan zirela jazarriak erditik entzeko eta beste sistema bat ezartzeko. Medikuntzara joaten balen bagara, ba, gaur egun daukagun medikuntza sortu zuen sistema ura izango litzateke. Hoi da nik egiten dudan interpretazio edo irakurketa erraiz bat, gaur, akaso bihar bertze bat inenuke eta duela bi hilabete bertze bat.
0: Eta medikoak sasi sorgina dira orduan? Medikoak
1: sorginak dira.
0: Medikoak?
1: Orduan.
0: Baina medikoak ez daukate, medikoak esaten diozu landare bat edo hasi bat edo osto bat edo ez dakiz zer, kanpo.
1: Bai, baina badituzte beraien kimikoak. Kimikoekin, kimikoen inguruko ezagutza bat daukate eta hoien bitarte sendatzen dute.
0: Kimikak ez dauka zer ikusirik naturarekin, ez da?
1: Ez? Zalantza ditut. Nondik etortzen dira ba?
0: Ez dakite. Kimika asko da eragindakoa, ez dena inoiz sortutako fentaniloa, zer da fentaniloa?
1: Ja, buf, bai, egia esan laborategian sortzen den zerbait izanen da, ez dakit. Droga bat, sintetikoa. Ez?
0: Bai. Estatu batuetan, eta hemen ere medikoek erabiltzen dute, hau da, azken momenturako, eta bar, minak entzen du, heroina
1: bai,
0: baino, askoz bortitzago da, egun aldiz bortitzagoa omen da. Eta jendea, erabat, jonki izatu egiten dute mediko askok.
1: Zer sorgin gaiztuak.
0: Beldurgarriak aldira sorginak.
1: Beldurgarriak egin zituzten. Ez ziren, baina beldurgarri egin zituzten.
0: Eta zerke ematen du beldur?
1: Ba, igual ezagutzen ez dugunak ematen du beldurrez. Mina egin dizun, zerbaiti oroitarazten dizun egoera batek ematen du beldur.
0: Eta pandemia garaian medikuek zantzuten hartu txertu hau edo bestela etxarete biziko.
1: Nik enon txertorik hartu.
0: Uste duzu sorgin batek erabiliko zuela gaur egungo medikuek esaten duten hori?
1: Bueno, bai, izan daiteke, ez? Komunitate osoaren biziraupena jokoan balego, erabaki zezaken momentuko ezagik, batzarren bidez, edo momentuko komunitateak erabaki zezaken horrelako neurriak hartu behar zirela, hau da, ba, bi aste zegoen gara bakotxa gure etxean, zetaz ez.
0: Ja, orduan etxara oso ez bazara txertatu, etxera oso elkartasun handikoa gizarterekiko, ez da?
1: Ez dakit, ba? Nik ez diot irakurketa hori egiten, baina, bueno, bai.
0: Zein da zure irakurketa?
1: Ez dut uste txertatu beharra zegoenik, jendartea babesteko. Ez dut uste denok txertatu beharra genuenik, jendartea babesteko. Baziren bertze neurri batzuk, eta hoiek hartu nituen. Bertze batzuk aldiz txertatu ziren, ba, beraien osasunaren dako obia zela pentsatu zutelakoz. Ba, ongi da. Ados. Baina, bueno, igual badu harremanaren ere historiarekin. Ni aurretan nien duten gauza guzikin txertatu. Baditu txerto falta batzuk. Ez dakit, igual izan da tradizio baten segida.
0: Naturala izan da, zure gurasoak
1: akaso, hartutako. Akaso.
0: Zure gurasoak hartutako autua izan
1: bai,
0: da, politikoa hori ere.
1: Bai, izan entzen, bai, doike.
0: Eta itxialdia zer? Itxialdian txertorik gabe eta zeap, bueno, bastanen.
1: Bai, bo, ni bizi nintzen garaian Elizondoko herri erdian, eta banuen xakurra, xuriko, eta xakurrekin atratzen nintzen egunero. Eta nik egierran ongi pasatu nuen. Bakarrik bizi nintzen garaian, ongi nindagon, osasunez, eta psikologikoki ere bai, banuen aukera lagunekin elkartzeko, eta, bueno, sortu nuen nola komunitate txiki bat, nahi lagundu zean hainbertze jendekin harremandu beharrez izatea, on egin zidan, bai.
0: Emakumeak eta mugimendu feminista aipatu duzu. Hainbat buru, hainbat aburu, feminismoan ere bai?
1: Bai, zakit hainbat buru, hainbat aburu, baino aburu bat baino gehiago bai.
0: Eta kontrajarriak asko?
1: Bai, kontrajarriak asko, eta elkarre likatzen dutenak ere bai izan daitezke.
0: Patroi patriarkales josita algaude.
1: Bai, bai.
0: Batek idatzi zuen patriota un idiota. Baina Katalunian matria hitza erabiltzen ari dira, ez? Matriak ekin behar direla, zer diozu? Una matria, una idiota?
1: Ba, ez dakit, ez dut sobera pentsatu hortan, hitza matria ona balioztatuko nuken edo ez.
0: Zergatik? Patria ere ez duzu balioztatzen, matria ere.
1: Ez dakit.
0: Agian botere harremanen kontra zaude.
1: Ez, etortzen zain matriarkatuaren kontu hori, eta hainbestetan atea da, eta atzean hainbertze gezur ditunez, ba,
0: esan,
1: ba.
0: Esan pare bat. Dituen gezur pare bat, gezur. Matriarkatuak.
1: Matriarkatu, ba hori, adibidez errate dutela, Euskal Herrian matriarkatu, ez? Emakumen aginte batean biziko bagina bezala, ba, hoi ez da errealitatea. Ez delako adibidez, etxiak emakumen artean pasatzen zirela, adibidez, edo batzarretara emakumeak joaten zirela, hoi ere ez da hola, edo ez, orduan hor, bueno, ba, argi gelditzen da, ez dela matriarkatu bat. Eta orduan igual, baina unitzetan aipatu izan da, ez nik ustut ja gerozta gutiago, ez argiago gelditzen zaigula ezetz, ezkarela matriarkatu bat, edo ezkarela izan matriarkatu bat, baina bai, igual gelditu zait horrekin olako zapore gazti bat. Eta ez dakit arrasongi zer erran nahi dugun ere, erran nahi duten matria horrekin. Zer erran nahi dute?
0: Patria izan beharrean matria.
1: Ola bertzei gabe.
0: Bai, alba, patria baldin bada gizonezkoen boterea, matria emakumezkoen boterea. Laburtuta dida batean.
1: Bale, bueno, pues bale. Ongi.
0: Hori onartuko zenuke?
1: Emakumezkoen boterea, bai, emakumezkoak boterean egotea, bai, onartuko nuke.
0: Eta boterea beharrezkoa da?
1: Boterea badago existitzen da. Kontua da ez egiten dugun botere horrekin, eta nolan nori edo zeri ematen diogun boteria.
0: Lehen mugimenduak aipatu ditut, badago mugimendu feminista bat TERF dena.
1: Bai.
0: Zer diozu? TERF nola da? Inglesez da trans.
1: Eskluientiak.
0: Bai, eskluientiak, bai.
1: Nien ez TERFa. Neretako importantia da mugimendu feministak Euskal Herrian egin duen lanketa eta ibilbidea, mugimendu feminista intersekzional bezala izendatzea importantea da, zen zapalkuntzen ardatza ez da bakarra, eta beraz resistentziak ere ez dira ardatz bakarrean oinarritzen. Eta azkenean feminismoaren zera, osea, niretako importantzia handiena da, existitzen diren zapalkuntza hoiez jendartea jabetu araztia eta erresistentzian antolatzia horri buelta emateko, ez? Zapalkuntzarik gabeko jendartetara edo jendartetaruntz ba, ibilbidea iteko.
0: Orduan ez duzu gustoko izango, ez? Izatea, gizonak versus emakumeak?
1: Ez gehiagi.
0: Eta beti alderak eta konparazio hori egiten da, ez da? Horren beste emakume, horren beste gizonezko.
1: Bai, bueno, kuotaren koten, inguruan. Bai. Hala ere, iruditzen zait, izan daitezkela tresna interesgarriak momentu batzuetan, eta beharrezkoak. Gauza batzuk iraultzeko. Baino, ezin dira betikotze batean jarri, ez? Ba, kuotena izango da baliagarri egoera horretatik ateratzen garen arte. Eta inkluso kuota horiek birplanteatu daitezke, ez? Zeren erraten bali madugu ezakizen bat emakume, baina emakume horietan ez bali madira sekula transak, ez badaude sekula transak, edo ez badaude sekula emakume beltzak, edo ez badaude bani zardakit landa eremuko emakumeak, edo representatzen dugun jendarte osoaren ezaugarri desberdinetako zapalkuntzak bere baitan hartzen dituen representazio bat ez baldin badu, ba nik uste dut birplanteatu daitezkela eta interesgarria dela, osea interesgarria dela bidia, eta nola egiten dugun.
0: Eta hor batzuntzat feminismo hegemoniko batek galienduko balu, terfak galienduko balu, oda, hor transak ez dira existitzen, alu eukidera alda
1: ba, eske, claro, oiek
0: emakume izateko.
1: Ez que, claro, oiek sexu genero sistema osoa ematen du onartu iteutela, ez? Osea, zakiakin jaio gizon eta bulbakin jaio emakume eta hori dela, ez? Osea, sistema binario hori, hau da, gizon emakume zera itxi bezala onartu iteute edo erratute bai hola da eta horrekin aitzinet iteute, ez? Osea, kontra jarritako bi gauza bezala. Jo, hoi baino aize zabalagoa da errealitatea. Eta orduan nik uste dut errealitate guzti hori kontuan hartzen ez baldin badugu, ba, eskluientea da, baztertzailea da, eskezta feminista.
0: Itziar Zigak,
1: bai?
0: Idatzi du aurre, zea bat, itzaurre bat, liburu bat argiteratu da, gatazka eta abusua ez dira gauza bera.
1: Bale, ados?
0: Eta katalanak dira, bai? Hemen itzuli da, eta katakrakek.
1: Bale, ez dut irakurri.
0: Hor, Zigak aipatzen du, ba, matriarkatua ez, kode penalak, erabat zigortzen duela, berdin, zigortzen duela, ia askotan, bat bortzatzailea izan, edo lako indarkeria, sexu indarkeria erabilita, edo hiltzaile bat. Eta gero dago antipunitibismoa dela, ez da? Nola egin behar zaio aurre horri? Hau da, bortxak eta erabili duenari zer egin beharko litzaioke? Konponketa nondik hasi daiteke?
1: Esken, eretako idealena izango litzateke hori hortara llegatu, baina lehenago jabetzia jendartia badaudela gizon batzuk kasu honetan beren boterearen abusua egiten dutenak eta hortara llegatu baino lehen gelditzia. Eske hezkuntzan eta jendartearen eske nik uste dut buru jabetza ariketa batetik ere etorri behar dela konponketa. Komunitatei aize botere gehiago eman behartzaiela. Komunitatean gertatzen diren gatazkei aurre egin ahal izateko. Zen, nik uste dut, benetan uste dut gizon bat bortxatzere iritsi aurretik egin ditula zapalkuntza pila bat bidian. Eta bere ingurukoak jabetu direla. Eta hor hartu behar da esku. Hor, behin bortxatu dula zer egin, oain, egorantan gaudela, eske, claro, eske, justizia, España, estatuak zehazten digun justizia bat, ez dakiz eman milioien dako balio duena, denen dako modu berian. Bueno, aparte ez dela egie, denen dako modu bera dela, ez? Baina, iruditzen zait, aise lokalizatuago egon behar dela.
0: Ja, justizia Alemanian justizia. Edo Albanian edo Errusian edo Ukrainian ez da...
1: Ja, meske bizigara jendarte imperialistetan. Osa, noterran, imperialismoak ez hartzen ditu justiziaren zera oinarriak. Ez ez dago, ez dakit, akaso egonen da, bai, seguraski egonen dira nik ezagutzen ez ditudan komunitatea aise buru jabiagoak. Justiziari begirakoak ere, bai.
0: Euskal Herrian ere egon ziren olako komunitateak, ez, aintzina batean edo gaur egun ere Santan Grasin eta...
1: Bai, eta saiatzen gara, eta nik uste dut saiatzen gara, la feminismoa saiatzen ari da hori egiten. Osea, guk gure herrian identifikatzen baldin baditugu, erasoak iten ditun gizon bat, autodefentsa feministaren bitartez saiatzen gara horri buelta ematen. Egiten ari gara, saiatzen ari gara komunitate buru jabeak sustatzen.
0: Eta normalki esaten dute kirolean behintzat, defentsarik onena erasoa dela.
1: Bueno, zartan bato bertze, tarteke igual legoke gaizki.
0: Horretan errenterin, egontzen makila zea bat, komandoa. Makila komandoa.
1: Abai?
0: Bai.
1: Zer, sari arroxen, zera indiako sari arroxen zera oiek bezala?
0: Larogoiko amarkadan.
1: Aha, eta zeiten zuten. Ba. Osteak, man, jendia, makilekin. Eta zi, makila, emakumeak ziren?
0: Makila komandoa, bai.
1: Egiz?
0: Bai.
1: Ha, enun ezagutzen. Ha, ba.
0: Baina zuke metodo hori erabiliko zinuke?
1: Nire zalantzak ditut.
2: Rumba batian naie Nora ezikabe naie

0: Alan Birrotz, Iesi eta gurekin Katxalin Eskerra. Iesean doana normalean isilik doa, ez da?
1: Badira, Ies zaratatxuak ere, erranen uke.
0: Bai.
1: Ez tiru diakaso Iesa, baina Iesa da.
0: Ja, zerbait egin baduzu beti...
1: Bai, holakotan bai.
0: Beti zabiltza, ez, berizpetartean bai. Nork fokuetatik aldinduta, ez da?
1: Bai.
0: Zuk nondik, edo non, zer, zeri egingo zenioke Ies?
1: Egin izan dut Ies, nire bizitzen zehar. Gaur den egunean ez dut olako joera Ies egiteko. Aurre egiten diet nire egoerei normalean. Bai.
0: Iesaldi politikoei ere bai.
1: Beharko bani Ies, ingo nuke.
0: Baina feminismo hori Ies.
1: Ez.
0: Inter, ez...
1: Perfei, erratuzu.
0: Bai.
1: Ez, oiei aurrein egin neke.
0: Bai.
1: Bai, ustu daietz.
0: Makila batekin nagian.
1: Igual, akaso.
0: Borunda gehiegi aldago gizartean.
1: Bai, uste dut baietz. Zera, errotara edo sakonera jo biharrian azalian gelditzen gara eta azalortan ba, zarata handia dago.
0: Zarata handia aldago absoluzia eskatzen duzun kameseta horretan.
1: Bai, batzutan zaratak importanteak dira, oiuin behar da fuerte eta oiu ere zarata izan daiteke batzuen belarritara. Euskara ulertzen ez dutenetan, ez dutenen belarritara, kaso zarata da. Euskaraz oiuitia. Baino, hemen dagona da, herri duin bat. Herri duin bat buru jabe izan nahi duena, eta koherentziarekin aritzen dena. Edo saiatzen dena.
0: Eta justiziari absoluzio eskatu behar zaio, edo justiziaz paso egin behar da, eta egintasuen nahi duzuena, hemen ez dago errudunik.
1: Ez ka, inposatutako justizia hori ez da gure justizia. Hori da inposatzen diguten justizia. Epaitegi eta esartzea bertzeik ez dago, hortaz jabetzeko. Ni atzo epaitegi barruan egon nintzen. Eta berela jabetzen zara zeinek hartuko ditun erabakiak, eta nondik datorren erabaki hori. Eta zer ari diren epaitzen ere, ez dira ari.

0: Bueno, batzuk behintzat.
1: Ba, ez dakit egiarra nola joan zen. Guk, guk herriak eskatzen du absoluzioan. Ez dakit haiek uko eginen lioketen absoluzioari, igual, bai. Behin eta berriro errepikatute bai, bertan egon ginen. Eta oza, hoi ez dute izkutatzen, orduan, bueno.
0: Eta burrumba handia atera duzue.
1: Atera dugu burrunda. Bueno, indegu, bai, nik uste dut kapaz izan garela ailegatzeko, eta jendia batzeko, eta gure mezua ailegatu da. Zagit burrunda didez izan den edo ez, baina.
0: Bintzat Euskal Herrian komunikabide batutan entzun da, ez da?
1: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. 18.000 lagun biltzea lortu ginuen Iruñan. Ez da makala.
0: Anifan.
1: Bai.
0: Hori oso ondo dago.
1: Bai, ala uste dut.
0: Baina justiziak ez du kasurik egingo.
1: Ez dut uste badakitenik ere epaile horiek. Eta fiskal horrek. 18.000 lagun bildu ginenik. Ez ki horiek euskaraz ez dakite. Eta gu euskal komunikabidetan ateatzen gara. Espainoletan ez. Bueno, diare dena. Notiziaz de Navarra, uste dut zerbait. Diare de notiziaz deitzen da. Hortan zerbait segitu dute, baino espainolek ez.
0: Orduan Euskal Herriak independentzia behar du?
1: Noski.
0: Zertarako? Ze independentzia mota?
1: Ba, nik uste dut lehen aipatu dudala, ez? Olako puntu batzuk aipatu ditut. Batzarren, zera hori komunitatea gehiago alduntzearena, nik uste dut behar dugu, baina orokorrian nik uste dut gaur egungo estatu guztiak xeatu beharko liratekela eta beste antolamendu sistema bat ezarri beharko litzatekela.
0: Asamblearioa?
1: Asamblearioagoa behintzat bai. Bai, demokrazia zuzenaren bitartez erabakiak hartzen dituena.
0: Ela eta laben arteko izugarria da, ez da?
1: Bai, bueno. Bitartean bidea egiten ari gara. Dalen erran dut, bidean tresna batzuk garrantzitsuak izan daitezkela, naiz eta helburua ez den izango tresna hoiekin hoiek mantentzia.
0: Elak dio GKS-ekin hildo horretatik doela gutxi gora bera, ez da? Eta ez...
1: Bai, egia da, orain berriki erran dute, hori.
0: Bai. Eta ez H. Bildu. Dekin.
1: Ez, bai.
0: Eta bueno, H. Bildu kritikatu dute, ez?
1: Beraien estrategia berria da.
0: Moduan.
1: Bai.
0: Zun labentzak, eh?
1: Bai. Ni labenago.
0: Eta? Zer diozu?
1: Lab nere sindikatua da. Sindikatu bati lotu behar balimana izargi dut hori lab sindikatua dela. Bueno, ba, historikoki izan duen paperagatik eta gaur egun oraindik ere daukan sindikalgintza motagatik. Bustitzen delako, gai sozialetan, eztabaidari beldurra ez diolako, ausartzen delako, eta, bueno, ba, herri honen askapen prozesuan haunitze egin duelako, langileria klasearen ikuspegitik, eta gainera, azken urteetan, kriston lana egin duelako ere, feminismoa, antiarrazismoa eta bertze gai sozial batzuk ere erdigunean paratzeko bere ekintza sindikalean.

0: Lehen sindikatuak eta aipatu ditugu, hemen gurekin Katalin Eskerra daukagu, ez gaude lo, da kantu honen izenburua, Madame Birrotz, zubien lana derrigorrezkoa alda, bi alde daude ez, zubi batek bi alde batzen ditu, zuk aldeak batu zalea zara?
1: Bai, bitu, baina honintzen Senegalen, eta Senegalek bere herrialdearen erdialdean dauka Gambia. Eta Gambia zeharkatzen du erreka zabal batek, eta ez dago zubirik. Eta errekalde batetik, bueno, Senegalgo iparraldetik hegoaldera pasatu nahi baldin baduzu, Gambiatik pasatu behar zara doikebe, eta zubirik gabe pasatu behar duzu erreka. Eta horretarako...

0: itxasontziak ferri antzeko batzuk daude, eta kriston lerroak sortzen dira, kotxe lerroak eta autobus lerroak zubi hori zeharkatzeko. Errekak zeharkatu behar izaten dira, eta hobe zubien bitarte zitia, korrontian gainean biderrexak paratzeko.
1: Zubi politikoak ere derrigorrezko dira.
0: Interesgarriak dira, bai. Bai. Baina batzutan ere bai importantia da alde bat, batzutan ez da bi alde, batzutan da lurrere mutxiki bat eta itxaso zabal handi bat. Prest dagona olatuekin lurrere mu hori itxaso azpian zeratzeko. Hor ez da zubien beharrik.
1: Eta ideia politikoak ideiak direnean, bai? Kontrajarriak, ze zubi da eraiki beharko litzatekena? Erdibidea, ez niretzat ez zuretzat, edo...
0: Ez, ez, bueno, saiatu beharko ginateke elkar ulertzen, eta bakoitzaren errealitatea aintzat hartzen, erabakialik eta justuenak hartzeko. Lehen errandako zapalkuntza ardatzak kontuan izanik doike be.
1: Justua eta justizia, desberdina dira.
0: Ez, gertatzen dena da, lehen aipatu dudala inposatutako justizia, hoi ez da guk ezartzen dugun justizia. Hoi ez da justizia.
1: Inposatutakoa, inposatzen dute punitibismoa, ez da?
0: Bai.
1: Eta kartzelak, lehen galdetu izut, ea Euskal Herriak independentzia behar zuen, bero bai. Joan gara, bai. Toki batetik bestera, bai. Eta zubiak zarkatu ditugu pilo bat. Bai. Eta estatua behar du?
0: Zalantza daukat, estatuen artean igeri egin behar baldin badugu, ba bai, estatu bat beharko dugu. Bertzen maila berian egon alizateko. Itxaso handi hoiegu ez gaitzaten jan. Baina, bueno, ez dut uste bukaerako helburua izan beharko litzatekenik.
1: Batzuk esaten dute estaturik gabe, Euskal Herriak ez dutula...
0: Bai, bai, eta ulertzen dut eta ados nago. Gaur egun estatu bat behar dugu, bai.
1: Eta estatu hori egiteko lehen aipatu dituzu antolakuntza modu desberdinak, batzarreak, asambladak,
0: bai.
1: Eta abar,
0: bai.
1: Ekintza zuzena, eta ez, zuzeneko...
0: Demokrazia zuzena.
1: Ez vertikala, baizik eta horizontalki dagoen, ez... Bi pertsonen arteko ba, zea bat, ez? Elkarrizketa bat bezala. Estatuak hori beti apurtu ingo du.
0: Bai, horregatik esaten un bukaerako helburua estatua kaso bertze nonbaitera ailegatu beharko ginateke estatutik pasatuta, baina gainontzekoak ere utziko badiote estatu izateari doike be. Edo, akaso gure estatu barruan bertze antolaketa sistema batzuk ere zarri ditzakegu, estatu horrek ontzat hartuko lituzkenak.

0: kantua, kantuaren letra toki batetik doa, ni bestera joango naiz. Lehen sarri aipatu dut, sarrik egiten du olako ba, batela edo txalupa ez du adierazten, baina ez dakit ze kantutan den, ez naiz akordatzen oraintzen bertan, badakit ze kantu den, baina ez dut gogoan. Esaten du, ba, portura eraman behar dela, portu on batera eraman behar dela batela, ez da? Batela izan daiteke Euskal Herria, Euskal Herri on batera eraman behar dela, dela batela. Zuk ze Euskal Herria nestuko zenuke?
1: Euskal Herri euskaldun, feminista, komunitatei buru jabetza ematen dion eredu bat, buru askitasunean ere oinarritua, hau da, gure baliabidetatik bizi ahal izango litzatekena, eta ba hori, ba zapalkuntza desberdinei aurre eginen liokena, eta horiek denbora guztian berraztertuko lukena.
0: Ez kontoloak aipatu dituzu, ez da?
1: Bai, nik ustu baietz.
0: Hori posible da?
1: Bai, joaten algara aruntza. Eta kibu norainoa llegatuko garen, baina
0: bidea egiten hasi behar gara. Handiegia hori dena lortzeko?
1: Igual bai, igual bai, igual bai.
0: Nik askotan entzun dut, itzegin beharren Euskal Herria singularrean.
1: Ez, itzegin marko genukela. Euskal Herriaz.
0: Euskal Herriak.
1: Vale.
0: Pluralean. Zer desberdintasun dago zuretzat?
1: Ba, hoxe, arran duzu ahunditasun hori ez, ahundiegi garela bai Euskal Herriak. Ba, hoi da, ba... herriri auzo guztietako errealitatea ez da berdina, eta igual denek behar duguna ez da ere gauza bera, ez? Eta orduan, ustut, lotura dagola orain artea aipatu izan dudan hortan, ez? Buru jabetza gehiago ematea komunitatei, eta hortik Euskal Herriak aipatzearen behar hori. Behin irakurri nuen hori, eskola batean lanean nengola, irakasle gela batean, mai gainean liburu bat zagon, eta hori paratzen zuen Euskal Herriak, eta badira urtiake, oiola, ikusi nuela mai gaine hartan ikusi nuela, eta hor klik bat intzian ere, eta erran, klaro, klaro, eske, klaro, hau da, hau da. Hau da, ez da Euskal Herria, da Euskal Herriak.
0: Ze kaskante eta Amaiur oso desberdina dira.
1: Oso.
0: Ez daukate zer ikusirik?
1: Bueno, zerbait bai.
0: Adibidez?
1: Nafarroan daudela, jendea bizi dela bertan. Bai, bueno, klima diferentia dute, bai, segurazki ere behar desberdinak izan entuzte.
0: Bastanin zergatik dago horren beste UPN eta Onda edo?
1: Bueno, konservadoriak.
0: Ze konservatu nahi dute?
1: Pues, inekazarien, eta zera bai. Egon da tendentzia bat, ez? Pentsatziarena mantendu behartzela, eta mantentzi horrek erra nahi duela, hauek emango digutela mantentzeko aukera hori, ez? Konservadurismo hori. Eta gero ere egiten zituzten bidiak. Osea, hor, azkenen UPN-ek egiten zuna baztanen baserritako bidiak konpondu, eta...
0: Botura erosi.
1: Bai, amigismoaren bitartez botuak erosi. Bai.
0: Hor, ufestuek eta potxoka ibili ziren, ez? Horren, hor pilo bat saldi eta letra oso politikoak eta egin zituzten. Ze iritsi duzu, musikaren gainean ez dugu itxengo, baina ez ufestuek ez,
1: bai.
0: Potxoka.
1: Bai. Potxokak horrein dek mateto konzertuek tarteka. Zeket aukera izan duzun. Ba, nire gustatzen zait pile bat, bai, ikusten da baztanen, baztango idiosinkrasia hori ikusten da letra horietan eta beraien kantuetan eta...
0: Badu, buskate anarkista edo hippie txura ez da?
1: Bai. Bai, bai, bai. Ez que badago hori baztanen.
0: Eta badago beste punta eta gehiengoa da, ez? Baina euskaraz egiten dute, beste punta esan dizute UPN-eko jarrera.
1: Ez dira gehiengoak. Ez dira gehiengoak, oi, hiltzen doaz. Tranquil.
0: Sarra direlako.
1: Bai, ai ama, ez dakit entzungo naute gero, eta erranen dute, oi, oi, oi, nor da hau. Bueno, bai, zarra, zartzen nahi direlakoz, bai.
0: Zer da zuretzat Amaiur?
1: Amaiur? Bueno, Amaiur da baztango amortzgarren herrie, sartzen azkena izan zelako baztenen, bere garaian etzen...
0: Gaztelua.
1: Baztengoa, baztango herrie. Amaiurko gaztelua, ba, erresistentzia ikur potente eta eder bat. Bai, behar, horren beharra daukagu euskaldunok, ikurroiek behar ditugu, heldulekuak behar ditugu.
0: Zer behar dugu, ikurriña edo kate trapua?
1: Jo, ba, begiralen nintzen, nahiko kritikoa biak erabiltzearen, zera horri, zidan sobera konbentzitzen. Biak erabiltzaren zera horrek. Gero hasi nintzen ulertzen, eta bain, ez dakit gustatzen zaien ez bat, eta ez bestia ere. Ez dakit. Zalantza dut.
0: Kateak, ez, kateak adierazteko askatasuna, pixkate, ez da, termino kontrajarriak ez dira.
1: Bai, bai, egia da, bai. Baina gero, zera, ba, ez dakit, ez, nago sobera seguro, baina hor, zalda bertze bat erabiltzen kateri gabekoa esmeralda batzuk dituna, eta borobiltxuak dituna kateak beharrian. Otea Lili.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Gauza triste bat publikatzeko, kantatzera naiz abian. Horra zer berri zabaldu zaukun, berriki eskual herrian.
2: Salvador dugu hor kantari, bigarren satira pasatu gara, Espeletan hil hiru beltzak, lehen arrazismoa aipatu duzu.
3: Bai.
2: Euskal Herria arrazista da.
3: Euske holako, zera, bueno, Euskal Herrian egonen dira batzuk arrazistak, beste batzuk antiarrazistak, eta bertze batzuk arrazializatuak. Baina orokorrean Euskal Herriaren, gure jendartearen, ez dakit nola erran, sistema edo, eraikia dago arrazismoaren baitan.
2: Bai. Lan mailan, lan asko, ez ditu egin nahi bertako jendeak, bertako esan edut, bertako biztanleak.
3: Bai, ikusten dugu, ez dela, okerren pagatuta dauden lanak, ba, horiek ite dituzte arrazializatuek, edo bai, errandozuna.
2: Zu sentitu altzera inoiz Euskal Herrian etorkin? Edo arrazionalizatua?
3: Gehiegi erratia iruditzen zait. Ni Euskal Herrian etorki naizela erratia, baino bai sentitu naiz arrotz nere herrien. Egongo ez banintz bezala nere herrien bai. Hiri eta normalian.
2: Eta zer behar da euskaldun izateko?
3: Lehenik eta behin euskaraz jakin. Euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan edo bide hortan trebatzen hasia egotea, asmo hori. Baina ez dut uste hizkuntzarekin nahikoa denik. Iruditzen zait behar dela ere kultura edo gure ezagutza bat edo
2: esan nahi duzu ega atera nahi duenak lan egiteko hori ez dela euskaldun petoa.
3: Eske petoa ere ez zaitu bera gustatzen. Erra nahi dudana da, termino hartzen bali madu bere baita nola simpleki, euskaldun da euskara duena, beraz bai, euskara baldin mozu, euskalduna zara, bai.
2: Zerbait hori, zer da, gehiago?
3: Uste dut kulturarekin baduela harremana, kulturarekin. Eta euskalduna egiten gara, hoi ere nahiko argi dut,
2: euskara
3: jaiotzen. Zer den euskal kultura?
2: Zein,
3: ez dakit norbait baden.
2: Zue euskal kultura zera?
3: Ez, nire naiz.
2: Baden birrotxe izango da, euskal kultura.
3: Ez.
2: Zer da euskal musika?
3: Euskal musika. Euskaraz egiten den musika doike, be? Bai, hortan utziko dugu.
2: Gaztelaneaz egingo balu, nahiz eta euskaldunak izan, horiek ez dire euskal musika, ez da?
3: Hor ere baditut zalantzak eta salbuespen batzuk ere jarriko nituzke. Esken eretako gauzak ez dira inestankoak, ez? Beti bainak egon daitezke, edo zalantzak, edo... Osa, ez du dena sartu biharriko zera kristalezko poto estanko batian, ez?
2: Maia zu adibide bat.
3: Adibidez Fermin Valentzia eman honezuke. Kantatzen dunean sikanta eta faia kanta Euskal Herria. Euskal kultura da, nire ustez.
2: Baina hori da 1989a euskaraz egiten du lako.

0: Bai, baina hori erderaz egin du. Ez dakit.
1: No, kantu hori ez litzatek esartuko, ez? Euskaldun horretan?
0: Ez. Ez, ez litzatek esartuko, baina eretako bada euskal kulturaren parte.
1: Orain hori aipatu duzula, aurreko batean komunikabide honetan o garan irakurri nion La Furia Nerea Noroni ba defentsa bat egiten zergatik jotak ez dira euskal kultura.
0: Bai, mongi kritika interesgarri iruditzen zait.
1: Na gazteleraz egiten dira jotak normalean.
0: Bai, bueno, euskaraz ere egin daitezke.
1: Ba, bai. Hemen Odei Barrosoren periferia ekarriko dut. Periferiak daude Euskal Herrian ere bai?
0: Bai, bazterrak leku guztietan daude bai. Eta bazterra erraten duenek Ipar Euskal Herria bazterra dela ez dela, bai, ados nago berakin.
1: Eta bazterrak eta baztertuak?
0: Bazterretan badaude baztertuak ere. Bazterretan ere bada erdigunea eta bazterra.
1: Eta zubia?
0: Eta zubia.

0: bozetan lexo demokratikoak.
1: Gran taldea dugu, munduko irritar, beste kantu batzuk ez ditugu sartuko, baina kaskezurren kantuan agertzen da esaldi polit bat, harremanen bukaeran ba aldago errudunik. Zer da errudun izatea?
2: Jose Zaia. Ene, erruetzai sobera gustatzen. Arron kristauen termine bat iruditzen zait, ez? Bai, goduta ardure ez hitz egin, edo. Bai. Bai, maula xerotzeko nuke.
1: Ba, nire ardura guztiarekin, ardurari gabe, beraz, musu handi bat, Katalin.
2: Bai, mil esker, bertze batzuri.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
2: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
1: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.
3: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz irratian zaude. Sarek eta etxeratek mobilizazioak egintuzte igande goizean Ego Euskal Herriko 11 ondartzetan Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera helmuga Euskal preso ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburotako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
4: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, bost hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu, urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko

0: gehiegi luzatu delako. Urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
1: Bestalde gutxienez 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Zeutako Tarajal mugako kai muturrean larunbatean jarritako itsasetxeak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez. Egitura nagusia 500 metroko luzerako esi neumatikoa da. Uraren gainetik 70 eta 70 cm arteko altuera dauka. Eta metro bateraino iristen da itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako bueien lehen lerro bat jarri dute. Eta Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daiteke lauartarazi dute. Gurera itzulita Gasteizko Otxoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartxek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitu duten grebarekin. Ondorioz bertan bera geratuko dira Gasteizko Otxoznetan abuztuaren 5erako, hau da asteazken honetarako, Donostian hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurre ikusitako kontzertuak. Eta hau aipatuta Iñigo Etxezarreta eta Entol Sarmiento taldeko abeslaria ere aipatu behar dugu, izan ere berak emandu 2026 Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia atzo egin zen abuztuaren 2an Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan zuen. Izan ere pregoian ETS taldearekin batera bestu zuelako Etxezarretak eta ekitaldiak ohikoa baina izaera gazteagoa eta jai giro handiagoa izan du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldi alasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezikin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak guztiak izango dira, eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo, eta zaparrada handiagoren bautatzea berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean, aldakor joko du ipar isurian, ego ukitutxo bat izango du ego isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimuek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, kantauriar isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Iraia Kamra naiz eta hemen gaude beste aste batez, beste gai batzuk jorratzeko asmotan, ze egia san gaurko atala ustut dela desberdinena edo bueno, gogoan eukan mintzat gaur jorratuko ditugun gaiak jorratzeko. Azkenean badakizue, bueno, emakumeen Euskal Herriko realitatea aztertzen dugula musikan, azkenean badaudelako, bueno, oltatik at geratzen diren arazoak, oztopoak, eta gaurkoan hori landuko dugu, horretaz hitz egingo dugu gaurkoan ere, eta egia esan ibilbide oso interesgarri bat landuko dugu gaurkoan, gurekin izango dugulako lider Nando, bera donostiarra da, gitarra jolea ere bada, hasieran IR rock taldean hasi zen, bele proiektura pasatzen bakarkako lan gisa, Espiritu Gospel taldean ere ibili da, eta azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ere ibili da, gauza asko egin dituzu. Kaixo, termoz.
1: Kaixo, oso ondo, pozik hemen egoteatik.
0: Pozen naiz, gauza asko egin dituzu, gauza pia bat.
1: Ba bai, ointxe izendatzen hasi zeanean, ostraste eromena ez. Bai, bueno, eske gauza asko egitea gustatzen zait, orduan.
0: Bai, bueno, horre ere badago grazia ez.
1: Claro, claro. Eta musikaz aparte beste hainbat gauza ere, bai, ez.
0: Beti galdera berarekin hasten naiz, azkenean, bueno, beti azpimarratzen dugu ez podcast honen izena leku baten bila dela, eta gure helburua dela emakumeek merezketa behar duten toki hori bilatzea Euskal Herrian. Ez dakit zuretzako zer esan nahi duen emakume musikari gisa leku propio bat izateak.
1: Bueno, ba, nik uste nahiko argi dagoela, ez? Eukitzea espazio bat non zurea sentitzen dezun, etzeran intrusa bat sentitzen, etzeran impostore bat sentitzen, jendeak errespetatzen zaitun egiten dezun, egiten dezula ere, eta ez ezun demostratu beharrean egon behar denbora guztien, ez?
0: Zure ibilbidea gogoratzeare gustatuko litzaidake, bai entzulek jakiteko eta bai zuk ere zure buruzko errepaso bat egiteko, osnarketa egiteko. Lier taldean hasi zinen, rock talde batean. Ez dakit nola gogoratzen dituzun Lierreko hasierak edo, bueno, ibilbide guzti hori.
1: Ba begira, hau izan zen 2015-2016, orainari gara asko gogoratzen ez, 2016,
0: bai.
1: Eta bar. Eta nik ez ezer posteatu, bueno, atzaizkialako moda horiek asko gustatzen egia esan, baina pentsatzeko eman dit, ez? Eta daukadan irudia 2016-ko liderena, zan, astapenetan, Lierren astapenetan, eta oso zorion txurintzen. Ez dut esan nahi orain ez naizenik, baina zorion txurintzen eta zergatik hein handi batean enintzelako konsiente industria nola funtzionatzen zuen. Eta naiftasun edo xalotasun horrek egiten zian mundua beste prisma batetik ikustea askoz ere politagoa zena. Orduan, Lierren astapenak ziren jolasa, ziren ondo pasa, lagun talde bat ginen, esperimentazioa, ez genekin zer egiten ari ginen, ez nekien nik rock egiteko intentziorik ez nuen. Osea, rock talde bilakatu zen, nire proiektua hasieran bakarkakoa zen. Orduan, oso, pues eramaten uzten, ez?
0: Bai, hor, aipatu duzu roka oroar estereotipoei begira bada oso maskulinizatua dagoen, bueno, inguru bat. Ez dakit, nola sentitu zinen zu rock mundu horretan emakume gisa?
1: Ba, baita ere denborarekin jo nintzen kontzientzia hartzen zer zen rock mundua eta nik zer ze paper jokatu nezakeen hor edo zer uste zuen jendeak nitaz, ez? Egia da, jendeaz, nik uste jendeak jartzen dizula estereotipo nahiko gogor bat, roka egiten dezulako, ez? Ez dulako eskarbatu nahi, zu nolako azaren, ez? Bueno, orokorrean ez dakagu denborarik, mundu guztiaren profundidadetan sartzeko. Eta roka egiten dugun, ez da rok nahiko gogorra, pues jendeak uste zuen nintzela punki bat, ez? Eta agian nik hori konpentsatze aldera, jarrera are punkiagoa hartu nuen baita ere kontzertuetan, ez? Orduan pixkat izan zen, bustana jaten duen arraina bezala, ez? Pixkat prozesu zikliko nahiko arraro bat. Bueno, arraro baina era berean logikoa, ez?
0: Bai. Ez dakit baldintzatu zuen zure burua edo taldea abeslaria emakume izatea edo bueno, estenatukian ezberdin sentitzen zinen.
1: Bueno, ez da honik ez atinioiz jakingo zer den gizon izatea, orduan ez dakit, baina nik uste eragin nabarmena zuela, ez? Bueno, emakume bezala performatzen badezu gizarte batean, pues berdin egingo dezu musika talde batean ere, eta nik aportatzen nuena imaginatzen dut gizon batek lukela aportatuko, eta nik beste hiru mutilekiko ikusiko nituen gauzak, igual mutila banintz, pues beste bat izango nintzateke, ez? Eta aldiz, pues nik uste konpentsatzen nituela gauza batzuk, eta beste gauza batzutan ez, beste gauza batzutan beste bat nintzen, ez? Baina, bai, pues ezakit, gauzak gehiago hitz egitearena, emozio pixkat, sartzear, txertatzearena gure
0: asketasunaren
1: benetan, ez? Taleko giroan, pixkat zaintzarena, ez? Hori, esango nuke. Baina, bueno.
0: Liarren ondoren Bele etorri da. Bele proiektua sortu zenuen. Bakarlari moduan esango dugu. Eta bitxeru ditu zitzaidan, bueno, bi argazkiak elkarren ondoan jarrita Liarren ikusten dela zu eta atzean gizonak. Eta Bele proiektuan hasiera batean behintzat denak emakumezkoak zirela. Zakitzu nola bizi izan duzun trantzizio hori?
1: Mm. Bai, bueno, Belen izan dira betidanik hiru ni, beste bi emakume eta gizon bat. Eta Liarren aldiz dena gizonak. Ba, izan zen bilaketa oso kontziente bat Belen egin nuena gogoa nuelako ez bakarrik publikoari begira, oza, ez da bakarrik pink washing bat, ez, izan. Benga, orain super saiatuko naiz, super feminista agertzen mundura, ez, baizik eta nik neuk ere gogoa nuelako dinamika femeninoago bat sortu, ez, nire inguruan. Ez da nazkatu nintzela
0: gizona gizataz inguruan, ez ezer.
1: Bai, baina hori izan nik ezagutu nuen errealitatea. Hori bakar ezagutzen nuen musikan. Bueno, de hecho, hori bakarrik ez, Spirit taldean ere emakumezkoak gera abesten, orduan nahi nuen pixkat hor sentitzen nuen giro hori erreplikatu nere proiektuan. Eta horren bila joan nintzen oso konstienteki.
0: Eta adibidez, zerbait aldatu da zure sormen prozesuan edo lan egiteko moduan?
1: Bueno, bai, ze Liarren gehiago konposatzen genuen taldean, Liarren abesti gehiago, bueno, hainbat abesti zeben nik ez nituenak abiatzen. Hau da, etzela nire ideia batetik abiatzen, beste norbaitek ekartzen zuela lokalera, eta gero denon artean garatzen genuela, eta nik uste ensaio kreatibo gehiago zeudela Liarren. Belen gehiago da nik sortu, estudioan amaitu ekoizlearekin, eta gero ensaiora jun ja, eskema solido batekin.
0: Askotan, bakarlari izatea askatasunarekin lotzen dugu gainera zu talde batetik zatozela funtzionamenduak suposatzen dut oso ezberdinak izango direla. Ez dakit, bakardade horretan, bueno, askatasuna ematen du, baina batzutan bakardadea ere sentzi dezakezu azkenen bakarrik zadelako proiektuaren aurrean. Ez dakit, Belek zer eman dizun eta zeken du dizun?
1: Ba, bueno, eman dit bakardadea zentzu honean. Zeneri bakarriko eta gustatzen zait.
0: Hori beste bada, bai, bai.
1: Bai, eta bakardadean sortzea oso askea da. Irutze zait oso prozesu askea ez diozun hori konturik eskatu behar. Zuzure kabuz, zuzure demonioekin, ja.
0: Bai, hori beste.
1: Nahikoa elkarrizketa, ez? Hori batetik, eta bueno, pues, proiektu baten pixua eramatea zentzu honen, bueno, pues, askatasuna baita erabaki guztietan, ez? Estetika, bueno, beti kontrastatu behar da, ze, bueno, zu jantzi nahi bali maezu zure bandako bai. Ekiritzi bat euki bat dut ere, nire ustez. Baina, bueno, askatasuna handia. Eta zer kendu, bueno, agian lasaitasun pixkat esango nizuke, ze Liarren pixua partekatua zen,
0: bai.
1: Eta Belen esango karga handiagoa dudala noski, eta, bueno, horrek, bueno, esfortzu handiagoa eskatzen du, eta esfortzu gehien bat emozionala handiagoa.
0: Eta pixka bat Liar eta Bele konparazioan jarriz, ez dakit sentitu duzun Belen gehiago exigitu zaizula, bai irudialdetik, bai estetik aldetik, bai zuri pertsona bezala Liarren baino?
1: Ba ez, Beleren autoestetikoak ez dira kanpoko exigentziak izan, ez nik sentitu dudan behar bat, ez ezer, nik nahi izan ditudan gauzak izan dira, eta ez dut sentitu a priori exigentziarik Beletik Liarren egon ez direnak, klaro, nik pertsibitzen ditut exigentzia batzuk, edo agian nik nere buruari jartzen dizkidanak dira.
0: Izan ditik baita.
1: Eta ez da, zentzu horretan ez da aldatu, esango nuke.
0: Lehen, kapitulo grabatu aurretik lankide batzuk egon gara menseta montatzen eta batek gidoi erakurri ondoren galdetu dit dibez hitz egin behar duzu, baina zer da diba mundua. Eta bada gai bat zurekin jorratu nahi nuela, ze zure ibilbidean hainbat rol hartu dituzu, abeslari, sortzaile, proiektuaren aurpegi printzipala izan zara, beren adibidez. Horre guztiak eta zuk egiten duzunak nik diben, dibei buruz daukadan esanaiarekin bat dator. Mm-hmm. Bai, adibidez, Belenen estetika, bai, niretzat Bele proiektua eta zuk horri aurpegia jartza bat diben munduko zerbait, eta uste dut Euskal Herrian falta den esanai bat edo kontzeptu bat badela, ez dakit, zuk zer iritzi duzun diben inguruan.
1: Bueno, iruditzen zait dibaren kontzeptua dela bestekotasun batetik jartzen zaizun zerbait, ez? Hau da, nik nere buruari ezingo nioke diba deitu. Osa, iruditzen zait oso gauza... Osa, nik uste beste batek jarri behar dizun etiketa dela. Orduan, bueno, osa, zuri gogorazten badizut horretara, ba, ezakit, eskerrik asko, galera ikurarekin, ezakit. Baina, eskedak, da kontzeptu bat, konnotazio oso konkretu bat duena, eta ez duela zertan hori izan, ez? Osa, ez, askotan pentsatzen dela oso pertsona... kapritxoso, mundu errealetik urruti bizi dena, friboloa, ez? Nik konotazio horiek sartzen dizkiot, baina ez du zertan. Izan daiteke aktitude bat estenatokian eta janzkera bat,
0: nik hortik, izaten dut.
1: Orduan, astu zeia, galdera zehazki zein zen, haberze
0: zer dan zuretzat diba.
1: Hori, pues, bueno, nik uste, bueno... diba, pues, ez dakit. Ni deituko nio kaberre, gaiz, kanpora begira, ez? Bai. Nere burutik pixkat askatuz, ez? Bai. Diba bat, pues, Beyoncé, Lady Gaga, ez? Pues, niretzako dira, emakume batzuk, musikan, garaian oso impronta garrantzitsua utzi dutenak, iraultza bat, suposatu dutenak musikan, beraien esparruetan, eszenatokian botere handia dutenak, baina botere horrek ez du zertan lotuta egon behar agresibidade batekin, ez? Izan daiteke, pues, Lana del Rey ere diba bat da,
0: bai.
1: Ez? Orduan... Osa kontzeptu zaila da, baina nik uste gizarteak ematen diola pertsona bat, ez da pertsona bat per se, baizik eta jende baten devozioa pertsona batekiko, ez? Orduan, zentzu horretan nien aiz diba konsideratzen, zei iruditzen zait, ez detela irautza bat eragin musikan, ez det horren besteko impronta utzi beste batzuek utziko dutena, ez dakit. Ulertzu zaila, baina bueno.
0: Bai. Bakoitzaren definizioa azkenean. Adibidez, Euskal Herrian ikusten duzu badagoela diben mundu hori zuk eman duzun definizioan, edo ez balin badago uste duzu beharrezkoa dela?
1: Wow, beharrezkoa, fua. Jo, enizuk esango beharrezkoa denik. Mm-hmm. Osa, nik uste musikariok ja nahikoa divinizatzen zaigula eta askotan oso arrotza egiten zaigu hori, ez? Osea, orduan are gehiago divinizatzea norbait edo pedestal batean jartzea, nik uste ez dela sanoa, baina bueno, diba kontzeptu bezala ulertuta musika estilo konkretu bat edo oso, bueno, ezakit, brilla, dantza, ezakit, bueno, adibidez, izaro gerturatu da de xente horretara azken biran, ez? Baina da oso deskripzio zehatza diba batena, osa esan da diba bat. Hori, esan bezala nere ustez gizarteak ematen dio diba bati esan nahia. Bueno, igual, ez dakit. Bai, izaro esan dut, baina jo kese.
0: Bai. Eta askotan nik uste dut bai gertatzen dela, nik behintzat diba, bueno, musikari, esaten dugunean musikari bat diba dela, emakumeen kasuan, bai lotzen dut ahalduntzearekin, estenatokian duen presentziarekin, ez dakit zuk zure ikuspuntutik nola ikusten duzun, eta sentitu duzun inoiz, baina uste duzu Euskal Herrian emakume musikariei, baimentzen zaiela ahalduntze hori?
1: Ba, nik ez dut erraza ikusi. Iruditzen zait orokorrean gure musika motaren gatik edo gure izaeraren gatik estenatokian aktitude ezagin dola esan, eh? Baina super seguru eta super provokatzaia, eskese gustatzen itzori, porque no ustez ez duzu zer provokatzen.
0: Bai.
1: Ez bada momentu on bat pasatzea, ez? Baino, sí. Bueno, ezagik uste du lertze zaidala,
0: bai,
1: ez? Jarrera
0: kontua,
1: hori daukaten
0: bai.
1: Artistei etzaia inbesteko fokoa jartzen eta aldiz, ni uste foko handiagoa daukatela, ba emozionalki edo beste aspektu batzuetan, performatzen duten emakumeak. Osea, barrurakoagoak direnak edo do musika emozionala, eske ez dakit nola esan bestela, ez bada emozionalitzarekin, ez? Emakume edo proposamen hoiek hobeto funtzionatzen dute. Emakumezkoen gandik badatoz.
0: Vale.
1: Eta aldiz, gizonezkoen munduan, gero ez eta agresiboago izan, bueno, agian gaur egun ja ezain beste, baina gizonezkoi bai permititzen zaie jarrera aldarkorrago aukitzea estena tokian.
0: Bai, behar bada izan daiteke holtzan ikusten bada emakume bat karrera indartsuago batekin eta bere buruaz bueno, segurtasun hori ematen duela, jendeak esaten duela, bueno.
1: Bai, eta gainera hemengoa izan da ez, kanpotik adibidez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbizikoa bestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da,
0: bai, bai, bai.
1: Super makarra eta super aurrera ez botatako ez, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan. Mm-hmm. Sentsazioa dut. Ezagut, egon den, inoiz, horrelakorik. Eta, esan nuke, ez. Eta aldiz, jo da, emakume pilo bat gaur egun lehen lerroan, baina, bueno, gehienak dira, ez, aspektu emozionalago batetik, barrurako bai. Batetik.
0: Behar bat emakume batetik espero dena, ez?
1: Hori da, esan nuke.
0: Eta zu adibidez, bele proiektuan epaitua sentitu zara, jarrera hori lehen aipatzen zenuen brilli horiek eukitzagatik epaitua sentitu zara?
1: Bueno, agian baten batek galdetu ditu, zen bat, ze jantzi eta zergatik horren jantzi hola, edo nahi izan dezu horrela jantzi, edo behartuta sentitzea horrela jantzeko, eta ez esken nik nahi bet horrela jantzi, osea ez nahi sentitzen gizarteak zapaldua eta behartua kriston makillaje pila erabiltzeko, ez da, pixkat nere drag queen moduko bai. Pertsona bat, ez?
0: Eta zure gustoak.
1: Hori da, txapel reunek esaten du, osea da, komo nere alter ego bat jantzten da horrela, gero ni naiz ni ni bitu, rixez eta jertxe batekin, osea baino me encanta, osea neri Esanik Beleren proiektua sortu nuenan, ez nun Beleren musika bakarrik sortu. Sortu nuen Beleren unibertsoare, bai. Eta niretzako Beleren unibertsoa da disko, bueno, diva bat bezalakoa, ez? Baina, bai. Bueno, bai, horrelako pertsona bat, claro, eske diva da esan dut, orain nik, baina, bueno, da gehiago, disko musika setentero, ochenteroa, garaiko artista bat, bezala, bai. Ez? Ez dakit, bai. Retro...
0: Bai, ezkenean sortu duzu zure unibertsio propioa eta horri eman diozu irudia, ez? Eta musikaren munduan irudia askotan aipatu izan dugu podcastean, azkenean irudiaren diskurtsoa gaur egun asko aztertzen delako, geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiolako, bereziki emakumeen kasuan, egia da aipatu izan dugula gauzak aldatzen ari direla, gizonak ere estetikari geroz eta garrantzia gehiago ematen ari direla, eta bueno, hori ere kontuan hartzen ari dela. Ez dakit zuk zure kasuan oholtza gainean inoiz sentitu izan duzun, ez dakit epaitu izan zarela edo zerbait esan dizutela, bai gorputzaren gatik, bai jantzkerare gatik, bai ematen duzun irudiaren gatik.
1: Bueno, behin oroitzapen bakarra daukat eta izan zen kontrakoa niliarren hasieran ez nintzen, bueno, pentsatzen nuen ez nuela ezberdin jantzi nahi kontzertu bat jotzeagatik, eta baino gero kontatu nintzen zala lotxa maten zidala ezberdin jazteak eta makilatzeak eta ala, eta horren zan ni iristen nintzen arroparekin igotzen nintzen estenatokira. Uh-huh. Ez nuela, bueno, pues beste guzti hori iruditzen zitzai dalako friboloa edo oso flipatua, ez? Eta ez nuen kaxa horretan sartu nahi. Eta pertsona batek, errebente, kontzertu amaitutakoan esan zian, Lide, makillatu beharko zinateke. Ta ni, ze?
0: Osea, barkatu.
1: Wow, kaixo? eta bai, hasi zean kontatzen, kesi argiak jotzen dizunean goitik, kesi ematen dizu aspektu oraindik zurbilagoa, tezakize, eta ni, tio, kem estaz kontando, osea, eta momentuan oso gaizki hartu nuen. Gero denborarekin, ez nintzen hasi precisamente makillatzen tipo horren komentario bat, ze... Spoiler tipoa zen, wow.
0: Kadetu behar dizun.
1: Gizontxo bat zen, bai. Ez nintzen horregatik kasi, baizik eta ni, neu, pixkanaka jo nintzen, pues bueno, onartzen neri makillajea gustatzen zaidala, eta punto, tio, gustatzen zait alterego bat sortzeko unean, ez?
0: Bai, azkenean, uste dut, eta Belen oso ondo egin duzula proiektu batean, irudia eraikitzare beharrezkoa dela, eta askotan gustotik egiten dugu, gustatzen zaigulako. Ez dakit, zure kasuan mugargi bat ikusten duzun zuk erakutsi nahi duzunaren eta kanpotik eskatzen zaizunaren horretan. Batzutan behar bada zaila da bereiztea?
1: Ba ez dakiz zer esan. Jo, eske ez dakiz zer espero den nitaz. Nahiko nizuk erantzun. Ni saiatzen naiz. Ni saiatzen naiz transmititzen zerbait nire holtzaren azpiko itxuratik ezberdina dena, baino era berean oso egia eta oso ni dena, ez? Orduan, baino era berean joko bat da, era berean performance bat da. Baina da oso performance nia. Orduan iruditzen zait, eske horrez dela jokoan sartzen jendeak zer espero behar duen nitaz edo zerrez, osea, ez baizu gustatzen ez etorri. Gustatzen bazaizu eta ez badezu ulertzen, pues guai baita ere, eta gustatzen bazaizu eta ulertzen badezu, ja, pues oso ondo, besarka bat emango izut, ez? Baina, bai, ez naiz ari antzerki bat egiten, da benetan ni, baina ni, da beste ni bat, osea, baina jarraitzen da nire ekstensio bat.
0: Uste duzu, adiez publikoak bele proiektua uler dezakela performance baten moduan? Hau da, zaila egiten zaila batzutan pertsona eta pertsonaia bereiztea?
1: Nik uste denok, bueno, denbora batetik aurrera denok garatzen degula alterego bat, ez? Sentsazioa dut, zeren eske bestela ez dago modudik sostengatzeko zure egoa ez bada desdoblak eta horrekin. Osea, iruditzen zait, nik adibidez momentu hontan bizidet, igual oporraldi bat izan dudalako nago oso intxaurraren barruan bezala, ez? Eta, como, uf, vale, eske utzi behar diot nire alterregoari jaiotzen, porque eske orain dator bira. Bueno, orain, hau grabatzen ari garen momentuan.
0: Vale?
1: Eta, claro, zaila da, ez badezu sortzen alterego bat. Orduan, bueno, batzuek igual lortzen dute dana bere nitik egitea, pues behondo izuela, oso ondo. Nik sortu barret alterego bat eta performance bat egin. Naiz eta ni den, ni naizen.
0: Bai.
1: Baina...
0: Azkenean bada behar bada zure beste...
1: Noski, zeren nire nia, desdobelatu gabeko niari uzten badiot performatzen momentu honetan, egingo dizu puta mierda. Ze ez da, nago pixat, usori, hola, de txandal eta...
0: Bueno, bakoitzaren, uste dut, ni guztiak onartu behar direla.
1: Noski.
0: Eta iritsiko da bira, eta egingo duzu, eta seguraski oso ondo jango dela. Ezakit, nola ikusten duzun gaur egun, orain irudiaz ari galera, nola dagoen gaur egun estereotipoen kontua, aurre iriten kontua, epaiketaren kontua Euskal Herrian?
1: Orokorrean?
0: Bai.
1: Nik uste zoritxarrez jarraitzen dugu la estereotipo eta aurreritzi asko eukitzen, baina ikasi dugu agian isiltzen gehiago. Agian ez dugu horren abokajarro esaten iruditzen zaiguna juzkatu aurretik edo ezagutu aurretik, ez, baina bai jarraitzen dugu estereotipoak eukitzen eta hoien menpe aktuatzen gu pertsona bezala, ez. Bai.
0: Nik batzutan, eta esango idazu zure iritzia, baina batzuetan, bai pentsatu izan dut, behar badak gehiago isiltzen gara, ez dakit den aurrera egin dugula, isildu egiten garela, edo kasunetan heita botatzeko edo estereotipoak pertsona baten ganez hartzeko forma berriak hartu ditugula.
1: Hombre, diskurtsoak aldatu dira, politikoki ere... Joe, zango nuke progresistagoak garela edo bueno, estatuskoak hartu dituela, lehen disidenteak ziren iritzi batzuk gaur egun ontzat hartu dituela jada, ez? Orduan gaur egun esatea, jo, pues burrada batzuk, ja, eske, zo igual supera racista izan zaitezke, baina eske, zin, osea, lehen txisteak egin zitezkeen eta orain ez, osea, eskerrak, ez?
2: Bai, diskurtza asko zehiago lantzen da, eta...
1: Hori da, orduan behintzat irabazi deguna da, bale, agian aurre iritziak eta pentsamendu nahiko ez egokiak eukiditzazkezu, baina behintzat gaur egun ja badakizu juzkatua izango zerala hori esaten badezu, ez? Bai. Orduan alde hortatik aurrera pauso bat da. Aldiz iruditzen zait, bueno, igual Euskal Herrian bai, karo, Euskal Herria zitze egiten dut, kanpokoa ez dutelako asko ezagutzen, baina bai isiltzen garela asko bazpare. Isiltzen gara bazpare eta batzuetan esan behar diren gauzak garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Eta jeita eta jeitismoaren eta kantzelazioaren guzti hau dagorren bogan askotan isiltzen gerala beldurrez. Eta gauza batzuk esan behar dira. Lehen esaten zirenak eta horren agian ez dira horren beste esaten.
2: Askotan hitz egiten eta guk ere hitz egin dugu ahalduntzeaz. Uste dut bai dela oso, bueno, jorratu beharreko gai bat. Azkenean batzutan emakume musikariek erabiltzen duzuelako holtza ahalduntzeko, batzuk hor transformatzen zaretelako, baina bai uste dut gero egunerokoan eraman den beharreko esparrua eta eguneroko esparruetara eraman behar direla. Ez dakit zuk nola ikusten duzun ahalduntzea Euskal Herrian eta emakume musikariengan.
1: Ba, wow. Ez dakit, nik esango nuke gerozta sanoagoa dela, ez, egoera. Emakume asko daudela musikan eta emakume hoiei ikusten zaien nahi dutena egiten benetan, ez? Osea, beraien proposamenak genuinoak direla ikusten da, ez direla ari ezer gordetzen beraien izaratik edo ez dutela ezer ez egiten bazpare, ez? Bueno, da behintzat nik pertsibitzen dudana eta horrek ematen du impresio bat oso egiazkoa eta oso askea. Baina, bueno, jarraitzen dute. Egoten, bueno, trabak eta...
2: Oztopoak eta komentarioak eta dena.
1: Noski, bai.
2: Eta esango zenuke adibidez ahalduntze horretan eta gertatzen ari den, bueno, aldaketa horretan askotan aipatu izan dugulako, ez, generazio berriak datoz, indarrarekin datoz, aldaketak batzuk behintzat nabarmentzen dira, bueno, urteetan aldaketa batzuk bai nabarmendu dira. Ez dakit, ez duk sentitzen duzun euskal emakumeen artean, euskal musikari emakumeen artean badagoela sare bat elkar babesteko eta elkar indartzeko?
1: Nik uste sare bat badagoela, ez dakit lehen bazegoen, nik bai ikusten dut badagoela elkarrizketa, badago kontaktua, eta badaude ja klabe batzuk, zainetan, bueno, daukagun mantra bezala elkar laguntzea. Orain, gauza minimo hoiek badaude, baina gero horrek ez du esan nahi, pues beti super arropatuta eta super sare horreten horren parte sentitzen zarenik, ez? Nik jasate baizut askotan sentitzen naiz isolatuta. Ez da besteen errua da, igual nere sentsazio bat, ez? Eta asko esango dizute agian berdina. Bueno, isolamendua versus sarean sentitzea, nik uste dinamika horretan beti egongo garela, baina bai esango nuke aurrera pauso bat badagoela errekonozimendu horretan, ez, emakumeok ja askotan hitz egiten dugu gu batetik, ez? Igual da, geroz eta gehiago garelako, baina baita ere esango nuke feminismoarak egin duen lanaren fruitua dela, ez?
2: Bai, eta ez askotan aipatu izan dugu publiko aldetik batzuetan, bueno, leia hori mantentzen saiatzen direla, batez ere emakumeen artean, zakitzuk nola bizitzen duzun leia?
1: Pues, eske, temazoa da, eta ni momentu ondan nahiko bakean nago horrekin, baino pasaditut nire momentuak. Inbidia eta jeloskorkeri momentuak, atentz, jo, eta nik esango nuke denbora baten ostea konturatu nahi zela gehien bat sare sozialak direla. Osea,
2: asko egiten dute.
1: Ez dela errealitatea, eta ezin dezula errealitate horretan edo, leio horretan,
2: bolkatu
1: zure pertsepzio guztia zeren distorsionatuta dago. Eta bueno, ba, leiarena oso ondo datorkie batzuei, ez? Guri mantentzea leian eta konparaketak hasieratik bizi izan ditut. Supermodu honean, ja, baina eske ja txertatu didazu zerbait nere buruan, vale, ordun konparatu nauzu bezakin norekin, osake nila jartzen de fokua horrengan, igual ordura arte, orain arte ez diot ez da atentzio hori jarri. Baina orain derbente esatet, ah, vale, eta honek ze pausu egin du, hau, vale, ordun nik zein behar dut, bere berdina edo kontrakoa, edo ez, eta gauza joek agobiatzen dute asako. Eta gero, pues hori, saren kontua, ni pandemian oso gaizki hon izan nintzen gai hauekin, ezakit, pues derbente gelditu zelako dena plano errealean, eta dana bihurtu zen, errealitatea bihurtu zen,
2: Virtuala.
1: Eta nik hori sinistu nuen, barruraino. Eta baten laikak ziren, besteen laik, osea, esan nahet, wow. Eta nere pertsepzio soziala zegoen hor txertatuta eta punto, osea, hori zan. Ni nintzena zan, zenbat laik zituen nere argazki bakoitzak. Hori bakarren nintzen.
2: Izan daiteke oso, sare sozialen mundua bai da, sare oso arriskutsu bat.
1: Oso.
2: Eta leia munduan uste dut asko sustatu dezakela leia sare sozialak, eta badela oso arriskutsua.
1: Bai. Así que...
2: Baita galtu nahi nizun Fermin Muguruzaren biraren inguruan, bertan ere ikusi zaitugulako. Azken urte honetan Fermin Muguruzaren 40 urteko biran ibilizara, hori amaitu zu olain Belerekin toperazoaz. Ibilbide luzea izan da, esango nuke. Ezakit zer ekarri dizun esperientzia horrek?
1: Boa, pues... Kriston irakaspena, osea, izan da masterclass bat urtebetekoa. Murtuet eta gehiago, ze lehenagotik asintzen ensaiatzen. Ba, izan da kriston esperientzia, ze esango izut. Gitarra asko jodet, inoiz baino gehiago, eta hori nik liherren jotzen nuela, baino kasu honetan benetako pixua nuen. Eta gero, a ber, nekagarria izan da, baino zoragarria.
2: Osa, espazio maskulinizatuaz ere hitz egin nahi nuen hemen, azkenean Fermin Muguruzaren genero ikuspegitik ere landu nahi nuelako Fermin

0: ze ondora bat ez edaten dago, ja, ez zergatik emango gara, gaizki, eske,
1: zer dago.
0: Ja, ti, osea, zergatik, ez? Jo, bueno, kuriositatez, pues hori gertatu zan da lehenago, eta, bueno, ba, zorionez, ba, zeuden gizon asko ez zutenak enfatizatzen gizonak zirela eta gu emakume, osea, ez dakit, egonda nahiko giro neutral polit bat, eta emakumen artean onde da mangera, orde, dakit.
1: Bai.
0: Eta
1: publiko aldetik nola ze pertzeptzio izan duzu zu Ferminen biran sartu zarenean?
0: Ez dakit, ba, hombre, jende asko kenin duela ezagutzen, hori izan da, ez, askorentza da, como, hau nondik atera da, eta, bueno, xamaika urte dara, batza, ja musikan baina, bueno.
1: Ibilbide luze daukata horretik.
0: Hombre, Ferminen birak eragin duena da, jende asko jundela kontzertuak ikustera, aspaldian kontzertuak ikusi gabea zegoena, edo, agian, gaur egungo zirkuituaz ez dagoena oso enteratuta, baina, ez bai, berroita mal urteko pertsona bat, pues, gaur egun dauden gazten, bueno, panoraman ez da asko guzti, baina Ferminek bira bat antolatzen du eta noski jungo dela, ez? Porque negu gorriaken superfana zen eta jungo da, ez? Orduan horri ikusi gaitu hainbat emakume eta bueno, batzuk ez gintu ezten inon kokatzen, ez? Zeintzuk dira hauek, era.
1: Nondik atera.
0: Hori izan da kuriosoa, ez? Bueno, baina eske ohituta nago baita ere jendeak ni ez ezagutzen, orduan ez da izan ere txarra, ja. Bueno, ni oso ondo, bueno, bai, izan da, joe, jende pilo batek ezagutu nau, alde horretatik superguai egon da, jende hori gero Belen ez denak, baina batzuk bai Belen gelditu direla, orduan traspaso bat egon da. Joe, hori super eskertzekoa ni Fermini, eta baina Fermin ere ari zait orain ere laguntzen Beleren, bueno, Bele zabaltzen, ez, nire diskoa bidaltzen hortik.
1: Gauza politak orduan.
0: Hori, hori.
1: Gustatzen zait, nik ere bira moduko bat egitea behin galdera intentsu eta sakon hauen ondoren, eta beti, bueno, egiten ditut 12 galdera berdinak edo antzekoak, batzutan moldatzen ditu, baina normalean berdinak izaten dira. Bet eskatuko dizuet, bueno, eskatuko dizut kasu honetan zuri izango dira 12 galdera, azkar erantzutekoak. Esaldiak ez dituzu zuzen normalean, izan barute hitz bat edo bi.
0: Vale. Zaila.
1: Ere izango digu beraz, ba, torrela galderan azkarren tartea. Vale, esango diazu, hitz bat bi, ba, hemen ematen dut, bestela gero batzuetan bronka botatzen diazu, azalpena emateko, uste bat duzu azalpena behar duela zure erantzunak. Eta nire interesgarri irutzu bazaitu esan badut, hau zerbaiten gati da, ere eskatuko izut.
0: Ja, garatu.
1: Bai, hori da, garatzeko eskatuko izut. Prestaude?
0: Beharko?
1: Beharko. Vale, zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Nire egia.
1: Vale. Euskal musika estena gaur egun?
0: Polarizatua.
1: Emakume izatea musikan, hitz batean zuretzat?
0: Ostras, hau bai ezagitela.
1: Esaldi bat nire zutuko.
0: Gero zuta hobeto.
1: Vale. Oltzala estudio.
0: Estudia, momentu honetan.
1: Momentu honetan.
0: Bai.
1: Vale.
0: Momentu honetan. Aldatzen doa.
1: Vale. Bueno, eta aldatu beharko da.
0: Bai.
1: Inspirazio iturri nagusia.
0: Prince.
1: Sortzeko momenturik onena?
0: Edo zein.
1: Ah, bale, bale. Zure ahotsak zera adirazten du, oraintxe bertan.
0: Emozioak.
1: Bale. Musikaren industrian ikusten duzun oztoporik handiena?
0: Ogibide bat izatea.
1: Bale. Aldatu nahiko zenukeen gauza bat, musika munduan?
0: Polarizazioa.
1: Vale. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Euskal estena definitzen duen hitz bat. Eske, jo. Anitza, tenga.
1: Vale. Zure publikoa hitz batean?
0: Jatorrak.
1: Vale. Eta 2026an zer dator Belerentzat, edo Liderentzat?
0: Bakea. Bai, zentzu honean, mentala, niretzat, bakea.
1: Ah, bale. Eza, ezakit nik hau eskatuko izudu garatzeko.
0: Bai.
1: Zerazkenean, bira baten erdian
0: ja.
1: Eta bakea, ez dakit nik eskutik doazen.

0: Yeah. Oh, bake mentala izan daiteke, eta hori oso ona da, bira baten barruan bake mentala egotea.
1: Dai. Ez da, ez da zer dator baizik eta da pixkat urte berriko proposito hoietako bat.
0: Hau da, zer nahi duzu.
1: Bake mentala, así que zer nahiko nuken bake mentala. Zer datorren?
0: Hori da, dai. Ba, mila esker, Lide, gaurkoan gurean egotagatik. Uste dut elkarrizketan, bueno, gauza askotaz hitz egin dugu, oso anitza izan da, egia esan pia bat disfrutatu dut, beraz, mila esker. Uste dut, azkenean publikoak ere, bueno, batzuk behar bat zaituzte ezagutzen, beraz, uste dut oso ona dela ere zuri formatu honetan ezagutzea, ontzetatik kanpo, ezakit, elkarrizketa batean, sakon batean, uste dut, gauza, anitze hitz egin dugula, baina oso ondo hitz egin dugula, sakonki aztertu ditugula, beraz, mila esker gaurkoan gure gane gotan.
1: Eskerrik asko iraia.
0: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen txegongo naiz aixerita zuen parean berriz, eta beste gonbidatu batekin izango gara, beraz, urrengo astera arte.

0: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, abuztuak hiru ditu gaur eta astelena dugu. Zalantzari gabe asteburuko eta egunotako albiste izango duguna, gutxienez 72 lagun hil baitira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean, gehienak bada ostegunean izan ziren, baina asteburuan zehar jarraitu dute igarotzek, naiz eta asko zehiago izan dira alde egin dutenak. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan topatu dituzte oraindik ere azken orduetan, eta hildakoen kopuruak gora egin dezake oraindik ere datozen orduetan. Zeutako Tarajal mugako kaimuturrean larun batean jarritako itsas esiak erabat martxan daude bien bitartean, Espainiako Barne Ministerioak baieztatu duenez. Entzuleok aurreratzen dizuegu Marokok helburu politikoekin erabilitako migrazio krisi honi sakon erreparatuko diogula albistegi amaituta goizeko 9ak 20 gutxitatik aurrera. Eta aurreratzea baita ere, gaurko elkarrizketa hoi baino beranduxeago hasiko dugula eta hoi baino luzexeagoa izango dela aukerak merezi du eta Joseba Beramendi, esprai marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko baitio Unai Iturriaga Zugazarteri lekukoa naizeko eta garako eguneroko tiran. Eta Iturriagarekin hitz egiteko aukera izan dugu Naiz Irratian eta 7an goizeko 9:05 gutxitan izango dori. Eta bestelako kontuetan ez gara azten noski astear diren Gasteizko jaietaz, Zeledonetaz, Iraia Kanbre, egunon.
2: Egunon Egoi eta egunon entzuleak, hori da Iñigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andra Maria Zuriaren jaietako pregoia. Ekitaldia abuztuaren 2an egin dute Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan du.
3: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací en Gasteiz, vivo gran parte del año aquí y es verdad que mi corazón lo tengo entre Yécora y Gasteiz, pero yo soy gasteiztarra, entonces, bueno, pues es un honor.
2: Eta bestalde Salburuko Harrera Sareak jasoko du aurten Gasteizko txosnen batzordeak ematen duen txosni saria azken urtetan egindako lan eredugarria aitortzeko.
1: Eta Gasteizen bertan egia Kermanentzat elkarteak bi ekimen berri jarri ditu martxan, Kerman bilateren heriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko, baita egia justizia eta erreparazioa eskatzeko ere.
2: Batetik webune bat sortu du kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko eta bestetik abuztuaren 5an informazio maila jarriko dute Gasteizko Zeledonen plazan posta eraikinaren aurrean.
1: Eta poliziaren kontrol batzordeak entzun ongi, eten egin baititu Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak gauza bere egin du Sestaon izandako atxiloketa bortitz baten kasuarekin.
2: Bien bitartean Getxon izandako atxiloketa baten txosten argitaratu du udaltzainen jarrera babestuz.
1: Sareketa etxeratek bestalde mobilizazioak egin zituzten atzo goizean Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea berriz ere aldarrikatzeko.
4: Urte luzez mobilizatu gara, abuztuaren lehen asteburuan hondartzetako mobilizazioa deitu diogun dinamika. Eta argi dugu zein den helburua. Gaurkoa izatea, azken aldiz, mobilizazio hau gauzatu behar dugun azken aldia.
1: Hainbat gertakari eta eraso ere nabarmantzeka gaur Ertzaintzako 20 urteko gizonezko bat atxilotu baitu Getxon, 19 urteko emakume bati kalean sexu eraso egitea leporatuta.
2: Ertzaintza sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokolo aktibatu du. Emakumea Gurutzetako ospitalera eramantzuten. Bart eraso hau salatu egiten dute algortan bertan.

0: Eta bai ez datu da baita ere, Zangozan desagertutako 84 urteko emakume baten hilotza topatu dutela Baldoluengo San Adrian elizaren inguruetan.
1: Haren desagerpena salatu eta gutxira atzeman dute suhiltzaileek igandeko 8 aldera.
0: Eta nazioartean amaitzeko, Brasilgo langileen alderdiak ofizialki bai ez datu du Lula da Silva egungo gobernu buruaren hautagaintza urrian egingo diren hauteskunde presidentzialei begira. Inkesta gehienek PTko buruzagia bera jotzen dute momentuz garaie.
2: A extrema direita não voltará a governar este país.
1: Lulak jada agindu du bere helburu nagusia eskuin muturari atea iztea izango dela. Ziur asko Flavio Bolsonaro izango da du aurrean estatu kolpe saiakeragatik espetxeratutako Jair Bolsonaroren semea.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, goizeko 8 eta 5 minutu ditugunean, iraia nola ditugu euskal errepideak?
1: Oraingoz lasai daude horrela jarraitu zutela goizean zehar.
0: Aguatzen zuzenen eguraldiarekin Ikerri Barroza amorua.
4: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako hodeiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezekin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira, eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea berezekin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean, aldakor joko du ipar isurian, ego ukitutxo bat izango du ego isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimuek gora ingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, kantauriar isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: 8:06, Joar Aizpurua lankidea teknikan ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
3: Informazioaren aria.
5: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
3: Informazioaren aria.

0: Zortek eta zazpi minutu dugunean sarrerakoan nabarmendu dizuegu poliziaren kontrol batzordeak berriz ere eten egin duela ikerketa bat. Kasu honetan Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak dira bertan bera utzetakoak edo bintzat aurrera egingo ez dutenak. Gauza bera egindu gainera Sestaon izandako atxiloketa bortitz baten kasuarekin. Bien bitartean Getxon izandako atxiloketa baten txostena argitaratu du udaltzainen jarrera babestuz publikoki.
1: Aranak barabil bat galdu zuen ertzain batek Bilbon jaurtitako foan bala baten ondorioz 2025ko apirilaren 3an. Ertzaintzak Errekaldeko gaztetxea usteko operazio bat abien jarri zuen eta ertzain batek Aranaren aurka tiro egin zuen, naiz eta gazteak istiluetan parte hartu ez, zabaldutako bideoetan argi ikus daiteke bezala. Iker Arana beraren bertsioa eta salaketa jaso genuen Naiz Irratian poliziaren bertsio ofiziala gezurtatzen zuen bideoa zabaldu zutenean.
2: Eske bideoan ikusten da argi eta garbi ez zuela inork botilarik bota, dena super tranquil zegoen eta haiek hasi ziren tiro egiten eta, bueno, askotan egiten duten bezala, beraiek hasten dituzte istiluak. Jendea lasai dago, haiek tiro egiten dute, beste tiro bat, gero jendea ba, ez dakit, ba, haien kontra doa, eta gatazkat hasten dira. Eta beti jartzen da leku guztieta, no, gazteak izan dira, baina askotan ez, da holan izaten. Eta hori asko kontrolatu behar da. Eta kamen inguruan, bodikamen inguruan, ez dute zebe zulertu, hori. Zan nuena aurreko astean, pretxaurrekoan. Eusko Jaurlaritza 2 milioi euro gastatu zituela, orain dela pare bat urte dolan. Ez que ez dute, ez dituzte aktibatutak eramaten. Eta gainera kamera horiek ikustea da ezinezkoa. Beraz, ez dakit, zertarako balio dute kamera horiek. Bakarrita haiek protegetxeko edo babesteko, ez dakit nola esan.
1: Kasua ikertzeko batzordeak eskatu zion ertzentari polizia jardunketarekin lotuta egon litezken polizia atestatuen kopia, baita barne gaietarako burutzak, aipatutako polizia jardunketan gertatutako argitzeko asmoz abiarazitako barne ikerketaren egin biden kopia. Dirudinez, barne gaietarako buruko operatiboak laugarren zenbakiko Bilboko epaitegiari idatzi bat bidali zion jakiteko ea epaileak eragozpenik ote duen eskatutako dokumentuak batzordearen eskuzteko. Eta epaileak erantzun zuen ez egokia zera polizia atestatua batzordea helaraztea epaiketaren inguruko egin biden erreserbagatik eta prozeduraren egoeragatik. Hala, batzordeak dio orain arte ofizialki eskuratu dituen agiri bakarrak honakoak direla. Sailburuaren 2025ko apirilaren 7ko jakinarazpenean jasotako azalpen laburra eta ertzaintzak bidalitako dokumentuak ertzain bati erzaretako disiplinarloko prozedurarekin lotutakoak. Gainera horiek ere ez dute gertatutako argitzeko inolako baliorik.
0: Azalpena parekoa da Aritz Ibarraren kasuan ere. Ertzaintzak metro gutxira eta aurpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen berak urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean eta horren ondorioz baraila hautsi zitzaion, hortz bat galtuta eta beste bi leku aldatuta. Modu honetan mintzatu zen Ibarra, polizia indarkeriak zauritutako beste hainbat lagunekin Naizek egindako erreportaje batean 2025ko abenduan.
3: Segada bat egin ziguten, bai ertzantzak eta bai falangeak, eta balako honetan ia borroka maitzu zenean IES egitera ninduanean, ba, aurrez aurre, nuen ertzantzak, ba, ikusten da gaina irudia daude, nola gertutik eta ni IES-ean ari nintzela, ba, aurpegira puntatu eta pilota bat, fam, eta gero kartutxo bat edo, aurpegira jaurti zian, eta hauan emanez, eta mazegi zurra utziz, eta bueno, arazoa egitura asko dela. Egitura guztiak, ertzantzaren egiturak daukala arazoa. Ez dela ertzantza hon batek egoteak ez du egoera aldatuko, arazoa errotik datorlako. Oinarrietan dagoelako. Ertzantzen oinarrietan.
1: Araren kasuan bezala ertzentzak baimena eskatu zion epaitegiari ikertutako eginbideen kopia batzordeari bidaltzeko eta honek erantzun zuen zigorrarloko auzi guztiak erreserbadunak edo isilpekoak direla. Batzordeko kideek euren onakoa onartzen dute. Argi dagoenez, polizia testatu eta gertakarekin zerikusia duten ikerketaren eginbideak eskuratzeko aukerarik izan gabe batzordeak ezin ditu kasu honen ingurua barrak laburbildu gertatutakoari buruzko informazio nagusia falta zaiolako. Era berean ezin ditu polizia jardunketaren zuzentasuna ebaluatu eta ez du gainerako alderdiei gutxineko zorroztasun eta fidagarritasunarekin heltzeko modurik araudioak dion bezala.
0: Azkenik Sestaoko auziari buruz batzordeak gogoratzen du gertakaria 2026ko otsailaren 22an izan zela Jose Antonio Agirre kalean. Segurtasun sailak bidalitako informazioaren arabera bereizgarririk gabeko polizia ibilgailu batean barkatu zioatzen bi agentek herri eta bat izan zuten zenbait bizilagunekin zebrabide batean.
1: Gertakari horretan borroka bat izan zuten agenteek bizilagun horietako batzuekin eta azken hauetako hiru atxilotu zituzten. Ertzainek emakume bataren semea eta honen lagun bat atxilotu zuten eta atxilotuetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten eta atxiloketan jasandako lesioen ondorioz ebakuntza egin zioten bertan. Ebakuntza egin zioten barrabil batean izandako lesioarengatik. Aurreko kasuetan aitzakia errepikatzen da txostenean epailaren baimena ez izan atestatua eskuratzeko.
0: Bestalde, sarek eta etxerateek mobilizazioak egin zituzten atzo goizean Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea beste behin ere aldarrikatzeko.
1: Urtero abuztuko lehen igandean egiten duten ekimenaren aurtengo leloa Elmuga izan da. Antolatzaileen arabera Elmuga Euskal preso, ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da.
4: Urte luzez mobilizatu gara abuztuaren lehen asteburuan hondartzetako mobilizazioa deitu diogun dinamika. Eta argi dugu zein den helburua. Gaurkoa izatea, azken aldiz mobilizazio hau gauzatu behar dugun azken aldiz. Horrek erakutsiko lukelako legedia arrunta.
1: Sareko ordezkariek espetxe politika arruntean sakontzeko eskatu dute. Zehaztu dutenez, oraindik erregimen itxian dauden 40 presoak kalera ateratzen hasi behar dira. Horietatik 28 euskal preso politikoen kolektiboko kideak dira. Era berean urte luze zerbestean dauden 13 ieslarien eta 3 deportatuen egoera konpontzea galdegin dute.
4: Ardura kolektiboa da, eta gu guztiok gaur hemen ardura horretan berresten gara. Bakeari, konponbideari eta elkarbizitzari ateak irekitzeko unea da. Urte luzez, sufrimendu izugarria eragin duen eta eragiten jarraitzen duen auziari konponbidea emateko unea da. Euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen dugunok argi dugu. Elmugara iristeko nahi eta beharra dugu. Elmuga denak etxean egongo diren eguna.
1: Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburetako jaietan eta 2027ko urtarriaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
4: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, 5 hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarriaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
0: Eta Gasteizagoa zegia Kerman entzat elkarteak bi ekimen berri jarriko baititu martxan Kerman bilateren eriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko helburuz, baita ere noski egia justizia eta erreparazioa eskatzeko ere. Batetik webgune bat sortu du kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko. Albisteak bilduko dituzte eta elkarteari laguntzeko aukera ere eskaini nahi dute. Bestetik abuzuaren 5ean informazio maila jarriko dute Gasteizko Zeledonen plazan posta eraikinaren aurrean. Zehazki. Bertaratzen direnek kasuaren xehetasunak ezagutu, zalantzak argitu eta elkartearen ekimenen berri jaso al izango dute. Egia Kermanentzat elkartea duela bilabete inguru aurkeztu zuten, bere helburu nagusia bilateren eriotzaren inguruan justizia lortzea da. Hain zuzen ere bilateren gurasoak eduki genituen gurean duela aste batzuk. Bada, Kerman bilate 2025ko otsailean hil zen, mitika diskotekako atezain batek eraso egin ostean. Ordutik, familiak prozesu judizial gogorra bizi behar izan dugu. Ezeko 8:16.
5: Informazioaren aria.

0: Taldeak Beken, Bartzelonako San Jordi Kluben eta Madrilgo Biztalegren bete ditu aretoak. 2027an berriz, hiru kontzertua eskainiko ditu Buesarenan.
1: Eta arlo herrikoiari begira, Salburuko Harrera Sareak jasoko du aurten Gasteizko Txosnen Batzordeak emandako txosnisaria, azken urteetan egindako lan eredugarria eskertzeko.
0: Batzordeak nabarmendu du sareak laguntza orientazioa babesa eta harrera eskaini dizkiela Gasteizera asilo bila iritsitako pertsona askori. Haren esanetan, sareko kidek elkartasuna eta komunitatearen indarra praktikara eraman dituzte pertsona guztien duintasuna erdigunean jarrita. Txosnen Batzordeak adierazi du Salburuko Harrera Sarearen jarduna txosnaguneak defendatzen dituen balioekin bat datorrela. Bestalde Batzordeak bat egingo du ikuskizun eta ekitaldiako teknikariek lan baldintza duinen alde abuztuaren bosterako ditutako grebarekin. Era berean txosnek azpimarratu dute ez dutela eraso matxista, sexista, homofobo, transfobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko eta jaiak askatasunez eta respetuz gozatzeko gunea izaten jarraitu nahi dutela.
1: Eta Gasteizko Txosnek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bezala bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariak hiriburuetako jaietarako deitutako greba deialdiarekin. Eta ondorioz, bertan bera geratuko dira Gasteizko Txosnetan abostuaren bosterako, Donostiakoetan hilaren amalaurako eta Bilbokoetan abostuaren 26erako aurrikusitako kontzertu guztiak. Teknikariok kolektiboak deitu ditu lanuzteak, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuen babesarekin. Sektoreko prekaritatea salatzea, lan baldintza duinak eskatzea, eta ikuskizunen arloko lehen hitzarmen kolektiboa negoziatzea dute helburu nagusi. Antolatzaile adierazi dute sektoreko arazoak eta lan baldintza prekarioak zuzenean ezagutzen dituztela, hori dela eta langileen aldarrikapenekin bat egin eta greba egunerako programatutako kontzertu guztiak bertan behera uztea erabaki dute.
2: Informazioaren aria.

Gauza gehiegi eta azkarregi gertatzen dira eta beste kontu garrantzitsuetaz ahaztu egin gara. Bada, aldaketa klimatiko oraindik ukatzen duenik ere, baina nekoa da, ba, aurtengo euriko purua edo udako euriko purua ba, ikustea, horri erreparatzea ikusteko, gauzak zuzen ez dabiltzala, bestela begiratu ezazu karrantzara, bertan zisterna kamioien bidez edateko ura jasotzen hasi dira, beste uda batez hornidura arazoei aurre egin alizateko. Temperatura altuek, euri eskasiak eta ur kontsumo handiak baliabide hidrikoak gutxitu dituzte. Egoera are larriagoa da aurten lur mugimendu baten ondorioz La Argainedako urmaela itxi behar izan baitute. Honen beste Zaranak La Cerroja izeneko urtegia baino ez du erabilgarri eta bertan egoera ez da onena. Bizkaiko Foru Aldundiak Karrantzako udalaren eskerari erantzunez eta Bizkaiko Bizkaia ur partzuergoarekin elkarlanean aparteko hornidura zerbitzua jarri du martxan. Astelenetik ostiralera kamioi hauek 250 metro kubiko ur eramango dituzte egunero partzuergoaren instalazioatik udal biltegietara. San Estebango biltegia izango da ura jasotzeko gune nagusia. Udalak uraren kontsumo arduratsua egiteko eskatu diela herritarrei.

0: Eta Karrantzan gerituko gara, Berdalia Bio Karrantza enpresak minda tratatzeko planta bat erekiko baitu Las Torcachas inguruan. Proiektuak 8,5 milioi euroko hasierako inbertsio izango du eta urtean 130.000 tona hondakin prozesatzea aurreikusten dute biometanoa eta bioongarriak sortzeko.
1: Karrantzako aranean 5.000 behi inguru daude eta mindaren kudeak eta ingurumen arazo larria bihurtu da. Raúl Palacio alkatearen arabera akuiferoen kutsadura lursaietako gehiegizko minda eta kontroli gabeko isurketak direla eta premiazkoa da irtenbide bat bilatzea. Udalak dio ingurumen baimena zorrotza dela eta Lakuako gobernua kontrol sakonak egingo dituela. Herritar talde batek ordea obra 6 hilabetez gelditzeko eskatu du adituekin proiektua zertzeko. Gardentasun falta salatu duten naiz eta informazio publikoko bi epetan alegaziorik etzen aurkeztu. Udalaren arabera proiektu pribatuak ez du arana salbatuko, baina mindaren arazoari irtenbide emateko aukera izan daiteke.
0: Eta garaian, son nahiko handia izan zuen enpresa baten itxire ipatu behar dugu, Donostiako merkataritza erloko epaitegi batek amaitutzat jo baitu Konstrukziones Murias enpresaren hartzeko dunen konkurtsuaren fase komuna eta konpainia likidatzeko prozesua zabaldu du ondorioz. Ebazpen honen ondorioz erekuntza enpresa deseginda gelditu da.
1: Urbastaldeko Konstrukziones Murias 2024ko martxoan sartu zen hartzeko dunen konkurtsoan, aurrez bere zorra berregituratzeko negoziazioak hasi ondoren. Porotak hainbat egitasmo geldiarazi zituen, horien artean dago Bilboko gotzandegiak eta mutualiak Abandoko auzoan sustatutako eraikina. Abando Habitable auzo plataformak 2025ko urtarrilean jakinarazi zuenez, konkurtso administratzailearen behin betiko txostenak 50,7 milioi eurotan ezarri zuen eraikuntza enpresaren zorra. Hasierako kalkuluak berriz 31,7 milioikoa zen. Orain epaitegiak enpresako administratzaileak argutik kentzea erabaki du. Haien eginkizuna konkurtso administrazioak hartuko ditu likidazio prozesuan.
2: Informazioaren aria.

0: Zortek eta hogeita iru minutu ditugunean, aipatu behar Zangozan desagertutako 84 urteko emakume baten hilotza aurkitu dutela Badoluengo San Adrian elizaren inguruetan. Haren desagerpena salatu eta gutxira atzeman dute suhiltzaileek atzo arratsaldeko 8 aldera izan zen hori. Nafarroako sosdeiakek atzo arratsaldean jaso zuen emakumearen desagerpenerako salaketa, eguerdi aldera ateratzen etxetik paseo bat ematera, baina etzen bueltatu. Iluntze aldera topatu zuten azkenean emakumearen hilotza Nafarroako suhiltzaileen erreskate taldeko kideek barkatu. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako institutura eraman dute jada, autopsia egin dezaten bertan, Foruzaingoko polizia judizialak bien bitartean ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari dira. Eriotza baitere, Oarsoaldeko errepidetan 23 urteko motorzale bat zendu baitzen, larun bat arratsaldean Lezon izandako trafiko istripuan Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez.
1: Ez behar arratsaldeko sailak, baina pixka baldenago gertatu da Gipuzkoa 3440 errepidean. Bide horrek Lezo eta Pasaidoni banen lotzen ditu eta Gaizkibeldik barrena Hondarribiraino jarraitzen du. Oraingoz ez dute istripuaren ondik norakoei buruzko informazio gehiagorik eman.
0: Eta lan arloko estripoa baitare landagunean 68 urteko langile bat zauritu baita Sorogain Lasturren Erroibarren behi batek jo ostean. Istripoa larun bat arratsalean gertatu zen 8 baino minutu batzuk lehenago.
1: SOS Nafarroak jakinarazi duenez gizona behiak kamio batera igotzen ari zela jo zuen animaliak. Kolpearen ondorioz traumatismo kraneoenzefalikoa eta hainbat kontuzio izan ditu eta haren pronostikoa erreserbatua da. Zauritua Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Hasieran ohiko ambulantzia abiatu zuten, baina bidean ambulantzia medikalizatu batean eraman zuten ospitaleraino leku aldaketa amaitzeko.
0: Eta ertzaintzak 20 urteko gizonezko bat atxilotu du baita ere Getxon, zehazki Algortan herriko joaien baitan 19 urteko emakume bati kalean sexu eraso egitea leporatuta.
1: Gertaera igande goizaldeko 5 aldera izan zen Algortan, segurtasun saia jakinarazi duenez, hainbat gazteek ertzaintzaren patrulla bati uhartarazi zioten bikote bat ikusi zutela eta emakumea negarrezari zela. Agenteak bertaratu zi Irenean, gizon bat emakumea besoetatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi zuten. Segurtasun sailaren bertsioaren arabera. Ertzainetako batek gizona emakumearen gandik bereizi eta atxilotuak oldarko erantzun zuenez agenteek eskuburdinak jarri zizkioten. Ertzaintza sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokoloa aktibatu zuen eta emakumea gurutzetako ospitalera eraman zuten.
0: Eta adi, ertzintzak, Mossos deskuadrak eta Guardia Zibilak 17 urteko adin txikiko bat atxilotu baitute Gipuzkoan segurtasun sailaren arabera, 7-6-4 izaneko muturreko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke.
1: Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute. Besteak beste, sexu xantaiarekin, aur esplotaziorako materialaren zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesietara bultzatzearekin eta muturreko indarkeriaren edapenarekin lotu dute. Atxilotuari 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe udal liburutegi elkarte erakunde publiko eta pertsonen aurka mehatxu ugari bidela izan leporatzen diote. Ikerketaren arabera larrialde abisu faltsuak eta nortasun ordezkapenak ere erabili zituen errugabeak komoan jarri eta poliziaren jarduna desbideratzeko. Uztailaren 16an Gipuzkoako bi etxebizitza miatu zituzten eta gailu elektronikoak nahiz dokumentazioa atzeman zituzten. Adingabea epailaren esku utzi ondoren zentro espezializatu batean dago behin-behinean barneratua.
2: Informazioaren aria.
0: Zortek eta 28 minutu albistegiaren azken txampan, nazioartera goaz Brasilgo langileen alderdiak Partido dos Trabajadoresek ofizialki baiezatu baitu Lula da Silva egungo gobernu buruaren hautagaitza urrian egingo diren hauteskunde presidentzialei begira. Inkesta gehienek PTko buruzagia bera jotzen dute momentuz garaie, Lulak jada agindu du bere helburu nagusia, eskuin muturrari ateak istea izango dela. Urrian 81 urte beteko dituen Luis Ignacio Lula da Silvak bere burua sendu ikusten du agintaldi berri baterako, jakinda ziur asko, inkestek berari ematen dizkiotela maitzarik onenak balizko hautagai ezkertiarren artean. Haren laugarren agintaldia litzateke 2003-tik 2010-era eta 2023-tik berriz ere presidente izan ostean. Ez ezaguna zu, ustelkeria egotzita espetxan sartu zutela Lula 2016-an, baina herrialdeko gorte goren konstituzionalak azkenean askatu zuen. Haren aurkako epaiketak bermerik etzuela izan eta politizatuta egon zela ebatzita. Testuinguru honetan Flavio Bolsonaro 2022-ko hauteskundeak irabazi ostean 2023-ko urtarrilaren batean estatu kolpe saiakera burutu zuen Brasilian Jair Bolsonaro haren jarraitzaileei estatuko erakunde nagusitako batzuk okupatzera deitu zituen. Delitu horrengatik etxean espetxeratuta jarraitzen du presidente hoi ultraeskuindarrak eta haren seme Flavio Bolsonaro aurkeztuko da urriaren 4ko hauteskunde horietara.
3: Enquanto viver a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Langileen alderdiak pasaden asteburuan Sao Pauloan egindako kongresuan hitzeman du Lulak bera bizirik dagoen bitartean eskuin muturrak ez duela beste behin ere aginduko Brasilen eta ez dela atzerriko esku hartzen beldur.
3: Que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser um Trump que venha. Se quiser um Milei que venha.
0: Izan, estatu batutako Trump edo Argentinako Milei Bolsonaren alde lerratzen direnak Lulak dio berdin zaiola behar duen laguntza bakarra Brasilgo herritarrena delako. Gauza korrela, Datafolla inkesta etxeak egindako neurketaren arabera, Lula ezkertiarrak babesen uneko 40 bilduko lituzke eta Bolsonarok uneko 32 inkesta berberak erakusten du. Ordea, polarizazioa oso zabaluta dagoela gaur egun Brasilen eta hautagai batek zeinbesteak eragiten duten kontrakotasuna gako izan daiteke. Eta urtarrilaren 3an baitua izan eta Azilia Floresekin batera estatu batutara indarrez eraman ostean elkarrizetaren aldeko mezua zabaldu du Nicolás Maduro New Yorken espetxeratutako Venezuelako presidenteak. Bakea bermatzeko edozen saiakera goraipatu du Venezuelako gobernu eta oposizioaren arteko bilera baten bezperan.
1: Bakea bizikidetza eta Venezuelarren arteko da adiskidetzea sendotzen lagunduko duen elkarrezketa bide oro ontzat jotzen duela idatzi du Madurok Telegrameko bere kontu ofizialean. Gobernuak eta oposizioak hain zuzen ere larun batean iragarri zuten elkarrezketa saiakera berri bat hasiko dutela datorren astean. Aurten urtarrilaren 3ko goizaldean estatu batuetako armadak eraso abiatu zuen Venezuelaren aurka. Maduroetaren emaztea eta diputatu Zilia Flores baitzeaz gain 100 gora hildako utzi zituen erasoak tartean zibil ugari. Ordutek presidente orde zen Delcy Rodríguezek presidente kargudun lanak egiten ditu Venezuelan. Trump administrazio tutelapean honen aldeko gero eta neurri gehiago hartu ditu Rodríguezek arlo ekonomiko, politiko eta militarrean. Maria Konira Machado posizioko burua Panaman erbesteratu da, ez dago elkarrizketa erronda honetako parte hartzaileen zerrendan. Joan den asteburuan Machado bera elkarrizketetatik baztertu zen, zehaztu zalaber, ez duela prozesuaren aurka egingo.
0: Eta Iranek ukatu egin du Donald Trump estatu batutako presidenteak Hormuzeko itsasartea berriro irekitzeko akordio bat lortu dela esanez egindako iragarpena.
1: Irango negoziazio taldeko iturriek adierazi dutenez Trumpen mezuak gezurra besterik ez da. Teheraneko hartarazi du itsasarteak itxita jarraituko duela estatu batuek ekintzek bere horretan jarraitzen duten bitartean. Abasaraki Irango atzerri ministroak ere esan du Hormuzeko egoera ez dela aldatu. Falsa bin Farad Saudi Arabiako atzerri ministroarekin izandako elkarrizketan Iran estatu batuak edozein erasorian erantzuteko prest dagoela azpimarratu du. Trumpek larun batean esan zuen Iranen aurkako eraso bat atzeratu zuela ustezko akordioarekin oinarriak adostu ostean. Haren arabera hitzarmenak Hormuzeko itsasartea berehala eta osorik irekitzea eta Iranen mehatxu nuklearra amaitzea ekarriko luke. Akordio azkar itxi ezean ordea erasoa berriro mai gainean jarriko zuela ohartarazi du.
4: We're asked by the three primary groups. Also asked by Iran, very strongly actually.
1: Washingtonek eta Teheranek ekainan elkarrizketarako esparru bat adostu zuten. Ordutik baina eraso gurutzatuak errepikatu dira eta tentsioak gora egin du berriro eskualdean.
2: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: Zortiak eta hogeita mairu minutu, guazen kiroletara, eta noski txirrinduraritza protagonista egunotan esprintean amaitzeko abagune berri batean, Lorena Bibesek bitik bi arkira bazi baitu ortengo emakumezkoen turreko bigarren etapa oraindik ere Suitzako lurretan lehiatu dena. Riane Markusek erronka bota dio pelotuari, baina SD Worksek ongi kontrolatu du denbora une oro elmugorako 500 metroa metrora harrapatu baitute esprinter herberetarrak bere nagusitasuna bermatzeko jarraian. Entzun dezagun atzoko etaparen kronika Naiz Irratiko esatarien eskutik.

0: Bitik bi Lorena Bibesentzat Frantziako turrean atzo bigarren etaparekin Suitzar lurretan, ba ese de Ursaldeko txirrindulariak berriro erakutsi zuen nagusitasun itzela, talde guztia lanean jarri zuen Julen Goikoetxea Jan Markusen eraso eta bakarkako iesaldi hori kontrolatzeko azken 500 metrotan harrapatu eta naiz eta jaurtiketarako taldekiderik izan ez, etzuen beharrik izan Lorena Bibes gaur gaurkoz tropeleko emakumerik azkarrena da.
1: Eta diferentziarekin Jan Markus Lidl Trek taldeko ziklistak botazion hor dago atropelari bakar bakarrik aurrera eginda minututik gorako tartearekin izan zen eta SD Works ba osotasunean aritu behar izan zuen ba jazarpen lan horretan azkenerako horrek eragin zuena bazuk esan duzuna Lorena Bibesek bakar bakarrik atera behar babak eltzetik baina oso nagusi izan zen erakutsi zuen bera dela tropeleko emakumerik azkarrena diferentziarekin nabarmen atera zien tartea gainontzekoei eta zuk esan duzuna bitik bi etapa garaipen eta maillotoriarekin.
0: Bueno, atzoko etapan aritu ginen Getxoko zirkuitora bidean eta begira, baina bertan Naznael Tesfaxonek lortu zuen garaipena, Aleix Aranburuk izan zuen Jon Izagirreren laguntza, baina azkenean hirugarren posizioarekin ozta-ozta oso esprint justukoan konformatu behar izan zuen. Eta gaurko etapan, hirugarren aturrean Ginebratik Suitzatik abiatu eta segituan Frantzian murgilduko den etapa Polignira bidean, 146 kilometro, klasikoaren kolore gehiago hartzen duen eta batez ere abiatu eta segituan lehen mailako mendate bat izango duen etapa Julen, azken bi egunetan maila hundiko iesaldiak horrelakoak ikuste gehiago kosta zaigu akaso bada hirugarren etapa horretarako bideko bat.
1: Aukera paregabea da ez zenenda biziko mailako mendate hori irtera hartu eta berehala izango duten hori, ba maila hundiko iesaldi bat sortu eta gero egunak ba bat ditu beste mendate batzuk, hirugarren mailako mendate bat, bigarren mailako beste bat, laugarren mailako beste bat ere bai, ibilbidea goraberatsua da, beraz ba tropelean badira. Maila ona duten etapa iztariak eta ba ikusi dezakegu asteleneko etapa horretan, ba iesaldi ondo xamar bat sortu eta Polignira biden ba beraien artean etapa lehiatzea.
0: Azken kilometrotan 23 kilometro faltan Côte de Chaux Champagne laugarren mailako mendatea gainsariak izango ditu gainean 6-4 eta 2 segundu eta honek sailkapen nagusian aldaketak sortzeko aukerak emango ditu, badirudi Lorena Bibesentzat etapa gogor xamarra izan daitekeela, baina oso indartsu dago SD Works taldea eta bere, bueno, ba ziklista eta nor daki. Kim Lecourt bigarren sailkapen nagusian 14 segundutara, Demi Bollerin 3. 16 segundutara eta hortik aurrerakoek Noemi Rahe laugarren tokian 20 segundutara Elisa

0: garrantzitsuena izan da. Desfasion izan da indartsuena Txomintxuko azken aldapan elmugara iritsi den 25 txirrindulariko talde hautatuan. Pau Mikel Barain taldeko kataluniarra sailkatu da bigarren eta Alex Aramburu Cofidis taldeko gipuzkoarra hirugarren. Bestalde, arraun kontuetan, Orio Eskola Beligako demoraldiko 8. garaipena eskuratu du Lekeitioko uretan. Oriotarrek estropada bikaina osatu dute eta 20 minutu eta 10 segundoko denborarekin nagusitu dira. Gorkaran berri Orioko patroiak EITB-rekin hitz egin du.
1: Ba, telefonotik esaten nahi zan referentzikin, kanpoak abentaja hunditzen bezala egindua zen, Lekeitiok imentzat, Donostikin etxean esaten, bueltakon bai. Baina ziagoa nuzte tiru ziala, eta ez da egit atzo bezala, ba, iziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak epizik dia, eta gehu ez da egit pasatzen.
0: Donostiarra izan da bigarren eta Lekitiarra irugarren etxeko zaleen aurrean. Eta emakumezkoen euskolteren ligan berriz, arraun lagunakek, 10. garaipena lortu du 10 jardunalditan. Donostiarrek estropada ere moko marka ere hobetu dute, 10 minutu eta 48 segundoko denborarekin. Jule Arkotxa arraun lagunaken patroiak ITB-rekin hitz egin du.
2: Bueno, basekin Lekeitioko kanpoa pura tramposu dala, baina bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila oso ondo junta, baina bueno, helburua beteta eta bueno, txartu indu zen gauza, ba, hobetzeko. Gure helburua atzanean orgo esan mantentzia da eta danak albo duz irabazi, ba, posik, eta bat ematez badu irabazten, ba, bueno, gure helburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba, ongi xatia izango da.
0: Tolosaldea 2 segundora elmugaratu da eta San Juan Laura. Ligako urrengo estropadak Ondarra eta Hondarribian izango dira. Eta pilotan Larrazabalek eta Zabaletak Masters CaixaBank txapelketako lehen garaipen askuratu dute Lizarrako Remontibal pilotalekoan. Urdinek 22 irabazi diete ordura arte sailkapeneko buru ziren Peio Etxeberriari eta Iztuetari. Etxeberriak Javier Zabala ordezkatu du. Hauxe aipatu du Zabaletak ITB-ko mikrofonoetan.
3: Gaur irabazita bueno, borroka horretan sartzen gara. Eta bueno, aukerak ditugun bitartean saiatuko gara.
0: Lehen bi jardunaldiak galdu ostean emaitza horrek txapelketako lehen puntua eta konfiantza eman dizkie Larrazabali eta Zabaletari.
4: Informazioaren aria.

Ba, hogei minutu besterik ez goizeko bederatzietara heltzeko eta osnarketari leioa zabaltzeko tenorea informazioaren arian, goazen lehenik eta behin, gaurko gara eta naizen editorialak dakarrenarekin, honako adio lerroburuak, estatu egituretako itzalak argitu egin behar direla. Estatua bloke monolitiko bat baino botere erlazioek zeharkatutako gudu zelaia dela esan baitzuen Antonio Granchik. Gaurko garan Rafael Méndezek azaltzen duen bezala 78ko erregimenaren barruan estatu espainolean bada botere erlazio horiek erabat baldintzatzen dituen sektore bat behar baino gutxiago lantzen dena. Goi funtzionarioak. Trantzizio deitutako transakzioan lotuta eta ondo lotuta utzi zituzten beste zenbait zutaberekin batera auzitan jarri ezin daitezken botere faktikoetako badira. Goi funtzionarioak izatez, erreforma politiko garrantzitsuenak bideratzen dituzten funtzionario multzoa dira. Funtzio garrantzitsua bete dezakete, bai, erabakiak gauzatzerakoan, baita erabaki antidemokratikoen kontrapisu gisa ere. Alabaina, era eredugarri eta gardenean jardunezean, interes publikoaren kontrako sektore korporatibo bilaka daitezke. Méndezek dioen bezala, estatu espainolean hala dira. Azteko ez dute gardentasunez jarduten. Erabakiak baldintzatzeko sekulako gaitasuna badutere itzalean aritzen dira inori kontuak eman beharri gabe. Segitzeko haien jarduera publikoa ez da esklusiboa eta ondorioz haien praktikak askotan ez dira eredugarriak izaten. Adibidez askok, naiz eta soldat administrazio publikoak ordaindu, enpresa pribatu handi entzat egiten dute lan. Are, hainbatek administrazio publikoaren kontra egiteko baliatu izan dute posizio eta ezagutza publiko hori. Azkenik oposizioetara formalki edonor aurkeztu badaitek ere joera jakin izaten dute hautatuek. Gehienak klase sozial altu eta kontserbadoreetakoak izaten dira erabakiak ere norabide horretan baldintzatzen dituztelarik Euskal Herritarren eskubide nazional eta sozialen kontra ere ondorioz. Goi funtzionarioen demaseko botere horrek impunitate ematen die agintari politikoek ez dute esku hartzen. Batzuek sektore horren interes korporatiboak bermatu nahi dituztelako. Beste batzuek berriz,

0: ez direla kausartzen, jakin badakitelako kontra eginez gero erabakiak trabatzeko gaitasuna badutela. Horren aurrean, estatu egituretako botere erlazioak demokratizatuko badira, ezinbesteko izango da itzal horiek guztiak argitara, atera eta borrokatzea. Eta editorialarekin amaituta, guazin ere ja, gaurko edabide nagusien azalekin.
1: Hori da, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azalare pasatuz, gaurkoan Garak Iranen eta Estatu Batuaken arteko tentsioa eramandu lehen lerrora. Irango gobernuak gezurtatu egin du Donald Trumpek bi herrialdek akordio batean oinarriak adostu izan dituztela esan izana. Estatu Batuetako presidenteak berriz mehatxu egin du Iranen aurka bigarren mundu gerratik ikusi gabeko indar eta almen militarra erabiltzeko prest dagoela Teheranek Washingtonen baldintzak azkarron hartzen ez baditu. Argazkian Euskal Ondartetan presoen eskubideen alde egindako mobilizazioak ageri dira. Sarek deituta jende ubari bildu zen atzo, oraindik erregimen itxian dauden 45 presoak askatasuna bereskuratzen has daitezela eskatzeko. Astelena izanik badakizue gaur ez daukagula berria egunkaririk, beraz deiara egingo dugu salto. Kasu honetan deiak Ceutako mugan izandako migrazio tragedia eramandu azalera. Moncloak ukatu egin du Ceutan izandako sarrera masiboaren inguruko informaziorik aldez aurretik zeudenik. Datu ofizialen arabera gutxienez 72 pertsona hil dira. PPek Pedro Sánchez eskatu dio gainera migratzaile bakar bat ere ez uzteko Ceutan. Santiago Abascal Boxeko buruak berriz muga militarizatzea galdegin du, berak inbasio gisa definitutakoari aurre egiteko. Noticias de Gipuzkoak Ibarrek eta Aurretxuk eskola segregazioa murrizteko izan duten arrakasta nabarmendu du. Hezkuntza sailaren plangintza goiztiarrari esker bi urteko ikasleen geletako zaurgarritasun tasa 10 puntu baina gehiago jeistea lortu dute bi udalerritan. Argazkia berriz Adunako AEKaren barnetegian parte hartu duten 12 familia ageri dira. Euskaraz eta familian 24 ordu igaro dituzte hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko esperientzian. Barkatu. Bestalde, Diario de Noticiasek muturreko beroak Nafarroko lehen arretako kontsultetan izan duen eragina eramandu lehen lerrora. Deshidratazio kasuek gora egin dute bereziki adinekoen artean. Osasun zentroetan zorabioak, kolikoak, begietako zornezakuak eta gastroenteritisak hartatu dituzte besteak beste. Argazkian Izabako udako giroa ageri da, izan ere natura turismoak, bigarren etxebizitzek eta familia askoren itzulerak Erronkaribako herria Nafarroko Pirineotako helmugarik jendetsuenetako bat bihurtzen dute. Diario de Navarrak bere aldetik Ceutako mugan izandako tragedia nabarmendu du 100 migratzaileen guruk bizia galdu dutela azalduz. Argazkian Lizarrako jaietako egun handia ageri da. Amaitzen joateko El Correok ere Ceutako migrazio tragedia eramandu lehen lerrora. Kasu honetan 3000 militarrek eta poliziek hiria zaintzen dutela nabarmendu du. Eta Argazkian Getxoko zirkuitua ageri da. Natnael Tesfasio eritearrak irabazi du lasterketaren 41. edizioa esan dugun moduan eta Pau Mikel eta Alex Aramburu esprint estu batean mendean hartu ditu. Eta amaitzeko Eldiare Baskok ere Ceutako krisia eramandu azalera, hildakoen artean emakumeak eta hondartzara iritsi ez diren 10 aur baina gehiago daudela aipatu du. Argazkian Juan Diego Flores tenore peruarra ageri da musika mausaldiaren inaugurazioan. Kursaleko sarrerak guztiak salduta emanaldiaren amaieran txalo zaparrada handia jaso du.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Informazioaren aria.

0: Zortzek eta berrogeita zazpi minutu ditugu gurekin batera Gebalako penintxulara salto egiteko gonbitea luzatu nahi dizuegu. Lurmutur horretan baitago Zeutako hiria. Ziur asko Zeutaz asko entzun duzue azken egunetan, baina goazen lehenik eta behin azken ordukoarekin. Zeutako Tarajal mugako kaimuturrean, pasaden larun batean jarritako itsasesiak dagoeneko martxan daudelako Espainiako Barne Ministerioak jakinarazitakoaren arabera. Egitura nagusia 500 metroko luzera duen esi pneumatiko bada, uraren gainetik 30 eta 70 zentimetro arteko altuera da du barkatu eta metro bateraino iristen da ere itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako buien lehen lerro bat jarrita dago jada. Guardia Zibila arduratu da esiak etengabe zaintzeaz eta beharrezko mantentze lanak bermatzeaz. Helburu bakar batekin, migratzaile gehiago ez zeharkatzea puntu hori. Gobernuaren arabera horrek migratzaileen sarrerak geldiarazi ditu jada eta orain noizbinkako saiakerak baino dira izaten badirudi gauean zehar gehiago izan direla. Guztira uneotan 3000 agente eta militar inguru daude Zeutan bideratuta. Espainiako gobernuaren ordezkari Miguel Ángel Pérezek esan du, hiri autonomoa normaltasuna berreskuratzen ari dela, naiz eta oraindik bide neko luzea geratzen den. Puntu honetara heltuta neko argi dago entzuleok nor dagoen manipulatutako migrazio krisionen atzean, baina inork ez du publikoki onartu nahi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقاط
0: Marokoko gobernuak lehen aldiz hitz egin baitu publikoki gai honetaz. Telebista publikoan mafiei egotzi die guztiaren errua herrialdeko barne ministroak. Espainiako estatuak emandako argudio bera da. Baita Frantziak emandakoa, Europar Batasunak emandakoa, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek ere emandako iritzi bera da. Hori bai, Espainiarengan jarriz ardura guztiak jakin badakigunean zantzo guztiak Mohamed Seigarnaren gobernua seinala atzen dutela zuzenean alegin dute baita ere, esi hori zeharkatu eta ostera kanporatuak edo alde egin behar izan duten 100 eta 100 gazte migratzaiek. Entzuleok esan behar momentuz hause dela balantzerik lazgarriena. 72 hildako izan baitira zeharkatze saiakera horretan Marokotik Zeutarako itsasoko bidean. Gorpuak mugako kaimuturraren inguruan topatu dituzte bereziki eta hildakoen kopuruak gora egitea ez dute baztertzen. Asko eta asko itota, beste batzuk zanpatuta. Heriotza hauekin aurten ia 100 migratzaile dira Zeutara igerian heltzeko ahaleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du beraz 2025 urte osoko balantzea. Eta esan dugu, posible dela oraindik ere hildako gehiago agertzea datozen ordu eta egunetan. Azken egunetan hain zuzen ere 50.000 lagun inguru sartu dira Zeutan, hiriak 84.000 dituen arren. Moncloaren arabera horietatik 49.000 inguru Marokora itzuli dira dagoeneko eta jakin badakigu heldutakoen artean 7.000 bat adin txikiko zeudela, badirudi horiek ere kanporatzen ari direla goizeko tenore honetan. Bada, Espainiako segurtasun indarren arabera 50.000 izan ziren bai edo bai mugori zeharkatu zutenak, baina hainbat erakundek 69.500 pertsonera ere igotzen dute kopuru hori. Alegia, gardentasun gehiegirik ez dagoela egoten pentsa Espainiako gobernuak baieztatu zuela pasaden larun batean, kasik sartu ziren pertsona guztiek dagoeneko alde egin zutela, baina asteburuan zehar ugaritu dira aurreko egunetan egon ziren zenbait irudi gazteak nora ezean asko eta asko egarri eta gosez, alde batetik oso gutxi direlako zabaldu dituzten dendak eta bestetik iritsiki horrek ez duelako gaitasunik hainbeste jenderi harrera edo harreta emateko. Eta zer nabarmendu begirada zabalduz, erru guztia bazkideek Espainiako gobernuari jarri diotela. Europar Batasuneko 22 estatuk pentsa Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekela ohartarazi dutela jakin badakitenean, pertsona guzti horiek ezingo luketela ez bozketu ez da ba gutxieneko babes hori eskatu ere baldintza batzuk bete arte. Italia, Alemania, Austria, Belgika, Hungaria, Polonia eta Suedia daude besteak beste zentzu horretan gutun bat sinatu duten 22 herrialden artean, Frantziako estatua, Irlanda, Luxemburgo eta Portugalek berriz ez dute ekimen horrekin batekin, Parisek era bat baztertu du Espainiako estatua Schengen eremutik kanporatzea, baina dagoeneko gogortu dituzte kontrolak bi estatuen arteko muga administratiboan tartean badirudi asteburunetan ere zertxobait ugaritu zirela Frantziako poliziaren kontrolak, hain zuzen ere Hendaia eta Irun arteko mugan edota baita Biriatu eta Pausu artekoan. Amaitzeko zer esan, ba Italia, Finlandia edo Danimarkatik jasotako erasoen ostean Europar Batasuneko aliatu sozialdemokratak Pedro Sánchez Espainiako gobernuaren alde agertu direla Ceutako krisiaren kudeaketa eta azalpenak eskatu dizkiote zehazki Europako batzordari Schengenako akordioaren inguruan dauden zalantzak argitzeko. Besteak beste, ea Espainiako estatuari kontrol berezituak ezar dakioken Italiako estatuak. Era berean Marokorekin batera estatu batuetako gobernuak eta Israelek jokatu duten desinformazio paperaz ohartarazi dute Europako Parlamentuko sozialisten eta demokraten taldetik. Goizeko 8:53 minutu.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
4: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili. Naiz Irratian.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Joseba Beramendi, esprai, marrazkilari eta diseinatzaile nafarrak hartuko du Unai Iturriaga Zugazarteren lekukoa naizeko eta garako eguneroko tiran. Zugazartek 7 urte eman ditu egunero egunkariko utxune zuria betetzen 2019an hartu zuen Taso marrazkilari historikoaren lekua eta ordutik pentsa 2000 tira baino gehiago argitaratu ditu. Orain atxeden hartzeko unea heldu zaiola erabaki du. Zugazarteren agurrarekin hirugarren aroa hasiko da garako eta naizeko eguneroko tiran. Tasioren eta Zugazarteren ondoren orain esan dugu Sprite hartuko duelako ardura. Ez da ordea lan horretan berria azken urteotan Zugazarteren udako oporraldiak berak bete baititu abuztuan eguneroko tirak marraztuz. Gaur argitaratu du aro berriko lehena orengo honetan amaiera datarik gabe. Eta hemendik aurrera Naiz eta Gara izango ditu etxe. Eta gurean utxune utziko duen sortzailera bueltatuz, atzoko 7:00 Elkarrez eta Zabal argitaratu zen Garazi Kastaino eta Ariane Kamio kazetariak egindako solasaldia berreskuratuko dugu luze bezen Zabal.
5: Egunkaria oraindik ere paperean irakurtzeko ohitura dutenek haien liturgia propioa izan ohi dute. Lehen kolpean, portadak pilatzen du haien begien arreta. Titular, argazki eta aipu botoloenak dira bertan. Bigarren pauso bezala, askok 180 graduko bira ematen diote paperari eskumutur keinu azkar batekin. Eta gure aldi iragarpenari erreparatzen diote meteorologia tarot jolas bat bihurtu izan balitz bezala kasik. Edo bizi dugun garaiotan, gustu txarreko film surrealista bat. Badira beste batzuk ordea, egunkaria erditik zabaldu eta iritzi saiera jotzen dutenak. Kolpeko neurria hartu nahian edo egunari. Eta bertan topatzen dute haien naia asetzeko laukizuzena. Laukizuzen horizontal bat, zuri beltzean marraztua a priori simpatikoak diruditen pertsonaien esanak dakazkitenak. Zugazarten tirak dira, eta Zugazart, Unai Iturriaga Zugazartaza da. Kaixo Unai, eta ongitorria Naiz Irratira.
6: Eskerrik asko gonbidatzen arren.
5: Bueno, bertxolaria, marrazkilaria eta abar luze bat, baina gaur gurean Ariane Kamiorekin batera izateko aitzakia edo guretzat ba, zuri gaitzeko une bat da, pasaden ostiralean Zugazarten azken tira argitaratu eta irakurri izan genuela garan, agur bat ematera gonbidatu zaitugu gorkoan.
6: Bai, bai, baina bueno, ez da agur triste bat. Zazpi urteko bide bat izan da. Aur txikiekin gertatzen den bezala, egunak luze eta urteak azkar. Eta bai, bukatu da, gauzek hasiera eta bukaera ukitzen dute, eta pena, neuk ere pena, eta eraberean erabaki hartu nuenean, ba lasaitu galanta ere bai. Lan exigentea da, polita ere bai, batzutan. Norbera bere buruarekin autoexigentea bada, bi aldiz exigentea da lana, eta gainera, ohartzen zara autoexigentzi horrek ez daukala beti zer ikusirik emaitzarekin. Ez bada zen norberak nola bizi duen lan edo egiteko prozesu hori, ez? Orduan, ba, bai, neuk ere bat pena daukat. Baina, bueno, zazpi urte, tasioren bostena da, eta la ere, ba, ez dakit, hasi nintzenean, eneken zenbat, edeukan buruan denborarik, ez epe konkretu bat, baina uste dute nuela bentsatzen inundik inora zazpi urte egingo nituenik.
5: Saiatuko gera aitzakia aprobetxatuz aur triste bat ezen enean ere zazpi urte horiek eta oroar ba, zuri bilbideari ere begiratzeko eta kaso gustatuko litzaidake ere jakitea nola izan zen baiezko horren prebia bintzat ulertua daukaguna gatik erdi sorpresa zarrapatu zintuen Iñaki Sotok garako zuzendariak.
6: Erdi ez, erabat sorpresaz. Egia da, uste dut ordurako utzi da neukala, baina gaur sortzin kolaboratu nuen, ez dakitzen bat denboraz izan zen egia esan, urte pare bat, edo... Eta hori izaten zen, bost astean behin. Besteak beste nire beste lan engatik ere utzi nuen, baina hori bazen koskatako bat, eta zen... bost astean behin, etzen ez lau, ez astero, etzan hori aitzakia nagusia, baina egia da beti harrapatzen induela pausu okerrarekin ez da. Eta hori utzitan eukan, eta esango nuke H28 aldizkari zaritiriko egiten ere aritu ginen, eta hori ere bukatuta zegoela, eta nola baita erbizu, uniberso horretatik kanponen bilen eta Iñaki deitu zidanean, ba, pentsatu nuen, marroiren bat izango zela, zerbaiten alde edo zerbaiten kontra agertzeko edo kanpainaren bat edo alako historin bat. Eta egia esan, ba, sorpresa itzela izan zen. Eta batetik posa, ez da? Ba, bueno, nik beti erreparatu diete tirei, umetatik egunkarian eta bar. Eta beti gustatu zain marraztea, gari batzutan gehiago marraztu dut beste batzutan baino. Baina, bueno, kolpe itzela izan zen momentuan. Baina, etxera joan nintzen, esan nion bikotekideari, eta esan zean, bai dudari gabe. Eta batzutan behar duzu bultzada hori ez da. Ni gatik izan bali, segura asko nintzen ausartuko. Eta gerora hasi nintzenean pentsatu izan nuen, ba, ausartu espanintz hobeto, ez? Askotan. Baina, bueno, bada batzutan, ez dakit nik ez dut ametsa hundirik ere euki, ez dakit nola esan. Ez dut inoiz, ez futbolista, ez astronauta izan nahi izan, ez? Orduan, ez dakit, bazen aukera bat nola baitere nik beti erreparatu eta mireztu dudan ba, jende baten lana egiteko, ez? Eta ausartu nintzen, gero begiratu izan ditut orduko tirak eta lotxatzen naiz, baina bueno, bidean ikasten da, esan egitu, guztu dut ofizio hori, beste bat amarrastea eta hobeto edo okerrago, baina ofizio hori eginez bakarrik ikasi leiken ofizio bat dela, inor ez da trebatzen hortarako, edo marrasten du, edo idazten du, eta ez dakit, inkontzientzia puntu horrekin, bai etzesan nion, eta gaur arte. Eta gaur arte, gero bai etzesan eta tasi horrekin egon nintzen, eta orduan hasi nintzen beldurtzen, eta ja, berandu zen ezetzerako, baina enaiz damutzen bai etzesan izanaz. Pila bat ikasi dut, hankasartzen bitartez askotan, eta lana ondo egiteko badaukat oraindik ere ikasteko asko, baina esan nahi dut, da lan gehienak bezala, zuena bezala, eta nik behar bada dinagatik ere bada, baina pikoipala da. Esan nahi dut, eguneroko lana hori da, batez ere, ez? Tarteka noizbait iristen zaizu, edo lagunen bitartez tira, ba, ze hona. Beste zazpi egin ditut, beste zazpi egin behar ditu, zazpi, ehun, ez? Eta nik uste du lan honen gakoa edo meritu handiena ez dala bat ona egitea, ez badazen berrun txarrak ez egitea, ez? Talde hortatik badauka bertsolaritzarekin zer ikusi bat, bai. Orduan ez dakik joan naiz, bueno, sorpresa bat izan zala, eta gaur arte iraun duen sorpresa bat.
7: Aipatu duzu nahi, bikotekideari aipatu zeniola eskaintza, eta batzutan bultzada bat behar dela gauzak egiteko edo erabaki batzuk hartzeko. Tira batean egunero hartzen dituzu erabakiak, ze gairekin joan, ze iritzi eman, batzutan lankora pilatxua da, baina egia dena da, marrazkilari batek, idazle baten antzera, bakarrik lan egiten duela. Ez dakit, bakardade horretan nola sentitzen zaren, esan nahi dut, frontoi batean pilota bota eta frontisak bueltan ekartzen dizu, eta liburu bat argitaratzen denean bezala, ezakizu urrengo egunean nolako harrera izango duen, edo pilotak frontisa jo duen, edo ez duen jo, edo bueltan etorriko den, edo ezakit nola bizi izan duzun zuk hori.
6: Ba, ez dut esango bukatzeko motiguetako bat hori denik, bakarrik jarraituko dut, aurrerantzean ere. Baina bada astuna den zerbait, edo astuna bihurtzen ari zaidan zerbait. Eta kasu honetan tirarekin lotua da bakardadea eta pentsatu beharra, ez? Eta apur bat obsesiboa bazara, eta uste duten borarekin ni bihurtzen ari naizela da gauza bat, jikitzen zarenetik, azten zara. Ea zerbait badatorren, ez da, orain pentsatu behar dut tira, eh? Baina ea zerbait badatorren. Eta nekosoa bihurtzen da hori alde batetik. Bestetik, ja urte asko daramatzat bakarrik lanean, eta batzutan gogorra bihurtzen da. Eta gero, pentsatze hori, ez? Eta ez dut esan nahi, oza, pentsatzea ez da inteligentziaren sinonimo, inundik inora ere. Eta gehi pentsatzea arriskutsua izan lehike. Eta gainera ni askotan tira baten bila pentsatzen hasten naiz, eta bost minutuan ohartzen naiz iztegi zertaz ari naizela pentsatzen. Edo zertaz. Eta orduan, bai, gogorra da, eta gero berriz ere pizkat itzulita bertsolaritzara, ohartu naiz, beste lan batzuk egiterakoan guk feedback imediatoa daukagu eta bertsotan ari garenean. Eta, bueno, baita bada epai imediato bat, baina era berean guk neko publiko onbera daukagu, eta babesten gaitu normalean. Eta orduan jasotzen duzu, ez? Eta bada, ez? Zera, Pablo Fentxakurrari bezala, ez da? Osea, elikatuta zaude hor. Eta honetan ez, eta batzutan gogorra da baita ere, edo ez dakit, edo asko kosta zaizu tira bat egitea, eta zure uste zona da, eta biara monen beste eta egin beharra, eta kitxo. Ez? Eta orduan, ba, hori da aspektu gogorretako bat niretzako lan mota hauena, ez? Eta gero uste dut beste izaerari ere oso lotua dagoela, ez da? Denborarekin uste dut alako lanak hau edo jendaurreko lanak egiteko inkontzientzi puntu bat ona dala. Eta nik uste dut nire ja bizitzaren ia gainbera honetan kontrako norantzan noala, ez? Behar bada gehiegi aztertu, gehiegi pentsatu, eta hori ez da beti ona, ez? Bulkadari jarraitu behar diozu. Eta gero badago beste handikap bat historio honetan dela boladak, ez? Albistei dagokionez edo aktualitateria dagokionez, uda adibidez mortala da askotan.
7: Bai, daude garai batzuk hor, albisteek behera egiten dutela, ez?
6: Oso behera, bai.
7: Eta egunerokotasuna aktualitatea ere... Gelditu egiten da, eta guretzat ere egunkariko horriak betetzea, nahiko lan neko saitzaten da askotan.
6: Bai, suposatzen dut, zuentzat ere hori da, eta behar bada garai hori da ona, kreatibidaderako, baita ere, baina era berean, egon zara, ez dakitzen bat hilabetetako ritmo baten, logika batzuen barruan, eta batean elementu egitea desagertzen doaz, gero, hori da, hau gehiagi pentsatzearen ondorio da, baina esaten, ze mundu friboloa, bagaude bost hilabetez jarraian gai super importanteekin egunero, zuek horri aldeak eskaitzen itirak, beste ez dakitzen, eta batean, ekaina bukatzen da, eta gauze garrantzia galtzen dute.
5: Problemak aparkatzen dira.
6: Baina, bueno, berdin jarraitzen du munduak, esan edo, hor daude arazoiek, eta niri gauze horiek kudeatzeak kosta egiten zait, ez dakit, segurasko da nire izaera judeokristau horregatik edo ez dakit. Eta era berean, ba, jendeak edo inoiz esan, ba, izan libre egin gauzak eta, baina orain hiru hilabeteko espazio berean agertuko da, ez? Orduan, ez dakit, zaila da horregatik diot inkontzientziarena, ez? Libreago izan da, arriskua dago, ba, batzutan oso kanpo aritzeko, baina ez du ibilita ere, ba, bizkatu lortu behar da munduak nola funtzionatzen duen, ez? Egunerokoak, eta zoritxarrez realitatea hori da, maiatzaren bostean superimportantea den gauza bat. Naiz da oraindik ere horregon, abuztuaren o ustailaren amabian, inorrazta gorri begira. Ez? Orduan, bueno, alako txikikeriak dira, ez? Jendak esango da, horko ponzuta zure movidak, ez? Baina benetan hori da, ni beti asartzen naiz egunkari batetik bestera. Venga, huelta, eta huelta, eta huelta, ez? Eta hogartzen zara, nola aldatzen diren, zera, digitalak, ez? Batez ere, portadak garai batetik bestera, ez? Eta zan nahi dut, Iran eta estatuatuak horrari dira oraindik, Gaza hor dago oraindik, edo mila kontu ez da. Naiz leporatzen ari ezer ere, baina horrela da. Eta beste egun batzutan zu badakizu eguardirako, edo albistegien ordurako ja, albiste nagusiak horrengo direla eta gaiak eukiko dituzula. Eta beste garai batzuetan, ez da torrezer, zain zaude, ea badatorren, gero azten zara gaina gauza absurdua pentsatzen, ia norbait hiltzen den, edo zerbait. Kutrea da. Osa,
7: ez zara bakarra pentsatzen duena, eh? Guk ez dugu inor hiltzen, nahi? Baina, gazte
6: Egia da, eh? Bai. Bai. Bai, edo zerbait gertatzea nabarmena, ez da, normalki gozatxarra izaten direla, eta esaten dira, da, miseria, ez? Batzutan, beste batzutan ez, esan nahi dut. Baina, bueno, eguneroko lanak, eta zuek ere kasetan, oza, absurdo hauetara eramaten bai. Zaituela, ez? Eta hor da, ba, segun eta segun daukasun, ba, bosta jola dio, eta beste batzutan, ba, zaz, etxera, oza, nahi, zertan ari zine. Zerrenda bat egiten, eriotza posibleena, ez, bueno, bromak aparte, baina, bai, eta hori, lehen aipatu duzun bakardadearekin, ba, hau areagotzen da, zezar zaitezke alako lup batean, ez da gizula nun bukatzen den, esan arte, a ber, tira egin behar daia, bota behar da, eta, bai, alako goza ditu, ba, eguneroko lan honek.
5: Zentzu horretan, aipatu duzulako, ez? Esnatu eta segituan etortzen zaizula, bueno, gaur zer kontatu, gaur tira zerren inguruan, baina baiezko hori eman zenuen momentuan, edo akaso bidean etorri da hausnarketa hori, zugaz arten intentzionalitatea, hau da, zer baino zertarako, horrek ere, galdera horrek ere pixatu dizu?
6: Ez, bueno, ez hainbeste esango nuke. Aber, pixatzen duena da gauzak modu baten egin nahi dituzula eta hori dela nola baitere ba, nekatzen zaituena edo agortzen zaituena eta batzutan oso egun aldrebesak ekartzen dizkizuna, ez da? Baina, bueno, hori da baitere esan ditu, hori ez da autu bat, bueno, bada autu bat, baina norberarekin izaerarekin lotu eta doan gauza bada ez ditut gauzak modu baten egin nahi. Beste modu baten egin nahiko nituzke baina naiz gai. Eta orduan dauzkadan tresneekin egin behar dut hau, eta ez da ginaula esan. Hor joango ziren makina bat, ez da baina ez duzu kutra izan nahi. Ez? Orduan, bueno, hori bada presio bat, ba, zuk toki batetik begiratu nahi duzulako, eta hori. ez da beti posible, ez? Eta begira, gogoratu nahi zorein Iñakik esan zidana egun hartan, ez? Osa, hau, ba, eguneroko lana dela, eta tira on bat egiten duzunean, biara monean beste bat egin behar duzu. Baina txar bat egiten duzunean, biara monean beste aukera bat daukazu, ez? Orduan, bueno, nekatzen du, ni nekatu nau, horrek ez da, eta gero egunerokotasun, hau da, zazpi egun, baina ez zazpi egun, beste zazpi dato zazpi horien atzetik, eta zera, abenduaren 25 urtarrilaren bata, eta ez da gidan,
7: Aste
6: Santuko egun hori kenduta, gero, agustua aparte, ba, egunero egin behar da, eta hori oso oso matxakoia da. Ta gero baina ni nire izaeragatik eta nire beste gauzen gatik, baina batez ere izaeragatik genaiz lan aurreratzeko gai, eta orduan ba, bukatu dut askotan, astean zazpi egunez lanean, batzutan errez, igual, baina kezka horrekin, gehi, azte horretan bertsoa, gehi, orduan, metaketa bat da, ez da? Bestea esan, ba, nondi begiratu edo zertarako, gutxi asko, ez dakit nola esan, 5 puntu idazteko, oie garbi eukiko nituzke. Baina behar bada, zango nuka astunena, beste hori dela, ez? Eta gero baita ere, batzutan pentsatzen duzu, ba, nondik ari naiz, bueno, gehiagoi pentsatzearen gauzak, ez? Nor naiz, gai honi buruz, sartuko naiz, iritzia matera, ez, horregatik esaten dut inkontzientzi puntu bat ona dala, ez? Ezain beste buelta eman, eta baina hori ja, hori norbera ekin duat, hori uste dut ez dela aldatuko.
7: Zorion mezuak asko jasoko zenituen, kritika onak egindako lanagatik, pentsatzen dut guzti gertatu zaigun bezala, herri eta txoren bat edo ere jasoko zenola, agian ez? Ezakit nola daramazun bakardade horretan ere, zain dut momentu onak eta txarrak ere, bakarrik pasa behar dira, eta nola daramazun ba, jasotzen den feedback hori.
6: Bai. Ez dut feedback handiri jasotzen, ez dakitzen badiren, 3 urte edo Twitterre utzi nuela, orduan esan nahi dut eguneroko hori, ez dago tarteka, norbaitek, kuadriako matek edo, baina gutxi horretara oitu naiz, ez, balen esan duan bertsolaritzanen konparaketa horregatik, ez? Gerora, norbaitek edo baso aztoki batera, edo lagunekin zabe, lehengo uneko aze ona, edo, baina ez asko, esan nahi dut, ez du behar ere, sareetatik aparte munduak beste modu baten funtzionatzen du, esan dut hau irakurri nuen estadistika bat, ez dakit bataz beste 7 segundu, ez dakit zenbat eskaintzen zaizkio tira bat, ez orduan. Edo, ba, esaten dizutenen, ba, posa, karo, bai, bai. Posa ondia da, bakarra de horregatik, ostia, honek irakurtzen du, eh? Edo, gainera batzutan harritzen zara noren gandik datorren. Eta herrietak, ba, horrela, zuzenki, bakarra eukidut, eta ba, nahiko gogorra izan zen gestionatzeko. Suposatzen dut, herri eta egin zidanaren zat, ere, izango zala. Baina, bai, bortitza egin zitzaidan. Eta horre pentsarazten dizu, teorikoki, ustez badakizkizun gauzetan, baina hoia gertatu da, ez da, irudiaren indarra. Uste dut, testuak ere badaukala, baina gogoan dut H28 aipatu du lehen, ba hori sortzeko motiba izan zen Charlie Hebdoren aurkako atentatu eta horita. Patxi Ugarteri Zaldieroari entzun nion hortaz hitz egiten, ez? Irudiak daukan indarra horregatik, biz erlijio batzu debekatu dute eta horma horrekin topo egiten ez duzun arte behar bada esara konstiente, ez? Ni suposatzen du jende bati bere karguagatik, bere arduragatik, ba okiola hori eramatea, ez da? Baina bai, oza, suposatzen dut beste personak ere bere burua nolabait horri irudikatua ikusten duenean, ridikulizatua ikusten duenean, gogorra izango dela, ez? Eta oza, alako bat gertatu zen, eta bai, gogorra izan zen moduen gatik eta danata. Baina eraberean pentsarazten dizu, ostia, ez duzu uste egunero ari zara nekatuta zaudu nahi duzuna, baina mendaukasun tresna honek badauka bere indartsoa. Gure gauza onak gutxi zabaltzen dira, baina ustezko txarrak ziztu dizian doaz, ez? Ta bueno, osea, gogo eta hoiek ere etortzen zaizkizu, nik patxiri entzuna nion hori, ez? Orduan kasu hartan zen, Charlie Hebdo Mahoma irudikatzen zuelako, ez da? Baina egia da, zan edut, ez da berdin testu bat idaztea alako ergela da, edo irudi baten lortzea bat batean, alako ergel bezala agertzea, eta orduan hori pasatzen da batetik beste, eta mundu guztiak ergel bat ikusten du. Torizuk egin duzu, ez? Bueno, ba, euska bere koskak, aberreno, lana ari da oskionak dira, baina, baina, bai, zaila da, adibidez, nik bakar, zazpi urtean, zuzenki, keja bakarrauki dut.
7: Zentzurretan ez da erraza izango, kritikaren, satiraren, ironiaren muga horretan, egunero, ez, soka fin horren gainean mugitzea, esan nahi dut, kritika intentzionatu bat badago, baina agian ez da intentzio txarrekoa, ez? Jolas horretan elementu desberdinak enkajatzea eta sensibilidade desberdinak ere errespetatzea oso zaila da, ez?
6: Zaila da, zaila da. Batez ere humorea egin nahi duzunean, zaila da. Zaila da, esan nahi dut, gainera bakoitza badaukalako bere marra gorria, ez da? Lehen esan dudan bezala, nik batzukin, nik uste dut, badagokiela, karguagatik, edo gero nik begiratzen dudan tokitik, eta beraien nun dauden, uste dut Bertor Bretxek esaten zuela, oza, agintariekin egin dezakegun bakarra iaia ridikulizatzea dela, ez? Eta, karo, hori ere, bueno, eztabaidagarri izan daiteke, baina nik batzukin ez daukat kezkarik horrekin, ez? Beste kasu batzutan, ba, umorea oso labaina da. Eta nahiz eta marrazkiak testu inguru bat eman, umorea oso lotua dago hartzailearen momentuarekin. Eta egun guztiak ez dira berdinak, eguneko momentu guztiak ere ez dira berdinak, eta laprastadarako aukera hor dago. Bueno, hori bai onartzen dut ofizioaren zera moduan. Eta gero batzutan zuk ere ba, pintzela finago daukazu, eta bestatzutan borrotxa lodiagoa lanarekin doan arrisku bat da. Jende batekin, a ber, nire mugak zein izan dira, inorekin, ez dakin hori esan bizitza personalean ez sartzea, adibidez. Mm-hmm. Baina gero jende nola bete izan da, iraunkorrak izan direnak, demagun, nire Urkullu Maitea, ba, batetik personai bat nahi baduzu luzaro eduki zuk ere personai hori sortu egin behar duzu, ez da nola esan, ez?
7: Eta mundu horretan identitate bat eman behar diozu.
6: Ba, eta behar bada, berak zango du, ez arraioari dau marrasten, ez da, baina, bueno, ja pixka bat neurea ere bada, bera, ez da, bera. Ez? Orduan, baina nien nahi sartzen, ez dakit, bera, diburuzko zurrumurruetan, edo familia, edo alakorik ez, ez da, nire marra gorriako hiek izan dira, publikoki ezer egin ez duen ezer, inor ere ez sartu. Nirekin haserretu zenak, berak ere publikoki diardu eta azarrarazten du jendea, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, hoi edira marrak, eta baina gero, hori, ba, luzaro irauten duten jende batekin zeuk sortzen duzu baita ere person, behar duzulako. Zazpiegun astean, lehen esan duan, guzti horretarako behar dituzu elementu batzuk, eta batzuk inkluso, jazke, barneratzen dituzu hainbeste, behar dituzula. Jarraitu nahi duzu, jakin nahi duzu zuk gehiago beraietaz, ez? Zure personai horretaz ja behar bada, ez hainbeste figura horretaz, ez? Orduan, bai, baina, egia da, denborarekin konturatzen zarela, ba, umoreak oza labaina dala, eta norbait azerretu denean konturatzen zara, ostia, eta alderantziz izango galitz. Baina, bueno, hau da gure lana.
5: Pertsonaiak, bueno, Urkullu kutxuna aipatu duzu,
6: akaso... Uste dut nina izela faltan gehien hartu duena, beti zaren dut hori, ez da bere alderdian ere. Osa, uste dut, bai, pena sentizu zuen bakarretako bat, nahizela.
5: Bueno, akaso ere horre mugala oso bat dagoela, ez? Zure Urkullu horrek ere zenbat eukiko duen Iñigo Urkullu taz, eta zenbat euki dezaken ere zure kasuan zugandik, ez? Pertsona horiek nola bihurtzen dituzun zureak eta isla dezaketen ere zure parte bat, akaso beste momentu batzutan izkutuagoan gelditzen den Urkullu dago, baina izan dira, bueno, Andueza, Pradales, Jakoro Jakiler eta Beti Baleki beste mota bateko pertsonaiak, nola sortzen dira zure pertsonai horiek?
6: Ez dakit, Jak eta Beti iren kasuan, kriston niretzako librada izan zen, astelenetarako zerbait behar nuen. Aztean zazpiegunez lan egiten, oza, gutxienez igandean lan egin behar dut, egin behar badut, niretzako tirak egitaren zailena da zer egin behar dudan pentsatzea. Eta nola baitere, nahiz da absurdo bat den, hau da, pentsatzen ari zarenean lanean ari zara, baina norberak era asoziatuta doka lanean ari dela ja, bat marrasten azten denean, ero. Eta orduan, alde zaurretik, jakitea, nor marraztuko duzun eta zein kontestutan, ba, niretzako da lanaren erdia baino gehiago egin daukitzea, ez? Gero lenguan lagun batek esaten zidan beti zela nire alter ego bat, ziztakit. Suposatzen dut hor beti sartzen dela norberaren pentsaera, edo, bai, baina ez personei bat, bakar bati egotzita, ez? Eta gero beste batzuen kasuan, ba, sortu egiten duzu, beraiek zugan islatzen duten hori, edo ez dakit nola esan, nik ez dakit nolakoa den Iñigo Urkullu, ez daukat jakiteko ez gogorik, ez premiarik, ez eneko Andueza, baina irudi bat proiektatu dute. Irudi horri buruz ari naiz ni, ez? Eta irudi horretatik, ba, ni saiatzen ez beste pixka bat hornitzen, eta ba, personaje bat sortzen, ez da? Jakina zuk erantzen dizkiozu gero zure uniberso, ba ez dakit nola esan. Bizual literario guztian zuk egiten dituzun asoziazioak, beraiek eta beste personaje batzukin, eta niretzako hori da parteri politen, ez? Jolasten hasi alzarenean, eta era berean kezka datorrenean, ostia, unai ez flipatu gehiagi, ze hau norkun lortu behar du, ez da? Jarko dut, hau, ez dakize kontestotan, el padrein, un pin, pam, pum, baina hor dago jolasa, hor dago parte politena, eta hor dago baita ere arriskua, ez, noraino zoa zen. Personai batzukin uste du denbora bat behar dela jendeak ulertzeko, ze arraio ari da tipo honekin, ez. Baina dira flotadore hon bat, baita ere zuretzako, ez, beti eskura, eta normalki da jendea egunerokotasunean normalki politikan presente dagoena, ez. Baina horregatik diot, ozan, nik nire Urkullu sortu dut, nire Andueza sortu dut, eta sentitzen dut, ez pasaie gustatzen, ez? Eta gero ba, beste batzuk, azkenen bukatzen duzu, zeure burua sartzen, behar, tresnak behar dituzu. Eta ziok esaten zidan, ba, sortu personai batzuk, olariak esaten zidan, ez hartu personai bakarra, hori kondena bada, ez? Bera, ba, Xakili Xutekin, orduan, zenba buru egin bat aburu, eta gero bakoitza doa bidean, nik nola enekien ezer horretaz, ba ikasten, eta esaten ostia, ba, egunero batez, baina batzu behar ditut. Gero badoaz, eta bado Urkullu, eta bator Pradales, eta ezin da konparatu.
7: Joku gutxiago ematen dizu?
6: Ba, askoz gutxiago, bai, bendik, oza, horretan pentsatu dut, Urkullu, kristan personajea, zan, ze ni harin ezen Urkullu iraganekoa da, bera hor dago orain ere, ez? Ez dakit, zan, aita herriarekin azarre dagoen, aita ordea, edo ez dakit zer, ez? Alako berezi bat, eta joku asko ematen duena, ez da? Batez ere, jokua sortzen da ez zuk bakarre jendeak ere identifikatzen duenean hori, ez? Eta hori guztiek ez daukate. Pradales kakotxartan zan da normalagoa da, ez? Eta gero, ja, beste batzukin, ba edo ez dagoain beste albiste, pues, niri gertatzen zait, adibidez, ba, nire marko Euskal Herria da, ez da? Ze bestela, hemen, azte mazara, Espainia sartzen hor barruan, akabo, ozera, hor ez dago, hor bai beti badago albiste bat, ez? Baina beste marko bat da. Baina dides Euskal Herriaren barruan ere, ba Nafarro, iparraldea. Saiatzen zara egu presente ukitzen, baina, klaro, Txibite ez da Urkullu, ez da ere Pradales, Nafarroa lasai dago, gure ikuspegitik, ez? Iparraldearen aktualitatea gutxiago iristen da, ezagutza txikiagoa da, nola sortu personai bat denek ezagutzen dutena, gero hau guztio lotua dago norberaren aurre iritzikin, ere. Orduan, ez da beti erraza, gero gara medio nazional bat da, ez? Eta gure errealitate nazionala oso frakzionatuta dago, erreferentziei dagokienez ere. Eta bueno, barkamena Nafarrei eta iparraldekoei, ba, ea zentrismoagatik. Baina, esan nahi dut, politikori askoz gehiago mugitzen da albiste mailan bestea baino. Eta horrari zara, zure kontzientzia, gauzak arrasten dizkizuten personaiak, bueno, burruka horretan polita da, baina neko zua batzutan.
5: Hor, pertsonaien edo pertsona publiko ez gain, Euskal Herria herri txikia da, baina gero, bueno, bere aniztasuna ere barne biltzen du. Txiste bat ulertzeko edo ideia bat ulertzeko ere egongo da alako zentzu komun bat, ez? Tira bat ulergarria edo ulergaitza egiten duenaren arteko mugarretan.
6: Bai, hor handikapitzela dago, zen hiri inoiz esan dira, eta jadar intelektualoide bazara, edo ez dakizan, klaro, hemen ez dago eskaren ez herri normal bat, edo normalizatu bat, edo ez dakin nola esan, erreferentzi komunak euskaraz oso mugatua dira. Oso mugatua dira. Eta egon daitezken zenbait erreferentzi komun, beste garaibatekoak dira, nolabait, ez dizutena balio edo ez dituzunak erabili nahi. Zaila da, edo esaldi bat. Zan dut, bombardeatuta gaude gu Espainiatik, eta suposatzen du iparraldean Frantziatik, badaude esaldi, egindako esaldia zubarakizuna, gainera tira baten aldanik eta ginen kondensatzen saiatu behar da testua, badizu gazteleraz, tak, horrek badauka, segituan harrapatzen da esaldia esan nahi duena, ironia edo euskaraz eta Euskal Herrian hori asko zailagoa da. Ez dakit, a ber, adibide bat, kantu bat. Niretzako oso referentziala izan daiteken kantu bat edo letra bat, bai bada maila nazionalean, ez da? Edo zein kontestutan, horren norekin ari zara, ez? Txorrada bat, baina lehenkoan azkenean nuen sartu, baina tira baten ari nintzen, ba, Ruperren zaindu maite duzun hori. Ez dakit ze kontestutan. Ba, behar badago irurontzat, ezaguna da. Eta superkomuna, eta hori segun ze kontestutan erabiltzen duzun, ba, harrapatuko da. Baina euskeraz badakien, baina uniberso horretan bizi esten, eta imaginatzen dut, eta espero dut gara kalako irakurla asko ukiko dituela, horrentzat, galdu da txistea, ez badu ezagutzen uniberso hori. Badaukagu euskaliztun asko, referentzi erabat erdarazkoekin bizi dena, adinagatik eta gauza asko batik. Orduan hor muga badago, muga undi bat, edo kulturre referentziak sartzen badituzu. Eta nire adibidez, ba, asko ez, baina bertzo mundukoak. Karo, ba, nire inguru baten oso konpartitua izan lehike, baina badakitu oso mugatua dena. Baina, ez dakit, zu gaztelera, ez da nik ez dakit gaina nola jarraitzen duen ere, baina imaginatu pikoletokin txiste batean barro duzu, eta ez zein igual da, baina zu esaten baduzu berde, que te quiero berde, hori mundu guztia daki. Ni bezala gehienek ez dute jarraitzen jakingo, ez da? Hori edo, ez dakit, horrelako milioi bat adibide jarri lehik ez? Komplikatua da, hizkuntzaren erabilera bera, bai, osea, hori, bueno, baina hori da Euskal Herriaren ba estrukturarik ezaren edo ondorio bat. Gazteleraz existitzen estena Euskal Herrian bertan. Ez? Tazio beste buru oste batzuk zituen, baina hauek ez. Gu ba euskagu gaztelera dunekin espazio konpartitua, baina gaztelera dunek gurekin ez. Horren ez dakizein zen galdera, baina hori bada koskatako bat, hori koska handi bat da, eh? Bai, oso egindako esaldiak eta abar konpartituak gutxi dira edo orduan, testuan oinarritzen bazara kontuz irudian oinarritzea bakarrik niri gehiago kostatzen zaio, rollo kartun hori eta orduan, bueno, euskararena dudarik gabe, kakotxe artean, abantaila bat publiko baten gana iristeko eraberean, ez da, referentzi batukin, batzukin, zu badakizu publiko konkretu baten gana, basoa zela barruraino. Baina nik uste dut garak adibidez badaukala eremu bat nun, ba, segurasko ez naizen iritsi.
7: Hizkuntzaren mugak aipatu dituzu, baina badago ere beste koska bat, ez dakit zuri baldintzatu zaituen edo ez, tirak, beti paperean argitaratuta ikusi ditugu, eta oso papereko elementutzat hartu izan ditugu beti, baina egia dena da zure tirak egunero ikusi ahal izan direla ere naiz.eusen, eta jakina da ere, gaur egun papera bere horretan fisikoki kontsumitzen duen irakurle targeta edo esan dugu adin batetik aurrerako jendea dela, eta digitalki albisteak kontsumitzen dituen jende tarte horretan badagoela ere gazte multzo bat eta beste irakurle mota bat ere badagoela. Ezakit horrek zuri burua usterik suposatu izun, burua uste baino gehiago baldintzatu zaituen eguneroko lan horretan.
6: Bai, bueno, pentsatzen duzu horretan, ez? Badago hori, zuk esan dakoa, adin batekoa hor, beste adin batekoa beste toki batzutan, eta gero, nago ni, 52 urterekin, zaren nire adina ere hor dago, ez? Bai, eta hori da, nola egin, oza, argi dago, denentzat ez da posible. Oza, denentzat, ez dakit, diario nere publikatzen zen, elkorrek zeukan donzeles, ez da? Denentzat hori da. Besteak erreferentzi konpartitu batzuk eskatzen ditu. Aber, saiatzen naiz, ni eia esan, behar bada, erresago iritsi naiteke papereko irakurle hoien gana, ez? Orain hogei dauzkan baten gana baino, ez? Hoien mundua, ba, gora begiratuta ezagutu dudalako. Baina, bueno, anitza da, esan nahi duen, nik uste dut orain, oza, jende nagusiak esan din niri, edo bidali dit igual kapturaren bat, edo orduan, ez dakit, baina zaila da, batez ere umoreak lehen esan duen moden erreferentzi konpartituak eskatzen dituelako. Eta nio saiatu naizena da, aldala hankarik ez sartzen, ba, ez dakit nola zan, ba, gazteekin adibidez, oza, ez geratzen, ez dakit. Gure alabek guri izaten dizkiuden gauza horiek. Igual da segitze izaten duzun beraien apetila hori pasatuta dago, ez da? Orduan, baina bueno, hori uste dut egunkariari oroar gertatzen zaiola, albistei edo albistei lantzeko moduari oroar, baina hori hor dago, oso presente dago, bai, gaurkotasuna zer dan. Osa, batzuntzako gaurkotasuna da gauza bat, baina beste batzuntzat da oraingotasuna. Ez? Eta koizetik gauera ja gauza batzuk erabat aldatu dira. Eta neu ere gai bilari naizela, ba, albisteak pasatzen dira, papapapa, eta nahi dituzu berriak, ez daukazu ideiari sartzen zara ordu lorden barru, eta nahi dituzu berriak, berriak. Eta ez daude orduan, logika oso ezberdina dira. Atemporalidade bat bilatzen duzu, baina era berean ezin zaitezke ibili, ez dakit, mundu alde batetik eta zu bestetik, ez? Bai, hori bai bada handikan bat, baina era berean ba hori neu ere non nagoen, oza, elburuetako bat izan da ridikulorik ez egitea.
5: Bueno, edo zeinek aplikatu dezake, irizbidea ikuste, edo zein ere mutan. Zentzu horretan, aipatu ditugu ez, Olariaga eta Asio, estetikoki ere badago, ez? Bueno, norberak du bere estiloa, bere entzun izan dizugu beste elkarrizketaren batean Tasiok esaten zizula hitz gehiegi erabiltzen zenituela, zentzu horretan zu gazarten estiloa zuk nola ulertzen duzu?
6: Ismo bat erabiliz esango nuke aldudanismoa. Aldudana. atzera begiratzen egon nintzen lehengo baten tira batzuk eta ikusten dut baita ere, bueno, gaurkoek ere, baina osea, ni bidean ikasten joan naiz, marrasteari dagokionez, eta nahiko nuke ondo marrastu, baina ez da egia. Era berean, neure burua justifikatzen dute esan ez tira bat ez dela derrigor marrazki hilari honen tokia izan daiteke, baina ez dut uste tira baten

0: osea, niretzako azkenen sortu behar dena da irudi bat. Osotara tiran bertan, ez? Eta orduan bitartekoak ba dauzkasunak eta gertatu izan zait batzutan oso konforme geratzea eta beste batzutan buruan euki zer nahi dudan eta gai izan ez horretarako, ez? Orduan hori ere basoaz ajustatzen pixkat. Ni galdu dana. Egin dudana da aldu dana. Gehiago ezin du. Inoiz bai behar bada, baina ez. Orduan claro. Marrazkilari hobea banintz, baliabide gehiago kiko nituzke, denborarekin ari joan naiz ikasten gauza batzuk, baliabide batzuk, narraziorako. Baina ez dut uste, hau ez da neure burua liberatzeagatik, hori da nik benetan tire baten koska. Ta inkluso batzutan ahaztu dut, eta da, arazo bat digitalki marraztearena, da, zer dan tira bat, da, laugeita goz, bider zazpi, bibi, ez? Eta espazio hori ere tamaina hartu behar zaio, eta batzutan egin nahi dituzun narrazio imposibliak, espazio... Eta hori digitalak eta paperak ere ekarri du aldaketa hori, ez da berdin pantalla baten ikusi edo paperean edo. Horra nik egia esan da egin dut ahal izan dudana. Dexente ikasi dut niretzako, nire mailan, marrazten uste dut urte hauetan, eta jarraituko banu gehiago ikasiko nuke. Eta orduan egin alko nituzke behar bada sarritan gertatu zaidan hori, ez? Buruan euki gauza bat eta isladatzeko gai izan, ez? Baina, bueno, kolaxak egin ditu danean ez da izan enintzelako gai hori. Gustatzen zaitu uniberso hori, nik uste dira jendearen uniberso bizuala oro arraskoz zabalagoa dela eta arnasa da baita ere norberaren zat beste kodigo batzukin aritzea, ez? Eta igual, lehen espazio hori era bat, kartun edo tira klasikoko zera bat zen, eta orain nik uste dut askoz malgua erabili leikela jendeak kultura bizual handiago, ez da, kultura da, baina, bueno, gutxienez input bizual handia dauka, estimula handia, eta orduan, kodigoa ez da inbeste arazo bat, esango nuke.
1: Aipatu duzu, ondo marraztea ez dela tira baten gakoa, edo koska ez dela hori. Guk ez daukadu zalantzarik zure marrazkilaritzako kalitatea ze mailatakoa den. Igual, intentzionalitatea da fintzen... saiatu zaren hori, edo ikasi duzun hori. Hori da koska, tira baten koska. Azpitik dagoen geruza hori.
0: Nik, bai, nik esango nuke, bai, ez, ez? Azken baten da pizkat beliko jarrita da non jartzen zaren armarekin eta nora egiten duzun tiro, ez da? Zein posizio den zurea, zein alturatan jartzen zaren, eta nor den, nor edo nortzuk edo zein den gaia landuko duzun. Nik uste dut baietz, uste dut baietz. Gero marrazkiak ematen du estetika bat, eta nola baitere estetika mezuaren parte da. Baina bai, nik uste dut baietz, edo nik estimatzen dudana hori da, ez? Bai, zein den zure asmoa, nondik ari zaren, batez ere importantea da, ze gauza askotan, ba, hori da. Zendo, perroita ma bi urte dauzkat, euskalduna naiz, baina baita ere gizon zuri ba naiz, nire bizitza, bueno, arazo handirik gabe aurrera dara, amana esan, pentsatu behar da horretan, ez? Eta gero onartu behar da, mingarria izan arren, askotan, edo, ez duzula tiroa ondo botako, edo ez zarela tokionean kokatu. Ez, hori... Baina bai, nik uste dukako hor dagoela. A ber, nondik, irakurleak espero behar du, ia honek zer dion gai honetaz, hemendik, ez? Eta ez gaur gauza bat, eta bihar beste bat, eta koherentzi bat egoten hor, hori da azpiko asmo hori. Segurasko ez dana beti lortzen, ez?
2: Zentzurretan ere, aipatu duzu, ez? Gaurkotasunaren bilaketa eta gabe korretan ezakit beste batzutan senak ere eskatu dizun kontrakoa, ez? Albistetan topatzen ez den zerbaiti espazio edo laukizu zen hori eskaintzea.
0: Bai, eta segurasko inoiz egin dut eta gero claro, egunerokotasunaren pertsepzioare bakoitzaren oso araberakoa da, ezta? Baina, beste askotan baita ere, idea bat euki, baina esaten dut, ba, oso, honen, zuk esan duzun,

0: eta oso mugatua da. Egingo dut, ez dut egingo, batzutan esaten duzu hor konpon, ez da? Ba, esan dudan moduan, gure euskal mundua oso tipula da. Ez? Eta pues, geruzaka errazagoa da, orokortasunean zailagoa da. Bai, bai, batzutan esan duzu, ostia, venga, ba, noa ziri hau sartzera, benzeazetako. Ba, nire hiru lagunek esateko, ostia, segona, ez? Eta hor badago... Hor badago, beste gai askotan bezala esaten duzuna. Kauken dios, espainol batek zuenetan betxatzen, ez? Beti ari gara, gai aukeratzarekoan, gai harin ondi begiratu, ez dakiz erratz. Baina bai, hori da koskatako bat, ez? Bai.
1: Bueno, Ruperrek esaten zuen abesti berdinean zein nekezaden euskaldun izatea, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bada, bai. Bai, bai, bai, ze. Esplikatu behar ditu gauzak, inkluso geure inguruan eta, zain, bueno, normala da, zain, gizarte gatazkatxu bada edo, baina karo, hau ja kreatibitatera eta momentuko kolpera zoa zenean, arazo bada. Arazo, hau bertxotan ere gertatzen da, baina karo, gure publikoa normalki homogeneoagoa da. Eta badakizu zein dan ikusi egiten duzu. Eta nahi baduzu, mezu ba egokitu dezakezu ba, publiko horren gara. Eta nahi ez baduzu ez, baina kasu hortan badakizu talka arazoa zela, ez? Tirarekin ere bai badaukazu buruan edo ez dakit adibidez hau ja hemen gaudenez ez da barkamen eskatze baina gertatu zait ba, zera pensionisten mugimenduarekin eta uste dut tasiok neko presente zeukala baita ere bese, bere adinenak eta hemen di nire barkamenek ez dut hori gertatu zait beste gai batzukin ez dut asko ekarri besteak beste enekilako nola irudikatu. Eta txorrada bat irudi, baina, klar, hemen sartzen da arketipuen asunto ere, bai. Eta, klar, guk, orain dela hogeita marrute, berrogei urte tira batean, amona bat marrastu behar bazen, ba, marrastuko zen, ia beltzaz jantzi eta bere mantaltxoarekin, ez dekin nola. Eta, klar, orain hor burrukan ari diren pensionista biek, ez dira hori. Ez?
2: Txandalarekin, zapatekin.
0: Ez? Osa, nola, nor da pensionista bat orain? Ez da hori, ez da amama zar hori, ez da itite zar hori. Nola irudikatzen ditut? Kaso, adibidez, hori da, kasu bat, horri iltzatuta geratu zaia, nola irudikatzen dut hau? Ka, kolatz bat ere baldin banoa, zer, benetako irudiak hartzen ditut, hori ere ez da. Eta hori, osa, gure gizartea asko aldatu da hainbat gauzatan, eta hori nola errepresentatu ez da?
1: Baina, zuri beltzean, hile urdina ere, ezin duzu irudikatu.
0: Bai, bai, bai. Ez, ez, eta kasu hortan adibidez, movida praktiko bat. Ez? Baina, bai, bada gai bat esaten duena, jo, zema burrukatu duten zematar, eta enekien nola, oza, zer dira, gure aitona monak, ze burrukalariak, ez dira, oza, bueno, bai, badira, hori guzti hori dira, baina ez dira aitona monatxoak, oza, dira, azken berroita marrurtan burrukan aritu diren jende hori, ez? Gaztea zirenean ere, bai, zordan. Bai, ez da egin hundi gentozen, baina bai, ba, hori, oza, gero badaudela adibide praktiko batzuk, ez da? Zaila, nola irudikatzen dau? Edo beste gauza batzuk, ba, normalki ez ditut irudikatu nahi, gertatu zait, poliziarekin. Ez? Nola egin, tarri honetan asko irudikatu da polizia, baina ez dakit nola esan. Hau bertxotan ere gertatzen zen garai baten moduan Garzoni buruz barrez eta kajuen dios Garzoni buruz barrez aztean berroi laguna txilotzen ditu torturatzen ditu eta gu Garzoni buruz txisteak egiten hau da txisteak egiteko gai bat ez rodan kontu zibili behar da begirada zein dan ere ez polizia super presente dago nola irudikatzen da ez da egingo dugu alako gorila bat patatin denak ez dira gorilak eh horregatik ez ditugu identifikatzen, eta gure artean daude. Niri alako galdera sortzen zaizkit, ez da? Eta hori da lehen aipatu irudiaren representazioak badauka koska bat, ez? Kasu horietan, kolaxaren edo alako logika batek libratu nau gehiago.
3: Memoria ariketa pixka bat egiten ari garela, burua uste hundiegia eman dizulako, edo kutxun-kutxuna sentitu duzulako badago oso zaila da. Zazpiortetan bineta bat aukeratzea, baina alako bat bereziki gogoz oraitzen duzuna?
1: Barkatu, galdera berdinean pentsatzen ari nintzen, eta matematikek utxe egiten ez badidate, 2000 bineta...
3: Justo.
1: Tik gertu, ibiliko zara, 7 urtean...
0: Ba, pasa, behar bada. Ba,
3: pentsa, 2000 bat,
1: pasa. Ba, iru egunetan, urtean iru egunetan bakarrik ez dago egunkaririk. Esan nahi dut,
3: asko da.
1: Marka itzela dela, 2000...
0: Bai, ba, pentsa taziok zematen dituen edo laria.
1: Bai,
0: niretzako asko da. Esan nahi dut, marmari da dela, bai.
1: Baina, justu horretan pentsa dut, bueno, ba, ea badukazun. Tiragoan garririk edo...
3: 2000 guzti hoien artean.
0: Ba, gogoan garririk, edo, egia da, etzaitola berziki bat etortzen. Ez dakit, egongo da, edo bat, ez dakit. Osa, badaude batzuk, behar badalen esan dudan, hau ezin dut egin, batzuk egin ditu begira, tira hau egin nahi dut, edo persona hau aipatu nahi dudalako, eta posik geratzen naiz. Begira, azkenetako bat, pare bat persona gaipatu zidatelako, eta zenon, persona hori postu bada poste naiz. Ba, Peixoto izenekoa, por ejemplo. Ba, bueno, estimutan neukan persona basalako, ez? Baina horrela ez daukat. Bai, beste aldera, niretzako koska hundi bat izan dira beti, esarrita dauden egunak. Tortero berdina direna. Eta dira, maiatza Helena, martxoaren 8a, oi, bereziki, eta beste batzuk. Abarri eguna, hau da, badakizu horri buruz egin behar duzula bai ala bai egun hortan, ia zer egin zenuen aurreko nere bai, tazioko egin tamagoztu urtez egin du, ez? Hoiek alako egunak oso komplejoa dira esateko, zi, demonio egin behar dut, ez?
1: Zer berri, ez?
0: Zer berri, edo bintzat, oza, ja berri ez duzu asmorik, eta zer, oza, inork ez dezela esan hau ia zer egin zenuen, ez? Egun hori edira komplikatuak. Besteak, egia esan ez daukat. Hori etor zait, niko berri, bueno, berri. Peixotorena, ba, bueno, hori. Bere estimutan neukalako, eta bere gertuko batek zan zidalako zepolita. Eta zan, bueno, ikusiko balo zeurasko posika ongo litzateke, ez da? Eta hola, alako batzuk, bain.
3: Askotan ere, sortzai askoren mamua edo mamuetako bat izaten da autokomplazentzian jausteko arriskua, ez dakit zuri mamu horrek atzetik jarraitu izan zaituen.
0: Ba, uste dut gauza asko leporatua zaizkidala, baina hori ezetz. Edo bintzat nire asmoa, osa, uste dut horrek nire tormentuaren parte bat horti datorrela, ez? Eta horregatik izaten nuen, dosi bat ongi dago, eh? baina bai. Kau, arriskutsua da, pentsatzea lehio hau nirea da, eta pentsatzea goizero mundu guztia ona behira dago, egiten dudala ere. Jarreraz behintzat ez da hori izan, ez dakit inor, gero ja hori ba, hartzaileak ikusiko du. Jarreraz ez da hori izan, eta horregatik bihurtu zait batzotan hain neke, ez da? Venga, zerbait egin behar dut, absurdu bat dela, egunero zerbait egin behar dut, saiatu behintzat, ez? Hori arriskutsua da, eta gainera, alakoetan gertatzen da zeusarela uhartzen azkena, ez? Eta enuke nahi, hori zatarra da, bai. Osa, saiatu nahi zezetz ez dakit, norbaitek izango du, behar bada, baina hori da ere, ba, nik ez dakit, osa, pasio, oza, 35 urtez. Oza, ez dakit nola egiten dan hori. Ez? Segurazko ez bakarrik tiran, lan bera egiten ere, ez da? 35 urtez. Ez dakit denuken nahi, jende batek esatea. Horrari da hori, ez da enteratzen mundu guztia, ohartzen da, ja, kanpo da bilela, eta bera ez. Hori.
1: Ba, ez da, raza izaten ere, erabaki, oza, erabaki bat hartzea momentu batean, eta ezakit den asumitzea edo nartzea edo bueno, agian etapa batzuk bukatu egin direla eta
0: bai.
1: Eta igual agian ez dala ez daukazula dagoeneko ezakit den indarrik, gogorik, motivaziorik edo besterik gabe igual badagoela beste norbait beste ikuspuntu bat emango duena eta
0: bai, bai,
1: osa, dute,
0: bai.
1: Gaur egun egoak kudeatzeko dagoen zailtasun horrekin, humiltasun eta ezintotasun ariketa handi bat iruditzen zain ere.
0: Bai, bai, bueno, ba, ez da egitain beste den gutxi asko, no, urtean behin, zera, Iñaki Sotorekin elkartu naiz. Eta lehenengo urteetan uste dut beldurrez ninduala, ea botako ninduen, eta urrengo urteetan, urrengo bi edo iruetan uste dut desiatzen ninduala, ea esaten zidan kanporatu denen goela. Ez? Orduan, ze hori tasioko oso politako tatzen zuen, bero, hau, gero, igual. Zatez hori, ez tekiz garako zuzendaria ikartu zela behin berarekin, aginduarekin esateko utzi egin behar zuela. Bazkaldu zutela oso gustora egon zidela, eta itzule zela zuzendaria, eta esan diozu, keba, bai oso tipo jatorra da, ez? Hoi, tamamos, zurte. Bai, ez dakit, nire, da esan duara, da... nekea, eta gero jendeak esaten jo, eta egun gutxiago egingo bazenu, baina ez da lan hori. Yeah. Beste baldintza bat zutan banengo, beste adin bat, edo behar bada, baina orain zaila da, eta gero nienoa esatera zenbat urte zein behar den lau, nau, edo ez. Baina ni behintzat gauzak egiteko modua da full, ez da, eta orduan batzutan ja azten zara hartzen zure bateria ez dagoela hor. Eta asko eskatzen dizula, eta gero, batez ere da eguneroko hori. Azte bat egin duzu, eta bina, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta horrek bat zailtzen du, gero ni azte burutan bertxotan ere ari naiz, ba, familia, eta dana komplikatzen du, baldintzatzen du asko, ez dakit. Itzaldi bat, ez dakit nuen, edo jamar duen nun baitera. Ostia, gero, noiz itzuliko naiz, tira bidali behar dut, ez dakit zehor dutan. Edo baldin banoa bi egunetarako kanpora aurreratu behar dut, aurreratu behar badut, enaiz aktualitatean egongo zer asmatu behar dut, hankarik ez sartzeko, adibidez, ez? Eta, bueno, kezka hori dira, eta gero nik uste dut, a ber, zu, zazpi urte bat zerbait, ez?
2: Bai, bai.
0: Ez dakit hor bat filosofiaren bat ezazten duela bizitza zazpi urteko ziklotan, hau kointzientzi bat izan da, eh? Baina gero zer den erabaki nuenean, eta Sotori esan ionean, arratsalde hortan, bost urtetako tirak ezabatu nituen konturatu gabe, tirak ez nire lan guztiak, ordenagailutik. Eta batzutan esan duzu, karma da edo zer da. Neure kagada bat izan zen gainaren neukan segurtasun kopiarik. Eta esaten duzu, bueno, ja ez dakit, hori ja dira... en ese esoterismo sartuko, ez da, esaten, ze hostia da, ez? Era berean esaten duzunan kreston lasaitu hartzen da. Eta, bueno, hori, 2000 tira izan badira, pues, ez da gutxi.
1: Guk jakin nahiko genuke, ea, hemendik aurrera, una iturreak, edo zuazartek, edo dena delakoak, non jarriko duen bere arma, eta nora egingo duen tiro.
0: Bueno, nik uste dut arma gorde imarko dela orain, desmontatu. Eta bueno, badaukat lantxu bat, zorionez. Epe baterako, eta gero bila hasi. Hau da, gure zera frankotiradoren zera epika oso polita da, baina gero egunerokoan da, lan bat bukatzen denean, beste bilatu behar dela, ez dagoela. Ez da gola, ezer. Orduan nahiko nuke, orain badaukat urte beterako, edo barbada lan bat, eta nahiko nuke zerbait egin lasai denborarekin landua, eta ikusia gaina izen hori dela bestea. Ez da, oitzen zara, ze honek badauka baita ere, egunero bukatzen da lan hori, ez? Ez da, bihar beste bat hasiko da. Eta ikusi, ba, hori, baina patxada batekin, asteburuak kakotxartean libre, horretan, baina bueno, arma hori zugazart ba, uste dut joango dala oskailura bolada baterako. Pena ematen dit, enioke marrasteari utzi nahi. Ze horre gimnasiatik ere asko dauka. Eta lortze asko kostatzen da, baina galtzea erresa da, ez? orain, ba, ez daukat biztara marrasteko eta ezer, beste lan mota bat izango da. Baina enuke utzi nahi, albo batera, eta nire ametsak, ba, orain di behira. Ba, bat, hau tirana, ba, izan zen amets bat, ez? Nik umetatik eginen olaria da ikustetik, ba, espazio hori okupatzera, ba, behira, amets bat bete da. Eta nire ametsa izango litzateke igunen baten neuk idatzita marrastutako zerbait publikatzea, edo besteren batek idatzita. Baina, bueno, egun eroko tirearekin ikusi dut, eta bero, baduzkat lagun marrazkilariak eta badak izelan dan hori. Orduan orain lehenengo eguneko hiru otorduak ziurtatu, eta gero ametxetan hasi.
1: Erredakzioko kafearen aitzakian gonbidatu zaitugu, ez dakit zer iruditu zaizun, edo igual gugaren gure kafearen kalitatea gehiegi igotzen dugunak.
0: Aia, zer iruditu zaidan kafea? Nik asko gehiegi daten dut kafea, eta neuk etxean egina neure italianan. Orduan, ez da txarra egon, baina esan dezaket kaferik onena nik etxean hartzen dudala.
1: Ba, espero dugu guk ez, hemen ere etxean bezala egon izana, naiz eta kafea hain ona ez egon.
3: Eskerrik asko Unai, eta ziur, laster gure bidek topo egingo dutela. Hemen, edo auskalo bestenan.
0: Ba, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
4: Ba, ziur, baietz, ongi, etorri berriz ere Joseba Beremendi Espraire, eta laster arte, Unai Iturriaga, Zugazarteri, onaino gaurko informazioaren ari entzuleok, albisten kontakizun hemendik aurrera, Itxaso Leonekin aio.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Egunon, entzule goizeko 10ak dira puntu-puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizioan zuten ari zara. Iruñeko udalak eraitxe egingo du duela bi hamarkada Yolanda Barcinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 135eko gainkostuaren ondoren. Denbora karrazoia eman die beraz Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen. Garai hartan Yolanda Barcinak zuzentzen zuen udalak kirol eta aisialdi jardueretarako instalazio moderno bat eskini zien Aquabox eta askoko hartarazi zuten azken helburua lortzeko trampa bat zela, 10 urte lehenagotik gero eta arrakasta handiagoa izaten ari zen gaztetxearekin amaitzea. Ez kokalekuak, ez azpiegiturak, ez ziruditen egokiak ura oinarri zuen jarduera termal baterako. Arazoak izan dira jarduera hasi zenetik eta gaur egungo udalak nahikoa dela esan du. Aquabox eraitsi egingo da eta horren ordez kiroldegi bat eraikiko da benetako auzo eskariari erantzunez. Bidean hondamendi ekonomikoa geratu da. Igandean Diario de Navarra egunkariak xehe azaldutakoa. Eraikuntza bera ere oso garestea izan zen, 8,4 milioi euro eta beste 4,2 milioi euro lursailen eta kalte ordainen ordainketetan. Hasieran aurrekontuan jasotakoarekin alderatuta 135eko goranzko desbideratzea edo gainkostua egon zen. Hori hasiera baino ez zen izan, 2024-ko ere ia milioi bat euro gehiago gastatu behar izan ziren instalazioaren kalteak konpontzeko. Udalaren txosten baten arabera gutxienez 4 milioi beharko dira eraikinaren akatsak konpontzeko, izan ere ez dirudi eraikina oso egokia denik gisa honetako jarduera baterako. Azterlan teknikoak 40 patologia zehaztu ditu eta azken urteotan besteak beste suteak jasan ditu, baita beirate handi baten apurketa ere.

0: Eta gaur goizean kontatu dizue Egoi Belategi lankideak bestelako eskema batean aritu garela gaur, Zugazarti egindako elkarrizketa hori entzun duguta, beraz hoi den moduan goizeko 9etan ekarri hoi dizkizu egune aurre ikuspenak aipatuko ditugu orain, tartetxau hartuko dugu aurre ikuspen horiek aipatzeko eta esango dugu aurre ikuspenekin ere udako giroan, udako erritmoan murgilduta gaudela eta bereziki ba, abuztukoan, gutxi dira beraz espero ditugunak, baina etorriko dira ipagaiak egunean zehar. Momentuz, espero ditzakegunak esate baterako beti honen baliabide berrien aurkezpena, abiadura handiko trenaren zundaketen inguruko protestak ere aipagai gaurkoan, baita blusen eta nesken pankarten aurkezpena ere, ekonomia kontuetan Eustat Euskal Estatistika Institutuak urteko bigarren hirulekoko txikizkako merkataritzaren salmentei buruzko datuak argitaratuko ditu. Euskal Herritik kanpo zeutako gertakarien ingurukoak eta gertakari horiek sortutako tirabirak jarraituko ditugu. Kiroletan, abuztu honetan jokatuko den 16. Euskal Herria Kopa izango dute izpide astelen honetan Irungo Stadium Gal futbol zelaian eta emakumezkoen turrak 3. Etapa izango du. Kultura aurreikuspen batekin amaituko ditugu astelen honetakoak, izan ere ikuskizunen sektoreko langileek elkarretaratzea egingo dute hitzarmenaren negoziazioan blokeoa salatzeko grebaren atarian. Gogora ekartzea greba horrek besteak beste eragina izango duela abuztuaren 5. Gasteizko jaien egun handian.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, goizeko 10 eta 4 minutu ditugun honetan, 2 kilometrorainoko autopilaketak ditugu N622 errepidean Gasteizen eta A1 errepidearekiko lotunean hain zuzen Madrilgo noranzkoan. Arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak. Eta bestalde, aste hasiera honetan lagun izango dugun eguraldiaren kontuak kontatzeko Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora ingo dute 16 eta 23 gradu bitarte narrandituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Xurialdean 24 eta 28 gradu bitartean narrandituko dira, eta Ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: aurretik dator.
1: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakariak gogoratzen ditugu. Baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1921ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera Bainata Palategi eta Lander Arbelaitz.
2: Haupa, egun hon.
3: Kaixo, egun hon.
1: Bueno, ni pixka bat azalduet ez, sarreran, Ategorrietako sarraskia zitze egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka zer ikusiko gu komikian bertan eta nola sortu zen komiki hau egiteko ideia?
2: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, ba, uno, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. urte urrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte urrenaren arira, ba, bueno, pixkat, ez zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta, ba, bueno, pixkat, gaia, aurreko urteetan baino gehiago mugitan hasi zen, ez? Eta pixkat hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, ba, horixe.
1: Egia da, urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu duzue gai honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behinta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, bezik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu, dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez, lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow, zazpi pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleku horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixpa, kontzientzia sortzen laguntzeko.
1: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestekin, nondik sortu zen ideia hau da? Noiz esan zen dute, bueno, bagazen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musikazalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan ba, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan nuho, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez, ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoagoa zela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta izan, baina, bueno, ezkenan bi abestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gailegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñeko Jota eta Txiko Tornado taldei, eta Bala talde galiziarrari, eta profesatu genien poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldeek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau. Eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
3: Ezeten dugu kantuak komikia baino bea direla.
1: bueno, entzuten ari garen hau, meñatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niñako Jote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau komikzuk aipatu duzu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Nik uste dut proiektua ba, bueno, osatu egiten duela, ez? Azken batean, ulertzen dugu bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten helburu hori betetzen ikusten kristona karpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu komikia ez dagutu baino lan kantuak ez dagutu, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat, bai, argitaratute dula gutxi, ez?
3: Nik uste dut dala produktu ezberdin bat, bainatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan, nola gure gogo eta abiatzen zan ategorietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan ba komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, ba, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dut, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, ba, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea, bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
1: Bueno, aipatutuan bezala noski 1921ko pasarte izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, noiz entzun zenuten lehen aldiz Ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hori?
3: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela duela 6 edo 7 urte. Ez dakit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula ze gertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste dut, gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu, nik ere uste dut izan zela, 80. urte urrenaren arira, oza, jakin bai hor sarraski bat izan zela, zazpilako izan zirela, eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze, uste dut, historia bera, oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, ba bueno, errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, ba bueno, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
1: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterrae, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da.
3: Bueno, saietu gera lehenik eta behin gure artean hitzaiten genunean, ez, hau egin nahi genula. Nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat. Zer gertatu zen Ategorri eta 1921an, ez? Gehiago nahizula izan, ba, produktu literario bat edo, bueno, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genun ere, pues holako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta pues, Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, ba, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai trintxerpen eta galiziarrasko bizi zen, honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera. Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori, nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zuzatu zela Galiziatik, eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, egorri eta Fisterra referentzia egiten dio Galiziako leku horri lurraren amaierari, bizkat, hortik dihoa izen burua.
2: Ikusten eta esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa Galiziarrak zirela. Torre zerpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia ategorrietan erailtzuten erailtako langileetako baten iloba, eta bere ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristinarekin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre oso garbi genaukan izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
1: Bueno, komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditzai pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatukoa. Pixka bat kontatu guztu da, zaldi guztu ez duen, nola izan zen, 1931ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
3: Bueno, bat ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baino hori sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarri zen Espainiako estatuan, eta ordun pues ez dakit nola esan. Imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola egongo zen pilpilean politikoki, ez? Eta aldi berean ere pizkat lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatik kan bidali zuten area eta pilat hildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak beraien artean, bazazkatenak ere beraien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina beraien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk demora eman nahi zioten errepublikari. Orduan, ba, bueno, hor saltxa handia zekaten.
0: Dokumentazio historiko horrek pixu asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
2: Erotu gara guztiarekin.
0: Bai, ez da.
2: Baina bai, horren uste lanketa, lehenagotik egin, pixkat egin egun izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere seietu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen ba, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizutelako, eta horren bukara aldean ba, gehitu ditugu, ba, bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba, bueno, pixkate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta bai,
3: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten. Nola jarriko dugu euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez zegon sortu da euskara batuan. Eta orduan gipuzkeraz idatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Ta ez dakiz, eta bueno, hor gure
2: artean eztabaida.
3: Ibiltzen ginen eztabaida oso potentekin. Eta azkenean ba erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handia uki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk, garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, narratzaileak hitz egiten duenean, dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera, da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, Zesandek, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta ordu ma, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo hitz egiten duenean, erdaldunak hitz egiten zutenean, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarretzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu burua uste de xente.
1: Bueno, ez dugu aipatu, osa, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzai ezaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera, Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean, nola anotu zuela nau, noski, enbestenen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
2: Bueno, ez da erresa izan, baino konbentzituta nago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, pixka gure artean ekiditu 11 eztabaida, 11, imaginatu ez dakizuten bezala, hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere igual zentratuko naiz gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zegu. Nik uste dut, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak aurreko batean solasaldi baten esaten nuen, osea, uste dut jakin izan degula bakoitzak beretik, alzuen ekarpen oberena egiten, ez? Elkar egia konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe Landerren indarguneak zeintzu diren eta Landerrek ze ekarpen egingo zuen, Berriña Markelekin, ez orduan nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut oso ondo egin degula, ez oso ondo joan dela hori guztia.
3: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malen.
0: Kaso, Malen eskirolaiek bezala engainatuta iritsi da proiektura, pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
3: Bai, zugarrizko lan egin du.
2: Bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez dut uste lan rexia izango denik, eta xapo, bai,
3: oso lan una.
1: Eta komikia zitziren ari garelaz, ni nahiko nun jakin baita zergatik aukeratuzu nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
2: Bai, a ber, nik uste dut komiki, bueno, a ber, lehenikietan komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute oraindik ere gaur egun Euskal Herrian badute, alako fama bat, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut aldatzen ari dela, eta nik uste dut geroz eta komiki gehiago ditugula, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoa lantzen dituztenak, eta nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta gogatzen naiz behin komikia hasi aurretik David Zapienekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta bera esan zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek esan zion, ez degulako sekula komikirik egin, eta esan zion, bagian ere xinpliagoa da, ez?
3: Eta ezin degulako filme bat egin,
2: bueno, bai.
0: Oraindik.
3: Oztako da.
1: Egon, aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau, ez? Benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat ikus dezakegu gogor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe. Nola izan da, zara izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
3: Nire ustez ez. Bagenekin zer bai edo bai sartu barzan, ez? Orduan, ategorrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justo baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasaia, eta hori aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da Trintxerpen lan egiten duen emakume bat, eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia. eta emakumeen papera olako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat. Nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabade bekatuta zegoen eskoletan, eta pizkat hori ere, poso hori ere egongo zen, gara horretan, eta pizkat hori lekua egin izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Añez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Eta bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bada Abelin dela gazte abertzale bat, garaio horretan, Loiolako kuartelera bidali zutena soldadu euskagitera, hori ere nahiko berria zen garaio horretan, eta gainera Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen, bidali zutena ategorrietara, moztea manifestazioa, baina soldaduek erabaki zuten pasatzen uztea. Desobedietu zuten nolabait agindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ez zuten utzi pasatzen eta tiroka hartu zituzten. Orduan, pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat, egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
1: Bueno, eta pixkat, noski, alde txar talde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan eduki dituzuen zailtasun nabariak, eta bueno, eta bestalde baita zein izan dan, bereziki igual gozatu dezuen une bat edo?
2: Arne guzti, zailtasuna bat ez izan da denbora ateratzea. Bueno, lan nago guztia egiteko, ez? Piskaterea askiratik, ez gara munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskaterea argien aukan, piskat lan nago ere jasangarria izan bartzela, ez? Orduan horregatik, ibe pasatu ditugu, lagurte guztia egiten, ez? Nina gortxaritu nahi, da txikiak lokartu ondoren gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean, gidoia idazten eta bar, eta erresia ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez askusten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, ez eta gero berari uzten genion askatasuna, berakortik nahizuena sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, malenek egindako marrazki esatez, ostras, ez? Gauz askotan, etzun zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste atzutan bai, eta baina oso polita izan da, ez jute ikusten zer egiten zuen malenek, nantzago.
3: Neri zaiena egin zait, fikzioan sartzea. Ni lanbidez kasetaria naiz, eta reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu, mutiko txiki horri zepartzatzen zaion, asmatu, eta hartzea eta esatea, boa, eta ze pasatzea zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txipa hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo, gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela, elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat. Eta, ez? Ingo dugu krimen bat, dagoela hotel ondoretzen, dezakizea, eta hor, pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela aztema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria iritu zitzaidan.
1: Horrelako lan batean, suposatzen dut nik, ere zuek asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski gainera azkena liburu bat idazteak dokumentazio asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskurritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
2: Agian deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itzaiten digunean duela un urteko Donostiari buruz, denei otortzen zego, kontxeko irudia, ondartzen alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, usteet, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, ez? Aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bat zeukan, ez?
1: Dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaiera, eta azkeneko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komikia hau amaitzean.
2: Bueno, nik, ba, agien lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, jo, asko gustatu zait komikia eta este, jo, baino, batez ere, ezagutzea benetan, oza, gure etxetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen ideariko ni buruz, eta jo, pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, ez? Eta, bueno, era, ba, pertsona batekin, bere, pertsona batekin behintzat, gure helburua bete dugu, ez? Osa, nik uste dut hori dela, ez?
3: Neri gustatzen zait Markelek itzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erreginak, etorkizuna ere erreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera horiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, ba, gu pozik.
1: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Lander, mila esker gure gana etortzagatik, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagatik, eta bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkarbanatzeagatik.
0: Zure, eskerrik asko bikote.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Eta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Eta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izi.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagut ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Eta erantzun zebai erantzun gane, jo norrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat.
3: Egia da. Venga, ba, ez beste batokat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen bezala.
3: Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen egunean, edo, minon, bueno, bai, funeralean re, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti... Batson, oian daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulle bai. Kriston girua montatzeik minon ustez Batsonekin eharra izango zela.
2: Ados. Venga, borre gantzun dugu bat, zuk beste bat zenuen Goiuri.
3: Ez, horrela nahiko, gustatu zut.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule batek ez baldmaki indio rock zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenoztikan, pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genitun, kriston talde bilazoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldiak zielak etzakaten tokia. Ia, ez duela ja 14. urte horrena edo edizioa da. Orduan, pues hori duela 14 urte etzen oraina pixkanak ari da aldatzen asuntua eta ja pues herriko talde txiki gehiago sartzen dituzte, bueno, txiki esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak eta denetik handago. Orduan, joe, nahi nun oieiri tokitxo bat eskaini, zikiera, ze pues hori, ikusten genuen etzakatela tokia, nahi zutela jo kriston gogua zozten jotzeko minon etzeu den aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen eta gaina baitare dena zentratzen zela toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estenatoki printzipalean, edo pixka bat, dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen. Orduan, herria oso handia da, eta kriston toki politiak, juste hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genula pixkat jendearekin eotia hor jendia gertu sentitzia talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genun. Eta orduan, ba, pixkat perlada ba, horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta pues esan zeaten.

0: Oraintxe esan duzu ez, denak espazio batean zegoela kontzentratua jai guztia. Lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu? Zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, asieratikan, pues, udaletxeko jai batzordean sartu nintzen, txosnetan lehenostikan maneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, ordun hoien babesa, beti danikan euki dugu. Eta zaiena, ba, txokuak ja baitare pixkat herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat ba, ondo ongo litzake, ez? O tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Bai goatzen naiz lehenengo urtetan izan zela gehiago lokura ordutegiak zazkenian dia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan eta mugitzen goaz orduro mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan hasieran egiten genitula gaina hasieran 9 kontzertu ziren bat arratsaldeko 5etan hasten ginen. Eta entre tamborra da pastentzela, gio kesi desfile ezaki zerrena, gio ez taki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente uki genitxu, minio, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxi gora bera, ja, pues, ikusi genitxun etzuna koinziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da adibidez, pues, bizitza guztia, dara, ma, orduan ez diot, esango da tamborra da, guai, zemen dikan ez pasa. Zer, kontzertu da gat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, euskal gunean baitare afarillak ematen dira, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho hasiera batian, bi ekipo, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta boa, kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoei pues, eskatu nien baitare aber edersonekoei aber lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare xenpelar eta gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Bino, bueno.
0: Orain, okerez banago 14. edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdearekin?
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen dugu eta aurten ingo zute eta zeingo dezute o ze karriko dezute o ordun bai, ni ustedes bai.
2: No me gustan las personas que nos tratan como a tontos.
0: Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kastelera ateratzen denean
1: antolatzen duzute? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare

0: Ja, pues, taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, landare, lekuzarra eta gailur, eta, bueno, pues, behaiek badakite zer dagoen, orduan, pues, urtero bezala juten naiz, eta, bueno, urterokua, ez dakizet, eta denak oso, oso normal hartzute, baiezkoa ematen dute segituan, eta... Eta bai, egia esan nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
1: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txokoak itza?
0: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horra egia, haber, pues, herriolako, herriolagunea baitare, haber, hor txegabiltza, haber, zeo zerri, nor, edo... Mio, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu eta berraurrea. Ze azkenin nola ja pixkat akomodatu bezala ingea, ez? Orduan zaila da pixkat dortikan ateratzea. Ino, bueno, ingo duzu ze.
1: Behin egitaragua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo estenatoki guztiak lotuta dituzela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
0: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, osea, ja nago de nahi dut eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika hastea.
1: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioekin dut?
0: Bueno, den antolatzearena azkenian esaten zaiutena nola, ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze, bueno, pues ikuste zu ja urbiltzen nahi dela, minio moendik angeatzen dela, eta jo, Raider Raufaita zait, ez dakizeinekin, itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta hoi egoa dozte, minio mono, gehiena, da, itxoitea oso gaizkia matet.
1: Eta egitara hori, aurtengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeunke?
0: Ba, ber, ne ustez, ditutola hiru ikusi nahitut, hiru edo lau ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ibiltzen naiz gune bakotxian normalian egoten da arduradun bat, eta ibiltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ez da bat, minon, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitarautik zazpimarratu daitekin. Eta kaso egitarra bari errepaso bat ere indizaiotegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nola baite kontzertuari, bueno, jaialdiare asera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carters, 8 Naiz Presidente, 9 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
0: Bai, Di Eliam, bai.
2: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10, 11 David Duran bandarekin, 12 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, bai, da,
0: autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
0: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzatea urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe oten dira, pues, goizeko X arte. Eta aurten jal naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zeozer berezila egin nahi nula, eta zeozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogu atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait Migatosan baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira Bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk eta oso ondo egiten dute, eta bain ere ustez horiek potentiak izango dela, bai.
1: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
0: Hoi da, dia bost gune, zortzi kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin berdula beratek bukatu arte, edo ez normalian saiatzen naizte puntuan hastea, eta gero, pues, bai, ordu beteko margena dakate, minio, bueno, pues, pixka bat luzatu daitezkela, eta bai, bosgune politia dia. Jendeari pixkat kostaiten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, minio, bueno, pues, pixkat lentsi batea azkenekotikan, eta aurrengo lagun.
1: Beti hau demora ez? Bos minutu galdu batetik, eta bos tira bestaldetik.
0: Hoi da, bokata bat hartu, tartian afaltzeko ere bai, eta bai, aurrea, atope.
1: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo ezagunak direlako edo?
0: Ba, gustatzen zait ez ezagunak izatea. Uhum. Osa, ez ezagunak esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
1: Bai, mainstream edo dien horiak.
0: Bai. Sartzen ditugula baitare, gustatzen zait, adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera mateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizki nere gana, zo zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jo, jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen baldin badugu, ba, aurrea. Betire ez du edo zer gauza sartzen, ez du sartuko bustalde bat de mekabentu hola, pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetik sartu dugu, osea, duela bi urte adibidez, ez dakit ezagutzen zuten talde bat hola txungo batzuk etorri ziren, postal kolezionistak edo zer,
1: bai.
0: Postalariak edo
1: zer. Zerbait entzun dut, bai.
0: Bino, bueno, egia san politia izan zen, bai, bai.
2: Entzuleok, demora bukatzen ari zaigu, goizeko 11:49 eta guk agur esaten hasi barra daukagu, ze gauzak, Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
0: Oso ondo.
2: Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero, ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, Mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo data hurbiltzen denean ba, bertara hurbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko.
0: Arki, alzanda.
2: Julen Goiko Txarbegozo, datorren azter arte. Xabi datozen egunera arte, ez dakit biharre ariko garen zurekin.
1: Hemen ibiliko naiz.
2: Goiuri, bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Eta indio, ba, nahi duzun arte.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Naiz irratia.

Egun honen zule goizeko 11ak dira puntu-puntuan eta naiz erratian azken orduek emandako hainbat gertakari birpasatzera goaz, esate baterako Zangozan desagertutako 84 urteko emakume baten hilotza aurkitu dutela Badoluengo San Adrian Elizaren inguruetan. Haren desagerpena salatu eta gutxiratzen mandute suhiltzaileek igande iluntzeko 8ak aldera. Nafarroako SOS deiakek igande arratsalde honetan jaso zuen emakumearen desagerpenaren inguruko salaketa eguerdi aldera aterazen etxetik paseo bat emateko, baina etzen bueldatu. Iluntze aldera topatu zuten azkenean emakumearen hilotza Nafarroako suhiltzaileen erreskateko talde teknikoek. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute autopsia egiteko eta Foruzaingoko polizia judizialak bien bitartean ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari dira.

0: Bestalde, 23 urteko motorzale bat hilda larun bat arratsaldean Lezon izandako trafiko istripu batean Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Ez beharra arratsaldeko 6ak baino pixka bat lehenago gertatu zen Gipuzkoa 3440 errepidean bide horrek Lezo eta Pasai Donibane lotzen ditu eta Jaizkibeldik barrena Hondarribiraino jarraitzen du. Oraingoz ez dute istripuaren nondik norakoei buruzko informazio gehiagorik eman. Kontatuko dugu ere 68 urteko langile bat zauritu dela Sorogain Lasturren Erroibarren behi batek jo ostean. Lan istripua larun bat arratsaldean ere gertatu zen 8ak baino minutu batzuk lehenago eta SOS Nafarroak jakinarazi duenez gizona beia kamioi batera igotzen ari zela jo zuen animaliak. Kolpearen ondorioz traumatismo kraneoentzefalikoa eta hainbat kontusio izan zituen eta haren pronostikoa erreserbatua da. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Hasieran ohiko ambulantzian abiatu ziren, baina bidean ambulantzia medikalizatu batera eraman zuten ospitalerainoko leku aldaketa amaitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta kontu hauek aipatuta informazio praktikoari ere begira jarriko gara, aipatzea lehenik eta behin duela ordu bete aipatu ditugun autopilaketak Gasteiz inguruan N622an sortu direnak konponduta daudela dagoeneko, hori bai bestelako autopilaketak sortu zaizkigu AP8an kasu honetan, errepide horretako 7. kilometroan Irungo bidesarian eta Kantabria bidean 3 kilometrokoak dira. Adi beraz etengabeko irteera operazio honekin eta eguraldiaren informazioa eskainiko digu bestalde Iker Ibarluzeak.
2: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amorrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan aterunak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handiagoren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurraldo osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitarte narrandituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, Kantabriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean narrandituko dira, eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Igandea, eguzkia, laino bat edo beste, giro epela eta udal plaza jendez lepo. San Ferminetako txupinazoaren eguna izan zitekeen, baina ez, korrika zen. Milaka eta milaka pertsona elkartu ziren Iruinean euskararekiko maitasuna erakusteko. Zerbaitengatik da lingua Navarrorumaren hiriburua. Alde zaharretik auzo berriagoetara, Sarriguren, Mendillorri, Herripagaina, Lezkairu, eta horietan, ehundaka ume lehen lerroan. Hortxe, euskararen etorkizuna. Baina korrika Bilbora iritsiko da eta agur esango diogu. Ez dugu hurrengo ediziora arte korri egingo, ez behintzat, egun hauetan bezala. Baina korrika amaitzen denean ere, Iruñerria euskalduntzen jota su jarraituko dute hainbat euskaltzalek. Horren adibide da, Irauli elkartean. Eta agian ez dira egunero goizeko lauetan furgoneta baten atzetik korrika ibiliko. Baina esan dezakegu unkigarria dela pentsatzea edo zein ordutan nonbaiten zoro zorragarri batzuk euskararen alde lanean dabiltzala Gazteluko plazan. Egunon, erko den Xabi eta Ion? Zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Ondo zabete?
3: Ba, bai, iasan oso hitz politak zan dituzu, eta bai, gaude emozionatuak, bai.
1: Ezakitu abetuko dugun.
0: Ba, ziur baietz. Galdera errixak prestatu ditu gainera, eh? Duela gutxi sortu zenuten Irauli. Familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoarekin, ez? Euskalduntzea, baino familiaren ikuspuntutik. Leku ezin hobean gainera, ez? Gazteluko plazako laugarren zenbakian. Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek?
2: Botallan.
1: Hasiko naiz. Bueno, sorrera bera polita da, ez, kontatzea. Nolabait, gure korapilotatik abiatzen gara, ez? Gu gara aurrak ikastoetan dituzten guraso, eta orduan, bueno, lehen lerroan bizitugu gauza asko, ez? Pues aurrak erdera zaien artean, guri dakizer, eta pixkat, bueno, hor korapilo batzu ditugu, hola definitzen dugu, ez? Ez genuen, bueno, ez genuen eroso, ez da? Eta orduan, esan gero, bueno, egon gaitezke sofan kexati edo zerbait egin, ezta? Eta orduan, bueno, horrekin gobetan geundela, gertatu zen laba berritu zela, eta bagenekin irailean abiatuko zutela fase berri hau, oso indartxu, eta ondoan zegoen lokalean, zegoen Iñaki Munarriz bitxidenarekin jubilatzear zela. Eta orduan, bueno, Iñakirekin badu harreman, eta familiarekin, eta euskaltzalea dira, eta esan gero, bueno, hau da momentua, eta ba, bi hiru adarroiek batu eta sortu genuen Irauli. Hain zuzen, familientzako, kalitatezko, jarduerak eta zerbitzuak eskaintzeko.
0: Orain pentsatzen dezunean, bueno, igaro zaretela, hau egitea ondo legoketik, ba egin dugu, da, ze pentsatzen duzu, ze sentitzen duzu,
3: Bueno, ba, egia esan, abiatu ginen pixkat amets batetatik, ez? Gu bagenuen ba, euskaraz bizitzeko ametsa, gure buruan eta gure bihotzean, eta ari gara, poliki-poliki bagoaz, hasi gara ja ba, jarduerak eskaintzen, hasi gara ja pixkat komunitatea sendotzen, ja lehendabiziko harremanak, ja baitare beste auzoan eta plazan dauden eta Iruñerrian dauden beste elkartekin elkarlanean ari gara. Bagoaz poliki-poliki, gure ametsaia gauzatzen hasi da, eta oso pozi gaude, badugu etorkizunera begira da oso baikorra dugu, eta pozi gaude, eta harro, ez da, ekipo?
1: Bai. Abiatu ginen, bora, ez zema, zeia bete, eta bai nahi gara nabaritzen jendea, eta baita ere, nola baita esateko, kualitatiboki ere, ari dela hurbiltzen, ez? Bueno, bada ikusten da badela bazela behar hori familietan eta bueno, pues gure proposamenarekin ba jende bat hau da eta nolabait batetik nola den ba batetik uste duen hemen erresago. Esaten dugu garela, bueno, gu batez abiatu gara praktikatik. Alako oinarri zakitez, teoriko bai jarri bai, baina praktikan abiatu gara. Horre daukan guztiarekin, lokatzak daukan guztiarekin, baina bueno, horre gustora gaude. Eta nola bait, abiatu ginen praktikatik, eta orain batek esaten duen bezala gara esperantza praktikoa. Nolabait ari gara ikusten, bueno, ez dela inzaila. Oza batzuk, beldur batzuk genituen, ineuk, bertigo batzuk, eta ikusten duzu, ba, posible dela. Ez, orduan, posible dela, eta erkoen edion bezala, zera, bide luzea dugula, eta oso interesgarria. Lokaletik, ez, no, nahi, estricto senso, ez, osea, lokala dugu, ez, plaza, eta plaza ere nahi dugu landu, Iruñarriko sarea, baina, bueno, bat dugu ere bokazioa Euskal Herri mailan ere eskaintzeko, eta ari gara. Eta ari gara deia jasotzen, eta proposamenak, eta, bueno, oso pozik bai.
0: Aipatu duzue beharra hitza, beharretik jaiotako zerbait da, baina zenbat du beharretik eta zenbat intuiziotik. Espero zenuten adibidez esan duzu, ba, deia jasotzen ari zaretela, eta bazegoen intuizio hori esaten duena hau ondo aterako da. Edo hori orain iritsi da, lehenago kezka besterik ez zegoen.
1: Galdera ona da, ez dakitena esan. Bagunen gogoa, bagunen intuizioa. Ez gonen intuizioa hainbeste dituko zigutenik, nola bete esateko. Ez? Eta gainera ez dugu, ez dakitu flipatu nahi, oza, zeila bete dara magu, ez dara mo hainbeste. Orduan, guk ere aitortzen dugu hasieratik, guk ere ez daukagu konponbiderik. Nire nahi du konponbidea topatu elkarrekin. Eta hori da esaten ari garena. Guk ez du konponbide absoluto bat eta hola, baizik. Eta horregatik hemen gaude ere, inork nahi bali madu lagundu, ba, hemen gaudela, ez. Nolabit, eta jaburro esateko, eskaintza egiten dugu hiru bloketan, ez. Familiei, itzaingo dugu hori, hortaz, nemezu, zehatzago, eragilei, eta gero akademiari ere. Eta akademiari esaten diguna, lagundu ezaguz. Hemen gaude, eta lagundu.
0: Bideoa entzuko dugu.
2: Familia euskaldunak anitzak gara. Baina askotan, egoera eta korapilo berberak edo antzekoak bizi ditugu. A veces, no hablamos euskera y dudamos cómo acompañar a nuestras hijas e hijos. Beste batzuetan, nekatuak gaude gure seme alabek gehienetan edo beti gaztelaniaz erantzuten digutelako. Aspaldikoa dira gure ametsak eta egindako autua, gure oinordekoen hasia ere bagara. Eta zu, zein da euskararekin bizi duzun korapiloa? Imaginatzen duzu euskararen erabilera hirukoiztuko bagenu? Imaginatzen duzu euskara edertasunarekin eta kalitatearekin identifikatzea? Imaginatzen duzu gure arteko harreman sareak eta loturak handitzea? Eta hiriburuzagian jendearen mingainak euskaraz dantzan jartzea? Iruñeko bihotzean euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko espazio ireki batekin amesten duzu? Amets eder horretako protagonista izan nahi duzu? Korapiloak soilik modu kolektiboan aska ditzakegu. Elkarrekin, bai ala bai.
4: Hiriburuzagia loratu.
0: Galdera oso zaila da, baina zuek egin dezue eta orain nik egingo dizuet zuei. Zein da euskararekin bizi duzuen korapiloa?
3: Barkatu. Nire kasuan 8, bueno, 9 urte bete barrituen txikitxo baten ama naiz. Nire gurasoak ez ziren euskalduna, baina euskaltzaleak ziren eta ikastoran ikasi nuen nik euskara. Eta ni behin ere bikotea ez zuen euskaraz hitz egiten, gaztetan gaztelenako eskola batean egin zituen bere ikasketak, eta ja heldua zenean hasi zen euskara ikasten, ordan badu belarri prest jarrera, baina egia da posmodu natural batean ez zaiola euskara ateratzen, ezta? Orduan, bueno, pues gure etxean, pues badugu gaztelera, euskara, badugu ornaste, borraste bat, ez? Eta ni beti mantendu izan naiz, beti ni ereduko irakaslea naiz, orduan ni beti egon naiz oso tope-topera euskararekin, ez da? Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut, ez? Eta nire autua izan da. Orduan, bueno, pues txikiarekin ni beti euskaraz, baina egia da gero, pues bere erantzuna beti gazteleraz direla, eta jo, ni negoen oso frustratua horrekin, negoen, bueno, nengoen eta nago, ez? Baina, bueno, orduan nire euskararekiko, oza, euskararekin bizi dudan korapillo potentea nire kasuan hori da, ez? Nik euskaraz hitz egin etengabe eskola publikoan lan egin, gizartean, hor, beti lagunekin, familiarekin, poliki poliki gero eta euskara gehiago erabiltzen dut eta nire txikitxoa dela nire bihotzeko maitea, pues pues hori, da pizka frustrantea da, ez? Eta bueno, pues Jonekin, Xabirekin eta talikedekin askotan berak esan duen bezala, ez? Askotan badago kexa edo frustrazioa, baina modu individual batean, eta guk esaten dugu, pues, guazen kolektiboa, guazen komunitatea egitera, eta guazen denon artean, porque azkenan egoera antzekoa bizi ditugu asko, ez? Ez gaude, mundunetan bagaude elkarrekin batzeko, ez? Aukera polita batean, ez? Egoteko, orduan.
0: Zuen korapio ere, pentsatzen dut antzekoa izango dela?
4: Bai, antzekoa, eta justu antxea ez da nizinena. Porque izan da ikustea, familia asko korapilo antzekoa dugula. Mm-hmm. Eta etxean, bakoitza bere korapiloarekin burrukatu ordez, konpartitzea korapiloa, eta guztien artean, hasi asmatzen bideak, hasi asmatzen praktikak, tukiak, ideiak, elkarrekin korapiloi aurre egiteko. Eta horten ari gara, korapilo horiei aurre egiten ari gara. Bai?
1: Bai. Bueno, nire korapiloa da ni besteak beste, baina naiz Iruñako euskaldun bat. Ezta, horre daukan guztiarekin, esan dute erdalerria da inandi batean, Iruña, ez? Baina era berean, eta horregatik jarri genion hiriburuzagia Orleloan, eta ez, hiriburuzagia Joan ez deituriko idazle batek 18. mendean, 1713an idatzi zuen. Iruña da euskaldunen hiriburuzagia, ez? Eta hor badago guk aldarrikatzen duen hildo bat, ez? Lerro bat, euskaldunak beti on garela Iruñean, ez? Eta Iruñatik mundu guztia pasatu da historikoki. Osea, bain Irulegia gertu da, pentsa oso 2000 urtetan zema jende pasatu den. Eta euskaldunak bertan egon gara. Eta izan gara, nolabait, eskuzabalak eta jendea lanea balima dator, ba, ongi, ez? Gero, pixkat, ez nahez hemen luzatuko, baina gerra segurako triskante izan zen kasu hontan Iruñeko euskal komunitatean, eta hor, etena handi bat egon zen, eta behar izan dira bi hiru belaunaldi hortan errekuperatzeko. Eta hor agertzen gara gu, ez? Nolabait. Eta hor da, bueno, Iruñeko euskaldun batek, ditu korapilo horiek, hauek aipatu bezala, asko dira. Baina, hizkuntzak dauka gauza bat, gure aldarrikatzen duena, nolabait mundu individual hontan igual gauza batzu bakarrik askatu itzakezu, main hizkuntza dena ezin da bakarrik askatu, behar duzu gutxinez beste bat edo jende gehiago, ez? Nolabait komunitatea behar duzu. Orduan bihurtzen da nolabait komunitate egiteko modu bat, jendearekin egoteko modu bat, eta oso irekia dena, nolabait hizkuntza da ardatza eta ez da besterik eskatzen, ez? Bestatzuk asko zehile gehiago eskatzen dute, ez? Trukean. Eta, hoxe.
5: Duela gutxi Iruñeko lagun batek kontatzen zidan, egun hauetan korrikaren igarotze horrekin, ba, zeunki garri izan zen guztia, eta bar, baina, ba, zeulan lagun gipuzkoar bat, eta lagun gipuzkoarrek esan ziola, jo, eski sartu nahi zenda batera, eta baziren korrikako petuarekin, eta baino ardera zari ziren. Eta lagun horrek esan ziola, ja, maitia, eski zuzatuz, arnasune batetik, euskaren errealitatea da danakoa, baina Iruñean eta Nafarroan orokorrean euskararen egoera askoz konplexuagoa da, eta konplexutasun hori ere ulertu behar da, ez? Pentsatzen dut zuei ere, bueno, aipatu ditugu, ez? Kontraesanak, korapilloak, eta pentsatzen dut horrelako egoerak ere bizitzea egokitzen zaizuela. Badagoela euskararen dagoen eta euskaraz egiteko gaitasun hori ez duenik, eta hori ere ontziaren barruan behar dela, eta badela konplexuagoa eta kasua tokatzen zaizuela, ez? Arnasguneetatik begira da epaikorrago hori edo batzutan bizitzea.
3: Bueno, nik uste du baita ere, Iruñean behintzat, bueno, nik uste Euskal Herria osoan, euskal familiak oso anitza garela. Mm-hmm. Osa, esan nahi dut, baditugu familia desberdin ugari, ez? Pues igual ama bat italiarra dena eta euskaldun batekin ezkondu dena, bere bikote euskalduna, ez? Badaude igual atzerretik etorri diren familia batzuk, lanbide bila eta jensemea labak dereduan edo areduan matrikulatu dituzten familiak, ez? Ama bakarreko familia igual Zaragozakoa dena eta Donostia etorri da bizitzera, esaterako, edo, bueno, badira, tosanistasun oso anitza gara, oso desberdinak gara, ez? Eta orduan, pues nik uste, guk nolabait iraulitik familia hauek guztia besarkatu nahi ditugu, ez? Mm-hmm. Ba, guk uste dugu A edo D ereduan izena ematen duten txikitxoien familiak euskara hitz egin, euskara ulertu edo euskara zero izan, familia horiek euskalduna dira guretako. Mm-hmm. Orduan guk besarkatu nahi ditugu ba euskal familia anitza horiek.

0: Egitarauari erreparatuta badago arreta ematen duen kontu bat. Biodantza familian, yoga familian, euskaldantza familian, ez da txikientzako egitaraua. Ez da ekarri umeak utzi umeak hemen ikastaro batean, segi eta etorri gero bila. Dena elkarrekin egitea da, da asmoa. Dena da familian, ez da? Hau da, txikientzako baino helduentzako ere bai, dena, denak begira puntuan, ez da?
1: Bai, justo hori oso garrantzitsua da guretzat eta asiatik aniztan da. Guk ez dugu lokal barruan gertatzen dena bintzat, ze irauli maila gehiago ditu, baina lokal barruan gertatzen dena ez dugu nahi izatea horixe. Jun, utzi umek, eta oso jun beste gauza batea bitartean ez. Gu nahi duguna da izatea espazio bat nun kalitatezko noski, baina bizipen goxo bat ere izatea familian. Gero, aurreziago juten, gogoratzen zea egon zinenean ez, gogoratzen zea egon ginenean dantzatzen, gogoratzen zea egon ginenean ez dakiz zer egiten, egon ginen horretan, guretzat bere bizikoa da, bai? Asiatikaren zan da, eta hori asko zentzen dugu, familian da, bai?
0: Zepolitia. Bai,
2: hor, zera, bideoan ere aipatzen delako, zen, testua erguenek egin, eta gazora garri gidoia, ez? Eta esaten dugunean, nahiko zenuke hizkuntzan erabilera irukoiztu, ez? Olako zehose esaten dugu, ez? Hori, horrek, no, rigore zientifikoa du, zeren, kale neurketetan aurrak eta heldua baldin badaude erabilera irukoizten da, ez? Eta duen ingeniero batek azango luke, bueno, baiarri elkarrekin etengabe, ez? Bueno, ba, hori da, guk propio hemen egiten duguna, ez? Horrekin irukoztu dezakegu, ikusiko lortzen dugunela, ez? Eta, karo, Iruña guretzate eremu hortan, enolabait, gure jendearen zat, elkartzeko tokiak behar ditugu, sortu behar ditugu, propio, ez? Iztun komunitate trinkotzeko, ez? Piskata ariketa hori egin behar dugu eta baldintzak sortu horretarako. Eta hori da, irauli, ez? Lokal hortan gertatzen dena. Nolabait, familia horientzako topaleku izan dadila, ez? Eta hortik abiatu, ez? Piskabat zentrora joan eta abiatu. Eta hori, ze? Es que los otros que hago, mañana es que rollatzen naiz.
0: Aizu oso interesgarria da, entzuteko, presa gaude. Aipatzen ari zinenaren arira burura etorri zait, nola lagun batek esaten duen baita ere, zebra bidean, ez? Semaforoak gorrian dagoenean askotan heldu gurutzatzen dugula, baina ikusten balin baduzu, badagoela guraso bat ume batekin, esaten duzu, jo. Jo, ba, guain pasa nahi dute, eta ez datorko txerik, baina umea hor dago eta enaiz pasako, ez? Umeari erakutsi behar diot, soilik semaforoa berdean dagoenean pasa behar dugula, eta lagun batek esaten zidan, ba, euskararekin pixka bat antzekoa gertatzen da, ez? Nere joera beti da, gaztelania zitze egitea, maian ume bat ez badago. Eta ume bat balin badago, joera euskarara aldatzen da, eta iruditzen zait, ba, oso aldagrak eta bitxia.
2: Bai, hori da gertatzen dena, praktikarekin hori gertatzen da. Nolabait, kontzientzia hartze badago, nahi eta, o nahi gabe, aurra daudelako, eta hori gertatzen da. Orduan adibidez, praktikarekin ikusi duguna da, lehena aipatu batzuk bertigo genuen, jo, eta orduan, familia erdaldunak etortzen badira, ez? Hori, asko galdetzen digute. Eta, bueno, ba, praktika da, ez dela hain zaila. Nola proposamena guztia diren euskeraz, etortzen diren familiak baude kontzientziatuta. Orduan, ikusi du, ez dela arazo, ez? Eta etortzen diren badutela kontzientziatuta, eta orduan, bueno, ez badagola zer egin, eta bihurtzen dela euskararako eta euskara erabiltzeko leku oso ona, ez? Eta bidean nahi dugu ikasi. Osea, badakigu, igual hobetu egin daitezkela gauzak, eta erkuen edion bezala, ez? Gara denetarik, orduan, igual denei ezin diegu gauza bera eskaini, baina bakoitzari zer, eta hortan asmatzea ere, hori da irauliren lana, ez? Eta hortan ari gara, eta horregatik, jardurak ere oso badenetarik dara, ez? Nola betxateko, aipatu dituzu ez, yoga, biodantza, eta zaki zer, ez? Klaro, lakotan, bueno, pues nola esan ez duzu ze bat izan behar portan parte hartzeko, ez? Igual, bertso tailerra sortzen ditugunan, ba igual eskatu behar da, ez? Euskara ezagutza gehiago, baina. Eta horren ari gara hor ere bidean ikasten eta finatzen hori. Baina nolabait a priori zena bertigo bat ezakizera ikusten ari gara ez dela da. Eta orduan erretateak erakutsi digu ba eramangarriago dela.
0: Zer moduz edo zer nolako feedbacka jaso duzue, bazekit, gonbidatzen dituzunean, pentsatzen dut, biodantza norbaitek erakutsi behar duela, ez? Euskal dantzak norbaitek erakutsi behar duela, ezakit, psikomotrizitatea, familian, bueno, badago, ezakit, irakasleak edo begiraleak edo dena topo, harremanetan jarri zaretenean, ze feedback jaso duzue?
3: Ba, Jonek hasieran esan duen bezala, gu azkenean gara azpiegutura sozial bat, ez? Berak esan du, ba, ditugula nolabait hiru erpinez gure proiektuan, ez? Azkenean, azpiegutura sozial honetan, gu eskaintza ditugu jarduerak eta zerbitzua familiei, ez? Gero erakundeekin elkarlana sustatu nahi dugu, ez? Eta gero hirugarren erpina dira eragileak. Orduan eragileak dira zuk esaten dituzun profesional hauek. Guk azkenean badugu espazio bat Iruñako Gazteluko plazan. Orduan praktika euskaraz aurrera eraman nahi duten profesional hoiendako badugu hor espazioa. Orduan espazioa eskaintzen dugu. Orduan askotan gu jo izan dugu gertuko eragileengana, ez? Joan gara eta eskaini diegu aukera eta beste batzutan aldrebes gertuatu izan zaizkigu euskal profesionalak gertuatu zaizkigu eta aitzue begira landu nahi dugu indarra helduekin, ez? Orduan bueno, pues aurrera. Orduan pizkat eragile hoiek guretako profesional hoiek, pues hori, askotan gu jaten gara edo etortzen dira, hasi dira poliki poliki etortzen gerturatzen, bai.
0: Ze polita eta balego entzuleren bat orain esaten duena, ai ba. Ba, nik ere lagundu nahi dut, bazkide egiteko aukera dago, ez da?
3: Bai, jakina, bai badugu gure web horrian, bazkide egiteko inprimakiaren lotura, eta bai, eta animatzen zaituzteko egia san, porque azkenean, bueno, bagu irauri, irabazi asmori gabeko elkartea da, orduan jakinak gastua badaude hor, pilo bat, eta hemen gaude pues, gure ametsak aurrera eramateko, ez? Eta behar ditugu, ba, diru elkarten diru laguntza behar ditugu, eta jakina bazkideen sorry, laguntza baita ere, ezta. Eta ez bakarrik Iruña herrian, osea Euskal Herria maila, azkenean gu hasieran Jonek esan duen bezala, ez? Irauliko espaziotik abiatzen gara, Gazteluko plaza hartu nahi dugu, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herria eta mundua, ez? Orduan ongi etorria zarete guztiok, Argentinan bizi zareten euskaldunak eta hemen Iruña herrian, Tolosan, bai.
2: Guari gara ikusten Euskal Herriko familientzat pan ona dela larun bat pasado, igande pasa Iruñera tortzea. Nola baite ba, jende asko egiten dola, badakigu, baina propio, pues esango dugu, ez? Torri Iruñera bizitan laba mazkaldu, arratsaldeko tailertan parte hartu, iraulin eta hori ere nola bait guri laguntzea da, baina laguntzea da era praktiko batean, familia horiek ere biziko dutelako esperientzia hori eta ez delako inzaia, nola baita zateko, eta guri ere lagungarri zaizkigu Euskal Herriko lagunak. Nola etortzen bat, gu, gau, badakigu astean zehar, astarte batez, ez dira Tolosatik etorriko, baina larun bat igual bai, eta ala da, ari gara ikusten. Adibidez batzuk erortzen dira, nola baita, Iruñean aktibidea daudenean, mandezagun gure zirkoa, edo nobeten kontzertua, edo la, ba igual, arratsalde bali bat kontzertua, ba goizeko tailerretara etorri gurera, eta, bueno, esan dute, Iruña plan ona dela Euskal Herriko familientzat bai.

0: Eta amaitzen joateko galdera bat egin berdizu eta agian nahiko zaila dena, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke. Nola irudikatzen duzue 5 urte barruko Iruña?
1: Gu badugu amets polit bat gure helburuen artean, eta da Iruñako Gaztelu Plaza aurrez euskaraz jolasten betetzea. Ba venga, hortik. Nik hori irudikatzet.
0: Zeuna.
2: Bai, irauli da baitare goldatzea, eta gure ametxetako bada zera sabi diona, Gazteluko plazako loseta horiek altxatu eta lorez betetzea.
0: Zai hau zidizute erkudan, bihantzun hauen ondoren.
3: Bueno, nire ametxa da bizirabrik mantentzea, ez hor egotea, jota fuego, hasieran esan duzun bezala, ez da? Eta kaso beste irauli bat sortzea Bilbon esaterako, ez dakit, azkenean, no, nahi dugu edo Argentinako euskaletxe ondoan horregotea beste irauli bat, ez dakit, bai, munduratzea.
0: Bueno, ba, irukote Erkuden Xabi, Jon, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, plazer bat izan da proiektu hau ezagutzea eta bat egiten dugu zuen ametsarekin irauli gehiago sortu daitezela eta guk ere amestuko dugu ba Gaztelu Plazan umek euskaraz jolasten eta hitz egiten ikustarekin.
4: Eskerrik asko irukote. Eskerrik asko.

0: 2024ko martxoan egin zigun lehen bisita Jon Esnaola Agirre konpositoreak bigarren kafean. Txiki txikitatik musika arnastu izan du inguruan Tolosarrak eta artea impultxo batzuk dira, bezalako lerroburuak utzi zizkigun orduko bisita hartan. Ez dakigu unean uneko impultxoa jarraitu egin ote duen ordutik onainoko bidea, baina dakiguna da Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak musikagile gazteei zuzendutako beka bat irabazi duela, ba orain dela asko ez dela. Hori aitzakia bezala hartuta batetik eta txarangen mundua ondo ezagutzen duen Tolosarra bat inauteri atarian elkarrizketatzeko tentazio hori eutsi izan ezin diogulako bestetik, bigarren kafe hartzera gonbidatu dugu Jon Esnaola Agirre. Jon, egunon, berriz ere.
1: Egunon, keixo.
0: Zer moduz gara?
1: Oso ondo.
0: Urduri dago Tolosarra bat inauterin atarian?
1: Bai, bueno, aurten gogo gutxikin harrapatu dit lan asko neukalako, baino beti da burun eta beti astezea trajen bat prestatzen, bestea eta bestea, ja kalderero ja pasaia, eta atean itzen ere kalderotan, orduan ja, inaiz eta gogo gutxikin harrapatu azkenen berriz gustu hartzea.
0: Zuk esan duzu, lan asko neukalako, esan zen ezagen daukadalako, bai horrek esan nahi du, lanak aurreratu dituzula, de inauteritetan libre zarela.
1: Hoi, bueno, pixkat, aurreatzez pixkat lanak, inauteritan lasaiago ibiltzeko, eta inauteritan bakarrik zentaratzeko, eta gero ja berriz ba, lanea, ez da.
0: Ikusi zaitugu aurreko egunetan, jo nola baitere ez dakit, inauterien atariko aurre denboraldia, edo beroketa lanetan ondo, kaldereroen konpartsan ikusi zintugun larun batean, igandean ere tinkarnatu sek eskaini zuen kontzertuan ere bai, zer moduz duak girotze hori?
1: Oso ondo, egia esan etinkarrandu zen kontzertua unkigarri izan zen, eta oraindik hor burun dabilzkit, eta bideok ikusten, eta abar, egia da ez dala inauteria, oraindik, baino, bai, ja usaia hartzen da olako kontzertutan, bai.
2: Atzo santzidan, Tolosarra ez dan pertsona batek, a ber, esaten ari zarete, erabat, ba, lagun talde batean ginen, oraindik ez dela sinauteria, oraindik ez dela sinauteria, baina orain dela bi aste festa egin zenuten eta Txaranga kalean zen kartela aurkeztu zelako. Larun batean berriro ere Txaranga kalean eta festa giroa kaldereroak zirelako. Uste dut ezin dezuela esan inauteria ez dela hasi. Eta egia esan, pixka bat arrazoia badu, eh?
1: Eta gainera gero luzatzen deu piñatara.
2: Oida,
1: piñatara, oida. Pokatripakin jute gala jotzea, orduan, ba bueno, gure inauterik luzek izate ja bai.
0: Oiuri, 2024an egiten genituen gure derrigorrezko, bueno, derrigorrezkoak ez, elkarrezketa hasitako, ez ez da, ba, Jon, laizter hasiko gara kompozizioaz, bekari buruz hitz egiten, baina badira bi galdera goiurik egingo izkizunak, eta erakutsiko dizu nola den mekanismoa.
2: Bueno, bai, nik bi galdera botako ditut, eta zuk aukeratuko duzu bietako bat erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baino, ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera, pelikularena. Ta bigarrena, laburragoa, baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala. Ta, claro, galtzan diren hileta aipatu dugu, ta agian ideiaren bat baduzu, baino, esan bezala, zure esku pelikularena edo hiletarena, eda zein erantzun.
1: Guain bota behar dut?
2: Guaintxe.
1: Baitxe. Ba, hiletarena, ba, ingo nuke, ba, txarangaz betea, ez nuke ingo Mozart egitezun bezala, ez da rekin bat idatzi, bere rekin bat, eta denak negarritea, ez. Meni janaiko abesti tautzi ditut, orduan, eta giro honan ikuste txarangatan, orduan giro noi hartu, eta galtza hondiren hileta bezala, ba, huelta bat eman herritik, txarangakin, eta iso, hori ingo nuen, bai.
2: Dautore.
0: Neurri gorantzuna inauti retarira.

0: Saioan esan dugu, Kataluniako musikari gazten federazioak, musikagile gaztei zuzendutako beka bat irabazi duzula, pentsatzen dut horrela ba, beka bat jasotzen diren, eta horrelako gauzak irabazten direnean, horbera postuko dela, ezta?
1: Bai, asko postu nintzen, ez nun bat ere espero, bueno, olako premiota eta nahiko aktibo izaten naiz, eta aurkezte ditut, baino ezer jasotzeko esperantzetan, baizik eta ba, aktibo hon behar detelako, eta kitxo. Eta deitu zidaten, abenduaren 28an, loteriaren egunean, eta Joan Magranek deitu ziten, tribunaleko kide bat, lau zian tribunalen, eta deitu zianen, bera hotxan txun, da esan, ba, bale, hau da, eta bai oso nervioso jarri nintzen, eta gero behaiekin aitu nintzen itzeiten pixkat, ze tribunalak momentun erabakizun, lauzian tribunalen, Joan Magrane, Raquel García Tomás, Josep Planels, eta Fabia Santopski, eta behaiekin aitu nintzen, ba itzeiten, ba aurkeztu nunan ingurun, eta nola ikuste ziaten, eta oso gusto, oso gusto.
0: Horrelakoetan, Jon, ez dakit beka deialdi bat aurkezten denean, eskakizunak edo rekisitoiek egoten dira eta horren arabera sortzen da zerbait edo ja izaten dituzu gauzak erdi sortuta kaso beka ezberdinetarako balio dezaketenak.
1: Kasu hontan behaiek jartze zuten beka irabaziko bazenu bi obra idatzi behar dituzula. Ordun, bat orkestantzat eta bestea libregoa. Ordun, guk aurkeztu behar genuen batetik memoria bat aurkezten zergatik aurkezte ginen horrea eta obra horiek nola izango zian, ezta? Eta gero bestetik, ja, guk komposatutako hiru obra aurkeztu behar genitun, behaiek ikusteko, ba, gure teknikoki, gure kapazitatea komposatzeko, eta, bueno, ba, gure estetikak, eta bar, eta horren inguruan, ba, aukeratzen zituzten lau kompositore. Egun kompositore aurkeztu zian, eta Espainian lau. Eta esan beharra dago, lau horietatik iruk musikenen ikasi deula.
0: Ara.
1: Lan hona indute
0: baintzen. Arroio hona dago beraz, musikenen. Lanak aurkeztu esaten duzunean, galderak egingo izkizugu, guk ez
1: ganitasunetik,
0: ez da dila, ez genuken horrelakorik aizki hartzea bintzat. Lanak

0: bat zela orkestarentzako eta bestea libreago bezala. Horrelakoetan zer da errazagoa? Ja nolabait ere muga bat mugatuta ematen dizutenean edo librean zer nahiago duzuzuk?
1: Ba, biak berez, baina gauza da prozesua oso ezberdina, ze mugatua zaudenen, ba, ez duzu pentsatu behar gehiagi, daukezu, esate izue, ba, orkesta bat daukezu, ba, bale, ba, orkesta bat entzat idaztikot, eta kitxo. Libreago danen, ba, ja, instrumentuen aukeraketak, ja, erreflexio bat eskatzen dizu, zergatik aukeratezu flauta bat eta ez klarinete bat. Ba, zure ideia musikala agian, ba, oboe batekin hobeto transmititu daiteke bioien bidez, baino, orduan, ba, librego hortan egia da zure espresioa libregoa dala, baino eskatzen dizu ba, gehiago reflexio bat.
0: Aurkezten duzun memoria horretan, bekara aurkezten zaren aurkezten den memoria horretan, hor jada zehaztu behar duzu, ze instrumentaziora biliko duzun, hori da nolabait ere oinarria, hori ondo egitea da
1: eskatzen
0: gakoa.
1: Eskatzen zuten batetik orkestantzat idaztea, hori 5 minutukoa, xuxurlak izendatu detena, eta gero bestea libregoa zan, hori 10 minutu, baino nahi zenuna, o instrumentu bakarlaria edo ensembleantzako. Ensemblea da, ba, talde bat, ba, irutik hasitea, iru pertsonatik, ba, guantzen esatea, 10 edo, ez da? Eta hor, ja nik aukeratu nun, flauta, klarinete, biolina, biolontxeloa, pianoa eta perkusioa da oso ensembleoikoa musika garaikideen. Eta hor nik aurkeztu nun bai.
0: Esan duzu epaimeko kide batek deitu zizula, ezaguntze zenituen, ba, zein nortzuk ziren epaimeko kide horiek?
1: Joan Magrane eta Raquel García Tomasek, guaindala, ba, nire lehenengo urtea musikenen, Raquel García Tomas etorri izan masterclass bat ematea. Eta bertan ezautu nun, eta handik 2 urte eta Joan Magarren ezautu nune bai masterclass baten. Orduan bai bi hoiek ezautzen nituen. Bai.
0: Eta dei hori jaso zenuenean zer esan zizuten? Zertan zer ikusi zioten zure bai proposamenari aurrera egiteko?
1: Ba, Raquelek esan ziten aurreapen handia ikusi zuela, ze azkenen gure masterclassetan guk behaiei musika erakuste jau eta behaiek ba, kritika bat ematei gute edo hobetu behar dituen gauzak. Orduan esan ziten oso kontentu zeola nola ba, lehenengo mailatik bai masterreko lehenengo mailan nola ba, aldaketa ikusi zula eta horreatik eman zigutela alde batetik beka.
0: Esan duzu, bi obra, alde batetik xuxurlak, obra sinfonikoa, bakoitzaz galdetuko dizugu, kontatu dezakezuneraino, zertan bai daude, nolakoak diren izango bai diren, ze forma hartuko duten?
1: Ba, biak, batetik xuxurlak eta besteak oiuen oi hartzun. Eta guain berriki bukatu etena da urpean ulue, bai. Orduan denak badaukate hor ahotsarekin zerbait, ez da. Beti izan da ahotsarekin ba, interesa, baino beti izan da oso hor ondana, nahi gabe sortu etena, baino ez deduki oso presente, baino guain presente gauketze iruitze zait, kompositore batek ez duela idazten instrumentuaren zat, ze instrumentuak bere limiteak ditu, kaja batek bere limite dauzke, eta ezin du melodia bat sortu, ez da? Eta guk gorputzean limiteak dauzkegu, hau da, eta horrek afektatze jo nolabait instrumentu berari. Orduan, kompositorak ez du idazten instrumentuaren zat, kompositorak idazteu instrumentistaren zat, denen zat. Eta orduan, garrantzitsua ikustet ahotsaren presentzia, zen denak daukagu ahotsa, eta ahotsa izan daiteke beste instrumentu bat gehiago sonoritateak sortzeko besterik gabe, ba, zea gabe, esanairi gabe, besterik gabe olako kerabiliz, edo ja semantikoa izaten, hau da, esanai bat daukenean. Orduan, asina izpiskanaka ahotsaren presentzia nere horretan haundigoa izaten, bai. Horregatik daukete denak ahotsarekin erlazio hori, bai.
0: Baina esan duzu ez, ahotsa esaten dugunean ez garela abestutako melodia batez zertanari, beste baliabide batzuk ere izan daitezkela.
1: Instrumentu bada, notak eman ditzazke, edo soinuak inditzazke, ba, beste instrumentu bat bezala. Orduan ez nao pentsatzen esanaia, letra, melodia, baizik eta beste instrumentu bat gehiago da, edo gure gorputza bai izan daiteke instrumentu korporeo perkusibo bat. Orduan ba, bai, ahotsak bazakit, aldortotik.
0: Askotan esaten da, ze idazle baten kasuan, ba, jo, idazle honen bera ikusten da liburu honetan, zure obretan esan daiteke beraz, ahotsa dela, zure izaugarri identifikagarria?
1: Hasi da izaten.
0: Hasi da izaten.
1: Lehen hortzeon, latente,

0: baino hortxe, eta guain hartu du presentzia. Gero ezakit zer gertatukoan, gero igual aspertuko naiz eta beste zerbaitea, ezta? Azkenen nire obratan bilatzetena da beti experimentazioa, eta ez dakiten hori bilatzen, dakiten hori ba, ja errepikakorra iruditzen zait naizela, ordun ba, alde batea uztet, bai.
1: Horrek esan nahi du, ahotsak presentzia hartu duen horretan, esan nahi du sortzen duzunean lehendabiziko beti ahotsaren zako izango litzateken hori dela, hortik abiatzen zarela, edo ez du zertan horrela izan?
0: Ez, ahotsa da, beste instrumentu gehiago, beste sonoritate bat gehiago. Izan daiteken bezala, perkusioan golpe bat ematea, basatetu, bauain ahotsak, biolinan sonoritate honekin ahotsari ba, jartze baiot soinu hau, ba, nik usteet ondo enpastatu dezakela, ez da? Ba, bai, bai, ez da. Ez da, gauza bat lehenengo mailakoa baizik eta gauza bat gehiago esterik ez da.
1: Erraza da hori, erraz egiten duzu hautaketa hori instrumentu bakoitzaren zaz zer izan daiteken eta hau instrumentu horrentzat izan daiteke hori erraz etortzen zaizu edo bueltasko ematen dizkizu?
0: Oso intuitiboa naiz komposatzen. Asko pentsatzet lehenen, komposatzen hasi baino lehen bueltasko ematen dizkiot. Oso estrukturalista naiz hau da. Paperean minutaje guztia jartzen dut eta ideia guztik daitut, bueno, ideiak botatze ditut obra bat baino lehen, eta gero horiek nolabait ordenatu inbehar ditut, denak, eta obrak irauten badu 10 minutu, ba jarri behar dut, bakoitza, ideia bakoitza nondi joan eta erlaziok sortu, gero, hoi oso argi auketenen, partituran aurren jartzea eta notak jartzea oso intuitiboa eta oso esango nuke nahiko azkarra naizela. Ez dut gehiegi pentsatzen ze, ja pentsatzeko ze hori jaindet lehenagotik. Bai.
1: Kasu honetan, beka honetan beka jasota egingo dituzun bi obra hauek badute iraupen aldetik mugarik edo...
0: Bai, bai. Orkestanena 5 minutu nahiko laburra esango nuke, ze orkesta bat gertatzena, geroz eta hundigoa izan masa instrumentala, geroz eta denbora gehiago behar dezu zure ideia garatzeko, bestela oso labur gehatze da. Bestetik, instrumentu bakarra lehiu bat entzat luzea itea zailagoa da, ze gauza gehiago behar dituzu sartu, ezta? Eta orkestakoak 5 minutu, eta besteak 10 minutu, esimelaren zat.
1: Aukera mango balizute zer nahiago duzu, muga hori jakitea, oza, enkargatzen dizunak esatea, alako muga nahi dut, edo libran aritzea duzu nahiago?
0: Bueno, ba, nik bita amoldatzen naiz, bai, kasu honetan 5 minutu, ba, nik uste pixkat gehi izango ala. Baina, 6 minututik ez daiz pasako.
1: Prorroga txiki bat duzen dizute, bai. Beraz. Jon, irakurri dugu bekaren oinarrien inguruan, ba, nola baitere, elburu ezberdinen artean, badagoela kompositore gazteak orkestarekin harremantzea, bultzatzea. Zer nolako harremana izaten da? Orkesta bat eta kompositoreren artekoa?
0: Ba, zaila izaten da. Oso zaila izaten da. Ze gu oso experimentala geha, gauza berrik nahi ditu probatu, eta beraiek, eta normala ditu zaite, baina, bueno, bereik nahi dute xeri, jo, taldein. Eta ulertzeko da. Eta guna ideuna da, ba, esan, ba, klenitiztai, ba, kendu bokila eta putzi nola, eta etortzia da esaten, hau, gizona nahi paken usteko, ezta? Baina, bueno, ni saiatzen naiz beti interpretarekin harreman ona izaten, ensaiotik kanpora ere. Goatzen naiz egokin, Euskaiko Gazte Orkestakin ensaiaturunen, ensaioa eta gero, beti juten itzen behaiekin zerbait hartzea, eta ze askotan daukeu burun kompositorea dela zerbait hola, zerutik eroidan gizon bat o emakume bat komposatzuna eta hau ez dugu lertzen. Eta gero ikuste dute ba, beste bat gehiago gehala, buruei emate jogula, baina beste bat gehiago gehala, orduan horrek asko laguntzeu gero behaiek ulertzen eta esaten baitu, ba, gogokin hartzet. Eta nik uste egon kasun asko funtzionatu zula horrek, bai.
1: Harremanak beti izaten dira garrantzitsuak, galderatxo bat, zalantza bat, kasu horretan zu orkesta baten gana zoazenean kompositore modura, orkestaren zuzendariaren figura interkalatzen da kompositoreren eta orkestaren artean edo zuk musikariekin duzu?
0: Ez, bai, zuzendariekin bai, eta hori ere zaila izaten da. Ze zuzendariak presentzia asko du, eta berak eman behar du, eta nahi gustatzen zait, zuzendariak beak interpretatzea obra eta beak bere egitea. Askotan daude zuzendari asko ezakitela zer inosondo obra horrekin, eta gelditzen jan bakoitzen, buelta mate dute, eta zer nahizu, hau edo bestea. Eta ez gustatzen zait, behaiek ensaiatzea, ordu bat, ba, ordu bat ensaiatzeko, eta beak esateko, ba hemen hau nahi, beak beste hau. Eta gero ni jungo naiz esatea, baitu, hau, ta hau, ta hau, beha esateizkiot, eta gero beak interpretei esateio, edo ni juten naiz zuzenen interpreten gana. Baina, ez zaitenak gehiagik gustatzen da, zuzendari horiek ez dakitenen oso ondo, edo ez dutenen gehiagik ikasi, eta ordun gelditzen jamako itzen, buelta amate dute, eta zer, Jon, zer nahizu hor da. Bez, zukin zurea, eta gero nik, eta askotan gauza berrik deskubritzeitu zu, beak esateizu, ba Nikola pentsatu, eta, ah, ba Nikola zun pentsatu, baino, zureak gehiago gustatzen zait. Ordun askotan gustatzen zait, beha iekitea.
2: Jori, ba, ariketa bat, egoa uxatzeko,
0: oida,
2: guztiz desegiteko, eta...
0: Zazkenen, momentu bat iristea obra zurea ez dala. Osa, askotan dauket, denbora pasatzenen obra hoi ja bere presentzia du, bere izatea du, eta nik ja horrezet parte hartzen orduan, ba, hor da bere presentzia du. Bai.
1: Eta obra batek bidea egiten duenean, hau da, orkestra ezberdinek jotzen dutenean, ba, daukan bizitza hori, bilakaera hori aldatzen joango da, ezta?
0: Bai, eta orkestratetik bestea oso ezberdina da, lur obra egok jotzunen 8 minutu iraun zitun, eta Euskadi barkatu Bilboko orkestak 11 minutu, hau da, batek azkarrago intzun. Baina, orduan tempoak aldatzea, eta bai, bai.
1: Eta zuzendari batek esan duzuna, interpretazio jakin bat egiten duenean, hor nolako, sokatira nolako izaten da ez dakit, ba, zuk zure terrenora eraman duzu gehiago, berak berera nolako izaten da harreman hori?
0: Ego kontua da, azkenen. Zuzendarik baukete egoa, beste batzuk ez, eh? Eta azkenen, ba, azkenen jakin behazu nola gestionatu, nola zuzendari hoi, biak zer nahi duen, eta... utzi, beak nahi du nahin, ba, utzi, eta beste batzutan ez ezin dezu utzi, ba, hoi horrela da, eta orain behar da, orduan, ba, joku bat da, beti, eta ensaio bakoitzeko, ba, misterioa da. Bai.
1: Jon, esan dugu, duela gutxi ofizializatu dela, edo eman dizutela beka hori, eperik eta epekontuen inguruan eta nola daude gauzak?
0: Ba, bai, ba, orkestakoa ekainontako da.
1: Ekainerako?
0: Bai, bai. Eta oraindik ez naiz hasi, burun dauket, baino lan pilo batekin ibili naiz, eta oraindik ez dit eman denbora asteko ordun urrengo hilen hasiko naiz, buru belarri, bilabetetan idatzi beharko dut, eta urrengo hilabetea, nola, nik eskuzi azteten dena, gero ordenagailoa pasa behar da, digitalizatu behar da dena, eta gero horretatik parte guztiak eta behar dira, hau da, orkestako zeagustitik bakoitzeko instrumentu bakoitzaren parteak atea behar dira, orduan horrek denbora deixente eskatzen du, orduan bilabetetan iatzi beharkoet 5 minutuko obra hau, buruan daukatela, baina nahiko lasain abil, osea, nahiko lasain hau.
1: Kontrolpean daukazu.
0: Bai, kontrolpean. Baina, bueno, iru hilabete.
1: Intentxoak izango dira. Zentzu horretan, hasieran entregatu zenuen, bekara aurkeztu zenuen memoria horrek, zenbateraino laguntzen du orain, obra hartzerakoan, helduleku bezala.
0: Bai, ba, guztiz presente dago, bai, kasu honetan xuxurlak, ba, nahetena hain, danola bait, orkest tak, esan genezake badaukela volumen bat, fortek egin ditzazkela oso forte eta denak batera, ba, kontrako egin edo, xuxurlak, ba, belarrira ingo gara izue bezala xuxurla bat, ba, orkestarekin hori lortu, orduan pianok lortu oso piano izatea, eta orkesta guztiak xuxurlatu beharko du nonbait hitzekin. Poema aukeratu behar dut, oraindik ze poema batekin edetin, ez dakit nik tauzkeden nik indako poema batetik hartu, bat berria sortu, beste artista bati hartu, ez dakit, oraindik hori pentsatu behar dut.
1: Eta bata ekainerako den bezala, bigarrena...
0: Bestea, irailerako.
1: Irailerako.
0: Bai.
1: Bueno,
0: bai.
1: Oraindik sei bat hilabete edo geratzen dizkizu besterako.
0: Uda badao.
1: Udara hor geratzen da. Eta gero ez dakit, horrelakoak entregatzen dituzunean, ez dakit, estreinaldi irik izaten den, zu nahi duzun leku eta modura estreinatu alde, nola izaten dira beken kontu hauek?
0: Oiek behaie jarriko dute, ni bart Barcelonara jun beharko naiz aste betez, behaiekin ensaiatzera, eta gero berriz, iraian berriz jun beharko naiz orkestarekin ensaiatzera. Orduan behaie jartze dute orkesta, behaie jartze dute estrenaren eguna, oraindik ez digute ziurtatu ezer, takiguna da plantilla, ze ze orkestan zati jatzi, baina oraindik ezakigu noiz joan behar garen, eta zer.
1: Eta baina estrenaldi ofizial hori eginda, gustatuko litzaizuke hemen etxe inguruan edo etxeko estrenaldi bat egitea?
0: Beti izate, beti ondo, eta obrari bizi berri bat ematea, ez da, ze askotan kompositorek gaur egun daukeguna da obra sortze dula behin interpretatua izateko, eta gero kitxo. Eta hor geratzen da, orduan egia da oso zaila dela, baina aukera da honen, ba, beti gustartze. Hobea izan orkesta, okerragoa, nik beti esatet, gurea interpretatzeko. Eta jazta.
1: Hori da. Bueno, horrein digere, lauzpagos minutu badauzkagu, Bekaren inguruan aritu gara, esan dugu, inauteri atari-atarian, ba, inauteri zale, eta txarangero tolosar bat elkarrezketatuta, ba, derrigorren egin beharreko kaldera batzuk ere badirela. Jon, bere garaian hitz egin genuen, inauterietako musikaren inguruan noiz edo noiz aritu behar dugula luze zabal eta sakon, iritsiko da egun hori. Horrela, galdera orokor bat eginda, bai. Zer dauka txarangen musika, inauterietako musika honek, horrelako arrakasta izateko?
0: Ba, ez dakit, egia da, biribilketa guztik, hau da, sozialetako abesti guztik, kutsua denak nahiko antzekoa dauketela. Eta nik uste dela, bai, erritmoa, normalen iruzatiko ba, biribilketa izaten da, hirugarren zatia bilaukon izaten da, eroitzen kasun adibidez, ba ez dakit, denak estruktura berdina izatea, eta hasiera hori trompetakin hastea, eta ba, denak baukete kutsu hori, esan sozialen kasun, gero bestek, ba, beste kutsu bat dukete bai noski.
1: Abanerak ere, beste mota bateko abestiak dira, esan edo, eta kaso, bazuk eta aipatzen duzun biribilketa horiek gehiago dira, kalean saltoko ebitzeko, baina abanerak beste poso bateko abestiak dira, baina beste arrakasta ere badaukat,
0: Bai, bai, abanerak, ba, ez dakit zenbat diteun, baina nik uste geldik jotzeko gehienak abanerak diala, harinarin bat kenduta eta jotan bat kenduta, beste guztik abanerak dia, bai.
1: Zuzeu, inauterietan ze agenda daukazu, ze lan agenda, zema txarangatan ikusiko zaitugu eta zema tekitalitan ikusiko zaitugu.
0: Piskanaka txarangak usten
1: nahiz.
0: Bai, tamales, astelena eta asteartea goiza, Donostia joan behar dut. Bai, baina, bueno, iganden libre, jai hartzen dut, ba, ez dakit zertaz mozorotuko naizen egia esan.
2: Bueno. Ba, berandu zabiltzen.
0: Bueno, baina, etxen erropak soberan badau.
1: Lautrapu eta kalera.
0: Eta astelenen pokatripakin ateko naiz. Eta aste arten, arratsaldean ateko naiz, Xantina Zabalekin.
2: Ui.
0: Bai, ni trompeta txiki bat, zera, pocket, trompeta pocket oitako bat hartu, eta Xantik sintrabajoakin, da horraituko ga.
2: Hau noiz?
0: Astertitan, beti urtero itea. Eta
1: gero, astertita gauden erikusiko zaitu, aurtengo gitaroko argazkia.
0: Hori da,
1: zala?
0: Hori da, bai, bai. Bota fumeiro astin zen horren ez, bai.
1: Bueno, ba, Jon Esnaola, eskerrik asko, bigarren kafera beste bizitago egiteagatik, argitu izki duzu, Bekaren inguruko, inauterietako musikaren inguruko lehendabiziko zertzela da ere bai, esan dakoa, garaia iritsiko da berriz ere inauterietako musikaren inguruan luze eta zabal aritzeko. Zorionak Bekarengatik, disfrutatu inauteriak eta ikusiko dugu elkar.
0: Eskerrik asko.
1: Noizan.
0: Esker.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia.

0: Kaixo eguerdion, amabiak dira Osakidetzak Bizkaiko eta Gipuzkoako hondartzetan Karabela Portugaldarraren ziztadek eragindako 10 pertsona hartatu behar izan ditu azken 3 egunotan. Espezie horretako aleen begiztatze eta ziztada ugari izan dira zuzen. Egunotan uztailaren 31an ostirala Osakidetzako larrialdi zerbitzuak 3 gizon hartatu eta ospitalera eraman behar izan zituen espezie horretako aleen ziztadengatik, Isuntzan, Lagan eta Arrigunagan. Gernikako eta Urduli Bizko ospitaletara eraman zituzten. Urrengo egunean, abuztuaren batean, larrialdiek 4 asistentzia eman zituzten, eta hoietako 3 hondartza berean hartatu zituzten, Zurriolako, Mutrikuko eta Santiagoko areatzetan. Gainera, Laidako hondartzan ziztada bat jasan zuen gizonezko bat Gernikako ospitalera eraman behar izan zuten ambulantzian. Igandean, abuztuaren 2an Osakidetzako larrialdiek 2 asistentzia eman zituzten, eta egun horretan, Portugalgo 2 edo 3 karabelak ohiko igerilerei bat ziztatu zuten Getarian eta osasun zentrora joan zen. Bestalde, 16 urteko gazte bat kaltatu zen Barrikako hondartzan ere eta ambulantziaz hartatu ondoren Urdulizko ospitalera eraman zuten. Osasun sailak bere gomendioa berretsi du. Marmokak edo karabela portugaldarrak badaude ez bainatu eta ez ukitu hondarretan egon arren. Ziztada bat jasan bada sorospen lekura azkar joateko ere eskatzen da, eremua ez azkatzeko, itsasoko urarekin garbitzeko eta inoiz ez ur gezarekin marmokaren edo karabela portugaldarraren hondarrak pintza batekin kentzeko eta hotza edo izotza aplikatzeko 5 minutuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoaren errepaso honetan aipatuko dugu jarraitzen dutela lehentxago ere aipatu ditugun autopilaketek AP8 errepideko 7. Kilometroan Irungo bidesarian eta Kantabrerako noranzkoan, baina hori bai orain 7 kilometroraino hasi dira eta honekin batera sortu berri diren beste pilaketa batzuk ere aipatuko ditugu, hain zuzen AP8 80. Kilometroan Zaldibar aldean eta Irungo norantzan bidelanak direla eta sortu diren 2 kilometroko autopilaketak. Eta eguraliaren informazioa ere entzuteragoaz Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goimailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldi alasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, Alkainen!

0: Gisa honetara Sitxak izeneko lana asiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen bat batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu Jon Basaguren. Kaixo, Jon, zer moduz?
1: Kaixo, osondo, osondo pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzio olako gauzak. Disko txikire bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak. Ez. Baina, batean urte batetik bestera, eta ez erresan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin. Ostras, hori zer da, eman kortzau dela?
1: Ba, ez dakit, bai, momentu aprobetsatu nahi ere, bai, taldean daukagun giro ederra, oso gustora ibili gara jotzen, itzuli ginenetik. Eta pixkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat, zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetsatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan.
0: Baiz, bueno, esan dugu moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazauden. Sitxak deitu diozu lanari, bueno, kantuak ez dakit, kantuaren, Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergati deitzen diozu Sitxak diskoari?
1: Ba, berez diskoari, Sitxak direla, konon baita irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, ba, argirik ez dagoelako, beraiek ateratzen direnean. Eta horrek irudi hori asko gustatu zitzean, zen berez tximeleta dira, osea, genetikoki edo dena delakoa, tximeleta dira. Eta horri gustatu zitzean asko, eta gero bestea ba hori, argira nola joaten dire, eta pizkatek diskonik pakizan nahi du argi hori, eta bildu ditugu ba urtetan zehar argitaratzen joan garen kantua borla pizka galduta zeudenak, eta ona etorri dira, eta 4 berri hauek ere badira pixka bat argi horretara joan direnak. Hori izan daiteke azalpenetako bat, eta besteak kantuan ere bai, kantuan beste ikuspegia du. Ba, pixkate, nola engainatzen gaituzten, edo hori sentitzen dut nik behintzat, edo nola ba, kantuan esaten duena, merezi ez duten bizire eta ara joate, bideratzen dugun askotan arreta, eta horren besteko distirarik ez duten beste gauza batzuei ez diogun gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsua gau dira, igual, eh?
0: Igual. Bueno, gustatzen zait, nola baitere alde iluna horra agertzen da, berriz ere, ez?
1: Bai.
0: Alde ilunaren, ez ilunaren kontzertu hori agertzen da, argi iradoan iluntasuneko izakia. Gardena izatea soilik falta dizaion Sitxari, guztia borobiltzeko ez da.
1: Bai, kolore bakoak dira gardenak ez dut elektu denik izate, baina.
0: Sitxak, alere, esan duzu ez hori, bihotzez eginak ez du deus balio. Wow, ni esaldi horretan geratu nez azpimarran. Eta ez dakit, pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere zote duen barna biltzen kantuak.
1: Bai, horretatik ere badu, bai. Hori, lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, osea, hola, itzlarriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa, eta ez dugula hori muinera aiotzen, eta pena da.
0: Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarzeta batean, esaten zidan, Durangon, musikaz etzela asko hitz egiten musikarien artean. Eta hori sintomatikoa zela. Zuen inguruan egia da musikero desente zinetela. Musikaz hitz egiteko betarik izan duzue?
1: Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ondoan tristuraren industria geneukan, anari eta gailutarrak eta
0: bideratik.
1: Eta beste aldean bide proiektu berri bat, eta proiektuko Markelekin berehala konektatu genuen, eta asko hitz egin dugu musikaz, bai, batzuekin eta besteekin, beraz. Gu alde horretatik, pues, Juantxo egun baten egon zen bakarrik, Durangon, eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo eta izen bat esan zuen egon nintzen hemen, eta ez da ezer aldatu, banoa. Eta arrazoia badu.
0: Begira, hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izan dago elkarrezen hori. Ez, baina, bueno, gaskoetan hitz egiten dilako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten dut zaigu, eta, bueno, ba, sintomatikoa, bai, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, ba, hitz egin berdelako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu, gauzak desberdin egiteko nahi izan duzula, bueno, entzulea konturatzen joango da, ba, lehen da eziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, urrengo beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gare desberdinetan daude eginda, bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau?
1: Google oberen ulertzen den moduan disko hau sitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen dizulako aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da epe berria, digamos, disko txiki berri bat, bere osotasunean, soinuarekin eta B aldean dago pixkat ibilbide hori urteetan zehar, eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren, eta bar. Eta hor du zentzu guztia lan berriak. Eta epe horretan, digamos, alde horretan, laukantuetan, diferentzia nagusia da batetik, azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pizkat, ba, hori estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ez dakiz zer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometro dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan eta oso goxo egon gara, bestean ere bagaude, baina esan edut, are etxetiarrago edo eta nola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinuan, bilatzen, ez dakit egon gintezken hotxaren distortxo batekin behartzen denbora guztia, eta pasatu irratizar batetik eta probatu, eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da, eta kantak ere ez ditut batera itxita eraman, oraingoan normalean kontrolaren obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan bat ere ez, osea, akorde batzuk, eta doinua, eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta horretatik ere hori berritasuna izan da, azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait irekzio dala ate bat, eta nire buruari erakutsi dio dala, bestera batera ere lan egin dezake dala.
0: Bai, esan duzu ez, soinuan, ez dut uste nahi esan duzunik, hau etxeko distortzioaren, ze hori izan da, nik bi elementu, hiru elementu nahorren duko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, ahotsaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango dira zu, pentsatzen dut, Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit, nola grabatu duen, badirudi mikrofono, kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki.
1: Hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Osea, bietatik dago, orduan nahasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, Fender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, Ba, mairun adibidez. Eta bai, amplitika aterata dago, eta gero, aparte, badu mikroa ere, eta bien nahasketa hori da, eta, ba, bueno, ba, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, ba, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, gehiago zikindu, bueno,
0: horri,
1: bai, baina, bada plana.
0: Bai, bai, bai, bai, nabari da. Eta esan duzuna, ez, konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabizeko kantu honetan behintzat oso jostari entzuten da. Janet Joseba grabatu ditu, balezenak?
1: Bai, bai, lehenengo kantan esango nuke nik ez du ala ezer jo.
0: Ados.
1: Ez, akustika ere Joseba grabatu zuen.
0: Ados. Ze,
1: nik neukan beste ritmo bat buruan, baina... Gelitzen zitzegun oso anari. aitortzak eginda. Eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzegun, eta hori geratu zen. Eta jazta, mila ezta grabatu duzu, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzen, ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten badituzu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz baita ingo, gero, hori bateriarekin eta oso guai dago, baina
0: bai.
1: Gitarra bakarri pila bat daude, eta oso giro polita da, sortu zuen.
0: Horrati, oso jostari entzuten dela, eta
1: bai.
0: Hori guai dago, entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldimazera, edo saiatzen baldimazera, kantu desberdin bat entzun dezakezulako, ez?
1: Ba, bai, bai, eta hor liberen teklatu.
0: Hori esan berren beste gauzetako bat.
1: Bai, bai, da, super guai. Nola joaten den azten, zait bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatu geruza desberdinekin, eta bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen. Hor,
1: bai.
0: Esan zuen, experimentazioarena beste lehunt horretan ere nabara
1: bai. Bai, bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, dena gira... amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta bai, jolasean ibilita.
0: Bueno, baina, azten gara horrelako kantu batekin esango dugu, giroz, ez, Izaki Gardenakek, bueno, oituta eduki gaituena edo, nola baita esatea herren, baina bat batean, hola, soiltasun bat dator, ausartena kantuan, entzen dezagun.

0: jolas handi bat mateko, egiteko aukera ematen dizuena oi hartzuna bera dela, ezta?
1: Bai, eta ustutasun hori, horren bila ez, hori topatu genuen, bere, lehenengo berzioetan zegoen gitarra akustiko bat demora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, bueno, ondo zegoen, baina, Josak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, to, eta esan genuen, eske horrela, bajo eta bateria, eta haotxa, horra hartzen du haotxak sekulako garrantzia, haotxaren efektua entzuten da, haotxaren hitza, zehitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai. Eta ematen zion, beste elegantzia bat, beste, bai, eta oso pozik dago kantu honek.
0: Bai, bomboaren eta kaxaren soinua oso bereziak dira.
1: Bai, hori ere gehiago nabaritzen da utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai.
0: Eta basua, bero eta lehor. Oi hartzunarekin, hau kuriosoa ez, baina oi hartzuna badu, baina lehor entzuten da. Bero, bero.
1: Bai, ez dakit, hitz asko ateratzen dira guk, kartoia esaten dugu, kartoia duen, bajo tipiko, bueno, ez dakit tipiko edo, bajo hori, bai, neko sesenteroa, edo...
0: Bai.
1: Ez duena gorputzik aragarririk, baina hor dago eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Piskat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, horrelako kantu errezitatuak kasi dituztenak eta bueno, estilo horretatik eta hitzetatik jota kantu hau, ze hitzak neuzkan eta musikarik, ez?
0: Egera?
1: Bai, aspaldiko hitza da. Nukan horri datzita, osorik, eta egin nuen hau ere ariketa gisa, ba, ea gaina izen, ze hitzak egin dituen ariketa gisa, bere garaian, goberatzen. Bai, nuen aspertuta animali buruz eta metafora ez da ginoako buruz hitz egiteaz, eta esan nuen egin bardut hitz bat, aber gaina izen, super hurbila, osea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxondoko kaleari, Eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain ba, jarri dizkiru eta korde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat irekidu da.
0: Ez dakit, nahi pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut, ez dakit, legoti begiratuta komertzioak izten, eta horrelako gozak ikusten dut egitu zuen, eta ze, momentu bat esatu, joe, ausartenak komertziantean gantik ari da, eguneko lanean da bilean gantik, bai, ze, batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela ausarte izateko modua. Baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik zure kantu honetan.
1: Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea, eh? O sea,
0: kontuz.
1: Baina oso prekario bada. O sea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalea zari naiz, hor, tarte baten, justo. Eta bai, ba hori, jendeak lan pila bat egiten du ikusten duzu estela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. O sea, horri pixka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan, eta bizia dago, hor dago, etorkizuna hor dago, eta ezkarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai, kalea eta giroa, eta, bueno, ba, hori nahi nuen pixka bat hitzarekin azalerazi, eta gero, ba, bueno, berai, saiatu nintzen pixka bat, eske, etzai, gauza batzuk ez ezki gustatzen hitzekoak, eh? Osea, esan, aterazitzen horrela, eta jazta, baina, egia da jarri dudala ni eta beraiek bezala, osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztanleen parte, eta berez ma naiz, bueno, en fin, horrela aterazitzen eta horrela utzi dut, baina nik, baina, kritikoa naiz, idatzi nuen arekiko.
0: Ados. Esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela esartzen hemen, baina soinuetan gitarrak itxas giroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak.
1: Bai, giroa dago. Bueno, animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina dizpak zitzako.
0: Hori da, letra honetan.
1: Letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental rollo hori edo balea rollo hori dute pixka bat aurkitu genuenean bideo hori bateria eta bajo, eta Leo Rutzi, bon, Leo Redo, beste bai. Erritmikoki, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateria bajo, hor erritmoa beraien markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta, errak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, bai. Estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libekin zuen kriston aportazioa, erakutsi zidan ze sortu zuen gero estribilotan sartzen den beste detaile hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave hande bat zizen azkeneko diskoetako giro horiek sintetizadorekin, eta ba, pixkat roi hori, eta oso dotore geratu.
0: Bai, hori da, itza hori da, dotorea. Ez?
1: Bai.
0: Dotorea eta beste batzuk esaten da, sofistikatu hori esaten da. Ez?
1: Bai, beste batzuk esango dute, super aspergarria dela.
0: Hori norberak ikusen. Amairu kantua berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi nizuna da, ea bomboa den edo timbalbasea den. Entzuten dena.
1: Ba, entzuten dena hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta bir grabatu zuen Miren Arbaiz.
0: Bai.
1: Bombo bat jotzen, baina maza batekin, uste dut, eta tapatzen, ba, ez dakit, trapo batekin edo, pixka bat leo dago entzun zedin.
0: Ados.
1: Eta bai, hori da. Piskat, orain zuzenekoak prestatzen ibili garela, azkenean bukatu dudanik, bai, trapu batekin timbal basean, eta maza batekin ematen, eta gutxi gora bera soinu hori lortzen.
0: Baiz, badu nola baitere, esan dut ez country giro, baino, musika westernetan eta indiarrak ez, agertzen.
1: Bai,
0: entzuten den soinu hori, ez, perkusio hori, ez, piskat bat larrua imitatzen duena, ez?
1: Bai.
0: Horregatik egin duzu aldera hori. Tonoa, ausartenaken berean dago?
1: Boa, ez...
0: ez.
1: Las, bai, lasi, karo, jotzen duzu egiarekin, baina bai, izin dago. Bai,
0: ados, iruditu zaidalako, segidan, bazet horrela bezala.
1: Ja,
0: eta horregatik ez. Eta kontraste hori... iritik desertuako kontrastea pixkat egiten zidan, eta horregatik, gero, bueno, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori azein darra hartzen duen kantuak.
1: Bai, kristona, eta zen pixka bat, bo, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashek argit bere zahartzaroko diskoietako batean, uste dut bosgarrenean edo argiteratu zuela, 13. Eta nik neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zahartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenan gitarra akustika jotzen, bere ala jo nitzakela bere kanta guztiak. Eta esan den, jo baditzaket kanta hauek, igual egin ditzaket nik ere estilo honetako kanta. Bueno, hori ez du lortoren nik, baina... baina, joe, irekizidean bidea, eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko disko dira. Eta kantu hori nahi nuen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, oso itzulpen librea da.
0: Bai.
1: Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere bertsioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi bertsioa dauzka. Countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi bertsioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da, Mairo, hori da aurkeztu duguna.
0: Ba, entzuko dugu, zati bat.

0: Bueno, esan duzu nasketatik eta saiatu zaretela, eta zuen marka ustean ere bai. Ze hemen estrofan egiten duzuen ustu bete jolas hori, ja oso zuen abiurtu da.
1: Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadekin jolasteko, edo, bueno, hori da gustatzen zaiguna. Piskat kantuetan gertatu daitezela gauzak, igual ez oso era evidentean, ez ditugu korteak egiten edo ez dakize, baina fluktuatzen doa intensidadea eta lortzen ditugu pikoak estribilloetan, eta piskat horrekin jolastea gustatzen.
0: Koroak ere sartu dituzue kantu honetan, zuk eta libeak eginak edo jende gehiagok egin ditu?
1: Ez, nik nire hotxari egin diot harmonia, estribilloetan, eta gero libek egin ditu ba, efektuekin eta hor goiko detaile horiek, hori Glenn Danzigen bertsioa badago antzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, bueno, hortik hartu dugu, eta guai dago, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da ginen esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean, eta dagoenean lotuta dena, eta disko honetan badago horrelako asko. Eraman zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, puedo.
0: Amairu, sorte txarraren zenbakia bezala, ez dakit, sorte txarrekotzat duzun zure burua?
1: Ez bereziki, aldre bez, baina erakartzen nau... Bueno, erakartzen hau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, pues, bai, iruditzen zaiguna, ba, askotan esaten dugu, edo bueno, ba, gu baino okerrago bizi direnen gatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bat zine, ez gaude ainurrun, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan. Aldaketa handiri gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pixkat, horren inguruko katua dela iruditzen zait, zorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkio lako gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, mairu.
0: Ados, galdetzen dizu, ze azala ere diskoarena horia da, eta horia ere, justu, ez da zorte honarekin lotzen ba.
1: Bueno,
0: kurizu.
1: Bai, azala ere, bueno, zitzen beste kontu bat da nire altonikoa naizela.
0: Bai.
1: Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztean. Baina hori, zitzen atrakzio hori ere bai, kolorik gabeko tximeletena, eta bueno, hortik ere joan daiteke.
0: Ados, bueno, eta horia argira gerturatzen direneko hori ez. Zena, kuadro beltz bat, hori da tenatzen. Bueno, libek egin ditu ez, libek hortazarrak egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan behar dago, zedean eta biniloan dago. Eta zedean dagoen insertatuta dagoen letraketa, zer da biniloko bera?
1: Bera da. Bai, hori da. Zerean dago doblatuta.
0: Bai, tolestuta, hori da.
1: Ireki behar duzu. Eta biniloan da gauza bera, baina hori, horri bat sartuta biniloan.
0: Hori da. Bueno, txukuna gona egaldi mazua, binilo hartu. Bestela tolestua, hori ere. Hori ere badago. Erio kantua, hemen bai, ja, desertu totala, ez? Desertua, esan da jote, sonikoki, soiltasuna. Eta pianoa, hemen elementu garrantzitsua. Bueno, hau ez da get, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ez da?
1: Bai. Bera da bluesman bat, zaitu, 40ko hamarka da, edo uste dute ibiltzen, 40, 50, 60ra iritsi zen, eta berak idatzi zuen Death Don't Have No Mercy, hori eriotzak ez duela errukirik, eta pizkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego estatu batuetako, estatutakoa, baina orkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta eriotzak ze erruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak, eta ez dakit, errepikaiek, eta nahi nuen horrelako zerbait egin euskaraz, eta ba inguruko injustiziei buruz hitz egiteko, edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko. Eta horretara jo dut, jotzen nuen aspalditik bakarka, eta egin diogu diskorako da bakarka kasi, da nik grabatu nuen toma bakartean, grabatu nuen toma pila bat, eta bat aukeratu genuen, gitarra eta hotxa zuzenean, ez dago klaketarik, ez dago ezer, eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat, gako beltzeko estudioko pianoa.
0: Hor esan barra.
1: Bai, eta Josebak gitarra bola giro batzuk, eta holaxe geratu da. Eta sartu duguna izan da, bueno, beti hirugarren estrofan, beti biltzen nintzen herriaren arabera, zeo zer bazegoen bereziki herri horretan, injustizia bereziren bat, edo momentuan gertatu bazen zerbait, pues sartzen nuen hor, hirugarren estrofa horretan, eta grabatu behar zenean, ba, Gasteizen grabatuta, eta Gasteiztarrak izan da, ba, erabaki nuen hirugarren estrofa horretan martxoak iruko gertakariei ba, egitea referentzia, eta hortxe sartzea detaile txori.
0: Bueno, gaitzen gotu, zati bat bintzat, sandazela, erio, sitxak diskotik.

0: Bueno, ba, beste kantu bat ola artifizio gehiagirik gabe, eta poesia gehiagirik gabe, oso zuzena atera zaizu kantu hauera.
1: Bai, bai, bai, ala da berez jatorrizkoa, brusak ere badu hori, gauzak hau bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkatortik konai nuen. Eta gero egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso batzen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak iru. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, bueno, orain hor da biltza. Berroita margarren urte urrena izango da datorren urtean, eta ba, bueno, emateko lortuko dutela Eliza zabaltzea, eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da. Eta aparte hor, sekulako historia dago, eta bueno, hori kontatu behar da, eta ezagutarazi behar da.
0: Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldi manaiz, hauek atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Segidan, gainera, segidan jarri dituzu atalako hirurak.
1: Bai, kronologikoki ere atzeruntz ala dira.
0: Atzerak abidea, ja, hori da kurioso bestea.
1: Bai. Eta bai, atalan grabatuta, nio irazokirekin, eta hauek Oasia eta Gorputza Mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka azaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek, eh?
0: Bai.
1: Bai. Aira garai horretakoak.
0: Garaia nabari da, hala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketan eskuineko aldean dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua, ez da inbesta aldentzen, gaurkotik?
1: Ez, Joseba da hor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, boa, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka.
0: Bai.
1: Riff, kasi gruntz hori, eta Josebaren fusa hor kantua zakiti. Bueno, eta base ritmikoa eta asko gozatzen dugu kantu honekin, eta oso ondo dator, nik uste Erioren soiltasun hori eta gero batean sekulako energia txutea datorreko hasiarekin.
0: Esan duzu, hitzek ez dutela zentzuri galdu, karo. Garai horretan esan duzu, nahiko pandemikoak zirela, baina karo, orain, urte batzuk pasata, ez dakit, gezur holdea ipatzen da, zarata mediatiko fiskateko daiteke, eguneroko kontuak hor, Oasia Euskal Oasiari buruz ariote zaren ere,
1: Bai, hori zen,

0: Hor askotan, hiltzirak, hiltzituztenak,
1: betiko... Hiltzituztenak.
0: Ez, eta begira, ba, ez,
1: oaxa. Eta oaxa bada Euskal Oasia. Ba, ba, ba. Siniste hori bizigarela inongo, lekuriko nenean, bizideitek lekuriko nenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra, pues, bere ala ikusten ditugu gure gauza ez hain politak.
0: Bai, bai, bai, ditugu lako gukere gure miseria guztiak, ez, eta... Zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori, hori ere horrela da. Eta esan duzun moduan, hau etorri zen gorputz adar mamua gorputz adar mamua kantuarekin batera, beste giro bat duen kantua, ez? Hori ere zegoelako pentsatuta A eta B batean zegoen pentsatuta berez.
1: Bai, hori da, hori da. Han egongo zen Oasia, B-en gorputz adar mamua eta dira pixka bat bi giro diferente, gorputz adar mamua pausatuagoa. Eta itzen aldetik ere, ba, pixka bat barnerako jagoa, beste ikuspegi bat.
0: Itzei dagokionez, inoiz sentitu zara aske, eta bezurtu zara horrekin.
1: Bai, bai, pixka bat da hori, ez? Aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Ba bueno, hori da kantuaren muina edo kantu honekin azaldu nahi duena.
0: Oasi batean bat aske sentitu daiteke, baina gero errealitatea dago, ez?
1: Hori da, hori da. Eta ez dakit, igual... Garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen nore edo konturatzen zarenean, ba, ezin dituzula mi gauza egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ezakitzen ba gauza, eta ba, bueno, sentsazio hori, ez? Irudi hori da kantuaren leitmotiva, ba, gorputzadar bat, besoa edo dena delakoa galdu duenak, nola sentitzen duen, nahiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen falta zaion gorputza dar hori, eta pixkat hori gauza bera ezote den gertatzen askatasunarekin, noizbait sentitu izan duzun hori, pues mine ematen dizula oraindik, naiz eta jazta ukazu.
0: Koroak oso sotilak hemen, badaude, baina oso sotil.
1: Bai, ez genuen jantzi gehiegi, igual gentozen dena oskoletik. Eta hor igual bai genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, esan edut tiru laua hot, eta horlako gauzat. Eta hemen jonei genuen gehiago ba, soiltasunera eta rock kantu batera, baina ba, hori, soil, kororen bat, bai, zintan grabatu genuen ere, bai, inigo
0: daiki.
1: Horretara jo, benetako tasunera, orduan ez gehitu pistak gehitzearen, baizik eta, pues bueno, el Libek egin dezake mena hotx bat, pues egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta nolako gauza oso arraroak eta instrumentazioak ere bai, kasi horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, ikusteko kontrastea esan dugu zela, Oasia eta Gorputz adar mamuaren artean.

0: Bueno, hemen oraindik ez dakit, hau nire zera daina. Claro, lurrunduko dira arterakoetan. Akaso ez, baina gero ja ahotxean aldaketaren manda berituko zuzuk ere, ez da, zure ahotxean.
1: Bai, kristona. Bai, nik uste dela nabariena evoluzioan edo taldearen edo nire kantuetan ahotxarekin egin dut bidaia nabariena. Eta bai, niri kostatzen zaten zutean nire taldea. Bizkate... Ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin eta esatu zu baina arropa hori nola jantzi dezak edo ie hori nola nera amarilla hori. Ba, pizka sentzazio.

0: hori, baina hotxarekin.
1: Bueno,
0: alere, bai. Bakea eginda nago, nire gai hartako irekin, eta ulertzen dut, ulertzen dut.
1: Lurrunduko dira, bueno, gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako?
0: Joe, ba, ez dakit.
1: Zerbek izan dira toki
0: zati bat entzako seguro. Zati bat entzako seguro. Hori, baina ez dakit ze zati rentzako. Hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ezote duen kontestendentziaz begiratzen. Gaztetxei ezote dien horrela begiratzen beso gainetik bezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super errezkoak, gu hor ezi gara, osea, hasi ginen musika jotzen, gaztetxeetan hasi ginen jotzen, gure lehenengo proiektuekin guztiok, eta ez dakit oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait, talde hasi berriek, gerora, Samamez beteko duten horiek, nonbait hasi behar dute, eta ba, espadolako sare bat, edo dena limitatzen bada, sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera, bat talde horiek ez duten lekurrik. Eta bueno, pues, adibidez, beste gauza askotarako ere oso beharrezkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super.
1: Hemen bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, claro. San daiteke kasi-kasi hau pasadenaren lehen hasia izan zela? Nahi gabe badare, eh?
0: Bai, izan daiteke horrela bio, bueno, Liberen diskoan ere badago ilargi gaire hori da diskoan dago lo dago, eta horre ere nuen nik, eta pixkat horra ziginen, ba, bueno, betianik kantatzen dugu karrekin. Hola, grabatzen zerbait, bi hautsetara bezala, bai, Liberen lo dago eta Izaki Gardenak enago izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala, eta hortik bazegoela bide bat susmatzen genuen, eta gero baragitu zen pasadena, bai.
1: Ze, ostras, atentzio ematen du ez diskoaren baitan, papatean eta esatuz, ostras, karo, hau ere egin zuten, eta gero, bai. Gero ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez?
0: Bai, igual gu konturatu ere ez, baina izan daiteke hor lehenengo pausetxo hori izan daiteke hau, bai.
1: Bueno, esan dugu moduan, hiru kantu hauek atalan grabatuta daude, eta gero, bator atzetik beurrengoa, ja, Elkar Estudioan, hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori, ez kantaren soilik, eta zure ahotsaren erregistroan soilik, bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian, bai nabaritzen da, beste garai batean zinetela eta oraindik ere evoluzioan hasteko, ezta?
0: Bai, gero nik uste oso nabaria dela Atala Estudioa, osea, aietu berritugun hirurak eta Josebaren Gako Beltz bide antzeko dute bakoitza beren personal, ukazina da, baina bai dute giro antzekoa eta estudioa ulertzeko modu, bueno, antzekoago bat. Nahi. Eta Elkar Estudioa da beste planeta bat estudioi dagokienean. Osea, dena hor super guai, osea, bi alderdia dira kontrakoak. Osea, justo beste da Elkar da irofano bat eta bestea dira etxeko egongelak. Osea, eta Elkarren hori aparte, gu askoz ere hori hasi. Ba ginela, badu dena, ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat, eta garbitasun bat, eta pulkrismo bat ere bai, eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan, aurri gara den ondorengo bikantak dira, osea, hor badago aurri giroa dutela esango nuke, eta gero dago Danilo Foronda gitarretan, eta Fede Giluz basuan, ba, diferentzia hori nabaritzen dela, Daniloren gitarrak desberdina dira, osea, ez de Josebarekin alderatuta, ba, horren desberdintasun hori nabaria da, bai.
1: Entzengo dugu zati bat, gero kantaren inguruan alderan bat egitu behar dizut.
0: Vale.

0: esaldi honetara nahi nuen iritsi. Zelena aipatu zu, ez? Etorkizuna Samamés beteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira pusturik ez egitea hortik etorri da?
1: Ez, oza, niretzako, bueno, igual da oso ambizio txikiak ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta optik jorratzen dugu gure bidea. Eta hori argi dugu, orduan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera ba iritsiko gara iritsiko garen lekura, baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz hori da helburu behiniena. Eta pizkat hortik kontua oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut igual ez dela egin behar indar gehiegi lurra, ze bukatu dezakezu lurrazpian. O sea, hori ere ez ez flipatu, baina jo, ez, zeure burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibri horren bila.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez, nik ez nuen esaten Samamés betetzeko ambizio bat izatera, ez? Baina kaso bai, ez, ba, bueno, ba, joango gara, bira bat egitera ez tekin nola, edo horrelako ambizioak batzuetan ez direla egiten, ez sinistoarazi digutelako, ez? Ezin dela.
1: Bai.
0: Hori
1: bai, ere.
0: Bai, esan.
1: Beira, datorren urtean bagoaz Galiziara. Toma, eta hori guretako ja, ez da egit. Ba, hori, ba, pauso bat ikaragarria, ez dena ikaragarria inorentzat, baina ez da egit, pues, bai, bakoitzak ditu bere buruak eta bere nahiak eta gogoak.
0: Galiziara joango zarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak, noiz non, nola izango dira?
1: Ba, aste honetan ostegunean Arrasaten gaude, Kultura Ostegunak egitasmoaren barruan Gaztetxean, ostiralean Alegiko Gaztetxean, Euren urtegurrenaren egitarauaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Zaskunarrue kulturgunean, 26an eta 27an Donostiako Dabadaban.
0: Bueno.
1: Eta dira pixkat lotu ditugunak disko honekin batera argitaratutako kontzertuak ero, baina gero baditugu ja urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai.
0: Ados. Bueno, horretaz, adi, ibili beharko dugu. Ea.
1: Bai,
0: nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun. Azken kantua Bihotz, utzi duzu Bihotz hor, aurrakoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun ba honen inguruan.
1: bai. Bere garaian idatzi genion, eta Olatzek, bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin zigun apunte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. da pixkat segia da mozten duela hor, akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izatzen berak esan zigula, hori aldatu zen ezaketen.
0: Kara, horrek esan edo, akaso, horrek esan edo, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzela konforme geratu, ez?
1: Ba, horako zerbait, baina bai, kuriosa, hori kuriosa da bezala. Baina bai, gustatu zitzaiola, eta ezakit hau da beste kanta bat, lehen aipatu dana Joni Kaxena, bukala hor gorrantzitsua izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Ba, Benitoren Bihotz da nire aur garaira eramaten nagoena, kotxea gurasoekin, asteburuan Tafaiara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskaiko Orkestra egin zen. Simfonikoa! Bertan ere, bat zegoen bihotz, osea zen, bai, arrebata bihotz, guiltzatu bakantu hori, eta bertxio eta.
0: Bueno, ba, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker, gure diari erantzutearen.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta disfrutatu, zuzenekoetan.
1: Mila esker, hortxe ikusiko dugu elkar.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdiko ordu bata puntu-puntuan, eguerdion entzule gaurkoan kontatuko dugu besteak beste mitika diskotekako segurtasun pribatoak eraso ugari egin zituela Kerman Bilate ilaurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera dela argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta baita ondorengo tratu txarrak ere.
2: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
1: Hain zuzen Arartekoaren duela gutxiko txostematek zalantzan jarri zuen Gasteizko udalaren jarduera, ezpaitzuen jardun errepikakor horretan esku hartu eta horrek behar bada Kerman Bilateren heriotza eragot zezaken. Iruñeko udalak eraitsi egingo du duela bi hamarkada Jolanda Barzinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 125%-ko gainkostuaren ondoren. Denborak arrazoia eman die Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen.

0: Eta Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko abeslariak emandu 2026ko Andre Maria Zuriaren jaietako pregoia Gasteizen. Ekitaldia atzo izan zen, igandean, eta musikak protagonismo berezia izan zuen. Etxezarreta harreman estua du hiriko jaiekin, eta ETS taldearekin 7 aldiz aritu da Andre Maria Zuriaren jaietan Txosnetan zein Foruen plazan.
1: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací en Gasteiz, vivo gran parte del año aquí y es verdad que mi corazón lo tengo entre Yécora y Gasteiz, pero yo soy gasteiztarra, entonces, bueno, pues es...
0: Zurekin batera bestu eta euskararen erabilera sustatzeko eta erasorik gabeko jaien aldeko mezua igorri du Etxezarretak eta Kultura Kuadrillak eta Txosnen lana ere aldarrikatu ditu plaza berrian bildutako milaka lagunen artean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoaren inguruko informazioari dagokionez, une honetako aktualitatean betean sartu aurretik aipatuko dugu ere, Ertzaintzak 37 urteko gizon bat atxilotu duela Bilbon uztailaren 25ean N624 errepidean Zornotza parean 82 urteko txirrindulari bat hil zuen ibilgailuaren jabea hain zuzen eta ondoren ies egin zuena. Hildakoa Jose Ignacio Askasibar elgetako txirrindulari profesional oia zen. Biktima gurutzetako ospitalera eraman zuen Osakidetzako helikoptero batek eta arratsalde horretan bertan ospitaletik heriotza baieztatu zuten. Ba, Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateak ikerketa abiatu zuen ostean eta bertan zehaztu zuen auto batek istripoa izan zuela eta ies egin zuela. Halaber egindako ikerketaren ondorioz, harrapaketa zein ibilgailurekin gertatu zen jakitea lortu zen. Igande honetan atzo bertan operatibo bat egin zuten Bilboko Ertzainetxeko Bizkaiko Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuko eta Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateko kideek eta operazio horren amaieran ibilgailuaren jabea atxilotu zuten, esan bezala, Bizkaiko hiriburuan zuhurtzia gabekeriazko gizailketa eta sorospen egin beharra ez betetzea egotzita. Eta esan bezala, une honetako trafiko kontuak aipatzera goaz, alde batetik esatea autopilaketak genituela N622 errepidean, Gasteiz aldean eta A1 errepidearekiko lotunean, ba, hoiek konpondu dira dagoeneko, pilaketak izan dira ere, AP8an, kasunetan, Zaldibarraldean eta Irungo norantzan bidelanak direla eta hoiek ere amaitu direla esan dezakegu, eta bestalde, astelen honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
3: Asteari ekiteko eguraldia ezegonkortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, berezikin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan aterruneak guztiak izango dira, eta apenas guztiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo, eta zaparrada handia goren bautatzea berezikin Nafarroa erdi eta egoan. Gauean, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean, aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du, ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ordu bat eta 6 minutu abiatzera goaz.
2: Informazioaren aria.
4: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian. Alabez eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunea.
5: We'll be right back. Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bata eta zazpi minutu entzule eta albistegi haue atzoko egunera begira abiatuko dugu. Esanaz, Sarek eta Etxeratek mobilizazioak egin dituztela igande goizean, Ego Euskal Herriko hamaika ondartzatan Euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Urtero abuztuko lehen igandean egiten duten ekimenaren aurtengo leloa Elmuga izan da. Antolatzaileen arabera, Elmuga Euskal preso, ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da.
1: Urte luzez mobilizatu gara, abuztuaren lehen asteburuan ondartzetako mobilizazioa deitu diogun dinamika. Eta argi dugu zein den helburua. Gaurkoa izatea, azken aldiz mobilizazio hau gauzatu behar dugun azken aldia. Horrek erakutsiko lukelako legedia arrunta aplikatzera bidean, udan ondartzetan mobilizatu beharrik ez duen euskal gizarte bat.
0: Sarek ordezkariek espetxe politika arruntean sakontzeko eskatu dute, zehaztu dutenez, oraindik erregimen itxian dauden 41 presoak kalera ateratzen hasi behar dira, hoietatik 28 euskal preso politikoen kolektiboko kideak dira. Era berean urte luzez zerbestean dauden 13 ieslarien eta 3 deportatuen egoera konpontzea galdegin dute.
1: Ardura kolektiboa da eta gu guztiok gaur hemen ardura horretan berresten gara. Bakeari, konponbideari eta elkarbizitzari ateak irekitzeko unea da. Urte luzez, sufrimendu izugarria eragin duen eta eragiten jarraitzen duen auziari konponbidea emateko unea da. Euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen dugunok argi dugu. Elmugara iristeko nahi eta beharra dugu. Elmuga denak etxean egongo diren eguna.
0: Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen asteetako hiriburuetako jaietan eta 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
1: Aurtengo udan behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, 5 hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarrilaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarrilaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
0: Eta poliziaren kontrol batzordeak eten egin ditu Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak. Gauza bera egin du Sestaon izandako atxiloketa bortitz baten kasuarekin. Bien bitartean, Getxon izandako atxiloketa baten txostena argitaratu du udaltzainen jarrera babestu. Ziraia Kambra.
2: Aranak barabil bat galdu zuen ertzen batek Bilbon jaurtetako foan bala baten ondorioz 2025ko apirilaren 3an. Ertzentzak Errekaldeko gaztetxea usteko operazio bat abian jarri zuen eta ertzen batek Aranaren aurka tiro egin zuen, naiz eta gazteak istiluetan parte ez zuen hartu, zabaldutako bideoetan argi ikus daiteken bezala. Iker Arana beraren bertsio eta salak eta jaso genuen Naiz Irratian, poliziaren bertsio ofizialak gezurtatzen zuen bideoa zabaldu ostean.
3: Azken bideoan ikusten da argi eta garbi, ez zuela inork botillarik bota, dena super tranquil zegoen, eta haiek hasi ziren. Tiro egiten, eta, bueno, askotan egiten duten bezala, bera haiek hasten dituzte istiluak. Jendea lasai dago, haiek tiro egiten dute, beste tiro bat, gero jendea, ba, ez dakit, ba, haien kontra doa, eta gatazkat hasten dira. Eta beti jartzen da, leku guztietan, no, gazteak izan dira, baina askotan ez, da holan izaten. Eta hori asko kontrolatu behar da. Eta kamen inguruan, bodikamen inguruan, ez dute zebe zulertu, hori. San nuena aurreko astean, pretxaurrekoan. Eusko Jaurlaritza 2 milioi euro gastatu zituela, orain dela pare bat urte edo holan. Ez dute, ez dituzte aktibatutak eramaten. Eta gainera kamera horiek ikustea da ezinezkoa. Beraz, ez dakit, zertarako balio dute kamera horiek. Bakarita haiek protegetxeko edo babesteko, ez dakit nola esan.
2: Kasua ikertzeko batzordeak eskatu zion ertzentzari, polizia jardunketarekin lotuta egon litezkeen polizia atestatuen kopia, baita barne gaietarako burutzak aipatutako polizia jardunketan gertatutako argitzeko asmoz, abiarazitako barne ikerketaren eginbideen kopia. Dirudienez, barne gaietarako buru operatiboak laugarren zenbakiko Bilboko epaitegiari idatzi bat bidali zion, jakiteko ea epaileak eragozpenik ote duen, eskatutatuko dokumentuak batzordearen esku uzteko. Eta epaileak erantzun zuen ez egokia zela polizia testatua batzordeali helaraztea epaiketaren inguruko eginbiden erreserbagatik eta prozeduraren egoeragatik. Hala, batzordeak dio orain arte ofizialki eskuratu dituen agiri bakarrak onakoak direla. Sailburuaren 2025ko apirilaren 7ko jakinarazpenean jasotako azalpen laburra eta ertzaintzak bidalitako dokumentuak ertzain bati ezarritako disiplinarloko prozedurarekin lotutakoak. Gainera, horiek ere ez dute gertatutako argitzeko inolako baliorik.
0: Ba, azalpena parekoa da, Ari Itzibarraren kasuan ertzentzak metro gutxira eta urpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean, eta horren ondorioz baraila utzi zitzaion hortz bat galduta eta beste bi leku aldatuta. Modu honetan mintzatu zen Ibarra polizia indarkeriak zauritutako beste hainbat lagunekin naizek egindako erreportajean 2025ko abenduan.
4: Segada bat egin ziguten, bai ertzantzak eta bai falangeak, eta balakoanetan ia borroka amaitu zenean ies egiteran indoanean, ba aurrez aurre nuen ertzantzak, ba ikusten da gaina irudia daude, nola gertutik eta ni iesean ari nintzela, ba aurpegira apuntatu eta pilota bat fame eta gero kartutxo bat edo aurpegira jaurti zian eta ahoan emanez eta mazegi zurra utziz, eta bueno, arazoa egiturazko dela. Egitura guztiak, ertzantzaren egiturak daukala arazoa, ez dela ertzantza hon batek egoteak ez du egoera aldatuko, arazoa errotik datorlako, oinarrietan dagoelako, ertzantzen oinarrietan.
2: Arranaren kasuan bezala ertzentzak baimena eskatu zion epaitegiari ikertutako eginbideen kopia batzordeari bidaltzeko. Eta honek erantzun zuen zigorarloko auzi guztiak erreserbadunak edo isilpekoak direla. Batzordeko kideek eurek onakoa onartzen dute. Argi dagoenez, polizia testatua eta gertakariarekin zerikusia duten ikerketaren eginbideak eskuratzeko aukerarik izan gabe, batzordeak ezin ditu kasu honen ingurua barrak laburbildu gertatutakoari buruzko informazio nagusia falta zaiolako. Era berean ez ditu polizia jardunketan ez zuzentasuna ebaluatu eta ez du gainerako alderdiei gutxieneko zorroztasun eta fidagarritasunarekin heltzeko modurik araudiak dion moduan.
0: Eta amaitzeko, Sestaoko auziari buruz batzordeak gogoratu du gertakaria 2026ko otsailaren 22an izan zela Jose Antonio Agirre kalean. Segurtasun sailak bidalitako informazioaren arabera bereizgarririk gabeko polizia ibilgailu batean zihoazen bi agentek errieta bat izan zuten zenbait bizilagunek zebrabide batean.
2: Gertakari horretan borroka bat izan zuten agenteek bizilagun horietako batzuekin eta azken hauetako hiru atxilotu zituzten. Ertzainek emakume bat, haren semea eta honen lagun bat atxilotu zuten eta atxilotuetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten eta atxiloketan jasandako lesioen ondorioz ebakuntza egin zioten bertan. Ebakuntza egin zioten barrabil batean izandako lesioagatik. Aurreko kasuen aitzakia errepikatzen da txostenean, epailaren baimena ez izana testatu eskuratzeko.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ordu bat eta laurden eta bestelako kontu bat ere ekarriko dugu gurera. Egia Kermanentzat elkarteak bi ekimen berri jarri baititu martxan Kerman Bilateren heriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko, baita Egia Justizia eta erreparazioa eskatzeko ere. Batetik webgune bat sortu du kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko. Albisteak bilduko dituzte bertan eta elkarteari laguntzeko aukera ere eskainiko dute. Bestetik abuztuaren 5ean informazio maia jarriko dute Gasteizko Zeledonen plazan posta eraikinaren aurrean, bertaratzen direnek kasuaren xehetasunak ezagutu, zalantzak argitu eta elkartearen ekimenen berri jaso ahal izango dute. Egia Kermanentzat elkartea duela bi hilabete inguru aurkeztu zuten, bere helburu nagusia Bilateren heriotzaren inguruan justizia lortzea delarik. Kerman Bilate 2025ko otsailean hil zen mitika diskotekako atezain batek eraso egin ondoren. Ordutik familiak prozesu judizial gogorra bizi du. Ba, Hain zuzen, mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman bilateila aurretik, eta orain kontakizun zehatzekin atera dargitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak. Gasteizko Udalak dagoeneko 13 jarduketa eginak zituen Gasteizko mitika diskotekako zinpeko zaindarien erasoen inguruan, Kerman bilate beitea 2025-ko otsailean indarkeriaz hil aurretik. Astelen honetan, Radio Euskadik indarkeria hori jasan zutenen kontakizun batzuk zabaldu ditu, eta ondoren Kermanen gurasoak ere elkarrizketatu ditu. Biek ala biek harridura gertu dute, erakundeek ez zutelako gehiago esku hartu praktika hori geldiarazteko.
6: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Radio Euskadik jasotako testigantzak bat datoz esatean erasoak aldez aurretik abisurik eman gabe eta modu nabarmen eta bortitzean egin zirela. Ertzaintzaren aurrean salaketak aurkeztu dituzten lau pertsonarenak dira.
7: No cabe ni la frase, pero que voy con ellos y ya me tumbo de un golpe. Entonces caí al suelo. Ahí yo estaba desmayado y cuando me acerqué directamente el portero me cogí y me dio un tortazo en el oído y en ese momento dejé de escuchar por el oído.
8: Eran tantos que no, o sea, me usaron como un saco de boxeo.
7: La persona que me estaba atendiendo en el suelo sí que estaba también bastante indignada. La chaña que estaba en el suelo me dijo denúncialo porque es que esto pasa aquí todas las semanas.
8: Me dijeron en la policía municipal que había alguno que tenía denuncias.
9: Que no era la primera vez y que estaría tranquilo, que sabían que no era mi culpa, que había pasado estas cosas otras veces por abuso de los porteros, ¿no?
0: Eskerron adierazi diete lekuko Ikermanen gurasoek.
10: Pues bueno, un abrazo muy grande para todos ellos. Sentimos tristeza, pero bueno, por otro lado también gratitud hacia ellos.
0: Testigantzetan argi geratzen da diskotekako zaindarien kontrolik eza eta indarkeria ezagutzen zutela larrialdi zerbitzuek eta inguruan lan egiten zuten taksilariek.
6: Quisiéramos preguntarle a la señora alcaldesa si después de conocer estos nuevos datos, de que sabe, de que toda la ciudadanía ya es consciente de que el problema en Mítica era sabido en amplias capas sociales, si va a cambiar su actitud.
0: Kolpilgarriaren egilea aske dago epaiketaren zain, duela gutxi Naiz Irratian egindako elkarrizketa batean Kermanen gurasoek kolpearen ondorio ikaragarriak zehaztu zituzten. Biek eraman dute gaia udalera eta Gasteizko Legebiltzarrera eta bertan lege reformen beharra planteatu dute. Ba, Roberto Bilatek eta Arantza Zubeitiak astelen honetan Radio Euskadin ere gaineratu dutenez, ez dute ulertzen Kerman hil aurretik mitika diskotekaren aurka neurririk hartu ez izana, ez da salak eta jarri ondoren emandako tratua ere.
6: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco. A nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se la ha dado.
0: Besteak beste, Beitiak eta Bilatek azaldu dutenez, mitikako sarrerako pertsonen kontrola zutabe baten atzean egiten zen, segurtasun kamerek grabatu ez hitzaten. Arartekoaren duela gutxiko txosten batek zalantzan jarri zuen Gasteizko udalaren jarduera, ezpaitzuen jardun errepikakor horretan esku hartu, eta horrek behar bada Kerman Bilateren heriotza eragotz zezakeen.

Ordu bat eta hogeita bat minutu eta Gasteiz aldean jarraituko dugu, baina aipagai alaiagoekin kasuanetan. Iñigo Etxezarretaen Tol Sarmiento taldeko abeslariak eman du 2026 honetako Andre Maria Zuriaren jaietako pregoia. Atzo izan zen Gasteizen eta musikak protagonismo berezia izan zuen gainera. Etxezarretak harreman estua du iriko jaiekin, eta ese taldearekin zazpi aldiz aritu da Andre Maria Zuriaren jaietan, Txosnetan zein Foruen plazan. Pregoian ETS talearekin batera abestu du Etxezarretak, eta ekitaldiak ohikoa baino izaera gazteagoa eta jaigiro handiagoa izan du. Dalak nabarmendu du Arabako musikaren egungo erreferenteetako bat dela, eta Gasteiz oso presente dagoela haren ibilbidean.

euskararen erabilera sustatzeko eta erasorik gabeko jaien aldeko mezua igorri du Etxezarretak eta kultura kuadrillak eta txosnen lana ere aldarrikatu ditu plazan bildutako milaka lagunen aurre.

0: Eta intzuzen, Salburuko harrera sareak jasodu aurten Gasteizko txosnen batzordeak ematen duen txosni saria, azken urteetan egindako lan eredugarria aitortzeko. Batzordeak nabarmendu du sareak laguntza, orientazioa, babesa eta harrera eskaini dizkiela Gasteizera asilo bila iritsitako pertsona askoriaren esanetan, sareko kideek elkartasuna eta komunitatearen indarra praktikara eraman dituzte pertsona guztien duintasuna erdigunean jarrita. Txosnen batzordeak adierazi du Salburuko harrera sarea haren jarduna txosnaguneak defendatzen dituen balioekin bat datorrela. Bestalde, batzordeak bat egingo du ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek lanbaldintza duinen alde abuztuaren bosterako deitutako grebarekin, eta era berean txosnek azpimarratu dute ez dutela eraso matxista, sexista, homofobo, transfobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko, eta jaiak askatasunez eta respetuz gozatzeko gunea izaten jarraitu nahi dutela. Baipatu dugu Gasteizko txosnaek Donostiako piratek eta Bilboko konpartsek bat egin dutela ikuskizun eta ekitalietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratuko dira Gasteizko txosnetan, esan bezala abuztuaren bosterako, Donostiakoetan hilaren 14-urako eta Bilbokoetan abuztuaren 26-urako aurreikusitako kontzertuak. Teknikariok kolektiboak deitu ditu lan usteak, ESK, LAB, UGT, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuen babesarekin. Sektoreko prekarietatea salatzea, lanbaldintza duinak eskatzea eta ikuskizunen arloko lehen hitzarmen kolektiboan negoziatzea dute helburu. Antolatzaileek adierazi dute sektoreko arazoak eta lanbaldintza prekarioak zuzenean ezagutzen dituztela eta horregatik langileen aldarrikapenekin bat egin eta greba egunetarako programatutako kontzertu guztiak bertan bera uztea erabaki dute.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Ordu bat eta hogeita bost minutu eta albistegi honen esarreran aipatu dizuegunez, Iruñeko udalak eraitz egingo du duela bi hamarkada Yolanda Barcinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarroako gobernuak bultzatu zuten Aquabox zentroa. 13,4 milioiko gastuaren eta 125eko gainkostuaren ondoren. Denborak arrazoia eman die beraz Iruñeko aldezarreko bizilagunei duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen. Garai hartan Yolanda Barcinak zuzentzen zuen udalak kirol eta aisialdi jardueretarako instalazio moderno bat eskaini zien Aquabox eta asko kohartarazi zuten azken helburua lortzeko trampa bat zela. 10 urte lehenagotik gero eta arrakasta handiagoa izaten ari zen gaztetxearekin amaitzea. Ez kokalekuak, ez azpiegiturak, ez ziruditen egokiak ura oinarri zuen jarduera termal baterako. Arazoak izan dira beraz jarduera hasi zenetik eta gaur egungo udalak nahikoa dela esan du. Aquabox eraitz egingo da eta horren ordez kiroldegi bat eraikiko da benetako auzo eskariari erantzunez. Bidean hondamendi ekonomikoa geratu da igandean Diario de Navarra egunkariak xehe azaldutakoa. Eraikuntza bera ere oso garestia izan zen, 8,4 milioi euro eta beste 4,2 milioi euro lursailen eta kalte ordainen ordainketetan. Hasieran aurrekontuan jasotakoarekin alderatuta 125eko goranzko desbideratzea egon zen. Hori hasiera baino ez zen izan. 2024-ko ia milioi bat euro gehiago gastatu behar izan zen instalazioaren kalteak konpontzeko. Udalaren txosten baten arabera gutxienez 4 milioi beharko dira eraikinaren akatsak konpontzeko, izan ere ez dirudi eraikina oso egokia denik gisa honetako jarduera baterako. Azterlan teknikoak 40 patologia zehaztu ditu eta azken urteotan besteak beste suteak jasan ditu, baita beirate handi baten apurketa ere.

Eta ertzaintzak 20 urteko gizon bat atxilotu du Getxon 19 urteko emakume bati kalean sexu erasoa egitea leporatuta. Gertaera igande goizaldeko 5 aldera izan da Algortan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, hainbat gaztek ertzaintzaren patrulla bati ohartarazi diote bikote bat ikusi dutela eta emakumea negarrez ari zela. Agenteak bertaratu direnean gizon bat emakumea besoetatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi dute segurtasun sailaren bertsioaren arabera. Ertzainetako batek gizona emakumearen gandik bere izi du eta atxilotuak oldarkor erantzun duenez, agentek eskuburdinak jarri dizkiote. Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokolo aktibatu du, emakumea gurutzetako ospitalera eraman dute eta igande arratsaldean bertan elkarretaratze jendetsua egin dute Algortan gertatutakoa salatzeko.

0: Eta bestalde ertzaintzak, Mossos de Eskuadrek eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu dute Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, 764 izeneko muturreko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute, besteak beste, sexu xantaiarekin, aurre esplotaziorako materialaren zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesioetara bultzatzearekin eta muturreko indarkeriaren edapenarekin lotu dute. Atxilotuari 2026 urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udal, liburutegi, elkarte, erakunde publiko eta pertsonen aurka mehatxu ugari bidali izan leporatzen diote. Ikerketaren arabera, larrialdi abisu faltsuak eta nortasun ordezkapenak ere erabili zituen errugabeak jomugan jarri eta poliziaren jarduna desbideratzeko. Uztailaren 16an Gipuzkoako bi etxe bizitza miatu zituzten eta gailu elektronikoak nahiz dokumentazioa atzeman zituzten. Adingabea epailaren esku utzi ondoren, zentro espezializatu batean dago behin-behinean barneratuta.
1: Informazioaren aria.

0: eta ordu bat erdietara iritsi berri garen honetan entzule nazioartera goaz, Brasilgo langileen alderdiak ofizialki baieztatu du Lula da Silva egungo gobernuburuaren hautagaitza urrian egingo diren hauteskunde presidentzialei begira. Inkesta gehienek peteko buruzagia bera jotzen dute momentuz garaile. Lulak jada agindu du bere helburu nagusia eskuin muturrari atea istea izango dela, ziurrasko Flavio Bolsonaro izango du aurrean. Estatu kolpe saiakeragatik espetxeratutako Jair Bolsonaroren semea, Iraia Cambra.
1: Urrian 81 urte beteko dituen Luis Ignacio Lula da Silvak bere burua sendo ikusten du agintaldi berri baterako, jakinda ziurasko inkestek berari ematen dizkiotela emaitzarik onena balizko hautagai ezkertiarren artean. Haren laugarren agintaldia lizateke, 2003-tik 2010-era eta 2023-tik berriz ere presidente izan ostean. Ez dezagun aztu ustelkeria egotzita espetxean sartu zutela Lula 2016-an, baina herrialdeko gorteko orenak ostera askatu zuela haren aurkako epaiketak bermerik ez zuela izan eta politizatua egon zela ebatzita. Testu inguru horretan, da Silvak 2022-ko hauteskundeak irabazi ostean, 2023-ko urtarriaren batean, estatu kolpe saiakera burutu zuen Brasilian, Jair Bolsonarok haren jarraitzaileak estatuko erakunde nagusitako batzuk okupatzera deituz. Delitu horrengatik etxean espetxeratuta jarraitzen du presidente hoi ultra eskuindarrak eta haren seme Flavio Bolsonaro aurkeztuko da urriaren 4ko hauteskundetara. Itxura guztien arabera bigarren itzulera pasako da.
2: Enquanto vive a extrema direita não voltará a governar este país.
1: Langileen alderdiak pasaden asteburuan Sao Paulon egindako kongresuan hitzeman zuen, Lulak bera bizirik dagoen bitartean eskuin mutura ez duela berriro aginduko Brasilen eta ez dela atzerriko esku hartzen beldur.
2: Que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir um Trump, que venha. Se quiser vir um Milei, que venha. Venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro. Para que a gente possa manter a democracia nesse país.
1: Izan estatu batuetako Trump edo Argentinako Milei Bolsonaroren alde lerratzen direnak Lulak dio berdintzaiola. Behar duen laguntza bakara Brasilgo herritarrena delako. Gauzak honela Datafola inkestak etxeak egindako neurketaren arabera, Lula ezkertiarrak babesen 140 bilduko lituzke eta Bolsonarok 132. Inkesta berberak erakusten du ordea, polarizazioa oso zabaldua dagoela Brasilen eta hautagai batek zein besteak eragiten duten kontrakotasunak gako izan daitekeela.
0: Eta bestalde urtarrilaren 3an baitua izan eta Cilia Floresekin batera Ameriketako Estatu Batuetara indarrez eraman ostean, elkarrizketaren aldeko mezua zabaldu du Nicolás Maduro New Yorken espetxeratutako Venezuelako presidenteak. Bakea bermatzeko edozein saiakera goraipatu du Venezuelako gobernu eta oposizioaren arteko bilera baten bezperan. Bakea, bizikidetza eta Venezuelaren arteko adiskidetzea sendotzen lagunduko duen elkarrizketa bide oro ontzat jotzen duela idatzi du Madurok Telegrameko bere kontu ofizialean. Gobernuak eta oposizioak hain zuzen ere larun batean irakarri zuten elkarrizketa saiakera berri bat hasiko dutela aste honetan. Aurtengo urtarrilaren 3ko goizaldean estatubatuar armadak eraso abiatu zuen Venezuelaren aurka Maduro eta haren emazte eta diputatu Cilia Flores bahitzeaz gain 100 gora hildako utzi zituen erasoak, tartean zibil ugari. Ordutik presidente orde zen Delcy Rodríguezek presidente kargudun lanak egiten ditu Venezuelan, Trump administrazioa tutelapean, honen aldeko gero eta neurri gehiago hartu ditu Rodríguezek arlo ekonomiko, politiko eta militarrean. Maria Corina Machado oposizioko burua Panaman erbesteratua da, ez dago elkarrizketa erronda honetako parte hartzaileen zerrendan. Joan den asteburuan Machado bera elkarrizketetatik baztertu zen, zehaztu zalaber ez duela prozesuaren aurka egingo.

0: Eta Iranek ukatu egin du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzeko itsasartea berriro irekitzeko akordio bat lortu dela esanez egindako iragarpena. Irango negoziazio taldeko iturriek adierazi dutenez, Trumpen mezua gezurra besterik ez da. Teheranek ohartarazi du itsasarteak itxita jarraituko duela Estatu Batuen ekintzek bere horretan jarraitzen duten bitartean. Abasaraki Irango atzerri ministroak ere esan du Hormuzeko egoera ez dela aldatu. Faisal bin Farhan Saudi Arabiako atzerri ministroarekin izandako elkarrizketan Iran Ameriketako Estatu Batuen edozein erasori erantzuteko prest dagoela azpimarratu du. Trumpek larun batean esan zuen Iranen aurkako eraso bat atzeratu zuela ustezko akordioaren oinarriak adostu ondoren. Haren arabera hitzarmenak Hormuzeko itsasartea berehala eta osorik irekitzea eta Iranen mehatxu nuklearra amaitzea ekarriko luke. Akordio azkar itxi ezean ordea, erasoa berriro mai gainean jarriko zuela ohartarazi zuen.
1: We're asked by the three primary groups. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal. Now, you know, I don't know what they say because a lot of times they'll say that to me and then they'll go out and say, we don't know what he's talking about. Obviously, they don't want to be attacked. And they knew the extent of the attack because they saw it forming.
0: Washingtonek eta Teheranek ekainean elkarrizketarako esparru bat adostu zuten, ordutik baina eraso gurutzatuak errepikatu dira eta tentsioak gora egin du berriro eskualdean.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita masei minutu eta azken ordu eta egunek utzi diguten beste aipagai batekin goaz, Zeutako Tarajal mugako kaimuturrean larun batean jarritako itsasesiak erabat martxan daude dagoeneko Espainiako Barne Ministerioak jakinarazi duenez. Egitura nagusia 500 metroko luzerako esi neumatikoa da. Uraren gainetik 50 eta 70 cm arteko altuera du eta metro bateraino iristen da itsaspean. Horrez gain Espainiako armadak emandako buien lehen lerro bat jarri dute. Guardia Zibila arduratuko da esiak etengabe zaintzeaz eta beharrezko mantentzelanak bermatzeaz. Gobernuaren arabera horrek migratzaileen sarrerak geldiarazi ditu eta orain noizbehinkako saiakerak baino ez dira izaten. Guztira 3.000 agente eta militar inguru daude Zeutan. Espainiako gobernuaren ordezkari Miguel Ángel Pérezek esan du hiria normaltasuna berreskuratzen ari dela naiz eta oraindik bide luzea geratzen den. Puntu honetara helduta nahiko argi dago nor dagoen manipulatutako migrazio krisionen aurrean, baina inork ez du publikoki onartu nahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ala itri al-ahdat lati shahidatha mu'akhkharan niqat al-ubur.
0: Marokoko gobernuak lehen aldiz hitz egin du publikoki gaiaz. Telebista publikoan mafiei egotzi die guztiaren errua herrialdeko barne ministroak. Espainiako estatuak emandako argudio bera da, baita Frantzia, Europar Batasuna, Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen iritzi bera, zantzu guztiek Mohamed VI-aren gobernua seinalatzen badute ere.

Ba, hain zuzen, gutxienez, 62 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itxasoze iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kaimuturraren inguruan aurkitu dituzte eta hildakoen kopuruak gora egin dezakeela ohartarazi dute. Eriotza hoiekin aurten ia 100 migratzaile heldira Zeutara igerian heltzeko aleginean. Kopuruak ia bikoiztu egin du 2025eko urte osoko balantzea. Azken egunetan 50.000 pertsona inguru sartu dira Zeutan, hiriak 84.000 biztanle dituen arren, eta Espainiako gobernuaren arabera hoietatik 37.500 Marokora itzuli dira dagoeneko. Iritsitakoen artean 7.000 adingabe inguru daudela kalkulatzen da. Save the Childrenek eta UNICEFek aur guztien babesa bermatzeko eskatu dute, gogorarazi dute bakarrik dauden adingabeen itzulketak ezin direla taldeka egin eta kasu bakoitza banan-banan aztertu behar dela.

Eta Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoreetako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidalitako gutunean barne ministroen premiazko bilera eskatu dute, gainera pertsonen bigarren mailako mugimenduak gertatzeko arriskoa ikusiz gero barne mugetako aldi baterako kontrolak berriro ezartzeko presta agertu dira. Sinatzaileek auzitegi gorenaren azken epaia ere aipatu

0: Eta bestalde, Italia, Finlandia edo Danimarkatik jasotako erasoen ostean Europar Batasuneko aliatu sozialdemokratak Pedro Sánchez eta Espainiako gobernuaren alde agertu dira Ceutako krisiaren kudeaketa eta azalpenak eskatu dizkiote Europako batzordeari Schengen akordioaren inguruan dauden zalantzak argitzeko. Era berean Marokorekin batera Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek jokatu duten papera zoartarazi dute. Europako Parlamentu Sozialisten eta Demokraten taldeak ganberan dagoen bigarren talderik handienak Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari gorritako gutun batean berehala esku hartzeko eskatu dio Schengen eremuko arauak argitzeko. Italiak Ceutako migrazio krisiaren ondoren Espainiako estatuari muga kontrolak ezarri ondoren. Zehazki barne mugetan kontrolak berri sartzea justifikatzeko oinarri objektiboak zeintzuk ote diren jakin nahi dute. Von der Leyenek berak baieztatu baitzuen ez dela migratzaileen leku aldatzerik egon Ceutatik kontinenterantz. Ildo horretan taldeak batzordeari eskatu dio argitu dezala izatez lege baldintza horiek bete diren eta hala ezpada ea kezkatuta dagoen hainbat gobernuk krisi honekin egin duten erabilera politikoarekin.
1: Informazioaren aria.
0: Amazortzi minutu faltan entzule arratsaleko ordu bietarako eta kirola ipagaiak ere ekarriko ditugu naiz irratiko informazioaren arira. Izan ere, sprintean amaitzeko abagune berri batean, Loren Agüibesek bitik bi arke irabazi baitu aurtengo emakumeen turreko bigarren etapa. Oraindik ere, Suitzako lurretan lehiatu dena da. Rijan Markusek erronka bota dio pelotoiari, baina SD Worksek ongi kontrolatu du denbora. Elmugarako 500 metrora harrapatu baitute sprinter herberetarrak bere nagusitasuna bermatzeko. Entzun dezagun atzoko etaparen kronika Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxea naiz irratiko lankideen eskutik.

0: Bitik bi Lorena Bibesentzat Frantziako turrean atzo bigarren etaparekin Suitzar lurretan, ba ese de Warsaldeko txirrindulariak berriro erakutsi zuen nagusitasun itzela. Talde guztia lanean jarri zuen Julen Goikoetxea, Rian Markusen eraso eta bakarkako iesaldi hori kontrolatzeko azken 500 metrotan harrapatu eta naiz eta jaurtiketarako taldekiderik izan ez, etzuen beharrik izan Lorena Bibes gaur gaurkoz tropeleko emakumerik azkarrena da.
1: Eta diferentziarekin Rian Markus Lidl Trek taldeko ziklistak botazion hor dago atropelari, bakar bakarrik aurrera eginda minututik gorako tartearekin izan zen eta SD Works ba osotasunean aritu behar izan zuen, ba jazarpen lan horretan azkenerako horrek eragin zuena, bazuk esan duzuna Lorena Bibesek bakar bakarrik atera behar babak eltzetik, baina oso nagusi izan zen, erakutsi zuen bera dela tropeleko emakumerik azkarrena diferentziarekin nabarmen atera zien tartea gainontzekoei, eta zuk esan duzuna bitik bi etapa garaipen eta maillotoriarekin.
0: Bueno, atzoko etapan aritu ginen Getxoko zirkuitora bidean eta begira, baina bertan Naznael Tesfaxonek lortu zuen garaipena, Aleix Aranburuk izan zuen Jon Izagirreren laguntza, baina azkenean hirugarren posizioarekin ozta-ozta oso esprint justukoan konformatu behar izan zuen. Eta gaurko etapan hirugarren aturrean Ginebratik Suizatik abiatu eta segituan Frantzian murgilduko den etapa Polignira bidean 146 kilometro, klasikoaren kolore geixiago hartzen duen eta batez ere abiatu eta segituan lehen mailako mendate bat izango duen etapa Julen, azken bi egunetan maila hundiko iesaldiak horrelakoak ikuste gehiago kosta zaigu, akaso bada hirugarren etapa hau horretarako bideko bat.
1: Aukera paregabea da, ez, zenenda biziko mailako mendate hori irtera hartu eta berehala izango duten hori, ba maila hundiko iesaldi bat sortu eta gero egunak ba bat ditu beste mendate batzuk, hirugarren mailako mendate bat, bigarren mailako beste bat, laugarren mailako beste bat ere bai, ibilbidea goraberatsua da, beraz, ba tropelean badira. Maila ona duten etapa iztariak eta ba ikusi dezakegu asteleneko etapa horretan, ba iesaldi ondo xamar bat sortu eta Polignira biden ba beraien artean etapa lehiatzea.
0: Azken kilometrotan 23 kilometro faltan Côte de Chaux Champagne laugarren mailako mendatea gainsariak izango ditu gainean 6-4 eta 2 segundu eta honek sailkapen nagusian aldaketak sortzeko aukerak emango ditu, badirudi Lorena Bibesentzat etapa gogor xamarra izan daitekeela, baina oso indartsu dago SD Works taldea eta bere, bueno, ba ziklista eta nor daki. Kim LeCourt bigarren sailkapen nagusian 14 segundutara Demi

0: Bolerin irugarren 16 segundutara, eta hortik aurrerakoek Noemi Rack laugarren tokian 20 segundutara, Elisa Longo Borgini, Cedric Kerbaol eta Cassian Ibadomarekin batera, Pak Peters, Ferran Prebot eta Marlen Reusser hauek ere 20 segundutara. Eta, bueno, batzoko etapan maila onean eta zelkapen nagusian ere batxukun kokatuta, Uxua Ostolaza 23. 29 segundutara, ba, Julen, arratsaldeko 4etatik 6ak eta 4ordenetara, kontatuko duzue, hemengo uhin hauetan, naiz irratiaren uhinetan etapa.
1: Hemen izango gara.

0: Welcome to Turistan!
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
2: Cuelgando.

0: Arratsaldeon entzule, ordubiak dira puntu-puntuan eta kontatu behar dugu ertzaintzak gizon bat atxilotu duela Donostian, Amar auzoko etxebizitza batean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita, Lakuako segurtasun sailak astelen honetan jakitera eman duenez. Iturri berak zehaztu duenez, gertakariak larun bat goizaldean izan ziren eta ordu batzuk geroago atxilotu zuten susmagarria goizeko 9 aldera etxebizitza berean. Donostiako udalak bere aldetik adierazi du printzipioz ez duela gaitzespen elkarretaratzerik. Deitu udaleko iturriek eferia azaldu diotenez, berdintasun protokoloa aldatu egin dute eta beraz adierazpen instituzionalak baino ez dira publiko egingo eta gaitzespen kontzentrazioak deituko dira biktimek hala eskatuta soilik. Beste kontu bat, Betion telenaguntza zerbitzuak bere babesa indartuko du nahi ez den bakardadearen eta zaintzaileen higaduraren aurrean. Isolamendu egoeran dauden 100 erabiltzailerentzako plan pertsonalizatuak garatuko ditu eta adineko edo mendeko senideak hartatzen dituzten 1500 pertsonari laguntza emango die. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 107.000 zaintzailei laguntzeari dagokionez, talde profesionalek pertsona hoien egoera baloratu ahal izango dute, akidura edo gainka karga seinale posibleak identifikatu ahal izango dituzte eta egoera bakoitzari egokitutako informazioa, orientazioa, prestakuntza eta laguntza eman ahal izango dute. Halaber, zainketen antolaketa errazteko, zalantzak argitzeko, trebetasun praktikoak eskuratzeko eta isolamendu segurtasunik eza edo higadura emozionaleko egoerak prebenitzeko tresnak indartuko dira. Lakuako gobernuak eskainitako telelaguntza prediktiboak gainera lagundu egiten du erorikoak detektatzen, geolokalizatzen edo alertak ematen, egoera jakin batzuetan zaintzaileak denbora tarte batez aldegin ahal izan dezan, atxeden har dezan edo beste jarduera batzuk modu jarraituagoan egin ditzan. Eta Gatika eta Bordele arteko itsaspeko kablearen ariteria konplexua abiatu dute dagoeneko. Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikoaren ahalmena bikoiztea eta 2028-rako martxan egotea espero da. Red Elektrika konpainiak astelen honetan iragarri duenez 276 kilometroko luzera duen itsaspeko kable erraldoia zabaltzen ari dira. Aipatu konpainia ari da proiektua formalki garatzen 2024-tik aurrera RTE Frantziako homologoarekin batera, Inelfe sozietatearen bitartez eta Espainiako eta Frantziako estatuen arteko truke elektrikorako ahalmena bikoiztuko du 2800 megabat izatetik 5000 megabat izatera igaroko baita. Red Elektrikak azaldu denez, zobekuntza horrek horniduraren segurtasuna indartuko du, energia berriztagarrien integrazio handiago arraztuko du eta funtsezkoa izango da Europar Batasunaren autonomia energetikorako. Ekonomian hainbat aipagai, hasteko Bizkaiko arrain kontserben eta gaztituen sektoreko langileen gehiengoak patronalaren hitzarmen proposamena babestu duela batzarretan. Horren ondorioz, Labek aurre akordioa sinatuko du Comisiones Obreras eta UGEREkin batera, el akordea ez du babestuko eskaztzat jo duelako. Labek ohar baten bitartez azaldu duenez babesa jaso duen proposamenak aurrerapen garrantzitsuak jasotzen ditu. Hoien artean daude hitzarmenaren indarraldian 1500 euroko gutxieneko soldata kategorien berrantolaketa sektoreko genero arrakala murrizteko urratxe garrantzitsua emanez, urteko lanaldiaren murrizketa zaintzarekin lotutako lizentzia eta baimenen hobekuntzak, errelebo kontratuan egindako aurrerapenak eta berdintasunaren, lan osasunaren eta besterako lan zein eskubide sozialen arloko hobekuntzak. Adostutako hitzarmenak sektoreko lanbaldintzak benetan hobetzen dituela uste du sindikatuak eta etorkizuneko negoziazioei aurre egiteko oinarri sendoagoa uzten duela. Labek langileen prozesu osoan zehar izan duten papera ere azpimarratu nahi izan du. Elak aldiz ez du akordioa sinatu, nahikoa ez dela uste baitu. Adierazi duenez, ez du aldi baterako laneko enpresen erabilera arautzen, ez da kontratazio finko etena ere, hori baitzen zentralek elkarrekin finkatutako lehentasunetako bat. E esango dugu ere, Euskal Herriko lau herrialdeak direla nagusi oliba olioaren kontsumoan estatu mailan. Nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren azken datuen arabera, pertsona bakoitzeko 9 litro inguru kontsumitzen dira urtean. Estatu Espainiarrean Errioxan bakarrik kontsumitzen dute Euskal Herrialdeetan baino oliba olio gehiago. Azterlan hori autonomia erkidegoen arabera dago sailkatuta eta bertan adierazten denez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 8,79 litro olio kontsumitu ziren biztanle bakoitzeko 2025ean, beraz lurralde horrek Galizia gainditu zuen. Nafarroan kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegokoa baino pixka bat txikiagoa da, baina ez asko, 8,47 litro. Oliba olioaren aukeraketa gainera nabarmen hasi da Euskal Herrian 100%, hala Euskal Autonomia Erkidegoan 122 igo da aurreko urtearen aldean, horrek esan nahi du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 20,2 milioi litro salerosi zirela guztira joan den ekitaldian. Eta ekonomiari dagozkion aipagai hauekin amaituko dugu, esanez Laboral Kutxak 144,5 milioi euroko irabazi garbiak izan zituela 2026 honetako lehen seihilekoan. Hau da, aurreko urteko aldi berean baino 106,2 barkatu gehiago. Zerga aurreko emaitza 106,5 hasi zen, 181,6 milioi arte Euskal Kutxa Kooperatiboak astelen honetan ohar baten bidez iragarri duenez. Negozio volumen osoa balantzean pasiboa eta aktiboa biltzen dituena, 108,1 igo zen 43.720 milioi iraino eta horrek berretsi egin zuen jarduera eremu guztietako azkundea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, ordubiak eta sei berehala ordubiak eta zazpi izango ditugun honetan, pilaketen berri eman behar dugu, non eta AP8 errepideko 7. kilometroan Irungo bidesarian, Kantabriarako noranzkoan pilaketak sortu dira, joan dira, geroago apalduz, une honetan amaitutzat eman ditu trafiko zuzendaritzak eta puntu gatazkatxu izan diren gainerakoetan ere amaitutzat eman dituzte dagoeneko oraingoz. Hoiekin geratuko gara beraz eta baita ere gaurko eguraldiaren informazioarekin Ikeri Barluzea.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egon kortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Halare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egon kortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan ateruneak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean Ipar Haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitarte narrandituko dira, maximoak aldiz behera ingo dute, Kantauriar Xurialdean 24 eta 28 gradu bitartean narrandituko dira, eta ego Xurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, bakizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtz aurrean, baita atzean ere. Eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak ba, entzuteko pres nahuelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik hasi zen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik hasi zen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egonda, derruf eta nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019 arte dazuen bere lehenengo diskoa, eta 2025 epe bat kaleratu du, atia izenekoa. Baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer modu?
1: Kaixo, gustora gogonekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixat horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gila da bitarte hortan pasa direla gauza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta gilutzen zera gomaz, ostras, yeah. Bagezte jarriko dut. Zer gauza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zule eta gero beste gauzaren bat agian ezaguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut. Gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzalako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak.
1: Niretzat da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zoden toki horretan. Bere momentuan, ba, ipatu dezun moduan derrupen hasi nintzen, eta hor sentitzen nuen koherentzia hori, gero nera ben. Orduan, pausu bakoitzan pixkat, badoa gainera aldatzen, uste dut forma, eta zu berdezuna, baina esango nuke hori dela, ba, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu da. Oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea.
0: Mm-hmm. Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama? Nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela?
1: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta... gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste etorriari dela aldatzen, eta ere gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten duguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita askoz konstienteagoak, ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luze egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
0: Uh-huh. Bai, bueno, hori bada zerbaitona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela konposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
1: Ba, bira, 12 urterekin aste hori ez zan izan zerbait pentsatua. Mm-hmm. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste hori dela klabea. Ez nuela intentzionatu benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan ba irtera bat sentitzen nuen ezin egon horri, ez? Mm-hmm. Orduan ba bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat askok irakurtzen dut ba idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen abestiak sortu, letrak idatzi hasiera batean ingelesez, gurasoek ez ulertzeko. eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit oso purua bezala.
0: Uh-huh. Eta adibidez, zure burua hasiratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
1: Eskenik uste hori jartzen digutela, beti ez? Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere, orduan zoaz ez zenekien hori ikasten.
0: Bai.
1: Zoritxarrez. Uste dut, amabi urterekin, ba, igual gauza batzutan libragoa nintzena, ez? Baina gero, pues, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
0: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea, bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea, zer eman zizun talde baten parte izateak?
1: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso komplikatua da. Eta era berean talde batean egotea da altxorra hundiena. De hecho uste dut, azteman naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nire bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea da pixka bat zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten duzu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ez zindezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea, pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da, ze imaginatu, talde bat izateak esan nahi du, bateratu behar direla pertsonako itzaren
0: iritziak
1: bai. Dena, orduan, zaila da.
0: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, bueno, azkenean, bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eraman zen duentzuk?
1: Ba, esango nuke berreiro behar bat bezala. Taldean zaudenean, nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztien, bueno, ahots bat eta gero baita egiten nuena, zira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan ba nuen hor lan bat, ba nahi nuena gehiago landu eta horretan ba behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina beste alde batetik niretzat zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hore baita konturatu naiz. Zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan, niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan pues horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
0: Lehen gainera aipatu duzu azkenean talde batean ardura partekatua da. Holtza batean igotzen zarenean edo bueno, gauzak aurrera eramaterako orduan bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da. Eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
1: Ba, claro, da beste responsabilitate gradu bat eta niretzat igual zaiena da, claro, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baita ere. Orduan zaiena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, ba, da kristona, baina era berean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da bat ere erreixa, ze da oso mundu inestablea, hau nahi dazu jendea ongi ordaindu baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago. Gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain usteet ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu, edo ja, pos, jende askoren aurrean, eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira, eta orduan bakarrik zaudenean, jogotalde batean, jokese dakazu ondoan laguna eta denen artean hitz egiten zu, baina bai da pixkat zaude denbora guztian beldur horrekin, egia esan bai.
0: Eta dide zure kasuan askatasuna eman dizu ala presioa gehitu dizu bakarka doteak?
1: Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita enagoelako ehuneko ehun kontziente non nagoen. Osea, bizi naiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Zei musiko banu igual realidadea ehuneko ehun eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat indar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, claro, da gero kontziente naizenean kriston beldurra sentitzen dezu.
0: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
1: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diate, nola dakizu sortzen dezun zer den zerterako, ez? Ez dakit, ez dut gehiagi pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin ba, nahiko da.
0: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da talde dinamika jakin batzuk sortzen direla eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
1: Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
0: Ezarri gabe,
1: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden zebeldur ditudan tal, eta entzuten duzu bestea eta identifikatzen duzu hor zerbait eta esaten diozu eta bero berak zuri eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste. Osa, de hecho askotan pasatzen zen proiektu baten zaula emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina, pues hori ja ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan hurbiltasun horrek egiten du ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uste horrekin egin daitekela beti den aldatu.
0: Eta ez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publikoa aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
1: Bai, edo, eske gehien bat nik ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, anaitunak egin. Gitarra gaizki jo, por ejemplo. Nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita, kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik bauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan, pues imaginatu. Hori, azkenan ezin duzu
0: Ezin aldatu
1: batetik bestera, baina jo, nik uste dut aldatu behar dela.
0: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa tontotzat hartzen zaituztela, edo bueno, gauzak bintzat erreiz manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
1: Bai, niretzat, osea, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, En plan, jo, nintzen horrela sentitzen edo aserretu naiz eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Osea, bai ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta geroz eta bide gehiago egin. Uh-huh. Osea, esango nuke iraganean, igual okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Uh-huh. Osea, geroz eta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
0: Uh-huh. Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ezta?
1: Bai, ikastengo azpia.
0: Bai. galdetu nahi nizun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerako orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterako orduan, holtza batean egoterako orduan.
1: Bai, eta eraberian izan da, osan ere normaltasuna, izan da gizonez inguratuta egotea, osan nintzen futuelan ibiltzen zen neska bakarra. Mm-hmm. Orduan, beti egon nahi zor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen, eske askotan dira dinamikak,
0: Bai.
1: Eta askotan da, nikori metzatzen dut, kiro una tia, me falta una tia, bakizu, osa, como, bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditudanak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak, bai gu, dena, baina bai, egiten du pila bat, mm-hmm. entorno horrek.
0: Eta adibidez, taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baita ere behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz.
1: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske eres la hostia, pero eres tío. Osea, de base ya, en plan, sentitzen dut, baina.
0: Bai, bai.
1: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori eta galdetzeak eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea, ez hori. Baina egia da horrekin naizela pixka bat, ezakit, eske ez dute bizi, orduan da
0: bai,
1: oso komplikatu.
0: Bai. Sai, nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako zagit, gure azalean jartzea eta guztiz zulertzea.
1: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau. Mm-hmm. Eta ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, bai, honek, oza, hau txin hau. Ha, bai, ha, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen. Mm-hmm. Oza, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ez dakit, ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat eta momentuan ja, harrapatu zaitu, eta dize lasaikari, jazta. Vale, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, bai. Bai, ze uste dut askotan gertatzen direla, behar bat gauzak ez, guk hemen askotan ipatu soinu frogetan, teknikariekin gertatzen diren ezagut rifirrafeak, arazoak, askotan behar bada zuri min egiten dizute edo ezagut momentuan etzaizuzte ondo harrapatzen, ba esan dizutenagatik, eta behar bada zure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezagut horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
1: Bai, egia da gauza igual fuertenak pasa zaizkidala bakarren egonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, osea, bai. Teknikari batek eman zian egun batean txupatxuz bat.
0: Ostras.
1: En plan, ez nahi zut esplikatu. Osea, izan zen oso simbolikoa eta mm-hmm. gorputzan sentitu nuen movida raro bat. Bakarrik nago nor. Eta gero buelta egin behar nuen bakarriko txean. Ezo, como ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaue.
0: Bai. Bai, tori horrek horreindik uste dut gehiago zaitzen duela. Egoera, azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut, ezakit norbaitek esatea, jo, ba, ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errexabalitz,
1: Claro, es que hor dago trampa, eh?
0: Bai.
1: Hor dago super trampa.
0: Bai.
1: O sea, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, es que zoaz kotxe hortan bakarri gueltan, eta esatezu, joe.
0: Izango nioke hau.
1: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zeuz ez dana gurea, dator. Aurreko generazioetatik, o sea, matxakea dat ez da oraingoa. Matxakea da, ba, zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona zauria. Izan behar direla oso konsciente, komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.
0: Bai, bai, hori guztiz egia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, o sea, talde bateko emakume bakarra izateak, lehen aipatu dugu ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakumea bada.
1: Bai, gehien bat igual banera ben, ez? Adibidez, hor, zela komo pixkat la kantante. Abeslaria etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Mm-hmm. Eta ez ni nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena.
0: Mm-hmm.
1: Eta orain nago superpozik, porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Mm-hmm. Orduan, aldaketa da, pues, eguneko egun.
0: Mm-hmm. Bueno, betat, uste dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen, ez zarelako atrebitzen egu zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatugu ardura oso azukartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
1: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan ba ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal. Eta nina horreglarekin etxa mierda, eta egon behar detor, eta...
0: Eta zer horpegi oberan jarri, eta makillatu, eta...
1: Claro, es que... Eta hori da parte bat dagoena oso presente. Osa, azkenan da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin eta sare sozialekin eta guzti hori. Mm-hmm. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina, eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez aiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Hor dago baita konplazentziaren movida hori.
0: Bai. Eta dioez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola?
1: Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela
0: bai.
1: Bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan uste dut gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izak esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditu gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak itzeingo dituen, baina orduan horrek ematen dizu pues lasaitasun bat. Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago pues jeite hori, eta nik uste horrek alzaitula desekilibratu pila bat.
0: Bai, ez da uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita balin badukazu atzetik ikusi dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan, ez? Gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezagit zuk nola daramazun hori.
1: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak. Ba, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi di joala. Ezakit, osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau oso konstientek irabiltzen ditu dalako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen. Ia inoiz. Eta kontsumitzen badaitut, igual ez nago hain ongi. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan, erabiltzen ditut erramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala, osa zakin nola esan, tresna bat, eta baina distantziarekin eta oso konstiente izan da.
0: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
1: Bai.
0: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare soziala kontsumitzen dituena, eta enago arroretaz, baina egia da, ezakit, autu konstiente bat egitea eta hortik lan egitea oso garrantzitsua erutzen zaidala. Bai. Ezakit, bueno, zuk, bait egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ezakit, zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai, ezakit, nazio mailan.
1: Eske, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, ez denon, nik uste dela parte baita, pues igual, polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ezakit, ni kontsumidore bezala, entzule bezala, zait bat ere gustatzen jaialdi bat era joatea, adibidez.
0: Ni ere naizalea.
1: Ez zait bat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela pues, eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadrian adibidez, beti, atera da ezakit ze estadioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osea, joango naiz edo ez da, bai edo bai, egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi, ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso, oza, sin mas, oza, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxigi gaudela hor, oza, beti gaude gutxigi, porque ez que dagoen egiteko bidea orain didan luze, irutzen zaidala, pues, gaizki, peina horke jatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea eskenetzat hori da.
0: Bai.
1: Nor kartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da, gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
0: Bai. Bai, eta nik uste dela gauza bat justo jendeak ez dakien. Hau da, beti aipatzen da, kuotaren mobidarekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan, esamarra bukat, sekulako nazka hartzen ari naizela hitz horri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela jo, ba, erresa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori. Eta askotan ezakigu.
1: Claro, askotan ezakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo, bai, ba, botere forma batzuk duela urte pila bat edati datu zenak, eta gauzak eneretzat batzen dira hori erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik hor aldaketa pila bat egiteko dago.
0: Zuk adibidez, badara matzazu eszenon hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera amabi urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak, ezakit ikusi duzun aldaketa, bai ezakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ezakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatuela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
1: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari da aldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque karo orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente.
0: Claro. 30 urterekin.
1: Bai, baina eske aldatu da, o sea, lehen nintzen beti

0: gutxiago eta normal, porque eske dago bizitza super zaila. Ba, orduan uste ikusten dut aldaketa hori ari dena ari dela ematen, baina eske dijo munduarekin oso lotuta.
1: Hor, aipatu zula, claro, nin kazetari izan da, itzei garrantzi handia ematen diet, eta, ostras, bada gai bat, neukana pentsatuta baino, la joven promesa horrena, egin dezaken mina, itzoi errek erabiltzeak, eta gainera zurekin erabili badituzte, ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa,
0: guztiz niretzat, de hecho izan da pixkat pasana ez dela joven promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera ja nahikoa naiz, internamente nik, inork ez dituz esan, baina ja como nahikoa naiz eta jazta, baina, klaro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat ez daude oraindik egon bertzaren tokian,
1: claro.
0: Eta gero, espero da hori zure gatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu, eta gero nork esaten du hori, esan nahi, ez que...
1: Eta, hain iritzi subjetiboa, zekit, askotan, ta, ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori izateko, ez? Zekit.
0: Bai, bai, bai, ez que hori baita kazetarien mundua, pues baita
1: bai.
0: Gauza deixente komentatzeko.
1: Bai.
0: Baina, ez dakit, nik uste hori aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago, eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez, osea, de hecho, askotan esaten dut, menos mal, enula atera musika amasei urterekin, porque eske,
1: ez zegoen, begiratuta.
0: Claro, ez zegoen egina, eta badakit berrogeirekin egingo dudan diskoa izango dela, askoz,
1: helduagoa, bueno, eta, bai.
0: Obea ezak, obea ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du balio gehiago, eta, baina, claro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, osea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkat, baina...
1: Hemen dena onartuta dago.
0: Ja, baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori, eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
1: Bai, bai, ze uste dut zagit, eta uste dut hau adidez maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik ez, baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio, disfruta dezala.
0: Bua, total. Bai, eski imaginatu zeago doio, eh? Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina baina, ostras, eske berez oso fuertea da, porque azkenen bai, eske ematen digute pixkat kaduzida de...
1: Bai, epemuga bat jartzen digute.
0: Bai,
1: bai, bai, bai.
0: Boak, jartu, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik irurogeita magost urteko gizon batek holtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu irurogeita magost urteko emakume bat holtza gainean, ba, uste dut oso gutxi da dela.
0: Bai, eske total, da...
1: Sekulako meloia hori ere.
0: Wow, bai.
1: Bai. Kuotara bueltatuz, ez dakit zu zure kasuan, ez dakit kuotarena niri bai iritzen zait falazio bat eta ez dakit ondo geratzeko hitz bat, baina ez dakit zu zure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu, hemen kuota betetzeko sartu naute.
0: Ez ki, pasazitzen gauza bat kuotarekin, asartu nahi nola pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko.
1: Ez que,

0: Deitu nion zen zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen, eta esan zidea, vamos a hacer una peli juntas, que les, o sea, como,
1: bai, bueno, que les den.
0: Que les jodan, o sea, bai, eta gainera momentuan, da berriro, pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten, benetan erantzun nahi dezuna. Hmm. Gelditzen zera, ah, bueno, pentsatuko, ze pentsatuko, eta
1: bila. Bai, ez que...
0: Ez. Orduan, ez que kuota gera denbora guztian.
1: Bai.
0: Bai, gera.
1: Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo diez aurretik gizon talde bat egon bada. Eta desberdin percibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
0: Bai, de hecho pasatzean Don Benito unjo nuen, sitio epiko, oso ondo, baina publikoa zen, pues... Gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzunuen, a ver, ume honek zerreiten duen. Esta neñata, a ver qué hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide superongi, eh?
1: Yeah.
0: Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina...
1: Uf, ba, ostras, niko... Beste enon ork hori entzungo balu, niri behintzat, sekulako bajoia sartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
0: Igual, depende segun daukadan, eh?
1: Bai, baita.
0: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues, hori baita oso interesgarria, askotan gira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori, goltza gainean, eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
1: Bai. Bai, eta goa izten diozu itxigarri zunari.
0: Oida.
1: Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gaztea zizinela. Askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakitain horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketan nabarmen bat egiten dela ez, musikaria eta, bueno, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituen ari. Zu bali bazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure hautsari emango zaio. Askotan entzun dugulako ez, adjetiboria hautser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen. Uste dut, ezakitzu nara ikusten zu, baina zaila garantzi berdina ematen, hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, holtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
0: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
1: rekontua edo bai.
0: Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi... eta de hecho, askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta horra askotan esaten, hau ez da nere kanta. Ze bai iruditzen zait oso garrantzitsua, nork sortzen duen kantua. Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitu egin dut, hori, nerea bali bada edo ez. Eta gero eske klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat, eta zakit, zuriz, baina adibidez nik liburu bat aukeratzeko garaian, pues gizon baten liburua du lapila bat ez dudala irakurtzen. Eske beste pues batzuk ez dituzte bizi, ez dituzte jasan, orduan, pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osa hori beti dijo alotuta.
1: Bai. Tai, ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
0: Netzat, bai. Gero dago beste komponente bat dela zarena zaparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Ez? Osa, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zait dela oso interesgarria.
1: Eta batzutan beharrezkoa ere.
0: Bai, oza, pixka eta ire freskoa bezala, ez, hola. Baina, gero, bai edo bai behar dut nire disko bat egin, nire kanta horiekin jarraitu. Osa da pixkat, beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait.
1: Eta dibidez, ez dakit inoiz gertatu zaiztun lehiakortasuna sortu izana, bueno, hirugarren pertsona batek edo publiko batek zure eta beste emakume baten artean.
0: Osa, hori uste nahi dutela sortu beti.
1: Bai.
0: Baina uste geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako, geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen, eta esaten honez que zenbat maite ditudan emakume musikari guztiak. Osa, sin más, en plan, bai besarkada bat danei, eta superando joatea danei. Osa, hori da, benetan sentitzen dudana eta ikusten dudanean zerbait esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo, digo, que tia. Osa, como, que guai.
1: Bai.
0: Eta uste dut hori badagoela oso, oso presente euskal eszenan behintzat, eta oso guai.
1: Bai, nik uste dut, kanpotik behintzat, edo, bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen dudala, eta ez dakit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barrutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori, barrutik ikustea oso guai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakume bera, emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelena aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu edo gauza txikietan geratzen zara, eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina, ostras, hori ikustea Euskal Herri mailan niretzako behintzat oso pozgarria da eta oso polita.
0: Bai, jo, gero beldurra sartzen zait, porque esaten duzu, eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, osazet pentsatzen nola jendea ongo dela lehiakortasun horretaz hitz egiten edo ja. Konparazio horiek, baina, klaro, eske bai, azkenen hori pasatzen da. Baina bai, usteet, ongi gaudela gure artean. Eta hori da igual importanteena, esango nuke.
1: Bai, eta politena.
0: Bai, guztiz.
1: Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti ikusaten zait, ez dakit arintasun, aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango digula, esango digu, badatorrela, galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Ahal bada hitz batean edo bitan erantzun. Batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, bueno, galderak behar duela edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean hitz bat bi. Horrela,
0: vale.
1: Direkto juteko.
0: Vale,
1: prest.
0: Venga.
1: Beharko, ez da. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Barne begira.
1: Industriaren gaur egungo egoera.
0: Ez que da igual oso heavy, baina zirkoa.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Ziklikoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
0: Ez behar izatea validazioa.
1: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena.
0: Botere harremanak.
1: Inspirazio iturri bat.
0: Musikari izarrak, emakumeak.
1: Bueno. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque...
1: Utziko dizut azaltzen.
0: Vale. Izaten da normalean bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Regularizera sentitzen abestien zode barruan eta derrepente pentsamendu bat. Aterazen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen duzu orduan da bizkat, barne borroka, zengo nuke.
1: Vale. Sortzeko momenturik onena?
0: Lokalean.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Begira.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Ezaguna eta batzuetan laguna.
1: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Darki Winkies.
1: Eta 2026erako zure helburu nagusia izan daiteke musikan edo izan daiteke pertsonalki edo bat eta bat?
0: Daka super argi, eta da bideaz gozatu, osea egunero momentu honetaz gozatu, jazta.
1: Uste dut oso garrantzitsua dela, batez ere betitza egiten dugu ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uste dut badela oso helburu garrantzitsu bat.
0: Eta eskertu, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu. Benetan, mila esker. Gaurkoan hemen egotagatik, uste dut azkenean, bueno, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko pozten ditik uste dudalako azkenean, ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uste dut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak mai gainean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza mai gainean jartzeagatik. Eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. eta mila esker, Sara, gaurkoan gurean egotagatik. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen, beraz, urrengo astera arte.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
3: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz Irratia sare sozialetan.
4: Arratsaldeon entzule hirurak dira puntu puntuan eta Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Gizon bat atxilotu dute Angelun alabari sexu abusuak egitea egotzita. Antza denez, atxilotuak sexu eraso egin dio 10 urteko alabari bere etxean, alaba oporrak berarekin iragarotzen ari zela zegokion zaintza partekatuko aldian. Gizona behin-behineko espetxaldian sartu dute epailearen aginduz. Ilunmengurua berritzeko lanak abian diren arren aurten ere hiru zezenketa programatu dituzte Donostiako aste nagusian. Horregatik mobilizazioa izango da larunbatean jaien estandaren atarian. Gipuzkoa Antitaurina plataformak deituta Donostiako bulebarrean hasiko da mobilizazioa. Arratsaldeko 6etan Hernani kalearen izkinan zezenketen aurkako eta animalien krudelkeriarik gabeko festen alde. Mobilizazioen berri ematerakoan Jonin Sauste alkateak gidatutako udal gobernuaren koherentzia falta salatu du Donostia Antitaurinak, gogorekarri duenez, zezenketak betikotu nahi dituzte Donostian, bai egungo ilunbe esparruan, bai Donostia Top 2040 hiri proiektuaren baitan aurreikusitako etorkizuneko konfigurazioan. Plataformaren ustez, ekitaldi hoietan berezkoa den animalien krudelkeria batera ezina da berrikuntzan eta aurrerapenean aitzindaria izan nahi duen hiri batekin. Elkarteak koherentzia eskatu die alaber, udalerri batzuetan herritarren parte hartzea eta tokiko erreferendumak defendatu eta aldi berean beste batzuetan zezenketa ekitaldiak babestu edo sustatzen dituzten alderdi politikoei. Azpeitia, Deba, Mutriku, Tolosa, Hernani, Pasaia eta Ibarko kasuak aipatu ditu. Honekin guztiarekin batera Gipuzko Antitaurinak gaitzetsi egin ditu EAJ-ak eta PSE-ek sustatutako zezenketen inguruko araudi berriak Gasteizko Legebiltzarrean onartuak.

0: Eta hurrengo jaien baitako ekitaldiak aipatzen ari garela, Bilboko Areatzak berriro hartuko du aurten aste nagusiko lehiaketa gastronomikoa. Bilboko Konpartxek aurkeztutako 47. edizioak arrozen lehiaketa indartuko du parte hartzaile berriak erakartzeko. Baskbir Garagardo dastaketa estreinatuko du eta milaka lagun bilduko ditu berriz ere herri sukaldaritzaren eta jaiaren inguruan. Lehiaketa hutsa izatetik harago gastrogunea belaunaldi ezberdinen topagune bihurtu da. Bertan elkartzen dira urtez urte parte hartzen duten sukaldari veteranoak, lehen aldiz izena ematen duten gazteak, familiak, kuadrilak eta egunero areatzara giroaz gozatzera hurbiltzen diren milaka lagun. Hori da urtez urte lehiaketa gastronomikoa bizirik mantentzen duen osagai nagusia. Baurten sendotuko den apustuetako bat esan bezala arrozen lehiaketa da. Aste nagusiko lehen igandean egingo da berriro ere sailkapen orokorretik kanpo Konpartxen Federazioak azaldu duenez, aurreko edizioetan izan duen harrera bikainaren ondoren lehiaketa hau parte hartzaile berrientzako ate nagusi bihurtu da bereziki gazteentzat. Kostu txikikoa eta irisgarria den proposamena da, edozein pertsonak edo kuadrilak areatzan sukaldatzeko esperientzia bizi ahal izan dezan, aurretiaz esperientzia handirik izan gabe ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoan istripua izan berri da A8 errepideko 134 kilometroan Zierbenan eta Kantabriako noranzkoan. 4 kilometroko autopilaketak sortu dira bertan. Honekin batera eguraldiaren informazioa ere ezagutzeragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Asteari ekiteko eguraldia ez egon kortu egingo zaigu, naiz eta orokorrean ez duen amurrua handiegirik izango. Goizean goizetik erdi eta goi mailako behiak oso ugariak izango dira lurralde osoan, zerua nahiko estalirik agertuko da. Alare goizean zehar bintzat ez da euririk egiterik espero eta eguraldia lasaia izango da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea ez egon kortasuna areagotu egingo da eta zaparrada batzuk emango dira, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, gainatzeko lekuetan aterunak luzeak izango dira eta apenas gustiko duen, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zaparrada txore mateo beste emango da eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jo eta zaparrada handia goren bautatzea bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Gauean giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko dira. Haizeak goizean aldakor joko du Ipar Isurian, ego ukitutxo bat izango du ego Isurian, baina arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek gora egingo dute 16 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak aldiz behera egingo dute, Kantauriar Isurialdean 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego Isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.

0: Bueno, arratsaldeko 7:31 minutu, asteazkena da gaur, eta gurekin dugu, Kike Mokora, Urdizeko udaleko kirol teknikari, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, gaur hobeto ez, esan idazu, gaixo ibilizarela, gaur ondo, hobeto.
1: Atzo ez nion, hain ondo ez. Gaur ondo, eta bihar hobeto karnabala kasteiala nederrin, no, osake tolosan, osake primeran.
0: Bihar pozik izango gara. Ordu honetarako ja, ez dakit nola biliko gara.
1: Oia, zude bai gaizkitzea biliko.
0: Ez, ordu honetan, justu hemen egongo naiz, baina mendik pare bat ordura, seguraski bai, ja trago batekin eskoan edo izango naiz.
1: Oso ondo, disfrutatuko deu.
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, ez dakit ze gai, ekarri diguzun, Kike?
1: Bira, ba, gaur pixka bat ekarriet, kirol alternatiboen gai hori, ez? Pixka bat kirol tradizionalak daude, kirol alternatiboak, pixka ze desberdin dauden prestatu ditu pixka bat, gero eskola kirolataz itzeken aigean ez, ba ikastetxetan hori nola landu daiteken, ze zailtasunak ikusten diran baita ere, bueno, pixka bat horrelako eskema txiki bat ekarri dut eta ontaz itzeiko dugu.
0: Ados, ze gaur egun esan gauen nuke, bueno, ni txikian itzenean behintzat, eskola kirolean ziren futbola, eskubaloia eta saskibaloia, hori oinarrizko hirurak, eta gero bai egun berezi batzuetan, bai egiten zirela besterako kirol batzu, baina printzipioz hiru horiek ziren kirol nagusiak, ez dakit oraindik ere hala den.
1: Bai, kirol nagusiak, taldekako kirol nagusiak esan dituzunak dira, eta gero banakako kiroletan, bueno, bai atletismoa, bai pelota, bai geriketa, horrelakoak sartzen dira, baina kirol tradizionalak izango balia bezala, ez? Pixka bat, kirol alternatiboak beste kirol mota batzutaz itzeiten nahigia, eta joera badago, hainbat lekutan, ara tiratzea, ez? Pixka bat kirol tradizionalak alde batera utzi, eta kirol alternatiboetara jun, ba, bueno, bere ezaugarria dauzke, eta gero bestetikan, ba, baita ere, ba, beste oinarri batzu lantzen dira, eta gorputzantzako oso onak dianak. Ez? Orduan pixka bat, desberdinduko genituzke kirol tradizionala eta kirol alternatiboen artean hainbat gauza, ez? Bueno, ezagutza maila gaur egun, bueno, ba, denak oraintxe hitz egin dugun bezala, ba, zeintzu dira kirol tradizionalak? Ba, bueno, futbola, saskibaloia, eskubaloia, denak dakizkigu.
0: Oikoenak, bai.
1: Oikoenak. Gero, kirol alternatiboak, ba, bueno, ez dira hain ezagunak, eta bueno, mugatuagoak izan daitezke. Ba, adibidez, ultimate frisbee, parkour, kirol ur jarduerak, batzuk. Gero, ekarri dut baita ere pixka bat, hainbat kirol zeintzu diran, ba, bueno, eta pixka bat jakiteko ze beste kirol batzu dauden, ba, kirol alternatibo bezala. Gero, helburuak eta esperientzia baita ere, ba, pixka bat diferenteak dira, ez? Kirol tradizionala beti izan da kompetitibigoa, lehiaketa eta txapelketa beti bai, izan da oinarri, ez? Eta lehen komentatu dugun bezala, bai, taldekako eta bai, banakako kirolak dauzkagu. Kirol alternatiboetan berriz, ba, askotan parte hartzea eta esperientzia, ba, dira helburu nagusienak. Lehiakortasun maila txikiua edo bajoa da, eta pixka bat kultura inklusiboagoa sustatu dezake. Hori nire ustetan, ba, puntu garrantzitsu bat da baita ere.
0: Baiz, azkenean, bueno, kirol tradizionaletan, ez, futbola, saskibaloia eta dira oso mainstreamak, asko ikusten ditugunak, eta beti ere, bueno, ba, ereduak, jasotzen dugun eredu horrek ez, eramaten gaitu pixka bat, lehiakortasun gehiagora, ez, bestea zapaltzera, gehiago, bai.
1: Gero, trebetasunak eta jarduera fisikoa, baita ere, nire ustetan bi alde, bueno, diferente daude, ez, tradizionaletan, ba, alik eta fisiko zehatzak eta teknikak bereziak garatzen dira, ba, demagun futbolean, ba, baloia kontrolatzea, txutatzea, saskibaloian, ondo botatzea, saskiratzea, bueno, oso espezifikoa, ez? Kirol alternatibuetan berriz, trebetasuna anitza garatzeko aukera eman dezake, ez? Ba, malgutasuna, oreka, koordinazioa, ba, pixka bat gehiago lantzen da bere osotasunean. Gero, komunitatean eta kultura ere hori niretzako puntu garrantzitsua da baita ere, ba, ohituta gaude herri bakoitzean, ba, elkarte konkretu bat egotea, ez? Ba, kirol klube edo elkarte ugari daude herritan eta komunitateak indartzen laguntzen du. Ba, adibidez, futbol talde batean, ba, parte izateak ba, bai adiskidetasuna eta kidetasuna sustatzen du, ez? Kirol alternatiboetan berriz, ba, bueno, kultura desberdinak eta interes taldeak sustatzen dituzte eta askotan komunitate alternatiboak sortzen dituzte. Ba, bueno, eskala taldeak, yoga, beste, beste kirol mota erabat diferenteak eta jende erabat diferentea. Eta gero azkenik pixka bat ingurunea eta baliabideak baita ere, ba, tradizionaletan sarritan instalazio eta baliabide zehatzak behar dituzte, ez? Futbolean jokatzeko, ba, bueno, bi porterion behar dute edo bi porteri jarri behar dira, berdintzait jartxekin gure garaian
0: hori da,
1: jartzen genitun bezala eta futbol, futbol zelai bat jarri behar duzu, edo saski baloiko kantxa baten, ba, bueno, ba, bikan hasta nola baita egon behar dute, ez, zehatzak izan behar dute. Kero, alternatibuetan berriz, ba, ingurunen natural edo ezoizko espaziotan garatzen dira, eta bai edo parketan, edo hiri ingurunetan, edo mendiko bideak erabili daitezke, ba, bueno, kirol hauek egiteko pixka bat, ez? Hori pixkat, orokorrean komentatu nahi nuena, eta gero, ba, bueno, hori generalen. Eta gero, pixka bat, ikastetxetara, ez? Bueno, murgilduta edo. Hainbat estrategia edo erabili daitezke kirol alternatibo hauek nolabait ikastetxetan praktikatu daitezen, ez? Momentu hontan, bueno, ba, ikastetxeak eta dauden edata, edatuta daude, eta pixka bat hauek nolabait txertatzeko hainbat puntu, ba, iruditzen zaizkit, ba, garrantzitsuak izan daitezkela ondo txertatzeko eta azteko nolabait.
0: Baizte, gaur egun zuk aipatu dituzun kirol alternatibo horiek, ez, parkurra, frisbee, pentsatzen dut eskola kirolean asko ez direla egingo, ez?
1: Ez.
0: Edo bat ere ez.
1: Bat ere ez.
0: Gehien bat zentratzen da kirol tradizionaletan, gero salbospen batzuk izango dira, ez, atletismo eta horrelakoa, baina normalean oreka hori ehunekoetan behintzat nahiko gora tirako duela kirol tradizionalen aldez.
1: Eta ojo, atletismoa adibidez, naiz da banakako kirola izan, baina kirol tradizional bat da, esan nahi dut.
0: Bai.
1: Betidanik eta bere egitura mugatua eta nola duen kirol bat da, eta momentu honetan ikusten da, ba, bueno, kirol alternatibo antzeko bat edo diferentea, ba, nola baiteko garapen osoa egiten dezulako.
0: Baina gira da, senketan eta txikitatik beti joan izan garen atletismo pistola.
1: Oida. Da pixka bat, ikastetxetan nola integratu edo, ba, bueno, lehenengo puntuan etzat garrantzitsua da kurrikulunean sartzea, ez? Kirol alternatiboak hezkuntza programan txertatzea, adibidez, fisikoki aktiboak izateko orduetan, ba, esan ditugun kirolak, parkur, yoga, frisbee edo eskala bezalako jarduerak eskaintzea. Zer gertatzen da? Ba, nolabait, gaur egun soinketako ordutan, ba, bueno, betidanik izan ditugun kirolak lantzen ditugu, eta hortan murgiltzen gera. Orduan, horri nolabait irtenbide bat emateko, ba, hauek ere txertatu beharko genituze, baina hezkuntza saiotan, hau da, kurrikulunan eta soinketako klasetan. Bai? Gero, hori bultzatzeko baita ere, ba, bueno, ikastetxetan ikastaroak eta tailerrak egin daitezke, ba, nolabait tailerrak antolatu eta kiroloien inguruan, ba, bueno, beraien nozioak eta eman eta hori landu. Txapelketak eta lehiaketak, eskola kirol txapelketak eta lehiaketak antolatzea, kirol alternatiboak ere barne hartuz, ez? Aukera ematen diete ikaslei bere trebetasunak garatzeko eta lehiatzeko modu berriak ezagutzeko, hau da, demagun eskala da, jartzen dugu pareta baten, ez? Eta, ba, bueno, azkenen txapelketa bat egin dezakezu, askok, pentsatzen dute kirol alternatiboak lehia, oza, ez dagoela lehiaik kirol alternatiboetan, eta egon daiteke edo ez, baina batzutan kompetitiboa izan daiteke kirol alternatibo bat, ez da tradizionalezko kirol bat, baina lehiatu daiteke eta eta bueno, txapeldun badago, nola bai, esateko, ez?
0: Normalean egia da, ba, zuk aipatu duzuna, eskaladan esaterako, ez? Beste balore batzuk manejatzen direla, akaso ez da hain bestea zapaltzearen aldeko hori, baina, baina lehiakortasuna bai badagoela, noski batek irabazten du, beste baten galtzen du, badaude txapelketak eta...
1: Olimpiadatan, adibidez, nik uste badiala bi olimpiadaia sartuta daudela, ba, kirol mota bezala, eta, bueno, esaten zuten ez, jende asko juten da, hori ikustea,
0: bai,
1: zerbait berezia da diferentea dalako, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta hi esan, bueno, espektakularra da ikusteko, nola, iotzen dian bi karrera egin bat abesten ondo, baina hor,
0: abiadurako proban.
1: Txapeldun badago, baina dago, beraien arten beste kiroltasun bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Beste zalantzari gabe,
0: beste balore batzu dira, askotan.
1: Hoi da.
0: Eskalatzaia bera ere ez beti, baina normalean menditik, naturatik datozen jendea izaten da, edo mendilasterketetan, nahiz eta gaur egun ere, bueno, ba, atletismotik datorre jendea ere, hor balore batzuk eta zalantzan jartzen diren, baina normalean bai dira beste balore batzu dituzten kirolak hauek.
1: Bai, bai. Gero, jarduera osagarriak nola bait, ba, ikastetxeko, bueno, kanpoko ekintzetan, ba, sartu ez, eskola orduz kanpoko klubean, ba, eskalada saioak, yoga klaseak, bar eta bar ez. Gero, ingurune aproposa, ba, haude, kirol alternatiba praktikatzeko egokiak diren instalazio eta baliabideak sortzea horrele lanketa bat egon beharko luke, nolabait, ba, esan dugun bezala, zelaiak, kantxak egiteko dagoen joera ikusita, ba, beste kirol hoiei ere nolabaiteko, ba,
0: tartea egitea
1: edo kasu berdina egitea, ez? Gero ez hitzaien prestakuntza, egia da baita ere, ba, kirol tradizionaletan dauden monitoreak eta ikastaroak, ba, reglatuta daudela eta nolabait baita ere, ba, badutela bere, ez, bere esparrua eta dena nahiko kontrolatuta daola eta reglatuta. Kirol hauetan adibidez, ez dago hain reglatuta. Azkenen bakoitzak duen esperientzia da, ba, bestei erakusteko gai dana, ez? Eta hortan murgiltzen dira pixka bat. Tailerra komentatu dugu lehen, baina adibidez kolaborazioak eta hitzaldiak ere izan daitezte ikastetxetan, eba, hori nolabait sustatzeko.
0: Right.
1: Familiekin eta komunitateren partaidetza baita ere, eta azkenen motivazio eta saria, ez, ikasleen parte hartzea sustatzeko motivazio eta sari sistemak ezartzea, adibidez, ikasle aktiboenak eta trebetasun bereziak erakusten dituztenak, ba, saritzea. Ba, bueno, azkenen askotan esaten dugu, ez, ba, jo, hau oso nada futbolean, jo, eske, 15 gol sartu ditu. Vale, eta sari bat ematen zaio, edo ez pitxitxin
0: bai,
1: zea ematen zaio. Orduan, kirol hauetan beste trebetasun batzuk badaude, nolabait, eta horiek ere sarituak izan daitezke noski. Baina ez ditugu saritzen. Eta gulena bizi, gulenak, baina esan nahi dut, ez ditugu saritzen. Eta horiek azken finean esan ditudan 8-9 puntu hauek ikastetxetan landu daitezke, eta horrek nolabait sustatuko luke, ba, bueno, kirol hauek, pixka bat, goraka egitea, bere lekua ukitzea, eta garrantzi bat eukitzea, eta azkenik, eskola kiroleko modeloa ere aldatzea. Ez, eskola kirolen, komentatu dugun bezala, modelo tradizional bat daukagu orokorrean, eta kirol alternatibo hoiek ere sartzeko aukera da, dago, eta, ba, bueno, era ontara nik usten dut, ba, pixka bat landu daitekela, ez?
0: Karamen, planteatzen duen hau, nolabait eskola kirolean, kirol alternatibo hauek sartzea, behartu egin beharko litzateke, ez? Esan nahi dut, azkenean, aukera bada, normalean, aur gehienek jotzen dute kirol tradizionaletara, eta azkenean arriskua dago hor, ba, esaterako eskalada edo patinaia edo dena delakoan, lantaldea ez osatzea, ba, ez dakit, aur kopuruagatik edo, ez, pentsatzen dut, behartze puntu hori ere beharko duela kasu honetan.
1: Bai, hor gertatzen dana da, adibidez, ni goatzen naiz, Tolosan, ba, nola izen azun, zapatinaien taldeak, irristaka, hori da. Irristaka taldeak, ba, bere garaien, bueno, ba, sortu zaren indarra handia zeuken. Guraso batzuk bazian hori sortu zutenak, era berean beraien seme alabak eta lagunak, ingurukoak sartu ziren, ez, movida horretan, eta ikastetxeetan nolabait hori landu zuten,
0: bai.
1: Eta nik ustez, era ontara, nolabait kanpotikan datorren batek ikastetxeetan bere eskaintza egite baldin badu, eta era formal batean eta era on batean, nik ustez, indar gehiago duela, ze azken finen zerbait ja edatuta dago, eta, bueno, zu bakarri jendea lortzearekin nahikoa daukezu. Zu ikastetxe bezala, inorrez baldin bazaizu etortzen zerbait eskaintzera, kontuatu zaite, zuk egin behar dezula dena. Hau da, bueno, ze egingo dugu, hau egingo dugu, kirola hau egingo dugu, monitorek bilatu behar ditugu, zailtasunak izaten dira monitor espezifiko horiek lortzeko, horrez gain, gure ikasleek nahi izango aldute hau praktikatu, claro. Bai, edo ez, jode, total, bost apuntatu dira, gu ja monitorekin itzein dugu, orduan, ja, eguneretasunean, ja badude hainbat gauza, eta horrek asko komplejatzen du asuntua, ez? Kanpotikan, ordia, baten bat etortze baldin bada, edo klub bat, edo persona bat etortze baldin bada, bere zerbitzuak nolabait eskaintzen, horrek asko errezten du, ba, kirola hori, ba, bultzatzeko eta aurrera egiteko ikastetxe horretan. Nik uste hori importantea dela, kirol bat sustatzeko. Tristea?
0: Baina bueno, horrela da.
1: Baina horrela da.
0: Bai. Guk ostiraletan okerezpan, ez dakit iristaka zen, baina ikastolan ostiraletan egiten zen patina, ja, arratsaldetan. Ez dakit beraia ziren, edo eskolak, ikastolak berak antolatzen zuen, baina...
1: Eta Uzurpeko frontoien goran, han egiten zituzten euren entrenamendoa, saioak eta ikastaroak, eta jende asko jute zan bertala. Baina, zan, lehen itzein dugun bezala, komunidade bat.
0: Hori da, bai. Normalean horrelako kirolak, ez, pixka kirol minoritarioak eta badira nolabaiteko, esan duzuna, ez, beraiek, bueno, beraien balorea dituzela, beraien filosofia, kirol horrekiko, ez, eta badira, bueno, zara bere... bereziak alderatuta, kirol handiagoekin, ez?
1: Adibidez, beste ejemplo bat, oain etortzen da izait burura, eski de fondo,
0: bai.
1: Gure inguruan,
0: gaur hasi gira munduko txapelketak Imanol Rojo, daukagu bertan.
1: Oida, Tolosarra!
0: Bai, bihar izango dugu hemen,
1: eski de fondo, nolabait, gure inguruan, eta gure eskualdean,
0: asko egiten da, bai.
1: Asko egiten da, eta asko egin izan du da, eta hori azkenen, ez da, Tolosan, pentsa, nundagoen, eta nundaude mendiak, ez, gutxienez, ordu betera, aralarrea juteko, edo anibiltzeko, ez. Azken finen, gurasoak berez semere alabekin, ilobekin, kuadriakoekin, zaletasun hori izan dute, eta ez aldakizu eskiatzen. Venga, etorri egun baten gukin, eta ez, horrela junda, jendea ikasten horrela junda, eta horrela funtzionatu du, eta horrek azkenen egiten du komunidade bat sortu. Ez?
0: Ia da, iraupen eskiak sekulako transmisio izan duela Tolosaldea inguruan, eta ustez badagoela hori historiaren bat, Finlandiatik edo Norvegiatik etorretako familia bat, edo... Bai. Eta, aprovechatuko du, hori bihar izango dugula Imanol, Norvegian da, ja dagoeneko, larumatean izango du, lehen txapelketa, beraz, ea zer egiten duen Imanolek.
1: A ber.
0: Planteatzen ari garen hau, kirol alternatibo eta tradizionalen arteko oreka hau, bada, nolabait, eskola kirolean orlanean zabiltzatenok, benetan planteatzen den kontu bat, benetan mai gainean dagoen kontu bat?
1: Bira, netzat mai gainean dagoen puntua da, jendeak kirol hauetara joan nahi du, askok jo nahi dute, talde batek jo nahi du, egia da kirol tradizionaletik kanpo daudela, beste ikuspuntu bat dauka, baina ikastetxeetan gero eta gehiago lan egin nahi da kirol mota hauetan. Azaltzen ez gaina, pixka bat. Zer gertatzen da? Kirol tradizionalak dauzka, entrenamentu ez gain, aste burutan partiduak. Bale. Zentzu gehiagirik ez dauke, zu entrenamendu batzuk astentziarekin, talde batekin, zure lagunekin, gero partidu batea ez baldin bazea juten. Oso, jende oso gutxi ezautzen dut, bakarrik entrenamendura juten dianak eta gero larun batetan partidua jutez dianak. Baina, bestaldetikan, kirol mota hauek nolabait aukera ematen dizu asten zehar, ba, eskalada, esan ditugun, bihamen, gero dauzketa puntauta hainbat kirol adibide eta ikusteko zertzu dian, ez? Baina, kirol hauek asten zehar praktikatu ditzazkezu, eta zu larun batean ez daukezu zertan txapelketa egin. Zu eskalatzea jutezea aste hartetan daustunetan, eskolako taldearekin, zure monitoarekin, lanketa bat egiten dituzu, eta larun batean, edo ostiralean juntzaitezke zure gurasoekin, edo kanpora, edo familiko plan bat egitera, edo Tolosako plazara, berdin zait, ez?
0: Nahi duzuna egitera.
1: Nahi duzuna egitera. Ez zaitu behartzen partidu batera jutea, ez? Eta guraso asko dago, eta ez egoista puntu horrekin, baizik eta asteburutan, ba bueno, askok bigarren etxe badute beste leku batean eta familiko giroan egon nahi dute asteburuan. Orduan, ba ostiralean hartu eta igandera arte badijoaz kanpoa.
0: Nire kasua hori zen.
1: Claro.
0: Nire gurasoak beti asteburutan mendira edo eskiatzera. Eta claro, nik partidua nituen. Eta claro,
1: claro.
0: Hortzegoen dilema.
1: Claro, hortzegoen dilema eta kirol hauek ematen dizue aukera ba, hori nolabait, soluzionatzeko, ez? Asten zehar entrenatzen duzu normal, kirol hori praktikatzen duzu era normal batean, eta aste urtean ez daukezu inolako konpromisurik horretarako. Jende asko hortara bideratzen nahi da. Ze jendeak nahi duna da, bere seme alabak kirola egitea, kirol osasuntxua egitea, eta baita ere, nolabait, asteburuko egun horiek ba, familiarekin pasatzea. Eta kirola hauek nolabait aukera hori ematen dizute bueno, kasu handitan, ez? Orduan, nik uste bai, jende desentela biela hau planteatu nahien. Zertatzen da, ez ala erresa. Zerotik azten nahi gea, ez? Baina, bueno, nik uste poliki-poliki hori landuz aurrela egin daitekela. Eta asko errezten du nolabait herri bakoitzean talde referentek baldin baude lehen esan dizu danengatik, ez? Eta bueno, a ber, hori aurrera egin daiteken, ba gutxienez herri batzutan. Poliki hasi eta eskualdeka landuz, ez? Bide, hemen dauzket,
0: bai.
1: Komentatzizut onla tita baten, adibide batzuk atea ditut, eta nik adibidez baten bat ez nuen ezautzen, eh?
0: Bai, frisbeearena, bueno, frisbea badaki guztu, bai. Baina...
1: Ultimate frisbee.
0: Ultimate frisbee, zer da?
1: Bai. Hemen bia, dago bat, parkur, dala, iru, bai. Iri ingurunean oztopo gainditzea, ez?
0: Bai.
1: Hoi oso telebistan da ematen,
0: bai,
1: du,
0: oso urbanoa da,
1: kalbi. Oso urbanoa, eta ba, malgutasuna, indarra eta koordinazioa lantzen da, ez? Orduan, baten batek esan dezake, bueno, hori ez da kirola, bueno, ez da kirola dan edo ez, tradizionala ez behintzat, baino hori landuz, atal gorputzeko, bai, bai. Atal asko lantzen dituzu, eta besteak baino askoz gehiago.
0: Bai, esango nuke baietz.
1: Orduan, bueno.
0: Arriskua duela baita ere, bai.
1: Bai, haundia.
0: Baina, bueno, zera, kojinekin eta ez.
1: Hoi da, hori parkur, gero, zuk esan dizuna frisbee, Ultimate Frisbee izena du, nire inglesa ez da, bueno, oso ona, baina bueno. Disziplina antzeko talde kirola saia, estrategia eta talde lana sustatzen duena. Eta begiratzen haitu nintzen bideo batzuk, eta, bueno, azken finean, frisbeearekin, ez, paseak egin, bi taldetan banatuta, eta puntuazioare badauka, partiduak egiten dira, zuk azkenen frisbea zure, zure lagunak edo bialtze, botatzen dunean, zuk arerioaren zelaien hartzen dezunean, puntua da.
0: Ordu,
1: bueno, partiduak daude hori lantzeko, hori egiteko, eta bueno, bueno, polita edo desberdina,
0: bai, bintzat, bai,
1: bai. Azken finean, futboleko gauza antzekoa da, era ludiko goan, ez?
0: Uh-huh.
1: Bai. Iruitze zainei, da, Gero eskalada, ez? Bueno, ba, denak ezagutzen dugun eskalada, ez? Gero yoga baita ere, malgutasuna, arnasketa eta meditazioa lantzen ditu.
0: Hori gaur egun gainera garrantzitsua iruditzen zaite, azkenean oso. Abiadura bizian bizigaren gizarte honetan, ez? Dena azkar egin nahi dugu, ez dakigu geldi egoten, arnasketa pixka bat kontrolatu, pultsazioa jetxi, lasaitu, hausnartu.
1: Bai, bai, bai. Eta ongizate mentala eta claro. Fisikoa sustatzen du. Eta, bueno, ba, badaude hainbat aktibitate, guazen hola ditza, igual aktibitate, oso garrantzitsuak dirala gizaren zatez, porque zuk esaten dezuna, gaur egun gabiltza, hemendik area, gero oi bukatu beharre, darea junbarreko, eta momentu bat hartzea lezu zutzako eta lasaioteko eta gero eta zailagoa da hori kudeatzen, eta kalte egiten digu asko, ez, guri bakoitzari. Gero beste bat, skateboarding, ez?
0: Skeita.
1: Eta pixka bat, dauzket, lau gehiago pixka bat, slackline, bida, hauek egiten dute.
0: Tolosan egiten da.
1: Hori da.
0: Erreka gainean.
1: Errekan gainean, bazken finean, oreka mantentzea, zinta estu baten gainean, gero surfa baita ere, dance fitness,
0: bueno. Hoi ez dut zautzen.
1: Ni ikusi daiteke nola da, baina ez dut uste oso abila izango naizenik kirolontan, ez? Ariketa dantza mugimenduekin, eta gero beste bat geokoitzin, GPS-arekin, ba, altxor bilaketak, eta egitea.
0: Bueno, orientatzeko eta.
1: Hoxe, ba, jo, azkenen behidatuz eta, ez, badaude kirol polit batzuk, ba, umekin egin daitezkenak eskola kirolean, eta, jo, ba, gai asko lantzen dituzula, ez?
0: Bai, bai.
1: Zegin behar da? Ba, hori dena martxan jarri, eta martxan jartzeko ba, lan handia dago ez atzetikan. Baina goen, dia kirol politiak eta praktikatu daitezkenak.
0: Bai, bai, eta bueno, esan duguna ez, beste zaugarri batzu dituztenak, beste balore batzu transmititzen dituztenak, eta bueno, ba, saiatu gaitezen ez guztion artean, oreka hori ez, kirol tradizional eta kirol.
1: Gero, Jon, ala ere, baten batek esango du joe, Kike kirol alternatiboztaz itzeken, eske, ni adibidez, edozein kirolaren aldekoa naiz ez, baina beti, beste kirol batzu praktikatu ditut, ba bueno, beti kirol tradizionalak, baina eske, kirol hauek iritze zaizkit, txikitatik lantze baldin badia, beste gauz asko landu
0: ditu. Lortzen ditugula. Zalantzari gabe. Ba, demora gehiagorako ez dugu. Kike, mi asker, bi arriñoteriak, ondo pasa.
1: Berdin.
0: Eta izango gara, datorri nila betean.
1: Oso no, venga.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
9: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
9: Ez.
8: Ilusio guztizinak
10: animatzen
8: diteu korrika egitea.
10: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
11: You're playing in a band and somebody goes to a wrong note or plays the wrong part and someone goes, whoa, what was that you just played? And then it becomes its whole
12: tell all the cool stuff
11: song. Yeah, exactly. It really is.
13: I'm glad you're

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko hirugarren etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera hementxe naiz irratira eta aldi berean ba Euskal Irratien emisioaren bidez gurekin bat egiten duzuen guztioi ere arratsaldeon eta ongi etorri emankizun honetara. Esan bezala hirugarren etapa Geneven abiatu da lasterketa Polignin izango dute helmuga 156 kilometro osatu ostean eta lehendabiziko 4 kilometroak Suitzan egin ostean Turra Frantzian barrena da une honetan 78 kilometro geratzen dira helmugarako eta lasterketa buruan txirrindulari bat Uno Isha Mobility taldeko Sigrid Hause da eguneko iesalditik, nolabait esateko bizirik geratzen den txirrindulari bakarra. 48 segundoko tartearekin da lasterketa buru horretan, esan dugu, helmugarako 78 kilometro geratzen direla duela gutxira arte 11 lagun izan dira lasterketa buru horretan, baina eguneko 3. mendatea igotzen hasi direnean, ba berarekin batera aurrean ziren beste 10 ziklistek atzera geratzea erabaki dute, tropelak harrapatu ditu guztiak eta esan bezala Norvegiarra egungo Norvegiako errepideko txapelduna da lasterketa buruan duguna. Esan bezala 53 segundura pelotoi nagusia eta albistea da ba, gaur arte lidertzan den Lorena Vivesen taldea bera eta besteen bat ziklista lasterketa burutik 9:28 segundura doazela. Eta pagasiera berezi xamarra izan du lehendabiziko mailako mendate batean gora abiatu dira txirrindulariak eta lehendabiziko mailako mendate horren azken kilometroetan batzera geratzen hasi da tartean Lorena Vives, Elisa Balsamo bera eta beste hainbat sprinter zituen taldetxo bat eta behin jada hanka altxa dutelarik, ba esaten ari garen moduan atzerapen handi xamarra pilatzen ari dira. Helmugarako 77 kilometro esan bezala, lasterketa buruan den txirrindulariak pelotoiari 54 segundo eta Lorena Vives liderra doan taldea lasterketa buru horretatik 9:34 segundora daukago. Geratzen denaren inguruan, ba 20 kilometro barru, 21 kilometro barru, zuzenak izateko, sprint berezia, Xanpanoleko sprint berezia izango dute. Bertatik lehen postuan pasatzen den txirrindulariak, 25 puntu batuko ditu, ba puntuen sailkapen horretarako, maillot berdearen leia horretarako. Eta ondoren, laugarren mailako koskatxo bat, Côte de Chaux Champagne mendatetxoa izango dute, laugarren mailako koska esan bezala, eta bertatik helmuga puntura, 2 kilometroko igoera horretatik helmuga puntura, ba gutxi gora bera 25 kilometro izango dituzte. Amaiera Polignin esan dugu, sprinterako aukerak izan daitezkeela, egia da, ba orain arte bi etapak irabazi dituen Lorena Vives gaurkoan ez dela sprint horretan izango, baina aurreko multzo horretan badira, emakume azkarrak laster aletuko dugu, nordoan ba lasterketa burutik gertuen doan tropel horretan, eta honen bestean naiz eta amaieran errepideak zertxoet goruntz egiten duen, ba talde horretako emakume azkarrenen arteko sprinta ikusi dezakegu esan bezala Poliniko kaleetan. Sailkapen nagusiari erreparatzen hasita aipatu dugu, gaur mailota kalduko duen arren, gaurko etapa ere Lorena Vives ari dela mailot hori horrekin egiten, bigarren Elisa Balsamo bigarren atzoko etapan izan zen, Kim LeCourt dago sailkapen nagusian bigarren 14 segundora, Demi Bollering hirugarren, Noemi Rugg laugarren, Elisa Longoborgini bosgarren, Cedrine Kerbaol seigarren, Kasia Nebiadoma zazpigarren postuan, Puk Petersi zortzigarren, Pauline Ferran Prevot 9. eta Marlene Reuser dago 10. postu horretan sailkapen nagusian lehendabiziko bi etapak jokatu ostean. Arratsaldeko 4 eta ia 5 minutu dira eta egunero bezala amaiaren bueltan batu zaizkigun lagunak agurtuz hasi behar dugu emankizuna. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, esate atzo aritu ginen Lorena Vivesentzat gaurko akaso gehiegi izan zitekeela, baina bueno, morales gainezka egonda bakaso pasako te zituen emendateak, argi geratu da Lorena Vivesek gaurko amaintzat mailot hori erantzi beharko duela.
1: Bai, azkenean lehenengo egoera hori, lehenengo maiako egoera hori behintzako oso gorra zan, ez? Eta batez ere hori eskapada sortu behar zan, orduan hor oso azkar doaz, ez? Orduan, ba, bueno, ja desente denbora galdu dutela, gehiegi, eta bueno, ba, bintzat, aurrean, emoz ekusiko dugu, eta ez dut uste sprinera iritsiko denik aurrean, de hecho.
0: Ez dut uste. Jasiko zara erdi pronostikoak egiten, bai, ziratik urrutitik joko duzuzuk ere, apustua. Esan behar dut, dena esaten hasita, lehendabiziko mailako mendate horretan gora zioa zela, eroriko bat izan dela, tartean Demi Bollering harrapatu duela eroriko horrek, baina ondorio haundirik gabe, berriz ere tropelarekin bat egitea. Lortu du Demi Bollerinek eta Aitorrek baztakit, zerbait ikusi duen guk ikusi aurretik, baina ikusten ari gara, pelotoitik ere, ziklista gehiago aurrera egin nahian ari direla, SD Wars taldeko txirrindulari bat orain aurrera egin nahian, Loteko Peki bera hain zuzen ere, baipatu dugu, lasterketa buruan doan, ziklista norvegiarrak, jada minutu terdiko tartea ateratzen dio pelotoiari, eta pelotoi horretatik aurrera egin nahian, Lote Kopecky, ba, lasterketa buruaren bila, ba, tropel horretatik atera dena. Bigarren lagun bat ere agurtu behar dugu, maiaren bueltan duguna, Izaro Txarri, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
2: Ondo, bai.
0: Aurreko baten esan ziguzun, horrela zuri, esprinean amaitzen diren etapak eta gustatzen zaizkizula, lehen esan dugu, gaurkoak osagaiak izan ditzakela talde txorretan esprinea ikusteko, Aitorrek azkar esan digu, ez dugula esprinik ikusiko, zuk zespero duzu, gaurko.
2: Ba, nik igual bai, hola, esprina ez hartu zelako bat, baino ba, Bollerin baten Kimberly, ba, hor, emakume ja gorak ondo da biltzena, baina, bueno, kio, esprin puntoide dakanak.
0: Ba, ikusiko dugu, 73 kilometro geratzen direlako, Lotte Kopecky orain lasterketa burutik gertuen dagoen txirrindularia, minutu eta 23 segundoko atzerapenarekin, tropela minutu terdira, eta ba, Lorena Vives doan talde hori kasik ere lasterketa burutik 10 minutura. Eta maia osatzeko, agurtzeko falta zaigun laguna ere, agurtu behar dugu. Aino, Artola Zabal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
3: Ondo.
0: Bai.
3: Udan ondo.
0: Horretan
3: gehiago, zurek ez dakiz baino.
0: Guri ere iritsiko zaizkigu, eh? Etzaigu. Hainbeste falta igandean ondo bidean, guk ere egun batzutako atxedena hartuko dugulako, baina gure gusturari gara, eh? Ainoa, beste egin didan galdera berbera egingo dizut. Lasterketa dagoen bezala ikusita ikusten da, ba, Lorena Vives eta hauek gaurkorako behintzat jokozkanpo geratuak direla jada, geratzen dena ikusita, laugarren mailako koska hori tartean dagoela ikusita eta lasterketaren egoera zein den kontuan izan da, ze espero duzu gaurko etapari begira?
3: Bueno, ikusita gaurko perfila ez, lehenengo zatia bazetorren bazen esatea pixka gorra zana, aurre ikuste zan ere Lorena Vivesek bueno, bazailtasunak izango zitula, baita ere bazegon zalantza ez, ritmotan igoko zian eta Lorena Vivesek ere, bueno, ba, aurten inoiz baino gehiago igoeretan entrenatzen atu da, baina, bueno, oraindikan ba, ikusten denez falta zaio ez, eta, bueno, ba, Izarok esatezun bezala nik ere ikusten dut grupo txiki bat iritsi daitekela. Nik usten dut ere, bueno, ba, horra urrian ibiliko dian, sailkapen nagusian ibiliko dian txirrindulariak izan daitezkela, Kimberly bat azaltze zait, baitare Puk Peters bat, eta, bueno, ba, ikusita Lotte Kopecky ere aurrera jundala, bueno, ba, nik ere bombuan Lotte Kopecky jarriko nuke.
0: Ez dira ez, egi esaten, dena esaten hasita, ba, gaurkoa bezalako etapa baten, ba, hautagai izen bat eskatu ezkero, emateko imoduko izenak dira, aipatu dituzun horiek, Petersi, aipatu duzu, Puk Petersi, Phoenix Premier Tech taldeko txirrindularia, gaurko orain arte igaro dituzten, hiru mendateetan, ba, nahiko aurrean pasa, lehendabiziko bietan, lehendabiziko mailakoan eta hirugarren mailakoan lehendabiziko postuan pasa da, igaro berri duten bigarren mailako Col de la Savinen bigarren postuan pasa da eta puntu hiek batuta behin-behinean, ba, eguneko azken mendatearen faltan, Peter Sibera izango genuke mendiko sari horretan, ba, liderre virtuala 18 punturekin 14 izango lituzke Noskovak bigarren postu horretan eta hirugarren postuan, ba, lasterketa buruan doan Hauset izango genuke behin-behinean, hirugarren postu horretan esan bezala, 9 punturekin geratzen den azken mendatean, azken koska horretan, laugarren mailako mendatean, lehendabiziko postuan pasatzen denak 2 puntu jasoko ditu, eta ba, bigarren postuan pasatzen denak puntu bakarra izango du. Izaro, aipatu dugu, Lorena Vivesek, ba, lehendabiziko bi egunetan, ba, bete-betean asmatu duela, bi etapa garaipen lortu ditu, egia da, esprin ezberdinak izan direla, larun batekoak azken 2 kilometro terdi horiek, bazuten, bataz beste 105eko penditza, tarte batzutan 108koa ere bai, eta atzokoa san liteke, ba, esprin ohikoagoa edo esprin abiadura handiagoko esprina izan zela. Nola ikusi duzu, Lorena Vives, lehendabiziko bi egun hauetan?
2: Nik ikusi pixka sobraute egile, esan da. Atzokoak izan masakre izan zen, eta lehenengo unene olako aldapakin aurrena jatzen nahi, egiten edo, surreala iruditzu zait. Eta gaurre, eskerrak, ez, 10 minututan, bestela esango jazu, turra irabazi behar aldugu
0: Horrune batean izan dituzte, tarte dixentean joan dira bi minutu inguruko atzerapenarekin, bi minutu terdi, Aitor, horrez dagi zer gertatu den ikusi dutela, etzeuketela jazarpenerako ba, laguntzarik edo, eta hune batean hanka altxa dutela, baina nik ikusten nuenean, Lorena Vives bi minutu terdira bakarri zegoela, artean, oraindik ere, ez nuen gaurkorako baztertzen, orain jada bai, orain jada hanka altxa dutela denbora da, 10 minutu galdu dituzte, baina gaurkoan ere hortartean, 2 minutu terdirekin joan direnean, oraindik ere bazituen aukerak Lorena Vivesek.
1: Baina taldeak ez dio inorrutzi.
0: Hori da.
1: Orduan azkenean bakarrik usten ez dunean, gaina maiotoria, ja ez dio zer esaten digu, ez? Egia gaur ez egurtzeke aukera desentea, euskala, oain bai kopekik jodu, baina Ander Bregenek ere aukerak izango ditu, gero esprinan brede golek ere bai aukerak izango ditu, orduan esan dut, zakite, egon dia, ezakit aurte, baina aurreko aurteetan egon dia itzuliak non, bai, xaikapina guztiak egin etapa guztiak irazituzenak, ez, ba, bazterratik ez turronetan ez dut hori ikusten, ze ustete batez ere erlojupekoan eta bentuko etapan ez ditute irabazle bestela ikusten, baina, bueno, gertu egon daitezke, ez?
3: Bueno, Debi Mollerin bat, ja, franse deia pasatziak, ez? Pixka bat ere eginduna, eta nik uste interesgarria dala, ez? Oihar guztiak edo ondo dabiltzan txirrindulari guztik, ekipo batian eotiak, esede uorse baten, gaur egun dauden bezala nik uste ekipo potentena ura dala, ez? Debi Mollerin bat, franse deia jutea, edo Elisa Borgini bat, UAE-an eotiak, bueno, nola baite, txiko hausten du, ez? Esede uorsen eongo baliake, oain arte ikusi deun, nik uste beste maila bateko taldia, ez? Orduan, bueno, nik uste ona dala, are txirrindularitzaren txat, bueno, pixka bat orekatuagoa ikuskizuna ere aseguratzeko, ez?
0: Duela urte batzuk aipatzen genuen, no? Deturaren emankizunetan hasi ginen garai hartan, talde alguztidun bat zegoela, askotan ez edo borsen inguruan aipatzen genuen, gero bazire, manemi banbleuten bezalako txirrindulariak, zebiltzan lekuan, euren kabuz ere, zuten mailarekin ondo moldatzen zirenak, eta gogoratzen ez, izketaldi hau, noen, antzoso antzekoa nola izan genuen, zabaldu zenean, Demi Bollerin FDI taldera joango zela, FDI-ek apustua egingo zuela, eta nola baitere esaten genuen ez, ez dakit, demokratizazioa den hitza edo zein den, baina behintzat, esparru hori zabaldu egingo zela, eta berri ontzat jotzen genuen, taldeek txirrindularitzaren, emakumezkoen txirrindularitzaren aldeko apustua egitea eta bertara baliabideak bideratzea.
3: Bueno, eta nik ere ikusten detena da gaur egun ere emakumezkoen txirrindularitzan oraindikan badazkagula bi maila, ez? Badaude 21 ibiltzen dian txirrindulariak, baina gero gainontzeko guztiak daude beste maila batian, ez? Pentsatu behar deu, ikusi behar deu, bueno, emakumezkoen txirrindularitzan maila hontan damakila urte desente, urte gehiago pasa beharko lukete, ez, kantidadetik kalidadera bihurtzeko, ez, orduan, bueno, gaur-gaurkoz daukaguna hau daukagu, 21 txirrindulari hor moitzeianak, eta seguraski buelta bat izan, giro bat izan, edo tur baten izan, edo klasikak izan, ez? Beti mugituko gea izen batzuen gora beran, ez? Bueno, hau da daukaguna, eta esperantzarekin ere etorkizun batian, bueno, beti datoztin txirrindulari hoiek ere, bueno, hartuko dutela maila bat, eta nola baite ere, bueno, txirrindulari onenak ere orekatzen jongo diala, ez?
0: Zalantza izpirik gabe, gazteak badatoz, berriak badatoz, dauden batzuk ere ari dira, eldutasun batera iriste, mailan gora egiten, eta horrek, zabalduko du nola baitere abanikoa, hainua, larun batean hasi ginen emankizunekin, eta beste eginien galdera berbera ere egin behar dizugu. Nor ikusten duzu horrela turra irabazteko leian lehendabiziko eskailera maila horretan nor edo nortzuk?
3: Hoi esan behar nizun, igual nortzuk ausartuko naiz, ez?
0: Bai.
3: Iazkoa Paulin hortxe egongo da, ez? Bueno, urte guztin ez du ezer berezirik egin, eta bueno, prestaketa bidera duta egonda turrei. Debi Mollerin, bueno, izan dalako ja dagoneko tur bat irabazitakoa, kasia bat ere hor egon daiteke, baino ez dut ikusten garaile bezala. Ana Van de Breggenen kasuan ere ikusten dut podiumean, buelta eta giroa ikusita, bueno, azken egunean bere sailkapen nagusi hori galdu egintzula, bai bueltan da bai giroan, azken etapa hortan eta seguraski ere turrian hor egongo da. Izen bat, bi izen ematezkeotan, bueno, emango nituzke, ohiru emango ditut, eta aipatu ditu ja da honeko, Paulin, Demi eta Ana Van de Breggen.
0: Hiru izen horiek jartzen dituzu, bai. Turra irabazteko aukera gehienekin duzu ikusten dituzunak.
3: Elisa Longoborgini bat ere hor egon daiteke, baina ez dut ikusten garaipena lortzeko aukerarekin, baina bai hor top amar bat egiteko, ziur baiet. Bai.
0: Izaro, zu nola ikusten duzu, panorama?
2: Nik izen igualak dazkaburu nahi esan da, Eta guantxe ikusita gaina nola ez eguorsek aurrein duen lotekin, pentsatzen ja gaur nahi duela igual sententziatu, turra. Ze bestela esango jazu, ez? Zuk loteko pekio alimakazu, ostras, esprenia behakin nahi atzia, komen izaizu, orduan pentsatzen igual ja gaur igual aldeula turreko garaia eo, ja maiotakin ikus.
0: Horrela gustatzen zaigu, horrela jarrera baikorra eta erasora dabiltzanaren itxura, egia da, Aitor, bestela loteko pekiren mugimendu hori horrela bapatean ulertzen duzuzuk, eraso hori?
1: Bo, Blasikatu esan zuen, gaur ja gauzak ikusiko zirela. Ezak eta inbeste, baina zergatik, bo, lehen nik esan dituzten, nik ez dut esprina ikusten zera, ja atzo, eta ba, lau batean, esprina iritsi ziren, ba, Jesukristo batik, osea, porque es un reus, Markus da.
0: Markus,
1: Reina Markus. Reina Markus, etapa irabazi, ia, eta ese gurs guztia akabatuzun, eta oain ja ez da, taldea peloto ja ez dein, handia, ez dago jendea lan egiteko, orduan, nik uste, erresagoa daukala horrela irabaztea, esprin batean baino, zen ziurrenik ez gea esprin batera iritsiko, ze ez dago ia talderi kontrolatzeko, ba, FDI dago, baina FDIek gaurko etapa berdin zaioa, azkenean etapa, etxo, zaila daukat etapa irabazteko, hori da gehiago kontrol bat izateko, ez? Orduan, erresek usteet gaur etapa ez darintzako etapa bat. Orduan, kopeki, ba bueno, eskia, tropelan gainera sprinter desente azkar daude, ez? Orduan, bigaldea, daukat, ez dut esan Marlen Reuser, eta askotan intzegin dugu, bai, buruztor egun hauetan favoriten agusin artean.
0: Bai, Marlen Reuser hor dago, biarre lojupekoa badago, ustun duzio, Marlen Reuserri bueno, zaro eta inoa.
3: Nik Aitorrak esan du gaur zerbait erakutsiko digula eta egia da, o Izarok esan du ez, igual sententzia tuta geratu daitekela gaurko etapakin. Nei iruitze zaitena da, biharko kontrarlo jakin izango dela, pixkaba garbigo utziko diguna, turreko sailkapenean nortzuk ibiliko dian hor leia hortan. Marlen Reuser izan daiteke biharko garaipena, baina lehenengo eguneko erorketan ondoren ez dit konfiantza gehiegi ematen lehenengo sailkapen nagusi hortan leian ibiliko datina, baina izan daiteke beste izen bat ez detena esan, Paula Blasi bat ere, ojo, ez da saltzen, gazten sailkapenean bera ordoa, eta badakigu bueltan zer egindun. Orduan, egon daiteke, baina, ba, usten dugu handikan Paula Blasi bat, taldean ere, bueno, bere notizia mobistarrea juteak ez du oso ondo, ez da oso ondo erori, eta ez dakit taldiare hortarako lanianaen jarriko du.
0: Horrenin, bai, sanito?
1: Ja, lanian, zion.
0: Bai, hai.
1: Eta bolerin gaur ere hori da.
0: Bai,
1: eta
0: pasiren erori da, bai, maldan gora zirenean.
1: Ez duri doi ez erraukanik, baina... Baina bai, egia darru izan erroso erorizalea dela, oza, lurra asko usen zaio,
0: Horrainoa kontua da, Blasiren inguruan, zuk esan duzu ez, balizko mobistarrerako fitxaketa hori dela eta ez dela, atzo adirazpen batzuk entzun genituen, bere taldeko zuzendaria zen, Aitor, edo ua egiturako
1: endakaria,
0: zuzendaria?
1: Endakaria.
0: Eta bueno, nahiko, ez dakit, dardotxo bat edo botazion, bai, Movistar taldeari, eta ez dakit, Blasirekin
1: ze... Blasiri ere, bai,
0: ze giro dagoen talde barruan esan zuten, turaren hasieran Blasi etzela nagusirako hautagaietako bat, taldean bazirela beste txirrendulari batzuk, nagusirako hautagai izango zirenak, Errojuaren aurkako saioa ere etzuela lehiatuko, baindarrak gordetzeko, ez dakit, nik hor urak nahi xamar ikusten ditut, gero kontua da, ba, Paula Blasik agindu horiek ala baldin badira behintzat, esan duten egia baldin bada, otzan-otzan onartuko dituen edo ez?
3: Urak nahaztu da biltzala hori garbi dago, ez? Turra urretikan entaldiak eukidun konzentraziora ez dut eraman. Orduan ja pixka bat
1: Berak ez nahi dugun. Berak ez
3: dugun. Bueno, nik ez dakit berak ez zunjun nahi.
1: Hori esan du.
3: Baina gauza bada, talde batek agindu bat ematen dunean, txerrendulari batek ezin du uko egin ez, ni ez noa ez. Gehiago, bueno, ba, galoi batzuk irabazi beharra dazkazu, bueno, ba, uko, ukapen horri egiteko ez. Zuk diozuna, Julen, nik usten dut, gauza bada, bueno, ba, zelbururukin eraman duten Paula Blasi bat turrea, eta beste kontu bada, etapa gogortzen dianian, Paula Blasinankak zenbat emango teguen, ez? Eta nik usten dut horre egongo dala gakoa, usten dut ondo egongo dala, eta gakoare egongo dala biharko erlojupekuan, berarekin.
0: Mm-hmm. Gua etaldean epatuko dugu, Dominika Boldarzic, Paula Blasi, Brodichan manjada, etxera joan adak, aixurik lasterketa utzi beharrean izan zen, Mavi García, Elisa Longo Borgini, Silvia Persiko eta Maeva Eskiban. Izaro, banaka-banaka hartuta txirrindulari hoiek, sekulako taldea da, talde oso indartsua da, kontua hori da ez, unea iristen denean, ba, taldeak ezarrita dituen agindu, arau, jerarkia nahi dugun bezala ditu, errespetatuko te diren.
2: Bueno, guk leheno ikusi dugu ez, ondo lanena izala, aurren ikuste zan Paula, baino zakit, bai iruitz ezet igualo antxen, Longo Borgini baino beto daula. Baino, ba, bueno, ba, ez dakiz ambiente ez egon guan, talde.
0: Guk ere ez dakigu, eta entzuten duguna, eta irakurtzen duguna.
1: Ez dugu diosona, nik egizan, nik izan da, ulertzen da, hain egoera txarra baldin gara, eski egizonezkoetan nuen, antzuko zerroa gertatu zen Ayusorekin. Eta gaina diotenez bere pertsonalitatea Blasirena oso Ayusorena entzekoa da. Osa, hor bago paralelismo batez. Baina egia da, eze, karo, bihar Blasik, bi minutu ateatzen baldin badizkie, bai bulo da hartxiki, eta, bueno, eta Elisa Longo Borgini sataleak, barkatu baina ez nezu, eske, ez nezu zure txindulari oberenari lanean jarri, ez nezu, ez nezu. Orduan, ka, azkenean hor, gaina zorte ona izan du nire ustez Blasik, turra siera hau erloju pugur arte oso lasaia izan dela. Ze azkenean ez du lan egin beharrik izan. Ze igual etapa oso gorro bat tokatzen bali, adibidez nizakoa atzo izango balitz, ka, atzo jartzen bali badezu Blasi lanean, ja aukera gabe guztien dezu. Baina, karo, bihar lerroko bekoan taleko nena baldin bada diferentzia esenterekin, taleak ezin du Blasi gero lanean jarri. Orduan, zeingo dezu, hor, egoera zaila, nik ez dena ulertzen da, Blasi den egoera talean oso txabarra baldin bada, zergatik eramate duten.
3: Hoxe pentsatzen nahi nintzen, ez? Esan nahi, importantia da olako bueltak dianian ez, taldia koesionatuta egotia ez, eta bueno, bagarbi eukitzea ere, badagola taldeko norba isalkapen hori lehiatuko duna, eta talde guztiak helburu aman komun hori martxan jarriko duna. Zu baldin badakizu, txirrindulari bat, jada honeko taldian, eta ez dakigu benetan, Paula Blasi bat edo dauden nahaste ur, nahaste hoiek, txirrindularin artian dian, edo manajerra zuzendaria eta txirrindularian artian, ez? Gerta daiteke txirrindularin artian giro ona egotea, eta aman komuneko helburu hori danak ulertzea, eta dagon nahastia dela, bueno, ba, Paula Blasi bat dijoalako mobistarrea. Eta irutze ze gainez, logikoa eta normala, baldin eta, bueno, ba, Paula Blasi bati eskaintza hobia egin baldin badie, bai ekonomikoa, edo gerta daiteke ere agian Movistarre dagoen proiektua, ba, interesgarrigoa izatea Paularentzat, UAEn da onarentzat, baino, bueno, nike baldin badago giro txar hori, ni zuzendari bezala ere, agian ez nuke emango, eh?
1: Artxirrindularien artean ez dut uste erlazio oso nagonik, ze bere garaian Blasik izan zuen, argudietako bat eman duna UAErekin ez jarretzeko, ez duela ikusten, oain arte berak lan egin duela beste txirrindulari bat zuentzako, eta hain ez duela ikusten txirrindulariek beharentzako lan egingo dutenik. Osa, ja hori publikoki esaten dezunean, horrek esan nahi du erlazioa zuen artean ez dela oso ona. Eta gero hori, zu kontrazentrazio batera, juntzaitezke taldearekin, gaina ez da hilabete bat, osea, zian aste bat horrela, eta berak esan du, ez nik Buelta Espainiako prestakuntza erdina egin nahi dut, eta nik Andorran egin nun, ordan bakarri egin nahi nun, zagin. Osea, igual taldearekin gaizki egon zaitezke, baina eske hemen kasu honetan dirudiena bat ez ere txirrindulariekin gaizki dagoela da. Gero taldearekin, ba bueno, ez dakitzera aki, gero Movistarrera jun edo ez, bueno, atzutzen genuen kasu ni, gauza ni buruz, ni Movistarrera zintzateke inoiz jungo, baina bueno, hori ja berakia da.
3: No jungo zinak, Aitor?
1: Nik bere kasuan, ni jungo nintzateke aukera izango banu, oza, nik aukera izango banu, ni jungo nintzateke S-Worksera, Bismara, edo Uno isara.
3: Eta arrazoia?
1: Ne ustez...
3: Ez, hor bi gauza gertaitezke, bada ekonomikoa, eta bai, beste, bueno. Bestea da, taldeko proiektua, ez? Badago proiektu bat, ez dakiten epertaina, eta esatezu, jo, apustu egin dute gazte jendiakin, eta badago lan egiteko metodo berezi bat, badago staff tekniko bat oso aditua dana, nutrizioan, biomekanikan, ez? Zerbatek atentzioa ditzen dizuna.
1: Nire iritzi ze, ez dagoa insartuta gauza horieta, baina kanpotik ikusten dena behintzat. Aber, FDI-en esentzia jun bolerin dagoelako, orduan ez daka zentzurik. Orduan zerratik tale, nik usteet Uno isak pelotoian bai gizunezkoetan eta makumezkoetan lan obrenetarik tale bezala oso ondo ditu dutela lan. Eta bueno, eta diru haukate. Osa, azkenean nahi balin baute bi irutxirulari ere gehiago fitxatu tale indartxo bat egiteko aukera bakate. De hecho, Uno isaren eskaintza dauka. Gero esan, S-Worksek dirua dauka, eta talde egin dezake, zunga pentsatzen, eta bere liderra Van der Breggen urte izentea azka.
2: Irmatin barraka, Van der Breggen egin buka utxeza, ja usteet firmatzen.
1: Baina esan, ja Van der Breggen egin urte izentea aramatza, ez dakit Van der Breggen gaur egun blasi baino gehiago izan diteken urren urterako. Osa, bueno, de hecho, Vuelta a España ira da zintzion. Eta gero, ez ez talde esan dut.
4: Bisma.
1: Eta Bisma, talde oso nahauka. Osa, ja ez duzu fitxaketarik egin behar. Suposatzen dugu, ekonomikoki fitxatu dezakela blasi bat. Eta berdina, azkenan, nik uste talde dezela, txekilulariak ondo ibiltzen diala, eta Polinek jago, eta mabosto, eta mazi urtea hauzka. Orduan, ja, bere, ja, gehiago zeio falta, ez? Orduan, gauza nik ez dela ikusten Movistarren da, esan genuen atzo, Reuserri urte bat falta zaio kontratu bezala. Reuserrek ez du lanik egingo Blasirentzako. Osa, ja Reuser ja bere garaian ez egorzetik juntzan lanik egiteko, eta ez dut ikusten ja Blasirentzako lanik egiten. Eta gero, txirrindulari asko fitxatu behar ditu, ahiez tur bat bezala ondo kudeatzen jakiteko. Osa, azkenean FDI-ren taldea ikustezu eta iaia txirrindulari guztiak tur honetan daudenak izarrak dira. Movistarrek ez dauzka, eta fitxatu dituzten hitzen batzuk, gehiengoak, nik uste Laureta Hanson esan genuen, Laureta Hanson eta Mireia Benito kenduta beste guztiak ez daude tur baterako, eta bai Hanson eta Benito badiratzen duari batzuk ordekarako, baina gero mendirako zein izango dituzu. Lipertek ez dio erreleborik emango. Reuserrek ere ez da, orduan, ze talde daukazu lan egiteko, eta gero Movistar bakigu badela hor.
3: Bueno, nik taldeko bateko izen emango izut, Lidl Trek.
2: Bai, nik esan barru.
3: Ez, Fisher Black badakazu. Bueno, igotzailea dana, pegia jarri ez du. Ez, Lidl Trek batian gerta daiteke zein dakazu.
1: Nebia domadoa, urren urtean, baina bai. Eskaintza badauka Treken ere bai. Eskenik Trek talde zela oso talde ona iruditzen zait. Eta gertatzen zait, emakumezkoetan gizonezkoetan bezala. Bala talde bat. Bai, klasikoetarako eta gauzaketarako txirrindulariak oso ondo prestatzen dituna eta talde bezala ondo ibiltzen dana, baina gero badauka faio bat, ez dakit zergatik, zelkapen nagusietarako ez dituztela txirrindulariak ondo prestatzen. Ez dakit zergatik, igual dauzkaten prestatzaileak beste gauza batzuetan espezialistak dira, ez gauza horietarako, baina zeozer falta zaie horrelako txirrindulentzako. Azkenean, eske emakumezkoetan, bai, kasia doa, baina hor dauzkazu. Fisher Black, Realini, eta bar, bere maia ez dutela, Trekera jundiranetik ez dute higo, bere maia, Realinen kasuan beruntz, junta, desente beruntz. Eta Longo Borghini bere garaian ere ez dako asko gozen zitzaion Treken, nik uste, de hecho, uaen gehiago ibiltzen dela mendian Treken baino eta gaztea bazan. Osa, Treken hori falta zait, bestela, gau, Trek izango ditzateken ez dako talerik egokiena. Baina hor, ez dakit, ez zer falta zaie puntutxo hori.
0: Berera, bai, esan esan?
2: Ez, atzo hori komentatzen zuela, oendik antrekek ez dakala etapa ikan turren nesketan. Oendikan falta zaiela, justu, atzo hortxe ontzia, baino, oendikan falta duela.
0: Lareun metroren faltan, harrapatu zuten Reiane Markus, kasik ere ba, batzuk bere aldeko apustua eginda geundenean, mai honetan, baina gatzo ere kale egin genuen, kasi turrean egunero egiten dugun modua. Arratsaldeko lauterdiak dira, elmugarako 54 kilometro geratzen dira, eta lasterketaren egoeraren inguruan ba aldatu den bakarra lasterketa buruak tropelari ateratzen dion diferentzia. Atzean ere tropelen nagusi horretan ba hanka altxata doazela esan daiteke, ze Ainhoa 53 kilometroren faltan lasterketa buruan doan ziklistak, aipatu dugun Uno Ixa taldeko Sigrid Hausetek minutu eta 20 segundo ateratzen dizkio bere jazarpenean doan Loteko Pekiri, eta lehen ba, 2 minuturen bueltan utzi dugun diferentzia, 5 minuturaino joan da.
3: Ba, ojo ez, bueno, egia da, guen geratzen dan zatia dala oso gora beratxua, geratzez egu beste egoera txiki bat, esperantza da badaukat moituko diala ez, baina bueno, 5 minutu dia. Hartu egin behartzaizkio 5 minutu horiek, eta ikusiko deu, guain ikusten egian moduan tropela ez dihoa, bueno, ba, intentzio horrekin.
0: Markus da, ez?
3: Baino, iruitze zait, geratzen dan etapako zati hontan aproposa dela iesaldirako, eta leheno komentatu deuna, ez? Iruitze zait, talde txiki bat iritsiko dela.
0: 5 minutu eta 5 segundoko atzerapena esaten ari garen moduan, ba, tropel nagusiak lasterketa buruarekiko duena, Sigrid Hauset da, ba, lehendabiziko postuan doana, bere atzetik 1:20 Loteko Pekiri, eta 5 minutura aipatzen ari garen talde nagusi hori gogoratu berriz ere, Lorena Vives, ba, lehendabiziko 2 etapak irabazi, eta gaurkoan maillot horiarekin den txirrindularia, ba, atzerago doan talde batean, eguneko lehendabiziko mendatean jada atzera geratu dira, eta une honetan, ba, lasterketa burutik 11 minutu eta 11 minutu terdi inguruko atzerapenarekin izango genuke, erakusten digute beste talde bat, Misha Bredewoldoan talde bat, ba, atzerapen handi xamarrarekin baita ere, lasterketa burutik 8 minutura, tropel nagusitik 3 minutura izango genukena, eta horari gara ikusten orain, ba, Lidl Trek eta Movistar taldeetako txirrindulari bana, aipatu dugun tropel nagusi horretatik, lasterketa burutik 5 minutura doan tropel nagusi horretatik aurrera egin, eta metro batzuk hartuta, arteko esprinetik ere oraintxe igaro dira, bertan ba lasterketa buruan den norvegiarrak Hausetek hartu ditu. Ba 25 puntu, Movistar taldeko ziklista Liane Lippert da aurrera egin duena. Liane Lippert izango genuke Lidl Trek horrekin,
1: Trekadekoa Adexta.
0: Adexta. Orduan bi hoiek izango genituzke, eta atzean ikusten ari gara orain, ba FDI taldea, IF taldea, ba BS2 taldekoak ere hor inguruan dabiltza, tropel buru horretan bilduta. Ba, pixkanaka, talde horri erritmo pixka bat eman izaro, eta, bueno, Ainhoak esan du, lehen da bizi harrapatu egin behar direla, 5 minutu horiek jan egin behar direla, baina, ba, taldetxo batean, edo balizko aipatu dugun esprin hori ekidin nahi dutenek ere, datozen kilometroetan, ba, ibilbide polita daukate, ibilbide egokia daukate horretarako, esan dugu, gora beratxua izango da, tartean laugarren mailako koska hori ere izango dute, beraz, datozen kilometro hauetan, orain artean nahikoa lasai ikusi dugun tropel horretan ere, ba, izango dira, espero ditugu mugimenduak.
2: Bai, ez dakit horren egia esan dago aintze ekipo da ontiratzeko, baina atzo ikusi genuen, azkenen lan guztia ez edo horsekin zunde, bai, obviamente, zu olimakazu Lorena, pues, zutzako lana, ez? No, bueno, hemen Lorena atzen dago, Kopeki bai aurretik handue, ba, ez dakit zai dauden besteen ataken batea, ja, bolerin baten atakea, baina ez dakit, egizan da.
0: Hor, Izaro, atzo ere aipatu zen, SD Wars taldea, lehen Aitorrek ere aipatu du, Reiane Markusen jazarpen horretan, bakasik ere talde guztia errezutela, hor beste talde batzuk ere agertu ziren, azken kilometroietan, Jeiko taldea esate baterako, hori hemen guk mailan ez genuen gehi egirik ulertu, batez ere kontuan izan da, Lorena Vives zela, ez, hautagai nagusi hori, zuk horrelako laguntzatxoiek, komatxo artean ematen diren laguntzatxoiek ulertzen dituzu, atzoko ulertu zenuen?
2: Nik atzo egia esan da, oso larri ikusi nuen, ni momentu aten uste nune, ez zuela harrapatuko, orduan, bueno, ja nik uste bukaeran ja paternoster bat entzat asizia laren ja ez, ba, behaien trena lantzatzeko, eta nik lipatzen gatu nintzen zi, ostras, esprena asizan, eta Lorena Vivesek etzekan ez da trenik, baina, bueno, ikustea alare, pues, Alare ira, ez duela, ez duela beharrik.
0: Bai, ez du askoren beharri Lorena Vivesek, Aitor hor ikusi duguna da, Liane Lippert eta Loes Adegest, ba, elkarri kontu eske, elkarrekin adostu ezin da, eta orain ba, Adegestek aurrera egin nahi du, eta Liane Lippert badirudi ba, atzeko taldean ezen geratu dela.
1: Hori Lorena Vives esango alitzu, igual, boxoa guztien zaionez, igual, puñoa digua botako zion. Ez ez Lipperten aulertu, o sea, ez balima dezu, jun nahi zertako jotzezu.
3: Bueno, batzutan, Aitor, batzutan jotzen dezu, ea pixka bat jende gehiago animatzen dan, eta zurekin batea ez, iesaldi hortan bijun beharren sartzen dian sei.
1: Sei, bai, karo, eta sartzualdi amabosto beto, baina, karo.
3: Ez, gerta daiteke, arrankatzezu bakarri zoaz, eta esatezu, dios mio, emi bidan, iguanoan, iguan, bakarri.

0: Eta lau minutu eta berrogeita bost segundoko atzerapenarekin doan talde horretan, ade gesti izango genuke orain, ba, Kopekiren jazarpenean edo joango litzatekena, baina ikusten ari gara ade gestek ere atzeti datorren tropela gertu daukala. Asteren arratsaldeko lauak eta hogeita hamazazpi minutu dira, eta datozen minutuetan, ba, emakumezkoen txirrindularitzari zehar begiratuan jarraituz, ba, gizonezkoen ere salto txiki bat egin behar dugu, badakizue duela ia marregun, hemen txizan genuela gure mikrofonoetan Gorka Sorarain Tolosarra, Ordiziako klasikoan, 9. postua lortu ostean, arrezkero ere, ba, asteburu honetan Donostiako klasikoan eta Getxoko zirkuituan ikusi dugu, eta bihartik aurrera, ba, Burgosko itzulian ere ariko da, eta berarekin hitz egiteko, ba, tartetxo bat ere hartu nahi izan dugu. Gorka Sorarain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Gorka, besan dugu, asteburuan ere topera arituta, bihar Burgosko itzulia asteko zain, gaurko eguna, gaurko arratsalde parte hau, lasei antxera hartzeko moduan, edo...
1: Bai, bai, asteburu gorra juntzaigu eta bueno, gaurko una deskanso pixka hartzeko, aitze pixka hartzeko eta beste 5 gorra tozkigu, así que gaurko una deskanso total.
0: Lehenik eta behin Gorka, atzo entzun genizun, zure ahotik entzun genuen, ba, Getxoko zirkuito horretan, ba, talde nagusiarekin garaipena jokatu zuen talde horrekin batera zioa zela azken kilometroan edo, eroriko bat izan zenuela, lehenik eta behin zer modu zaude?
1: Ondo. Frustraziagi izan zen, azkeneko kilometretako eroriko gatik hartu nun mina baino, bueno, ondo. Golpe txiki bat izan zen bai belaunen eta bai ukal ondon, baina, bueno, egun gutxitan sendatuko jen zaurik, horta frustrazia izan zen gehiago, mina baino.
0: Ze izan zen Gorka, azken aldapasi aurreko eskuinetarako 180 graduko biurgune horretan?
1: Ez, ondoren, bueno, horra eskuinetara hartu eta ondoren, ba, 300-400 metro faltan deskansu txiki bat dira eta ezkerrera hartzea, ja azkeneko rekta hartuz, eta ezkerreko kurba hortan, ba, barrutik beste txirrindulari bat aurratzen saiatu nintzen, eta behar baino lehenago pedalei eman nion, eta barrutik nola nikoan ezkerreko pedalakin lurra jo nun, eta ni bakarrik eroen nintzen.
0: Ara, tira. Gorka, dena den, aipatu genuen, Ordizian 9. postu hori lortuta, atzo ere, garaipena, ba, lehiatu zuen talde horretan zioa zen, larun batean ere Donostian, ba, maila txukunean arituta, gauzak ondo ari dira ateratzen, behin entramentu bloke hori egindako lasterketarako itzulera honetan?
1: Bai, egia da, ba, gugoz prestatu jutela karrera hauek, bai Ordizi eta gehien bat getxo Donosti garekin oso zaila zela beste maila bateko proba da, eta gaina ba, nahi igual ez da zortira inondo, baina bai getxo bai nun ba, kalendario normarkatutako un berezi bat ez dela, ze asko gustatzen zaiten karrera da, eta egia zan hanka osonak izan jut aztontat, sensazio osonakin, eta pena horrekin gatu nahiz igual, ba, ba beste maitan bat falta izan zaitela, baina bueno, gustoa, txeko garrera eta maia honen ikustar.
0: Pike bideko, birritan igozen duten pike bidea, igoera hori Gorka, igoera pikoa egiten da, hor nola kudeatzen da esfortzua, kudeatzerik baldin badago behintzat, edo era bate topera joan, lepoa luzatu, eta alden egitea tokatzen da, nola kudeatzen dira azken kilometroiek?
1: Bueno, bi aldiz nola pasatzekan, aurrenekon hauzten jakin nahon donela, bai zaitu nahiz kudatzen, eta bueno, talde txo batek aldein duen aurreneko igoera horta, baina, bueno, konstienten eta metatik urtizala, eta bueno, kontatu nintzen favorito geziala zartu gerra hartan, eta pikatu gorda inun aurreneko igoera horta, baina bigarrenan ja dena non berriz topega, alik eta aurrena korunatzeko, eta geho ja ba, segun ze talde txitian, ba, hor ja erabaki. Tira, edo gorde, edo beste txirrindularitaz aprobetxatu, baina bigarren pike bideatzen ezin izatea zer gestionatu, topera dela.
0: Eta bukaerako kilometro hori ere, benetan gogorra egiten da atzo ere ikusi zen, ba, pike bidean ikusi genuen, txikone bezalako ziklista bat lasterketa mugitzen, bukaeran ere uelturreko egitura horiek, ba, aurrean agertu ziren, esan duzu Gorka, batzokoa, ba, nola aterazen ikusi eroriko hori tarteko izan da, frustrazio puntu bat ere bai, baina pentsatzen dut behin kasi 24 orduak pasa direnean ere, ba, balorazioa beste modu bateko izango dela, ezta? Ba, oso maila honean ari zarela, eta hau dela jarraitu beharreko bidea.
1: Bai, motivazio altukin ator, postien denaiz, hartzuntan beste pausitxo bat eman entela, eta bueno, netorren maia baino altuixo bat matean naizela, hortaz, ba, bueno, pena horrekin gartzen naizen maitza hobea ez lortu izanaz, baino, bueno, mandako maiakin guztua.
0: Biartik aurrera zuk esan duzu, 5 egun gogor, Burgosko itzulia, gora eta bera, malda gogorrak, horrela, etapa lasai gutxi, perfilei begiratuta esango dugu, perfilei begiratuta behintzat, Ze asmo, ze intentzio Gorka, Burgos

0: ibegira.
1: Bueno, egun eta egun, kumarka dugu ikusten, ikusiko dugu, bueno, sprinter bat Juri leita bekarri dugu, eta beakin zehetuko da, seguren hilagarren kapaz pinea itxuraz esprinter.

0: Uneko bederatzira, ez dakit ordura bitartean nagusiko galbai hori pasako den, baina hor nagusiari begirakoek mugitu beharko dute.
1: Bai, bai, oso etapa gogorra, bai hoi eta bai azkeneko are aurreko urtetan betzela lagunak den hilako etapa klasikoa. Eta bi egun horietan, ba, esan ez duzela generaleko jendeak, jendean tako izango da nik uste, eta bueno, bi egun horietan nik uste erabakiko ala generala.
0: Aurtengo uda honetan Gorka, bero kontu akugari ditugu, ez dakit datozen egunei begira Burgos alderako ze eguraldi iragarpen duzuen, beroa pasatzeko tantzarete?
1: Bai, bueno, egia esan ez behiratu ze temperatura zeiritsi behar dugu, baina, bueno, irugarren urte da honea datorrena, eta azkeneko bi urtetan beroa pasa, bero edarra pasaite guen, baina, bueno, ez du ematen eta alerta gorririk eta olako ikizango duenik, orta, bueno, urtero gani uste, espero digula hemen.
0: Lehen aipatu duzu, etxeko errepidetan eman duzun mailarekin oso gustora aritu zarela, azken aste hauetan, azken egun hauetan, Burgos ere, ba, nolabait esateko etxetik gertu dago, euskal zale asko izaten da bertan, ez dakit, etxeko errepidetan bezala aritze horrek, ba, bereziki motibatzen note zaituen, azken aldien eman duzu maila ikusita?
1: Bai, gaina, bai, familiko etorteko asmoa du, eta hortaz, eta bueno, zale euskaldun asko izatea hemen, euskal errepidetik gertu gaude, eta jende asko etortzea handik, hortaz, etxe giro izate dugu hemen eta motivazio handiz egia da maila hondiko lasterketa dela eta ez dela errexe izaten zerbait dira ontu talde asko dutia eta bueno eta par nahiko bidera dute dutia baina bueno zehetuko galik eta bet nahi jen eta ea gara pixate bat dut.
0: Bukatzeko Gorka, atzo talde aurkezpeneko irudietan bomboa bizire dagoela ikusi nuen lasterketa maileran erbizire jarraitzen du Burgoseko egingo du?
1: Segitzeu, ezakit. Lagos deri lako etapa aguantatuko, baina, bueno, hemen izango azte buru.
0: Bueno, postuko gineatek, bombo apurtzeko motiboren bat emango bazenu. Ba, Gorka Sorarrain, ez dizu gaurko atxeden egunean, ba, enbarazu gehiagorik egingo, behon daizula egiten ari zarenagatik, eta zorteon datozen egunetan Burgosen.
1: Eskerrik asko zuei, ondo segi.
0: Gero arte Gorka. Helmugarako 45 kilometro geratzen dira Turreko hirugarren etapa honetan Polinira bidean da lasterketa aipatu dugu, ba Suitzako lurrak atzean utzita lehendabiziko 3 kilometroak egin ostean ba Frantziako lurretan sartu dira eta lasterketaren egoeraren inguruan ba lengo kontuak buruan Jaugestek jarraitzen du Unoixa taldeko txirrindulariak Lotte Kopecky minutu eta 13 segundora izango genuke eta talde nagusi hori lehen aipatu dugun ba gaurko etapari begirako balizko hautagaia joan daitezkeen talde nagusi hori ba lasterketa burutik 4 minutu eta 40 segundora izango genuke eta Lorena Vives gaur arteko lidera doan taldeak jada 13 minutuko atzerapena izango luke. Aino Artolazabal Lotte Kopeckyk ba ezin du minutu hau 10 minutu 20reko langa hori bota horrek esan nahi du lasterketa buruan doan ziklista Jaugest bera ere indartsu doala.
2: Bueno, mugimendu ona da Lotte Kopeckyrena, ez? Historia izango litzake Lotte Kopecky Sigrid harrapatzea, bin artian relebok ematea eta bin artian helmugaratzea eta Lotte Kopeckyk irabaztea. Hori izango litzake idealena. Kontua da, mugimendu hontan Lotte egin duen mugimendu hontan SDU taldeantzako kategori jarri zaio, ez dute lanik egin behar. Eta etapan bila juteko, bueno, ba, tropelian ja dauneko jarri dia Bismaba lanian edo France de Llebat lanian, ez? Horre ni faltan bote etena da Lotte Kopecky baten mugimendu egin danian, ez? Ba, Movistar batek agian Liperrek leno arrankatu dunean ez arrankatzea lehenago, ez? Pena bada Lotte Kopecky bezalako txirrindulari batekin mugimendu hortan jende gehiago ez animatzea. Ez dakidan, ezin dutelako, baina ez dut uste ze hor Movistar batek badaka jendia hor barruan sartzeko, UAE batek ere badauka, eta bueno, baita ere ikusi dugu ere tropelean Paula Blasi bat ja jarri dutela lanerako. Nik ez dakit UAE-en kasuan lanian jarrita zenentzako aidian, ez? Longo Borgini ba gero etapa disputatzeko edo nola, ez? Kontua da, daukagunakin da bat amairua Lotte Kopecky daukaula, esperantza dauka Lotte Kopecky karrapatuko.

0: dula aurrekua, eta esperantza ere badaukat binartian jokatuko dala gaurko etapa.
1: Zaro, zuk ere irakurketa berdin egiten duzu, edo Lotte Kopecky badago hor atzetik etorri daiteke mugimendu baterako zubila modura?
2: Ez da, gen, nik uste, eskia, atzen bali mago desu hor guztia, eta horreke oztopoiten aste alima peloteen, ba, bai, ba, igual, aiatzea, eta aiatze hortan, ba, nik uste, Kopecky gehiago dala, ez? Esprein baten. No, bueno, bai, nik pixka falta mutatzet, ostras, lehenoko Kopecky, ez dakiz zer dan Lorena Vivesen boom horren gatiko ze, baino, iruitze zait, ostras, hobeto egun dala.
1: Aitor, zuk nola ikusten duzu? Mugimendu hori, Kopeckyren mugimendua ze izan da, lasterketa buruarekin bat egiteko eta etapa irabazteko, edo talde lanari begira?
3: Ba, ez, eta baita azteko. Ez dut ikusten gaur Van der Breggen da beraien lider bakarra, eta ez dut ikusten gaur Van der Breggen jotzen. Bat ez ere bia erlojupekoa olako, eta gaur Van der Breggenik distantzia asko atera ezak. Osea, gaur juten baldin mazera ezakit, oain logarren maiako portu horretan jotzen baldin bau, eta akarri juten baldin bau, inbardun lan guzti hori, zibal ez zailo ondo ateratzen esanet biharko esfortzurako, ez? Orduan, bueno, nik uste Lotte gaur etapa irazteko aukerak ba euskala, diferentzia ia da, egiten egin bai Bizma eta FDI mantentzen daude, porque ez dago asko geisten ere, ez da, ez doa oso askar, Lotte oso irikita doa, ez? Orduan, bueno, nik saiatzen nahi diena ez batez ere Lottek ez denbora asko ateatzea, ez azkenean, ba, bueno, Lottek ba euskal podiumak itzulea onditan, eta zakit, itzulea ondibe bat irazi dut, giroa ez unirazi, dago ziur.
0: Bueno, Turren irazita dago hainbat etapa, Turrenien baita ere lidertzare hartu zuen.
2: Azkenek egun arte ez, Turmaletan
0: teuntza.
1: Demik irabazi zuen urtean hori da.
0: Bai, bueno, egia da izarok esan duen bezala, nik usten den Lotte ez dagola guain dela urte batzuk ikusi gendun bezala Lotte hori ez. Iaz ere saiatu zen, nola baite kilo batzut jeisten, bueno, baturreako, eta konturatu zen, kilo galera horiek etziela inungo mesedeik egin, da nik usten dut, bueno, ba, urten ere badagola bere sasoi puntu hortan, baino nez, guain dela urte batzuk, bueno, Lotte Kopecky bat egitegen itezula, igo, zelaian ibili, esprinain, eta dana itezuna.
1: Dena, horrela da. Biarra lojupekoa dago, Aitor. Biharko erlojupeko horri begira, zailkapen nagusi hori lehiatu nahi duten ziklisten artean, nortzuk izan daitezke bihar, irabazle, nortzuk dira erlojupekoan hobeto moldatzen direnak, nortzuk izan daitezke bihar, irabazleak, ez etaparenak, baizik eta nagusi hori begira alde atera ezagetenak, eta nortzuk dute bihar, sufritzeko eguna.
3: Nik bihar rai ez turra bideratu dezake Van der Breggen bolerin eta Reuser, gero ikusi beharko gorain Edermayer zenbaian dago, baina ikusten bihar erlojupeko oso nahi ingo dula, eta bihar turra galduko dute Nevada Domak seguro, eta
0: kasia
3: seguro, oza, bihar kasia kiru dula un minutu galduko ditu seguro, eta ez dakit, eta duda uzkat Ferran Prevotekin, ze ez dakit zen muz doa bihen gaur egun erlojupeko batean, orduan horrin klokita hori daukat. Osa, ez dakit non kokatu. Generalean, bera ez da erlojupekoetan no sondo mugituan txirrendulari bat. Baina, gara, maitzak esaten zuen bezala lehengo gunean, bera gemendiko bizikletarik dator, eta horre bai, esfortzuak luzeak dira, ez da esfortzu berdina, baina, bueno, bai, ba, askotan bakarkako esfortzu hori, luze hori, ez? Eta, bueno, hor, munduko txapeldun eta Olimpia Herriokoetan txapeldun izan zen, orduan. Baina nik duda euskat Ferran Prevotekin. Guretzako honena da, ba, idez, ba, minututxo bat galtzea.
1: Gero ikuskizuna goteko.
3: Hori da.
1: Eta pixka bat horrela, suari gasolina purra botatzea aldera eta bihar Blasik erlojupekoa disputatzea baldin badu, non jarri liteke?
3: Ah, Blasik bihar erlojupekoa disputatzen baldin badu, erlojupeko oso nahi ingo du. Osa, beha erlojupekoetan oso ondo mugiltzen da. Zakit best bai hori, Van der Breggen edo, bueno, nik uste favorito nagusena Van der Breggen eta Reuser direla. Nik uste bolerin pixkat puntutxo bat azpiago dagoela. Eta Blasi hor gertu egon daiteke. Gauzak hau, hain ez dago lan asko egiten, baina behintzat bera badago taldeko zuzendari bezala pelotoian, orduan ezakit zenbat galduko den, ara hori bai, nik Blasi izango anitz bihar dena bango nuke, hori zior nago ez. Zeta pa gainera, Bueno, zorte pixkatekin igual ere idaz, eta ez da elojopeko lau bat ere, ezta, o sea... Bueno, zegu.
1: 21 kilometroko rojoaren aurkako saioa da, eta tartean, bazazpigarren kilometrotik, amargarren kilometrora bitartean, igoeratxo bat, 3 kilometroko igoera, lehendabiziko kilometro hori 104, bigarrena 107, eta hirugarrena 105, ondoren kilometro bat ordekan izango dute, eta beste kilometro bat 103. 6 kilometroko jeitxiera, eta azken 3 kilometroak ordekan helmugara.
3: Eta este batek bi harturrera galduko duna, zuitzaetena Fisher Black izango ere bai.
1: Hori ziur aski. Ainhoa, erlojupekoa aztertu dugu apurra, perfilari buruz hitz egin dugu, Aitorrek aipatu ditu, ba, biharkoari etekina derrigorrean atera behar dioten ziklista batzuk, biharkoan sufrituko dutenak ere bai, Aitorrek egin duen iragarpenarekin batzatoz,
0: bai,
1: perfila ikusi da, erlojuaren aurkako.
0: Era bat, ez, agianen aurtengo... gauza berritako bat en erlojupekua da, ez? Guain arte etzegona, eta agian, bueno, baigotzailentzako turba zan, ez? Biharko erlojupekuak 21 kilometro dia. Denbora desentia da, eta kinielatik kanpo utziko nitu, ba, Aitorrek esan ditun Kasia eta Fisher Black, seguro. Eta beakin ere banator, Marlen Reuser hor egongo dala, segurazki erlojupeko oso ne egingo deula. Zalantza ere badauka Prebotekin, ze puntutara ino egin dezakeen erlojupeko hori, baino, bueno, ba, leno aipatu dezuena, mendiko bizikletati dator, esfortzu, bakarkako esfortzu itara ohitua dago, eta agian hori izango da sorpresa, ez, eta bolerin bat ere hori izango da. Horregatik nioen leno, biharko erlojupekoak pixka bat argituko digula, bueno, ba, sailkapen nagusirako ze jende daukagun hor leian.
1: Izaro, zuk hemen aipatu dena zaratagor hausaiderren bat bururatzen zaizu biharko ari begira? Bai, galdu edo irabazi dezaken, bi aldetarako.
2: Bai, bueno, nik uste eske behekin dago, azkenen giro baten ikusia protagonistako izian Ana van der Breggen, ez, bigarren hausteigatu zala Bollerin eta geho Reuser. Nik uste bilarre igual Reuser bai ongo ala aurrago, ze bestea bai izan asko gorakaola, eta nik uste luzea izateak hobeengo jola. Baina nik izenak igualak, nik uste, bai.
1: Jende hori biliko da beraz biharkoan, ba, eta paren, bai izan nahi toz?
3: Holgren, Isabela Holgren. Bueno, izan nahi tekela txindulari bat top ten egin dezaken aturro honetan, giro horretan minutu bat daño gehiago galduzun, eta erlojopekoan mutzago azan, Osa, iaia 10 kilometro gutxigo, eta ia minututik gora galduzun, zinegira zizun kontraloja, Reuserrekin minutu bat daño gehiago galduzun, hori pioa da. Gaur, igual bihar, bi minututik gora galtze ditu. Minututik gora, gero, mendiko etapa bat bakarrik izan da, bali. Gero nizakoa gorra da, baina ez, baina... Zain erresa, hainbeste demora kentzea bakarrik bentuko etapa batekin. Bentu gorra da, baina eskitzun da dagoek ere onak dira, eta batez ere turra daukana esfortzu kontinu hori, eta ez baldin badukat hainbesteko esfortzu hori, lan esfortzu hori, ze azkenean, bueno, gaur igual etapa ez da oso erresa, baina ez da etapa ez du oso gor, atzoko etapa ez zen batero gorra izan, eta lehenengoa ere ez da. Gure esan, ba, fresko itxiko dira horrelako txerloareak azkenekun egun horietara, orduan ez da bat erresa izango, ez? Eske, bi iru minutu galtzen baldin badituzu, asko da, eh?
1: Hori zen urna egin nahi zuen galdera botako dut, egia da, erantzun erreza ez duene galdera dela, ea galdera egiten ere asmatzen dugun, bimitartean horre, talde nagusi horren atzekaldean ikusi dugu, Usoa Ostolaza, Paula Patiño, talde kidearekin batera, elmugarako 37 kilometro, loteko peki orain bai, ari da, pixkanaka, lasterketa burura jauzeten gana, gero eta gehiago hurbiltzen, 45 segundora dator, loteko peki lasterketa burutik gogoratu, elmugarako 25 kilometroren faltan izango dute laguneko azken mendatea, laugarren mailako koskatxo hori, beraz, ba, 10 kilometro barru gutxi gora bera hasiko da lasterketa buruan den jauset laugarren mailako mendate hori igotzen, loteko peki 45 segundora, eta atzean, baipatu dugune talde nagusi hori, pelotoi nagusi hori, 4:20 segundora. Egin nahi zuen galdera, esan dugu, erlojupekoak, ba, galera ekarriko diela, hainbati. Ostiralean, Mont Ventuko etapa dago. Erlojupekoak sorrarazi ditzaken diferentzia horiek berdintzen ditu Mont Ventoux bezalako mendate bat izateak, haino uste dut buruarekin erantzun didazu, orain mikrora erantzutea nahi dut.
0: Ez du
1: berdintzen, ez.
0: hor daudenak eta lehiatuko dutenak aurtengo turra ibiliko dia erlojupekuan hor muturrian eta ibiliko dia momentuko etapan hor muturrian. Osa ez dut uste erlojupekuan minutu batzu galduko dituna kasia bat edo flixer batek asko zigotzaile hobiak dian bolerin bat, ana berbregen bat edo hoietako baten txirrindularia baino. Mm-hmm. Orduan, horregatik diot, bihar erlojupekuan aterako dan sailkapena, bonbentun ere horribiliko dia.
1: Zerro?
2: Igual, bai, bira, oain pantaian ikusten Kimberly Lecourt.
1: Bai?
2: Bihar ikusten bihar ez dala puntan ibiliko, eh? Ez det ikusten generaleako baino, buf, ikusten bihar galduko ula.
1: Gaurko horreta paraleietzeko ikusten duzu?
2: Gaurko nik uste baietz, azkarra da, eta, bueno,
1: kontua da, oita masi kilometroren faltan, lau minututik gorako atzerapena dara matela, eta ez dakit, eta kaso laster jakingo dugu ez, baten bajarriko da horre lanean, baina zenbaterainoko gaitasuna, indarra, eta talde bakoitzak zenbaterainoko ordezkaritza duen tropel horretan, ba, diferentzia hau, datozen kilometroetan jateko, Aitor, Ainuak eta Aizarok erantzun dutezuk, ze iritzi daukazu, errojupekoak eragin ditzaken diferentziak berdintzen ditu, bentu bezalako mendate batek?
3: Biharko erlojupeko batek igual bai. Bueno, nik esango nuke biharko erlojupekoak garrantzia handiagoa daukala bentuko etapak baino.
1: Uh-huh.
3: Osea, nik esan ez bihar eskalatzeik denbora gehiago galduko dute, badidez Van der Breggen edo Reuser batek bentuko etapan baino. Osea, nik ez dut ikusten bihar bai Fisher Black edo batez ere horrelako eskalatzaileek edo Nieviadoma bat baidez, iru minutu galtzen baldin badituzte, hortik gertu egongo ya, eh? Gero bentuko eta batean, bai Reuserri edo Van der Breggen batean iru minutu ateatzen, oza, ez
0: nizko ari
3: dutzen.
0: Hor zalantza egongo da, nire ustez, eh? Ezakitete, agian oker nabilen, biharko eta Pan Paulak zer egingo dun, Blasik zer egingo dun. Ze, momentun nik esango nuke, norbait horre egongo bada, aurrenekoekin, ez, Ana Van de Breggen batekin edo Debi Boleri batekin edo Pauli Preo batekin, Blasi egon daitekela. Ikusiko deuna da, Elisa Longo Borginik ere biharko erlojupekuan, nolako erlojupeko egiten du, txukunak egiten ditu, baina, bueno, ba, biharkoa ere izan daitekela test bat ere, UAE baten bertan, zenentzako egingo deun, ez? Naiz eta pentsatzen dut garbi egongo dela Elisa batentzako lan egingo dutela urtengo turreako.
3: Uh-huh. Ahi ez duen urtean Blas, eske gaur, Blasik ez ditu asko, erlojopeko asko korritu. Aurten Espainiako txapelketa korritu, ez duen erlojopeko ona egin. Baina ahi ez duen urtean, eh? Munduko txapelketan, Hugo Geitairuan. Galdu zitun, Backstedekin, ean Backstedek ez da erlojupeko txarra, osea, bihar favorito nagusien artean sartu garriko genuke, iru minutu galdu zitun. Osea, ez da erlojupeko bat ere ona. Adibidez, bai, Txandaloba eskaiatzaia dela, aurretik izan zuen, osea, adibidez, ez daukat bat ere ziur, bera, prinsipioz, Blasiren estruktura fizikoa esaten dugu erlojupeko ona egingo dula. Ea, bere maitzak ikusita ere ez dira oso onak.
0: Bueno, Espainiko txabelgetan ere esan behar da erorketa eukizula,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, horregatik
2: esan eta. Zebilen, eh? Eskun puntokin da.
3: Bai, de hecho gero rutakoan ez zuen.
0: Ahi ez tala referentzio.
3: Bai, horregatik hori kendu nahi nun, horregatik esan eta hori ez kendua, baina ahi ez munduko txabelgeta bat, zenbat kilometro zian, oita bi kilometro zian, osea, berdina, biharko berdina. Iru minutu galtzea Backstedekin asko da, eh? Osea, esan eta bihar, Backstedek, nik ez dut ikusten bihar Backstedek erlojupekoa irabazten nahi ez. Osa, Reuserrekin bihar iru minutu galtzen baditu Blasik, asko da, Blasik.
0: Bai.
3: Osa, esan nahi,
0: erabat.
3: Zakit bere garaian zen nola iritsi izan munduko txapelketa honetara ere ez da, Azkenean, bueno, horregon daitezke, baina, gau, eske Blasik ere bi minutu galtzen baditu bihar.
0: Interesgarria jarri daiteke momentu aterako, ba, aurrera juteko, ez? Iesaldi bat hartu bera bakarrik eta bueno, ba taldiantzako ere, Elisantzako ere lana polit egin dezake.
3: Gertatzen da bihar bentuko, osea bueno, bentuko etapan Unipuerto dela bakarrik.
0: Ja, bakarra da.
3: Ba, pixka da horreko, baina justo pegauta hori. Orduan esan, azkenean eske ez du ez da joku horretarako ematen azkeneko etapa hori nizago, hori bal bai, baina Turrak eske ez dugu joko asko ematen, ustez, osea, ni ban naiz lojupea sartzekoaren aldekoa eta luzeagoak gizonezkoetan batez ere oso luzeagoak egitearen aldekoa eta ondo iruditzen zait 20 kilometrako lojupekoa sartzea, baina claro, ero jarrizkia zu bi etapa mendiko bi etapa benetazko etapak, ze azkenean bai, ba, entuna defentzagatako dira, baina
0: bueno, urtengo Turran nik esango nuke azkeneko bost urtetan korritu dien Turrenetako gogorrenetako izango da, bai egun aldetikan, ez? Leno basteginalako Turra bazealako etapa bakarra korritzezana, naiz eta 80. hamarkadan 16 etapa korritzezia, baina bueno, goazen ofizialak guain deitzen bai, dien.
1: Aro berriko Turra deituko bai. Dio, ez? 22 aurrera egiten den Turroni.
0: Bai, ez, jo, badirudi, egia da, telebistan ere oraindik entzuten detenian, bosturrak, jo, Joanes Omarriba bat, euskaldun batek, Turra irabazita, ez komentatzea, nolako pixka bat alako asarrea sorrarazten diten. Baina, bueno, oida beste gai bat itzeiteko. Buelta duta honea, behatzi egun dia, eunda hogei kilometrotatik gorako etapak dia, etapa politiak izan zitezkeen gogortuko balira, iesaldira jungo bagina, baina bueno, ba, badara matzago ja, lehenengo hiru egunak, ba, jendia ez dala moitu, eta agian leno esan deten moduan, ez? Badaudelako, ez dazkagulako kantidade ona, oraindik bagian txirrindulariak aurrera joko dutenak, kilometraje hortan atxuko dianak iesaldi batean, eta gogortuko dutenak. Baina bestelan eretzako Turra, urtengo Turra, Tur gogor bat izan zitekeen. Egia da, momentuko etapa igoera bakarra daukagula, ez dugu aztu behar 2000 metrotatik gora ere ba, igotzen diala, eta horrek ere eragina izango dula, baina nala eta guztiz ere, hiru etapa hauetan ikusten nahi gean, eta bueltaka gabiltzan izen oikin, bueltaka ibiliko gea, nizara iristegan eta para.
1: Datuak, aipatu dugun aro berriko Turroni buruzko datuak emango dizkizut, 22koak 12.000 metro desnibel pasatxo izan zituen, 23koak 13.000 pasatxo, 24koak berriz erapur bebera egin zuen, 12.000 buelta horretan, iazkoak egun kopuru ere areagotu zelako 17.000 izan zituen, eta aurtengoak iazkoak baino 1.800 gehiago, 18.800 guztira, 1.165 kilometro egingo dira.
3: Ba, baina adidez, lehenengo tur hau. Osea, Van Bleutenek irazen zuen turrean, mendiko etapa erreginak, enda 24 kilometro, osea, gizonezko erantzeko bat, genetzak gaur egun, eta de hecho etapa oso antzekoa izan ziteket. Balon de Alsaz eta gero La Plan zigo zuten. Osea, nik uste, adidez, jokorako erresagoa da etapa hau bentukoa baino, adidez. Urrengo urtean, urrengoan polerinek irazen Turra da, ez?
2: Bai.
3: Turmaletako etapa, bai. Zuten, Aspen igotu zuten lehenago. Urrengo turrean, esango nuke hori...
1: Kasiak irabazi zuena, Alpe Duezen amaitu zen.
3: Hori da. Ez, baina lehenengo etapa bat izan zuten Le Grand Bornarnen. Eta urrengo etapa izan zen Alpe Duez, baina Alpe Duezen igotzuten ere bai, Galibier, Glandon igotzuten lehenago. Eta gero, ba... Hori da. Osasena, eta bauek askoz ez gogorragoak dira.
1: Eta iaz ere, bi mendiko etapa izan ziren. Ferran Probotek irabazi zituen biak, orria, azken orria. Biak.
0: Agian, guain arteuki ditugun etapak, beste turretako etapak, bai igotzen ziala Alpetako edo Pirineotako mitikuak dian igoerak aurten euki ez dit, ez azkagunak. Aurten gogorra esaten dut, batetik handialako kilometrajia. Kilometrajia 146, 140, hor inguru hortan dabiltza, ez? Eta agian beste urtetan motzagok dira, naiz eta gero ba sartze genitun edo Glandon edo Alpe Due edo Tourmalet edo ez, bueno, ba mitikoak dian igoera hauek, eta urtengoa aldiz korritzen dan zonangatik iruditzen zaiz dala gorabera txugoa, torregatik gogortasunare hor esaten unez, txirrindulariak edo etapak ere ematen dula gogortzeko aukera hori. Beste kontu bada gero txirrindulariak gogortzen deun edo ez deun gogortzen, ez?
1: Bai.
0: Baina, bueno, bai egia da itorrek esaten du moduan, Glandon basartzen dezu, Alpe Due basartzen dezu, Croix de Fer basartzen dezu, taia etapa bea gogortzen du, igoera bea luziak dialako, ez? Eta urtengoan momentu bea daukagu, guazen esatea, mitikua dan igoera, agian gizonezkoak igotzen dute eta oain arte emakumezkoak igonez duten igoera hori. Baina, diot berriro, txirrindulariak egite deula etapa hori gogorragoa dan bai edo ez, eta nik uste nun aurten geneukan etapekin askoz gogorrago jungo litzakela aurtengo turra.
1: Lau etapa daude, 2500 metrotik gorako desnibelarekin, batak aurkoa, hain zuzen ere 2500 ditu, etzikoak, bosgarren etapak, 140 kilometro eta 2900 metroko desnibela izango du, ostiralekoak, ez barkatu, ostegunekoak, 143 kilometro eta 2600 metro, eta Monbentu igoko duten ostiraleko zazpigarren etapa horrek, 146 kilometro eta 3500 metroko desnibela.
0: Horregatik esaten nun lote kopekik egindun mugimendu hortan, aukera politia zala, oazen esatea, bigarren filako, taldetako bigarren filetako txirrindulariak mugitzeko. Kasu hontan loteko pekin mugimenduak soilik eginduna da, RCD Worsen taldea eroso jungo da, eta gainontzekoa jarri behar ditue martxan, etapa irabazi alizateko, ez? Baina beste bisitasun puntu hori, hori da faltan botatzen detena, ez? Olako mugimendu batean zergaitik ez dian sartzen, bigarren hileratako beste taldiak.
1: 28 kilometro geratzen dira helmugarako, astelen arratsaldeko 5:09 minutu dira, une batetik bestera hasiko da lasterketa buru, eguneko laugarren eta azken mendatea igotzen, laugarren mailako igoera hori, eta mendatea igotzen hasi aurretik, egin behar dizuet, ba, lehendabiziko galdera, Izaro, tropela garrapatuko ditu aurrekoak?
2: Bai, ni uste baiet, da holako bai Bisma eta ta Frantzez egi, nik uste baiet esango dira.
1: Tor?
3: Ez.
1: Ainoa?
0: Estare.
1: Bueno, ba, gustatzen zaite iritzi anistasun eta erne hor urpoto agartzerakoan kasik ere, ba Maeba Eskibanek erorikoa izan duelako ekin du azkenerako iaz ere turra parte egin zuen bi etapa garaipen kendu zizkion. Turrari Maeba Eskibanek gua taldeko txirrindulariak eta ikusiko dugu aurten ere, ba zertarako gai den edo zertarako jartzen duten taldean taldelanerako jartzen baldin badute, ba berak ere maila ona eman dezakelako. Bai Aitor.
3: Ez ez, honek ja 2 minutu galdu ditula ja, eta bihar igual beste zazpi galdu itezke, oso zenet. Igual, bentuko eta parafoko favorito nagusen artean sartuko nuke, hori bai. Baina ia zelgapen nagusirako ja... Ba, txirrindulari bat, ez zaino lanik egiten gustatzen, eta zelgapenak ere ez ditunak lehiatzen. Orduan, ba, bueno, etapak irabazte itezke, bai, baina... Arri izan barrago zelgapenerako ez, eta talanerako gutxigo, eh?
1: Horari gara ikusten, Evita Music, izotze koskor batzuk, ba, lepatze horretan, kolkoan sartzen, ze bero dute, 28 gradutan ari dira gaurko etapa hau jokatzen, 27 kilometro, esan dugu, lasterketa amaitzeko, hirugarren etapa amaitzeko, Polinira iristeko, eta une batetik bestera, lasterketa buruan den txirrindularia, ba, uno isa taldeko jauset, azken mendate hori, igotzen hasiko da, pixkanaka, Izaro, ari zaio, loteko peki diferentzia jaten, lehen 45 segunduaren bueltan denboradan izan du, orain beste ia 15-20 segundu jandizkio, baina hortxe 40 segunduren buelta horretan dauka, orain txasi denean lasterketa burua, mendatea igotzen, lehen esan duzut pelotoiak aurrekoa garrapatuko dituela, pelotoiak aurrekoa garrapatzerako kopekik jauzeta harrapatuko du?
2: Bai, harrapatuta igual june ingoa, ez dakit, eske bain, ez dakit zema kilometro di joan, baina nik uste hasi ganetikan eskapote di joan. Kopek etortzei zuat atzetikan da hasi behakin releboka, ez? Ez da lan errexa, baina bueno, a ber.
1: Kilometro eta 600 metro, mendate pankarta harrapatzeko, gogoratu, mendiko sailkapenari begira jarrita, Puk Pietersik, gaurkoan hainbat puntu batuta, bainbinean, ba, sailkapen horretako lidertza hartu duela, ikusiko dugu, etapa nola amaitzen den, Kopeki ere, hasi da maldangora, kilometro terdi lasterketa buruari, tropelak, baiga da, azken kilometro gutxi batzutan, diferentzia desente janduela, 3 minutu, eta 45 segunduren bueltan dabil, 4 minutuko langa horretatik bota dute diferentzia, eta erlojupekoaz ari ginela gaur jakin den kontu bat aipatu nahi nuke, mai honetan, ez dakit irakurri duzuen, zurrumurruak badirela aerodinamika ikuspuntutik, Aitor, hori zuk zubidali diguzu, hor daukagun WhatsApp taldera, ba nola baitere aerodinamika irabazte aldera txirrindularien bular inguruan ba, volumen gehiago jarri ote dezaketenaren zurrumurruak daudela, ba, aerodinamika irabazteko, eta hori itxura araudiak debekatu egiten duen zerbait da.
0: Saltotan bezala.
1: Gutxi gora bera, antzeko zerbait, baina hori bular inguruan volumen gehiago jarriko ote dutenaren edo jartze ote denaren zurrumurrua dabilela, ba, aerodinamika irabazteko. Horrelako zerbait zen, ez da, Aitor? Kontua?
3: Bai, bai. Justo inglés ez dago artikula eta ezakit nola pasa.
0: Nei parra guria batez,
3: berdinetan. Baina bai, osea, azkenean, aizea sartzen zaizun modu, osea, ezakite, hartzen.
0: Nei, arraro dite zaize, aurretikan itxita dihuaz, osea, esan egiten da ez, zuk eskuak erlojupekuan, eskuak ukalonduak eta itxita doaz.
3: Baina egiten dezuna pantalla bat bezala.
0: Horra, Aitor, gauza desango izut. Horranketan, batiok espalin bazkazu, ez tao, ez bularrik, eta ez historik.
2: Ara, nik uste seguro, mejore etorreko ala baino, ze puntu arte ez dakitegi, esan. Bueno, horre hontzan, hola, holandes bat pistan debiltzean, bai, hartu zuela eta polizi bota zuela, o, ez? Ez tezu ikusi argazkin bat?
1: Hor manila berezi bat, bai, hori ikusi bai, dugu, bai.
2: Ba, tititan, ozio zer jarritazulako, eta polizik botatzen eta ibilizian.
1: Uziren araudiak, nazioarteko txirindularitza elkargoaren araudiak, ba, guztiz debekatzen du, nolabait ere gorputzari lotutako aldaketa hoiek egitea, volumenaren inguruko aldaketa hoiek egitea, eta badirudi, ba, badela, zurrumurru hori ez, ba, Wolturreko hainbat talde azaldu dutela kezka hori, ba, badabilela zurrumurrua, ba, hainbat ziklistek horrelako gauzak edo horrelako jokabideak izaten dituztela, eta ba, gorputz inguru, ba, bular inguru horretan nolabait ere, ba, volumen gehiago jartzen dutela, ba, horrek aerodinamikoki onura egiten dielako.
0: Ez dakit, eta zurrumurruak baldin badaude, zerbait egongo da ez, baina zurrumurru horiek ere egontzian eskisaltotan azido hialuronikoa, bueno, ez dakit zer injektatze omen zuten gizonezkuak, bueno, ba, ahonditzeko, beraien partiak ahonditzeko uste zain naiz, irakurri nunan gati.
3: Txon positibo desiente gontzean.
0: Oida, eta orduan, beraien buzuak ahondiguak egin behar izate zuten eta antza aerodinamika ere hobia izate zuten. Ba, betakit, igual gauza kasu behataz izketa nahiko gea.
1: Gu gero sitako presioan saltzen dugu, irakurri dugu goizean, eta gero, ba, aritu naiz, nesken turrako etaparekin bat egin aurretik, ba, beste lasterketa batzuk ere Poloniako itzulian ere aritu dira, eta Poloniako itzuliara, ba, kontatzen ari ziren telebista katean ere aritu dira, horren inguruan, eta pixka bat gu maian dugun jarrera ubera, pixka harridura puntuarekin hartu dute albistea, eta hemen ari gara ikusten, tropela ere Maldangora, eta Kim Lecourt bera buru-buruan jarrita erritmoa bizitzen ari dena, egin zuran ze taldeko txirrindularia, bere herrialdeko txapeldunaren maillotori soinean duela, bismakoak hortxe zuloa itxinaian, baina Ainhoa, tira, mendatea bintzat, hor Fran Prevote, hirugarren postu horretan jarrita ikusten dugu, batzuk bintzat, mendatea baliatu nahi izan dute, talde horri, beste astindu bat eman, ez dakit astindua edo bakandua, zer duten helburu.
0: Bueno, egia da, behinigo era hau eginda ez, geratzen dan, elmugarako geratzen dan zatia dana beraka dala. Kin Lecourt batek egin du mugimendu logikoa da, eta agian retransmisio hasi deunean esan deunez, bere izena agertu da. Baina kinekin batea ulertzen dut Bismako Marion Bos bat ere jun beharko lukela gaurko etapa irabazinei balin badute. Gaur-gaurkoz daukagu loteko peki bat 29 segundura eta 2:54 Sigridetik, ez? Iesaldian dijoan txirrindularian gatik.
3: Hauek aurrera joko dute, hemen
0: joko beharko lukete.
3: Joko dute, osea, Neviadom,
1: Ferran Prevot dago?
3: Ferran Prevot, Neviadoma, Bollering, gero esango nuke bestea Debris dela, bestea horri izten da ona kanionekoa esango nuke paladin zala. Zala, zango zigor, eta bestatzetik longo berkine. Osea, horri hau dauzkazu favorito asko. Orduan aurrera jugar.
0: Ez deten ikusina da Ana Vandenbreggen hor zegoen.
1: Ez dago. Horren meian ematen dituzten adia, Kim LeCourt, Ferran Prevot, Celia Geri, Femke De Vries, Demi Bollerin, ari dira ematen, Longoborgini ere ez dakik sartu den, baina ikusten genuen bazetorrela. Longoborgini ere sartu da, beraz, taldetxo oso oso interesgarria, horre eratu dena, mendate pankartara iritsi aurretik sortu dena, bien bitartean loteko pekiko geita amaika segundoko atzerapenarekin jarraitzen du, lasterketa buruan jausetek jarraitzen du, Sigrid jausetek jarraitzen du, elmugarako geita lau kilometro, hortxe izango du, ba, gainsarien esprine hori ere, pankarta hori ere, berak hartuko ditu 6 segundu, ondo bidean loteko pekik lau hartuko ditu barkatu, eta ba, ipatu dugune taldetxo hori, baldin eta esprine horretara iristen baldin bada, balenda biziko postuan pasatzen denak, bi puntutxo hartuko ditu, doren kasian ibeda oma bera, erdimua bizitzen ari dena, Debrisek zulo hori itxin edu, Kinle Kurtere atera da, Longo Borgini ere badator, Ferran Prevote bera ere bai, eta hor ikusi dugu, atzetik aurrera bazetu zela hainbat ziklista, eta honek zailduko die, erritmo bizitze honek zailduko die talde horrekin bat egitea, baina inoa, tira, mugimenduak ikusten ari gara, eta hautagai nagusiak buruzburuko lehia horretan, eta horrein Demi Bollerin, bera, erritmoa bizitu nahian, irudiare kendu digute, Aitor, babesleak ere gutxi, gimerdi da telebista, noski. Eta horrein jarraipen amaten ari den aurre, Kasia Nebia doma, bera, Demi Bollerin bere gurpilean jarrita, Kim LeCourt ere aurrera dator.
0: Paulin
1: bai, pixka bate atzeratuta ikusi dugu, taldekidea bai, ari da aurrera egin nahian, bat egin nahian, lasterketa buruartik, ba, oraintxe bertan mendate pankartatik igaroko den tropel nagusi horrekin bat egin nahian, baina, ez dakit, hainua, taldekidea Bismarcko ziklista horre zulua izten, eta Ferran Prevot
0: eta guain da, eta guain nork tirako du aurreak.
1: Orain elkarri begira.
0: Berriro atzetikan, yeah. Bida, aukera politia daukatela, Paulin bat geratuta da on hortan, ba aurrea tiratzeko ez, baina nik esango nuke berriro.
3: Gainek bida, uzka?
0: Geratu egingo dia, berriro danak batuko dia, eta ez da ezer hola berezirik gertatuko Jule.
1: Ba, ikusiko dugu, bederatzi txirrindulari, Kim LeCourt, Demi Bollerin, Ferran Prevot, orain badirudi ba sartuko dela berriz ere, Kasia Nebia doma, Elisa Longoborgini, Marlen Reuser, Puk Petersi, Niedermayer, eta De Vries izango genituzke taldetxo honetan, eta denak izaro, dena elkarri begira, hemen?
2: Bai. Ez detena ikusten da, Ana Vandenbreggen, harritzeite gila zanda, eta bai ikusi.
1: Ana atzetik.
2: Bai.
1: Datoz, talde handi bat dator eta ondo bidean, hor behar luke.
3: LeCourt ziklo krosa egiten. Fischer Black sartuko orain. Ma, argi egituana, zintzu dabiltzen ondo eta zintzuk ez.
2: Ja, bai. Reuser bai atzeagatzen hasia, alda pasiona bezala.
3: Blasi hemen dago, oza, Blasi ja deskaratu inbarko genuke bai edo bai ja turrerako. Yeah. Gero, Polin, hainbeste sufritzen gaur, lehen urtean ez un denbora galtzen,
1: Eta berriz ere, Kim LeCourt erritmoa bizitu nahian, eta hortxe Longo Borgini bere gurpilaren ebila, hortxe gainsarien esprin horretan, bi segundutxo, Kim LeCourt entzat, zelkapen nagusian Kim LeCourt aipatu dugu, ba, bigarren postuan dagoela, 14 segundora, Lorena Vives aipatu dugu, hasiera-hasieratik atzean dela, denbora asko galduko dugar Lorena Vivesek, maillot hori ere galdu egingo du, eta Kim LeCourt akaso, ba, maillot hori horren lehia horretan sartu nahian edo, ba, gainsariak pilatzen atzetik orain ikusten dugu, jazarpenean den talde hori, besteren artean Paula Blasi bera, doan talde hori horari gara ikusten, Laboral Kutxa taldeko Debora Silvestri bera ere, taldetxo honetan dela, hortxe da Franziska Koch bera ere, eta Holgrem ere hor dago, baina hemen
2: Marian Bos bestia ez?
1: Marian Bos ere talde honetan, bai, Bisma taldeko txirrindularia, eta hemen aurrean, orain ari gara ikusten, lasterketa burutik 2 minutu terdira. Aipatu dugun, taldetxo hori bertan, ba, gutxi gora bera, 9 ziklista izango genituzke, berriz ere errepasatuko ditugu, Kim LeCourt, Demi Bollerin, Paulin Ferran Prevot, Kasia Nebia doma, Elisa Longoborgini, Marlen Reuser, Puk Petersi, Antonia Niedermayer, eta Femke De Vries izango genituzke. 9 teori osatzen dutenak, eta gutxi gora bera, ba, ipatu dugun Blasi doan talde horri 23-22 segunduko tarte aterako liokete. Ainoa, 9 te honetan ulermena baldin badago, atzeko jai daukate.
0: Eska, ala beharko luke, ez? Ulermen hori egitea, eukitzea, aldi berian atzian datozten Paula Blasi edo Ana Vandenbreggen kanpuan ustea, gaur gutxinez, bueno, ba, alik eta denbora gehien ateratzea, baina ikusiko deu, ez, askotan oilar asko juntatzen dian tokin, zaila izaten da aurrera tiratzea, ez. Eta ikusten ege, atzetikan aurrea Zelia Geri daukagula, Franxe Deiekoa, bueno, Debi Molirientzat aukera politia dauka. Nik gaur ere etapatan ere bere kiniletan sartzen.
1: Eta Izaro, orain arte ikusten ari garena kontuan izan da, gaurko galtzaile nagusietako bat, Ana Van der Breggen bera izan daiteke?
2: Bai, nahi harritxu bit, pentsatzen unan egon gozala, baina bai. Eta, ba, ez dakit, igual, bilarkore, igual, hankak ez daudenen ez daude, eh? Ez kronoako, ez goraka, ez...
3: Gartxik bat ez dugu ere bai, ez da gau kokatuta.
1: Ez digute kokatu, orain Blasiren...
3: Zaman nuke hemen doala.
1: Blasiren taldean aipatzen dizkigute, Ruh, Marian Bos, Blasi Bera, Isabela Holgren, Talita De Jong, Morier, Alerut, eta... Segundu txobat, esan ditugu, Morier, Alerut, Silvestri, Reiane Markus eta Francesca Koch. Aipatzen dizkigute, beraz, ez Boldarzic eta ez Ana Van der Breggenen erreferentziarik ez daukagu, ba, aipatzen ditugun lehendabiziko talde hoietan, lasterketa burutik une honetan, 24:14 Lotte Kopecky, 2 minutu terdira, Pauline Ferrand-Prévot, Femke De Vries, Demi Bollerin, Kasia Nebiadoma, Elisa Longo-Borghini, Marlene Reuser, Kim LeCourt eta Puk Petersi izango genituzke. Hauen gandik, ba, gutxi gora bera, 10:01 Zelia Geri izango genuke, epatu dugun Frantziako txapelduna, eta ba, Ferrand-Prévot, Bollerin eta hauek doazen talde horretatik, une honetan, 20 segundoko atzerapena ematen diote, Marianne Vos, Francesca Koch, Paula Blasi, Isabela Holgren, Reiane Markus, Cedrin Kerbaol, eta Noemi Ruek doazen talde horri, esan dugu, ez daukagula oraingoz behintzat, Ana Van der Breggen, eta besteren artean, ba, Dominika Boldarzicek izan dezaketen atzerapenaren inguruko erreferentziarik, eta horri ikusten ditugu, Ainhoa hizketan, Kim LeCourt, ba, Femke De Vriesekin hitz egiten, Pauline Ferrand-Prévot ere irratitik hitz egiten, orain egoera hori kudatzen jakin behar da.
0: Ordana jarri barko liak, eh?
1: Teoria kala dio, teoria kala dio.
0: Tiraka, eta bueno, garbi daukaguna da, talde hori, bueno, eta talde hortan dauden txirrendoliek izango diala turra disputatuko dutenak. Eta ni beraien kasuan neongo banitzak ere, aurrera tirako nuke, ez? Bueno, ba, gutxinez, gu baldin bagea, aurrian ibiliko geanak, baina, bagoazen egur pixka bat ematea, zedanak pasako baliak en errelebora, ba, taldi hau gai izango litzake Lotte Kopecky bat edo aurrian di Joan Sigrid bat harrapatzeko. Kontua da, ba, beti badagola baten bat eskakeatzen nahi danak.
3: Bai, 35 da ez sospetxoso habitual.
1: Entzule, izango dugu, 35 etortxara daramana Elisa Longo Borghini, italiarra, orain taldearen atzekaldean jarri, urpototik trago bat egin, gel bat hartu.
0: Zemendan egin interesatzen zaia aurrea jutea.
1: Longo Borghini, ez itxuraz, Ainhoa?
2: Bai, igual da, bakarretako ez dakala inor, eh? Gehor kanioneko bat badao, bismako bat, atzetikane... Bueno,
3: Bollerin bakarrik dago, Reuser bakarrik dago.
2: Bueno, atzetikanoen sartuko zaio, ez dakit.
3: Bueno.
1: Bisma eta Canyon taldeak dira bi ordezkari dituztenak, Bisma korditu Femke De Vries eta Pauline Ferrand-Prévot, eta Canyon taldeak hortxe ditu Kasia Nebiadoma eta Antonia Niedermayer. Dena esaten hasita Aitor, zure apustua, urtengo turrerako, Niedermayer.
3: Bueno, apustua ez, revelazioa igual.
1: Hori da, baina, bueno, hori ere apustua da, edo norkestu.
3: Apustua polit izan zan, eta ez gaizkietako zaitela.
1: Horeko ziko dugu, horrendik ere asko geratzen da.
3: Garrantzitsua, inak esan duzela, Geri sartzen baldin bada kontuz, eh? Ze Geri bada, bueno, Geri justatzen dago, ja. Ointxe harrapatu dute, atzeko taldeak.
1: Atzeko taldeak harrapatu du. Ainhoa, ez da git?
0: Ez hemen kontua da, leheno esan deuna, ez? Elisa Longo Borghini zeatikan ez da pasatzen relebora, ez? Ze horrek bakarrik egiten duna da, gainontzenkoengan asarre hori piztu egiten du, ez? Hobe da, pasatzea, errelebora pasatzea, beste gabe, itxura hori egitea, ez atzian jartzea, baino, zeze lortzen duzu atzian jarri da. Ba, gainontzeko guztiak asarretzea, eta atzeti datorren grupoa, ba, bat egitea.
3: Esango nuke, atzeko grupoan, aber, kamera ondo jartzen diguten, baina esango nuke lanean zegoena Blasi zala.
0: Bazuk esango jazu, orduan.
3: Ez gutxiago dauka, horrendik. Aher jartzen duguten berriz irudiren bat, baina ora horrean txuri zijoan txilaria onditxo bat zirudien, hori Blasi zirudien, vamos. Baina, egia kontuz, oain da diferentzia asko jetxiala eta atzean talde txorretan jartzen badia pixkat, eske gauza, pixkat jartzen baldin badute denek.
0: Ez dia jarriko.
3: Arrapatuko dituzte horrean. Ai, baina, ez dongo Borghini bat talde txonetan eta paira bat dezake.
0: irabazi dezake.
3: Bai.
0: Bueno, nik hemen talde txontan Kimberly bat juteak, ojo,
3: Bai, bai, bai, igual ez dezu esprin batera iritsi behar.
0: Ja, bueno, logiko nare hoi izango litzak, ez?
3: Za, arrapatzeko aukera auzkazu, gero behintzat, mira, eske... Bueno, bajo, katu zure bazak gero, baina arrapatu, ez? Ez dakit, gaina, bueno, gaur ja kendu dituzu, gaina, ja gauzat irazi du, Blasi ja atzea baldin bokazu, eta diferentzia atzea duzu, ja, talean ja argi esan diozu, ja denbora galdu duzu, lanean jarri. Sartzen baldin ma beti eskusaren bat izan, hor aurkitu dezakezu. Zinaet, orduan, ba, bueno, ba, zure lidertza ere finkatzeko, nik uste interesgarria, hala. Batez ere bere taldean nolagon gauza ikusi da. Gero, Vanderbregen atzean utzi duzu, bakizula bihar diferentzia datea dizazukela. Ez dakit, nik uste Longo Borghini batentzako interesgarria badela. Baina,
0: oso, oso.
3: Baina egia da, behai errelebo bat ematea, kostatzen zaiola... Ez dakit, eh? Baina beti, historikoki, osa...
2: Jo, ba, geho atakatuta itxeu, ba, ez tala...
3: Ba, baina, ba, errenko kero, ja, errelebak emate ditula, baina, zena, et...
0: Ba, nik ez nauka nola, hola...
3: Nungo Borghini?
2: Ez, eskenik ez, horretik.
3: Ba, Nebiadomari Amstel bat horrela irazizion, osa, ez zutun azkeneko 10 kilometrotan erreleborik eman, eta, bai, desintetan egiten du, horrelako goratan askotan egiten du, osa... Bera oso favoritu ikusten denean, lanean egiten du, bestela ez du lanik egiten.
1: Nik urduri ikusten ditudanak Bismakoak dira. Une oro Ferran Prevot atzera begira ere ikusi du, De Vries ere hor dabil, atzean Marianne Vos daukate, akaso etapa garaipenerako beraienkin baino fede gehiago izango dute Marianne Vosekin, baina horretarako harrapatu egin behar dute, lasterketa buruan duan Hauset, 14 kilometro geratzen dira helmugarako.
0: 14 kilometro eta talde batetik bestera, 15 segundu.
1: 15 segundu, eta lasterketa burutik kopeki dago gertuen 22 segundora, baina urrengo nolabait ere favorituen taldea lasterketa burutik 2 minutu eta 16 segundora dator. Eta zuk esan duzu nahi noa, bi taldeen artean, ba, favorito nagusiak doazen eta beste autagai batzuk doazen bigarren talde horren artean, 16-17 segundoko tartea ematen ari zaizkigu. Eta banon dago hainua, aurrean edo atzean?
0: Niretako etapa urrian dago. Loteko peikik arrapatuko du Sigrid, oileno esan dut, eta loteko peikik iraziko du gaurko etapa. Ze, txirrendulari nagusiak dijoaztin grupoa, ez dia iritsiko, atzetikan gaina nik esango nuke, beste bigarren grupo hori egingo dula, talde nagusiakin bat egingo dula, eta hortxe geratuko dala.
1: Blasiren taldeak. Niebiedo madoan taldea harrapatuko du, bolerindoan taldea harrapatuko du.
0: Bai, 15 segundura di joan taldiak harrapatuko du.
1: Zero?
2: Bai, txan leike, bai. Bai, nik uste, ostia, uste nun kopekik ja harrapatuko zula, eta jo, pixka tarratu nahi da.
1: 16 segundura dago, 13 kilometro geratzen dira, egia da, sendo doala, eh? Hauset bera ere, oso ondo ari garela ikusten, esan dugu, ba, bere herrialdeko txapelduna, honozke ere, nekea pilatuta izango du, eta hor, ba, bigarren lasterketa burutik, ba, nola baitere, gertuen dagoen favorituen talde horretan, 2 minutu eta 15 segundura dagoen favorituen talde horretan, Kim Lecourt ikusten genuen berriz ere, ba, erritmoa bizitzen, eta hor ikusten ditugu, eh? Hortxe, ba, kanionekoak ikusten ditugu, Bismakoak ere ikusten ditugu, Longo Borghini, ba, taldearen atzekaldean jarrita une oro, baino, Peter Sibera ere hor ikusten dugu, esan nahi noa?
0: Baina, jubilen ez da ikusten, benetan aurrera jo nahi duten taldea, eta aldea benetan aurrera junaiko balu ilaran banamanan jongo litzake eta hemen dago batura eaten bestia goiti mani arraien luta
1: eta hortxe dauzkate, begi biztan dauzkate
3: ez albertzen da zerratik dagoen denbora guztian Ferran Prevot atzera begira oza, aher, taletxau ez dakate aukera erik etapa irazteko, oza, posek ez dauka aukera erik etapa irazteko, gaur
1: horregatik esan dut aitor urduri ikusten ditu dala Bismakoa.
3: Polin jarrikoa orain 12 kilometroetan dena ematen bihar ze, 27 minutu galtzeko? Osa, ez nahi, Bismak etapa irazko aukera izan nahi baldin badu, De Vries eta Polin jarri bardea uneko egun ematen orain. Eta nik uste ez dutela diferentzia hori lortuko.
1: Nik uste joan zaiela, etapa garaipenaren aukera.
3: Nik ere bai, baina
0: aspaldi egun zaile.
3: Ez nahi, zure aukera orain nahi baldin badezu aukera hori jo bosena, ze jarriko zu zure liderra lanean? amar kilometrotan dena ematen. Ez que zaka zentzurik esena, et, gaina ez que ez dago inor gehiago, eta De Vries giroan bosgarren edo zeigarren egin zuen, oza, igotza iona da, tur interesgarria egin dezake, lanean jarriko zu orain bosentzako, gaina bosek hain favoritu iruditzen zaizu da, adibidez Kimberly LeCourt eta horrelako txirrindulariekin. Eske,
0: baina bet, kontutan hartu, 11 kilometro falta diala. Faltan botatzen dut ez, txirrindulari hauek, onak dian hauek eta turra lehiatuko duten hauek, ez ausartagoak izatea, ez? Benetan, venga, ba, guazen aurrea eta indartxuna irabaz dezala, ez? Ze azkenean, bereiek dia turra lehiatuko dutenak. Eta iruditzen zait, oso kontrolatua eraman nahi duten lehiaketa bat egin nahi dutela. 11 kilometro faltan, loteko peki, 10 segundo egita, eta beraien grupoa, 12, bi grupok bat egiten dutenean, nork tira behar du aurrea. Inorrek ez du tirako aurrea. Ze gertatuko zaien, leno gertatu zaien bezala, tira zu, tira ni, eta azkenean, eta pajun egingo zaie.
1: Horari gara ikusten, 11 kilometroren faltan bat egin dute bi taldeek, nolabait ere favorito nagusiak zioazen taldeak eta atzetik hauen jazarpenean zetorren taldeak, tartean ziren ba, Paula Blasi bera, Mavi Garciarekin izketan ikusten dugu une honetan, Longo Borgini horri ikusten dugu, Marianne Bos ere sartu da, gutxi gora bera, hogeita bosten bat ziklista izango dira talde honetan eta bien bitartean Lotte Kopecky ere, ba, lasterketa burutik gero eta hurbilago. 10 kilometroren faltan, 10 segundoko atzerapena Lotte Kopeckyk lasterketa buruan doan Hausetekiko, beraz ba leia polita daukagu datozen kilometro hauetarako alde batetik, ba lasterketa buruan zer gertatzen den, ze uste dut hirurok mai hontan gauden laurok ados gaudela, ezta? Atzekoek ezinezkoa du, tropela jada ezinezkoa duela.
0: 10 kilometro 2 minutua.
1: Horra dos gaude. Denok beraz,
3: motorregoa jartzen baldin badute dizuk eta igual bai.
1: Benaren nintzen Lotte Kopeckyren palmaresari begira eta turrean etapa garaipen bat dauka, 2023.
0: Bakarra?
1: Hortutakoa, nik ere gehiago esango nuen, utzi dazu errondo errepasatzen, baina...
0: 22?
1: 22...
3: Ba, beretu ritzugarri horretan entzantzan, ez?
1: Ba, nik etapa garaipenik ez ziot, ikusten 22, nahi, noa, akaso zuzenduko didazu, baina nik ikusten diodan etapa garaipen bakarra, ba, 2023 lehendabiziko etapan, Clemont Ferranen, Lorena Vivesen aurretik bakar-bakarrik iritsi zen elmugara, 41 segundoko tartearekin iritsi zen elmugara, eta egun hartan, ba, etapa garaipenarekin batera, maillot horia ere jantzi zuen, lehen aipatu dugun, bat Demi Bollerinek irabazi zuen tur hartan. Azken 9 kilo, azken 10 kilometroetan barkatu, sartuta turreko 3. etapa, Polinira bidean, eta bihurgune hau ezkerrera hartuta, begibistan izango duen Lotte Kopeckyk lasterketa buruan doan txirrindularia, aipatu dugu, Uno Ixa Mobility taldeko Hauset, eta menatzek aldean berriz ere, geldi galdia, dena gelkarri begira, errepidearen zabalera osoa hartu, irratiz hitz egin, urpototik trago bat egin,
3: Loartxik sartu da, ozera, hemen jende gehiago sartu
1: bai, da. Bai, jendea sartzen ari da, ea, eguneratzen dugun.
3: Iruz, mamitutara dago, zugal sartu daiteko horrein dik.
1: Ama irura. Ez dut uste, Aitor Vives, sartuko denik, baina pelotoian oraintxe, 75 txirrindulari aipatzen dizkigute, eta laboral kutxakoen inguruan, Silvestre ikusi dutor dagoela, Usoa ere bertan dagoela adierazten duturreko webguneak, bai, hortxik ikusten dugu, taldearen ezkerraldean jarrita. Eta bueno, Ainhoa, hauek jada biharkoan pentsatzen, esan nahi dut hauek azken 9 kilometro terdi hauek egin.
0: Biharkoa etzikuan izangoa, eta etzikoa etziamun izangoa.
1: Bihar relojoaren aurkako saioan estutu bat, eman beharko diote gorputzari ez Ainhoa. Bihar relojoaren aurka hemen batzuk gorriak ikusteko daude.
0: Bai, egia da, eta bihar erlojupekua dia, eta indarrak neurtzeko daude, baina gaur egin danian taldia, aurrian lehiatuko dian txirrindulariak, danak pasako balira, biharkua berdin-berdin egingo lukete. Berdin-berdin.
1: Bai, zalantza izpiri gabe.
0: Oain tira zertako.
1: Eta lider jarriko da bide batez, lasterketa buruan duan txirrindularia, lasilkapen virtualean.
3: Ba, kontuz, oain diferentzia onditzen dualako, Oain dikaria zarku.
1: Minutu eta 14 segundoko atzerapena dauka Hausetek sailkapen nagusian, orain honetan, 2 minutu eta 40 segundoko tarte ateratzen dio favoritoak doazen tropelari. Lotte Kopecky ere, 10, 12, 13 segunduren bueltan dabil, izaro, baina ez dakite hor daukan begibistan eta gero azken estutu bat eman darrapatuko duen, baino kostatzen ari zaio, eh? Be, normala da, bakarrik ari da bera ere, nekatuta egongo da, baina kostatzen ari zaio zulo hori iztea.
2: Bai, nik uste ja pilak aurren dihoaztela ja, uf, estututa, eh? Baina gure.
0: Edo loteko pekiko sondo neurtzen
2: bai, du. Bai, dare, bai. Bai, buru hotzak, generalen alde hortatik ondo jokatzeu. Eta igual ari da neurtzen, venga, bestea negatu eta...
3: Nekatu gehiago, okay. Zira, darama etapa oso.
2: Arraparri pasar, eh?
3: Etapa oso, darama eskabatuta. Horain... Gustatuko ditzak, hau, hau txete, ozak nola, hauskatzen da, baina... Norbegi garrak iraztea, eh?
2: Bai, mezi gu, eh?
1: Mereziko luke, baina...
0: Aitor, baiz.
1: Euneko
0: laro gaita meretzi koma behatzi lote giroaziko.
2: Bai.
1: Ba, ikusiko dugu.
0: Zer gauzak gerta daiteke, eh? Baita ere.
3: Zagite zinait, azken.
0: Zulatu, ba.
3: Kilometro hauetan, diferentzia, bueno, pixkata onditzen doa, eta nik aukset ez dut gaizki ikusten. Osa, ez nahi, pedalko dukpe honarekin doa, gero...
1: Izea kontra? Hortxe, bai. Saietxetik, abizaio,
3: jaletik. Ikusetak edo pedalkolpe osunarekin doala. Osa, ja aurpegia, ja darma nikatuaren aurpegia, baina ikusen zaio hor nola.
1: Ena izarritzen, eh? Hogeita zazpi urteko norbegiarra esan dugu, ba, bere herrialdeko txapeldunaren maiota soinean duela, erlojuaren aurkakoan bigarren postua lortu zuen, aurten Italiako giroan, azken etapan zazpigarren postua lortu zuen, eta ba, besteren artean, Mallorcako txalangeko proba batean ere laugarren postua lortu zuen aurtengo denboraldian, beraz esan genezake, baldin eta geratzen diren zazpi kilometro hauetan loteko pekik gune honetan duen 15 segunduko atzerapen hori ba, jaten ezpadio, bere ibilbideko garaipenik haundiena izango lukela, Sigrid Iderus Hausetek, 27 urteko txirrindulari norvegiarrak. Eta ikusiko dugu, ez? Ez sekulako erakustaldia izango litzateke hainua.
3: Ikusten dira, ziko dula, eh?
1: Baina aldi berean loteko pekik ere kilometro asko dara matza bakarrik, eta loteko pekik harrapatu, eta etapa irabaziko balu ere, kopekiren aldeti sekulako erakustaldia litzateke.
0: Ez baita ere, baina, bueno, ni postuko nitzake Hausetek iraziko balu, ez? Berak egin du gaurko etapa, kilometro gehienak ere beak badara matza, baina oraindik egia da zazpi kilometro dia, 15 segundua dago lotek, gertugo egonda, eta nik uste nun 10 segundu eukita, ja, hortxe baino, berriro 15a igo da, ez? Zazpi kilometro falta dia oraindik, eta bueno, loteko peki bat ere, bueno, pixka bat ezagutzen dut, ez? Pistati dator, badaki jazarpen hori egiten, orduan, bueno, oraindik pentsatzen denik harrapatuko dula.
1: Ai. Ba. Ainoa, orain dela 3 kilometro amar ziren, orain 19 dira, eh? Segunduak diot, eh?
0: Bueno, 5 kilometro falten esango ditut.
1: Horrek ikusten ari gara bien bitartean, eh? Favorituen talde nagusi horretan, ja da Demi Bollering, bat taldearen atzekaldean jarrita, usoa ostolaz ere hortxe ikusten dugu, taldearen erdi inguru horretan, beste hainbat ziklista ere hor ikusten genituen, esan dugu, hauen gandik seguro direla, baleko direla, hauek ja da biharkoan pentsatzen gehiago ari direlako, zemendik aurrera geratzen diren kilometro gutxi hauetan, ba eta bakeztu zailtasunik izango, 2 minutu eta 49 segundoko atzerapena une honetan, lasterketa buruan den ziklistak, ba, tropelari ateratzen dion tarte hori, 2 minutu eta 51 segundu, eta izaro, kopeki egiten ari den apurra, denbora galtzea da, 6 kilometroren faltan, 20 segundutik gorako atzerapena, eta ez dakipanik, garaipena norvegiaren entzatez ote den izango, eh?
2: Ba, izan daike, a ber, nik uste aktore ona dala ikusi txeula nik uste ja, baino bai. Hain nik pentsatzen un lehenago jarra pauta izango zula.
1: 20 segundutik gora, gogoratu, ba, eguneko bigarren mendatean, behin lehendabiziko mailako mendatea igarota, hirugarren mailako mendatean, ba, egindela eguneko iesaldia, gero, bigarren mailako mendatearen hasieran bitxia izan da, 11 laguntzioa zen, iesaldi horretan, eta, ba, Hauset bera bakar-bakarrik geratu da, edo utzi dute, ez da git, ez dugulako ikusterik izan, beste 10 tropelak kasik ere batera irentsi ditu, eta inoa, sekulako sufrimendu aurpegia darama, baina badaki baita ere, lortu dezakeena, esan duguna, bere bilbideko garaipenik handiena dela, sekulakoa dela, beraz, ez dauden lekutik ere, saiatuko da indarrak ateratzen. Gero, izango duen edo ez dakigu, baina kotxetik esan badin badiote, autotik unozkero esan diote, duela 5 kilometro, 10 segundura zenukan, eta orain 20 bira.
0: Orain 20 bira, ez?
1: Hori esan eta esan ariko zaizkio.
0: Egia da, atzian daukazuna loteko peki badala, ez? Eta danak dakigu loteko peki batek, ojo berarekin, baina bueno, 10 kilometro faltan, 10 segundua zeon, bos kilometro zazpireun hogeite irua, nik ere ian ere zalantza dazkatez.
3: Etapa hausetena.
1: Hauset esaten da.
0: Hauset esaten da. Hauset.
3: Hauset.
1: Hauset.
0: Sigridetzat.
1: Sigrid Iterus hauset beraz, etapa garaipena lortzetik.
3: Midu terri, ja, ja.
1: Gero eta hurbilago dagoena, ez du esango, ba, eskura daukanik, ba, ezpada ere, mene, oraindik ere bost kilometroan, gauza asko gertatu daitekelako, aldapasoren batedo agertu ezkero, ba, ba, berari mina hundia egingo diolako, hortxe dauka, koska txiki-txiki bat, baina, ba, esan genezak edo, izaro, irikusten ari garenak erakusten digu, hauset baino indartsuago,

0: Oruntz dijoala, ez? 28 segundua dauka orain, 5 kilometro faltan.
1: Igora txoneta, ni ikusi egu nola igotzen dago. Ja, hau zeto, xa, ja, denbora ez bali bedo kintzen. Zi, kau, kopeki ez, ez gaude ikusten. Ez gaude ikusten kopeki nola doan. Ez que igual kopeki asko ez dokerra doa, orain. Kau, ez dugu ikusten. Claro. Ja. Iruditan, igual kamerarik ez dakate hor, eta ez dugu ikusten.
0: Eta bitartian, tropel nagusia barkatuko jazu Julen, baino eske...
2: Nik barkatzen dizut, ez dugu gazu.
0: Amorrua,
2: sartzezait,
0: amorrua...
2: Nire ere bai inoa.
0: Nola da posible, tur bat ez gaudela, hiru astetako tur bat eta zizketan. Hauazen danak ez, talde hortan, talde bakoitzetik ba baino gehiago badazkazu. Hauazen mesedez... Erritmo bat jartza, baina berriro zabalina daude. Ez dijoaz, ez etapetarako, ez detu lertu gaurkuan, zein izan dan, Bisman edo Leno geratu dian, azkeneko igoeran geratu dian, onena geratu dianian, zertan, eske ez detu lertzen be korritzeko... korritu duten era hau.
2: Nik ere inundik inora ez dut ulertzen, eta orain ikusi dugu, tropel buruan, ba, Justin Gegier izan dela, horra egin zuenaz taldeko ziklista une batzutan, kilometro batzutan tiratzen ikusi duguna, nik hori ulertu dezaket beti ere, ba, kaso Kim Lekurten sailkapen nagusiari begirazko lidertza lortu alizateko balizko, ena sekulo hipotesia botatzen ari naiz, baina balizko aukera horiei begira, ba, lanean aritu delako, baina ikusi dutenean, ez zutela lortuko maillot hori Kim Lekurtek berak horrela kolpe bat eman dio bizkarren, esan ez bezala, eskerrik asko, baina jazta, alperrik ari gara, eta ez dizagun ba, indarrik xautu, alperrik ari garen lekuan. 4 kilometro besterik ez, etapa amaitzeko, turreko 3. etapa, Polinira bidean, Suitza atzean utzi. Eta Frantzian barneratu da turra, eta horrik usten ari gara, haizeak... kontra jotzen diela, parez-pare jotzen die, eta ba, horrek ere ba, nekea areagotu egiten du txirrindulariengan, baina ikusten ari gara, ba, gaurkoan sekulako eguna izaten ari dena, aipatu dugun, Uno Isa Mobility taldeko Sigrid Iterus Auset dela, 27 urteko txirrindulari esan dugu aurten, ba, bere herrialdeko txapelketa, errepideko txapelketa hori iraupen probako, txapelketa hori irabazita, ba, bere bilbideko garaipenik handiena lortzearen lortzetik oso gertu dagoela, izan ere, jada 26 segundoko atzerapena du. Lotte Kopeckik, eta Lotte Kopeckiri ba, falta zituen esperantza apurrak galtzeko hainua hor ikusi dugu, ba, nola Uno Isako autoa ere pasazaion albotik, eta ba, jai duen jada. Eta orain, eta tropen nagusi honetan
0: Demi Bollerin tiraka.
2: Demi Bollerinen erritmo bizitze hau, Kim Lekurt bere gurpilera, igoera hor, bai, helen ikusi dugun igoera hori egiten ari dira, eta Demi Bollerinek astindua eman dio talde nagusi horri, 3:10 ba, pasatzen ari da, igoera horretatik talde nagusi hau, Elisa Longo Borginik ere aurrera egin nahi du, horri ikusten dugu, Kasian Ibedo Mabera ere aurrera egin nahian, Fisher Black ere badator pixkanaka, Kim Lekurteko nahi, jarraipen amanai dio Demi Bollerinek eginduen erritmo aldaketa horri, eta ikusten duguna, ba, beste batez ziklista, ba, sufritzen ari direla, tartean orain, Klauser bera, Alemaniarra, Kanion taldeko txirrindularia, Justin Gekier bera, orain dukuxir arte lanean aritu dena, Paula Blasi bera ere taldearen atzekalden ikusten dugu, eta Kim Lekurtek jarraipena amanai dio. Demi Bollerinen eraso alegin horri, maldan gora orain aldapak amaituta pixkanaka beherantzko joera duen errepidean sartuta, Kim Lekurtek erreleua eskatzen du, galondo astindu eta erreleua eskatu du, Bollerinek ere atzera begiratzen du, eta banagoa inoa berriz ere, ba, sua pur bat itzaltzen den honetan, berriz ere errepidean zabalera hartu eta lasai, elmugaraino.
0: Eta beste txeferua bota du, Longo Borrini sartu da, Aitorrek esango du berriro ez tala pasako, berriro ollotegian astukoa, eta... Berriro batukoa.
1: Zio, hain nik ez dut ikusten Ferran
2: Prebon nik ere ez dut ikusten. Nik ere ez dut ikusten, eta Kim Lekurte jarraipen eman nahi dio. Une honetan orain taldearen atzekaldeari zezkigu erakusten, motor honekin eta Ferran Prebot ikusten du hortzioan ez da. Eta hortzio da, Ferran Prebot bera ere, taldearen 4., 5. Postu horretan, Uso Astolaza ere, talde horretan daukagu, 2:00 eta 40 segundoko atzerapena ikusten ari garen talde honentza, lasterketa buruarekiko, Marlen Reuser ere. Talde horretan ikusten genuen, eta Lotte Kopeckik oraintxe pasada 3 kilometroko pankartapetik 2 kilometro eta 200 metro besterik etzaizkio geratzen aldiz, lasterketa buruan den Sigrid Iterus Auseti, 27 urteko norvegiarra, turreko 3. etapa honetan, garaipena lortzetik gero eta gertuago, 2 kilometroko pankartapetik igaroko daune batetik bestera, egia da, den, bai izan nahi noa?
0: Ez ba, uxe, irazingo dula.
2: Ez da, seguru da, ez da, baina honezkero seguru da, eta bakarrik...

0: iritsita, ba, bueno, ibilbideak izan ditzaken zailtasunek ez dute aparteko garrantziari gartzen, baina esan behar dugu, orain bihurgunetxo bat izango duela, eta azken kilometro eta 600 metro hauek, ba, kasik ere zuzengune batean izango dituela, behin bihurgune hau hartuta. Izaro Etxarri, az erakustaldia ematen ari dena, eta az erakustaldia borobiltzera doana, sirri tauset.
1: Bai, egia esan dan mezita du, mezitako, ba, igaraipena.
0: Eta hori ere bai. Eta hori ere bai, lidertza ere hartuko du. Beraz, ba, ikusi genuen Uno Ixa taldea, gizonezko enturrian ere Tosten Trainekin mailotoria jantzita, eta emakumezko enturrian ere, ba, Uno Ixa taldeak mailotoria jantziko du. Gaurko egunean, biharko erlojupekoa, beraz, ba, hauset bera ikusiko dugu, mailotori hori soinean duela, azkenerako arrazoi ezengo duzu, Aitor, lan ondo egiten dutela talde hauek, bi egiturek.
2: Ba, nike Uno Ixan, bai, gaina, bueno, gabein broma, ja, azkenean mentalkire, bai, ondo prestatzen dituztela, ez? Amar segundera izan dezu justatzean kopeki bat, eta mantendu izan da, ez? Aher, eske Uno Ixan, generalan taldeak ondo korretzen dut, gero ere bai, ez bakarrik, txindulari onak dauzkate eta ondo prestatuak, bai, ezeketa gero, autoak ere bai, ondo korretzen dute. Ez dela bat ere erresa, gaur engundu txerrengularitzen, autoek ondo korritzea. De hecho, zuznari honak baldin bauzkazu, ja, garrantzitsua bat, txindulari honak izatea baino. Eta kasu honetan, bauzkate, eta egertzen da, ia gaur, eta pobira azteko hankak izan bat zuzula. Motor izugarri erakutsi du hausetek, ze azkenean ez den etapa bat erresa, eta zenbat kilometro inditu bakarrik, laro gehi edo.
0: Ba, gutxi gora bera, esango dizut, hirugarren mailako mendatetik helmugara, 120 kilometro zeuden. Eta gero hor inguruan jo dute, eta gero bakarrik geratu da gutxi gora bera, ba hortxe, laro giren bat kilometroren faltan, eta jada azken kilometroaren barruan, azken zuzengunean sartuta, 500 metro besterik ez, Sigrid Hausetentzat, esan bezala, bere ibilbideko garaipenik handienaren atari-atarian parez-pare ikusten du. Helmuga pankarta hori, eta orain jada gozatzen ere bai, garaipena ospatzen ere bai, zalei. Animoak eskatu, zaleak auspotu, zortxe bera begira jarraitzen du alegin bete-betean, baina konstiente da badaki garaipena lortuko duela. Turreko etapa bat irabaziko duela 27 urterekin Norvegiako txapeldunak azken metroiek osatzen eta sekulako erakustaldi bati. Errematea jarriz, gaurko egunean ziklistarik indartsuena izan dela, garbi erakutsiz Demi Bollerin bezalako, bat Demi Bollerin ez barkatu, Loteko Peki bezalako ziklista bat. 10 segundura izan eta azkenerako minutu inguruko atzerapenarekin gaindituko duelako azken metroak Sigrid Hausetentzat, berak ereztu sinisten aurpegian unkituta nekea unkidura dena nabari zaio. Hortxe helmuga puntuan garaipena Turreko hirugarren etapan Sigrid Hausetentzat, Aino Artola Zabal ospatzeko ere justu indarrak izan ditu,
3: Bai. Egia da. Bueno, pentsatze dugu justu iritsiko zala hori ziurrez, hainbeste kilometro egin ondoren. Eta pena bada Lotik ere, Loteko Pekik ere hartu duen egurra, eta ez dula saririk lortu.
0: Ez, minutu inguruko atzerapenarekin helmugaratuko da azkenerako Loteko Peki, hortxe da azken metroetan esartuta, SD Wars taldeko txirrindularia, gogoratu, aipatu dugun lehen, ba 2023an kenduziola. Turrari etapa bat lehendabiziko egun hartan Clement Ferranen garaipena lortu mailotoria ere jantzi zuen, baina gaurkoan ba gauzak etzaizkio, berak nahi bezala atera. Alde batetik akaso ba araoren bai ikusten dugu Sigrid Hauset garaipena ospatzen taldeko auxiliarrekin besarkatuta, utzi unkituta ere esango genuke. Eta esaten ari ginera, izaro alde batetik Loteko Pekiri, ba, akaso ez ditu, nahi zituen hankak izan gaurkoan, baina beste aldetik, ba, aurkari oso gogor bat atera zaio bidean, eta azkenerako, ba, ezin, Kopekik.
1: Ze ez bereina bi aurpegik, guain, Kopekin nola torren, bestia nola sartuan. Eta gero atzetik han segundu daude jokon, ez? Ose sonet.
0: Bain, olera, gainsaria.
1: Zeo ze ikusiko de gordo.
0: Hortxe datorren mugara Loteko Peki, minutu eta 23 segundoko atzerapena, eta gutxi gora bera, ba, minutu eskasen buruan edo, ba, favorituen talde hori izango dugu eta orain, bai, Sigrid Hauset irripartxu ikusten dugu, nekatuta bai, baina irripar zabalarekin ere bai, taldeko ordezkariekin garaipen hori ospatzen, gogoratu, kronometroak martxan dauzkagula, ba, txirindulariak helmugaratu ala, izango dugu, sailkapen eguneratua, etapako sailkapen ere errepasatuko dugu, baina garbi daukaguna da, Sigrid Hauset berak jantziko duela mailotoria, eta Aitorra mailotoria etapa garaipena poza ematen mango du noski, baina mailotoria janztea ere gauza handia behar du, izan guk ez dakigu zerte, baina pentsatzen du txirrindularientzat gauza handia behar duela izan.
2: Ba, gaina gero etxea eraman dezakezu, orduan, hor betirako gelditzen dezakezu, ez? Maiot, bueno, bere kasuan buz hori, ikusi beharko guela izen bat diferentziatea atzen duen, ba, minututa pikora zegoen sailkapenean.
0: Minututa malaura.
2: Ez duen besteko diferentziaterako erlojupekorako. Zubez dugu bihar galdu ingo duela diferentziari, baina, bueno, zenez bestela, diferentzia esenteatea atzen baldin bazun, ba, hor ba, okazo aukera iristeko, ba, bentuko eta parako, ez? Baina, bueno, ez da berrako, baina, bai, bai, azkenean... Maiotoria hori da, eta ez bakarrik hori, lehoitxoa ere bai.
0: Hori da, hori da, hori da, gero azken egunean horretu, zean aurreko kristalaren inguru horretan jartzeko, ba, uaekoa gizunezko enturrean, kasik ere lehoiak abitu ezin da ikusi dugu, zean hortzea tortalde nagusia, helmuga puntuan, Mariane Bosbera, hirugarren posturako, Usoa Ostola zauztu du laugarren postuan sartu dela, beraz, ba, geratzen ziren gainsari apurroiek, Mariane Bosek hartu ditu helmuga puntuan, eta Ainhoa, ba, hortxe, txamponaren beste alde ikusten ari gara, loteko pegiren aurpe egiak ere, adierazten du zerbait.
3: Ez da hola pozik. Ez, ba, egia, da leno komentatu deuna, ez? Teorian, lote kopeki bat ezagutze deun moduan, bere bersio ikonenian, harrapatu egingo luke, baino garbi dagona da, ez da hola bere bersio ikonenian, ez? Eta mugimendu hori egin baldin badu, eta paren bila jundalako da, eta, bueno, ba, garbi ikusi deuna da, bere aurpegiak ere alaxia adierazten du lako, ba oso kontent ez da hola.
0: Zalantza izpilio, gauzak etzaizkio nahi bezala atera.
3: Eta bigarren postua da, ez? Gertatzen dena da txirrindularitzan espezu irabazten ja ez dala, ez? Eta, bueno, loteko peki bate, seguraski ni izango banitzake pospozik elmugoratuko nitzake bigarren postuakin, baina loteko peki bat izan da bere intentzioa etaparen bila jutea da eta ikusi du, ba ez dagoela bere bersioik onenian.
0: Egia dena esaten hasita, loteko peki garaipen handia lortu izan dituenean ere, ez dela, horrela, postasuna lau aizeetara gehiegi helarazten edo zabaltzen duen edo adierazten duen txirrindularia. Baina gaur ikusten zaio.
3: Baina gaurkuan ikusten da.
0: Gaur betaurreko hiek enduko balitu.
3: Bai, decepzioa, frustrazioa ez dakit, baina bueno, tristezia ba, gaurkua hoi adierazten du bere aurpegiak.
0: Hortxe dauzkagu, etapako lehendabiziko sei postu orentxila amarrak ere, ba, jarri dizkigute. Hauzetek lortu du etapa garaipena, loteko peki bigarren minutu eta hogeita laura, eta bi minutu eta berrogeita zortzi segundoko atzerapenarekin, hirugarren Mariane Bos, laugarren Usoa Ostolaza, Laboral Kutxa taldeko ziklista, gaurkoan ba, etapan laugarren postuan, Kim Lekurt bosgarren, Noemi Ruj seigarren, Geri zazpigarren, Kerbaolo zortzigarren, Kul bederatzigarren eta ba, trinka izan da amargarren postuan elmugaratu den txirrindularia eta sailkapen nagusia oraindik ere ez digute eguneratu, baina jakin badakiguna da, etapa garaia bera hausete izan dela, ba, izango dela ondo esan da, lideraren elastiko hori ba, soinean jantziko duena, esan dugu ia 80 kilometroko ba, bakarkako jarduna egin ostean, bakarrik heldu da elmuga puntura, eta horari gara ikusten beste sailkapen batzuk ere eguneratzen ari direne honetan, oraindik sailkapen nagusia ez digute eguneratu, orain bai. Hauset bera, lasterketa honetan, Frantziako turreko lider berria, berak jantziko du soinean, ba, liderari dagokion elastiko hori biharko erlojuaren aurkako saioan, bigarren postuan Kim Lekurt, 2 minutu eta 2 segundora. Hirugarren Demi Bollering 2 minutu eta 6 segundora. Noemi Ruj laugarren 2 minutu eta 10ra eta Mariane Bos 5garren postuan sailkapen nagusi horretan hau ere 2 minutu eta 10 segundora. Aitor Ausetek bihar 2 minutu nahikoa ditu Demi Bolleringen aurrean.
2: Ez dut uste bat ez ere gaur hainbestelan egin du oso zaila irutzen zaitela 2 minutu horiek mantentzeko, ez?
0: Zure iritzi zizero?
1: Nike gaurko trotea eta gero ez dut uste, bilarre zeitxik egon gonik.
0: Ainhoa?
3: Ba, bai, aitorregin da bai izarokin bat, ez? Ez dakit erlojupekuan ere bea bere ezaugarri indartxunetako hori izango dan, eta gaurko etape ikusita biharrankako mine harrakin ateakoa bintzat hasieran.
1: Disfrutatzeko, ez? Disfrutatzeko hori eta gutxi gehiago.
0: Bai, eguna...
2: Eia, erlojopeko batean, behintzat gehiago erakusten dituzutela, horiarekin jota.
0: Bai, eta horiarekin jota ikusiko dugu, akaso bestela, batena esaten hasi da, derrespetu guztiarekin, ba, hauzet, biharko erlojopekoan, irudietan ere, erakutsi ere etziguten egingo, baina, ba, gaur mailot horiaren inguruko protokolo hori guztia, bihar ere fokoak bere gainean izan izango ditu, azken txirrindularia irtetzen izango da, beraz, ba, gaurko eta biharko egunak, modu berezian igarotzeko aukera izango du, esan bezala, gaurko eta irabazi duen Sigrid Hausetek.

0: Honaino, turreko hirugarren etapak eman duena, hortxe ari gara ikusten elote kopeki erabat abailduta, elmuga puntua igarostean, bigarren eposto regeztio, askorako balio, ez dio bat ere balio, dena esaten hasita une honetan, baina tira, ba, pedalkolpe fin hori topatzen baldin badu, akaso datu zen egunen batean ere ikusi dezakegu lote kopeki, dezakegu, etapa garaipenaren lehian edo taldekiden mesedetan lanean. Hirugarren laneguna amaituta, bihar laugarren etapa, 21 kilometroko erlojuaren aurkako saioa izango dute, aipatu dugu, ba, 7. kilometrotik 10. era Maldangorako errepide izango dutela, ondoren kilometro bat ordekan, beste kilometro bateko iguera, bataz beste 1.3, 6 kilometroko jeitsiera, eta azkenik 3 kilometro ordekan izango dituztela. Egunero bezala, naiz irratian, ba, laugarren etapa horren azken kilometroen zuzeneko kontakizuna jarraitual izango duzu arratsaldeko 4etatik aurrera, eta gaurkoan, ba, arratsaldeko 6etara iritsi aurretik geratzen zaigun bakarra, mailan bueltan izan ditugun lagunak agurtzea da. Aino Artola Zabal, eskerrik asko, eta datozen egunetan ere izango dugu elkarren berri.
1: Osondo, eskerrik asko zuei.
0: Zerro Itxarri, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, eta oraindik ere akaso beste proposamen bat iritsiko zaizutur honetan.
2: Jale, eskerrik asko hemen izango da.
0: Aidor, eskerrik asko eta bihar arte. Eta esandako entzule, zuei bihar arratsaldeko 4etatik aurrera, turreko 4. etaparen azken kilometroen kontakizun horretarako, gonbita luzatzen dizuegu. Arratsaldeon, ondo izan.

0: Eskerrik asko.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
3: Arratsalde ondari eta ongi etorri beste astelen batez Oroimenaren geltokira. Espero dut astelen arratsalde bero hau ondo joatea. Ni Maria La Espada naiz eta goazen gaurko saioarekin. Denboraldiko azken aurrekoa da hau eta frankismo berantiarreko euskal apaizen inguruko erreportaia batekin ekingo diogu. Frankismoaren azken urteetan jakina denez, hainbat euskal apaiz aldarean erregimenaren mesedetan egotetik disidentzia izatera pasatu ziren. Gaurko saioan prozesu eta bizipen hauek jasoko ditut edo aleenduko naiz. Ostean izen propioak atalean Rita Gómez Mateo aurkeztuko dizuet. Evakuatutako umeekin batera Ingalaterrara joandako irakasle donostiarra. Eta saioan Nerea Perezekin itxiko dugu. Aurreko atalean jada komentatu nizuen azken txampan sartzen ginela eta kolaboratzaileen agur errondan murgildu nintzen. Eta aste honetan Nerearen denboraldiko azken saioa izango dugu eta trantsizioaren errelatoaren inguruan berba egingo dugu. Hauxe da gaurko eskaintza, 7:00 bitartean eta ekingo diogu.

0: 1919an Gerra Zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ez zen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Elizak, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
1: Lero pegatu zara ziren aplaka geni biltzita, ni askuzta. Oi, ni askuzta zitzena, bat gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso oso neuria. Ni minifalda, gura maz zemaldi zatzen. Gizu mozitza, gizu mozitza, gura maz zemaldi zatzen, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera da gustatzen zen.
0: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ez zen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzen agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizara joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoa arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra Zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950-ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizitz baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langileek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren zen edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak. Mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoak urik, edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat, eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen Muxikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
2: Orduan sortu zen hamen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta emanen zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikara zuko guztu zuzegin eta orduan gure edukazioa lehenengotan zan esan emon konsejuak da Herri Gaztetik egukan metodologizak guzti zaldatu hau da guk zer esan bide harriparik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu. Eta eurak ikusi, alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana. Zalke, buelta eman gointzan, sistemieri goitxi berabarik, betik, eta urtzen den zena. Da, lehenengo ondorizua zan geutzat. Zalke, geuk aldatu ginen, izakeran. Abadiak normalian ziren, eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebiz.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion, euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan, argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak zalatu zituzten, eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua, Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du Euskal Apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ez zen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ez zetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak den sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantze handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizaren barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Ojeaskoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek, estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ez zen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo oztopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arrunten gandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen, baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi, eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen, eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen, Zamorako espetxe provintzialaren barruan gainerako presoengandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereizitako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Gojeaskoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
2: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakin daze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atara eben, perimeneko gaztiek atara eben hori erderaz, nire sermoia erderaz, un sermon digno de leerse, enja, da zabaldu zan asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja, deja, ba, tribunal de orden publikora.
0: Gabika Ojeaskoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela Eliza eta estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 1976 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina askok antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarritu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna urriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak Elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
3: Oroimenaren izen propioak.

Gaurko izen propioa Rita Gómez Mateo da, 20. mendeko euskal historiaren hainbat pasarte lotzen dituen emakume bat. Hezkuntzak, gerra zibilak, irakasleen aurkako errepresioak, erbesteak eta Ingalaterran babes bila ibili ziren euskal aurren historiak bat egiten baitute bere biografian. Rita Gómez Mateo Donostian jaio zen 1912an, eta bere gaztaroaren inguruko informazio handirik ez dut, egia esan. Gaurkoan, 1936tik aurrera gertatutakoak komentatuko dizkizuet. Urte hartan, 23 urte zituen Ritak, eta Orion Zebilen irakasle gisa. Dokumentuen arabera, maestra nazional zen, hau da, eskola publikoko irakaslea zen. 1936ko estatu kolpe militarraren ondoren matxinatutako tropek lurraldeak okupatzen zituzten heinean errepresio politiko eta ideologikoa ezarri zuten. Errepresio horrek ez zituen soilik alderdi politikoetako kideak, sindikalistak eta bestelakoak jazarri. Hezkuntza sistema ere kontrolatu nahi izan zuten, eta irakasleak bereziki jarri zituzten susmopean. Aurreko saioan aipatutako irakasleen garbiketa edo depurazio prozesua. Irakasle bakoitzaren ideologia, erlijio jarrera, jokabide publikoa eta harreman sozialak aztertzen zituzten. Herriko agintariei, apaizei, guardia zibilari edota erregimen berriaren aldeko pertsonei txostenak eskatzen zizkieten irakasle hauen etorkizuna zehazteko. Helburua ez zen irakasle baten lana epaitzea. Erregimen frankistak jakin nahi zuen irakasle hori politikoki eta moralki ea euren aldekoa ote zen. Ritaren kasuan, Orioko udala izan zen txosten hau egitea arduratu zena. 1936ko abenduaren 5ean herriko agintariek haren inguruko txostena idatzi zuten. Esta junta informa respecto a la maestra nacional doña Rita Gómez, de izquierdas, sentía simpatías hacia la escuela laica, particularmente en su conducta no dio que hablar. Pertenece a familia que no era del Frente Nacional. Se halla ausente de la villa desde la entrada de las tropas nacionales en la misma. Hitz gutxi dira, baina oso esanguratsuak. Txostenak argi erakusten du zer neurtzen zuten depurazio prozesuetan. Irakaslearen gaitasun pedagogikoa ez da aipatzen, ez dakigu ikasleekin nolako harremana zuen, eskolak nola prestatzen zituen edota bere lana ondo betetzen ote zuen. Txostenak aipatzen duen modura, 1936ko abenduan, Rita ez zegoen herrian, eta aspaldi alde egindakoa zen. Ritak Oriotik Bilbora egin zuen bidea eta handik denbora batera atzerrira. Ritaren izena, urriaren 22ko Libro Registro de Fichas de Evacuados de Euskadi izeneko erregistroan agertzen da. Eta bere semeak esandakoari esker badakigu Southampton aldera heldu zela. Berarekin batera, haren ama Eulalia Mateo joan zen. Southamptonera iritsi ondoren kanpamentuetan egon zen, hasiera batean behin-behineko babeslekua izan behar zutenak, baina gerra luzatu egin zen eta erbestea ere luzatzen hasi zen. Geroago Rita Morrel Hill House izeneko egoitzare joan zen. 1937ko ekainetik 1939ko abendura bitartean berton egon da. Morrel Hill House Britania Handira ebakuatutako euskal aurrekin lotutako egoitzetako bat izan zen. Beraz, Ritaren ibilbidea ez da soilik bere erbeste pertsonalaren historia. Beste erbesteratu batzuen zaintzarekin eta bereziki gerratik ihesi joandako aurren esperientziarekin ere gurutzatzen da. 1939an, gerra zibila amaitu zen urtean, Eulalia, ama, Euskal Herrira itzuli zen, hainbat aurrekin batera. Ritak ordea ez zuen itzulerako bide bera hartu. Ingalaterran geratzea erabaki zuen, eta han ireki zuen bere bizitza. Besteak beste, seme bat izan zuen, Gerald Hoare, eta bertan ireki zuen bere heldutasuna. Gerra hasi eta 12 urte geroago itzuli zen lehen aldiz Euskal Herrira. 12 urte igaro ziren Orion irakasle zen gazte hark herrialdea utzi zuenetik. 12 urte bere ama lurrera itzuli gabe, baina herrialdea ez zen bera eta Rita ez da ere. Rita Gómez Mateoren historia ez da figura politiko ospetsu baten historia, irakasle gazte baten historia da. Hasieran esan dudan moduan, gerrako hainbat bizipen elkartzen dira bere biografian. Langile publikoen kaleratzea, ihesa, erbesteko bizitza, eta guzti honengatik, Rita Gómez Mateo gure gaurko izen propioa da.

0: Den inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Nerea.
1: Kaixo.
0: Bueno, esan bezala, gaurkoan trantsizioaren errelatoa eta historia egiteko, historia ikerkuntza arlo gisa egiteko moduen inguruan hitz egingo dugu, ezta?
1: Bai, bai. Nola kontatu izan den edo nola egin izan den trantsizioaren historia eta nor da protagonista, nor ez da protagonista, zertan arreta jarri den eta zeintzuk dira prozesoren agertokiak.
0: Azken urteetan joerak aldatzen doaz eta errelatoaren berrikuspen bat egin da eta bestelako zenbat gai jorratzen dira. Baina aktualitate honi kontrajarrita zer dugu? Zeintzuk izan dira trantsizioaren errelatu klasikoak, bere protagonistak eta gehien bat zein ezabatu izan da urteetan zehar?
1: Gustu galdera hori erantzuteko ez duela gutxi eman zen, edo argitaratu zen, liburu batean, ez, edo liburu bat liburu zitzen dezakegula, ez, bau da, Juan Carlos Lehenaren memorietan, eta nola, memoria horietan, eta nola egin inguruan, ez, emandako elkarrizketetan, bera bere burua aitortzen du, ez, Espainiar estatura, demokrazia, eraman egin zuen figura bezala, ez, horrekin ja, nola dola guztia esan da dago, ez da, bai, ben partetik, baina, bueno, ari horretatik tiraka, bai, bai noski, protagonistatzat eman izan dira erregea, eman izan dira Adolfo Suárez eta eman izan dira zakite alderdi handien liderrak, ez, erantzukizun handiz, itzarmenetara iritsi zirenak edo akordioetara iristeko gai izan zirenak, ez, nola duela demokrazia ekartzeko, ez, demokrazia aldez aurretik eta kalean jokoan egon izan bezalitzen zara.
0: Eta zer aldatzen da behetik begiratzean, erregeari eta bulego eta maien gainean gertatukoari kasu egin aurretik auzoei eta kaleei erreparatzean, zer aurkitzen dugu, zer da aldatzen dena?
1: Lehen aldatzen protagonistak eta autokian berak, ez transizioa iritsi zaigu demora askotan, ez zorionez, ez dorrapian ja duela urte batzuk aldatu zuen direla ikuspegiak eta asko zere komplexuagoa egin dela transizioari buruzko historia eta historiografia. Baina, nola gara, prozesu politiko gutxu bat izatetik, hau da, zuk esan duzun bezala, bulegoetan ematen den prozesu bat gizon eta gira gizon handien kausa izan baritz bezala ez, orain beste protagonistak eta zarpenan ditugu ez. Transizioa, handez aurretik, Franko hil aurretik, fabriketan, auzoetan, langileek, auzo militanteek, emakumeek, borrokatutako prozesu bat izan da berrikuntza hori ez. Azken batean, orain asaltzen, trantsizio baketsu bat akordioaren bidez lortzen dena. Ez, batzutan esaten dut, ez oso modu simpla, baina egun batetik bestera ez, erregimenekoan bat elite, demokrata, ez natu izan bali da bezala, ez da, da, handez aurretik kalean, segun mobilizazio eta mugimenduak, bidera ezin egin zuen Frankorik gabeko frankismo bat. Hau da, aldaketa politikoa eman bazen eta Adolfo Suárez bezalako persona bat jarri bazen ura gidatzeko izan zen, kaleko presioak, jarraitutasuna edo Franko ilusteko lehenbiziko gobernuari bideragarri ezin egin zuelako.
0: Bai, trantsizio baketsua hitz egiten da askotan, baina ideia horrek hemen ez du guztiz bat egiten, ezta? Jendeak oroitzen duenarekin, guztiok etxean jaso dugunarekin, indarkeriak eta errepresioak non geratu dira trantsizio baketsu horren errelatoan?
1: Claro, zenbat ez, segunetan nahi geratzen zuenetan ditatorren errelatu hori, ez dator, bat. Ez, hori menarekin edo memoria horrekin eta zuk bizizan duzunarekin. Hau da, Euskal Herrian hitz egitea trantsizio baketsu bat ez, martxoaren irua dugunean, irrogetan esortziko sanfermiak ditugunean, ba, ez nola gara, ba, kigu ez, memoria horrek gogorarazten digu, errelatu hori zalantzan jardezakegula eta jarri gartugula. Nire kasuan eta anekdota personal bezala bat jenik. Hazi egin nintzen entzuten, ez nola nire gurasoak zuten Arazurin, askatasunaren martxa bukatu zenean, eta ezarrietan gainean poliziak nola jarraitu zituen eta ez egin bezuten, eta nire emak, ze berdurra pasen duen, ez da? Relatu hori esan ezberdina da, izen handien relatuaz, relatu baketsu horretaz, nahiz eta izan bakarrik ez, eskatasunaren martxa bat baimentzen ez dela eta zu joten zara eta polizia joten da zu jipoitzera, ezta? Baina ja, beste erratu bat badagoela esaten dizu, ez? Segunetan non, bueno, segunetan zerekin, zer entzun duzun, zer gogoratzen duzun, zerekin hasi zaren inguruan erratu hori zarantzan jartzen duzu hasiatik, ez? Eta, bueno, nire gertatu zitzen eta gestorari bezala, pues, badaukazu zure memoria personalat, zure memoria familiarra, baina gero gestorari bezala ere, beste erratu historiografiko bat badagoela egon aldera eta egon behar duela ulertzen duzu.

0: Gehien bat zuk zurera bueltatuz, gehien bat Nafarroan lurreratu dituzu zure ikerketak. Eta zer gako ditu trantsizioak eta Franco hilosteko lehenengo urteek lurralde honetan?
1: Ni bina bat menduko nituzke lehena, langien mugimenduaren indarra, da, ez bakarrik, noski ez da bakarrik langien mugimenduaren indarra ez, baina bai langien mugimenduaren inguruan biltzen zen ez oposizio antifrankista horren indarra, eta hartzen duen indarra, eta baita ere ez, iman usatuzte historiolariak oso ongi aztertu duen bezala, ezkerri erotzaileak eta ezkerri radikalak hemen zuen pisua, eta inkizuzen ere indarra horiek ere irudikatzen zuten edo ordezkatzen zuten austuraren aldeko bidea. Hori izan zen ikustu dut lehenbiziko momentuetan gako garrantzitsuena. Ez gero oraia transizio prozesua hasten denean, hauteskundeak ematen direnean, eta gara, bueno, pues, nadara bideratzen joaten da, ez bide, bueno, bide parekoago batetik beste tokiekin, ez? Baina ikustu dut hemen, unean, transizio izan den momentuan bi elementu horiek direla azten barragarrienak.
0: Hainbatetan, saio hauetan zehar, auzoen inguruan hitz egin dugu, ezta? Eta auzoetako saretzeak, antolakuntzak, borrokek indarra zuten trantsizioan. Baina gaur egun, salbuespenak salbu, ez dago horren besteko antolakuntzarik, ez da garaipenik ere. Zer gertatu da auzoetako saretzeekin, antolakuntzekin eta borroka hauekin?
1: Galera konplexu eta luze, ongitezken, galera berantzuten eta honi buruz hitz egiten. Bigako edo, lehenbizikoa, nik uste dut gauza asko aldatu direla. Kontestu aldatu da politikoki, aldatu da ekonomikoki eta aldatu da sozialki. Orduan zeuden dinamikak ezinezkoa dira errepikatzea kontestu ala bat ezberdina delako zentzu guztietan, eta ere kulturalki baita ere ez. Orduan hori da lakoetako bat eta ongi ulertu beharrekoa. Ez nik uste dut lehen, eta oso adibidezunarekin aztertuko dugu edo aztertuko dut. Kongresuago izan daiteke, mendera da egon zu, baina lehen bizitza kolektiboa zen, eguneroko bizitza. Kalea jolasten zen, zure bizilaguna behar zenuen, bai ala bai, bizitza horrela ateratzeko. Zela, joan berzen jalako ez dakin horaz, zela behar zenuelako ez dakiz ez, konfidantza zegoen hau zuki dengan, sare hori funtzionatzen zuten, eta zure bizitzaren, zure supervivientziarako, auzolana eta auzoa beharrezkoa ziren, oza, ulertuta bizilagunak eta inguruan esan ditunak. Horain bizitza asko zer individualagoa da. Horain kalean ez da horren beste jolasten, ez da bizitza ez da kolektiboa. Bakoitza daukagu gure telebista, lehen garai horretan, askotan, telebista bakarra zegoen auzon eta elkartu egiten zinen ikusu telebista ikusteko irrati antzuteko, ez? Hori ere, ekintza, gu kolektibo bat errotzen laguntzen zuen bizimodu bat zegoen. Horain bizimodu hori desagertu da. Horain, gu edo kolektiboan edo pluralean pentsatzen laguntzen diguten hainbat elementu desagertu zuen dira. Baina ikustu hori oso elementu importantea dela, sumea, ez handiena, ez importante, baina sumea. Sumea bada ere, horra dena. Gero, itzain genezaken ere, krisi ekonomikoaren ondoren, egon diren kapitalismoaren eraldaketak, neoliberalismoak ekarritako aldaketak, deslokalizazioen nolara egin duten langileriaren gan, eta bat luze bat eta hitz egin dezakegu, eta horre guzti horrek izan duen ondore sozial eta politikoetaz. Ez gara horrekin luzatuko, baina egia da eman diren, nazioarteko kapitalismoan eman diren aldaketak. Horrek lan munduan, langilerian, lan egiteko moduetan izan duen eraginak aldatu egin duela gauza asko. Bizitzatik hasita, ez kolektibuki nola pentsatzen garen bukatu arte.
0: Eta zelan gertatu da aldaketa hau, izandako izaera kolektibo hori, ba orain dela 50 urte ingurukoa da, eta nik 25 urte ditut, eta ez dut ezagutu horren gertutik zegoen gehiegirik, baina bai individualismo horretan kokatutako gizarte bat. Azken 50-55 urteetan, zelako trantsizioa eman da baita ere zentzu honetan? Zelakoa izan da aldaketa guzti hauen paradigma?
1: Hor faktore asko bilkarrera inaute, ez aipatu dugu nola bizitza bera aldatu den, eta nola aldatu da ere, ez jendea, lehen asko zerrazagoa zen, identifikatzea ideia batekin, ez hau da, ni langilea naiz, fabrika honetan lan egiten dut, eta guztiok ez nola gara, gara langileak eta fabrika honetan lan egiten dugu. Horrein gauzak ez zere konplizuagoa dira, eta oso asko aldatu da langileria bera, oza, bakarrik ikusi behar da, zenbat errealitate desberdin, zenbat langile mota desberdin, dauden gaurko gunean, migranteak, bere lan baldintzak eta nola lan egiten duten, emakumeak, zaintzaronetan ibiltzen direnak, komertzioan lan egiten dutenak. Oren, errealitate asko zere diversoagoa edo heterogeneoagoa da, eta zailagoa da, nola doala, bateratzea edo ez ikustea guztiek interes berdinak dituztenak eta tarka egiten ez dutenak. Larrogeiko hamarkadan adibidez, austura hori hasi zen, lana zutenen artean langileen eta lana ez zuten langileen artean. Ez da, da langabeziak sekulako sarraskia egin zuenean. Nik uste dut horrek eragina duela eta lehen esan dugun, gun kolektibo edo pluraltasun hori zailtzen duen elementu bat izan daitekela, ez bakarra noski, baina elementu bat izan daitekela. Gerora ere, baita ere, pues, hau, asko zere, konkurso gaina, ongizate materiala zitze egitea gaurko gunean zaila den arren, ez, hau zauk aipatu genituen momentuan eta aipatu ditugu. Asko zere errazagoa zen, ezakit, kale bat ez dugunean, zerbitzu bat ez dugunean, zerbitzu hori aldarrikatzea, jala nola dela oinarrizkoa, bermatuta dugunean, aldarrikatzea baino. Bestelako arazoak sortzen dira, arazo puntual horren inguruan borrokak sortu daitezke, baina iraunarazi, ezakit, kolektiboan, zailagoa da. Bizitza, pentsatzeko moduak, zailagoa dira. Nik uste dut, horrein ikasko dugula ikertzeko, larogikoa markadan, zer gertatu zen, zer aldaketak eman ziren, eta zer aldatu zen ez bakarrik borrokei dagokionean, lagieri dagokionean, baizik eta bizi eta pentsatzeko moduetan ere, zer aldaketak egon ziren eta nola eragin duen horrek gaurko egunera arte.
0: Ba, azken osnarketa honekin utziko dugu gaurkoa, mi esker Nerea, eta bueno, gaurkoagatik eta eskerrek ere beste guztiengatik, plazerra izan da niretzat uinen alde honetan egotea zurekin, eta irratiaren bestaldean egon diren entzuleentzat ere ziur nago pena bat dela hiru aste barru esentzutea zure ahotsa eta kontatzeko duzun guztia. Hortaz, mila esker oraingoz eta aurrenera arte.
1: Mila esker zuei eta un plazer bat izan da.
0: Eta Nerea behin agurtuta zueri ere agurrezan behar dizuet. Baina zeueri datorren astera arte. Datorren astean Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldia itxiko dugu. Gonbidatu eta kolaboratzaile bikainekin. Bitartean, saio hau zein aurreko amarrak Naiz Irratiaren webgunean duzuez, eta nahieran podcastak entzuteko ohiko plataforma guztietan ere. Ondo-ondo segi eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
5: Eire Maiarekin.

0: bidaia pertsona toki batetik bestera joateko ekintza da. Eskuarki distantzia luzea eginez, edo hala definitzen dute. Aniz izan daitezke bidaiatzeko arrazoiak, lana, naiz ikasketak, familiari, naiz lagune egiten zaizkien bisitak, osasun arazoak edo aisialdia. Edo hala definitzen dute. Norberarentzat ehundaka modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko. Garraio ugaritan bidaiatu daiteke, hegazkinez, autobusez, trenez, autoz, batzuk buruarekin ere desplazatzeko gaitasuna dugu, agian. Kasu honetan entzumenaren bidez bidaiatzen saiatuko gara gure gonbidatu berreren bidez.
1: This is an Aussie lingo lesson. For all those overseas visitors who can't understand a bloody thing we say. If you're chewing on a dog's eye, you're eating a pie. If you're giving a bush salute, you're shooing the flies.
0: 2023ko urrian lan aukera bat suertatu eta Work and Holiday bisadoarekin Sydneyera mugitza erabaki zuen Jokin Auzmendi Ordiziarrak. Bikotekidea bidaide gisa izanik, erabaki hartu eta bertara joatea erabaki zuen. 6 hilabetez egon ziren hiri hartan lanean. 2023ko urritik 2024ko urrira arte irango zuen bisadoa, beste urtebetez luzatza erabaki zuten orduan, oraindik beste 6 hilabeteren faltan. Bisadoa berritzeko Australiako gobernuak 88 egunez leku islatu batean lan egita behartzen du. Beraz, Australiako iparraldera joate erabaki zuten. Port Douglas izeneko herri txiki batera. 6 hilabeteak bertan pasatzera eta jada urrengo urteari begira. Herri txiki hartan ametxetako lan bat topatu eta etorkizun urria planteatu zuten bidaiatzen. Eta hori, gehiegi aurreratu gabe, hemen dugu Jokin bere bidaia eta esperientzia kontatzekotan. Kaixo Jokin, zemuz?
2: Kaixo, ondo, ondo.
0: Earki. Bueno, hasieran beti klixe batekin aste gea, eta hori izango zen, galdera, zer da zuretzat bidaiatzea?
2: Vale, ba, a ber, nesango nuke bidaiatzea netzako bizie nolakoa dan ezagutzea dela. Mm-hmm. Azkenen, zure buru nahin beste aldiz imaginatu dezun leku bat, edo ba, zure berrikin ikustea, eta ba, bertako jendea ba, nola bizidan edo ba, ikustea edo ezautzea. Ez? Azkenen, nire ustez, bidaiatzek ikundona da ba, zure realitatik kanpo dauden ba, bizimodu motak ba, ezagutzea bultzatzea izu, ez? Azkenen, bizie ez da ba, nik adibidez horritziko naizela, ba, ez da nire lagunekin o familikin edo lanikokin ba, ordizin pasatzen zaizkiten gauza bakarrik, ez? Azkenen mundu jende asko dau eta pertsona bakoitza ba, bere errealitatea dauke. Eta ba, bidaiatzek laguntza izu errealitate horiek ulertzea.
0: Bai, zarantzea hori. So, erantzun ona. Eta bueno, galderekin jarretuko dugu, hasiera emateko ba, bidaio nahi. Eta bueno, ba, dirudi azken aldian euskaldun asko aukeratzen dutela Australiara joatea, ezagun ugari ditugu inguruan bertara joatea aukeratu dutenak. Zuek baduzu ezagunikan hemen bertako jendearekin topo egin dizue edo ezakit.
2: Bai, baukeu, badaukeu, baitugu ezagunek, hemen Australian euskaldunek dienak. Baina Australia etorri aurretik, nik ezautzen nituen pare bat ordiziar, ja hemen bizizienak, zet Sydneyen biziziela. Eta behin, ja hemen geundenen, Sydneyen geundenen, baita besten batekin topoen genuen. Baina adibidez, Sydney bertan, dago euskaletxe bat, ba, diguro handia izan da euskaletxe bat dago hemen Sydneyen, eta bertan, nik enekide, baina ordiziko neska bat dago, Bolondres bezala. Eka, bueno.
0: Aha, kasualitatez, oi.
2: Bai, oia, kasualitatez. Eta baita, kasualitatez, azkenen, ba, Australia oso herrialdea handia da, ez, da, Europa baina handiagoa da Australia. Uh-huh. Eta ba, Port Douglasa junginen, da oso herri txiki bat Port Douglas, ezautu genitun baita ba, Lasarteko eta Oiazunko bikote bat, ezautu genuen. Eta ba, zenen kasualidadea ez, hain ondia izan da Australia ba, leku txiki baten momentu berdinen koinziditzea ba, euskaldun batzukin, ba, oso erlazioa nahi genuen.
0: Eta hola kuriositatez nola ezautu zinaten edo nun baiten topointzen nuen edo?
2: Ba gu junginen, gu Port Douglasea maiatz ingurun apirila bukaren iritsi eginen, eta ja hilabete bat hola han bizitzen eginela, ba WhatsAppeko talde bat dau, latinos en Port Douglas. Hola, ba, Espainiako jendea, Argentinako jendea, Txileko jendea, eta bate WhatsApp ez idatzi ziten nahi, esaten zu, izen horrekin euskaldun izan mozea. Eta jatzen bikoteko mutilek, beinatek, eta hola baitzaiten hasi ginen, ba, gelitu ginen zeze hartzeko, eta ja, hortik aurrai hasi zen erlazioa.
0: Bai, bai. Ba, bueno, hasieratik hasiko gara eta gero sartuko gara Port Douglasiko abenturetan. 2023ko urrian joan zinatin, eta oraindikan han jarraitzen dezute. Hamendikan milaka kilometrota, zerratik han jarratzen zutean?
2: Bueno, ba, azkenen, Port Douglasen pasaren dituen sei hilabete horietan, azkenen motxilero asko zautu genituen, edo, jende gazte asko, mundu guztiko jende asko, eta ikusten duzu pixkat jendek Australian nola bideiatzen don. Orduan, jake mundu bestalden geunden, eta aukera politia hogen nuen esan genuen, zatik ez du aprobetsatzen, eta Australia ondo ezautzen duen. Ez? Egal aukera ez du berriro inoiz eukiko, mundu bestalden egoteko la denborakin, zatik ez du bai, denbora Australia ondo ezautzen, ez? Eta no, Australia, esan dituten bezala, hain handi edan, ba, ondo ezautzeko ba, denbora pixka behar da. Da guaintxe, ba, horta nahi geha, ezautzen.
0: Dei, bai. Bueno, esan bezala, lehengo sei hilabeteak Sydneyen, eta beste sei Port Douglasen, Work and Holiday bizadoakin, zergatik aukeratu zenuten Port Douglasera jutea Sydneyetikan, horrelako kontraste handi bat, iria handi batetikan erritxikira, baita behartuta zanez, baina beste aukera danen artean, justo ordea zergatik anguntzinaten.
2: Bai, ba bueno, oza, alde batetik, Port Douglas motxileron arten oso ezagune da. Da herri txiki bat, nun betetzen dituen kondizio hoiek, zuko zain dituen kondizio hoiek, ba, bisadoa berritu alizateko, ez? Azkenen, azaldu bezun bezala, ba, Australiako gobernuk working holiday bisadoa berritzeko behartzen zaitu. 88 egunez, ba, itxolautako zonalde baten lanitea. Ba, izan daike, baserri baten, granja baten, ba, patatak, marrubik lantzen dituen, ba, granja baten lanen, hor, ba, patatak, marrubik jasotzen, hori jende askok baita egiten dola, edo, izan daike, turismokin erlazionautako, erlazionauta dauden lanpostu betetzen, ez? Baina beti zona, ba, lengune isolatu horietan, ez? A, guk azkenen, ba, ez denun, baserri batea, granja batea, jun nahi hor, patatak jasotzea, eta ba, Port Douglasea etortzera bak egenun baita, hemen da, La Gran Barrera de Coral edo bezala ezagutzen dana, eta horre baita turismo asko erakartzen du. Guardun, ba, lan aukera onak angoziela pentsatzen genuen.
0: Aha. Bueno, hori, zamezela, 3,000 kilometro baino gehiago distantzia dago bata bestearen atikan, eta kotxean egin zenuten hori dana?
2: Bai, hori da, hori da. Azkenen, Australian, hiri nagusitatik kanpo, hiriburutatik kanpo, kotxea ez badukezu ezintzea moitu. Australian distantzik oso handik die. Eta hemen ordizitik Donostia ditu, entuzke ordu erdie, esate, bun, ordu erdie gira barda, bale, ba, hemen Australian hoi da, ba, bi oiru ordu giatzea bezala. Egun pasa juten zea, hiru ordu kotxen, egun pasa, eta beste hiru ordu buelta kotxen, hori oso normala da hemen. Orduan, ba, iria handitan, garraio publikoko oso ondo funtzionatzen do, eta autobus asko dituzu, tren, metro asko dituzu, baina iritatik kanpo edo kezu olako aukerai. Eta orduan, Sydneyen bizi ginenen, ez genuen kotxeen beharrik euki, baina erabaki genuen, ja, ba, Sydneyetik jun behar ginela, ba, kotxe bat erosteko beharra sortu zitzaigun, ez? Genen, gehiago jakinda Port Douglas oso herri isolatu bat dala, eta ez daula inungo garraio publikoik horrein gurun. Eta orduan, ba, hoxien genuen, Port Douglasa jun baino hilabete pare bat leheno, hasi ginen Sydneyen, ba, kotxek behiratzen. Eta abentura politia izan zen.
0: Eta infraestruktura aldetikan?
2: Bai, zer, karreterak eta hola?
0: Oso presalta da, ez da, edo?
2: Ba, iritatik gertu, ba, iritatik gertu, eukidezkezu, ba, iru karriletako errepidek, dena oso ondo dago. Eta tunelak, irie gurutzatzeko. Baina iritatik kanpo, dago karretera asko daude, baina principala da bat, iten dola Australian zehar buelta guzti ematen do, da oso zarra da karretera, eta da errepide bat, non ditut dituzun, bi norabidez, bat juteko eta bestea etortzeko, ba, han izango bazen bezala autobia ez, izango zen, ba, ordiztik itxasondoa juteko karretera, o arama juteko, legorta juteko karretera, ba, oixe,
0: Bai, bai.
2: Eta bueno, ba hiritan infrastrukturak oso onak die, bai. Ze azken mundu guzti hor bizi da, hiritan bizi da, baina hiritatik kanpo ez hau infrastruktura handik egi esan.
0: Bai. Hor esan zelaro kotxeekin abentura izan zenuela, claro, zuek mekanikotikan edo zenezkaen ezagutza horiek igualetzia iristen horreta ez da.
2: Bai, ez. Zero. O sea, hemen Australian bigarren eskuko merkatuk Facebooken bitartez funtzionatzen do.
0: Uh-huh.
2: Ezken ez zuke dozer gauza erosin egizunen, Facebooken dau plataforma bat, dela Facebook Marketplace, dala ba hango Wallapopa bezala, zango genuen. Eta orduan, edo zer gauza erosin egizu. Orduan, gu behin erabaki genuen, ba, egin behiratzen, eta azte kotxinea genuen, eta behin erabaki genuen, ze kotxinea genuen, ingenitun, ba, kotxek ikusten hasi ginen, igual, ba, amabos kotxe ikusi genitun, ba, kotxea proposa azaldu baino lehen. Eta ba, izan dezuna, bazkenen gu, ba, kotxek ikusten genitun, baina mekanika aldetik, zero, ez genuen ideaik. Horren, gogaten naiz, lehenengo kotxe ikustea joan ginenen, puntzen batekin elkartu ginen, kotxeara kutsi zegoen, eta esan zegoen, ahar, motorran kapota altxatzea nahi genuen, ba, motorra ikusteko. Eta gu bat abeste ikus egin, behar ginen, eta parrezka hasi ginen, deklaro, ez genuen, edo nun ideaik, kapota altxauta, motorra horre, baina ideaik ez genuen. Baina, bueno, azken, denborakin, ba, pixkat ikasten eta, azkenen, ja, ba, ikasi genuen ze ikusi bar genuken, zer akiteko kotxea ondo gaitkizean, eta, bueno, horri biltzen ginen, bukaren, ja, kotxe azpin dinternakin hor, gozakuiat.
0: Ja, mekaniko lanetan, ja.
2: Bai, oi da. Bai, bai.
0: Eta gero ere bai, noski karretera bietan edo zein kotxek ez du balioko ere ez pentsatzen dut. Hor dunak edo desertua.
2: Bai, da azkenen segun, oza, zu karretera principalen ibiltzen bazea, ba bai, oza, kotxe, edo zein kotxe balio izu. Eta batez ere egunen zehar gidatzen bazu. Men kotxe asko ikusteie, ba, kotxe handik, ba, 4x4, zemen azkenen ba, karretera principaletik atera azkio, dena pistak die, da ez hau, dena bai, dena pista die. Eta azkenen ikusten zu kotxe guztik, gure kotxeke baita baduke, kotxe handi guztik ikusten zu aurren, hola, protekzio batekin, lamburnizko protekzio bat aurren, paratxokes aurren, zemen Australian kanguru asko daude.
0: Uh-huh.
2: Uste da bela pertsonak, baino 7 aldiz gehiago kangurok. Orduan zu, gau ez gidatzen nahi bazea, karreteran, errepiden, argikin zoazenez, kanguroi argi horrek despista biteie pixkat, eta daukete inertzie argia juteko. Orduan oso arriskutsu da, ba, zuk gauen gidatzen balin bazoaz, ba, derrepente ba, kanguro bat karretera eskinean azalten dezu, eta salto egiten du karretera erdia. Horregatik ba, protekzio horiek, oza, karreteran gidatzen nahi zanen, kuston kanguro pile ikutzituzu hor eskinean hilda eta...
0: Ja, bueno, berriz kokatuta eta Port Douglas eta Sydney hor tarte hortan kokatuko gea. Bueno, bai. Zein da bien arteko diferentzia? Kontraste handikoa da, baina zuri zein gustatu zaizu gehiago, zein nahiagoko zenuke?
2: Bai, oza, azkenen, oza, ez daukate zer ikusik Port Douglasek eta Sydneyek, azkenen bas, jendeak ez du jakingo, baina naiz eta Australiako hiriburu ez izan Sydney, da Sydneyeko Australiako hiri handina. 5,5 milioi pertsona bizide Sydneyen. Eta Port Douglasen 3,500 pertsona bizide.
0: Bai.
2: Port Douglas oso txiki da. Orduan, ba, azkenen horko bizimoduk eta ez dauk ez erikusi. Eta azken baita Sydney Australiako hegoalden dau, oso klima egonkorra dauke urte guztin zehar, gutxi gora bera. Eta Port Douglas bestalde dau tropikotiko oso gertu, oso klima tropikala dauke. Orduan, negun Port Douglasen oso eguraldi ona aiteizu eta oso gustatu egoten zea, baina udan han bali mazaude, kriston ezetasune daukezu, kriston bero aiten do, ez nezuz kale atera ia. Zaitu okete, hor klimaletiko baita oso ezberdinek bie. Azkenen, zu Port Douglas imaginan eba dezu, pentsadekezu, imaginadekezu, ba, oian dentxo bat, palmerak eta ondartzak kilometrikok.
0: Uh-huh.
2: Azkenen oso tropikala da gune hori. Bertan da, Port Douglasen ondoan da, Daintree Rainforesta, da oian tropikal bat da, dela munduko oian zarrenetarikoa. Uh-huh. Uste, 200 milioi urte inguru ditula. Azkenen idea bat iteko, ez? Dela ez dauketela bo. Txinei eta portaglasen artean oso diferente oso handia dela, bai. Eta gero, bai, esaten nintzen, bizimodue baita, eta dauk ez erikusik, zinei da, iriko bizimodue, ez? Ba, jende asko daukazu, kotxe asko dituzu, eraikuntza asko dituzu, oza, oso bizi, oza, bizi zineien, iri bat izateko oso ondo dau, baina azkenen, bai, iriko bizimodue da. Portaglasea juten bazea, bada, naturako bizimodue, da, orkestuan animali pila dituzu, hemen aurkitu ekezu kasuarioa, dala kasuarioa da egazti bat, bat mabostu du bi metro ingurukoa, zaten dela dala dinosaurion aiderik urbilena, kuriosidadez dela, eta baita dituzu ba urgaziko kokodrilok adibidez, bazu ondartza juten zea, eta ez dut ikusten, baina ondartzan kokodrilok daude. Ja, hoi zindeien, ezin dut imagino.
0: Bai, joder.
2: Eta, bueno, ze gustatzen zaiten gehiago, ba, bueno, azkenen nik uste baita, bueno, alde batetik lekuk oso ezberdinek die, eta nik bizi izan dituten etapak, izin nahi eta portalazen baita oso ezberdinek izan die. Azkenen, ba, izan eten, azin nahi oso hiri politi da, ondartza oso politiek ditu, bertako bizimodue hiri bat izateko, erdu izan, ba, oso oso ondo dau, baina portalazen, bueno, ni buzoko instruktore bezala, bueno, buzoko instruktorea naiz, eta portaglasen, ba, lortu nun, koralezko barreran, ba, buzoko instruktore bezala lanen ibiltzea ez lan bat lortu nun.
0: Uh-huh.
2: Eta egia esan, ba, jakin da, lan hoi denboraldi o epe motz bateako izango zala, ba, hoi oso espeziala izan zan netzako, ez? Horren nik uste, horregatik, ba, portaglas, ba, gehiago gustatzen zaitela, zine baina.
0: Bueno, guantxe esan dezu instruktore izan zehala, eta bueno, hor pentsatzen dela eskazula anegota pila bat, eta bueno, jendea, animaliak, baina bueno, nola lortu zenun lan hori eukitzea, eta nola izan zean zei jabete horiek?
2: Bai, bai, ba, kuriosua izan zen, oza, no, nik zei jabete horiek, egia esan, nik ja anekdota zen ezula, nik anekdota bezala eukiko ditu beti niretzako, azkenen, hori ba, hor lan ahitean ikustet ez dela esperientzioa inoiz aztuko eta beti azken nirekin eukiko dut. Eta azkenen ba, lan alortzeko, ba, bueno, hor portaglasen bizadoa berritzeko, esan duen bezala motxilero gehienak, iteute lana biharrolotan. Dala, edo tabernatan, ba, zerbitzari bezala edo sukaldari bezala.
0: Uh-huh.
2: Edo hoteletan, ba, azkenen ba, recepcionista bezala, o garbitzaile bezala, edo ba, jardinero bezala, ez? Lan horiek zati lan normalenak, ba, bisadoa berritualizateko. Eta lan horiek normalen, depende baita ze epen juten zean, ba, diez portaglasea, ba, jende asko balin bada igual zaiagoa da lan alortzea, baina normalen, aste bete no dela, baina lan bat lortzea posible da. Baina nik, jakin da, buzoko instruktore izan da, eta jakin da, portaglasen zeudela, ba, arrezifea jutzen ziren bi buzioko zentro, ba, oza, argi neuken zertan, nahi nunin lana horrengo segia betetan.
0: Bai, edo zintatela izan, ametxo bat hori.
2: Hoi da, bai. Oza, ez da nerrisa hita, baina, bueno, azkenen lortu nun.
0: Aha. Uh-huh.
2: Eta, bueno, ba, nola lortu non kaldere, ba, bueno, bazkenen nahi amak txikitan erakusitzen, non gogoan zangoa, ez?
0: Nei.
2: Bika saia eta saia, bai, guaten ez, hasieran junitela ba, bi enpresa daude, ba, junitzen bi ofizinata, nire kurrikulum edutzen non, esan nien, ba, lan bian ebiela, eta, ba, zango zatela, da hor, ba, iru lau bostegun pasazien, inorrak ez ziten deitzen inorrek etzon ez zerrezaten, hani, joe, behitzezaia barne, eta jonitzen berriro ofizinata, espero, ba, neuken ere horre, opentsatzen honi igual, recepcionista ezberdinak gango zietela, oiziatela zautuko, eta jonitzen behitze hor kurrikulum eguztea, galdetu nien baita, ea manajerra, bueno, jefea ofizinatik pasatzen zan, azkenen ba, berekin itxeiteko, eta esan ziaten, ba, bueno, ba, urnitzen behar izan nun, ba, jefea manajerra ofizialen arte, joan nintzen egun hortan, oiekin nintzen nun, baina enun gauza asko lortzen. Horken, ja, bi iru aste pasatzen, eta enun lan nik lortzen, ja, hasi nintzen pentsatzen, bueno, ba, igual, ba, beste bezala, ba, lan normal bat bila beharko dut, ez? Bestela, ba, aztek pasako dut, eta zinko dut, ba, bisadoa berritu. Eta azkeneko aukera bezala, inuna izan zen, behi daunun arrezifea juten ziren barkuk, ze hor dut egizuten, eta inuna izan zen, junitzen atxalde baten portua, barkua, barkuk iritsi baino lehen, eta barku iritsi zenen, itxoinun, bezero gutxi barkutik jaitsi arpea, eta gero barkua gertura uniten, eta galdetu nun balangile, jaber, manajerra hortik zebilen, eta barku baten, hartu nahi ten, itzen berekin, eta santziten bai, jo, oin dela biegun, instruktore bat junin da, eta pertsona baten dia gaude, hasi que, bueno, asine bat zulanen, horren bai. Suerte alpinun, suerte asko eukinun, baina, bueno, baita, insistentzia asko.
0: Porrokatu merleko hori ez da, pixka bat hor atzazartzen.
2: Bai, hoi da, hoi da.
0: Eta bueno,
2: eta gero bueno, lanen hasi nintzenen, bai, ja gero lanen hasi nintzen. Eta egia esan, hasieran oso gorra nintzitzaiten, azkenen barku baten ez dut inoiz lanin, zan barku bat egun bezero, arrezifera eramaten zitula, egunero. Eta lan hasi nintzen, eta nire lan bakarra ezan buzeatzea, edo jendea buzeatzea eramatea, zan azkenen bezero kondo zeduela ziortzatu behar nukeen, baita txarla batzuk maten genizkien, arrezifei buruz, o buzeoko segurtasunei buruz, hau dena inglesez baita, ez dala nire lehenengo hezkuntza, ondo defendatzen naiz, baina bueno, azkenen ohitura falta baita hor, zaiagoa izaten da. Gero baita behin arrezifea iristen ginenen, barkue, soka batzuk dara itxason, dituzte jarrita itxason, barkue lotzeko, orduan bakaro barkue lotu behar zan, gero barku lantxa txiki bat genuen baita jende juretan laguntzeko, lantxa bai barkutik jetxi eta gidatzen ikasi barritan nuen pixkat handibiltzeko. Hasiera ezan erresa izan.
0: Ez da lan makala. Eta fiziko kire bai, gero nekea eta egerriko zenun bai, hori nahiko exigentia da lan motori.
2: Fizikoki egun bukaeran izten zinetxea eta hilda. Azkenen, baiten genituen lau edo bost egun segido lana, eta lehenengo egunen ondo, bigarrenan ondo, baina gero ja hiru lau bost, bosgarren egunen ja, zakasi, ezea pertsona kasi.
0: Deskantxo falta hori. Eta bueno, hor, arrezife hori munduan oso ezaguna dela, esango nuke, deno kentzun duela el gran koral edo, hola, behintzat, aiatu zaigula belarira, hor zeiko zenun, animali baritate kristona egongoa, natura kristona bai, izangoan.
2: Bai, esan zora garria. Han dituztu koral piloa, kolore piloa, sartzen zehareta, eta beste mundua da. Kristona rai pila, hor marrazio ikustituzu, hor doka ikustituzu. Osa, erri esan oso polite da. Baina baita esan bar dauket, azkenen instruktore lana baita ez dala hobi bezala buzeatzea. Azkenen lan bada eta responsabilitate handiko lan bat da. Azkenen konturatzen zea, buzeoko instruktore naiz, buzea egiten dut, baina gero, ez da jende pentsatu daiken lan idiliko hoi bezala, ez? Azkenen nik lana, ni lanen neonen, birrol nituen buzeatzen nahitzenen. Alde batetik izan daiken inmersiotako gidari bezala, ez? Hartzen nun buzeatzen zekin jendea, zortzi buzea hori eramaten genitun, eta nik gira uiten nitun, arrezifen, eta erakusten nien, arraioi, marrazoi, eskenen, gauzak sinalatzen, ez? Eta gero, beste rola zan, instruktore bezala, inoiz buzeau ez don jendei, buzeatzea eramatea, ez? Honi hemen, buzeon daite jogu bataio bat edo bautizo bat egitea. Orduan, lehenengo roloi gidari bezala, bazkenen badakizu eramaten aizan jendeek buzeatzen badakila, orduan lasaiago ebiltzen zea, baina bautizo bat edo bataio bat iten dezunen, pentsatzen jartzen zea, eta zarezu, zaude 10 metro urazpin, kasu honetan, bataio hauek launak aiten genitun, zan nik hartzen ditun bi pertsona esku baten, bi pertsona beste eskun, eta hola atzeak ajuten ditzen. Eta azkenen pentsatzen dut, azkenen lau pertsona haien bizia baita nire esku dau. Azkenen buzeoa oso kirolarri eskutsu eda, gauzak ondo inezkeo, ez da ezer pasatzen, baina gauzak ez baituzu ondo iten, ez behar serio bat gertatzeko aukera, ba, errealitate bat da. Arrisku bat dau.
0: Disoziazioarik eta
2: da. Oiztabik, bai, oida. Oi kontu nez ba ez eukitzen, oi, alde batea uzten bazu eta azten bazu. Bai, ez zora garri, esan nik disfrutan nun ume bat dezela. Gazkenen, juten ginen, Gran Barrera de Coral oso handi da, 2300 kilometro ditu. Uh-huh. Japon baino luzegoa da. Egu Port Douglasen juten ginen hor zonalde batea, eta normalen, ba, ez ginen beti leku berdin eta juten, baina normalen errepikatzen genitun lekuk. Orduan ja esperientzi pixka tartzen dezunen eta lekuk ezagut dituzunen, eta ni sentitzen egiten etxen bezala. Osa, sartzen egiten ureta, eta zaten, ba, etxen nago. Uh-huh. Badakizu marrazok nondik ibiltzen dien, ba, ikustea juteko, bakizu Nemo, ennun izkutatzen dan, uh-huh. Orduan, bai, hoi goza da, nik disfrutan nuen, bai, ume bat bezala. Nik oso konstienten nintzen, lan hoi zala epemotz bateako, eta konstienten nintzen, oza, oso berezi edala lan hoi. Orduan, ni oso eskertuta sentitzen nintzen, hoi iteko aukera eukitzea bat baita.
0: Bai, bai, ez da edozein lan eta ez da edozein lekutan. Orduan, bai, ikberazio hori. Ah, bueno. Bueno, ba, hori sei hilabetoiek oso bereziak izan ziala esan diguzu. Hor, gero sei hilabetoiek amaitzean, zuek erabaki zenuten bidaiatzea. Hor nahi zenuta bidaiatu, zergatikan nahi zenuten hori?
2: Bai, ba, bueno, azkenen, bueno, sei hilabetoiek pasa genitun lanen, eta erabaki genuen, ba, bisadoa berritea beste urte bete, ez? Uhum. Eta azkenen, ba, lehen komentatu dituen bezala, ba, jende asko ezautezu, motxilero asko ezautezu, ikustezu jendek nola bideiatzen den Australiatik, eta normalen jendek iten dena, itzaten da, ekialdeko kostan bidaiago, ez? Da, ekialdeko kostala da Australiako kosta famatuna, esan daikeu, ba, bideiatzeko eta turismoako oso prestauko daulako, eta gauza zoragarri ditulako ikusteko, gauzak bien bezala, oso politia da. Uhum. Baina gu sentitzen genuen, ekialdeko kosta hoi ezagutzen bakarrik, ba, pixkat Australia dana ikusita, ba, pixkat faltan, zeze faltan genula, ez? Orduan, ez genuen horrekin bakarri gelitu nahi, eta erabaki genuen, ba, Australia ondo ezautzeko, ba, ideia ona zala, honi buelta guztie ematea, ez? Ba, kostaletik, ba, Australia guztiri, buelta guztie ematea, ez? Mm-hmm. Honi hemen Australian deiten diote Big Lab bat egitea, inglesez, ala, ba, itzulia handi bat, matea, Australia guzturi.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, komentatu dugu lehenu bai kotxea eta nola prestatu zen duten, baina, bueno, hemen ja bidaiatzeko erabakia hartuta, ja bai kotxea moldatu zen behartzen duten, bertan bizitzeko, eta hori motxilero bizitza hori eraman alizateko. Prozesu hori nola izan zen, edo kontatuko dugu zupiska bat?
2: Bai, egon ginen, bueno, osa, Australia oso prestauta da kotxen bidaiatzeko, eh? Osa, hau kotxen, o furgonetan, o autokarabanan, osa, oso prestauta da. Zuk, edozein herri txikitan, beti daukezu camping bat, ba, dutxakin, sukaldekin, dena prestauta, o bestela baita dituzu kriston lekupila doainik dienak, ba, gobernuk edo herriko udaletxe jartzeitunak, ba, prestauta zu kotxekin juteko, anloiteko, eta horrengo egunen batzure bidaia jarraitzeko, ez? Eta horretuzu amai batzuk, o komun batzuk, hoi oso prestauta dago. Osa, duten porta Australian nun zauden, seguro, zu gandik gertu, horrez ba, komun publiko bat, dutxa publiko bat, eta denak kriston garbi eta kriston zainduta. Guri, harritu digu horrek kriston pila. Eta zuan, ez farrien juten zera komun publiko batzuta, eta normalen, ba, egotei, ba, piskat peleon, eh? Piskat zikinek. Baina hemen harritu digu kriston pila, oza, komun publiko guztiek eta darela beti, kriston garbik. Uh-huh. Baina, bueno, eta asko desbio gabe. Bueno, hau jakin da, bazkenen Australia oso prestauta daula bidaiatzeko, eta bidaien mota inegen honik usita, ba, hasi ginen kotxea piskat prestatzen, ba, bertan bizitzeko, ez? Uh-huh. Orain modan daun kamperizatze hoi, ez?
0: Guztiz.
2: Orduan, ba, bueno, ingenu nahi izan zen, bueno, gu lanen geren, nahiten genuen, eta txaldetan lanen inda gero, onke oso nekauta egon, Bakitu de, xarna kon gusto no pika esaten da erberaz. Hasi ginen horrez, atzeko, kotxe atzeko asiento kendu genizkion, kotxen leku pixkara jokitzeko. Eta pordarlas inguruko baserri baten utzi genitun gorreta, asiento hieko la, itzuli guztie ematen deunen, asiento hie jaso alizateko eta behize kotxen montau alizateko. Eta gero kotxen bizitzeko, zu kotxea martxan ez daunen elektrizitatea behar dezu. Orduan, ingeruna izan zen, erosi genuen instalazio elektriko bat iteko, erosi genuen bigarren bateria auxiliar bat, o beste bateri bat. Eta hasieran egia izan, ideaik euki gabe, ez genuen ideaik, mekanika bezala kotxekin. Baina, bueno, orduk sartzen eta irakurtzen interneten, eta jendei galdetzen, eta azken ordu asko pasa genitun, eta kontzeptu basiko batzuk ikasi genitun, instalazio hori inalizateko, ez? Instalazio elektriko baten, gauza asko eki barra euskazu kontun. Kableen lodiera, distantzin arabera, eta segun ze korriente pasabar dan, azkenen mundu bat da. Ez ez imaginatzen zenbat ordu pasako genitun nik interneten, ez egin buruz irakurtzen. Baina, bueno, engenun azkenen lortu genuen instalazio elektriko baitea, gure kabuz, eta ja oidena ja montauta zeonen, ziren ja gauzak erosten kotxen bizia alizateko, ez? Erosi genuen ozgailu bat, zenien jana gordetzeko, erosi genituen bi ur deposito, bat 50 litroko eta bestea 20 litrokoa, genen bidaiatzen genen ure eukia alizateko. Gero loiteko kotxe barrun ez dakabiten, azkenen gauza asko ditugu, horren hemen oso tipikoa da, kotxen gainen, han Euskal Herrin, kotxe nahien zugartizula barra batzuk bezala bizikletak eta eramateko, hemen Australian oso tipikoa da, barra egiten tienda de kampaina bat jartzea, o kanpindenda bat jartzea. Ez da kanpindenda orokor bat, kalen ikusten dena zela, eta kanpindenda bat bezala kotxe gainen lotzen dezuna. Horren, oitako bat baita jarri genion, gero basukaldatzeko, basukalde txiki bat erosi genuen, gazakin funtzionatzen dena, urbomba bat baita jarri genion kotxei, azkenen ur guztioi, dauken ur guztioi, eatez gain basukaldatzeko erabilializateko, edo dutxatzeko erabilializateko. Eta bueno, apiskanaka bila eteola egon ginen lanen, eta lortu genuen ere ekitzea zanba jarri diogu izena kotxei. Nada, gure lau gurpileko etxea, zonek
0: egun. Ala xe da. Bueno, 2024ko urria azaroen guruan lan hau zizen duten, bidaiari ekiteko, kotxe zuen zanba-zanban, esan bezala. Nola planteatu zen duten bidaia, zer nahi zen duten ikusi, eta gero hor Gabonetarako tarte horretan zer egin zen duten?
2: Bai, bueno, gure hasierako planteamendue zan gure bidaian zehar eguraldi ona uda jarraitzea. Ez azkenen australiko eguraldi oso aldakorra da eta gu azken finen kalen bizigea. Kotxen ez daukeu edo kanpinen da barrun edo kotxe barrun bakarrik itxita egoteko leku bat ez delagu kalen bizigea. Ez da furgoneta bat edo autokarabana bat bezala. Orduan guretzako oso garrantzitsu ezan, guraldi ona jarraitzea. Ez da beti, komodogo bidaia alitzateko. Orduan, ingeruna izan zen, hemen, bueno, ezakit, hemen Australian urtarok alrebez dihozte. Hemen uda abendun ematen da, eta negue abuztun ematen da. Orduan, zuk nahi ezuna bidaia nahi badezu, zuk hemen Australian, udan nahi ezu egon egoalden, Antartidatik gertugu egoteko, ze udan ez do hainbeste hotz, bero pixkara joiten do, eta negun, nezu egun tropikotik gertu, ze ez do hainbeste bero egiten. Orduan, gu Portaglasen ez eginen, daula Australiako ipar ekialden, angora-goran, orduan, erabaki genuen, azaron hasi ginen bidaia, erabaki genuen erlojun norazko zentzun itea bidaioi. Ez azkenen, uda o eguraldi onoi jarraitu alizateko. Eta bueno, ba gero ba esan dezuna, ez? Ba azaroa iritsi izan, guk lana utzi genuen, bisadoa berrituta. Eta bidaia hasteko etorri izan Irlandan bizian kuadriako lagun bat, etorri izan beata beren eskatorri zien, han furgoneta txiki bat alokau zuten eta ingenon 15 egunetan Kensetik Brisbane arteko zati, da ekialdeko kostan iparraldean, ba hor bi astetan zati guztia izautu genuen, egia esan ba oso politxe, zati guztioi. Eta bi aste hoiek ta gero ba haiek Irlanda vuelta uzien, haien ba betiko bizia jarraitzea eta guk ekialdeko kosta hau ondo ezautzen deunez, ba azkenen kuia bi aldiz pasade do kosta hoi. Mm-hmm. Erabaki genuen zuzenen ba Brisbaneetik Sydneya jestea eta ja Sydneyetik ba hegoaldea jun eta gauza berrik ikusten ba astea, ez? Eta egizan oso politxe dena, oza, inguru hortan ikusi genituen zokakin eta marrazokin buzeatu genuen, Australiako mendi altuna baita igo ginen, hemen animali berri pilloa ikusi genituen, eta hemen imaginatzen dezun animali bat, hemen seguro Australian daula, eta baita Australiako hiriburu baita ezautu genuen Canberra, dala, Australia kostaltik gertu daun ba, kapital bat. Mm-hmm. Eta bueno, ja Gabona goño aste pare bat lehenago Melbournea iritsi ginen. Eta ja orduako, ba, bueno, 14-15 hilabete pasatzen etxetik junginetik. Eta solo presa modun, inorri ez zerretzen gabe, bueno, ni aitakin pixkatkun pintxau nintzen, dela oso zaila izango zen. Ba, pentsago nun Gabonetan etxea bueltatzea, edo azkenen familiekin eta lagunekin egoteko, ba, sorpresa hon bat eman. Eta ez dut, ba, kotxea hor Melbourneen gorde genun, eta ba, 24 orduko hegaldi bat hartu genun, ba, mm-hmm. Madri hart, ba, Gabonak etxein pasatzeko.
0: Mm-hmm. Pilak rekarratzeko pixkate bai, hango bizimodo eta mengoak ezak ez zerikusik, azkenean.
2: Ba, ez zerikusik. Osa, gaina gu, gure bizimodue bideiatzen hasi garenetik, da, ba, bizan ditzen akalin bizitea, beti moitzen nahi geha, gauza berri ikusten nahi geha, azkenen baita, nezien gagelditzea ondo etortzen da, mm-hmm. Ba, pilar rekargatzeko, ez? Hemen, nire neskak egin falta motan ditzen ezan, ana.
0: Bai.
2: Urra jaztikoa, kroketak, horregatik baita Gabonetan voltatzea idea hona zan, ez? Da, fari guzti, hor, behize tripa bete, eta volta.
0: Nahi bezan beste jateko hori behintzat bai.
2: Hori da, zunferi da.
0: Ba, bueno, pilak rekargatu eta etxea jun eta berriz itzultze hori, Melbournea itzul zinaten berriro, kotxia han utzi zenuela esan dezu. Itzultzen, zer intzenuten bidaiarekin nahi zenuten segi ez da?
2: Bai, hori da, bai, oza, gure intentzioa zeatiko izan, oza, buelta guen Gabonetan apiskat, familiekin egon eta pilar kargatzeko esan dezun bezala, baina gero itzule ginen intentzia ba, bidaiakin jarraitia zan, ez azkenen Melbournea itxe ginen gutxi gora bera ba, bidaian laurden hain genuen, oso oraindik ba, beste hiru laurden iteko genitun. Eta Melbournea itxe ginen, ba, ingenuna izan zen, ba, egoeki aldea hoi, Australiako egoeki aldea hoi ba, ezautzen jarraitu genuen, eta junginen Tasmania izena dukeen uarte batera. Mm-hmm. Bueno, uarte ia Irlandan tamainoko da. Ia beste herrialde bat betela da. Mm-hmm. Baina, bueno, genuen ba, izartu ginen Melbourneen ferri baten, 10 orduko ferri baten, gu eta kotxea. Eta Tasmania, ba, iru aste pasa genituen, ba, Tasmania oso ondo ez dautzeko.
0: Mm-hmm. Nolakoa da Tasmania, pixka bat ola ideia diteko guk, ze paisaia ditu?
2: Ba, egia esan natura gustatzen bazaizu, oza, zoragarria, zoragarria. Uarten 140 gobernu babesten do, orduan 140 hoi natura da. Da dena basoa, animalik, oza, harrigarria da. Ikusituzu kriston kanguro pila, gaina kanguro espezie ezberdinek. Ikusituzu wombat pilo bat, wombat da... Australian bakarrik guzieken marsupial moduko bat ola, nire animali favorito berri da. Gero baita Tasmaniako deabrua baita hemen Tasmanian bizi da. Txikitan hor telebistan ikusten genuen Tasmaniako deabrua, eta auke antaskoik, baina bueno, hemen bizi da. Ero baita zuge, hemen zuge pozeltxuk kriston pila daude, hemen Tasmanian, eta bueno, Australian horrekorren. Da gero mendik, ondartza, oza, oso paisaje politiak dituzu. Natura gustatzen bazaitzu, Tasmania oso leku aproposa da.
0: Guantxe esan zure bai, zuge pozoitzuak eta dela, komentatu ditu marrazuak, nola eramaten duzue, bueno, ebaitare armi-arma, izugarrizko armi-arma beti interneten da ikusten ditu bideo batzuk, nola eramaten zu horrekin bizitzia, elkar bizitza hori?
2: Egi esan, espero, baina hobeto bizirea horrekin, Engu pentsatzen genuen, zindia eritxe ginen aziran, pentsatzen genuen, bo, armi-arma gigantik, Australian, da, hau zindien, gara, ba, hiri bat da, jende asko da, ba, bueno, ez genuen gauzta asko ikusi. Pentsa, bueno, iparraldea junginen, zaren, ba, tropikala, kriston armi-arma, nire eskuko tamainako armi-armak, eta ez da, ez genituen ikusi. Orduan, ezak inoen egon gaien hor interneten azalten armi-arma horiek, ikusitugu armi-armak, armi-arma handik, ez, da, Euskal Herriko armi-armak, baina handigo ikusitugu, baina nire eskuko tamainuko armi-arma horiek, oraingoz, ez ditugu ikusi.
0: Eskerrak ez da, zentzu baten.
2: Bai.
0: Eta marrazoren bat edo horrela, bai, esan dezu buztatu dezuela marrazoekin, baina ez dakit playa baten egon, bai. Eta bat batean abisu bat entzun, edo gertu daula entzun, edo...
2: Bai, asko pasatzen da, buztatea junien espezifikoki leku batea, marrazo espezie batekin buztatzeko aukera daukezulako, eta arriskutsu, esan dezu daik egu. Et nioi, bezuko esan ez una

0: urgatzeko kokodrilo dituzu, así que ezin dezu, ondartzak oso politia dira, baina ezin dezu ondartza eta disfruta. Gero, hegoaldea juten zea, eta hegoaldean daude, altaboz batzuk bezala, sirena batzukin, eta marrazo bat ikusten badute, sirena sonatzen dut, eta mundu guztie urerotik kanpoa. O sea, oso realde politia da Australia, baina...
1: Hor, ja, ezakizu nun sartu, ez da, ze ondartza lezu jona ordun, edo danetan dakizu zerbait.
0: Oie, da, gu normalen ureta sartzen gianen, ez badaleku babestu bat, iten deu, hor urertzen, bi paso eman, belaunak arte, etzaren uretan, altxa eta kanpoa.
1: Bai, hobe bazpare. Ah, bueno. Tasmania eta gero, entzen duten Melbourne-etikan, mende balderuntz, eta hor, 1200 inguru kilometroko errepidu bat omen dago, dana kurbai gabe, recto bat.
0: Bai, oia. Haigu, Tasmaniatik Melbournea otsailen hola itzulio ginen, eta engenon, esaten zuna, ez, mende balderuntz jun. Eta, lehenengo pasa genuen Great Ocean Road, errepide famatu bat da hor, kostatik juten dana, oso politi dala, bertonare los 12 apostoles, diela abroka formakuntza berezi batzuk, hor baita oso famatu bidienak. Ero, hoi pasata gero pixkat, Australia barne alderun sartu ginen, pixkat outbacka ezagutzeko, ez? Outbacka da bazkenen. Zuk Australiako desertu imaginatzen dezunen, nahi burua etortzen zait, dena laue, ondar gorrie eta kangurok, ez, da pelikulatan bezala. Nei. Ba, holakoa, oza, hoixe da outbacka. Oza, zu kostaletik juten zea, bosto zei ordu gehiatzituzun barruaka, hemen Australian bosto zei ordu ezala ezer. Eta orduan outbacka egizten zea, ez, da hoi, paisaje politxoi egizu oso politxe da. Eta bertan egon ginen parke nazional berezi baten, daukela izena Mungo National Park, dala hemen aurkitzen die Australiako giza aztarna zarrenak. Duela 40.000 bat urte usten dut aurkitzen zela ez, 40.000 urte dituztela. Eta kuriosoa da, ze aztarnaiek Australian nola iritsi ziren oraindik ezakiteo misterio bat da. Ezkenen gizaki Afrikatik mundun zehar moitzen hasi zanen, Australia ja uarte bat zan. Orduan, ez daude oso ziur, oen dela 40 o 50 mila urte, nola gurutzazuten itxasoz, Australia eta Papua o Indonesian arten dauden 100 kilometro horiek. Baina, bueno, kuriosia bezala. Eta gero, bai, esan ez duen karretera, bai, gortik ja mende balderon zun ginen, mende baldeko Australia iritsi arte, nular borra kurutzatuz, ez? Nular bor, latinez da zuaitz gabeko gunea. Da, esan dezu nahi, ez? Australia hegoalden, alde batetik bestea, gurutzatzen doan ere mue. Ditu 1200 kilometro inguru, eta da, errepide zuzen bat. Bueno, kurba txiki batzuk baditu, baina ez hau ezer. Osa, errepide hortan ez hau ezerrik, ez dendai, dakizu, gasolinera oso garestiko gasolinera pare bat, baina bestela eta aukezu ezer. Zorkenen, imaginatzeko da, Espainia iparraletik hegoaldera lerro zuzen baten gurutzatzea bezala, eta bide guzti hortan ez ikustea inungo herri bat. Osa, ezerrez.
1: Bai.
0: Ordua bai, egia esan oso kuriosoa da, ikustea, azkenen idea egiteko Australia ze handie eta ze utxe daun,
1: Bueno, Australiako egun hori askoz basatiago dela esan duzu. Zein da ezberdintasuna o ta zein nahiago duzu ere bai kasu honetan?
0: Bai, osea, da oso utxe eta oso basati. Azkenen Western Australia, bueno, mendebaldeko Australia, oso handie da. Ia dauke Argentinan tamaina berdina dauke, baina bakarrik 2,8 milioi pertsona bizide. Eta horietatik 2 milioi perzen bizide da ire. Mendebaldeko Australiako hiriburu. Argentinan, adibidez, 45 milioi pertsona bizi dira. Orduan, imaginateko ze gutxe daun, ez? Azkenen, ez dago ez erdau natura eta jazta. Orduan, da zuk perzken duta, dala hiriburu, kostan, eukidez gezu, hiru edo lau herri, nahiko handi, beste guztie, die 4000 kilometro, kosta utxe, natura, eta igual, bost o sei etxeko herri oso txikik, ez? Eta nik uste horregatik baita, ekialdeko kosta oso politia da, baina nik nahiago

0: zait igual mendebaldeko kosta hau, eta oraindik ez zait ezautu, eh? Eta mendik hilabete batzuta, ba, galdera goto erantzunalko izango nuen baino. Nik nahiago dut igual abenturako bidaia, ez? Normalen guztaren ezautzea, ba, turismo asko, ez dauken, ba, lekuk, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta nik uste mendebaldeko Australia, ba, hoi dala, azkenen idea batiteko. Hemen, mendebaldeko Australian, dauden errepide guztin, bakarrek 120 dau asfaltauta.
1: Mm-hmm.
0: Beste guztiek, die, edo harrizko, edo ondarrezko pistak. Azukari dena ez dugun kortaldeko zona askotan, aurrea iristeko, gidea behar daukezu, ba, dunatatik, edo ondartzatik, edo barrualdeko herri batzuta juteko, ba, gidea behar daukezu, ba, ondarrezko, edo harrizko pistatatik, eta idea batiteko, ez? Eta konturatzeko zei sola damaz, zonalde guztia. Zatu, karretera errepide prinzipaletetik ateratzen bazea, mobilen, ez dagozu kubertetek.
1: Mm-hmm.
0: Ez nezu ez darri mobilekin.
1: Bai, bai, ez napurotan. Bueno, ja bai, azkenengo galdera hau, norbaiti astralera joatea gomendatuz gero, zein izango lirateke gomendioien arrazoiak?
0: Bueno, ba, a ber, ba, nik uste, alde batetik, natura, ez? Ba, nuzio gozatzen bazaizu, hemen aurkitzen dituzun parke nazionalak, paisaiek, oso politia die, oza, Australian kriston paisaie ezberdinek aurkitza dituzu, azkenen, ba, esan duguna bezala, ez? Esan duguna, Australia, Europa, baina ondigoa da,
1: mm-hmm.
0: Orduan, ba, paisaiek oso ezberdinak die. Gaina baita, hainbeste animali daude hemen Australian, egonero animali berdik aurkitza dituzula, ez? Ja, ez aukezu animali zalea izan behar, agustatzeko, baina egunero, ba, zure burun existitzen ez dan animali berri bat ikustea, ba, oso aberasgarria da, eh?
1: Mm-hmm.
0: Dauden, pentsadek ez du, bueno, Australian, kanguro, koalak, eta ez da, eh? Baina ez, hemen adibidez, hemen da, txori espezie kantitatea, o narrasti espezie kantitatea, oza, ikaragarria da.
1: Mm-hmm.
0: Oza, egunero txori berri bat ikusten dugu. Ja. Eta, bueno, hoi natura atletiko, gero baita, bizi kalitate aldetik, osea, bidaiatzea ez, baina, osea, Australia etorrinea badezu da epe luzego baterako, bizi kalitate aldetik, eta aurrera aiteko dauden aukerak, hemen hau Australian, ba, ikusi daunen arabera oso onak die, ez, ba, lan asko dau, gero, zure kabuz lan aiteko kriston errestasunek dituzu, ba, en Euskalteko autonomoat izateko, ba, hemen kriston esatena errestasunek die, oso errexaga zure kabuz lan aiten astea, zautzen dugu jendea, adibidez, ba, kanpotarrak bienak, hain dela bost urte etorri ziela honea Australia, ez zer ingles jakin gabe, oso diru gutxikin, eta esfortzukin, ba, haien bizie, ba, bizi berri bat sortu dute, eta gaur egun hemen dute, ba, lan egonkor bat, soldata oso ona, eta ba, bizi berri bat sortu dute hemen, ez?
1: Uh-huh.
0: Txago, olako aukerak hemen ba, badituzu. Baina, esango nuke baita oso herrialde segurua dela, eta asko zaintzen dute. Eta, hemen, jendea, tani guztet erlatzen autodabla, naturakin oso lotuta bizi da, asinei bertan baita, esineien ikusten du jendea, eta asineien onola da unirie, eta zentrotik kanpo, ba, kriston parke pila are, itxasotik gertu ba, gauza asko iten die, oza, jendea naturakin asko bizi da, tani guztet hori baita ba, garrantzitsu edala, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta gero, hemen Australian orokorren bai ikusten dena dela jendea lasai bizi dela. Osea, nik uste jenden lehentasune dela bizitzea. Osea, jendea lasai bizi da, bera gauza lasai hartze ditu, eta hoi bizi kalitate atletik, ikusi daunen arabera, ba, hoi baita puntu ba, arrazoi on bat dela jutzen zait. Eta gero, azkenik esperientzia, ez hemen bizitzen dezun, esperientzien ikuste oso aberasgarria dela. Azkenen, zaude, beste mundun beste puntan, arazok zure kabuz konpondu arazkezu, baina beste hizkuntza baten, ez zaude etxetik gertu, ba, egaldi moz bat hartu eta etxea bueltatzeko,
1: mm-hmm.
0: Eta nik uste guzti honek, ba, eldu iten zaitula ez, pertsona bezala. Eta nire esperientzi pertsona kontuan hartutan nahi behintzat, nahi esperientzi honik pertsona bezala, ba, beteta edo asituta egotea, sentiarazi dit, ez, azken finen, nahi bidaiatzea asko gustatzen zaitelako. Gero, ba, asetuta sentitzearen, o beteta sentitzearen sentitzek, nik uste, arrazoion bat dala, ba, hone Australia etortzeko, ez? Mm-hmm. Osa, honekin, alare, honekin ez dut esan nahi, asetuta, obeteta sentitzeko Australia ino etorri barauk ezula. Azkenen, ba, ni etorri nahi zonea, ba, bidaiatzea gustatzen zaitelako, baina nik handea animauko nuke, ez, ba, bere bizikin asetuta edo beteta sentitzeko gustuko duen hoi bilatzea, ez? Azkenen, ba, nire kasuan esan dena, bidaiatzea da, baina ez dakit, beste baten kasun, ez dakit, ba, izan daike Madalenak saltzen duen postu bat sortzea, ez? Azkenen, egia da, ez dala arrisa, azkenen gaurko errealitateen, ba, oso zaila da, azkenen, oso, ikusten dugu oso garrantzitsue dala, ba, lan eta bizi egonkor bat eukitzea, eta hortik ateratzea, denboraldi epe o motz batez balin bada ere oso zaila da, ez? Hemen familiek, lagunek, mm-hmm. influentzia asko ditugu. Jo, ezakit, nik, azkenen, hau oso topikoa da, baina bizi bat bakarrik daukegu, ez? Eta nahi ez izan da, aztuk hola bizine badezu, ba, oso ondo dau, nesan egin perfecto iruditzen zaik, ba, norbait pozibalin badau hola bizitzen, ba, hola bizitzea ez. Nien nahi ez izan da, esan diguten bezala bizitzea, ba, oso komodoa eta oso erreza izan da, izan daiken arren, ba, nahi pertsonalki oso gogorra iruditzen zaitez. Mm-hmm. Eta, azkenen, ba, nik, zure bizie asetuko dun zerbait daula sentitzen badezu, hanei esperientzia honek, hilabete hauek, eta hemen Australian kanpoa jute honek, erakutsi egiten da, azkenen merezi dola, ba, behintzat saiatzea, ez?
1: Mm-hmm. Guztiz. Bai, bai, oso ados, eta hori norbea asetzen diona ite hori baldin bada, Australia jutea baldin bada, edo baldin bada Madalena postu bat jartzea aurrea, posta nahez ere bai, izugarrizko bidaia dalako, esan diguzuna atikan. Inbidi puntu batero haitzen dituet, ez dut gezurrik esango. Eta, bueno, ba, amintxe utziko du elkarrezketa. Ezkerrik asko Jokin, ba, partekatzatikan, zabaltzatikan eta kontatzatikan esperientzia hau. Espero du, bueno, bidaia guain arte bezala jutia, gehatzaizuen beste erdialde hori dana aprobetsatzea, eta hoxe, eskerrik asko entzulea ere bai, entzuta datikan, eta gurekin bideatza datikan, eta hurrengo bat arte.
0: Bale, ba, eskerrik asko, zuli bai.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Bisitariak. Zozo bat agertu da sukaldeko leiora. Mazedonia egiteko frutak zuritzen ari nintzela. Ez zait gustatu. Logelara sartu zitzaidan txantxangorriarekin, etxera ekarri ninduen mozoloarekin akordatu naiz. Esan nahi didatenak edo esaten diedanak, ez dakit zerk kezkatzen hauen gehiago. Hobea aztea.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Eskoriatzan, 2001 urtean jaioa, bertxotan, idazten, tertulian, eta gauza askoren arteko nasketetan ere ikusi dugu holtza gainean, edo holtzatik kanpo, eta akaso mikro baten aurrean. Hibriduaren zale eta lagunekin lan egitearen abantaien jakitun, Oian Arana, Gabon eta ongitorriak kulturariera.
3: Gabon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
2: Zerua hemen poesia liburua kaleratu zenuen, kasik duela hilabete martxoaren 24an, okerra
3: bai,
2: zuan abil.
3: Bai, ala izan zen, bai.
2: Eta, bueno, bigarren poema liburua da, eta gaurko gauean, ba, horri arteko lerro horietaz hitz egiten arituko gara, baina liburuaren aurkezpenaz gain esango nuke, ba, martxoan ere beste kontu garrantzitsuren bat edo beste bizi izan zenuela. Hilabete polita izan da zuretzat, ba, bueno, martxoaren 29an, denontzako festa handia izan zen Bilbon, baina zuretzako akaso bereziago, ze bertan deskubritu genuen, ez, ze mezu izkutu horren idazletako bat zuzeu zinela.
3: Bai, hilabete polita baino izan da, aste intensoa izan zen ez, ba, 24an liburu aurkeztu eta 29an korrikaren amaiera, ba, izan zen hola emozio zurrunbilo potente bat, eta jo, ba, korrikakoa izan da, bueno, ba, bizitzako esperientzia ederrenetako bat ez, nik zaten dut, ba, betirako kontatuko udan anekdota horietako bat edo, aipatu duzu ez, bana izela hibridoen zalea, kolektiboki lan egitearen zalea, eta bar, eta bueno, pixkat korrikakoek egin ziguten proposamena ere hortik zijoan, orduan, bueno, ba, bai ezko eman nuen edo onartu nuen proposamena, baina bai izan dela erronka handia lan hori egitea, alere beste emaldekutan ere galdetu digute ea ez ezkorik eman ote dakioken proposamen horri, eta esango nuke ezetz, orduan, ba, aurrera egin genuen bai.
2: Eta dena, aste berean, ezakitagian ere, korrikak beste dimentsio batzuk dituelako apur bat, oraindik liburuaren aurkezpen fasean ote zauden, edo, bueno, dixerik eta lan horiek egin alizan dituzun dagokion moduan.
3: Bai, apur bat izan zen dena batera, ez? Ba, liburua segidan korrika, orduan korrikaren akartu zuen fokua, eta gero opor garaia izan zen, ere ez da bentsatez, udaberriko oporren sasoia, orduan hortik bueltatu, eta ni orain nago apur bat liburua liburu zizketan, edo ze bai ingurukoek eta esan zizkidaten gauzak, baina ni nengoen apur bat zurrun biloan, eta gainera, bueno, korrikaren arira gertatu ziren gauza batzuekin ere apur bat ies egiteko eta dezagertzeko gogo apur bat ere izan nuen, orduan kanpoan izan nintzen oporretan, eta orain itzuli, eta, bueno, ba, zeru urdineko egun batzuk ere egin ditu, eta horrek ere lagundu dite liburuaz pentsatzen. Eta bai, ari naiz feedbackak jasotzen, lagunenak, ingurukoenak, eta ez ezagunenak ere baten bat bai, eta hori zaila izaten da ez, askotan, ba, jendeak irakurtzen du, baina idazlearen gana iristea feedback hori zaila xamarra izaten da. Eta, bueno, orain nago aurkezpen fasea, baina dexente jentek irakurri du honezkero, eta pozik nago, bai, bai, pozik nago.
2: Bueno, ba, guretzako ere aukera paregabea, hortan sakontzeko, akaso egingo dugu apur bat errepasoa, aipatu dugulako poesia liburu bigarna duzula, zerua hemen, zuzarekin argitaratuta, baina 2020an portuak eleberria izan zen zure lehen argitalpena, nolabait, formalki hitz eginda, eta 2021koa da lehen poema liburua, Lazunak Azkazaletan, zuzarekin, baita ere kasunetan. Bost urteko tartea dago, bi poesia bilduma horien artean, eta ezakit esango zenuken, edo jakingo zenuken esaten, ia alderik aldagoen, garaiko eta oraingo Oianaren artean.
3: Bai, bai, alde handia dago. Ez bost urte aipatu dituzu, eta niretzako ez dira edozein bost urte, zenik 2021an argitaratu nuenean liburu hori 19 urte nituen, eta orain ditut 24. Eta esango nuke, bueno, ba, salto nabarmen bat dagoela, da nire bizitzan bentzat, ba, salto handia egonda, ez? Ba, garai hartan ikaslea nintzen, Donostiara bizitzera etorri berri nengoen, eta, bueno, beste bizitzaren plano baten, bueno, pandemia ostea zen ere, bueno, garai apur bat arraroa, eta gaur egun, bueno, ba, beste leku batean nago, ba, beste bilbide bat daukat, beste bizimodu bat, ez dakit lan egiten dut, bueno, beste ez. Baina hortaz aparte, uste dut poet ziaren arloan ere, ba, egon dela jauzi nabarmen bat, zenik, bueno, ba, garai hartan idatzen dituen poemak, bueno, ontzat jotzen ditut gaur egun ere, eta zakit, badukate olako kariño bat edo, liburu horrekiko mantentzen dute zera hori, baina liburu honetara edo 2026-ra iritsi naiz, askoz poesia gehiago irakurrita. Tarduan horrek eman dit, ba, egin nahi nuen horren gaineko kontzientzia handiagoa eman dit, ez, eta horrek, bueno, ba, ezin bestean eragina dauka nire ustez. Hala ere, uste dut beste liburuan ere, bueno, bazeudela oinarri batzuk, edo ikuspegi batzuk, ba, interes estetiko batzuk, eta bar, liburu honetan ere agertzen direnak. Ba, beste modu batetik pentsatuta, eta beste leku batetik, baina zeru hemen hau ere badela Lasunak Azkazaletan horren, bueno, horri ondratze bat edo egiten zaiola liburu honetan, ze, bueno, badauka oso neurea den, eraberean, ba, ironiarako joera bat liburu honek, naiz eta beste leku bat itzi joan, lehenengo liburu hartan, Lasunak Azkazaletan hartan, asko aipatu zidaten umorearen kontua, jolasarena, hitz jokoak, eta bar, kasu honetan gutxiago daude, baina nik uste dut mantentzen dela zera hori, eta niri interesgarri iruditzen zait, nabaritzea saltoa, ez, ba, bost urteko alde hori nabaritzea, baina igartzea pertsona bera edo idazle bera dagoela bi liburuen atzean, ez, batzuetan gertatzen da, ba, idazle batek erritaratzen du liburu bat, eta gero bigarrena, eta ematen du bi idazle diferente direla, eta nirik, bueno, horrek ematen zidan beldur puntu bat ere, zenuen nahi ulertze din, ba, liburu hori ja errefusatzen nuela guztiz, edo ez da inundik ere. Orduan uste dut, bueno, nik sentitzen dut, ba, orain aizpa txikia izango balit bezala, ez, ba, beste, ez dakit, jakin nahi batetik edo idatzetako poema bat da, poema liburu bat da, oso deskurritze fase baten idatzetakoa, eta hau izan da askoz kontzienteagoa, ez, eta askoz poesia gehiago irakurtzeak ekarri dit, ba, nire estiloa eta nire ahotsa topatzeko aukera izatea, eta beraz, ba, egin nahi nuen hori eta egin dudan hori, ba, nik uste nahiko gertu daudela elkarren gandik, eta hori baino poz handiagorik, ba, ez dakit izan dezaken persona batek.
2: Egia da, bueno, aipatu duzula, nola baiteko aitortza egiten diozula lehenengo bilduma horri oraindik ere, baina nik uste denoi gertatzen zaigula edo zein esparrutan, ez, gure gazteagoko lanak beti begirada zorrotzez, begiratzen diegula, ezakit gainera hori are gogorrago edo begirada zorroztu egiten den gehiago idazlearen eta poetaren kasuan. Gure buruekin, bueno, epaile zorrotzak ezote garen.
3: Bai, ni oso zorrotza izan naiz esparru askotan neure buruarekin, baina esango nuke, balen aipatu dituzu bestelako lan guzti horietan, ora horietan guztietan, izan naizela zorrotzagoa. Eta liburuaren kasuan, Lasunak Azkazaletanen kasuan, permititzen dio dela orduko janari egin zuena, eta ez zaidala gaizki iruditzen, askotan esan izan dut gainera, nik hor dauden poema batzuk gaur egun ere idatzeko nituzke eta argitaratuko nituzke, beste batzuk ez, eh? Baina orduan, bueno, sentitzen dut alako arrotasun bat ere, ba, nengoen lekutik eta ez jakintasun hortatik hori egitera usartu izanagatik, beste gauza batzuekin bai lotxatzen naiz eta esaten dut, bueno, ez dizara inork gogorarazi egun hartan, ez dakit non egin nuen, ez dakit zer hura, ez? Baina, bueno, uste dut apuru hori edo lotxa hori ere badela ederra batzuetan, baina liburuaren kasuan ez gertatu, eta arraroa da, ez? Ez batzutan igual lotxaten zara, ba, bertso saio batekin, edo agendako ez dakizte batekin, zein jaia irean dagoen, eta inorretten akordatuko, zein dela, ba, bost urte izan bazen, ba, jendearen zelan, eta liburua badago, ez? Liburuak existitzen jarraitzen du, baina ez dakit, ez zait gertatu alakorik.
2: Bueno, kasu honetan, aitaren heriotzaren dolua da. Abia puntua. Baina horrek ez du esan nahi liburua edo poema guztiak emozionalki estankoak direnik, ez? Doluak ere, ba, bueno, gora bera eta bihurgune asko dituelako.
3: Bai, hori da. Argi utzi nahi izan dut dela dolua abia puntu duen liburu bat, eta ez dela doluari buruzko liburu bat. Iruditzen zait, nabardura interesgarri bat dela, ze azkenean nik bizitzari buruzko liburu bat idatzi nahi nuen, edo biziaro baten kronika izango zen liburu bat, ez, edo hori da aipatu dudana. Orduan, liburuan kontatzen dena da, ba, gure aita hil zela, eta hil zenetik gaur egunera, ba, nire egunerokotasuna nolakoa izan den, edo ni poetikoaren egunerokotasun hori horren berri ematen digu azkenean iruditzen zaidalako dolua bera ere hori dela. Osea, zure aita hiltzen da, edo zure lagun bat hiltzen da, edo ekiz, eta zuk jarraitu behar duzu erosketak egiten, zuk jarraitu behar duzu lanera joaten, zure aita hilda, baina maite mindu egiten zara, zure aita hilda, baina zure alokairuak oso garesti izaten jarraitzen du, eta, bueno, uste dut bizitza bera hori dela, ez? Eta orduan, liburu honek uste dut erantzuten diola oso ondo horri, ba, min horretatik, edo tristura sakon horretatik, ze niretzako aitaren eriotzaren osteko doluan tristura oso sakona izan zen, baina hortik nola bizi den pertsona bat edo zein den pertsona baten esperientzia konkretua horrekiko eta ze bide egiten duen tristuratik edo minetik pozera, ez? Eta orduan tristuratik edo minetik pozerako bide horretan badaude aldaketa batzuk, bizitzako ohikoak diren aldaketak, ez, harreman batzuk hasten dira, beste batzuk hausten dira, etxe aldaketa bat dago, hiri eremutik edo Donostiatik, ze Donostia da, landa eremurazko ies bat edo aldaketa bat dago, eta horrek guztiak kontatzen du azkenean bide hori orduan. Ez da doluari buruzko liburu bat, egunerokotasunari buruzko liburu bat da, doluak zeharkatutako egunerokotasun bati buruzkoa, bai.
2: Hor baduzu esaldi bat, nahiko borobila, jendeak oso modu elegantean egiten diola ies eriotzari, eta ez dakito, bueno, batzuetan iesa kontzientea edo biziraupenerako tresna bat izan daitekeen, ez? Eta ezakite ere jolas hori egin ahal izan duzun, ba bueno, zer den aurrera egitea, ez? Orain aipatu duzun bezala, dolua ez dela bakarrik momentu bat, baizik eta bizimoduarekin aurrera jarraitzea, baina beste batzuetan iskin egiten ote diogun emozio batzuei parez pare begiratzeari.
3: Bai, eta nik uste dut batzuetan, zuk aipatu zuen bezala ez, biziraupen estrategia hori behar beharrezkoa dela ez, ba, beti baldin bazaude tristurari begira, ba, logikoagoa izango da, edo probableagoa izango da, triste egotea, eta uste dut liburu honetan badagoela joera bat, edo jarrera bat, hortik irten nahi izatekoa ez, edo zeruari begiratzekoa izan daiteken kasu baten ez, izenburuak zerua hemen dio, eta zerua hemen dator, nire lagun batek esan zidalako behin, oso gaizki nengoen garai batean, zurrunbiloan zaudenean ez duzu ikusiko, baina zerua beti dagoen lekuan. Ez da uste dut, bueno, esaldi horren atzetik edo idatzitako liburu bat dela, baina araberean ez diona iskin egiten eriotzaz hitz egiteari edo bakarrik momentu batzuetan, ez? Hori aipatzen duzun esaldi hori da poema batekoa, non nire aitaren hileta kontatzen den, eta loreak oparitzeari buruzari naiz, ez? Ba, momentu batean zer gertatzen den materialki erabili den dekorazioarekin, ez? Ba, loreekin zer. Eta ba, loreak banatuta zaki zer, eta jendeak ez dizkidala loreak oparitu aspaldi, anzaten dut, baina landareak baietz, ez? Eta jendeak ies egiten diola eriotzari, ba, loreak hilda oparitzen direlako, eta landareak bizirik. Eta uste dut jolas hori dagoela ere hemen, ez? Badago berriz nezako loreak oparitzea izango litzateke hiriaren simbolo bat, ez? Izango litzatekena, ez? Nik ere Donostian aldezarrean bizi nintzen, eta askotan joaten nintzen berretxara, eta loreak erosten nituen, eta simbolikoki garrantzitsua zen hori nire bizitzan, eta pasatzen naiz gero landaremuan lurra lantzera, eta nire loreak aztera, landareak, baratzea, ezakiz zer. Orduan uste dut, esaldi horrek oso ondo esan duzun bezala borobiltzen duela liburua bera ere, bai.
2: Irakurketan akaso oharkabean igaro daitezkelako, ez, baina hitz egin dugu zeruaz, aipatu ditugu loreak, baina badira hor simbolo asko akaso gaiekin ere lotura dutenak, ez, arkumea zere hitz egin genezak ere, zer da arkumea?
3: Bai, beira, ba, arkumearena da berez gauza oso inozo bat, zenik, bueno, aspaldi daukat harreman kuriosoa ardiekin, asko gustatzen zaizkit ardiak, eta gu ba, bizi ginen herrian askoriatzen, ni jaio nintzen herrian, ardi pila badaude, eta guke ikastetxeko leiotik ere ardiak eta behiak eta ikusten genituen, eta izan da oso nire paisaiaren parte. Eta Donostiara etorri nintzenean, ba, galdu egin nuen paisaia hori, eta enintzen oso kontziente, jatzen duela ardiak nire bizitzan, eta horrek zedera egin zeukan. Eta itzuren nintzenean landare mura, joan nintzen egunean, eski fuertea daue, arkume bat jaio zen. Gure etxetik gertu dagoen zelai batean. Eta orduan horrek, piztu zidan alako zera batez, bueno, ni bana ez pixkat gustatzen zaizkit alako, poeta naiz, orduan gustatzen zaizkit gauza simbolikoak ez denuan, hau jaio bada eta hor poema bat dago, ez? Arkumetxo aretxoago bat da, hori bizitzera joan nintzen egunean jaio zen arkumeura. Eta orduan, balio izan dit arkumearen figurak, apur bat, mundu ametxen mundura edo mundu espiritualago batera eramateko eriozaren kontua hau, ez? Baina modu xalo baten eta modu lurtar baten eraberean, zen ere iruditzen zitzaidan zeruaren kontuarekin neugan apurra beldurtuta. Esaten nuen. Erain Rosalía eta
2: kutxurrejeseren gaindosi bat egon gotezen.
3: Eta, ni bereziki kezkatuta nago gertatzen ari diren gauza hauekin guztiekin, eta esaten nuen, gaina zerua hemen, doluari buruz, dolua bia puntu duen liburu bat eriotza aipatzen dena, eta bar, jendeak a priori pentsatuko du zerua dela plano erlijioso horretan. Tarduan, ardiek balio zidaten zeru hori lurrera jeisteko, ez? Lagunei ere aipatzen nien, niretzako ardiek ere balio dute nolabait lainoak lurrera ekartzeko modu batera izan daitezke, ez? Osea, formalki badukatelako lainoen antza edo. Eta orduan bai, izan zen, tontakeria hori, edo nik sentitu nuen konexio hori arkume batekin, jaio zen arkume arekin, eta gero konturatu nintzen, zenbat arkume dauzkadan simbolikoki, eske badauzkat objektuak ardi formakoak, eta badukat lotura hori, enintzena oso kontzientea. Eta orduan, izan da, batean sartu zen gauza bat, asko lagundu didana liburua pentsatzen, eta niretzako aprobat norbere usualberdik aipatzen du, ez? Norbere kutretasunarekin konektatu behar dela, eta orduan norbere obsesio txiki bati hainbesteko lekua emateak, ematezea como, nire tristurari ematen baldin badiot leku hau, ardiekin daukagun obsesioari ere emango diot, eta aprobat bizitzako kontraesanak adierazteko ere balio du, ez? Kasi, nik uste dut, eriotza hitza baino gehiago agertuko dela arkuma hitza liburuan, eta da, aprobat, ez, neutralizatzeko estrategia.
2: Bai, horre, simboloek edo hautatutako objektuek jokatu dezakete paper hori, baina aldi berean gero esan dugu poemek oroar ez dutela doluaz hitz egiten utxutxean behintzat, hor gai mordoa dago, ez? Dago intimitatea, dago maitasuna, denboraz ere hausnartzen da. Pentsatzen dut hori, apur bat oharkabekoa izan dela, baina zure poesiarekin lotura duen edo duten elementuak direla.
3: Bai, eta kuriosua da, ez aipatzen ditugun elementu hauek beste liburuan ere badaude. Eta eriotzarena eta doluarena ere badago beste liburuan, ez hain plano zentralea, baina dira gai batzuk agertzen direnak eta eraberean direnak poesiaren oinarrizko gaiak edo pertsonen oinarrizko galderak, ez? Osea, denborarena edo eriotzarena edo maitasunarena badira gai batzuk beti zeharkatzen gaituztenak. Orduan nire metodoa edo izan da apur bat poemak idazten joan naiz eta gero esan dit bildumak berak zeri buruzko bilduma batzen, ez? Osa argi naukan niko daukadalako begirada bat edo interesatzen zaidalako asko eguneroko eszena txikiak jasotzea, ez? Esango nuke oso irudiz betetako liburua dela eta agertu egin zaizkit poemakan eta hemen, ez? Igual paseoan nengon eta ai ama honi buruz poema bat idatzeko dut eta jaso ez dakit non idatzeko dudala edo bukaeran lesakan egon nintzen pikuko bordan egonaldia egiten eta esaten joan nintzen zerrenda batekin, etxean neukana falta da zozo bati buruzko poema bat, falta da ezakitze bati, oza, ja horla ez, irudiak zehaztuta. Tarduan bai, egunerokotasuna jasotzeak berak, eraman nau, alako galdera existentzial handiekin topatzera, ez? Eske, zan nahi dut, triste egon eta maite mindu gaitezke, ennuke inoiz pentsatuko galdera hau, baina, derpente, idaztu zu poema bat, eta poemak hori galdetzen dio irakurleari, eta niri hori asko interesatzen zait, eta uste dut horregatik idazten dudara literatura, eta interesatzen zaidala poesia, iradoki egiten duelako, eta askoz gehiago gustatzen zait, esatea baino ez, hau honi buruz hitz egiten egon gara, hau irakurri dut, hau hausnartu dut, eta hau uste dut. Hori esatea baino erresagoa iruditzen zait, edo niri gehiago balio dit, ze badago oso jende ona eta oso jende listoa hori oso ondo egiten duena, orduan niri gustatzen zait, eguneroko gauza bat jaso, eta eguneroko hori erakusteak nire ideologia edo nire pentsamenduaz eta nire bizitzaz zer esaten duen ikustea. Eta uste dut liburu honetan ariketa hori izan dela.

0: Barkatu, bueno, zuk aurreratu duzu, baina irudiaz eta begiradaz galdetu nahi nizun, ez bakarrik akaso gaiak edo hautatzerakoan, edo, bueno, olerki ateratzen, baizik eta poemak berak, ez, irudi oso bisualak direla neurri handi batean, ezak, eta azala ere aipatu genezak ez, baina azala ikustearen sensazio bera ere jasotzen duzu poemetan, ia deskriptiboak izango balira bezala.
1: Bai, nik uste dut izan dela apur bat erronka bat edo liburu honetan nire buruak izan duen joera bat edo estilo zera batez, lehengo poeman edo bigarna da, ez dakit, lehengo ez dutela aipatzen da, ez? Existitzen ez dien argazkiak gordetzeko poemak idatzi beharko ditugu. Eta uste dut hori dela egiten dudana, ze jolagon batek egin zidan kriston lana, liburua aurkeztu baino lehen, irakurri zuen liburua, eta zenbatu zuen, zentzumen bakoitza zenbat aldiz agertzen zen liburuan, eta zen barbaridade bat zenbat aldiz agertzen zen ikusmena edo ikusmenetik egindako zera bat, eta besteak, bagoela agertzen ziren bi aldiz, hiru aldiz, edo, eta niretzako izan zen, xok zera bat, ze, espero nuen, ez, oso begiratik idatzetako zera bat izatea, batez ere irudietarako joera handia daukadalako, edo gustatzen zaidalako eszenaka funtzionatzearen zera hori, baina nekien hain nabarmena zenik, baina uste dut badela apur bat beste liburutik ona dagoen aldaketa bat, beste liburuan gorputzaren materialtasuna, azala, gorputzaren erreakzioak eta bar, nabarmenago agertzen ziren, edo bazaukaten beste leku bat, honetan ez daukatena. Tera berean uste dut badela gaiari dagokion zerbait, ez niri bentsa gertatzen zait, lasainagoenean gertuago igartzen naizela nire gorputzetik, edo gehiago entzuten dudala gorputzak esaten didan hori, eta tristenagoenean gehiago jotzen dudala kanpora, ez? Eta kanpokoa ikustera, eta ba, pixkat, arrazionaltasun horretara. Orduan, iruditzen zait dela, dagoela hemen kontra esan bat, niretzeko oso balidoa dena, baina bari, kanpokoa begiratu eta kanpokoa kanpoan arrazionaltasun eza bilatzeko zera bat, baina oso arrazionala. Bezala, ez? Orduan gero bai, kontrara, unik uste dut poemen formari dagokionean edero aldatzen dela hori, eta poemen formek ematen dutela gorputzaldi bat eta gorputz sentsazio bat ja irakurlearen zatere errekonozigarria dena, baina bai ikusmenarena izan da bai potentea, ze nik enekien hain, ustakit nik sekularen ez ditut argazkiak atera, edo nahiz izan oso bisuala zentzu horretan, baina ba, ematen du baiet.
0: Beste modu batera.
1: Bai.
0: Formaz ari garela, bueno, poema artean badaude batzuk ez narratiboagoak direnak, eta liberean beste batzuk kolpe bakarrekoak direnak, eta horrek ere ematen dio, bueno, dinamismo bat, baina, bueno, ezakit hor ze antolaketa proposatzen duzun, edo, bueno, nola gintzen nuen apur bat lan hori?
1: Bai, ba, erabaki nuen, liburuak zatirik ez izatea, ez, poema liburutan batzutan gertatzen da, kapituluak izango balira bezala, markatzen direla horrela zati batzuk, eta apur bat, biziaroaren kronikaren sentsazioa emateko, edo denboraren joanaren sentsazioa emateko, erabaki nuen parterik ez egotea, eta izatea, ba, bizitza bera den bezala jarraian, ez dago atxeden aldirik, edo baldin badago da utxunea, baina ez dago atxedenik. Orduan, erabaki nuen, edo lan handia izan da, poemen ordena pentsatzea, nahi nuelako ordenak berak ematea irakurleari pauta batzuk edo nola irakurria adierazten zutenak. Orduan, baude poema batzuk narratiboagoak direnak eta luzeagoak direnak, eta niretzako horiek markatzen dute apur bat, noiz gelditu zaitezke, noiz hartu dezakezun tartea luzeago irakurtzeko, eta beste batzuk dira, ba, kolpe bakarrean doazenak, edo nik izatea gustatzen zaidan bezala, ba, arnaz estu baten neurrikoak edo direnak. Eta orduan, horiek heltzen direnean, bai, ba, azkarrago irakurtzen duzu igual, edo impactatzen zaitu hainbeste kolpe batek urrengoa espero duzula, eta orduan, bueno, horre, ba, narratiboak direnek niretzako ezurdura bat edo markatzen dute, eta badira apur bat, bueno, dolura bueltatzeko aitzakia bat, edo ez, mina itzultzen dela, edo mina beti hor presente dagoela adierazten duten poemak, baina gero eta aurrera joan liburuan, orduan eta poema labur gehiago daude edo ez, horrek adierazten du, ba, bueno, poza ere gehiagotan dagoela, edo nik editoriari leireri jaten nion, niretzako hasieran geldoa da liburua, edo arrastaka doa liburua, tristuran dago eta dolua, eta hor agertzen dira hitz potoloiek, eta gero bukaeran saltoka doa, ez? Animaliak daude, izaki bizionak agertzen dira, eguraldi ona dago, eta saltoka doaz poemak, eta uste dut hori poema laburren pilaketak ere eragin duela.
0: Bueno, forma elementu garrantzitsu bat izaten da, poesian akaso indarrandiagoarekin, ez, narratiban, baina hizkuntzak eta, bueno, euskararen kasuan ere hizkuntzaren trataerak pixu bat edo beste ardezake, eta oraingoan ere, bueno, saiatu zara bide bat jorratzen hasten, ez?
1: Bai, hemen izan zen apur bat ja erronka, nire buruari jarren erronka personal bat, apur bat zutabe gintzatik etorre zitzaidan bulkada bati erantzuten edo zenik hori berria egunkarian egunero idazen du zutabea gaur-gaurkoz eta hor erabaki nuen ahozkoaren alde egitea eta nik edo nire, nik aukeratzen nituen pertsonek, hau da nik eta nire ezpak eta nire amak eta familiako edo gure bailarakoak ziren pertsonek itzadingo zutela gure euskalkian, edo gure ahozkoan, edo hain zuen ere gure aitak hitz egiten zuen bezala. Hitz egingo zuela mundu guztiak, edo bueno, niretzako ba, fikzio marko baten barruan horrek oso ondo funtzionatzen zidan. Eta arduan, gero liburua egiten hasi nintzenean eta poemak antolatzen hasi nintzenean, konturatu nintzen askoz berba pedanteagoak edo erabiltzen ditu dela poesia idazten dudanean, beste zerbait idazten dudanean baino. Eta horreko liburu hartzen badut, horra dibidez bai topatzen dut, edo beste aurretik egin dudan proiektu batzuk. Osa, sinonimoen hiztegian hiru ordu begira egon eta gero jarritako berbak edo ez dakitze poetari, ez dakit nun dikartutako hitz bat, eta bueno, oso balido iruditzen zait hori, baina barrokismo horrek gaur egunen hau asetzen eta beste gauza bat interesatzen zitzaidan orduan esan nuen, bueno, ba, ahozkora ekarriko ditut, behintzat ahozkoak diren zatiak eta saiatuko naiz ahozkoak ez diren zatietan ere, nik erabiltzen ditudan hitzak erabiltzen, eta esan behar badut TikTok, esango dut TikTok, eta esan behar badut ez dakitzer, esango dut ez dakitzer. Osa, ez apaintzen edo, bueno, soiltzen zentzu horretan, edo neurera, edo oianak bere egunerokotasunean erabiltzen duen hiztegi horretara gerturatzen gehiago zera. Eta euskalkiaren azetorren ere bai, behipatu dizudan bezala, bai urte batzuk girelako enezela gure bailaran bizi, eta sentsazioan euken bagaltzen ari nintzela euskalkia, eta nire euruarekin aserre nengoen, eta nago, eta orduan, bueno, ba, bide bat egiten ari naiz hori berreskuratzeko, eta irakurri ditut ba, egin diren iztegi batzuk, eta zera batzuk gure euskalkiaren inguruan, eta erabaki nuen ala egitea. Eta uste dut, izan dela erabaki bat beste leku batetik hartutakoa, ez, bakasi buru gogorkeriatik, baina gero konturatu naiz, liburua argitaratu baino lehen noski, eta horregatik erabaki genuen mantentzea, jo, poetikoki ere oso ondo funtzionatzen zuela. Eta esaldi horiek iristen direla irakurlearen gana beste leku batetik, ez, eta nik nireitari hitz egiten dio danean euskara batuan hitz egingo banio, ondo jasoko litzateke, ez daukat inungo zalzalantzarik, baina beste emozio plano batean kokatzen du. Uste dut euskalkiak ez dakit gertukoagoa den, goxoagoa den, eta ez dut esan nahi euskara batu dun jendeak ez daukanik emozio kapa horretara iristeko inungo gaitez, oza, ez dut hori esan nahi inundik ere, baina bai niri neure kasuan asko balio ez dira, eta gainera hor badago poema batez esaten dudana, gero eta gutxiago hitz egiten dut zuri buruz, edo espero baino gutxiago hitz egiten dut zuri buruz, baina gero eta zureagoa daukat berbakera, behintzat ditzen da poema. Orduan, uste dut dolu prozesuak eragindako aldaketa bat gehiago dela ere hizkuntzarekiko jarrera hori hartzea, ahozkoarekiko jarrera hori, ere izan da oso ariketa divertigarria, zega poema batzuk idatzita zeuden aurretik, nik erabakia hartu aurretik, orduan poema horiek itzultzea euskara batutik ahozkora, bueno, bariketa divertigarri bat izan da, ze batzuetan esaldi osoak aldatu behar izan ditut, esaten nuen, bai, klaro, hau ez da esango, ez dakit, no, orduan, bueno, bai, izan da gauza bat asko harritu nagoena, eta oso positiboki baloratzen dudana, bai.
0: Bueno, hitz egin dugu euskalkiaz, arkumen inguruan, zerua, hitz botolo edo terrenalen arteko, bueno, tensio hori, zein da egungo Oihana Arana bilatzen ari den poetika hori, ez? Joan gara elkarrizketa osoan zehar aletzen, baina zerren bila zabiltza oraintxe bertan poesia idazterakoan?
1: Bai, ba hori, niretzako poesiak balio behar du egunerokotasuna kapturatzeko. Ez, uste dut hori dela literatura orokorrean egin diezai, osea, literaturaren bitartez gizarteari egin diezaiok egun aportaziorik handiena dela gure garaia jasotzea. Bueno, beste jende batzuk ba fantasia idazten dute edo fikzio, zientzia fikzioa eta bar, oso ondo, baina uste dut nik egin nahi dudan literaturaren funtzioa hori dela. Bueno, ba, ariketa antropologiko bat, kasik ni ere antropologoa naiz ikasketaz, ez jardunez, baina. Eta uste dut hori dela interesatzen zaidana, gauza txikiak, handiak balirales tratatzea, handiak direlako normalean eta importanteagoa delako nire ustez lorei buruz jakitea, torrelojoei buruz jakitea baino, eta ba, horri dagokion garrantzia ematea eta emozionatzen baldin banaiz, udaberria sortzen ari delako nire etxe horrean eta gerezion doa ja ostos betetzen ari delako, ba, horri buruzko poema bat idazteari garrantzia ematea. Asko irakurri dut azken urteetan aipatu dudan bezala eta asko interesatzen zait Espainiar estatuan dagoen korronte bat kursitasunaren aldekoa, et gauza txikien aldekoa, apur bat femeninotzat jo den eta beraz gutxietxia izan den horren bueno, goraldi bat edo proposatzen duena modu kritiko baten noski eta modu eraldatzaile baten. Orduan, gustatuko litzaidake hortik jarretzea, uste dut Euskal Herrian ere badagoela korronte bat oso interesgarria bide hori egiten, eta korronte kide eta belaunaldi kide sentitzen dituan poeta eta idazle asko daude, eta uste dut ari garela gure garaia jasotzen, bakoitza bere ikuspegitik, eta horrek aberastasun handia ekartzen duela.
0: Bueno, zerua hemen liburu duen den apalategietan eta honezkero jende askoren salako, logelako, mesanoitxe edo apalategietan ere bai, aurkezpen fase horretan oraindik, baina imaginatzen dut idazteari inoiz utzi uzten ez dion horietakoa zarela, bada esku artean duzun zerbait idatzizkoa, ahozkoa, aurreratu daitekena.
1: Egi esan, ez daukatorrela gauza oso handirik behintzat kanpora begirakoa, pozik geratu naiz bide honekin eta oso bide luzea izan da, orduan bai sentitzen dut apur bat, bueno, hau aurkeztu eta mendik aurrera pixkat gordetzeko edo, bueno, lasai egoteko beharra, baina bai sartu zaidala, liburuan ere aipatzen da ez, sartu zitzaidala momentu batean poesia idazteko presa, ba, jarraitzen dut apur bat presa horrekin eta baditut ideia batzuk eta ari naiz idazten uste dut, importantea dela idazteari ez ustea edo uzten baldin baduzu ba kontziente izatea eta gero itzultzea, orduan bai banabil idazten.
0: Bueno, ba gose hori asetu ez dadila. Oian Arana, mila esker gurekin izateko tarte hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazera izan da.

0: naize Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztiak gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz ite jendu jendea. Wow. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que nunca digo, que la norma.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratia.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Gisa honetara Sitxak izeneko lana asiatzen du Izaki Gardenak taldeak ustekabean etorri den disko batekin. Ez da lehenengo aldia esango dugu olako zerbait egiten dutena, baina ez genuen espero zen, bat batean 9 diskoko vinilo batekin topatuko ginena. Bueno, hemen daukagu proiektuaren arima esango dugu, Jon Basaguren. Kaixo, Jon, zer moduz?
1: Kaixo, osondo, pozik.
0: Bueno, esan dudana ez, egin izan dituzio olako gauzak. Ba, disko txikire bat atera, disko eta disko artean, eta horrelako gauzak. Ez. Baina, batean urte batetik bestera, eta ez erresan gabe, 9 kantu sartzea vinilo batean, 4 berrirekin. Ostras, hori zer da, eman kortzau dela?
1: Ba, ez dakit, bai, momentu aprobetsatu nahi ere, bai. Taldean daukagun giro ederra, oso gustora ibili gara jotzen, itzuli ginenetik. Eta pixkat energia puntu hori, eta gero zor batzuk bezala neuzkan neure buruarekiko, bertsioren bat, zuzenean bakarka jo izan dudan urteetan nahi nuena taldearekin grabatu, eta nahi nituen kantak beste erabatera landu ere bai, orain arte egin ez nituen moduan, eta bueno, hori guztia aprobetsatu dut egiteko udan grabatu ditugun 4 kantu hauetan.
0: Baiz, bueno, esan dugu moduan ez, 4 grabatuta, beste batzuk aurretik bazauden. Sitxak deitu diozu lanari, bueno, kantuak ez dakit, kantuaren... Sitxak kantuaren mezuak baute duen zer ikusirik hor, zergatik deitzen diozu Sitxak diskoari?
1: Ba, berez diskoari, Sitxak direla, konon baita irakurri nuen, Sitxak direla gauez ateratzen diren tximeletak, kolorerik behar ez dutenak, ba, argirik ez dagoelako, beraiek ateratzen direnean. Eta horrek, irudi hori asko gustatu zitzaidan, zet berez tximeleta dira, osea, genetikoki edo dena delakoa, tximeleta dira. Eta hori gustatu zitzaidan asko, eta gero bestea, ba hori, argira nola joaten diren, eta pizkatek diskonik pakizan nahi du argi hori, eta bildu ditugu, ba, urtetan zehar argitaratzen joan garen kantua borla pizka galduta zeudenak, eta ona etorri dira, eta 4 berri hauek ere badira pixka bat argi horretara joan direnak. Hori izan daiteke azalpenetako bat. Eta besteak kantuan ere bai, kantuan beste ikuspegia du. Ba, pixkate, nola engainatzen gaituzten, edo hori sentitzen dut nik behintzat, edo nola kantuan esaten duan, merezi ez duten bizire eta ara joate, bideratzen dugun askotan arreta, eta horren besteko distirarik ez duten beste gauza batzuei ez diogun gure denbora eskaintzen, baina igual garrantzitsua gau dira, igual, eh?
0: Igual. Bueno, gustatzen zait, nola baitere alde iluna horra agertzen da, berriz ere, ez?
1: Bai.
0: Alde ilunaren, zuen zigilaren kontzertu hori agertzen da, argira doan iluntasuneko izakia. Gardena izatea soalik, falta dizaion, Sitxari, guztia boro biltzeko ez da.
1: Bai, kolore bakoak dira Gardenak ez dut elektu denik izate, baina.
0: Sitxak, alere, esan duzu ez hori, bihotzez eginak ez dut deus balio. Wow, ni esaldi horretan geratu nez azpimarran. Eta ez dakit, pixka bat, orain Durango pasaren honetan, industriaren edo musikaren munduaren gogoeta bat ere zote duen barna biltzen kantuak.
1: Bai, horretatik ere badu, bai. Lehenago esan dudana, igual fokoa jartzen dela beste gauza batzuetan, eta hori, bihotzean eta artean, berez, osea, hola, itzlarriz, ausartuko gara hori ere aipatzen, artean ez den horren besteko azpimarrarik egiten, eta uste dut desbideratzen zaigula atentzioa, eta ez dugula hori muinera aiotzen, eta pena da.
0: Aurreko batean, Juantxo Arakamak, elkarrizketa batean, esaten zidan, Durangon, musikaz etzela asko hitz egiten musikarien artean. Eta hori sintomatikoa zela. Zuen inguruan egia da musikero desente zinetela. Musikaz hitz egiteko betarik izan duzue?
1: Bai, pila bat. Gure kasuan behintzat, ondoan tristuraren industria geneukan, anari eta gailutarrak eta
0: bideratik.
1: Eta beste aldean bide proiektu berri bat eta proiektuko Markelekin berehala konektatu genuen eta asko hitz egin dugu musikaz, bai batzuekin eta besteekin beraz. Gu alde horretatik pues Juancho egun baten egon zen bakarrik Durangon eta alde egin zuenean esan zuen, bueno, duela 8 urte edo ez daizen bat esan zuen egon nintzen hemen eta ez da ezer aldatu. Ba noa. Eta arrazoia badu.
0: Begira, hortaz, ez eta temporal geratzen arekin izan dago elkarrezen hori. Ez, baina, bueno, gaskoetan hitz egiten dilako mila gauza, baina azten gara, ez, arteaz, musikaz, sorkuntzaz, hitz egiteaz, ez, hori askotan azten dut zaigu, eta, bueno, ba, sintomatikoa, bai, nik uste badela, horrelako toki batean, ez, ba, hitz egin behar delako alako gauzetaz ere. Bueno, esan duzu, gauzak desberdin egiteko nahi izan duzula, bueno, entzulea konturatzen joango da, ba, lehen da biziko laukantek soinu bat dutela, urrengoek beste bat, urrengo beste bat, estudio desberdinetan daude eginda, gare desberdinetan daude eginda, bueno, zertan desberdin du dela esango zenuke batez ere azken lan hau?
1: Ba,
0: azken zatia,
1: laukant hauek, barka. Bai, laukant, gukul, oberen ulertzen den moduan disko hau, sitxak da viniloan, ze viniloak ematen zigun aukera, eta dago pentsatua viniloan, ematen dizulako aukera alde batean laukantu berriak edukitzeko, aldea da epe berria, digamos, disko txiki bai. Berri bat, bere osotasunean, soinuarekin eta be aldean dago pixkat ibilbide hori urteetan zehar eta ikusi daitezkenak aurreko singleak nolakoak izan ziren eta bar. Eta ordu zentzu guztia lan berriak. Eta epe horretan, digamos, alde horretan, laukantuetan, diferentzia nagusia da batetik, azkeneko bi diskoak grabatuak genituen Raúl Pérezekin, eta pixka, ba, hori estudiora joan, ara, bidaia, anegon, ez dakiz zer, eta oso ondo dago hori guztia, baina oraingoan egin dugu supergertu, Gasteiztik 5 kilometro dagoen Duranan, Josebarekin, taldekidea ere badugun Josebarekin, bera arduratu da grabaketaz, beraz oso etxeko giroan eta oso goxo egon gara, bestean ere bagaude, baina esan edut, are etxetiarrago edo eta nola esan, eta denbora asko emanez esperimentazioari, estudioan, soinuan, bilatzen, ez dakit egon gintezken hotxaren distortxo batekin behartzen denbora guztia, eta pasatu irratizar batetik, eta probatu, eta horrelako gauzak egiteko aukera izan dugu. Beraz, enfokea guztiz diferentea izan da, eta kantak ere ez ditut batera itxita eraman, oraingoan normalean kontrolaren obsesioa izaten dut, eta oso itxita eramate ditut kantak estudiora, azkeneko lanetan, eta honetan bat ere ez, osea, akorde batzuk, eta doinua, eta hitza, baina, bueno, estudian gerta ziteken edozein gauza. Eta horretatik ere hori berritasuna izan da, azkeago bezala egin dugu lan, eta emaitzarekin oso pozik nago, iruditzen zait irekzi dudala ate bat, eta nire buruari erakutsi dudala, bestera batera ere lan egin dezake dala.
0: Bai, esan duzu ez, soinuan, ez dut uste nahi esan duzunik, hau txako distortxioaren, ze hori izan da, hiru elementu nahorren duko nituzke, aldatzen joan denak, evoluzionatzen, eta da, bat hori, ahotsaren trataera. Bestea, akustikoaren soinua, nik uste dut gitarra akustikoaren soinua, eta elektrikoarena ere, bai, elektrikoarena, karo, orain esango dira zu, pentsatzen dut hori Josebak izango dela zer ikusirik. Akustikoarena ordea, ez dakit, nola grabatu duen, badirudi mikrofono, kanpoko mikrofono batekin grabatuta dagoela, ze sokak, brillo handiz entzuten dira, sokak entzuten dira bereziki.
1: Bai, hor dago akustika ere grabatzen genuen mikroarekin, baina badago ampli bat ere, bai. Osea, bietatik dago, orduan nasketa bat dago, tremoloa dauka ampli horrek, fender ampli tipiko bat, tremolo pixka batekin, ez dakiz, hor kantaren batean, Ba, amairun adibidez. Eta bai amplitik aterata dago, eta gero aparte badu mikroa ere, eta bien nahasketa hori da, eta ba, bueno, ba, kantuaren arabera, nahasketaren arabera, ba, gehiago eman mikro horri sokak entzuteko, gehiago zikindu, bueno, Bai. Bai,
0: nabari da. Eta esan duzuna, ez? Konponketak gitarra elektrikoarekin jostari, lehendabiziko kantu honetan behintzat oso jostari entzuten da. Dane Joseba grabatu ditu, balezenak?
1: Bai, bai, lehenengo kantan esango nuke nik ez du balezer jo.
0: Ados.
1: Ez, akustika ere Joseba grabatu zuen.
0: Ados.
1: Nik neukan beste ritmo bat buruan, baina... Gelitzen zitzegun oso anari. aitortzak eginda. Eta Josebak eman zion bueltia bat ritmikari, eta gustatu zitzegun, eta hori geratu zen. Eta jazta, mila ezta grabatu duzu, ba, horrela dago. Naiz hasiko ni grabatzen, ni grabatzeko akustika, bueno, en fin. Pues. Eta lehenengo kantan nik ez dute gitarrarik egiten, berak egin zituen pila bat. Daude, entzuten badituzu gitarra pistak bakar, da superpolita kantua. Neiz baita ingo, gero, ba hori bateriarekin eta oso guai dago, baina
0: bai.
1: Gitarrak bakarri pila bat daude, eta oso giro polita da, sortu zuen.
0: Horrati, oso jostari entzuten dela, eta...
1: Bai.
0: Bueno, hori guai dago, entzunaldi bakoitzean, batean zentratzen hasten baldin mazera, saiatzen baldin mazera, kantu desberdin bat entzun dezakezulako, ez?
1: Ba, bai, bai, eta hor liberen teklatu.
0: Hori esan berren beste gauzetako bat.
1: Bai, bai, da, super guai. Nola joaten den azten, zer bukle bat da, bigarren partea bukle moduko bat sortu genuen, eta nola joaten den azten bere teklatuen geruza desberdinekin, eta bai.
0: Bai, geruza desberdina, politak, soinuak ere aldatzen. Horre, esan zuen, experimentazioarena beste lehuntu horretan ere nabarra
1: bai.
0: Ez da.
1: Bai, bai, teklatuak ez dago teklatu sanorik, osea, denak dira... amplifikadoretik pasatuta, pedaleretatik pasatuta, efektuak gehituta, eta bai, jolasean ibilita.
0: Bueno, baina azten gara horrelako kantu batekin esango dugu, giroz, ez, Izaki Gardenakek, bueno, ohituta eduki gaituena edo, nola baita esatea erren, baina bat batean, hola, soiltasun bat dator, ausartena kantuan, entzen dezagun.

0: jolas handi bat mateko, egiteko aukera ematen dizuena, oi hartzuna bera dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, bai, eta ustu tasun hori, horren bila, bueno, horren bila ez, hori topatu genuen, bere, lehenengo berzioetan zegoen, zegoen gitarra akustiko bat demora guztian ritmoa markatzen, zegoen gitarra gehiago, eta, bueno, ondo zegoen, baina, Josak muteatu zuen, kasualidades, fijatzeko bajoan gehiago, to, eta esan genuen, eske horrela, bajo eta bateria, eta haotxa, horra hartzen du haotxak sekulako garrantzia, haotxaren efektua entzuten da, haotxaren hitza, zehitza oso garrantzitsua da, kantu honetan ere bai, eta ematen zion, beste elegantzia bat, beste, bai, bai, eta oso pozik nago kantu honek.
0: Bai, bomboaren eta kaxaren soinua oso bereziak dira.
1: Bai, hori ere gehiago nabaritzen da utxik dagoelako kantua eta morren bila, bai.
0: Eta basua, bero eta lehor. Esan, oi hartzunarekin, hau kurioso da, ez? Baina, oi hartzuna badu, baina lehor entzuten da. Bero, bero.
1: Bai, bai, bai, ez dakit, itzasko ateratzen dira guk, kartoia, esaten dugu, kartoi zeinua du, bajo hori, bajo tipiko, bueno, ez dakit, tipiko edo, bajo hori, bai, neko sesenteroa, edo,
0: bai, bai.
1: Ez duena gorputzik aragarririk, baina hor dago, eta egiten dizu hor efektuarekin oso geratzen da. Piskat Arctic Monkeysen azkeneko garaia ere bai, hor lako kantu errezitatua kasi dituztenak, eta, bueno, estilo horretatik, eta hitzetatik jota kantu hau, ose, ze hitzak neuzkan eta musikarik ez.
0: Egera?
1: Bai, ba, aspaldiko hitza da, nukan horri datzita, osorik, eta egin nuen ba hau ere ariketa gisa, ba, ea gaina izen, ze hitzak egin dituen ariketa gisa, bere garaian, gogoratzen. Bai, nagoen aspertuta animaliei buruz eta metafora ez da ginoako iburuz hitz egiteaz, eta esan nuen egin bardut hitz bat, aber gaina izen, super urbila, osea, hemen, zer ikusten dute etxetik begiratuta, eta kale, nire etxe ondoko kaleari, eta horrekin idatzen nuen, baina inoiz nion musikari jarri, eta hor geratu zen, eta orain ba, jarri dizkiute akorde batzuk, eta oso guai geratu da, beraz, beste ate bat ireki da.
0: Ez dakit, nire pixka bat, hiltzen ari diren hirien inguruan ikusten dut, ez dakit legoti begiratuta komertzioak izten, eta horrelako gozak ikusten dut egin zuen, eta ze, momentu bat esatu, joe, ausartenak komertziantean gantik ari da, uneko lanean da bilen gantik, bai, ze, batzuetan, egia da, ez, negozio bat zabaltzea, proiektu bat abiatzea orokorrean, badela ausarte izateko modua, baina ez dakit, hiltzen ari den hiri bat ikusten dut nik, zure kantu honetan.
1: Bai, ez dakit, eta era berean da Gasteizen igual bizi gehien duen kalea, eh? O sea,
0: kontuz.
1: Baina oso prekario bada. O sea, bai, du giro oso prekario bat, Gasteizko Frantzia kalea zari naiz. Hor, tarte baten, justo. Eta bai, ba hori, jendeak lan pila bat egiten du ikusten duzu estela geratzen, baina era berean ez dago aberastasun ikaragarririk, handik 1 metrora badagoena. O sea, ba bueno, horri pixka bat erdi dekadentzia puntu bat, baina era berean energia pila bat dago kale horretan eta bizia dago, hor dago etorkizuna, hor dago eta eskarari bat ere zaintzen ze oso bortitza ere bai kalea eta giroa eta bueno, ba hori nahi nuen pixka bat hitzarekin azalerazi eta gero ba bueno, beraien saiatu nintzen pixka bat eske etzai gauza batzuk etzaizki gustatzen hitzekoak, eh? Osea, esan aterpitean horrela eta jazta, baina egia da jarri duela ni eta beraiek bezala. Osea, ni ez naiz beraien parte edo horko biztaldeen parte eta berez ma naiz, bueno, en fin, horrela atera zitzen eta horrela utzi dut, baina nik baina kritikoa naiz idatzi nuen arekiko.
0: Ados. Esan duzu, animaliarik hitzetan saiatu zarela esartzen hemen, baina soinuetan gitarrak itxas giroko beste horiek esaten dena ez, balea soinu horiek egiten ditu, Josebak.
1: Bai, bai, giroa dago. Bueno, animaliarik ez dut sartu letra honetan, baina diskoak zitxako ditera.
0: Hori da, ez, hori da, letra honetan.
1: Bai, letra urbanoa da, bai, guztiz urbanoa. Eta gitarrak hor ambiental rollo hori edo balea rollo hori dute, pixka bate aurkitu genuenean bideo hori bateria eta bajo, eta Leo Rutzimon, Leo Redo, beste bai. Erritmikoki, beste zer gabe, saiatu ginen bestea ere erritmikoki ez izatea, ez aportatzea erritmikoki ezer. Ustea bateria bajo, hor ritmoa beraien markaz ezatela, eta beste guztia da oso etereoa. Eta, errak ere oso etereo doaz. Ematen dute gitarra, baina liberen teklatuak dira, bai. Estrofetan egite dituzten horiek liberen teklatuak dira, soloa teklatua da, ez da gitarra. Osea, libekin zuen kriston aportazioa, erakutsi zidan ze sortu zuen gero estribilotan sartzen den beste detaile hori ere. Eta jantzi zuen superdotore, ematen du pixkan Nick Cave hande bat zizen azkeneko diskoetako giro horiek sintetizadorekin, eta ba, pixkat roi hori, eta oso dotore geratu.
0: Bai, hori da, itza hori da, dotorea.
1: Bai.
0: Dotorea eta beste batzuk esaten da sofistikatu, hori esaten da.
1: Bai, beste batzuk esango dute super aspergarria dela.
0: Hori norberak ikusen. Amairu kantua berriz, ez dakit, nik country giro bat sumatzen diot kantu honi. Galdetu nahi izuna da, ea bomboa den edo timbalbasea den. Entzuten dena.
1: Ba, entzuten dena hasieran bombo bat zegoen, hor, baina bortitzegia iruditzen zitzaigun, eta bir grabatu zuen Miren Arbaiz.
0: Bai.
1: Bombo bat jotzen, baina maza batekin, uste dut, eta tapatzen, ba, ez dakit, trapo batekin edo, pizka bat leo dago entzun zedin. Eta bai, hori da, pizka bat, orain zuzenekoak prestatzen ibili garela, azkenean bukatu dudanik, bai, trapo batekin timbal basean, eta maza batekin ematen, eta gutxi gora bera soinu hori lortzen.
0: Bai, ze, badu nola baitere, esan dut ez country gero, baino, musika westernetan eta indiarrak ez, agertzen.
1: Bai,
0: entzuten den soinu hori, ez, perkusio hori, ez, pixka bat, larrua imitatzen duena, ez?
1: Bai.
0: Horregatik egin duzu aldera hori. Tonoa, ausartenaken berean dago?
1: Bua, ez...
0: ez.
1: Lasi, karo, jotzen duzu egiarekin, baina bai, izin dago. Bai,
0: ados, iruditu zei dalako, segidan, bazet horrela bezala.
1: Ja,
0: eta horregatik ez. Eta kontraste hori... iritik desertuako kontrastea pixkat egiten zidan, eta horregatik, gero, bueno, ja sartzen denean distortzioarekin eta kolpe hori azein darra hartzen duen kantuak.
1: Bai, kristona, eta zen pixka bat, kantua berez da, Glenn Danzigek idatzi zion kanta bat Johnny Cashi, eta Johnny Cashek argit bere zahartzaroko diskoietako batean, uste dut bosgarrenean edo argiteratu zuela, 13. Eta nik neukan zor hori kanta horrekin edo Johnny Cashen zahartzaroko diskoekin, ze pixkat diskoiek erakutsi zidaten duela urte pila bat egin zitezkela kantu super ederrak oso gauza gutxirekin. Ze ni hasi nintzenan gitarra akustika jotzen, bere ala jo nitzakela bere kanta guztiak. Eta esan den, jo baditzaket kanta hauek, igual egin ditzaket nik ere estilo honetako kanta. Bueno, hori ez du lortorenik, baina... baina, irekizidan bidea, eta arrazoietako bat ni orain hemen kantak erakusten egoteko, baina nik esen zartzaroko disko dira. Eta kantu hori nahi nuen grabatu, euskaratuta, nire erara euskaratuta, oso itzulpen librea da.
0: Bai.
1: Eta Glenn Danzigek idatzi zion, eta gero Glenn Danzigek egin zuen bere bertsioa ere, eta rock gotiko guapisimo bat ere bai. Kanta horrek bi bertsioa dauzka. Countrya Johnny Cashena eta Glenn Danzigek rock gotikoa. Eta nahi nuen bien arteko zerbait. Osea, biak nahaztu, eta bi bertsioetatik bat egin euskaraz. Eta hori da, Mairo, hori da aurkeztu duguna.
0: Ba, entzuko dugu, zati bat.

0: Bueno, esan duzu nasketat egiten saiatu zaretela, eta zuen marka usten ere bai. Hemen, estrofan egiten duzuen, ustu bete jolas hori, ja oso zuen abiurtu da.
1: Bai, egia da. Dugu joera hori intensidadekin jolasteko, edo, bueno, hori da gustatzen zaiguna. Pixkat kantuetan gertatu daitezela gauzak, igual ez oso era evidentean, ez ditugu korteak egiten edo ez dakize, baina fluktuatzen doa intensidadea eta lortzen ditugu pikoak estribilloetan, eta pixkat horrekin jolastea gustatzen.
0: Koroak ere sartu dituzue kantu honetan, uh-huh. Zuk eta libeak eginak edo jende jauk egin ditu?
1: Ez, nik nire hotxari egin diot harmonia estribilloetan, eta gero libek egin ditu ba, efektuekin eta hor goiko detaio horiek, hori Glenn Danzigen bertsioan badago antzeko melodia bat, eta entzuten baduzu, bo, zuen hortik hartu dugu, eta guai dago, gustatzen zait asko intermusikalidade hori, edo ez da gino esan. Kantu batek bestera eramaten zaituenean, eta dagoenean lotuta dena, eta disko honetan badago horrelako asko. Eraman zaitzake beste kantu batzuk ezagutzera, eta, bueno, puedo.
0: Amairu, sorte txarraren zenbakia bezala, ez dakit, sorte txarreko zat duzun zure burua?
1: Ez bereziki, aldre bez, baina erakartzen nau... Bueno, erakartzen hau, gustatzen zait hitz egitea injustiziei buruz, eta badagoela jende bat, pues, bai, iruditzen zaiguna, ba, askotan esaten dugu, edo bueno, hau baino okerrago bizi direnen gatik eta gauzak esaka, eta askotan igual bere lekuan izango bazen, ez gaude ainurrun, gertatu alzaizkizu lau gauza bizitzan, eta putzura joan. Aldaketa handirik gabe, egun batetik bestera kasi. Eta pixkat ba horren inguruko katua dela iruditzen zait, zorte txarra eduki duen norbaiten inguruan, jaio den lekuan, edo gertatu zaizkion gauzak, eta hori da, mairu.
0: Ados, galdetzen dizu, ze azala ere diskoarena horia da, eta horia ere, justu, ez da zorte honarekin lotzen ba.
1: Ja,
0: bueno, kurinduro.
1: Bai, azala ere, bueno, ni... Sitzen beste kontu bat da nire altonikoa naizela.
0: Bai.
1: Eta horrek ere, igual horregatik beltzez jaztea zena. Bada, baina hori, sitzen atrakzio hori ere bai, kolorik gabeko tximeletena, eta bueno, hortik ere joan daiteke.
0: Ados, bueno, eta horia argira gerturatzen direneko hori ez. Zena, kuadro beltz bat, hori da ateratzen. Mm-hmm. Bueno, libek egin ditu, ez? Libek hortazarrak egin du diseinu guztia. Txikian eta handian, hori esan behar dago, zedean eta biniloan dago. Eta zedean dagoen insertatuta dagoen letrak eta zer da, biniloko bera?
1: Bera da. Bai, hori da. Zerean dago doblatuta.
0: Bai, tolestuta, hori da.
1: Ireki behar duzu. Eta biniloan da gauza bera, baina hori, horri bat sartuta biniloan.
0: Hori da. Bueno, txukuna honak baldin batzu, binilo hartu. Bestela tolestua, hori ere. Hori ere badago. Eri okantua, hemen bai, ja, desertu totala, ez? Desertua, esan dago, sonikoki, soiltasuna.
1: Bai.
0: Eta pianoa hemen elementu garrantzitsua. Bueno, hau ez dakit, Reverend Gary Davisen kantu bat hortik dator, ezta?
1: Bai. Bera da bluesman bat, zait, 40ko marka da, edo uste dute ibiltzen, 40, 50, 60 iritsi zen, eta berak idatzi zuen Dead Don't Have No Mercy, hori eriotzak ez duela errukirik, eta pixkat erabiltzen zuen komunitate beltzak garai hartan, bera ego estatu batuetako. Estatutakoa, baina orkoa da, eta bere inguruko injustizia horiek salatzeko erabiltzen zuen, eta eriotzak ze erruki gutxi zuen beraiekin, ez? Eta gustatzen zait asko bluesek nola erabiltzen dute, nola diren bluesaren hitzak, eta zait, errepik eta nahi nuen horrelako zerbait egin euskaraz eta ba inguruko injustiziei buruz hitz egiteko edo gure inguruko gauzei buruz hitz egiteko. Eta horretara jotzen nuen aspalditik bakarka, eta egin diogu diskorako da bakarka kasi, da nik erabatuen toma bakarkean, erabatuen zuen toma pila bat, eta bat aukeratu genuen, gitarra eta hotxa zuzenean, ez dago klaketarik, ez dago ezer, eta gero gehitu zizkioten Libek piano bat, gako beltzeko estudioko pianoa.
0: Hore samarra.
1: Eta Josebak gitarra bola giro batzuk eta holaxe geratu da. Eta sartu duguna izan da, bueno, beti hirugarren estrofan beti biltzen nintzen herriaren arabera, zeozer bazegoen bereziki herri horretan injustizia bereziren bat edo momentuan gertatu bazen zerbait, pues sartzen nuen hor hirugarren estrofa horretan eta grabatu behar zenean, ba, Gasteizen grabatuta eta gasteiztarrak izan da, ba, erabaki nuen hirugarren estrofa horretan martxoak hiruko gertakariei ba, egitea referentzia eta hortxe sartzea detaietxo hori.
0: Bueno, gaitzen godu, zati bat bintzat. Sando bezala, erio, sitxak diskotik.

0: Bueno, ba, beste kantu bat ola artifizio gehiagirik gabe, eta poesia gehiagirik gabe, oso zuzena atera zaizu kantu hau bera.
1: Bai, bai, bai, ala da berez jatorrizkoa, brusak ere badu hori, gauzak hau bilorik gabe esaten dituzte, eta pixkatortik konain nuen. Eta gero egin dugu, kantu hau zetorren ideia oso batzen bideo bat ere egitea, eta egin dugu bertan Zaramagan, zuzenean grabatua, eta Elizara sartuz utzi ziguten txokora behintzat, martxoak iru. Dauka, uzten diote sartzen Elizaren zati txiki batera, bestea apezpikutzarena da, bueno, orain hor dabiltza. Berroita margarren urte urrena izango da datorren urtean, eta ba, bueno, emate du lortuko dutela Eliza zabaltzea eta memoria gune gisa zabaldu alizatea, ze ikaragarria da eraikina, superpolita da, eta aparte hor sekulako historia dago, eta bueno, hori kontatu behar da eta ezagutarazi behar da.
0: Noski baietz. Bueno, Oasia, hemen ja nabari da, ez? Estudio aldaketa bere ere, okerrez paldima naiz, hauek atalan grabatu zen dituzten kantuak dira. Gainera, segidan jarri dituz atalako hirurak.
1: Bai, kronologikoki ere atzeruntz ala dira.
0: Atzerak abidea, ja, hori da kurioso bestea.
1: Bai. Eta bai, atalan grabatuta, nio irazok irekin, eta hauek Oasia eta Gorputza Mamua dira pixka pandemia garaiko eta pixka azaleratzen dute hori, zoritxarrez oraindik zentzu guztia dute hitzek,
0: Bai.
1: Baira garaik horretakoak.
0: Garaia nabari da, ala ere, gauza batzuk ez dira asko aldendu, ez? Esaterako, eskuineko aldean, nasketa eskuineko aldean dagoen gitarra solista hori, ez? Gitarra solista horre soinua ez da inbesta aldentzen, gaurkotik.
1: Ez, Joseba Dagor. Eta bai, eta kantu honetan gaina, kantu hau disfrutatzen dugu asko zuzenekoetan, sekulako indarra dauka.
0: Bai.
1: Riff, kasi gruntz hori, eta Josebaren fusa hor kantua ustakiti. Bueno, eta base ritmikoa eta asko gozatzen dugu kantu honekin, eta oso ondo dator, nik uste Erioren soiltasun hori eta gero batean sekulako energia txutea dator Oasiarekin.
0: Esan duzu, hitzak ez dutela zentzuri galdu, karo. Garai horretan esan duzu, nahiko pandemikoak zirela, baina, karo, orain, urte batzuk pasata, ez dakit, gezur roldea ipatzen da, zarata mediatiko fiskatego daiteke, eguneroko kontuak hor, Oasi Euskal Oasiari buruz ari hotezaren ere.
1: Bai, hori zen, eh? Eta pandemia baino, garai hartan gertatu zen ere, nola da? Zabor...
0: Bai, zabortegia, zaldibarkoa. Zabortegia
1: erori zela, eta hor, bukaeran, esaten du, gezur oldepean edo zabor oldepean. Osa, ez dute gauden, sorry, gezurrek eta zaborrak gainera etorri zaizkigula, eta garai hori zen, eta hortik dator.
0: Egera, Beltran eta Solo Luze.
1: Bai, hori da.
0: Hiltzirenak, hiltzirenak, hori askotan, hiltzirenak hiltzituztenak. Eta begira,
1: Eta oazka bada, Euskal Oasia. Siniste hori bizi garela inongo, lekurik onenean, bizi daitek lekurik onenean, eta ditugu pixka bat altxatuz gero alfombra, bere ala ikusten ditugu gure gauza ezain politak.
0: Bai, ditugu lako gukere gure miseria guztiak. Zerrendatzen hasi ezkero bukatu ez. Hori ere horrela da. Eta esan duzu moduan, hau etorri zen Gorputz Adar Mamua kantuarekin batera, beste giro bat duen kantua ez. Hori ere zegoelako pentsatuta A eta B batean zegoen pentsatuta berez.
1: Bai, hori da. Han egongo zen Oasia, behaien Gorputza Adar Mamua, eta dira pixka bat bi giro diferente, Gorputza Adar Mamua pausatuagoa, eta itzen aldetik ere, ba, pixka bat barnerako jagoa, beste ikuspegi bat.
0: Itzen egin dagokionez, inoiz sentitu zara aske, eta bezurtu zara horrekin.
1: Bai, pixka bat da hori, ez? aske sentitzen garela batzuetan, baina gero beldur hori, galtzera askatasun hori, edo benetan aske garen, ez garen. Ba bueno, hori da kantuaren muina edo kantu honekin azaldu nahi duena.
0: Oasi batean bat aske sentitu daiteke, baina gero errealitatea dago, ez?
1: Hori da. Eta ez dakit, igual garai baten sentitzen zara oso aske edo ari zarela, eta gero galtzen duzunean, askatzen hori edo konturatzen zarenean, ba, ezin dituzula mi gauza egin, eta edo zeure buruari ez diozula permititzen ez dakitzen ba gauza, eta ba, bueno, sentsazio hori, ez? Irudi hori da kantuaren leitmotiva, ba, gorputzadar bat, besoa edo dena delakoa galdu duenak, nola sentitzen duen, nahiz eta ez eduki, batzutan sentitzen duen, falta zaion gorputzadar hori, eta pixkat hori gauza bera ez ote den gertatzen askatasunarekin. Nahiz bait sentitu izan duzun hori, pues mine baten dizula oraindik, nahiz eta jazta ukazan.
0: Koroak oso sotilak. Badaude, baina oso sotil.
1: Bai, ez genuen jantzi gehiegi. Igual, gentozen dena oskoletik, eta hor igual bai egin genituen koro aldetik eta gauza handiagoak, zain dut, tiru laua hot, eta hor lako gauzat. Eta hemen jonei genuen gehiago ba, soiltasunera eta rock kantu batera, baina ba, hori, soil, kororen bat, bai, zintan grabatu genuen ere, bai, inigoreki. Horretara jo, benetako tasunera orduan ez gehitu pistak gehitzearen, baizik eta, pues bueno, el Libek egin dezake mena hotx bat, pues egin dezala, baina ez hasi doblatzen ahotsak eta nolako gautza oso arraroak eta instrumentazioa ere bai, kasi horko dena zuzenean jota dago edo ia guztia.
0: Bueno, entzongo dugu, zati bat, ikusteko kontrastea esan dugu zela, oasi eta bai. Gautza, armamuaren artean.

0: Bueno, hemen oraindik ez da gede hau nire zera daña. Claro, lurrunduko dira arterakoetan. Akaso ez, baina gero ja ahotxean aldaketaren manda berituko zuzuk ere, ez da, zure ahotxean.
1: Bai, kristona. Bai, pues, nik uste dela nabariena evoluzioan edo taldearen edo nire kantuetan ahotxarekin egin dut bidaia nabariena. Eta bai, nire kostatzen zaiten zutean nire kantuetan. Bizkate... Ikusten dituzunean zure duela 10 urteko argazkiak juergan zure lagunekin eta esatu zuen, arropa hori nola jantzin ezak? Edo, ie hori nola nire amarille hori? Bada pizka sentsazio hori, baina hotxarekin.
0: Bueno,
1: alere, bai. Bakea eginda nago, nire gai hartako. Irekin, eta ulertzen dut.
0: Lurrunduko dira, bueno, gaztetxari egindako kantua. Bai. Gaztetxaga oraindik ere gaizki ikusitako espazio bezala dago populazioaren zati baten partetik zure begitarako?
1: Joder, ba, ez dakit.
0: Zerbeti izan dira toki
1: ilura. Zati bat entzako seguro. Hori, baina ez dakit zen zati rentzako. Hori da bestea. Eta ez dakit beste zati batek ezote duen kondestendentziaz begiratzen. Gaztetxei ezote dien. Horrela begiratzen beso gainetik bezala, ez? Ez dakit, guretako dira gune super... errezkoak, gu horrezi gara, osea, hasi ginenean musika jotzen, gaztetxeetan hasi ginen jotzen, gure lehenengo proiektuekin guztiok. Eta ez da egit oso paper garrantzitsua betetzen dutela iruditzen zait, talde hasi berriek, gerora, Samames beteko duten horiek, nonbait hasi behar dute, eta ba, espadagolako sare bat, edo dena limitatzen bada, sarrerak saltzera eta aretoen alokairuak ordaintzera, bat talde horiek ez dute lekurrik. Eta bueno, pues, adibidez, beste gauza askotarako ere oso beharrazkoa dira gaztetxeak, baina horretarako ere badira super.
0: Hemen bi ahotsetara egiten duzu, eta orain galdera da, karo. San daiteke kasik-kasik hau pasadenaren lehen hasia izan zela? Nahi gabe badare, pues,
1: Bai, izan daiteke horrela bio, bueno, Liberen diskoan ere badago ilargia erori da diskoan dago lo dago, eta horre nuen nik, eta pixkat horra ziginen, ba, bueno, betianik kantatzen dugun karrekin. Hora, grabatzen zerbait, bi hautsetara bezala, bai, Liberen lo dago eta Izaki Gardenak enago izan daitezke hor lehenengo azitxoak bezala, eta hortik, ba, zegoela bide bat, susmatzen genuen, eta gero, baragitu zen pasadena.
0: Ostras, atentzia baten du ez, diskoaren baitan dut. Mm-hmm. Papatean eta esatuz, ostras, karo, hau ere egin zuten. Eta gero, gero ez, askotan memoriarik eta hauek ondo etortzen dira, ez?
1: Bai, igual gu kontratu ere ez, baina izan daiteke hor, lehenengo pausutxo hori izan daiteke hau.
0: Bueno, esan dugun moduan, hiru kantu hauek atalan grabatuta daude. Mm-hmm. Eta gero, bator atzetik beurrengoa, ja, Elkar Estudioan. Hemen bai dagoela beste soinu aldaketa, batez ere hori ez kantaeran soilik, eta zure ahotsaren erregistroan soilik, bezik eta ahotsaren efektua, bateriaren soinua, gitarrarena, hor guztian bai nabaritzen da beste garai batean zinetela eta oraindik ere evoluzioan hasteko, ezta?
1: Bai, gero nik uste oso nabaria dela, Atala Estudioa, osea, aietu berritugun irurak

0: Bai. Hori
1: hasi. Ginela, badu dena, ez dakit, soinua ikusteko beste modu bat, eta garbitasun bat, eta pulkrismo bat ere bai, eta hori guztia nik uste nabaritzen dela kantuan, aurri gara den ondorengo bikantak dira, osea, hor badago aurri giroa dutela esango nuke, eta gero dago Danilo Foronda gitarretan, eta Fede Giluz basuan, ba, diferentzia hori nabaritzen dela, Daniloren gitarrak desberdina dira, osea, ez de Josebarekin alderatuta, ba, horren desberdintasun hori nabari da. Bai.
0: Entzengo dugu zati bat, gero kantaren inguruan galdera bat egitu behar dizut.
1: Vale.

0: esaldi honetara nahi nuen iritsi. Zelena ipatu zu, ez? Etorkizuna Samamez beteko dutenak eta bat eta beste. Zuek oinak lurrean izatearen eta esan dizueten horren ondorioz egan ez egitearen bide hartu duzu esan nahi dut. Handira apusturik ez egitea hortik etorri da?
1: Ez, oza, niretzako, bueno, igual da oso ambizio txikia ditugula, baina niretzako apustu nagusia da musikara dedikatzea. Eta kantuak egitean, nik nahi duan bezala, gustatzen zaizkidan kantuak, eta gustatzen zaidan baldintzetan. Eta ez dakit, era jasangarri batean. Emozionalki eta zentzu guztietan. Jasangarri izan dadila hau, eta erlazio sano bat eduki sorkuntzarekin, inguruarekin, kontzertuekin, musikaren industriarekin, hori posible bada, eta hortik jorratzen dugu gure bidea. Eta hori argi dugu, ordan baldintza batzuk hartzen ditugu aurretik, eta horren arabera, ba, iritsiko garen lekura. Baina iristen ari gara, ze kantak egiten ari gara, beraz. Hori da helburu behiniena. Eta pizkat hortik, kontua, oinak lurrean edukitzen horretan kantuan ere esaten dut, igual ez dela egin behar indar gehiegi, lurra, ze bukatu dezakezu lurrazpian. O sea, hori ere ez. Ez flipatu, baina jo, ez, zebre burua ere ez ondoratu, eta pizkat ekilibri horren bila.
0: Bai, horregatik esaten nuen, ez, nik ez nuen esaten Samamez betetzeko ambizio bat izatera, ez? Baina, kaso bai, ez, ba, bueno, ba, joango gara, bira bat egitera ez tekin, nola, edo horrelako ambizioak, batzuetan ez direla egiten, ez, sinistarazi digutelako, ez? Ezin dela.
1: Bai.
0: Hori ere, hori. Bai, esan.
1: Beira, datorren urtean bagoaz Galiziara. Toma, eta hori guretako ja, ez da egit. Bada, hori, ba, pauso bat ikaragarria, ez dena ikaragarria inorentzat, baina, ez da egit, pues, bai, bakoitzak ditu bere buruak eta bere nahiak eta gogoak.
0: Galiziara joan gozarete, igandean izan zineten Gernikan, atzo, eta datozenak noiz non nola izango dira?
1: Ba, aste honetan ostegunean Arrasaten gaude, Kultura Ostegunak egitasmoaren barruan Gaztetxean, ostiralean Alegiko Gaztetxean, euren urtegurrenaren egitarauaren barruan, eta gero 26 egiten dugu Gasteiz, Iakan, Zaskun Arrue Kulturgunean, 26an, eta 27an Donostiako Dabadaban. Eta hori dira pixkan lotu dituguna disko honekin batera argitaratutako kontzertuak ero, baina gero baditugu ja urtarriletik aurrera baditugu gehiago bai.
0: Ados, bueno, horretaz adi, ibili beharko dugu, ea. Nora eta noiz eta mugitu, kozareten eta mugitu behar dugun.

0: Azken kantua bihotz, utzi duzu bihotz hor, aurrekoan galdetzen izun eta esate izun. Eta Benitok zer esan zizun ba honen inguruan.
1: Bai, bai. Bera garaian idatzi genion, eta Olatzek, bere emazteak erantzun zigun, gustatu zitzaiola, egin zigun apunte bakarra izan zen estrofak tempos diferente egingo zituela berak. da pixkat, segia da mozten duela hor, akorde segida mozten du, baina originalean berak egiten du, hori. eta hori egin genuen kriston esfortzua mantentzeko hori, eta gero kuriosa izan zen berak esan zigula, hori aldatu zen ezaketen.
0: Claro, horrek esan edo, akaso, horrek esan edo, berak sortu zuenean ere gero konponketak egiterakoan aldatuko zutela, eta beretzen konforme geratu, ez?
1: Ba, horako zerbait, baina bai, kuriosa, hori kuriosa bezala. Baina bai, gustatu zitzaio, da? Eta ezakitau da beste kanta bat, lehen aipatu dana Joni Kaxena, bukala hor, gorrantzitsua izan dela, gure bakoitzak du bere soinu banda bitala. Ba, Benitoren bihotz da nire aur gareira eramaten dagoena, kotxea gurasoekin, asteburuan Tafallara joaten ginen astebururo, eta beti zegoen Benitoren itazoroit jarrita, eta hori bukatu zenean, aitak erosi zuen Euskadiko Orkestra
0: egin zuen.
1: Nere bat zegoen bihotz, osea zen, bai, arrebata bihotz guiltzatu bakantu hori, eta bertxibat, eta hortxe.
0: Bueno, ba, gisa horretara bukatzen da diskoa, gisa horretara bukatuko elkarrezketa joan, mila esker, gure diari erantzute arren.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta disfrutatu, zuzenekoetan.
1: Mila esker, hortxe ikusiko du elkar.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: nahi dut berriro nire etxe.
1: Aste batzuk pasata berriz ere bueltan, oraingoan ja disko eta guzti, aurrekoan disko iragartzen, diskoko, bueno, pre-show edo, erakusteko show hori edo entzunaldi kolektibo hori aurkezten izan genuen Inu Etxezarreta, eta oraingoan, ba, ETS-eren lan berria Konkista aurkezera etorri zaigu, eta orain zara zagutzen genuen, eta horregatik, bueno, ba, suabetik aseko dugu, bera ere hor dagoelako zain ea zer nolako kontuak ateratzen diren hemen, Inu Etxezarreta. Kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, eskerrik asko, gomiatze gatik, berriz ere, irurte pasadira aurreko diskotik, eta emengaude berriz.
1: Ba, irurte eta konturatu babez, klaro, azkenean, disko atera zenean, gero ja iragarri zen dituztenean, bueno, zetozen kontu guztiak, bekak, ba. Bat, bestea, zurrumbilo erosamarra izan da.
2: Bai. Kenduta azken behatzi jabeteak, beste guzti izan da, aurrekoan ezakin norekin hitz egiten esatez, baina irurte pasadia. Kau, azkenean hainbeste gauza eta hainbeste ez dakitesan zarata gertatu den ezetezenen inguruan, bai, eta bueno, zarata hori justo lehenengo kantua entzun dugunez, zarata hori izan da lehenengo kantuaren arrazoia, seguraski.
1: Bai, bueno, badu, ez, kantuak erregetoi bat badu, ez, bueno, ritmoan, ze horraño, ez, pixka bat badu.
2: Claro, bai, badu,
1: baina
2: urbano reggaetoia, ba.
1: Baina elementu akustikoak eta soiltasuna, hori da gero konturatzen zarena, esan nahi dut, kantu honi geruzak eta sartu baldin mazitzaizkio, beste erabatera, beste erabateko kantu egurtuko zen erabat.
2: Bai, kantu honetan adibidez, gitarra akustikoa eta grabatutako gitarra bada, koiz dela grabatuta, eta horrek ematen dio nire ustez, horrek hurbiltzen du pizkatxo bat ETS-en soinura, ez? Eta azkenean ETS urbanoarekin edo reggaetoiarekin, esan nahi dut, hurbildu gara pizkatxo bat, baina ez dut uste ETS talde urbanorik denik, baina kasu honetan disko honetan ere, beti ere erronkak betetzen ari garen ez, kasu honetan, zerratik ez dugu rapeatuko pizkatxo bat, eta horregatik, ez, afroa, gitarra organikoa, gehi froga, eta abeste honen inspirazioa, ere kontatuko dut, oza, Paulo Londra da, Argentinako artista, eta horren atzean, neustez, kantu bakoitzak badauka bere inspirazioa, ez, eta kasu honetan, obsesionatu nintzen ere pizkatxo bat pare bat kantuekin, eta hoxe da.
1: Bai, nik uste dut hori nabaritzen dela kanturen batean, bestean, bueno, ez, nabaritzen dira hainbat kontu. Bueno, eta hor sartzen diren kontuen artean mezua bera ere sartzen da, ez? Esan duzu, ez? Inspirazioak eta gainera baten nola azpimarraren bat ere egin dut, hori esango dizut, baina mezua, ez? Esaten duzu, ez? Nolabait ere etxera itzultzarena, eta hemen hiru gauza letran bilatu dituena, bat, gaizki gaudenean beti etxe den horretara joaten garela. Kaso honetan, ez dakit, etxe diozunen jekora den edo beste tokiren baden.
2: Bueno, etxea, berez, etxea esan nahi dudana da lasaitasuna. Osa, berez da metafora bat. Baina aldi berean, lasaitasun hori ni beti arkitzen dut jekoran. Eta horregatik, kaso honetan, bidaiaren hasiera da, eta argita garbi etxe hori jekora da, eta gero diskosoa bertan konposatu denez, irudimen bizual guztia jekoran kokatu dugu, ez? Baina bai, abestionen, claro, bestio gainera, hori sortu nuen lehenengo kantua izan zen, beka pasatu zenean, eta argin behar, oza, oso argi ikusi nuen, lasaitasun bat behar nuela, eta sentitzen dut gizarteak ere behar duela, ez? Eta horregatik alde batetik, bueno, etxea da lasaitasuna, barne lasaitasuna, baina toki bat jarri behar baldin badiogu, niretzat jekora da.
1: Eta gero, bueno, harreman bat eten dela ere irudikatu daiteke, kasu honetan zer da, oholtzarekin duzun harremana?
2: Berez kantu hau da nire kontzientziarekin daukadan... Nire kontzientziarekin daukadan elkarrizketa, ez? Eta nire, bueno, behar da haurtzaro, gaztaroan nuen... ikuspegi hori izatera bueltatu nahi dudala, ez? Eta horregatik zure begien ertzera da, berez nire begien ertzera, oindela urte batzutako begien ertzera, pixkat urrunduz gaur egungo ardura guztiengatik, ez? Guztietatik. Eta berez hori da, oza, berez kantu hau, ematen du beste pertsona batik kantatu dara, baina berez neure buruari kantatzen dio dan kantu da.
1: Eta aipatzen duzu, nolabait ere, egoaren kontuak aipatzen dituzu, egoaren kontrola. ez dakit zuk ere hori nola lantzen duzun, ez dakit ze kontrolatu behar da.
2: Bai, zaila da, azken urteetan saiatzen nahi naiz analizatzen, saiatzen nahi naiz pixkan nire burua ulertzen, baina oso zaila da. Azkenen ikusgarritasuna daukazunean, pues da, ez dakit, karamelo bat bezala, ez? Eta horren adikzioa ere sentitzen hasi naiz, eta keskatu naiz. Orduan, bueno, ba hor dago betiko borroka, ez? Lasaitasuna, baina aldi berean, zer betetzen nahi du, zer betetzen nau, musika egiteak betetzen nau. Eta bada betikoa, ez dakit nola lortuko dudan oreka hori, ez da inkluso lortuko dudan, baina bide hortan nago, lanean, nahiko potente. Bai.
1: Animo, horrekin ere. Bueno, bigarren kantura guaz, hemen aldaketa, esan dugu ez, bidea bat izango dela, aurreratu zen egun, diskoa, bueno, nahiko experimentala izan zela zuretzat erronka desente zituena, eta hemen, badator, alako, bueno, kantu bat, bidea honetan.

0: Bueno, hau pop ereserki bat dela esango dugu, ezta?
1: Bai, pop rock, pop indie, ez dakit nola esan. Bai, bai. Bai, asko gustatzen zaidan kantu bada. Eta esango nuke izan daitekela behar badet ezeren urrengo single bat. Adibidez, diskoa kaleratuta gero urrengo single bat. Eta gustatuko litzake gainera, kontatuko ditut, kolaborazio bat izatea. Orain ikas dut pentsatu, baina eskolako, ez dakit, olako estiran gaur egun gainera, joe, ba, askotxo entzuten dira, ez, olako jaialdietan, ez, jo que se, Viva Suecia, Arde Bogotá, olako artistak, eta nei pertsonalki ere, eske gustatzen, eskit, olako artistak, eta kasu honetan, bueno, balde batetik, gaur egun entzuten duan musika delako, eta bestalde ere, uste dut hau, ETS-eren erroekin lotutako kantua dela, ez, alde batetik, soinu aldetik, abesti rockeroena da, gitarreroena, gero itzen godu gadi ez metalei buruz, edo aize buruz oso gutxi azkala disko no? Baina tesenan hasieran, ez zeuden trompetarik eta tromboiek, iru gaztetun rockea egiten, ez? Eta bueno, irutzen zitzaian polita ere, referentzi hori egitea, eta biraion esan azkenean da, bueno, egun batetik bestere bizitza aldatzen dela batzuetan. Eta erreferentzi hori gustatzen zaite egitea bizitzan aldaketa, pertsona aldaketak, azkenean hemen bi pertsona arteko historia bat kontatzen da. Baina nolabait ere garai aldaketak, ez? Eta guri ETS-erekin ere garai horiekin gertatu zitzaigun bezala, hasierako garai horiekin. Orduan, gustatzen zaite bi ikuspegi hori izatea, ez?
0: Ados, bai, beste esan duzuna, ez, bueno, musikan sartu horretik, esan dituzun bat gauzarekin, bai, ze, hemen pixkat ez, harreman baten inguruan hitz egiten da, zaintzen ez denean agur, baina hemen ez dago amorrurik, ez?
1: Ez dago amorrurik.
0: Ez bidai hona izan horregatik esaten duz, ez da?
1: Bai, batzutan, bueno, disko hau, imaginatze dut letretan ikusi duzula, bueno, pues, agur asko esan direla
0: bai.
1: Urtetan eta kantu honekin, Ba hori, egun batetik bestera konturatu gabe bizitza aldatzen dela. Eta ja sta, ez dago amorrua, ez dago gorrotoa eta besterik gabe bidaio naizan, ez? Eta justu azken esaldia ikusi, nik letra soa idatzi nuen eta ekoizle berez parte C bat bazuen kantu honek eta beste gauza batekin eta aldatu genuen ekoizten eginen bitartean eta ostia, azkeneko hau ere bigarren estrio bat izan daiteke. Eta justu idei hau komentatu zian Valentzako Fernando Goizek esan zian. Dice, ¿cómo se diría que te vaya bien? Dice, porque estaría bien acabar un que te vaya bien. Claro, eta, ongi joan dakizula, o sea,
0: así ginen claro.
1: Ongi ginen pentsatu azkena, bueno, ikusi, bidaio naizan, ez? Eta horrela borobiltzen dugu pizkatxo bat mezua.
0: Lehen dabeiziko bi hauek, Valentzia Rarekin hortaz.
1: Ez, lehenengoa, claro, Urbano, Valentzeko, Fernando Goiz, bada, o sea, oso argi ikusten dira bi aldeak.
0: Bai, galdetzen nuen lehen dabeizikoaren az, gitarraren kontua batik.
1: Ez, baina Navalez, dala Kolombiakoa, gitarra jole hona da ere. Eta, o sea, bera grabatu zuen gitarra, inpan, o sea, momentuan, bakizu, ni beti egon naizela demoak grabatzen, eta hau izan zen, ekoiztena ginen bitartean, pum, grabatu, eta ez, jazta, editatu os minututan, eta ez, aurrera doa, o sea, kontatu gizut, bizizan dudana berarekin, ez izan da, esperientzi bat, baina ez, bigarren kantu hau, Fernando Renada, eta soinu organikoak dituen kantuak, berarekin.
0: Ados, hemen badago gauzatako bat, iruditu zait, autotune puntu batu, zure hotxak?
1: Ez, guztietan, kabestu guztietan pixkatxo bat sartzen dugu. Ez da afinako, azkenean diskoetan hotxak afinatzen dira.
0: Melodinea gauza bat da, baina besta gauza bat efektua.
1: Ematen diegu puntu hori, bai edo ez, eta hori bliginen, noraino ez, eta burrukan ez, nik esatien, sartu gehiago eta bera ez, tia, ez da, puntua da hori. Egotea perfecto, baina nabaritu gabe asko, ez? Eta hemen justo limite hori biatu.
0: Bai, hemen horregatik, justu hemen, bestetan akaso ez, ba, esan duzuna, ez batzutan korrekzioak eta egiteko eta erabiltzen da, baina hemen justu entzuten da mugan.
1: Igual ere abestia nahiko organikoa denez, pizkatxo bat modernizatzeko izan daiteke.
0: Ze, gero, estribiloan sekulako geruza festa du. Ez naiz gai, handitzen da hori da, ez? Eta pum, da duzu. Zenbat elementu perkusibo, basuen lineak, pam, gauza desente ditu.
1: Bai, gauza desente azka. Bakizu, gaur egungo ekoizpen, musika ekoizpenean, ba, askotan elementu gutxi erabiltzen dira eta hor ere betiko eztabaida, ez? Noraino sartu azken urtetan etesarekin hori daukagu, ez? Beti borroka hori. Jode, sartu eta zertarako, ez? Baina bueno, kasu honetan, gitarra kap asko daude eta otearegia da, baina gero ez dago, inbeste elementu sinterik, elektroniko, perkusio batzuk daude, baina gero bateria horrekoa da, bai.
0: Bai, baina hor, derrepente ez, handitzen den une horreta esatuz, ostras, zenbat elementu dauden, organikoak baizuk esan zu moduan, ez da esatu ez zula, ez tekiz ez aratatxo, ez tekiz zer, hori beste kantu batzuetan, akaso urbanagoetan direnetan, eta gehiago nabaritzen da, edo. Hori da, eta, bueno, gero gainera, baten kanturen batean, aipatuko dugu, zer etortzen dira, hainbat kontu. Konkista kantua, diskoari izena ematen diona, ostras, sarreran atentzio ematen du ahotsaren trataerak eta dagoen presentziak. Sekulako presentzia hartzen du sarreran ahotsak.
1: Bai, hor, bueno, ba, ere, kontatuko dizut, bieko izlekin egin dugunez disko bat, claro, betiko erronka, ez? Proiektu, normalean, proiektu bat ateatzen duzunean, koherentzia bat izan behar du kantuen artean, eta normalean, asko funtzionatzen duten proiektuak gaur egun dia, kontzeptu bat hieltzen diotenak eta koherentzia sonoro bati. Eta kasu honetan, ne ustez eterezerekin 2018 arte hori egin genuen musika estilo batekin, eta orain nago beste bizitzako beste puntu batean. Un poco a contracorriente de lo que se supone que hay que hacer. Eta kontziente naiz. Baina orduan, karo, bi ekoizlekin eginda diskoa, ba betiko, ahotsaren tratamendua desberdina izango zen, eta hori ibili ginen, bati kentzen eta besteari gehitzen, gutxi gora bera, eta kantua badibez, nastu zen lehenengo kantua izan zen, Kolombiako eren mixer bat egin zuen, eta, kao, ni ahotsekin gelditu nintzen, wow, frena un poco, frena, eta, zeta, gaur egun ahotsak horrela nahazten dira, eta ni, ja, ostia, baina, gu, eta burruka hortan ibili ginen, bai, baina, oitzen zara,
0: Bueno, basuak hartzen du olako presentzia bat, eta jo, oso gauza kuriosa gertatzen da, ze igotzen ari denean,
1: elektronika
0: batetan. Bai, EDM kantu batetara guazela ematen du pixka bat, eta pom, merenge batera, aldaketa. Hau zer da, tendentzia berriak hemendik joango dira, ze, ez da kantu bakar, esan edut, ba ez ziritzen, esan edut.
1: A ber,
0: ze Kolombia, hori, kolombiarrek zerbait ikusten dutenean.
1: A ber, disko oso latinoa da ere. Osa, badago denetatik, ez? Baina, kasuntan, badaude, a ber, batxata bat, hau da, berez da kuarteto kordobez, kuarteto argentinarra.
0: Ah, berez argentinarra da, begira.
1: Kuarteto kordobez, eta badago artista oso ezagun bat, gaur egun oso modan dagoena, eta inspirazio iturri izan dela, dala Lugra. Eta Lugra da La Morotxaren abeslaria, ez? Eta pizkatxo bat abestia honi junintzen argentinara aurrek urtean oporretan, eta hor pizkatxo bat, ba, ezagutu nuen mundu hori, dugu, bueno, eta zergatik ez dugu probatuko, ez? Tardun, kuriosoa da, azkenean elektronika puntua dauka, prestribioa daukalako eta sartu genulako, ez? Baina ni berez hori kuarteto bat egin nahi nuen. Eta kuriosoa da, nola, hau izan zen, etresen bigarren singela, claro, lehenengo singelarekin jendea, wow, egon ziren kritika batzuk, eta lehenengo aldiz, hori egon ziren, baina ere lehenengo singela teragon horretarako, ez? Claro. Jendea, ikusteko aldaketa bat zegoela. Eta bigarren singela hau berez ere, kuarteto bat da, Argentiniako kuarteto bat, baina atzean metalak daude, trompota, tromboia, eta jendea esan du, hau bai, hau etese da, jazta. Eta, honekin,
0: eda komo, aizak daudelako soñik.
1: Alasai, jendea alasai dago. eta berez netza da, esperimentazio puntu bat, badauka kantonek.
0: Bai. Ze, eia da, aizeak agertzen direla, baina, karo, esaten zuaz, lehen da izeko piletan aizearik ez demen aizeak, eta akordeoi bat ere, bai, ez? Hala baitere.
1: Berez da hori, Lugraren inspirazio.
0: Egira, bai, ze aldaketa bitxe da, nire entzatez gustatu zaitez, nola dagoen egin.
1: Jendeak entzuten du eta zetu, bai, hau etese da. Ez dakit, denbora gatik, gugala besti azkarra delako.
0: Ba, tempoak akaso ez.
1: Ez dakit.
0: Euskalo. Euskalo. Bueno, hemen, ez dakit, pixkat, parranda batekin gainditzen ote diren penak, galdetzera etortzen zei burura, bibiotza apurtu, ez, elkarrekin topatu direnak, ez dut esan nahi, elkar apurtu duten bibiotz, ez dakit, hemen badira,
1: ez du zertan, baina, bueno, kantu honekin ere, ez dakit, sendatze prozesu baten murgilduta zaudenean, ba ere behar dira olako kantua de, bueno, zamatzean utzi aldera.
0: Claro.
1: Eta jazta, ez? Eta igual konkista bera ere maitasuna ekintza bat izan daitekeela zeure buruarekin eta ondokoarekin. Eta pizkatxo bat horri buruz da kantuak eta argi nuen abestia oso positiva izan behar zela, bai edo bai. Osea, ja diskoan nahiko penak badaude, osea, hau positiva izan behar zen, ez argitxo izan behar zen.
0: Argi pizka bat, gero atzetik, ai, bat horrelako alako zauri txiki bat zure hor baina kantuan, bueno, entzungo dugu hau ere sarreratik, beste aldaketa bat datorrelako. Pintxa.

0: Bera, hemen ez dakit inspirazio torrik egon den edo ez, baina nik Morat ikusten dut.
1: Bai, bueno... Bai, oza, gero ikusi, abestiaren inspirazio iturria izan zen Morat beste estilo batekoa, izan reio pizkatxo bat urbanogoan, eta gero Fernandozekin lanean, ba esan genuen, jo, zerratik ez dugu eramaten ez organikoa gora. Eta esan genuen, zer entzuten da gau? Eta komentari izan zen, ba, ez da mierda de Cayetanos, eta bai, Horgun, hau, Espainia maian eta asko entzuten den kantu, oza, musika
0: estiloa da, bai.
1: Polka, eta zen, oie, pero zergatik ez dugu, azkenean musika estiloa da, zergatik ez dugu eramaten ara. Niretzat ere esperientzi bada, oe, ba, dena, badoa pixka, koma tresillau,
0: bai.
1: Eta gitu, montazen un kaballo, tun, eta ara eraman genuen kantua, eta kontrastea sortzen da, azkenean diskoan ere kontrasteak behin da berriz agertzen dira, eta kasu honetan, abesti honetan esango nuke, abestian beran ere kontraste agertzen da letran eta musikan, eh? Zer musikan bilatzen da pixkat argia, baina letra, bueno, pixkat gogorra da.
0: Bai. Apurketaren orbaina agertzen da, ez? Nola baitere? Baina...
1: Bai, eta apurketaren orbaina, baina, joe, ne ustez konturatu naiz eta guztio gaudela orbainez beteta, zauriz beteta, minez beteta, bizitzan mila gauza gertatzen zaizkigu eta sentitzen dut hori ere ulertu behar dela. Eta gu geu orain garena, azkenean gure orbainengatik ere dela, ez? Eta horregatik orbaina, zikatriz. Batzuko indik galdetzen diate, zer da, orbaina.
0: Eta galdetu nahi nizuna da, zela bi aldiz agertzen da laugarren kanturako, gero uste dut gehiago ez dela agertzen, baina zer simbolizatzen duen, edo zer simbolo den zuretzako arrosa bat?
1: Bai, gero ez da, ikusi, eske, gaina historia kuriosoa da, ez. Alde batetik, arrosa, bueno, kasu hontan, arrosa bat oiuka rautzen artean, ez? Sentitzen dut, arrosan etzata bizia, eta, baina, eske, arrosak ere sanai asko ditu, ez? Erdun, konkista kantuan, nire buruan zegoen, bauri, konkista gerra ekintza bat, baina goiago maitasun ekintza bat izan daitekela, ez? Bihotzen konkista, zerekin konkistatzen dugu arrosa batekin, ez? Bizkatxo bat horrela da manuen, eta kasu hontan arrosa gertzen da, como, itxaropena. Osa, itxaropena errautzen artean, nik imaginatzen como elementu bat kolorearekin eta horregatik. Nintzen kontziente izan, gero bigarren kantu batean egongo zala. Eta, de hecho, diskoaren hasierako irudimena zan arrosa bat diskoa bera. Eta gero aldatu genuen. Azkenean izan da guzkilore bat, edo bi elementu dago diskoan. Eta guzkilorea eta malkoa, ez? Baina hasiera batean arrosa izan behar zen, eta orduan pixkatxo bat ere bultzatu nitune kantuak elementu hori agertzeko. Baina, bueno, azkenean ez da.
0: Ados. Baiz, atentzio baten dobi, batean arrosa, bi aldiz, demora gutxian.
1: Eta gainera jarraian, egia
0: da. Hori da. Koro potolo bat entzuten da. Koroan zeintzuk egon zarete, ez denak ez dira zure haotxak, ez da?
1: Ez, taldekideak.
0: Ados.
1: Koroak ikusi aurreko diskoan bazegoen berri bat gaitezen deitzen den kantu bat eta hor korista batzuk etorri ziren garabatzera. Eta kasu honetan esan zian ekoizdeak. Inigo, taldekideak ez da, euskara zabesten dute, baina igual grabatzeko. Eta esan ikusi, inigo, hau garrantzitsuna da masa bat egitea, eta igual, ez dakit, 40 aldiz grabatzea. Eta oso garrantzitsua ere posizioz aldatzea eta hori daukat ordueteko bideo bat lokalean, azkenan disko hau Ulekoran grabatu da lokalean, etorri zentralekidak eta oso graziosoa da porque o sea, dira eske ez dakit 50 pista biderla, pues 200 bat ahots horrela, gero baju doaz, baina berez gida batzuk, o sea, igual toma batzuk egiten. Arrosa bat oiuk eta bestea. Arrosa bat oiuk, o sea, denetatik dago, baina taldekideak dira.
0: Bai, masaren abeintzat nabaria da, eh? Hori nabaria da.
1: Gero igual sentitu lortu dugula hori, masa lau pertsonekin, masa bat. Bai.
0: Bueno, umetxo maitia dator, ez dakit zuretzako hau kutsu latinoa duen kantua bada, baina ez dakit zuretzako balada bezala hartzen duzun.
1: Bai.
0: Bala espada galdera.
1: Esango nuke diskonek igual lau balada dituela. Hamaika kantu lau balada. Eta hause da, bai, lehenengo balada. Pizkatxo bat eramaten da afrora, azkenean hor badago como kutsa palito bat eta pizkatxo bat ara eramaten da. Evidentemente, Bele adibidez, artista, Bele deitzen den artista oso presente dago diskonetan gero itzen dugu beste kantu batean berari buruz. Eta ara eraman dugu, baina aldi berean letragatik, esanaiagatik eta denagatik musikak eskatzen zuen musika lasaia, ez? Eta bai, mucho maitia. Diskoan hartu behar ezen kantu bat. Osa, egin kantua, gitarrakin, letra, papam. Eta ez nuen oso argi ikusten, eta ekoizakin hitz egiten esan zian, emaidazu bi egun, eta bialik uzu proposamen bat. Eta entzun nuen arrola kantua, eta bueno, ya está.
0: Gitarra baina klasiko bat da entzuten den ez da? Hor atzetik.
1: Baina esango nuke, hau ez dala grabatu. Esango nuke hau esplaizetik edo aterata dela. Ez dakit, ez dio galetu.
0: Baina ez hor atzetik entzuten da, klasikoa nailona entzuten da ez?
1: Baina kontuz gaur egun ani grabatu nuen eta bidali nion grabatuta, baina gero berak ekoizea pixka beste luku batera eraman zuen, eta egia esan ez dut, ez da galdetu.
0: Bela, eta emakume bat bat entzuten dugu.
1: Ez da emakume bat, ume bat da.
0: Ume bat da.
1: Ume bat da.
0: Eta
1: bai,
0: ez da, begira.
1: Urda, bai, bai, hor, karo, bai, ikusi, karo. Abestia bera, bueno, nire barneku meren izan dako elkarrizketa bada, garbi.
0: Vale, eta vale, ba, hemen neukan, Hemen neukan, zure barruko umearekin elkarrizketa bai, ez da,
1: bai. Bai. Ba, hori, sentitzen dudalako, gizartea gombidatzen gaitula oso arduratxoak serioak izatera, baina horrek ez lukela kendu behar gure barneku merekin noiz bai elkartzeko momentu horiek, ez? Eta orduan, ba, erabaki genuen, karo, nire ahotsa sartzea umetan. Egon zan aukera bat eta ideia, egon zan zergatik ez dut grabatzen nie, eta pasatzen dugu inteligentzia artifizialetik, eta baina gero esan genuen, a ber, egingo ditugu osak organiko ongi, eta ez dakit, no, fue como, ba, ez dakit. Disko hau ez du komposatu iak. igual zera el último, baina, bueno, momentuz, eta hau txau erabaki genuen grabatzea, eta idoiaren bitartez, idoia Surmendiren bitartez, berak ezagutzen zuen ur, mutikoa, umea, eta hori, eta hiekora etorri zen, eta grabatu genuen.
0: Egira. Data, aipatzen da 2001 uztailaren bia, zergatik 2001 uztailaren bia?
1: Data bat, oza, da, gutxi gora bera, 2000-2001 data bat jarri nahi nuen, eta gero metrika
0: gati. Eta zure abinan pentsatzen, eta ez?
1: Eta nahi duen, 2000, bai, nire abinan bat, 2000-2001 data hori jarri nahi, eta udan. Azkenen, gero ikusten baldu guztu, bigarren estrofa, nola da, a ber, nola digan estrofa, maldan beranoa egan...
0: Togano bizikleta ipatzen duzu.
1: Togano bizikletan, garo, izan behar zen, bizikleta rosean eta azkenean jarri nuen marka Togano. Togano bizikletan, eske nire hiru bizikleta Togano ziren. Eta gero, egon ginen behiratzen, justo nelagun batekin diskon zuzentzaia izan dena, eta esan, sartu ezazu Togano zen, egon naiz behiratzen, eta Araban bakarrik fabrikatzen zen bizikleta bat zen, eta horri, harriak poltsikotik erortzen zaizkit jauzi bakoitzean, bostetan, iturrian, oza, netza zen nire gazt.
0: Bai.
1: Eta orduan, uda, data horretan, uda bai, uda izan da.
0: Bostetan iturrian, horrek esan nahi du, jekoran zizte egiten zela.
1: Ba, seguraski.
0: Edo bero handia egiten zuela, alegia.
1: Ni behintzat, bai, hori da. Nik ez du horatzen, ez bostetan, horrean izaten zen bostetan.
0: Bai, esan nahi dut, ze hau, kostaldera etortza bazara, ordu aurreratzen zen, ondartzara joateko, noski?
1: Ez, ikonan udan beroa egiten.
0: Beroa, eta bero zapa, gainera ez.
1: Bai.
0: Bueno, aska gaitezen, entzongo dugu, hemen ere elementu berriak agertzen dira, eta kantuz kantu elementu berriak agertzen goaz.

0: ezen.
1: Bueno, Sokak protagonista diren kantu bat, ez? Izan gitarran, bo, gitarra da, ez? Nagusi entzuten dena.
2: Bai, berez da, gruber bat, gitarra, bai, bai, gruber bat, gitarra berezi bat, hola nahiko lehorra, eta hori bai, hau organikoa da, bai, bai, baina gero erdian adibidez, puentean, sinte bat gelditzen da, gero ikusi duzula, eta bakarrik sentitzen naiz, justo bakarrik gelditzen
1: bai,
2: eta gero Sokena, bai, bai.
1: Soka batzuk daude filtratuta, beste batzuk ageriago, ez dekit, ez? Ba, irudi, Soka...
2: Ekoizilak egin zituen filtratuak, eta gero Gorka Pastorrik zetaken berak egin zuen beste Soken arregloa.
1: Ah, begira.
2: Bai, bai, bai.
1: Estras.
2: Eskuesak zuen Gorkak, bai, bai.
1: Estras, gauza de xente, hortaz, eh?
2: Bai, bai.
1: Baina garbi zen aukan, Sokekin izan behar zuela.
2: Ez,
1: asiera batean.
2: Bai, bai, ez da bai da, porque asierakoak Sokak dira, baina hau dira, aterata ere,
1: bai.
2: Eta filtratuta. Gaur egun, ikusi dut, bieko izlek asko egiten dutela hartzea soinuak, ez dakite, ez.
1: Bai,
2: gero, joan modifikatzen, editatzen, eta karo, ja, ez dia asierako soinuak, y es como se quedan únicos para esa canción. Eta kasu honetan, Sokena, pues, o sea, nibanekin hor soinu bat zegoela, baina, o sea, eta berarekin egon nintzen Valentzian ekoizten kantu hau, Baina kasu honetan, argi neukan bukaeran, digo, jo, es que diskonetan Soken bat agertu behar da, eta bere zan oso partidari, esaten zuen, nia, es que normalean arreglistek ez dituzte egiten nire gustatzen zaizkien arregloak, eta nik esan nion, utzi dazu probatzen gozatxo bat, eta azkenean sartu zen, bai.
1: Eta hor Gorka Pastor sartzen dezta.
2: Bai,
1: eta hark ere, bueno, ulertuko zuen, zer den ekoizle baten, ideia ere ulertu,
2: gustasun
1: ere iritsi, bueno.
2: Bai, bueno, intartean ibili naiz ere, betiko.
1: Zubilanak egiten, ez?
2: Beste kanturen batean ere pare bateko izle daude, eta hor, ba, adibidez, Gugeuaren kantuan ere aurreko diskoan, Jeniz eta beste DJ batzuan, eta, bueno, ba, nint artean erdian, como, a ber, eske, terreno hori batzutan ez dakit nola rakatzen den, ez? Bi pertsonak, kantu, ezagutzen ez dien bi pertsonak kantu batean aportatzen, ez? Baina, bueno, kasu honetan, bueno, bai, hortik, egin dugu, eta kantua, ba, ikusikuzu nahiko, pizkatxo bat gogorra da, ez?
1: Bai, hemen ikusten da, elkarrekin bizitza partekatu duten bi pertsonen agur bat, ez?
2: Eragutzen, bai, eta horrek eragiten duen sufrimendua. Bai.
1: Eta esaten da, ez? Min gehiago egin baino lehen agur.
2: Hori
1: ere zaila da puntua bilatzen, eh?
2: Bai, oso zaila da. Oso zaila da. Eta sentitzen dut ere, kasontan, inspirazioa gertuko historia batetik izan da, sentitzen dute bizitzan gauza askorekin gertatzen dela, lana batekin edo, osea, min egin baino lehen aska gaitezen, ez? Osea, utzi behar du, nahizta ongi nagoen hemen, zakite, o da alrebes, edo batzutan uzten gaituzte, gaizki gaudelako, ez? Orduan, bueno, ordudan egon nintzen, aska gaitezen, kau, asko gustatzen zitzaia, baina, kau, ere, ertzainak enkantua,
1: hor
2: presente dago, eskerrak aitormena ditzen dela.
1: Eskerrak,
2: eta dudan egon nintzen, baina, bueno, azkenen sartu nuen, bai.
1: Bueno, eta gero dator zure begilunek, hemen, bitxia da, ze kaja erritmo batetara doa, sintiak erritmo batetara doaz, bomboa beste batetara doa, ez da kokatzerik non, ez? Ze askotan erritmoak markatzen du, ez?
2: Claro.
1: Kantu bat, estilo bat edo bestea den, edo genero bat edo bestea, hemen ez dago, ez da...
2: Ez, baina, bueno, hemen bai, soinuen gatik, berez da afrobeat bat. Eta hori, gaur egun, oza, lehen komentatu dut, ez, Bele da Kolombiako artista bat, oso ezaguna, eta gaur uda hontan asko entzun dugu La Plena ditzen den kantu bat, edo nola da, Kebedorekin egin duen, nola tu jo, edo jo itu olako kantu bat. Eta hor du Nabalezekin hitz egiten, esan, jo, gustatuko litzake, olako kantu bat egitea, azkenean, erritmo aldetik, pizka reggaetoia da, kaja eramaten. Baina gero soinuak oso organikoak dira. Hemen Resbi adibidez, espainiako artistak ere, eko diskoarekin Afroloa deitzen dela, barrura sartu zen total, oza, nola da, estilo honekin. Eta orduan, pasan un frogatuko dugu. Baina egia da gero kutxa, dagoela pizka tatzeratuta. Oza, es como que te acaba rompiendo.
1: Hori da.
2: Baina bai, kutxa dago atzeratuta, es como que no sabes por dónde...
1: Horari,
2: Pero eso es lo que le da el rollo también.
1: Hori da, horati, hola, esta kokatzen, baina bai dantzagarria da, kantu dantzagarri bat. Esperia, perkusioan lan desiente egin da dagoen esan dugu moduan. Baina gero, kontuatu ez, hemen bai dagoela soinotan efektu desiente, eta adlib batzu, bo, adlib desiente, hemen bai daudela atzetik gauza desiente agertu, desagertu, hau da, da, askotan esaten ez, pelikula batzuk izaten dira, atzeko planoetan gauza gertatzen direnak, ba, hemen ere horrela ez, behin eta berriz entzun eta gauzak deskurtzen joateko moduko kantu bat.
2: Bai, eta errepente hor ume batzuen ahotsa ere, bai, a ber, berez, osea, kantua hor gita garbi, osea, pasio gau bat definitzen duen kantu bada, baina aldi berean historia horretan, kontatzen duen historia horretan, ez da ezer gertatzen, ez? Eta kontatu nahi nuen ere batzutan, imaginazioak daukan boterea gure bizitzan, imaginak duen boterea, ez? Eta fantasiak, eta pixkatxo bat, ba hori, nahi nuen azaldu como historia bat, zenbat alditan gertatzen diren historia gure buruan, zenbat alditan gertatzen, eta gero ez da zer gertatzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ale batetik, ba hori da, osea, dantza taberna batean gauean jartzeko kantua, bomboa eta hotsa egon behar dira atope hor lehenengo planoan, baina gero, elementuak daude, elementu asko daude, ez? Eta kasu honetan, adlipak, ne ustez, ETS-eko kantuan sartzen den lehenengo kantua dela. Normalean, ni ez naiz, hori, raperoek eta osongira egite dute, ni ez naiz aditua. Eta adlip batzuk dianireak eta beste batzuk ekoizlearenak. Eta hautsak hor filtratu da den hautsak, egite izan zen, pare bat aldiz, bota eta pum, bera gaineti, pum, pum, pum, pum, pum, eta gau, ni flipatzen. Osa, hau entzeko lan gauzen, eta disfrutando, como tipo ekonomia euskaraz kantatzen, eta guai. Kantu hau, adiez, igual de mis preferidas del disco, izango da. Baina, bueno, momentu ez dugu single bezalatera, eta ikusiko dugu zertatzen dago.
1: Eta antzango dugu zati bat, ulertzeko zertaz ari garen.

Bueno, kantoen bukatzen da, urrengoa segidan entzuten hasi nahi dut, urrengoak ere mamia badu hasieratik, eta esan zerigun, batxata bat egin dut, eta mendator gure batxata.

0: bueno, esango dugu Miami Sound jarri dut hemen, ze... bai, ez, hau bai da, ez, Miami puro iduro esaten dena, ez?
1: Bai, bueno, bai, hemen dago, pues, la bachata Manuel Turizoren referentzi bat, gero ere badago hemen Saiko eta Lola Indigo geindako beste kantoaren referentzia hortik pixkat inspiratuta, eta batez ere da, como, bueno, a ver, saiatuko gara, vamos a hacerlo, a ver lo que pasa. Gero jendea pues, gustatu edo ez, baina, bueno, ni behintzat, ya está, es como, ya está, check, ya está, eta gainera uste dut, ja benetazko batxata badela, ez? Hor ikusten baldin bat zua bestionen bajuaren linea, buah! Ba, hor baju bat, gau, linea bat genuen, eta gero azken momentuan, berak esan zuen, ¿quieres que le llame a un, un compañero, hermano? Ese que da. Bai, bai, bum, eta kolombiako bajista bat egin zuen.
0: Jano.
1: Ekita gero zuzenekoan nola defendituko dugu.
0: Eta instrumenta bak, ez, hori ere. Entzuten diren elementu guztiak, ez, so zainduak.
1: Bai, uste dute, oza, batxata dela, baina gero adiez, bomboak daukan presentzia, bomboa egon behar da oso aurroen. Hori da azkenen dantzagarri izateko, goz da, bomboa un kick de reggaeton hor, eta hori, eta hemen adiez, adlipak, hemen za, oso guri izan zen koroena. Porque, hau,
0: azken zatiko hau guzti hori, ez?
1: Ez, baina eskin, zuten mali mozu, hau da berena.
0: Bota.
1: Entzen, etorri zan jekorara, egoizela etorri zan, hor, grabatu nuen bi ordutan ez, hau txak, eta nian nengoen hiru egun da gero, o sea, no puedo más, eta sanzian. Joa, korrena, y me dijo, déjame dos horitas, y tal igual. Déjame la letra. Eta bueltatu nintzen, eta koro guztiak nabalezenak dira.
0: Hau da, bigarren ahots guztiak bereak dira.
1: Bereak dira, bigarren ahots guztiak. Eta nik esaten, nola ustez egin duzu? Ez, baina pixka zura ahotsa jarraitzen, eta, karo, eta erakutsizkian kapak, olako, karo, kantuetan kapasko daude, ahots kapasko daude, eta oso kurioso izan zen, eta gero azlipak, eta horrela ere batzuk berarenak dira, ba, ez kami, me encantó.
0: Egeta. Hortaz, hemen ere, ez dago emakume ahotsik, baizik eta nabal, ez da.
1: Ez dago emakume ahotsik,
0: bera da. Oso agudora joate da, eh?
1: Oso agudo, eta nik ere batzutan, ez, koru batzuk igual nireak dira, baina, rollo, diskonetan adiez, koro asko daudere nereak oktaba goian, como medio falsete. Mateko beste brillito bat, eta beste honetan, abeste hau nahiko bajua denez nera utxarako, olako koroak eramaten dute leku natural batera. Bai, bai.
0: Zer du batxatak zuretzat?
1: Zer duela?
0: Bai, bai, batxata batek bere horretan, zer esan nahi du zuretzat?
1: Kantua, zer esan nahi duen?
0: Ez, kantuak ez, batxatak berak, ze, karo, gure batxata, bai, ulertzen duz, dantzan ari zara, hor sensual
1: bundu hori, baina. Batxata da tentazioa, oza, kasko enten, abestiaren mezu principala da tentazioa, ez, debekua eta tentazioak sortzen dituen erruak, ez? Ezkenean, kasko enten, dia, ezagutu berri diren bi pertsonen historia bat, elkarrekin ezin direnak egon, baina aldi berean, ezin diote euren estimuloi uke egin, eta limitea bilatzen ari dira. Limitea eta tentazio hori, ez? Eta orduan, bueno, diskoak ere amaika ez dakit emozio, amaika emozio azaleratu nahi dituenez, ba, kasu batean, oza, kasu honetan, argi nuen batxata bat oso aproposazela tentazioari buruz hitz egiteko.
0: Dantzari hona zara?
1: Ez, hau aurrekoan ez dakite enteratu zain, baina buesan, erakutsi nion jendeari, eske grabatzen eginen bitartean, justo, jarri nuen mugikorra ere grabatzen, eta nabar, eta txatu zen pixka dantzatzera, eta ni hasi nintzen dantzatzen berarekin, eta, buah, zain, super txarren ez, oso txarren. Osatzen, bueno, ez dakit, baina dantzatzen, zeba. Eta batxata, a ber, ez da, uste dut ez dela oso zaila, ez da, pilat, oza, hartza pixka pausua, baina ni,
0: zain. Esaten duen zela, ez, bi ezkerreko oin dituzu, ez da. Bueno, esan duzu, galdetu izu zer zen batxata, ze, klaro, lehendabiziko kantua esplizitua da, sensualitatea du, esan zure begi gilunek, gure batxatara pasatzen gara, esan duzu, ez dauela ukatutako desira bat edo badagoela, baina, bueno, historio bat osatzen da niretzako kasik eta ezakit ordena horregatik dagoen segidan, ze, gero behar badara pasatzen gara, eta niretzako zure begi lunetetik Olako begirada bat gurutzatzen da, gure batxata batxata dantzatzen dute, eta behar badan, bukatzen dute dantzan, batxata dantzatu ostean, Zarauzko ondartzan.
1: Esan behar dizut, konturatzen nahi nintzen orain, kenkaja de maravilla, baina berez, situazio desbarriñak dira.
0: Berez, ez, ulertu dezakezu, gau bateko hiru fase, ez
1: da? Bai, eta adibidez aurreko gunean listening partian ere, bueno, ordena pizkatxo bat aldatu genuen, baina hiru hauek batera joan behar ziren arratsalde gau parteko blokea delako. Bai, argi eta garbi. Eta, bueno, urrengo kantua, entzungo dugun urrengo kantua, ja, gauaren osteko.
0: Hori da. Bai. Bueno, behar bada, entzungo dugu zati bat, ze, niretzako kantu hau. Ez dakit zure gogoketan edo ez edo zer, baina, eta nik ere ez dut esango gogoketan edo ez, baizik eta kantu honek bide egingo duela nahiko garbi ikusten zaiola iruditzen zait. Niri, bentzat iruditzen zait. Entzungo dugu, eta gero entzulek ere erabaki dezala.

0: Bueno, eta gero azken zati bat ere badator, eta azken zatien beste gauza batzuk ere entzuten dira. Bueno, hemen, ez dakit, batxata dance bat montatu duzu. Edo batxata elektro bat.
1: Berez da, EDM kantu elektronikoko, oza, kantu bat, baina gero erdian, pues, batxata satitxo bat sartu dugu. Ba, ez dakit, tempo aldetik ere ongi sartzen zelako, abestiari emateko beste ukitu bat, eta jo, kantu honek izan zituen modifikazio asko. Hasiera batean zan merengue bat, inspiratuta badago Ale eta Jorgaki deitzen dien bi artista Kapaz deitzen den kantu bat oso ezaguna eginda uda honetan, eta hortik abiak hasi nintzen, ez? Ta. Eta azkenean ez nuen, jende guztiak esaten zuen, como que no vemos el merengue, eta zanon, bueno, utzi gazue, ditu nuen DJ bat, Barcelonako DJ bat, eta Navalez eta beraren artean, eraman genuen lekuntara, eta ustut asko irabazi duela kantua.
0: Ba, ez hor, gogoratzen duen batean, kebedoren kedatez, aldaketak, egin batean, bizarrapek egiten dituen gauzak, ez da kebedo gatik, bizarrapen gatik,
1: holako fusioa. El feel del pum.
0: Hori, eta gero, badaude bi elementu, bat da agudotan etzen duten, tirin, egiten duen elementu hori, oso elektro-latinoko elementu bat da, eta gero igoera bat badago durururururururu egiten duen igoera hori Wisin eta Yandel egitartu zen nire esaterako burura, ez? Baina deia, 2015-2016 elementuak gaur egunera ekarri elektronikarekin nahaztu eta gero gaina mixa kontuz.
1: Bai, ikusi kantu hau hori merengue, hasieran merengue bat zan, baina zan merengue elektroniko bat. Eta ez zitzaigun gustatzen justo horregatik, elektrolatino oso soinua zeuka, oso, o sea, muy 2000-2005 elektrolatino de tal. Eta ez genuen ara eraman nahi. Claro. Eta horregatik elementu batzuk kendu ziren, azkena elektronika sartu genuen, baina elementu batzuk zuk esaten duzun adibidez hori utzi genuen. Hor atzean, pues, a ver lo que pasa, ez? Osea, ez nuen pentsaten inorka aterako zuen.
0: Belarria pank, ematen duen golpea, gainera, esan behar dizute, erotute ibili nintzela, ze kantu zehatz etortzen ziren burura, eta ez du lortu. Igoerarekin bai, hori bai, esan duzu bizitzen dut etortzen dela gora, baina...
1: Igoera esaten duzu, azken estribillo bai, hori DJaren, justo DJak, hor, Navalete, o sea, ekoizlak esan zuen, dice, joe, aquí me ha gustado como el DJ ha emborrachado la canción. Me gustó ese ejemplo de, azkenan usten duzu akorde bat, creas como disonancias, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¡Pum! Eta vueltatzen.
0: Hori da. Bai, ditu...
1: Ikenetan delena, ez dakit zein den.
0: Kantuaren izena nik ere ez dakit, eta kantatzen ez hasiko, ez dakit letra ere. Badakit nola den, eta kantari txarra nahi zenez, ba...
1: Bale.
0: Ez da, bada, klasiko azkar. Ba, hoxe, eta piko urterekin harrapatzen zaitu parrandak, eta... Ba, bueno, etortzen ezkizu gauzoiek ene burura, eta gainera hori esan dudana datik ez, zarautzen, eta pixka bat gaua luzatu zaien bi pertsona, ez da?
1: Bai, aurrekoan Instagrametik galdetu zuen norbaitek, porque kabo, listening partian ja, oie, zergatik zara, zergatik eta hor, justo kantu hau ez dago inspiratuta nere bizitzan, ez? Eta hasierako esan Donostiko malekoriaren ertzean, ez? Eta hor, emanesekin, elagunaekin letra analizatzen, eta kago, hende, dializion Donostiko bati, baina hor, Donostin malekorik badago. A ver, es que ez da Donostiko malekoia, berez ez dakize ondartzan, bai badago...
0: Kontxako kupeak eta...
1: Bai, ara, ega, jartzen dugu zara ezta, lista.
0: Egin da, kostaldera eraman nahi zen nuela, ezta.
1: Eta kresalarena ere, bai, eraman nahi nuen, eta hori disko oso arabarre dela, oso jokorak abaina, kasu enten imaginatzen nuen, bertan imaginatzen nuen, como Lambroa eta kresala, eta kresalena da, como, oie, ez dakit, irurogei kantutik, kresala hitzak batean sartu behar dugu, ez ba.
0: Bueno, eta gauzor horretatik pasatzen gara kantu sentimentalenera, ez? Bueno, horregatik aldetu dizut, ea datak umetxo maitean zer ikusirik baote zuen, ze klaro, hau 2000 bueno, irura goaz, ez? Oker ezpatima naiz. Anai Eduardo galdu zen nuena, eta karo, horre esaten nuen. Nahi gabe ere lotu daitezke bi kantuak.
1: Ba, bueno, ba, igual igual lotzen da, azkenean umea izatetik utzi nuen urtea 2003a zen, eta bai, lotu daitezke, baina, bueno, berez, bi leku desberdinetatik sortu da,
0: claro.
1: Sortu dira, bueno, inkontzienteak ere batzutan, inkontzienteki gauzak igual egiten dituzu, baina bai.

0: ezagite ezagutzen prozesutik, ba, evidentemente ate asko eta kapa asko kendu ditut eta sentitzen nuen ere beste puntu edo heldutasun puntu batetik idazteko gain nintzela eta idatzi nahi nuela. Eta segurazki, como a corazón abierto e incluso mostrándome demasiado batutan, ¿eh? Zeren hemen ere ezin dut esan, hostia, me he inventado muchas cosas porque atzean dagoena argita garbi, o sea, elkarrizketa da. Eta bai, eta ikusi kantu hau, sortu genuen Miami, lehenengo akordea, gainera jo, grabatuta dago momentu hori, eta letra sinitzen egiten jaiekoran, eta letra bat nuen, eta zakarra bota nuen, eta esan, ahi azta, hori buruz itxein behar dut kantu honekan. Eta justo atzo, oza, atera berri da orain, eta segun muke, bueno, pues, dizkoko kantu berezi bat izango dela.
1: Bueno, gainera kantua berak sokak ditu berriz ere, ez?
0: Jauek ez dira... Bai,
1: soka digitalak baldin bai.
0: Soka digitalen bat bukaeran.
1: Pianoa,
0: pianoa gitarra.
1: Eta hotxa zabaltzen da pila bat. Horrek nostalgia eta drama puntu bat ere ematen dio guztiari, ez?
0: Bai, eta kantatzen, joai, kantatzean ere... Eske, komentatu behar disko hau bakarrik grabatu dudala. Ose, izan da, lehenengo diskoan ere bizitzan, itxina itzela estudioan, jekoran, eta, kau, ya mikroa erosi nuenez, pues esan on, jazta, hemendik aurrera, itxiko naiz hilabete bat, eta, karo, eman dizkiot bueltak, eta bidez kantu hau, edo beste guztiak bezala, igual grabatzen nuen amar aldiz, eta gero juten nintzen hartzen itzez itz, iaia, gero montatzeko, eta orduan, adibidez kantu hau izan zen, isiltasunean nahi nuen denbora guztia eskaini nion ere kantatzeko eta sentitzen dut disko hau nahiko ongi interpretatuta dagoela, ez dakit, egia den, batez ere pasadoan denboragatik, ez? Eta kasu honetan dramatismo puntu hori ere lortu nuen ba intimitate horretan.
1: Ba, gero gainera perkusio ere lofian sartzen duzu, ez oraindik ere nostalgia karga hori gehiago emateko eta azken pianoak ere ostras, ez, badu berezitasun bat. Nola dago grabatuta piano hori, badak ez du?
0: Ez, da, ikusi, aurreko diskoan zaindu nazazu ditzen den kantua grabatzeko, bai, juinen estudio batera, piano natural batekin. Eta hau, da, zuzenean, piano bertako, oza, soinu digitala dela.
1: Ze, azken zatian, olako, ematen du, kanpotik hartutako mikro bat izango baliz bezala, efektuak eta zer egiten duten ezta.
0: Bai, baina kantu hau, bueno, baloratu genuen grabatzea piano organikoarekin, baina ez, oza, piano digital bada. Piano digital bada, gaur egun se puede hacer.
1: Bai, horregatik, hemen, arritu nahuena izan da, ez, nola distantziara eta pianoaren
0: erosuantzia. Ez que gero tratamendua, ikusten bat iman zuere, ahotxen tratamendua, elementuen tratamendua diskonetan, ne ustez beste maila batekoa da. Osa, eta ze errastazunarekin bieko izlek, ze errastazunarekin hartzen dituzten gauzak, pim, pam, pum, eta, osa, ni... Osa da, Ruben, basu jola etorri zan ere ekoizpen egun batean ba ikustera, eta bueltatu zen etxera, flipat, esan, eta, ¿qué es esto? Osa, que, osa, es como ver una película, ¿sabes? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eta...
1: Eta esaterako, Navalesek, jekoran egintzuen denboran, ze material eramaten du adibidez horrelako eta ekoizelo batek?
0: Ordenagailu bat.
1: Takito.
0: Ordenagailu bat, takito.
1: Eta zu pantailak eta zu garri behar?
0: Ze pantailak?
1: Edo ordenagailuko pantailarekin, eramangarriaren pantailarekin moldatzen.
0: Ni jarri nion, karo, nik nukan, pantaila nik nukan jekoran, bertako bozgorgailuak ere ara eraman nuen, oza, bertan, estudio txukuna montatu gonen mikrofon batekin, gero gitarra bat, eta gero eskatu ziana teklatu midi bat, baina ba nuen, eta ordenagailuarekin. bai, ordenagailu batekin ja gaur egun gauza asko egin daitezke.
1: Begira. Bai, eta gero gainera duten abiliziarekin, ez? Hartu gustu, eraman.
0: Onartu behar dizut, lehenengo aldiz nahi bizitzen, flipatu bindu dela, de, wow, ze abiadura, ze kapazitate ulertzeko kantuak, ze justo kao, disko hau, zemateko izitek daukaten habilidadea hainbeste musika estilo ongi egiteko, ez? Orduan, bueno, ba pozik alde hortatik. Zagutu dudalako ere, ba, pertsona bat bizitzen hain nintzen momenturako eta nituen erronketarako ba matxa egin dudan. Hasiera batean pare bat kantu bakarrik eskein nintzion berari eta zazpi egin ditut berarekin.
1: Pentsa. Bueno, orain, bueno, urte bete entzun aurretik, karo, edizio fisikoa, CD-a. Izango da?
0: Zedea, bai.
1: Hori Durangon, eskuratzeko moduan izango da, pentsatzen dut.
0: Hori da. Bai, vinioloen asuntoa, ez dugu inoz vinilorik egin, tio. Osa, somos unos desgraciados. Beti dago mai gainean,

0: baina normalean beti mai gainean dagoenean ja berandu da Durangorako. Justu hilabeteak behar direla horretarako eta disko hau ba gustatuko litzake esatea 3 urte pasatu dituela disko, azka da oso modan 3 urte disko hau 8 hilabetetan egin da eta grabatu genuen irailean, urrian bukatu nuen grabatzen eta osea denborarik ez egon, ez? Egon balego sentitzen dut logikoagoa dela incluso gaur egun vinilo bat egitea diska daño asko ere politagoa delako jartzeko, ez? Logelan. Baina, bueno, urrengo urterako izango da.
1: Bai, ze orain HDN hartuko duzula ulertzen dut, martxor arte, ezta?
0: Apirila arte.
1: Apirila, bai. Hori, apirila arte.
0: Bai, lau bosti daute hauetan berriro txiko gara. O sea, cero interacción con el mundo, zeren lau hilabete dazkagu ba prestatzeko Madrid Barcelona eta egia esango dizut ez daudela, osea irei batzuk baditugu, baina
1: bai, ze honek buelta eman beharko zaio, besteak beste esan dugun haizeek zerbait egin beharko dute, ez? Disko orkesterakoan eta berez ere konponketa berriak eta
0: hori da. Bai, evidentemente kantu hauetan metal eta haize konponketak egongo dira, beste leku batera eran, beste kuizpen bat izango dute. Baina ez bakarrik hori, oza, ni gehiago kezkatzen hau kontzeptua berak, nola eraman historia, nola kontatu, ze elementu, eteseko abesti ez gain, zer gehiago egin, eta bueno, ideia badu, baina eske Madrid da Barcelona, ezin dira izan kontzertu normala, gero kontzertu normala gehiteko izango du denbora ez, baina badaukate beste maila bat, eta abori, lau bosti, jabete, dako aborretarako.
1: Eta ez urte bete kantuak dion bezala, epika kantu bat egin izten da diskoan, hola hitere, bueno, timbalek handitasunen baten diote, gero errepikan irekitzen da guztia, baina hemen berriz ere, data zerbaitegatik da, edo ez?
0: Ez. De hecho, aldatu nuen data.
1: Ados.
0: Beste data bazuen, baina esan aldatuko dut para alejarme de esta canción yo. O sea, ulertzen dut, batzutan ere sentitzen dut, bueno, aldatu behar ditu dala gozak nik ere babesteko.
1: Zure buru babesteko, ez da. Bai, ze gero kantatzenakoan ere gertatzen dira gozak ez dela, eta ez?
0: Claro, ez, ya está. Osa, kantua inspirazio, gartuko inspirazio batetik da, baina gero, bueno, ba, gauza altzuk aldatzen ditu batez ere horregatik, lekua distantzia jartzeko.
1: Bai, bestela autokonkista bihurtuko zen, eta zure burua garaitzea, bueno, gauza batzutan akaso hona izaten da, baina beste batzutan garaituaren sentsazioa ez, gauza da zu garailea izatea, beste garaitu ez, eta horra dago, barago desberentasuna, eta konkistak hori guzti ere badu. Bueno, ba, animo Durangoko egunetan, eta gero animo prestaketa lanetan eta hartu HDN, zeia konkista, bueno, ba, nik uste dut konkistatu dituzela, ja, bueno, nik uste dut bosarenan eta gertatu zenarekin desienteko konkista egontzela.
0: Oraindik ez da atera diskoa, ez da gitza gertatuko den, ikusiko dugu, hemen digia betera esango izut, abeste kantu funtzionatzen duten.
1: Ba, disfrutatu, bideaz beste bine ere, eta mila eskerri nigo.
0: Eskerrik asko ikero, onartu behar dut disko komposatzen, aspaldiko partez ez nola gozatzen hainbeste. Osa, benetan sentitu, osa, terapia moduko batera izan dela, eta sareak adibidez utzitut 5 hilabete albo bateraz, 5-6 hilabete, eta ez dakizu zesor jontxu izan zen disko komposatzen, madre mia.
1: Ba, horrek asko balio da.
0: Jendeari, espero gustatzea, ni pozik jongo naiz, ja, honekin. Eskerrik asko.
1: Zuri, eskerrik asko.

Abuztuaren hogeitik urtete galduta, urtete oso akarrik, etzait alatu mina. Agurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak,

Zale, kaixo, rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, elektro, tekno, doinuak izango ditugu nagusi.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai, podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue gure matraka musikal guzti honekin. Eta nola ez, ba bueno, tracklist guzti hauek ba gehiengo batean SoundCloud eta Badcamean aurki itzazkezue lasai asko.

gaurko honetan entzungo dugun musika mota nahiko elektronikoa, robotikoa, bortitza eta teknologi ikutxu hoiekin entzungo dugun musika izango da. Robotikoa batipat, elektroa badakizue, funky mundutikan datorren funky elektronikoa dugu, elektroa street music mundutikan dator, orain bass music modura ezagutzen dana, eta bueno, elektro berria bass music mundu horretan sartzen den estilo bat dugu, eta bueno, gaurkonetan, ordenagailu egindako musika, baina baita ere sintetizagailu virtualak, analogikoak eta horrelako gauzak izango ditugu nagusi, samplerra izango da ere bai nagusi, honelako komposizio eta artikulazioak sortzeko, eta bai, nola ez, arpegiadoreak eta sekuentziadoreak, sintesis FMA, sustraktiboa eta horrelako gauzekin sorturiko eta, bueno, diseinaturiko soinuak entzuteko aukeran izango gara. Aipatu behar ere bai, musika guzti hau, kontinente guztietatik handatorren musika dugula, baina baita ere hiriburu nagusi eta famatuetatikan, Berlinetik, Amsterdanetik, Hamburgotik, baita ere Madridetik datorren musika, Detroit aldetikan, New Yorketik, Zuritxekrik ere bai, beraz, denetik, Tokio aldetikan ere bai daukagu beste artista bat bere lan berria aurkezten duena, beraz, pupurri internazionala izango du gaurko honetan.

eta doinu nahiko industrial hauekin jarraitzen dugun bitartean, tracklista aipatuko dugu, eta bueno, entzuten ari garena, Blue Michu, Tokio Atletikan datorren, ekoizlari potentea, eskola berrikoa, bi album atera ditu, eta nahiko gomendagarria ere bai, Badkamean nahi balin baduzu entzun, hemen izango duzue, gero Sansibar, Madridetik datorren ekoizlaria dugu, Connect, Maxi berri bat atera du, LP-ari izena emanez, eta Clone Records zigilutikan dator, beraz, Blue Michurekin batera berrikuntza dugu, eta gero hemen dauzkagunak nahiko ezagunak ditugu gure saioan, Ball Ruptus, Kalagaz Amairu, The Egyptian Lover, lan berria atera du, Will Hofbauer, Family Outnow, gero ere bai Raul, Element, Kiwata Sputnik One-ekin atera dute ere bai kolaborazio bat, gero Rhyming Data, Joyce Mitsu, Four Motion, The Tiffany, Rosa Terenzirekin, Blue It Off, Arnau Is Dancing, Baka, Infrared, Courton Drama, Morelia eta Mike Davisekin entzungo dugu azkenengo abestia. Zigiluak, Blue Michu zigilua, entzungo dugu ere bai, bere referentzi batzuk, Clone Records, Tempa, 6B, Close Your Eyes Records, The Egyptian Lover, baita ere bai, zigilu propioa doka bere Badkamean, Wisdom Ted, gero ere bai Febera M, Pont Phaeton Records, PZ Records, Tempa esan dugu, bai, gero ere bai M-Face, Cosmic Tribe, Netza Records, WOD CIE, Goodes, Ilularo Geitairu Records, gero ere bai Delicate Records, Burn Me Fruits Records, Kane Corso Records, Planetaria Sound System Records, Infrared, Skew Records, Morelia, eta Jamendo bere Badkametikan eskintzen gaitu Mike Davis ari bidez. Eta hemen entzungo ditugun referentzi guzti hauek, abesti hauetan oinarritzen dira, gaurko honetan musika teknologikoa, robotikoa, futurista ere bai, eta nola ez, erritmo bortitz eta erritmoz beterikoak, funky erritmoak gehiengo batean, breakbeata ere bai hor sartzen da, erritmo kutsaz eta sintetizagailuz egindako musika entzungo dugu, beraz, gaurko honetan, esan behar, urrengo astean musika gehiago ekarriko dugula, berrikuntza asko bai dago, uda hontan, eta gure aldetikan besterik gabe, mila esker, belarria jartzeagatik.

Permission required to continue. Welcome.

0: Naiz irratia.
1: Errekabarreneko harri bustiaren sabel lehorra dut gogoan. Nagusiari naita nahi ez egindako irripar behartua dut gogoan. Txantxangorrikabiko kukukumea dut gogoan. Asfaltopeko lurraren indar alferrikakoa

Lurrak eta zeruak elkar ukitzen duten tokian, karelean, zorionaren irudiaren karelean, han niretzat zeu aurkitzen zara.

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Egunon entzule guztiei, ez dakit nola iritsi zareten irailera. Ni nahiko lasai, egia esan, hemen nagoen arren, ez nago hemen oraindik. Eta guzti honek badu arrazoi bat. Izan ere, berriz martxa hartzen hasi, Inigo eta Goiurirekin izketan jarri, eta lanea jartzeko garaia iritsi zenean, kantu hau aurkitu nolako nire egin beharren artean. Ez dakit zuei zer dakarki zuen kantuak, baina behintzat neri ez dit lan egiteko gorik ematen. Zai egin zait elkarrezketa prestatu bitartean hankak geldi izatea, eta ez da dantzari fina naizelako. Baina jakin nahiko nuke zuetako zenbatek dituzen orain oinak geldi. Txaloren bat ere entzun dezaket, zuetako baten bat abesten ziur nago. Ziur ez naizela bakarra. Gainera, gaurko gonbidatuek hori bera aldarrikatzen dute, dantza, erreza omen delako, behintzat badelako haiekin. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Arima Soul.

0: Egun hon, amigote.
1: Egun hon.
2: Zer moduz?
0: Ondo, eta zuek?
2: Osondo, hemen pozik. Zuek
1: negotea? Kafi hartzen.
0: Ondo.
3: Ez da txarra, ez da txarra.
0: Zer moduz joan dauda, kontzertuz depo ibilizarete?
2: Ba, nahiko ondo, esango nuke, ez?
1: Bai, eta gabiltza. Guantik anudara ez amaitu.
0: Ez amaitu. Baina arte bintzat.
1: Baditugu bestain bat. Udara amaitu arte, eta are gehiago pixkat, bai.
0: Bintzat ustaietik aurrera, Gasteizen, Elorrion, Txigalekun, Jazaldian, Ereñon, Arantzan, Donostian, Azte Nagusian, eta Orion ibizarete, eta oraindik aste buenotik aurrera ere badituzue batzuk, esan bezala.
1: Bai.
0: Bueno, ezagutuko dituzue, baina ezagutzen ez duen erentzat, Arima Show 2008an jaiotzen Zarautzen, Makala, edo DJ Makala, bezala ezaguna den Mikel Unzurruntzagak, eta Lidia Unsasti, ebeslariak sortutako proiektua Arima Show. Eta Soula, Rhythm and Bluesa, Funka eta Jazz Groove A estiloak uztartzen ditu. Nola sortu zenuten taldea?
2: Bueno, ba, Zarautzen sortu genuen, uda horretan, bueno, 2019ko udan, hain zuzen, ni Zarautzen bizitzen hasi nintzelako, eta momentu horretan ez nituen, bueno, ez nuen proiekturik martxan, eta bururatu zitzaidan, bueno, ja, lengotikan, buruan neukan, Makalarekin kolaborazio bat egitea, baina momentu aproposena izan zen, bueno, ideia bat luzatzeko eta bererekin hitz egiteko, oso modu simple batean eta naturalean, eta polikinaka hobeto ezagutu ginen, ideiak partekatu genitun, eta, bueno, ideia hoiekin proiektu honen nortasuna nolabait iritsi zen baitare.
1: Eta horatzen ari naiz, anekdota polit bat Inigorekin zerbait lotura duen.
4: Ui, ama.
3: Epa,
4: raro, Inigo saltxa guztitan.
1: Aurrenengo grabazioa ingenuena, izan zen Basque Team 2020 urterako abestia, goratzen zara Japonen izan zela, bueno, Japonian, eta onazkerian kantzelatu egin zela, baina guk guri eskatu ziguten Basque Teamekoak egiteko abesti gura, eta zu eta bio kolaboratu genuen.
3: Bai, eta etxe honetan handagoen Imanol González Gurrutxagak eta ni neuk grabatu genuen bideoklipura eta osatu genuen.
1: Hori Arima Sol izena ipini aurretik egindako gure lehen grabaketa izan zen.

0: eta gogoan dut, Tabakaleran nola elkartu genituen hainbat kirolari, tartean Gaio Frantzesena, beste zaraztar bat,
1: Maialen Txorraut,
0: Maialen Txorraut, Inigo Peña,
1: Surflaria bat gehiago, bueno, claro, nik esaten du surfa, porque nire kirola dela.
0: Bai, orain txestakito sondoan Letizia
1: Canales,
0: eta jende pillo bat, Carlos Tobalina pixu jaurtitzaia zegoen bertan, softboleko jokalari batzuk ere, bai, bueno, jende asko, eta egia da, nik ezagutu nuela ja proiektua hemen, kantuaren lehenengo maketak ere entzun dituen, bastimekin harreman asko dudalako, gerora gogoratzen naiz, grabazioan, bajista, Jimmy izan?
1: Ez, Jimmy izan zen pixka bat, ekoizlea edo arduraduna, eta bajista izan zen, naiz gogoratzen bere izena orain, Irungo tipo bat, bai.
0: Eta gipen, gogoratzen dut prozesu guzti, ez? Gitarrak grabatzen ari zinaten, Tiopeten, Urduliz da, Tiopet?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bai, bertan grabazio guztia eta bai, proiektua oso gertutik, eta egia da, izan zela pixkat, bueno, aurrekari gure, moduko bat ez?
1: Bai, gure lehen urratza, eta gero hortik aurrera, ja, pues, 2020 urtean, pixka bat zuri lotu za galderarekin, ba, sortu genuen Arima Soul izena, eta lehen EPEA, bakarrik, karo, 20 urte madarikatu horretan gertatu ziren hainbat gauz oiekin, hobeto oroitzea, badakizu ezertazari nahi zen, atera genuen gure EPE ura, lehen EPE aurkezpen moduko EPE bat, ez zuen ez da izen bururik, eta bueno, ordune erabakin genuen abiatzea proiektuarekin, ez, eta ordurako, Lidia Tabiok eginen, baina pentsatu genuen ate joka bat egitea mankomuneko lagun musikari batzuekin, eta kasu honetan lehenak izan ziren Paul San Martin teklatuetan eta Hilario Rodeiro baterian. Gerora, talde guztiak bezala
0: buruz. Hilario Rodeiro eta Paul San Martinekin hemen egon zineten, lehenengo lan horren aurkezpenean. Esango nuke hirugarren...
1: Eta musukoarekin.
0: Esango nuke hirugarren bidaia dela gure laborategira.
1: Bai,
0: Arima Sol, izenik gabeko lan horrekin, gerora 2008-an beste lamatatera zenuten.
1: Hori da, aurrena EPEA, gero ondoren elkarrekin ateratako lehen album.
0: Hori da.
1: 2008-2 urtearen amaieran.
0: Hiruan argitaratu zena. Eta horrein gaua dator.
1: Hori da.
0: Bueno, esan diteke, saionek Arima Solen bide guztia ondo ezagotu duela, eh?
1: Hiruaren kafe hartzen ari
0: da. Hori da. Eta bide lagunak ere joan dira aldatzen urte hauetan, aipatu ditugu Paul San Martin, Hilario Rodeiro, ondoren bigarren buelta egin zenutenean Paul bat zegoen, baino baterian mutin napar bat zegoen?
2: Gorka Gaztan bide egon.
0: Hori da, Donostian bizi zen momentu hartan uste du, baina bera naparra da, ezta?
1: Iruñakoa.
0: Eta, gaur boskote formatuan, beti izaten dugu, normalean, bigarren kafearen formato akustiko honen muga Arima Solek markatzen du. Hola, formatoa bateria, bajua, teklatua, ahotsa, egiten ditu horrela gauza handiak, eta orduan talderen bat animatu da, jeta horraino. Gaur, boskote formatoan, gitarra elektrikoa, teklatua, den-dena sartuta, eta taldea, esan dezakegu, 100-100 zarauztarra, nahiz eta, tintxo adoptatua den, Lidiare pixka bat, baina 100-100 zarauztarra.
1: Bai, lortu du. Bueno, Antxon ere, ez da guztiz.
0: Ez da guztiz, anik Antxon zarauztarra zelosten nuen.
1: Baina lehen bere urteak, berak esango du, baina ez Bilbo, Eibar, baitzen bizitza, baina zarauztarra da.
2: Danak zarauztarra, ja, hor egun...
0: Maleko iratera eta Arima Sol elkartu egiten da.
1: Bai, hori da. Txaparrotan.
0: Txaparrotan.
1: Txaparrotan.
0: Bai. Beraz, Arima Solek badu zerbait zarauzko maleko itik, Lidia, esango zenuke?
2: Bai. Malekoian ideia asko uztartu egin dira eta partekatu egin dira. Kantuei buruz, kudeaketari buruz, gure etxe inguruan, bilera asko izan ditugu. Osea, que esan genezake itxasoaren energia hori ere
1: islatu dugu, gure abestietan, iluna barra, itxasoan, eta bai. Bai, kresala edo zipur zipristin horiek labaite oso gure DNA, ADN.
2: Hor daude, bai.
3: 2022 egingo ez salto, bertan urte horretan Girando por Salas ekimenean parte hartzeko hautatuak izan zineten, Espainian zehar bira bat eginez, lehen bira izan, bueno, lehen Espainiako bira izan zena. Musika beltzean espezializatua den Enlace Funk aldizkariak bi aldiz izendatu du Arima Soul bueno, bere sarietan, lehenik talde berri honena bezala, lehen 2020an, eta 2023an, bigarrenez, Lidia Enxausti, Lidia, abeslari honena bezala izendatu zuen aldizkari honek. Eta hori gutxi balitz, azken hilabeteotan, bueno, zuen denbora bestia, BBC 6. kanaleko The Great Charles Funk and Soul Show saioan entzuteko aukera izan genuen, jo. Eta azken hilabetetan ere, Radio 3en Kike Elgeraren Los Ultrasonicos saioan, zenbat, mugarri jo bar dira, espero zenuten guztiago.
1: Bueno, eta naiz irratian ere, haitzu.
3: Oia, ere,
1: guretzako berdin da, oza, azkenean edabideak dira. Bueno, musikariok, ez dakit, Lidia ados dago nirekin, nahi eta nahi ez lan bat aurkezten dugunean, ba, nahi duguna da, oihartzuna eukitzea. Eta oihartzuna eukitzeko, ba, edabideak ezinbestekoa dira, gaur egun interneta, pues, bueno, puri-purian dago, baina noski irratia, beti izango da irratia, musikarientzat eta telebistari bai, egin izan ditugu hainbat. Eta bai, horrelako, bueno, leku potente eta eriztea, Radio 3 aipatu duzu, BBC, BBC 6 Music eta horrela, bueno, bai, esango ditut, aspalditik harremanak ditut, nire, bueno, nire ibilbide luzeagatik, eta, bueno, bakitzu, ba, saiatzen naiz, beti lan berri bat ateratzen dugunean, ba, bidaltzea, eta gustoko badute, ba, ba, aire ematen diote, eta, bueno, kasu enten horrela itzan da, ez da.
2: Zorionez, bai, oseak, espero deu leku gehiotara iristea, urrun.
0: Bueno, ba, nik heldu egingo diot, Mikelek esan duen horri, leku horietara guztietara eta bigarren kafera naiz irratirare bai. Beraz, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, zein izango da eskeniko duzuen lehena, Lidia?
2: Ba, arrakala egingo dugu.
0: Arrakala, ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta segituan entzungo dugu hemen zuekin entzuleok, arrakala.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Arimaso hirugarren kafea hartzen gurekin, boskote formatuan gaur, uste dute gure estudioaren errekorrak hausten berriro ere, eta arrakala, nahi duzunean boskote.

0: Tira, ba, hortxe arrakala, eta guk arrakala horren zirrikitu guztiek heldu eta elkarrezketa honekin jarraitu behar dugu, ze asko dauka oraindik galdetzeko, Paulo, eta helduko diogu oraindik geratzen zaizkigun minutu hauetan, ba, Lidi eta Mikeli, gaur gurekin entrevistan egongo diren biak, baina, mendik eskerrak, Zele, Santxon, eta Tintxori, pixkat boskote osatzen duten irurei ere.
1: Bani, galdetu ninen, azken urtean zuen bigarren lan luzea argitaratu berri dezue, Gaua izenekoa, zer moduzko harrera izan duenek?
2: Ba, oso ona esango nuke, egia esan aldaketatxo bat izan da aurreko diskan egiten genuen arena, ze soul lasaiago batetikan etorri gara, agian soinu minimalistago batetikan, ez? 2020an ere ba pandemia iritsi zen, gauza asko gertatu ziren, lehen esan dugun bezala, eta momentu mantxoago bat izan zen, baita ere guretzat sortzerako orduan, ez? Ordun hortikan aterata, argi genekan dantzatzera jun behar ginala danak eta estilo batzuk, gehitu baita ere gure sustraietan eta musika afroamerikar horretan dagonan. Funk eta diskoa gehituz diska hontan eta uste dugu ba gehigarri hoiek oso lagungarriak izan dirala bai gure publikoarentzat eta baita ere guretzat zuzenekotan eta ibilbideari pauso berri bat emantegatik baita.
0: Zuzenekoa gehipatu dituzue eta zuzeneko horietan ere formato ezberdinetan entzun dezakegu Arima Soul. Biko formatoan, hor ere moldatzen zarete, eta ondo gainera, boskote formatoan orain gitarra teklatua bateriarekin, zazpiko ere badago, konte guzu epizka bate honen inguruan.
3: Malgutasuna, malguak izatea, ez da kapritxo bat, da, nahia, eskaerak ditugu, esente, eta kasu askotan batenak ezin dira gauzatu. Gizue gaur egun musikariaren ofizioa ez dela erresa, talde askotan murgilduta daudelako musikaria hainbat, eta horreke batzutan zailtasunak eta ematen ditu, ez? Eta zentzu horretan erabaki genuen Lidia eta biok proiektuaren jabe edo buru edo balin bagara, bilakatu behar dugula modu batean, eta nola, zuketan duzu bezala, bikote gisa, ni disko jartzailea naiz, orduan nik DJ lan egiten dut, eta Lidiak abesten du, eta horrei deitzen diogu, Arima Soul System. Gero ja hortik pasatuko gineke laukote bezala, eta hor egiten dugu base elektronikoak askatuz, Lidia abesten ni basuan, Tintxo gitarran eta Zeles perkusio baterian. Basea ritmiko horiek entzen baditugu, Antxon sartzen da boskote gisa, kasu honetan, eta hori da nahi duguna ez, baina klar, Antxon dago beste 4.000 proiektuetan, eta beti ezin du. Orduan, boskote gisa izango da, gaur egin du. Eta bateri jole, gitarra, basu, teklatu eta hotza. Eta gero, zeikote izango zen, horri gehituz aizazko bat, saksua edo flauta trabesera, eta ja zazpikotea izango zen, perkusio jole bat zartu. Orduan, eta hori egin izan dugu da hontan, bi kasuetan, oza, momentuz bakarrik bitan egin dugu.
1: Eta laugarren kafera horrela etorriko zeratea?
3: Laugarreko kafea.
0: Egia esan, perkusio bat eta saxo bat sartuko genituzken nola baite, baina
3: egoitza aldatzen duzuenean.
0: Hori da, ez?
1: Gainera, zazpioiek aipatu eta gutxi balitz, The Cherry Boppers taldea izan duzu ere kide zentzuz eta denbora kantuetan, eta baita Lidi Hernando, hemendik pasatakoa den Lidi Hernando, Bele, ere izan duzu beste kolaboratzaile gisa.
2: Ba bai, egia esan, plazerra da bide lagunak dituzunean, lagunak direnean eta gainera zure lana ulertzen dutenean. Orduan, beraiekin egitea nahiko argi ikusi genuen, estiloen gatikan, batez ere, Cherry Boppersekin gainera oso harreman ona dakau, batez ere, makala, gero ni baita, ezagutu nitunean, eta, pasara bat da beraiekin edozein gauza egitea. Egia esan, ze soula oso barnean dakate bere arimetan, eta Beleren kasuan, liderekin dana baita zoragarri da niretzat, oso adiskide ona da, artistaza kristona, hori ja danak badakizue, Eta, bueno, kasu hontan baita bere ahotsa grabeago zan, ez eta nerea, bueno, agudoagoa, abestian, ba, bi tesitura horiek nahastu genitun, eta disko kutsu horrekin jolasean ibiltzea plazerra izan zen. Osa, que oso pozik.
1: Bai. Esan, estilo honetan agian hain landu ez dagoen euskarazko, ez, euskarazko musika munduan ez dagoen estilo hau landua, gozada bat entzuteriak batera. Osa, da, super guai.
0: Bai, bai, bai. Disko honetan, laizzer entzungu du bainera, ze soinu proban, badakit, despedida joko duzuela, eta gaztelerazko kantu bat txertatu duzu, bueno, pixkat hori nondik nora ere, baina esango nuke, hau ere itzigin dugula lehenago, ez? Soulari, euskera, oso ondo geratzen zaiola. Erakutsi duzuela, zoragarri funtzionatzen duela.
3: Eta, zuk esaten duzu hori, euskalduna izan da, baina entzun dugu hau, Espainiak, mailan, osea, de hecho, esan zigun, bueno, Miguel Ángel Sutil da Enlace Funkeko aldizkariko, bueno, zuzendaria eta tipo oso jaioa, bueno, afroamerikar musika, funk eta estilo soul eta guzti hauetan, eta esaten zu, jo, eske erreaz esango dut, eske estoy escuchando y, o sea, se me olvida que está en euskera, o sea, suena tan bien, tan, bueno, tan, no sé, contundente y tan estagit.
0: Esango nuke hemen, badagoela, bi gauza, bai, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duela, berez, hizkuntzaren sonoridadeak, baina badagoela meritu bat, ziurrenik zuena eta bereziki Lidiarena, hori guztia melodiara geisten eta letrak melodiekin ezkontzen eta horiek kantatzerakoan, ez? Pentsatzen dut hori ere prozesu bat egon dela pixkat hizkuntza estiloari edo gitzeko, ez, Lidia?
2: Niretzako prozesu, bueno, bai, desberdin bat, ze adibidez ingeleran, niretzat behintzat edo nire ikuspuntotik asko zerrazago enkajatzen du dana sonoritatearekin, ze hitzak askotan igual motzagoak dira edo
0: monosilaboen presentzia handia,
2: claro,
0: erreferente pillo bat ere bai, ez?
2: Bai, eta erramintak gehiago ematen dizkizu ingelerak abestiak eta esaldiak sortzerakoan, baino euskararekin soinuak eta hitzak eta aditzak ondo lotuta egotea, enkajatzea eta, bueno, soinu ederrateratzea hor beste prozesu mota bat da, bai. Niretzat pixka zaila izan zen hasieran, baino, bueno, urteak pasata eta elkarrekin ere kontzeptuak landuz, azkenean saiatu gea hori, euskararen soinu berezi bat izatea, guri gustatzen zitzaigun musikarekin, eta hori danan astuz, ba, bueno, erritmiko kiere asko landu. Itzoiek, motzagoak izatea, esaldi oso konkretuak, eta ustete maitza interesgarria atera dara, bai.
0: Bai, erabat. Eta esperimentu txiki bat ere bai, nola baita esateko, ze gaztelerazko abesti bat badago, eta segituan entzungo dugu, konta iguzu epizke bat despedidaren inguruan.
3: Bueno, aipatu behar dugu gaua disko hau gauzatzeko ezinbesteko izan den pieza, izan dela ekoizlea. Eta ekoizlea nor da, ekoizlea da Bartzelonako Lalo López jauna. Lalo López, hola esan da, baten batek agian ezautuko du, baina gehienak ez, baina esaten badugu beraz zela, ez bakarrik zuzendari musikala, baizik gitar jolea, Fundación Tony Manero. Talde ospetsuarena, ba, jakingo duzue, ba, zertaz ari garen, ez? Tipo hori, bueno, da pasada bat, zagunuke, bueno, ez dakit baten batek ezautzen duen, ziurrenik bai, Chic taldea, Neil Rogers gitar jolea, Neil Rogers aterazan, Daft Punken Get Lucky, hola, hile duze duen, betaurreko duen beltzaran bat, gitarra txuri batekin jotzen, bueno, tipo hori da, bueno, ba, disko musikaren gitar jole, bueno, o sea, esango nuke ikonikoa, eta estatu mailan, balin badugu Neil Rogers bat, hori Lalo López da, eta sorte handia dugu, dut, ba, bera ezagutzea aspaldidanik, aman komuneko laguna ditu dalako Bartzelonan, eta argi genuen Lidia eta biok, ba, aurrera pauso estilistiko honetan, bigarrengo disko honetan, gaua izeneko honetan, ba, berarekin egingo genuela, ba, ekoizpen lana. Eta horrela izan zen, bera etorri zen justu duela urte bat, abuztuaren amaieran Zarautzera, asuma zen gu jutea Bartzelona grabatzera, baina, bueno, azkenia bakizu, zinen Mahoma nola, ba, la montaña, ba, Mahoma, eta, bueno, bera etorri zen Zarautzera, eta sartu ginen hor Josu Gonzalezen noiz estudioan azte bat, eta, bueno, mengoa musikariak, baten bat han ere grabatu ziren gero ondoren, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, elkarlan, bueno, horren ondorioz, ba, Lalo Lópezek eskaini zigun, esan zigun, bira, badaut abesti bat, nire proiektuarako despedida izena duena, eta gaztelaniaz, eta gustatuko litzateke zurekin probatzea Lidia, zu abesten, eta bar, eta nire duzue, basartzen duzu zuen diskan, eta esan, nola? Abirakutzi, eta piloa gustatu zitzaigun, esan, por supuesto. Así que, esan, eta egin, orduan, bueno, hor dago, despedida kantua, eta gaztelaniaz, nola ez.
0: Ze ona, ba...
1: Botzez ez potabarro gainean. Lalo López Bartzelonetik etorri, Zarautzera, Zarautzetik Nazion Funk estudiotera nahasketa egitera, itzuli, eta azkenean John Catherick egin du masterizazioa. Zenbat bidea ditu disko honek?
3: Bai, bai, kostata, bai, bai, bai. John Catherick, bueno, beraiek, aldez aurretik beraiekin lan egin izan dute, askotan, eta berak, Lalo berak esan zigun, jo, esto molaria que lo masterizarais con John Catherick. Eta bai, ez bakarrik hori, Miguelito Superstar, zela Fundación Donima Negroko abeslari bat, bidira, bera eta Paquito Sex Machine, lidean lagun handia. Eta berak ere, bueno, estudioa du, Nazion Funken, eta berak egin zitun nasketak, bera ere disko jartzailea dian laguna, eta, bueno, badu hor badago jakiduri eta bueno, esperientzia handia, olako soinu hauek bikain lortzeko, lantzeko, ez da? Eta, bueno, ba, egia zan da, ba, kostata, ez bakarrik, bueno, jende esku aztoetatik pasadelako gure abesti hauek, baina, bueno, bai, ikustete maitza polita gelditu dela.
0: Bueno, ba, Lalo López, Zarautz, Noiz Estudioa, Josu Oian, Miguelito Superstar, John Catherick, prozesu ondiko diskoa da, baina historia derra kontatu digute, diskonen bidaiaren inguruan, despedida kantuarekin, eta guk, despedida kantua entzun nahi dugu, beraz, zoazte gure set akustikora, bigarren kantua eskainiko digute, Arima Soletarrek, azken minututan gara, saioaren azken txampan.

0: Hortxe ba, ba, despediderako minutu batzuk geratzen zaizkigu eta minutu garrantzitsuak gainera, ze sarraskian murgildu behar dugu, Goiuri, eta Arimasunen letrai begira jarri behar dugu.
1: Epa, bai, egingo dugu sarraskia.
2: Sarraskia.
1: Oi, bueno, ba, gizu honek zer esan nahi duen, ez da? Guk, ba, diskotik hartzen ditugula galderak eta, bueno, letrak eta galderak egiten ditugula. Ordan, ni aritu naiz entzuten, eta ilargia bestian, ai, diazue, goazen ilargira, bertan geratzera, gaua bestian, galaxiara bidaiatzeko une egokia, espaziontzian, eta ordan pentsatun dut. Jarriko banitunik bi hauek ilargira bidean, ze elementu eduki beharko lituzke ilargiak zuek han gustora bizitzeko? Zuek aipatu duzu, galaxiara bidean, bidaia, espaziontzia.
3: Dik bat zango dut. Olatuak.
1: Ara. Bale, olatuak.
4: Bueno, ba, ni bi aukeratuko ditut.
1: Baina ditu zon guztiak.
4: Kafea. Eta viniloak. Eta jazta.
1: Bale, perfecto. Iargian.
0: Zuaz iargira eta jarri zuen. Bia, adibidez, Fundación Toni Maneroren disko bat. Atera izue kafe bat eta makala dago olatuak hartzen han kostaldean.
3: Ez, iargian. Bakar-bakarrik jende alboan euki gabe. Hora. Niretzako.
1: Niretzako. Hoi da luikua, hoi. Ba, hurrengo galdera. Zentzua, bestian, aipatzen da, gure erabakia, tren hori hartzea, ezagutu azpijokoak, konplizeak ez izan, bueno, honek erreferentzia egin dizaioke gauza askori, baino nik pentsatu dut aian, musikaren industria zari dira, azpijokoekin eta kontu hauekin, eta bueno, ba, nola saltxa gustatzen zaidan, hori xe jakin nahi dut, ea horretaz ari zareten.
3: Bai, ezoaz gaizki, ezoaz gaizki. Baina, eta bereziki, bueno, itxura faltzuak ere zaten du abesti horrek ez. Eta bai, da pixka bat, baiteko, bueno, bai, sare sozialaren esposizioa eta gaur egun nola gauden bat kateatuta, ez? Eta bai, baino bai, hortik do, hildo horretik, ba.
4: Bai, askotan hipokresi puntutxo bat dakagu hor jarrita, askotan interesatzen zaigulako eta bestetan, bueno, ba, hori iman bat bezala eramaten gaituztelako, ez? Orduan, zentzuz jokatzeko joko hori egin genuen hitzekin baitare.
1: Haizu, ba, oso interesgarria jarrituko dut. Ze, lehen aipatu dugu ez, ingelesez agian, ba, hizkuntzak erramintak ematen dizkizula, hitzak laburrauak direlako edo dana dalakoa, baina euskeraz ere baritu zaretela noski jolasten eta emaitza interesgarriak izan dituzuela eta hemen abesti batzuetan badaude hitz batzuk ez direla oso zarauzko euskerakoak esango dugu eta topatu ditut ez arrakala abestian adibidez eta orduan pixka bat ikertu dut hemen badakit badagoela zerbait beste nonbaitekoa, ez? Agian esango dugu Elizondokoa.
3: Bai, guztiz, karo, eta esaten unik, elkarrizketago ezin dugu amaitu Raquel Pardo aipatu gabe. Raquel Pardo olerkari handia, Navarra gaztea eta bikaina, ez Lidia?
4: Ba, bai, oso neska, beste neska marabillosa da, eta gu oso pozik gaude bere olerkiak gurekin egoteaz, eta bere hitzak, bueno, ba, beste euskara mota batekin, hor egotea ze beste kolore bat da, baita ere.
3: Bastango euskalkia ze derra,
0: Oso, oso.
4: Polita.
1: Ba, azkeneko galdera bat geratzen zait bakarrik. Zorionak. Zorionak abestia, eso nahi duen. Zorionak abestian ez, ba, zorionak abesten dituzue, eta jakin edo eta norbaiten urte betetzerako idotzita dagoen. Zehazki.
4: Guztiontzako.
1: Guztiontzako?
4: Gure ideia zan, zorionak edo urtebetetzeko abesti propioa izatea.
3: Alegia, kompetentzia idea kasian hori.
1: Ba, behar genuen, berrikuntza behar genuen.
0: Lizartatik zarautzera, Juan.
3: Alare baten batek ez zantzin, ja, baino, bakizu zein dan ezberdintasuna zuen eta kasianon bertzioa. Kasianona errexea dala bestea. Zuena, karo, Lidiak oso ondo afinatzen dut.
5: Bueno, elkote azkenia, bueno, bukatuko dugu entrevista, baina lehenengo goza, galdetu ere zegu, aber non ikusiko zaituzte guna, hilabete honetan.
4: Zein da urrengo.
3: Zapatuan Orozkon gaude jaietan, larun bat honetan, iraiak zei, datorren astean Igeldo neungo gara, amabian, amairuan agurainiagoaz, gero 1920an gaude Gararroken, Mendaron, iraia nahiko kompletoa, eta amaitzeko gure herrian, azkenik, zarautzen joko dugu, oso bateko festetan, Itxasmendiko festetan, izango da 26 ostirala ustez.
4: Bai.
3: Eta bueno, momentu soy gritu.
0: Estator bat ere makal iraia eta tira ba indartxu zaudetenaren seinale eta osasuntxu zaudetenaren seinale. Ba segi soulari, funkari, R&B-ari eta nahi duzuen guztiari heltzen gogoz diskoari eta jarraitu lanak egiten. Ba laugarren kafe hori ere har dezagun etorkizunean hementsi arima soulen gaua diskoa gure eskutan eta eskerritzekin batera agurra joan egin behar dugu, eguerdiko 12 gainean ditugu, hortxe pixkat gainezka gainera, baina bagoaz, mila esker Tintxori, Zelesi eta Antxoni, Antxon Sarasuari, abizenak zaizkia zuen Zelese...
3: Tintxo Azarian eta Zeles Albizu.
0: Hori da, eta zuen bioi ere bai, eta esan dakoa, laizter berriz erikusiko dugu elkar, irrati guinetan ezpada kontzertuetan hori ere gauza derra dela.
5: Horren kafean, horren kafean beste 25 musikari egin.
3: Orkesta.
0: Ezkerik asko bikote...

Egunon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txokoa. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako lehen aldi bat. Gaur, Iker Iribarren.

0: Komedierako joera nik uste txikitatik gane okide dela. Nik uste beti zain zera pixat, como movidillo, pixat el... Zatakin asan, el asesete de klase, o aldi behan el tonto de klase, ez? Eta beti okide pixat joera hori, pues, hacer un poco el payasete. Eta... Bai, basicamente hori bizitza guztian eukieten zeo zeizan dela, ez dela zartzaroan edo nerabearoan edo ateraren zeo zeo, baizik eta txiki-txikitan ikan.
1: Saio honen helburua, artista desberdinen lehen saiakerekin konektatzea da. Gaztea zara, baina nolakoa zen Iker Gaztetxoa?
0: Iker Gaztetxoa ba oso antzeko gira esan. Nik uste dut izateko modua... Ez daitela asko alatu txikatikan, igual hori bai ez da guztiz ona, baina oraingo eta gaztetako Ikerre oso antzekoak izan dira beti.
1: Ezagutzen entzaituenari, nola azaltzen diozu egiten duzuna?
0: Ba nola azaltzen dena egiten, basikamente nik egiten da niritan elagunei, pues, pixate bai grazia egiten egiten gauzak, ba, pentsatzen dut nik ere bai modu batera gainontzeko jendeari ere bai grazia egin diezaiokela eta pentsatzen dut pues hori grabatzea nire estiloan eta helburua pixkat lortzea niri grazia egitenak jendeari grazia egitea eta hori bastante satisfaktorioa da, en plan lortzea jendea disfrutatzea eta aparre egitea ba, niri ere bai grazia egiten dien gauzetaz. Eta basikamente hori egitetena, nire eguneroko humorea o txisteak edo nire lagunekin dagatena, pues, pantailan edo mobilan plasmatu.
1: Nola hasi zinen eduki sortzaile izaten?
0: Eduki sortzaile izaten hasi nintzen, ba, bastante improvisau egia zen. Izan zen... diru bat iratzen genuen jozatenik miruzera joan ginenean, eta diru horrekin joan ginen jatetxe on batera bazkaltzera eta kasa joinera eta bertan erabaki denun grabatzea bideo bat pues gure guk betxe ditugun tontakeriekin eta gure estiloakin eta jendeari gustatu zitzaion izan zen pixat bideo inpresatu bat bazkaltzen eta oso ondo joan zen eta gari gorun beste bat ere bai ondo joan zara eta ikusi nun pues, nire komunikatzeko moduak edo zer zerrek jendeari berazten ziola eta nik bai disfrutatzen nula bai grabatzen, bai editatzen eta dun, pues, auke bat emoan nion honi eta horrera eta nahiko ondo dihoa gila zen.
1: Badezu erreferenterik? Eta helbururik?
0: Erreferenterik? Ba ez dakat erreferente argirik ez dakat. Osa, nik usatzen asan digita nire estiloa eta nire atertzen daitena, baina pixat Euskal Herri maian baiakat. Pixat erreferente, bastante referente, humore munduan antxon teierian irte zait. Itza ez da erreferente, baina pixat ikuspuntua edo hori bai, ezakin nola zein izan egiteken itza, baina bai, hori izango etzateke pixat antxon. Eta bestela referenterik ere ez dakat, nuk esango dakatenik.

0: Duela gutxi hasi bazara ere, azken hilabeteetan zure edukia asko viralizatzen hasi da, sistematikoki. Nola bizi duzu momentu hau?
1: Ba, egia esan, viralitatena ondo, osea, egia esan bideo asko viralizatu dira nik espero baina askoz gehiago, eta iritsian nik espero nun jendea askoz jende gehiagora, eta gaina honi daka nada etzela, kostiente, porque ez da, ba, musiko bat bezala edo horlako zer bezala zu azkenan kosnezte ala jendeak ez zaitu da kontzertuan ikusten zulako fituak hori eta jende joatenak oztu ikustera kasuntan zu nik gotzen du bideoak eta nik jarri zenet igual, igotzen dut gero ikusten mogilean ba jende sok ikusi dula eta lehi eman diola eta konpartitu dula baina gara ez kostiente jendeak errekorrezen nahuela eta ba, gero gira esan kalean jendeak azken imetan bastante gelditu nahu eta rekonozitu nahu, eta gira esan oso ondo eta oso polita da, baina jendea oso jatorra da beti, eta feedback horreke bai, pues, pozten hau, da plan egiten aizena, ondo egiten aizena nesinale.
0: Nola egiten da eduki bat viral?

0: dinamikoa, isibine gutxi eta estimulo asko, horrela apuntzen dute zarek, eta oza, nik egitetena, egiten dut, nahi guztien zaiten edo zer gauza iburutitz egin, baina bai ematen diot pixkat, ba, TikTokek eta Instagramek behar duten formula dinamiko hori, eta hori hasierako tekstua izatea lehenengo engantxea, eta gero bit izatea, pues bastante dinamikoa, geldialdi asko gabe.
1: Gaur egun, zure edukia denetarikoa bada ere, hasiera batean artista desberdinekin jatetxe desberdinetara joaten zineten, zu eta Josua. Nola suertatzen da jatetxeekin erlazioa? Ulertzen dute, guzti hau?
0: Bai, jatetxe nazionan bastante egiten nuen zeo zer da, eta de hecho guztain zeiten zer da, bakarrikan oso bideo komplikatuak direla, edizio asko eskatzen duten bideo direla, ze hor minutu askoko grabaketak dira, eta gero orduak behar dira hori editatzeko, eta batzutan ba, denbora lortzartarako zaila da, hartun pixka, eta gaina enun lortzen ere esan eten formula dinamiko hori eskuratzea jatetxeekin. Eta orduan oraingoz pixiat pausatu dut sekzio hori, baina itzultzeko gogoak pixiat horri buruz ematera. Eta jatetxekin ondo, joan naizen guztietan beti oso ondo, ze gaina gu ez, ni joan naizenetan ez da izan ere ez kritiko gastronomiko gote moduan, edo ez da gindio zelando kon Pablo bezalako jendilajea bezala dijoala hor ematea lekzioa jatetxei, baizik eta helburua da pixiat, pues, janaria itzaki bezala, hitz egitea beste gai batzuei buruz, askotan gonbidatuekin eta gonbidatuei elako mini elkarrizketa bat bezala sortzea eta jaren itzatea bakarrikan pues, instrumentu bat hori guztia gauzatzeko edo zentzu bat emateko pixkat kontekstu horreri, baina ez gai zain ez gastronomiko, oza, kritiko gastronomiko dira, ni uste aldertotik jatetxeek beti feedbacko eraman digutela ikusutelako gure ikuspuntu ez zela kritika ez olako zer ez daizik eta disfrutatzea eta erabiltzea horrein espazioa ba gure gauzak egiteko.
1: Euskaraz komedia sortzen ari zaretenak beste alor artistiko batzuekin alderatuta ez zarete asko, baina geroz eta gehiago zarete. Nola ikusten duzu euskal industria zantzu honetan?
0: Ba, egia zen euskal komedia bastante momentu honean dagoela, jende asko dabil bakarrizketak egiten, bideo humorezko bideak egiten ere bai interneten, eta nik uste beharrezko dela komunitate hori sortzea, ze nik uste Euskal Herria ez gala inundikan ezberdinak beste herrialde bat gehiago gehala, eta azkenean plasma, hemen sortu ditugu ba munduko toki, beste tokietan dauden mugimendu berdinak, eta nik usteet komedia oso funtsezkoa dela bai kulturan eta gizartean oso beharrezkoa den zehoztea dela, eta nik usteet herri nazio ikuspegatetik ere bai komedia mundillo bat edo ez dakit nola esan, komedia mundu hau edo komedia plataforma bat sortzea nik usteet oso garrantzitsua dela, eta nik pozik nago horrek hori handitzen dijoalako eta horrela dijoalako.
1: Eta nola ikusi nahiko zenuke?
0: Ba, nik ikusi nahiko nukena da jarraitzea igual eta barima da gehiagora joatea, jendearen joatea bai bakarizat ikustea, lo que sea, eta nahiko nuke da nik ere bai, pixkat arlortan ere bai, igual nik jagin un bakarizeta bat bakarra, eta dakat pixkat, eta ondo joan zaitan, dakat gogoak gehiago egiteko. Orduan dedikatu behar dut pixat denbora horreri, datzi beste bakarizeta bat ondo dagona, eta baina nire gure izango zen pixat ere bai ni sartzea gehiago mundi hortan, bakarizeta gehiago egitea, eta horre ere bai, ba, disfrutatzea, arlo horrekin.

0: Zein izan da zure azken lehen aldia? Eta zein urrengoa?
1: Bueno, nire azken lehen aldia izango da, bueno, ez da izan, baina ni uste jasen ezen zentratzen izango da triatloi bat egingo dut. Ze triatloia maite dut egitasmotikan, ba, jatzi ziaten parte hartzeko bertan eta triatloi bat egiteko udaran. Eta horrekin nabire, eta gogotxu, pixak kirola azkenean alde bat erotieten gauza izan da azkenean lanakin ibilan zelako ikasetekin, eta azkenean bideoak eta sortzarekin denbora bastante gutxiak, eta kirola utzi aldi batera, eta gogotxu nago triatoia egiteko egia zan. Hori guapo gongo da, kiro pixetik ingo dut, sofatik altxako nahiz pixkat eta pixat forman jarri, gorputzak eta garunak eskertuko ditela eta hori egiteko guakin. Eta nire urrengo lehen aldia, pues, espero izatea, pues, ateratzea proiektu interesanteren bat bertan

0: parte hartzen, aterako direla, eta pixar, pues, proiektu horiek pixar, nahiago dela, igual oraindik aterarte ez kontatu ze gero eta pixar, gehiago sinisten dute, egin hori esan, gafatuko dute lakotatzen balin badet, horako gauzetan, hasi que, baina hori, aurrera batea proiektu guaporen bat, eta pixkat mundillo hontan ba, gauza gehiago eta politakoak egitera. Iritsiko dira.
1: Eskerrik asko, Iker, horrek urtean.

Elkarrezkatau duela aste batzuk grabatua izan zen. Eta Ikerrek aipatzen duen proiektu bereziura, Resaka pasa izeneko podcast berri bat. Iker Ibarrenek Ane Urrestirekin batera gidatutako saioa. Jada, entzungai dagoena. Segi entzutera, eta hurrengo arte.

0: Eta doinobekin aro Victoriarrera egingo dugu bisita askarra, Eneko Iturri Otamendirekin duela egun batzuk aritu ginen, baina horutzi genituen hainbat joera eta hainbat bueno, ba, produktu nolabait dantzan, eta Eneko ba, batzuk berreskuratu barko ditugu bisi-bisi bada ere.
1: Bai, hori da, bisi-bisi kontatuko ditut, bueno, leheni lehena, odola amonio karbonatoz eta ikatza hutsez garbitzea. Bueno, azaltxuriak aipatu genuen, ba, bueno, nolabait, ba, ba, bueno, bazela edertasunaren estereotipo ez, baino bai, bai kara ezaugarrietako bat, eta bueno, azaltxuriak lortu nahi izanak, ba, tuberkulosia ekartzen zuen, beraz, ba, bueno, gorputzeko eta odoleko zikintasun hori garbitzeko, ba, amonio karbonatoz eta ikatza hutsa erabiltzen zuten. Ze ondorio ekarri zituen? Ba, arnasteko arazoak.
0: Horrek beldurra ematen du, baina bai. Hortzak garbitzeko ikatza eta amoniako erabiltzea?
1: Bai, bueno, gaina neri hortzak garbitzearena da gehiena gustatzen daitena. Da nere gogokoena. Ze, bueno, zertan datza, ba, bueno, ahoa garbitzeko moduriko berena, basoka da batur amoniako goiara, amoniako goiaraka da bat zen. Bueno, nahiko teknika kuriosoa, eta hau, ezaki gogoratzen zareten, baina liburu batek aipatzen zuen hau. Liburu horretan gomendatzen da.
2: Ze, liburu hori...
1: Bai, liburu hori da...
2: magia.
1: Bai. Magia hori da. Eta bueno, baita ikatze eta ogierrearen hautsekin ere, ba bueno, garbitzen ziren hortzak. Honek ze ondorio ekarri zituen? Ba bueno, ba, hortzak usteltzen hasten zirela. Eta beraz, ba bueno, jende hasi zen alternatiba berriak bilatzen.
0: Alternatibak denak onak.
1: Denak onak, oso onak. Lehena, mirra, brandia eta kanfor izeneko sustantzia kimiko baten nahasketa. Honek eriotza ere ekartzezaken. Etzen oso ondo.
0: Honek eriotza ekartzezake, soluzioa, kokaina.
1: Hori da, soluzioa zein zen, ba bueno, kokaina ostoa erabiltzea, eta honek ze ekarri zuen, ba bueno, kokainarekiko adikzioak.
2: Aida.
1: Eta hau da, esango genuke, famatuen eta kokainaren arteko lehenengo harreman estu.
0: azken ez, baina. Hau, hortza garritzeko ikeri arte, unon, eh?
3: Unon.
0: Parraintzala zai. Zeituan ikeri arterekin ere hariko gara, baina, tira, hau hortza garritzeko. Baina, bai. Aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko beste sistema xelebre xamar bat ere bai, bago.
1: Hori da, hau ere Pablo Escobarri gustatzen zitzaion. Beruna aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko. Ba, bueno, beruna... hauts kosmetikoak ba, zala txuritzeko eta tuberkulosiarekin gaixotasunak ba, sendatzeko erabiltzen zen. Ezin zuten eta hau da, bitxikeria bat, neko kuriosa irituz ditena, ezin zutela aurpegiko espresio horik erakutsi, ze bestela jartzen zuten oinarri hori pitzatu egiten zen. Eta bueno, besteri gabe. Eta ze ondorio ekarri zituen, ba bueno, zauriak azalean, eta honek okerrera egiten batzuen, ba, geroz eta zauri gehiago, paralisia, buruzoiltzea, garun inflamazioa, atrofia muskularra eta kasu batzuetan heriotza.
0: Beraz, hasieran aurpegia mugitu ez maskar hori ez austeko, baina gero ezin aurpegia mugitu atrofia sortzen zuelako.
1: Hori da, efetiaren.
3: Ez pentsatu zuten kokainarekin segitzea, ez?
0: Igual berreskuratzeko mugimendua ba, izan ziteken.
1: Agian, ez dakigu.
0: Mea, beruna ere hemen daukagu eta berriro merkurioa. Merkurioa askorako ematen ari da azken asteotan, eh?
1: Bai, merkurioak, bueno... Merkurioa nik uste zela sustantzia estrella horietako bat, ez da, izar horietako bat. Ba, bueno, beruna eta merkurioa begietako pomada eta pintura bezala. Ba, bueno, elementu hauek osatzen zuten, ba, krema bat jartzen zuten begian, ba, tono naturalagoak lortzeko. Ze ondorio ekartzen zituen, ba, bueno, azala, pozoindu eta dementzia. Eta, karo, hau erabiltzen zuten nolabaite orzuelo edo begitxin dorrentzako. Eta baina bueno, ikusi zutenean ba bueno, etzela oso egokia, beraz hasi ziren erabiltzen beste kimiko batzuk, adibidez, berun zuria, zinabrioa, antimonioa eta bermilioia. Denak oso onak.
0: Egia esan ez ditut ezagutzen, baina izenak ez dauka oso itxura honik, ez?
1: Ez, egia esan ez. Eta bueno, beste aipatzeko beste bat, hainbat sustantzia toksikorekin egiten zituzten Espainetakoak. Eta bueno, besteak beste, zianuro hautsak erabiltzen ziren, ba, merkurioarekin batera Espainetakoak egiteko, amoniakoa txikitutako eta irakindutako intsektuekin, nahaztutako, ba, beste Espainetako batzen, eta honek ze ekartzen zuen, Alergiak.
2: Ah.
1: Alergiak. Nik uste tau izan dela, nahiko...
2: Light.
1: Bai, lightena, eh?
0: Zianuro hitza entzun, eta guk eriotza eramaten dugu gehiago, baina, kaso, alergia, eh? Iletzen inorin zen zianuroarekin. Ega,
2: dela pixkat Agatha Christie girokoa, ez? Espainetakoa zianuroarekin, izan daiteke novela horietako...
0: Bai. Bueno, eta maitzeko, artxenikoa, arropa tintatzeko.
1: Bai, artxenikoa, beste klasiko bat, eh? Victoriar garaian. Bueno, artxenikoa, ba, bueno... Artxeneko erabiltzen zen arropako tinte sintetiko bezala. Arropak kolore berdeak lortzeko.
0: Berderako.
1: Hori da. Koloreak aurpegiko bitxi osagarrietan erakusten ziren baita, bueno, arropetan, eta berdea, etzen edozein berde, zen Schilly berdea. Asko gustatu zen garai horretan. Hau da, Carl Wilhelm Schillyk sortutako berde bat, eta oso aberatxe egin zen baita, bizitarte horretan, eta garai hartako Londres guztiz erotu zuen kolore honekin. Eta, bueno, zertan datza, ba, bueno, koloreak hormak margotzeko erabiltzen zen, ondoren soinekoetan tendentzia bihurtu zen kolore hau, gero eskularruak, zapata, buruko apaingarriak, tal. Eta, bueno, ja, moda bat bihurtu zen. Hau sortzeko, kobrea artxenikoarekin naztu behar zen. Beraz, hau ere, oso teknika bikaina, esango dugu. Eta, bira, kurioso hau, oraindik etzaigu agertu, baina, hainbat medikuk, metodologia hau salatu intzuten. Zesaten zuten toksiko bazala.
0: Ah, beraz, zerbait bazekiten.
1: Bai, zerbait bazekiten.
0: Igual, izango zen aurrekari historikoa.
1: Bai,
0: nolabait, bueno, gorputz edo edertasunerako produktu toksikoen abisuetan, ez?
1: Hori da. Baina, bueno, azkenen salgeta hauetzen aurrera ateratze biztanleriaren zati handi batek pentsatzen zuen artxenikoa, ba, medikuntzarako erabiltzen zela eta esaten zuen ez, artxenikoak ezin du txarra izan. Eta beraz, ba, bueno, etzen aurrera atera. Ondorioak ze izan ziren, ba, bueno, azaleko arazoak, zauriak, azkura, likido, arraroen jarioa, berdea, orokorrean. Odolarekin botaka, buruso hiltzeak, giltzurrunetako eta gibeletako arazoak, eriotza, eta batez ere aurretan, eriotza. Eta bueno, kolore honi baita deitu zitzaion berde hiltzailea.
0: Berde egon da pixka lotuta beti pozoinen kolorearekin, bai, eta badaukaola...
3: Komiki eta netere bai, bai.
0: Pixka, esperantza kolorea, baina eraberean eriotz kolorea ere bada pixka bat.
1: Bai, bai.
0: Jende horrek estresa izango zuen?
1: Ez dut uste,
0: Tapiata leturiak bai. Estresa zetzen liltzen jende hori, baina bestelako kontu ez antza denez, bai. Estresez ere ez da hilko, ikeriri arte, baina ez du dabil bizitzan aurre atatzera atzu ezin izan zuen gurean izan, baina maite dutak prestituen eta gaur eskatu digu, gaur kore karri dugun tarte honetan maite dutak osatu nahi dituela.
3: Barkamenak, zer baino lehen, entzuleei, zuei, toreroek eta uste dut espanta, ditze.
0: Bai.
3: Ba nere espantaren gatik azken ordukoa izan zelako. Baina, bueno, ba, maite dutak, ditutak, kasu honetan, lotzeko ezin hori etorri zait. Prestatuta neukan, ba, maite dudala lehengo igandean egin genuen plana, lagun baten.